0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: یک دقیقه خبر.
5: افغانستان انترنشنال و مکتوب از اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان ادراک تحت اداره وزارت مخابرات طالبان دست یافته که نشان میدهد این اداره به شرکت های افغان تلکام دستور دست داد پس از این ارائه خدمات فایبر نوری برای خانه های جدید در کابل را متوقف کنند. این مکتوب که روز جمعه 25 سور به دسترس افغانستان انترنشنال قرار گرفته است نشان میدهد که این تصمیم در 23 حمل سال 1405 اتخاذ شده است. منابع در اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان به افغانستان انترنشنال گفتند که ملا عبدالاحد فضلی وزیر جدید مخابرات طالبان به دستور رهبر طالبان تعیین شده تا محدودیت‌های بیشتر بر انترنت در افغانستان اعمال کند.
6: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
7: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
8: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است، بسر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده ایتان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرن، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت لایق قامتم این پیرهن گلدنگ است.
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
5: نیویورک تایمز گزارش داد آمریکا و اسرائیل در حال انجام تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی حملات علیه ایران هستند. به نوشته این روزنامه، دستیاران ارشد ترامپ طرحهایی را برای بازگشت به حملات نظامی آماده کردند. هرچند رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره گام بعدی تصمیم نگرفته است. ترامپ جمعه و کم پس از ترک بیجینگ در جمع خبرنگاران در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری بار دیگر تاکید کرد که آخرین پیشنهاد صلح جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. نیویورک تایمز اشاره کرد که ترامپ با جریان‌های مخالف در مورد جنگ روبرو است. بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی گفتند که اگر ترامپ تصمیم به سرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینه‌ها شامل بمباران‌های تهاجمی‌تر علیه اهداف نظامی و زیرساختی ایران خواهد بود.
3: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
9: ز غرطه ده کابل ولایت نیمه
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
12: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
12: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
15: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ
0: رادیو افغانستان انترنشنال

0: مدار با من نازیه هاشمیار، خوش آمدید. در این مجموع تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. هشدار دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر توافق صورت نگیرد جمهوری اسلامی روزگار بسیار بد خواهد داشت. وزیر داخل پاکستان برای ترغیب ایران به مذاکره وارد تهران شد. برگزاری دو راه پیمایی در لندن، هزاران نفر از حامیان راست افراطی ضد اسلام و طرفداران فلسطینی ها تجمعات اعتراضی برگزار کردند. و بحران سیاسی و امنیتی در فلپین، سناتور دلاروزا تحت پیگرد دادگاه کیفری بین المللی است. محل اختفای او پس از فرار از مجلس سنا نامعلوم است. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بد روبرو خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفت که هنوز روشن است تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر، این کار را خواهند کرد یا نه. اگر این کار را نکنند روزگار بسیار بد در انتظارشان خواهد بود، بسیار بد. بهتر است که به یک توافق برسند. ترامپ روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که آخرین پیشنهاد صلح جمهوری اسلامی غیر قابل قبول بوده است. روزنامه نیویورک تایمز میگوید امریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای اثرگیری احتمالی حملات به ایران هستند. به نوشته این روزنامه، دستیاران دونالد ترامپ طرحی را برای بازگشت به حملات نظامی آماده کردند. دو مقام خاورمیانه‌ای به این روزنامه گفتند که اثرگیری احتمالی حملات علیه ایران اوایل هفته آینده صورت خواهد گرفت. وزیر خارجه ایران اما گفته است که تهران آماده مذاکره است. وزیر داخلی پاکستان برای دیدار با مقام های جمهوری اسلامی در سفر دو روزه وارد تهران شد. رسانه های ایرانی گزارش دادند که محسن نقوی در دیدار با اسکندر مومنی وزیر داخلی جمهوری اسلامی درباره اثرگیری مذاکرات سال گفتگوهای مفصل انجام دادند. همزمان شبکه الحدث عربستان به نقل از مقام های پاکستانی اعلام کرد اسلام آباد میکوشد تهران و واشنگتن را به انعطاف در مذاکرات ترغیب کند. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید که مشکل اصلی در میانجیگران نیست، بلکه با گفته او مشکل اصلی از جمهوری اسلامی است که درک متفاوت از میانجیگران و مذاکره دارد.
1: واقعیت امر این هستش که مشکل اصلی در میانجیگران نیست، در جمهوری اسلامی است که اساساً درکی کاملا متفاوت از طرف مقابل و همینطور میانجیگران از مذاکره داره، به ویژه الان که احساس میکنه که توانسته دست بالا رو پیدا بکنه، نه تنها آمریکا و اسرائیل به اون اهداف اولیه و اصلی خودشون در جریان جنگ 40 روزه دست پیدا نکردن، بلکه الان حتی ابزاری مثل تنگی هرمز رو هم در اختیار داره و این باعث شده که جمهوری اسلامی اساساً توجه جدی به مذاکرات نداشته باشه. همون پنج شرطی که عزیز جعفری مطرح کرد و بعد به عنوان مواضع اصلی جمهوری اسلامی مطرح شد در مورد اینکه باید جنگ در همه جبهه ها متوقف بشه، غرامت جنگی به جمهوری اسلامی پرداخت بشه، تحریم ها کامل لغو بشن، دارایی های بلوکه شده و مسدود شده ایران آزاد بشه و همینطور در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگی هرمز به رسمیت شناخته بشه، بدون اینکه به خواسته اصلی آمریکا یعنی برچیدن غنی‌سازی اورانیوم و تحلیل اورانیوم غنی‌سازی شده در درجه اول و بعد مسائل موشکی و گروه‌های نیابتی اصولا اشاره شده باشه، اینها واگذار شده به مراحل بعدی که طبیعتا برای دولت ترامپ قابل پذیرش نیست.
0: در همین حال ایرانیان مقیم کره جنوبی و ژاپن بار دیگر برای جلب توجه دولت سئول و توکیو به قطعی اینترنت، نقض گسترده حقوق بشر و اعدام‌ها در جمهوری اسلامی تجمع کردند. این تجمع‌ها در پاسخ به فراخوان حمایت از انقلاب ملی و مقابل وزارت خارجه کره جنوبی و ژاپن برگزار شده. همکارم توماج تاهباز گزارش می‌دهد.
2: امروز به پاسخ فراخوان ملی از طرف انجام انجمن ورزشکاران ملی ایران جمع شده ایم که در مقابل وزارت امور خارجه جمع شده ایم که صدای خاموش شده مردم ایران باشه.
3: درسته که اینجا ایرانیا در کره جنوبی ایرانیا کمن، ولی ما عددمون کمه ولی صدامون بلنده.
4: بیش از 1800 ساعته که اینترنت آزاد رو برید تمام مردم ایران به ناحق قطع کردن، صداشون رو خاموش کردن و در خفقان و صدای خاموششون دارن اونا رو شکنجه و اعدام میکنن.
5: اما جمهوری اسلامی این واقعیت را درک نمی کند که به زودی به لحظه ای میرسید که اعدام ها دیگر کارساز نخواهد.
6: امروز 16 می 2026 ایرانیان آزادی خواهی مقیم ژاپن در فراخوان سراسری به فرمان شاهزاده رضا پهلوی مقابل وزارت امور خارجه ژاپن تجمع کردند تا صدای اون جوانانی باشن که جانشون رو در ایران فدای آزادی کردن، اون پدران و مادرانی که فرزندانشون از دست دادن و اون جوانانی که در زیر اعدام منتظر آزادی هستن تا ما صدای اونها رو به دنیا برسونیم.
2: دولت کره جنوبی فقط صدای مردم ایران باشه و خصوصا شرایط اعدام هایی که تو ایران در حال حاضر داره اتفاق میافته.
7: سیزی سینای نو داره با اسلام چو با کوکو سیزی سینای نو گداسای
8: تا روز آزادی کشورمون مردممون کاری که دستمون بر بیاد برای وطنمون و برای مرداممون انجام بده.
9: هممون فیلمایی رو که خانواده ها دنبال پیکرهای جاویدنام، پیکرهای بیجان جاویدنام میرن و دیده، همون لحظه اگر دل لرزید، همون لحظه اگر برات سوال پیش اومد که چرا انسان، همون لحظه اگر حس عدالت خواهی به دست داد انسانی و همینطور حس انتقام.
10: رضا رضا پهلوی
11: سطح اینترنت مخصوصاً افکار عمومی خیلی اطلاع ندارن و میگن چرا مردم ایران از دولت‌های خارجی کمک میخوان، در صورت اینکه با این همه اتفاقاتی که افتاده و اینکه مردم همیشه تلاششون رو کردن از سال 1979 به این ور و اینکه خود کره جنوبی هم اگر نگاه کنی از جنگ جهانی دوم به بعد به وسیله آمریکا و یا ملل متحد کمک شده تا به این نقطه‌ای که الان آزادی داره رسیده.

0: لندن پایتخت بریتانیا روز شنبه صحنه دو راهپیمایی بزرگ با گرایش‌های مخالف بود. حامیان تامی رابینسون فعال راست افراطی ضد اسلام در تجمع اتحاد پادشاهی شرکت کردند و همزمان حامیان فلسطینی‌ها نیز در بخش دیگر از شهر راهپیمایی برگزار کردند. بیش از 4000 پلیس برای جلوگیری از درگیری مستقر شدند و از پهباد و دوربین‌های تشخیص چهره استفاده کردند. همکارم حمید رشید گزارش می‌دهد.
1: لندن، پایتخت بریتانیا، صحنه دو راهپیمایی بزرگ با گرایش‌های مخالف. حامیان تامی رابینسون، فعال راست افراطی ضد اسلام که پرچم‌های بریتانیا و انگلستان را در دست دارند، روز شنبه در گرد همایی اتحاد پادشاهی شرکت کردند. همزمان در گوشه دیگر لندن طرفداران فلسطینیان راهپیمایی برگزار کردند. بیش از 4000 پلیس برای امنیت و ایجاد منطقه حائل برای جدا کردن راهپیمایی های دو گروه موظف شدند. پلیس لندن گفته از دوربین های تشخیص چهره و پهپادها برای ردیابی مظنونان استفاده می کند تا از کشیده شدن اعتراضات به خشونت جلوگیری شود. دادستان ها به پلیس توصیه کرده از شعارهای مبتنی بر نفرت پراکنی در جریان اعتراضات جلوگیری کند. توصیه ای که منجر به بازداشت شماره از معترضان شد. فراخوان این راهپیمایی را روز جمعه تامی رابینسون در حساب اکس خود داد. این فراخوان با واکنش نخست وزیر بریتانیا مواجه شد. کیر استارمر برگزار کنندگان این راهپیمایی را متهم به نفرت پراکنی و ترویج تفرقه کرد. اظهارات نخست وزیر بریتانیا در حال است که شمار معترضان راهپیمایی را به نمایش گذاشتن اتحاد و قدرتشان میگویند.
2: قطعا امروز باید می آمدیم تا حضور خود را نشان دهیم، با افرادی که هم فکر ما هستند متحد شویم، این روز را به هم سپری کنیم و قدرت خود را هم نشان دهیم.
1: برخی معترضان مشکلات فعلی در بریتانیا را ناشی از افزایش مهاجران غیر قانونی می خوانند، چالشی که تا اکنون هیچ دولت بریتانیا نتوانسته بر آن فائق آید.
3: فکر می کنم مهاجرت بیش از حد مشکلات زیادی ایجاد کرده و تعادل حساس اینجا را برهم زده است. همچنین سیاست صفر خالص ما را تحت فشار قرار داده است. ما دیگر نمی توانیم روی پای خود بیستیم و انرژی مورد نیازمان را تأمین کنیم. زمین های کشاورزی به خاطر افزایش جمعیت در حال ساخت و ساز هستند.
1: بریتانیا که تنوع فرهنگی یکی از ویژگی‌های برجسته آن به شمار می‌رود، امروز شاهد راهپیمایی‌های بود که واقعیت همپذیری در این کشور را به نمایش گذاشت. اما هشدار مقام‌ها درباره نفرت پراکنی نشان می‌دهد که تنش‌های سیاسی و بحث مهاجرت وارد مرحله تازه و حساس شده است. حمید رشید.
0: همکارم خندان دانش که این خبر را دنبال کرده از استودیوی دیگر ما از لندن با ما همراه شده. خندان، یکی از بزرگترین اعتراض ها در سال جاری در بریتانیا حالا دیده میشه و گفته شده که یکی از بزرگترین اعتراض ها از انگیزه و خاص معترضان چیز بیشتر از خودت مشنویم.
4: بله نازیه، امروز پلیس لندن یکی از دشوارترین روزها و پرشلوغترین روزها را پشت سر گذاشتن که گفته میشه ده ها هزار معترض در دو نقطه مختلف لندن و با دو گرایش کاملا متفاوت و مخالف در راهپیمایی‌های جداگانه به خیابان‌های لندن آمدند. یک گروه عامیان فلسطینی ها بوده که اینا خواهان آتش بس در غزه و خواهان دولت بریتانیا از حقوق فلسطینی ها و ای که دولت بریتانیا باید فشار بیشتر وارد کنه بر اسرائیل و ای که جلوگیری شود از بحران انسانی و بشری در غزه. اینا در خیابان آمدن و اعتراض کردن و اون سوی دیگه لندن که گروه های راستی افراطی با ویژه اتحاد پادشاهی و رهبری تامی رابینسون که فعال راست افراطی و ضد اسلام است، اینا در خیابان آمدن و شعار ضد مهاجرت، شعار هویت ملی و شعارهای ضد اسلامگرایی در بریتانیا اینا در جاده های لندن سر دادن. با باوری گروه های راست افراطی به ویژه اتحاد پادشاهی، با باور اینا دولت بریتانیا در کنترل مهاجرت ضعیف عمل کرده و مشکلات فعلی که دامنگیر جامعه بریتانیا است و به ویژه مشکلات اقتصادی معیشتی، با باور این گروه های راست افراطی اینا به دلیل از این بوده که دولت در کنترل مهاجرت ضعیف عمل کرده و مهاجرت گسترده باعث شده که بریتانیا با چالش های فعلی که درگیر است دوچار شود. و اینا همچنان به این باور هستند که اسلامگرایی در بریتانیا یکی از مشکل دیگه بوده که باعث شده که دولت بریتانیا در مقابل سفیدپوستان کمتر توجه داشته باشه و اینا به این باور هستند که ارزش های بریتانیا در کل مهاجرت گسترده در بریتانیا باعث شده که بریتانیا ارزش های خود را دست بده و هویت ملیش تضعیف بشه و با باور اینا اسلامگرایی در بریتانیا باعث شده در کل که سفید پوستان مورد ترهیز در اینجا قرار بگیره. در حال است که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا این تجمعات را از ضد ملی خوانده و گفته که اینا باعث تفرقه میشه، باعث همگرایی مردم، باعث اما فرهنگی که در بریتانیا فرهنگ همگرایی وجود داره باعث از اون میشه. از اون خاطر گفته که دولتش مبارزه میکنه در مقابل از این و کسایی که در بریتانیا بخواهد خشونت ایجاد کنه دولتش مبارزه خواهد کرد.
0: همکارم خندان دانش، ممنون از جزئیات بیشتر که از این راهپیمایی با ما و بیننده ها در میان گذاشتی، سپاس. خبرها را ادامه می دهیم، باشن خبر کوتاهی دیگر از جهان. کرملین میگوید پوتین در روزهای 29 و 30 ثور به چین سفر میکند. بر اساس بیانیه کرملین، پوتین در این سفر با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین دیدار و گفتگو خواهد کرد و محور اصلی مذاکرات دو طرف توسعه روابط دو جانبه میان روسیه و چین و همچنین بررسی مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین المللی خواهد بود. سازمان ملل میگوید بخشهایی از جنوب سومالیا با خطر گرسنگی و قحطی روبرو است. در گزارش تازه سازمان ملل آمده که نزدیک به 1/3 جمعیت 18 میلیونی سومالیا در ماه‌های آینده با مشکل جدی گرسنگی دست و پنجه نرم خواهند کرد. به گفته این سازمان، جنگ، خشکسالی، کاهش شدید بودجه نهادهای خیریه و افزایش نرخ مواد غذایی در پی بحران خاورمیانه وضعیت را در این کشور آفریقایی وخیم‌تر کرده است. نخست وزیر جدید عراق امروز در بغداد رسما قدرت را از محمد شیا السودانی تحویل گرفت و آغاز کار خود را اعلام کرد. او گفت حکومتش اصلاحات جامع اقتصادی و مالی را در اولویت قرار می‌دهد و بر تقویت صنعت، زراعت، سیاحت و جذب سرمایه گذاری تاکید کرد. او همچنین وعده داد که امنیت، ثبات و حاکمیت عراق را محافظت می‌کند و روابط عربی، منطقه‌ای و جهانی را گسترش می‌دهد. همزمان با 12th سالگرد ناپدید شدن پاول اوربی در ولایت خوست، مقام‌های آمریکایی بر پایان دیپلماسی گروگانگیری از سوی طالبان تاکید کردند. دولت آمریکا به تازگی برای دریافت اطلاعاتی که به یافتن پاول منجر شود 6 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. پاول اوربی، شهروند و نویسنده آمریکایی، در اواخر ثور 1393 در ولایت خوست ناپدید شد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم پویا هاشمی.
5: تأکید بر پایان سیاست گروگانگیری طالبان. در 12th سال ناپدید شدن پاول اوربی، نویسنده آمریکایی در افغانستان، مقام‌های آمریکایی بار دیگر انگشت اتهام را به سوی طالبان نشانه گرفتند. آمریکایی‌ها تأکید کردند که پاول اوربی باید به خانه بازگردانده شود. اوربی در سال 1393 برای گفتگو با سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی که آن زمان در وزیرستان به سر می برد، می خواست از خوست به پاکستان سفر کند. طبق اطلاعات، او آخرین بار پیش از این اقدام در خوست دیده شده. سازمان گزارشگران بدون مرز 3 سال پس از ناپدید شدن اوربی نوشت که او سرگرم نگارش کتابی درباره طالبان و جنگ افغانستان بود. طالبان در آن زمان هر گونه اطلاع از سرنوشت اوربی را رد کرده بودند، اما اکنون مقام های امریکایی از طالبان می خواهند که او را آزاد کنند.
6: امریکایی‌ها اطمینان کامل دارند که پال اوربی در واقع پیش طالبان است، البته زنده یا مرده. اعتداد بسیار زیاد میگن که به احتمال بسیار قوی مرده است، اما طالبات و بال تایید نکردن موجودیت از زور نزد خود به عنوان گروگان و در واقع هیچ تقاضایی را در رابطه با او مطرح نکردن به جانب امریکایی و ای باعث شده که یک سلسله افواهات و صحبت‌های شده که به احتمال بسیار قوی آدم چون 12 سال از وقت مفقود شدن از افغانستان دقوس میگذره باید کشته شده باشه یا مرده باشه و احتمالاً در حال حاضر زنده نیست، به خاطر از اینکه طالبان به عنوان یک هرم فشار و به عنوان یک ابزار سیاسی هم احتمالاً ایره استفاده میکردن اگه زنده میبود و پیششان میبود.
5: مایک والتز، نماینده امریکا در سازمان ملل متحد، گفته است که دیپلماسی گروگانگیری طالبان باید پایان یابد و ایالات متحده متعهد به بازگرداندن اوربی به خانه است. دن براون، کاردار موقت سفارت امریکا برای افغانستان، نیز در حساب ایکس خود نوشته که خانواده اوربی 12 سال است با پرسش‌های بی پاسخ زندگی می‌کنند. دولت امریکا همچنین برای هر گونه اطلاعاتی که به یافتن اوربی منجر شود $6 میلیون جایزه تعیین کرده است. این نخستین بار نیست که مقام‌های امریکایی طالبان را به پیشبرد سیاست گروگانگیری متهم می‌کنند. پس از آزادی دنیس کویل، زندانی آمریکایی از زندان طالبان در ماه گذشته، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز خواستار آزادی محمود حبیبی شده بود. روبیو در آن زمان هم طالبان را به استفاده از دیپلماسی گروگانگیری متهم کرده بود. اتهامی که طالبان یا آن را رد کردند و یا اساساً هر گونه دخالت در این پرونده ها را انکار می کنند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. سهام امریکا با فشار فروش گسترده سقوط کرد و بیشتر شرکت های بزرگ ارزش سهامشان را از دست دادن. همچنین سود اوراق قرضه 30 ساله امریکا به 5.1% رسید که بسیار بلند دانسته شده است. سرمایه گذاران فکر می کنند بانک مرکزی امریکا شاید در ماه های آینده نرخ بهره را بار دیگر بالا ببرد. در میان شرکت ها سهام شرکت انویدیا بیش از 4% کاهش یافت، اما سهام مایکروسافت حدود 3% بالا رفته. امریکا محمد باقر سعد داوود الساعیدی از فرماندهان ارشد گروه شبه نظامی کتایب حزب الله عراق را بازداشت و به نیویورک منتقل کرد. او قرار است به اتهام نقش داشتن در نزدیک به 20 حمله و تلاش برای بمب‌گذاری در خاک اروپا، کانادا و امریکا از جمله هدف قرار دادن مراکز یهودی محاکمه شود. الساعیدی در ترکیه بازداشت و به FBI تحویل داده شده است.

0: بحران سیاسی در فیلیپین پس از فرار جنجالی سناتور رونالد دلاروزا از ساختمان سنا و از چنگ نیروهای بازداشت شدت گرفته است. روزا که فرمانده پیشین پلیس بود به اتهام دست داشتن در پرونده خونین جنگ با مواد مخدر تحت پیگرد دادگاه کیفری بین المللی قرار دارد. گزارش ببینیم در این مورد.
1: سناتور رونالد دلاروزا فرمانده پیشین پلیس فیلیپین اکنون کجاست؟ پرسش که این روزها در فیلیپین بسیار مطرح می شود. دلاروزا چند ساعت پس از تیراندازی بی سابقه در ساختمان صنایع فیلیپین ناپدید شد. رویداد که بسیاری آن را شبیه صحنه‌ای از فیلم‌های جنایی توصیف کردند. او که در فیلیپین با لقب باتو به معنای صخره شناخته می شود، از سوی دادگاه کیفری بین المللی به اتهام جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار دارد. اتهامات مرتبط با جنگ خونین علیه مواد مخدر در دوران ریاست جمهوری رودریگو دوترته، جنگی که هزاران کشته بر جا گذاشت. دلاروزا پس از ماها اختفا این هفته ناگهان برای شرکت در رایگیری تعیین ریاست صنایع فیلیپین ظاهر شد. انتخاباتی که به پیروزی جناح نزدیک به خاندان دوترته انجامید. اما همزمان روز دوشنبه دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت او را علنی کرد. او پس از انتشار حکم در دفتر خود در مجلس سنا پناه گرفت تا از بازداشت توسط نیروهای اداره تحقیقات ملی جلوگیری کند. دو روز بعد با انتشار گزارش‌های درباره نزدیک شدن ماموران برای اجرای حکم، صدای تیراندازی در ساختمان سنا شنیده شد. همزمان دلاروزا در یک پخش زنده فیسبوکی از هوادارانش خواست مانع انتقال او به لاهه شوند.
2: از شما کمک می‌خواهم. نگذارید یک فیلیپینی دیگر مانند رئیس جمهور دوترته به لاهه برده شود.
1: تصاویر کمره‌های مدار بسته دلاروزا را نشان می‌دهد که برای فرار از دست ماموران با عجله از پله‌ها بالا می‌رود و حتی هنگام فرار می‌لغزد. اما در نهایت موفق شد از ساختمان سنا خارج شود و حالا محل اختفای او مشخص نیست. با این حال ماجرای دلاروزا هنوز پایان نیافته. وزارت عدلی این کشور تأکید کرده است که فیلیپین قطعاً به درخواست دادگاه کیفری بین‌المللی عمل خواهد کرد و مانع خروج او از کشور خواهد شد. تحلیلگران میگویند این بحران شکاف عمیق میان دولت فردیناند مارکوس و اردوگاه خاندان دوترته را آشکار کرده و بار دیگر موضوع پاسخگویی مقام‌های متهم به جنایت‌های بین‌المللی را در مرکز توجه قرار داده است. پیگرد رهبران متهم به نقض گسترده حقوق بشر تنها به فیلیپین محدود نیست. چند پیش نیز دادگاه کیفری بین‌المللی قرار بازداشت هبت الله آخونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان را به اتهام آزار و پیگرد جنسیتی علیه زنان و نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان صادر کرد. اکنون بار دیگر بحث پاسخگویی رهبران و مقام‌های متهم به نقض حقوق بشر در مرکز توجه قرار گرفته. و خیلی ها می پرسند که آیا چنین متهمان صرف نظر از جایگاه و قدرتشان روز در برابر عدالت قرار خواهند گرفت؟
0: این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت می کنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: زه غرتی د کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 1 40 افغانستان انٹرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: یک دقیقه خبر.
9: رئیس جمهور ایالات متحده بامداد شنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و نیروهای مسلح نایجیریا در عملیات مشترک نظامی نفر دوم داعش در جهان را کشتند. دونالد ترامپ گفت که این رهبر داعش به دستور او در عملیات بی‌نقص برنامه‌ریزی شده و بسیار پیچیده کشته شده است. ترامپ در تو سوشیال نوشته که این فعال‌ترین تروریست جهان تصور می‌کرد که می‌تواند در آفریقا مخفی شود، اما منابع ما به طور مستمر از اقدامات او اطلاع داشتن. با گفته رئیس جمهور آمریکا با حذف این رهبر داعش عملیات جهانی این گروه به شدت تضعیف شده. ایالات متحده و متحدانش طی سالهای گذشته رهبران ارشد داعش را هدف قرار دادن و همچنان بر تضعیف شبکه‌های این گروه در افریقا و خاورمیانه متمرکز هستند.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: حسین داد شریفی روحانی شیعه در کابل میگد که امر بی‌معرفت طالبان او را به دلیل ثبت نکاح موقت لتکوب کردند. او گفته که طالبان اخیراً ده‌ها روحانی شیعه را بازداشت کرده و از آنان تعهد گرفتند و از طالبان خواسته سیاست خود را تغییر دهد و به مذهب علما و مردم شیعه توهین نکند. ماموران امر بی‌معروف حسین داد شریفی را روز چهارشنبه 16 ثور به دلیل بستن نکاح یک زوج به حوزه 18 امنیتی کابل منتقل و مورد ضرب و شتم قرار دادن. این روحانی گفت که نیروهای امر بی‌معروف وی را هزار کردن، تهدیدش کردن و با خشونت رفتار کردن. حسین داد شریفی روحانی شیعه میگوید که نیروهای طالبان اخیراً ده‌ها روحانی شیعه را به دلیل ثبت عقد موقت بازداشت کردند.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
12: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: بیرینده افغانستان تنشان است. ساعت 6 صبح کابل برابر با 2:30 بامداد لندن است. مهمترین ها.
1: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه میکنند که نیروهای جبهه آزادی
0: بدخشان میدان تازه نبرد با طالبان. جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در این ولایت خبر داد. دو طرف در یک ماه 4 بار درگیر شدند.
2: در حوزه تعهد گرفته، امضا گرفته، عکس گرفته، ضامن گرفته که بعد از این تکرار نشه و اگر 6 ماه زندان دارد. یعنی چی؟ تکلیف مزد نیستم با
0: رسیدن کارد طالبان با استخوان شیعیان. روحانی بازداشت شده میگوید طالبان عمدن به شیعه ها و هزاره ها توهین میکنند. و آرامش قبل از طوفان در بحران ایران و امریکا. ترامپ میگوید اگر جمهوری اسلامی توافق نکند روزگارش بد خواهد شد. سلام و صبح شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. جبهه آزادی افغانستان از آغاز عملیات بهاری خود علیه طالبان در ولایت بدخشان خبر داده است. در اعلامیه این جبهه آمده که واحدهای عملیاتی آن طی 2 ماه گذشته در بدخشان مستقر شده و چندین بار با نیروهای طالبان درگیر شدند. جبهه آزادی مدعی شده که نیروهایش در 1 ماه گذشته دست کم 4 حمله طالبان را در ولسوالی جرم دفع کرده و این گروه را در دره خستک وادار به قبل‌نشینی کردند.
1: امروز 26 ثور 1405 با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما موجود هستم، حاضر هستم در برابر طالبان مقاومت و در برابر هر گونه حملات آن پاسخگو هستم و ایستادگی در برابر هر فرد از جا خواهیم.
0: همکارم پویا هاشمی را از واشنگتن با خود داریم، این موضوع را دنبال کرده. پویا، ویدیو هم بسیار تازه هست، جدیداً نشر شده، دیده میشه که جبهه بدخشان گرمتر میشه و مشکل برای طالبان بیشتر میشه در این بهار. چی میدونید جزئیات دیگه چی هست این مورد؟
3: زکریا، در حقیقت بدخشان به دردسر تازه برای طالبان و به حاکمیت طالبان تبدیل شده و این تازه نیست البته که با این ویدیو تقریبا این آغاز جرقه خورده باشه. تقریبا از چند به این سو طالبان به دلیل حالا دلایل مختلف، یکی از دلایل میتونه گستردگی اراضی و صعب العبور بودن اراضی بدخشان باشه، تلاش داره که هم با اعزام نیروها و هم به دلیل از این که اختلاف که بین طالبان و طالبان بدخشی و غیر بدخشی را اتفاق افتاده، تلاش داره که این مسئله را به یک شکل مدیریت بکنه تا اینکه این ویدیوی جدید جبهه آزادی حالا منتشر میشه. قبلا ما گزارش های زد و نقیز در مورد ناامنی ها در ولسوالی شکی در مرز بدخشان با تاجیکستان داشتیم، ناامنی ها در ولسوالی های مختلف به شمول مثلا جرم و دیگر ولسوالی ها داشتیم و حالا این ویدیویی که جبهه آزادی منتشر کرده که در دره خستک ولایت ولسوالی جرم گفته حضور گسترده دارن و در اعلامیه جبهه آزادی آمده که 4 بار در 1 ماه گذشته اینها با هم درگیر شدن و مدعی شده جبهه آزادی که در درگیری ها طالبان عقب نشینی هم کردن. اگر قرار باشه این ادعا درست باشه، بناهن بعد از آمدن طالبان به قدرت برای بار اول هست که طالبان یک منطقه را به گونه عقب نشینی میکنه و حالا نیروهای جبهه آزادی مدعی هستن که در اونجا حضور دارن. اما پیش بینی از که جبهه آزادی و یا جبهات دیگر بتانه در ولایت های دوردست حضور پیدا بکنه، یک مقدار در چند ماه اخیر بیشتر شده.
0: بجز از جبهه آزادی، جبهات دیگی هم که مخالف طالبان باشه در بدخشان فعالیت داره؟
3: ببین زکریا، در اوایل برگشت طالبان به قدرت جبهه مقاومت تلفات سنگین در بدخشان دادن، به شمول چند فرمانده ارشدش در بدخشان جان باخت و چند نفر دستگیر شد. در 2-3 سال بعد از او یک مقدار تحرکات در ولایت بدخشان کمتر شد تا اینکه اختلافات داخلی طالبان بدخشانی و نارضایتی و ترک صفوف نیروی طالبان بدخشانی بیشتر شد. بعد از او یک مقدار هم جبهه مقاومت ملی و هم جبهه آزادی هر دو مدعی شدند که یک مقدار بیشتر در بدخشان حضور دارند و حتی گزارش‌های مبنی در رسانه‌های خارجی، البته نه در رسانه‌های فارسی زبان، نه در رسانه انگلیسی، ما در جاهای حتی دیدم که گفتند که برای بار اول بعضی از نیروها اراضی را در مناطق از بدخشان به دست گرفتند. تا هنوز این ادعا تایید نشده، ولی با توجه به نارضایتی مردم می‌دانیم که مردم از چند جنبه با طالبان ناراضی هستند، هم از جنبه ازی که معتقد هستند که طالبان دوگانگی رفتار دارند در محو مزارع خشخاش و همچنان در روی مسئله تجارت و استخراج معادن طلا. بناهن پیش بینی میشم تا قبلا اشاره کردم که احتمال این که این جواهر بتانه بیشتر جای پای پیدا بکنه به ویژه در ولایت های صعب العبور مثل بدخشان بیشتر محتمل است و در تحلیل ها بیشتر دیده میشه.
0: تشکر میکنم از همکارم پویا هاشمی در واشنگتن. و حال نگاه میداشته باشیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی از بدرفتاری و سختگیری های طالبان بر مهاجران و مسافران در مسیر هرات تا مرز اسلام قلعه خبر دادند و گفته آنان بازرسی های مکرر، انتظار طولانی در چک پوینت ها و فشار بر مردان به دلیل نداشتن ریش در هفته های اخیر افزایش یافته است. باشندگان هرات میگویند ماموران طالبان با مردم مانند مجرم رفتار میکنند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، گزارش آزار جنسی زنان توسط طالبان در دایکندیرا نمونه ای از فساد و ظلم زیر حاکمیت این گروه خوانده است. او گفته که زنان افغان علاوه بر محرومیت از آموزش و کار، با تهدید، خشونت و آزار جنسی نیز روبرو هستند. فایق از نهادهای حقوق بشری خواسته این موارد را مستندسازی کنند. وزیر تجارت طالبان در دیدار با معاون نخست وزیر روسیه بر گسترش روابط میان کابل و مسکو تاکید کرده و گفته برخی حلقات در تلاش تخریب این روابطند. نورالدین عزیزی تاکید کرده که این تلاش‌های مخرب باید مهار و متوقف شود. او همچنین از بررسی طرح اعزام کارگران افغان به روسیه خبر داده و گفته دو طرف به پیشبرد این برنامه علاقه‌مندند. یک روحانی اهل تشیع که اخیراً توسط اداره امر به معروف طالبان بازجویی و مورد لت و کوب قرار گرفته، به رفتار این گروه اعتراض کرده. آیت الله حسین داد شریفی میگوید طالبان با استفاده از زور در امور مذهبی آنها مداخله میکند. در ماه‌های اخیر برخی از روحانی‌های شیعه بعد از دستور طالبان زندانی شدند. برخی از رهبران سیاسی هشدار دادند که چنین رفتارهای شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر خواهد کرد. همکارم شریف ولید گزارش میدهد.
4: ولی یک موش آمد و عمامه پرید و همین مقدار از بیشتر نه.
5: حسین داد شریفی یکی از روحانیون شناخته شده اهل تشیع در میان صدها تن از پیروان خود. او میگوید مجبور شده است لب به سخن باز کند.
4: ده ها عالم را به عنوان جرم طلب کردن، در حوزه تعهد گرفته، امضا گرفته، عکس گرفته، ضامن گرفته که بعد از این تکرار نشه و اگر شش ماه زندان دارد. یعنی چی تکرار مزد نیست والله.
5: با قول آقای شریفی، اداره های امر به معروف طالبان حتی زنان و مردان جوان هزاره را در مسیر راه‌ها پرسجو، بازداشت و توهین می کنند.
4: اول اینکه انصاف نیست این زوج و زوجه را در بازار برای خرید کسی که من عقدش را خوانده بودم، حالا برای خرید عروسی رفته بوده من دای کدام که تو سوال بود تو چی میشه؟ ما همسرش کجای عقدنامه بود؟ در کجای دنیا در بازار عقدنامه سوال شده؟ والله
6: این حالا ما بریم یک تبر گرفته در یک درخت خوش کرد چه بزنیم
5: و محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، گفته است که افزایش فشارهای گسترده بر شیعیان شکاف‌های اجتماعی در افغانستان را افزایش می‌دهد.
7: گروه طالبا با اعمال ظلم و استبداد قومی و مذهبی و ایجاد فاصله بین حاکمیت و مردم افغانستان، عمر حاکمیت خود را کوتاه‌تر و کوتاه‌تر می‌کنند. تاریخ به کرات ثابت کرده که هر حکومتی که با مردم خود نبوده و در برابر مردم ظلم روا داشته، دیر یا زود سقوط کرده. امارت طالب هم از این قاعده استثنا نیست.
5: سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل بارها هشدار دادند که شیعیان و هزاره ها تحت فشار شدید و محدودیت های مذهبی و اجتماعی قرار دارند. کارشناسان میگویند این اقدامات آزادی های مذهبی و حاکمیت قانون را تضعیف کرده.
8: توهین و تحقیر و سلب آزادی های مذهبی جامعه شیعه و به ویژه اهانت و تحقیر عالمان و رهبران مذهبی جامعه شیعه خلاف عقل، اخلاق و آینده نگری سیاسی است.
5: پیشتر نیز گزارش های از فشار بر جامعه اسماعیلیه در بدخشان منتشر شده. ویدیوهای مستندی در شبکه های اجتماعی انتشار یافته که نشان می دهد افراد طالبان اعضای جامعه اسماعیلیه را به تغییر مذهب وامی دارند. سخنگویان طالبان اما بارها اعلام کردند که تمامی اقوام و فرقه های مذهبی در افغانستان در اجرای مناسک خود آزادند. گزارش های مردمی ولی حاکی از واقعیت های درونی جامعه هزاره و شیعه در افغانستان است. گزارش هایی که نشان می دهد فشارهای تبعیض‌آمیز هر روز بیش از گذشته بر شیعیان افغانستان اعمال می شود. شریف ولید، لندن.
0: دور دوم کانکور 405 در 18 ولایت وسیع حوزه نورستان این هفته برگزار می شود. آمار رسمی از کاهش شمار اشتراک کنندگان حکایت دارد و دختران از سال 401 به این سو از شرکت در کانکور محروم شدند. سمیه ولیزاده گزارش دارد.
9: نه از شور رقابت خبری هست و نه از صفهای طولانی دخترانی که برای آیندهشان تلاش می کنند. دور دوم کانکور 1405 خورشیدی در 18 ولایت و 3 حوزه نورستان برگزار می شود. اما آمارها از کاهش شمار اشتراک کنندگان خبر می دهد. بر اساس آمارهای رسمی در سالهای اخیر شمار اشتراک کنندگان کانکور در افغانستان روند کاهشی داشته است. در سال 1399 حدود 240 هزار نفر در این آزمون شرکت کردند که دختران نیز شامل آن بودند. این رقم در سال 1400 به 180 هزار نفر کاهش یافت. سال بعد در 1401 شمار اشتراک کنندگان به 125 هزار نفر رسید. با این تفاوت مهم که از این سال به بعد دختران دیگر در کانکور اشتراک نداشتند. در 1402 تعداد اشتراک کنندگان به 85 هزار نفر کاهش یافت. سال پس از آن یعنی 1403 اندکی افزایش دیده شد و تعداد به 87 هزار نفر رسید. در سال 1404 این رقم به 150 هزار نفر افزایش یافت و امسال بار دیگر 120 هزار نفر اشتراک کردند. این آمار نشان می دهد که علاوه بر نوسان در تعداد کل اشتراک کنندگان حذف حضور دختران از سال 1401 به بعد تغییر مهمی در ترکیب اشتراک کنندگان کانکور ایجاد کرده است.
10: بدون حضور طالبان من امسال می توانستم که به امتحان کانکور اشتراک کنم. من و همچنین هم سینفی های ما خانه نشین شدیم. افسردگی در بین جوانان زیاد شده، در بین خانم ها، در بین آقایان.
9: در تازه ترین مورد امتحان کانکور در ولایت هرات برگزار شد، ولایتی که همواره یکی از پر جمعیت ترین حوزه های کانکور در افغانستان به شمار می رفت. در سالهای نچندان دور بیش از 50% اشتراک کنندگان کانکور در هرات را دختران تشکیل می دادند. این ولایت از مراکز مهم رقابت آموزشی محسوب می شد. اما امسال تنها حدود 3500 اشتراک کننده در کانکور این ولایت شرکت کرده اند. در حالی که در سال 1400 شمار اشتراک کنندگان در هرات حدود 11 هزار نفر بود که بیش از نیمی از آنان حدود 56% را دختران تشکیل می دادن. این آمار کاهش چشمگیر حضور اشتراک کنندگان و تغییر ترکیب جنسیتی این آزمون را در هرات به خوبی نشان می دهد.
0: افغانستان تنشان را بیننده هستید. نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخط ها.
1: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام دوشا و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطیه میکنن که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما
0: بدخشان میدان تازه نبرد با طالبان. جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در این ولایت خبر داد. دو طرف در یک ماه 4 بار درگیر شدند.
4: در حوزه تعهد گرفته، امضا گرفته، عکس گرفته، ضامن گرفته که بعد از این تکرار نشه و اگر 6 ماه زندان دارد. یعنی چی تقریر مزن نیست والله؟
0: رسیدن کارد طالبان با استخوان شیعان. روحانی بازداشت شده میگوید طالبان عمدن به شیعه ها و هزاره ها توهین میکنند. و در ادامه مجموعه خبری، حافظه گیاهی زمین در معرض نابودی. دانشمندان از خطر انقراض گسترده گیاهان گلدار هشدار دادند. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که اگر توافق با جمهوری اسلامی حاصل نشود روزگار ایران بسیار بد خواهد شد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه بی اف ام فرانسه گفتن که هنوز نمیداند که آیا تهران به زودی توافق خواهد کرد یا نه، اما بهتر است این کار را بکند. دونالد ترامپ همچنین در تروث سوشال طرح گرافیکی از خود در کنار یک فرمانده نظامی آمریکایی بر عرشه یک ناو منتشر کرده و آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرده است. در این تصویر شناور با پرچم جمهوری اسلامی نیز دیده می شود. همزمان روزنامه اسرائیلی ماریو هم از آمادگی دونالد ترامپ برای چراغ سبز اثرگیری حملات به جمهوری اسلامی خبر داده است. ماریو نوشته که پنجره دیپلماسی به سرعت در حال بسته شدن است و آمریکا برای وارد کردن ضربه شدید به جمهوری اسلامی یا تشدید محاصره دریایی فرصت 5 هفته‌ای در اختیار دارد. در همین حال گروهی از فعالان حامیان خیزش مردم ایران روز شنبه با برگزاری تجمع اعتراضی در واشنگتن خواستار پایان اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. برگزار کنندگان این حرکت اعتراضی میگن که هدفشان جلب توجه افکار عمومی و وضعیت حقوق بشر و محدودیت‌های اینترنتی در ایران است. اردوان روز به گزارش می‌دهد.
11: فرانسیس اسکات کی بریج، یکی از مهمترین پل‌های مواصلاتی شهر واشنگتن دی سی به ایالت ویرجینیا. این پل محل تردد بسیاری از سیاستمداران و دیپلمات‌ها و همچنین پل مواصلاتی بین مناطقی از ویرجینیا که به واشنگتن دی سی برگزار میشه. اما اهمیت این موضوع در چیه؟ اهمیت اون در این هستش که اینجا روی این پل بسیاری از کسانی که تردد می‌کنن شاهد همه چیز در منطقه میتونن باشن، از جمله اعتراض ایرانیان مقیم منطقه پایتخت پایتخت آمریکا در برنامه روز شنبه. این برنامه با دعوت NSG ایران برگزار میشه. گروه برگزار کننده اعتراض‌های شنبه در منطقه واشنگتن دی سی که در برنامه امروز با 3 محور اصلی بحث نه به اعدام‌های بی‌رویه در داخل ایران، عدم دسترسی ایرانیان به اینترنت و خاموشی مردم ایران در پس یک دیوار آهنی و همچنین حقوق زندانیان سیاسی که در ایران در حال حاضر هیچ شفافیتی در موردش وجود نداره. شرکت کنندگان در این برنامه با شعار علیه جمهوری اسلامی، همچنین خواهان آزادی، خواهان درخواست آزادی زندانیان سیاسی در ایران و جلوگیری از اعدام‌ها در کنار این مسیر، یعنی کنار پل کی بریج در واقع ایستادن، تصاویر زندانیان و اعدامی‌ها را به دست گرفتن و به مردمی که تردد می‌کنند نشون می‌دادن. برای ایرانیان اهمیت موضوع در اینه که تمام این اتفاق‌ها پشت دیوار آهنینی می‌افته که جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه کاملاً در کمال راحتی این اعدام‌ها را انجام بده و به نظر می‌رسه جامعه جهانی، مذاکرات، بحث‌هایی که امروز شنیده میشه، توجهی به مسئله حقوق ایرانیانی که دست کم در آخرین مولد در دی ماه 1404 هزاران نفر در خیابان قتل عام شدند و ایرانیان این منطقه به گفته خودشون در خیابان ها خواهند بود تا این صدا رو به گوش سیاستمداران و جهانیان برسونند. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: لندن پایتخت بریتانیا روز شنبه صحنه دور راهپیمایی بزرگ با گرایش‌های مخالف بود. حامیان تامی رابینسون فعال راست افراطی در تجمع اتحاد پادشاهی شرکت کردند و همزمان حامیان فلسطین در بخش دیگری از شهر راهپیمایی برگزار کردند. بیش از 4000 پلیس برای جلوگیری از درگیری در شهر مستقر شده بودند. همکار ما حمید رشید گزارش می‌دهد.
12: لندن پایتخت بریتانیا صحنه دو راهپیمایی بزرگ با گرایش‌های مخالف. حامیان تامی رابینسون، فعال راست افراطی ضد اسلام که پرچم‌های بریتانیا و انگلستان را در دست دارند، روز شنبه در گرد همایی اتحاد پادشاهی شرکت کردند. همزمان در گوشه دیگر لندن طرفداران فلسطینیان راهپیمایی برگزار کردند. بیش از 4000 پلیس برای امنیت و ایجاد منطقه حائل برای جدا کردن راهپیمایی های دو گروه موظف شدند. پلیس لندن گفته از دوربین های تشخیص چهره و پهپادها برای ردیابی مظنونان استفاده می کند تا از کشیده شدن اعتراضات به خشونت جلوگیری شود. دادستان ها به پلیس توصیه کرده از شعارهای مبتنی بر نفرت پراکنی در جریان اعتراضات جلوگیری کند. توصیه ای که منجر به بازداشت شماره از معترضان شد. فراخوان این راهپیمایی را روز جمعه تامی رابینسون در حساب اکس خود داد. این فراخوان با واکنش نخست وزیر بریتانیا مواجه شد. کیر استارمر برگزار کنندگان این راهپیمایی را متهم به نفرت پراکنی و ترویج تفرقه کرد. اظهارات نخست وزیر بریتانیا در حال است که شمار معترضان راهپیمایی را به نمایش گذاشتن اتحاد و قدرتشان میگویند.
13: قطعا امروز باید می آمدیم تا حضور خود را نشان دهیم، با افرادی که هم فکر ما هستند متحد شویم، این روز را به هم سپری کنیم و قدرت خود را هم نشان دهیم.
12: برخی معترضان مشکلات فعلی در بریتانیا را ناشی از افزایش مهاجران غیر قانونی می خوانند، چالشی که تا اکنون هیچ دولت بریتانیا نتوانسته بر آن فائق آید.
9: فکر می کنم مهاجرت بیش از حد مشکلات زیادی ایجاد کرده و تعادل حساس اینجا را برهم زده است. همچنین سیاست صفر خالص ما را تحت فشار قرار داده است. ما دیگر نمی توانیم روی پای خود بیستیم و انرژی مورد نیازمان را تأمین کنیم. زمین های کشاورزی به خاطر افزایش جمعیت در حال ساخت و ساز هستند.
12: بریتانیا که تنوع فرهنگی یکی از ویژگی های برجسته آن به شمار می رود، امروز شاهد راهپیمایی های بود که واقعیت امپذیری در این کشور را به نمایش گذاشت. اما هشدار مقام ها درباره نفرت پراکنی نشان می دهد که تنش های سیاسی و بحث مهاجرت وارد مرحله تازه و حساس شده است. حمید رشید.
0: بعد ما رو با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضایی ایران گزارش داده که از آغاز جنگ امریکا و اسرائیل با ایران تا کنون 29 نفر به اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. بر اساس این گزارش برای 36 نفر دیگر هم با اتهام‌های چون جاسوسی و همکاری با اسرائیل احکام حبس طولانی صادر شده است. نهادهای حقوق بشری پیشتر بارها نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داده بودند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که حدود 100 موضع حزب الله را در جنوب لبنان هدف حملات هوایی قرار داده است. با گفته ارتش اسرائیل، پاسگاه‌های دیدبانی، انبارهای تسلیحات و زیرساخت‌های حزب الله در مناطق مختلف مورد حمله قرار گرفته. حزب الله نیز در شب روز گذشته پهپاد و گلوله، البته گلوله‌ای خمپاره، به سوی نیروهای اسرائیلی پرتاب کرده است. رهبران روسیه و امارات متحده عربی در تماس تلفنی درباره بحران خاورمیانه و تحولات ایران گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین و محمد بن زاید در این تماس خواستار تداوم گفتگوهای سیاسی برای حل بحران شدند. دو طرف همچنین از گسترش همکاری‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی میان روسیه و امارات ابراز رضایت کردند. کمیته بانکداری صنایع آمریکا لایحه تنظیم ارزها و دارایی‌های دیجیتال را با 15 رأی موافق در برابر 9 رأی مخالف تصویب کرد. هدف این طرح ایجاد چارچوب روشن برای نظارت بر بازار رمز ارزها عنوان شده است. حامیان لایحه می‌گویند که تصویب آن می‌تواند جایگاه آمریکا را به عنوان یکی از قدرت‌های اصلی صنعت رمز ارز تقویت کند. دانشمندان در لندن درباره بحران هشدار می‌دهند که می‌تواند بخشی از تاریخ تکامل گیاهان زمین را برای همیشه از بین ببرد. یافته‌های تازه نشان می‌دهند که نزدیک به 10,000 گونه گیاه در معرض انقراض قرار دارند. با این حال، پژوهشگران می‌گویند که هنوز فرصت برای نجات بخشی از این میراث طبیعی وجود دارد. فرجا ثابتی گزارش می‌دهد.
9: میراث گیاهان گلدار جهان در معرض نابودی است. پژوهشی تازه در لندن نشان می‌دهد نزدیک به 10,000 گونه گیاه گلدار در خطر انقراض است. گونه‌هایی که هر کدام بخشی منحصر به فرد از مسیر تکامل طبیعت را روایت می‌کنند و برخی از آنها هیچ خویشاوند نزدیکی در طبیعت ندارند.
14: ما در میانه یک بحران تنوع زیستی قرار داریم. مدتیه که می‌دونیم بخش بزرگی از گونه‌ها در معرض انقراض هستند. تقریباً نیمی از تمامی این گونه‌ها.
9: دانشمندان هشدار می‌دهند که با نابودی این گیاهان ممکن است فرصت‌های بزرگ علمی و پزشکی هم برای همیشه از بین برود.
14: ممکنه در میان همین گونه‌ها فرصت کشف داروی بعدی سرطان یا یک آنتی‌بیوتیک تحول‌آفرین وجود داشته باشه. اگر این گونه‌ها را از دست بدیم، چون خویشاوندان نزدیک دیگه‌ای هم ندارند، شاید آخرین و تنها فرصت دسترسی به این مزایا را هم از دست بدیم.
9: اما در کنار تهدید از بین رفتن فرصت‌های حیاتی برای نسل بشر، این انسان‌ها هستند که زیستگاه‌ها را تخریب می‌کنند.
14: عامل‌های همیشگی تهدید کننده گونه‌ها همچنان وجود داره. هرچند اندازه‌گیریش سخته، اما در نهایت این تأثیرات انسانی بر محیط زیست اطراف ماست که این گونه‌ها را به سمت انقراض سوق می‌دهد.
9: بیشک با نابودی هر یک از این گونه‌ها، بخشی از حافظه میلیون‌ها ساله زمین هم برای همیشه ناپدید خواهد شد. فرزیا ثابتی.
0: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان تلویزیون قابل دسترس است. سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان به افغانستان.
15: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: یک دقیقه خبر.
17: سخنگوی وزارت مخابرات طالبان اعلام کرده است که از این پس هنگام برقراری تماس‌های تلفنی فرمان حیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان درباره نکای اجباری برای تماس گیرندگان پخش خواهد شد. عنایت الله الکوزی هدف از این اقدام را آگاهی دهی درباره حقوق زنان عنوان کرده است. عنایت الله الکوزی روز جمعه گفت که این اقدام به دستور رهبری وزارت مخابرات آغاز شده و در آینده نیز ادامه خواهد یافت. او افزود که هنگام تماس‌های تلفنی به جای پیام‌های معمولی فرمان مربوط به نکاح اجباری از سوی شبکه‌های مخابراتی پخش می‌شود. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که پیش از این هنگام انتظار برای پاسخ دادن به تماس از سوی برخ شبکه‌های مخابراتی صدای شبیه موسیقی پخش می‌شد.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
20: شما شمار از فعالان مدنی و حقوق بشری روز جمعه در برابر اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان در شهر بن خواستار توقف اخراج پناهجویان افغان و قطع هر گونه همکاری با طالبان شدند. این تجمع با عنوان هیچ همکاری با طالبان انجام نشود برگزار شد. معترضان میگویند که افغانستان زیر حاکمیت طالبان جای امن نیست و حقوق بشر نباید قربانی سیاست اخراج پناهجویان شود. برگزار کنندگان این تجمع از دولت آلمان خواستند که با طالبان همکاری نکنند. این اعتراض پس از آن برگزار شد

0: درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب این گرد همایی اعتراضی گفتگوی داریم با بانو مریم ملکزاده، یکی از شرکت کنندگان این گرد همایی و همچنان دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه بن که از این شهر با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو ملکزاده. برخلاف گرد همایی های قبلی که معمولا ما میبینیم در سطح شهرها و اماکن عمومی برگزار میشد، این بار شما و یک جمع از فعالین حقوق بشر و فعالین مهاجرت در مقابل اداره مهاجرت و پناهندگی شهر بن تظاهرات کردین. دلیلش چی بود؟
1: سلام بر شما و شنوندگان برنامه شما. خب دلیل اصلی مسئله بود که اولا سیاست ها و مسائل تصمیماتی که در قبال مهاجرینی که اخراج می شدن در هم و اداره و در هم و ساختمان گرفته می شد و بر ما خبرهای رسیده بود که در حال حاضر بعضی از افغانهایی که در موردشان قرار بود تصمیم اخراج گرفته بشه در هم و ساختمان حضور داشتند و ای هم در هم و روز ای تصمیم ها قرار بود گرفته شود و ما خواستیم که در روز که دقیقا تاریخی است بر این مسئله همونجا حضور داشته باشیم تا اعتراض خود را به دولت آلمان و همچنان به کسایی که در اوجه حضور دارن برسانیم.
0: بله خانم ملکزاده، بر اساس یافته های شما در حال حاضر بر اخراج پناهجویان افغانستان حکومت آلمان در چی سطوح با طالبان در تماس است و در همکاری هستند؟
1: تا جایی که ما اطلاع داریم فعلا همکاری ها را خب دولت آلمان از چند طریق با طالبا شروع کرده، با وجود از اینکه از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک طالبا را به رسمیت نمیشناسن، اما متاسفانه ما میبینیم که اولا خب نمایندگی ها را به دیپلمات های طالبان واگذاری کرده، چی کنسولگری بن باشه و دیگه شهرها، و از طرف دیگه هم به خاطر اخراج پناهجویا و مهاجرینی که به زعم خودشان مجرمین گفته میشن، اینا گفتگوهای مستقیم و غیر مستقیم را با نمایندگان طالبا شروع کردن و حتی خبرهای رسیده بر ما که این نماینده ها به همه اداره های دولتی مثل بنف حضور پیدا میکنن و برای شناسایی مهاجرانی که شاید از دست طالبان فرار کردن و به اینجا پناهنده شدن، دوباره اونا را توسط خود اینا شناسایی میکنن و به افغانستان مسترد میکنن. متاسفانه
0: بله، تو همین چند روز تنها نگرانی فعالین حوزه مهاجرتی بود که تنها دو تا دیپلمات طالبان عملا در برلین و بن حضور دارن، ولی نظر به اون گزارش که رسانه آلمانی نشر کرده و این ادعایی که شما میکنین، پس دیده میشه که حضور طالبان در داخل آلمان گسترده تر شده. پس از این اعتراضی که شما رو اندازی کردین، آیا پاسخ دریافت شد نظر به خواستا و توقع و شعارهایی که داشتین شما و جمع از شرکت کننده ها؟
1: متاسفانه پاسخ واضح و روشن ما در این مورد دریافت نکردیم، اما خوشبختانه یکی از دستاوردهای مهم ما در این اعتراضات این بود که ما تانستیم با جدا از خود فعالین حوزه دیاسپورای افغان، با بسیاری از کسایی که فعالین مهاجرین در آلمان بودن و حتی آلمانی هایی که مخالف حضور طالبان و نماینده های دیپلماتیکشان در آلمان هستند، ارتباط بگیریم و اونا هم در این مسئله هم نظر و همگاه ما باشن. و از طرف ما نمایندگان حزب سبز آلمان را داشتیم در اونجا که اونا هم وعده همکاری در این زمینه را با ما دادند.
0: بله بله، نکته بسیار خوب اشاره کردین. قرار ویدیوهایی که من تماشا کردم، دیدم که شمار از شهروندان آلمانی در این گرد همایی حضور داشتن و شما را همراهی میکردن. مطمئنم که همراهشان صحبت کردین و در تماس بودن اقلا در او روز. نگاهشان، نگاه اون شهروندان در پایان به اخراج پناهجویان افغانستان چی است؟
1: در مورد حضور شهروندان آلمانی باید بگیم که خب این مسئله دو موضوع اینا را نگران ساخته. اولا اینکه ارتباط کشورشان به عنوان یک کشور ضد تروریسم با دولت مثل طالبان هست و از طرف هم حضور نمایندگان این حکومت که مثلا خودشان مخالفش هستن به این کشور، و از جمله بسیاری از کسایی که در احزاب میانه رو هستن، طرفدار حزب میانه رو و یا چپ آلمان هستن، مخالف تغییر دیدگاه آلمان نسبت در مورد مهاجرانی که قبلا بیشتر انسان دوستانه و بیشتر امنی، بیشتر انسان دوستانه و اخلاقی بوده و حال بیشتر بر سیاست امنیتی تبدیل شده، هم اینا ابراز نگرانی کردن به خاطر از اینکه به هر حال مطابق قوانین آلمان و مطابق کنونسیون ژنو حتی مجرم هم نباید در جایی که بر از او خطر شکنجه و خطر مرگ وجود داره مسترد شود و بر از

0: نوع تحویل داده شوه و ما شاهد از این هستیم که خب سالها بود که مثلا در افغانستان به خاطر شرایط امنیتی که وجود داشت اتفاق نمیافتاد و متاسفانه ما امروز شاهد این مسئله هستیم که با حضور طالبان این اتفاق افتاده و هر روز بیشتر شده میره و مواجهه و شهروندان آلمان هم با این مسئله مخصوصا اونایی که طرفدار حزب میانه رو و چپ بودن مخالف این دیدگاه و پالیسی جدید جدید آلمان نسبت به مهاجرین بودن.
1: بله، بانو ملک زاده، همون گونه که شما هم گفتین در حال حاضر افغانستان ناامن است زیر حاکمیت طالبان و حکومت آلمان هم بر اساس همون تعهدات حقوق بشری که دارن نباید جان انسان‌ها را در خطر بیندازه، ولی پرسشی است که حکومت آلمان با چی توجیه این پناهجویان را تسلیم طالبان میکنه و موضع‌گیری رسمی آلمان چی است؟
0: سیاست آلمان بعد از سال 2023 همونطور که در جریان هست نسبت به مهاجرت تغییر کرده. شرایط مثل فشار اقتصادی، بحران مسکن، افزایش مهاجرت و مخصوصا مسائل امنیتی در شهرهای آلمان باعث شده که این مسئله مهاجرت در سالهای 2023-2024 به مسئله عمده انتخاباتی و امنیتی آلمان تبدیل شد. و بعد از اینکه در سال 2025 حزب جدید میانه‌رو محافظه‌کار در آلمان به رهبری آقای مرتز به قدرت رسیدن، خب این سیاست ها سخت گیرانه تر شد و خب بیشتر به کنترل مرزها و کاهش پذیرش پناهجو و اخراج مهاجران دارای سابقه جرمی اینا تاکید کردن که مسئله افغانستان هم فعلا همی است. چیزی که اینا تاکید میکنن این است که اولا خب ما سیاست های مهاجراتی ما نسبتا تغییر کرده و دوم مسئله ای است که ما صرفا مهاجرایی که دارای سابقه جرمی هستن اینا را ما به خاطر مسائل امنیتی و کنترل مرزهای خود اینا را ما اخراج میکنیم و توجیهی که اینا ارائه میکنن دقیقاً امی موضوع است.
1: بله بله، پس با در نظر داشتی این سیاست که شما با او اشاره کردین، آیا ما روزهای آینده شاهد اخراجهای بیشتر پناهجویان افغانستان از آلمان باشیم؟
0: خب این مسائل فوق العاده مسائل حساس است که یعنی فعلا تلاش میکنن بیشتر دولت ها که مثلا رسانه ای نشه و اطلاع رسانی نشه، اما به هر حال خبرها همونطور که خودتان هم در اول اشاره کردین از طریق رسانه های خود دولت آلمان بیشتر وقتا درس پیدا میکنم. شاید این مسئله به این معنا باشد چون سیاست مهاجرتی در کل تغییر کرده و آلمانی را به صراحت اعلام کرده که در مقابل مجرمین و کسانی که سابقه جرمی در مهاجرین که سابقه جرمی در آلمان دارن این سیاست را ادامه خواهند داد و متاسفانه من فکر میکنم که این مسئله حتی برای کسایی که جانشان در افغانستان در خطر هست هم استثناء قائل نخواهند شد.
1: در یک طرف دیگر در یک سیاست فراتر از آلمان در کل اتحادیه اروپا ما میبینیم که کار روی آوردن یک هیئت از طالبا به بروکسل جریان داره و بلژیم هم گفت که ویزا صادر میکنه. خب اگر این هیئت بیاید به بروکسل با اتحادیه اروپا ببینه، چقدر امکانی وجود داره که افغانستان تقریبا جز کشورهای امن اعلان شوه و کل اتحادیه اروپا دست به اخراج دست جمعی پناهجویان بزنه؟ آیا این نگرانی هم باید داشته باشیم؟
0: به نظر من فعلا حداقل در کوتاه مدت نمیتونیم که به این نتیجه برسیم که حتما با آمدن طالبان دست به اخراج تمام مهاجرا برسن و افغانستان یک کشور امن اعلام بشه، اما به هر حال این نشانه های است از یک سیاست کلان که ما ترس از آینده مثلا داریم، آینده طولانی مدت. مثلا فقط می نوعی یا مهاجری که امروز اخراج میشه یا فردا اخراج میشه یا یک دیپلمات نمونه ای که به سفارت آمده نیست، مسئله ای است که مثلا عادی سازی روابط با یک حکومت است که در قبلا در سطح جهان به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده و حال یک مملکت را یک مردم را تحت بگروگان گرفتن و حکومت میکنن برشان، اما و مسئله این نشست ها و این دیدار ها و این معامله ها و ارتباط ها نگرانی کلی را در این مسئله ایجاد میکنه که همانا عادی سازی روابط در طول دوران مدت در این مورد میباشم. اما این مسئله یک که شما اشاره کردین قطعا میتونه یکی از نگرانی های جامعه دیاسپورا مخصوصا کسایی که از افغانستان فرار کردن به خاطر شرایط فعلی یکی از نگرانی های بزرگش در طولانی مدت میتونه باشه.
1: بله، پس اگر این یک نگرانی تقریبا طولانی مدت میتونه باشه، مسئولیت دیاسپورا و فعالین چی است؟ در همون اعتراض گرد همایی روز جمعه هم که شما حضور داشتین، یک انتقاد وجود داشت که حضور پناهجویان به مراتب کمتر است. حالا مسئولیت چی است؟ چی باید شود؟
0: خب همینطور که ما خودتان هم اشاره کردین و ما هم گفتیم که یک مسئله مهمی که دیاسپورا میخوای انجام بده او اعتراض است و یکی از نشانه هایش هم اعتراض روز جمعه بود. ما باز هم پلان داریم برای برگزاری اعتراض ها و اعتصاب ها در برابر این سیاست هایی که فعلا توسط اتحادیه اروپا در مقابل طالبان گرفته میشه، پلان های اعتراضی اینا رو داریم. اما مسئله کم رنگ بودن و حضور مهاجران و پناهجویان این مسئله خودش نشان دهنده تشدید مسئله ترس و واهمه مهاجر و پناهجویی است که فعلا با آلمان آمده، ترس یک حکومت پناه آورده و یک کشور امن و فعلا احساس امنیت نمیکنه که در این گردهمایی ها اشتراک بکنه، بلاو به خاطر خودش، بلاو به خاطر خانوادهش. و این مسئله فقط مسئله خود شخص نیست که حتی بر فعلا سیف باشه و آمده باشه به یک کشور امن. ما همگی ما خانواده داریم، فامیل داریم، دوست داریم، آشنا داریم که در افغانستان هستن و بسیاری از اینا احساس امنیت را ندارن که بیان به مقابل کمره و یا هم جدا از او در این دوره همایی ها اشتراک بکنن، شعار بدن، برای اینکه اینا از این مسئله ترس دارن. ولی خب به هر حال هستن کسایی که باز هم در دیاسپورا تلاش میکنن که در برابر این ترس خود استاد شون و مقابله بکنن و حداقل از صدایی که دارن در مقابل شرایطی که در افغانستان وجود داره و کسایی که در افغانستان نمیتونن این صدا را بلند بکنن، صدای اونا باشن و چیزی که از دستشون میاد و همین مسئله صدا بلند کردن است حداقل و آگاهی دادن مردم جهان از اینکه فعلا شرایط چگونه است، در پشت درهای بسته چی تصمیم هایی گرفته میشه و اینکه نباید در مورد این مسائل حداقل ما خاموش باشیم.
1: و بسیار کوتاه اگر بگین که آنانی که بالاخره تصمیم گرفته میشه که باید اخراج شوند، آیا آدرس هست که مراجعه کنند برای دادخواهی و برای احقاق حقوقشان، یا اون تصمیم اخراج نهایی است باید این روند عملی شود؟
0: در این مورد خب سیاست سخت گیرانه تر وجود داره، نمیتونیم که قطعا بگویم که وجود داره یا نداره، اما در به طور کلی آنچنانی که نشان داده میشه ایست که تصمیم ما قطعی باشه، اما نمیتونیم که قطعا نظر بتیم و بگویم که تغییر نخواهد کرد. فعلا تا جایی که ما اطلاع داریم گفته شده که قطعی است.
1: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. بانو مریم ملکزاده، یکی از شرکت کنندگان گرد همایی شهر بن و همچنان دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه بن که پذیرفتن مهمان نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: نیویورک تایمز گزارش داد آمریکا و اسرائیل در حال انجام تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی حملات علیه ایران هستند. به نوشته این روزنامه، دستیاران ارشد ترامپ طرحهایی را برای بازگشت به حملات نظامی آماده کردند، هرچند رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره گام بعدی تصمیم نگرفته است. ترامپ جمعه و کم پس از ترک بیجینگ در جمع خبرنگاران در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری بار دیگر تاکید کرد که آخرین پیشنهاد صلح جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. نیویورک تایمز اشاره کرد که ترامپ با جریان‌های مخالف در مورد جنگ روبرو است و اضافه کرد که او تاکنون به آنچه که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نامیده دست نیافته است. دو مقام خاورمیانه‌ای که به شرط ناشناس ماندن برای بس در مورد مسائل عملیاتی صحبت کردند، به این روزنامه گفتند که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای اثرگیری احتمالی حملات علیه ایران در اوایل هفته آینده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی گفتند که اگر ترامپ تصمیم به سرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینه‌ها شامل بمباران‌های تهاجمی‌تر علیه اهداف نظامی و زیرساختی ایران خواهد بود. ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا توان و مقاومت حکومت ایران را دست کم گرفته بود، گفت هیچ چیز را دست کم نگرفتم. ما به شدت با آنها ضربه زدیم. ترامپ تاکید کرد که آمریکا عمداً بخش از زیرساخت‌های ایران را هدف قرار نداده است و افزود پل‌هایشان را باقی گذاشتیم. زیرساخت‌های برقشان را باقی گذاشتیم. می‌توانیم همه آنها را در دو روز نابود کنیم. همه چیز. او گفت که به تأسیسات نفتی و برق ساخت‌ها در خارک حمله نشده، زیرا آسیب آنها می توانست موجب از بین رفتن نفت شود. او همچنان گفته که مقام‌های ایرانی با او گفتن محل نگهداری مواد هسته‌ای به شدت هدف قرار گرفته و کوه گرانیتی روی آن فرو ریخته است. ترامپ افزود آنها گفتن فقط دو کشور می توانند با آن دسترسی پیدا کنند. ما به چین. گفتن خودشان توانایی دسترسی ندارند چون کاملا نابود شدند. رئیس جمهور ایالات متحده بامداد شنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و نیروهای مسلح نایجیریا در عملیات مشترک نظامی نفر دوم داعش در جهان را کشتند. دونالد ترامپ گفت که این رهبر داعش به دستور او در عملیات بی‌نقص برنامه‌ریزی شده و بسیار پیچیده کشته شده است. ترامپ در تو سوشیال نوشته که این فعال‌ترین تروریست جهان تصور می‌کرد که می‌تواند در آفریقا مخفی شود، اما منابع ما به طور مستمر از اقدامات او اطلاع داشتند. با گفته رئیس جمهور آمریکا، با حذف این رهبر داعش عملیات جهانی این گروه به شدت تضعیف شده. با وی دیگر قادر به ترساندن مردم آفریقا یا کمک به برنامه‌ریزی حملات علیه آمریکایی‌ها نیست. رئیس جمهور آمریکا از شجاعت نیروهای آمریکایی و همکاری دولت نایجیریا قدردانی کرد و گفت که این اقدام امنیت آمریکایی‌ها و مردم منطقه را تقویت می‌کند. ایالات متحده و متحدانش طی سالهای گذشته رهبران ارشد داعش را هدف قرار دادند و همچنان بر تضعیف شبکه‌های این گروه در آفریقا و خاورمیانه متمرکز هستند. فوکس نیوز گزارش داد که دولت لبنان با ارسال نامه‌ای کم سابقه به سازمان ملل جمهوری اسلامی را به سوی استفاده از مسئولیت دیپلماتیک دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرده است. با گزارش فوکس نیوز، این نامه که اواخر آوریل ارسال و به تازگی منتشر شده، همزمان با مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن درباره عادی‌سازی روابط با آینده حزب الله اهمیت بیشتری یافته است. در این نامه سفیر لبنان در سازمان ملل ایران را به اقدامات غیرقانونی در نقض آشکار تصمیمات دولت لبنان متهم کرده و تاکید کرده که این رفتار دخالت مستقیم در امور داخلی لبنان و نقض کنوانسیون 1961 بیان درباره روابط دیپلماتیک است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد سفر خود به چین گفت تنها چیزی که میتونم بگویم این است که این یک موفقیت بزرگ بود. او افزود ما به توافق‌های بزرگ رسیدیم و توافق‌های تجاری خوب انجام دادیم. او که پس از بازگشت از سفر چین در محاطه کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت اتفاقات زیاد افتاده و شما درباره آنها خواهید شنید، اما یک موفقیت فوق‌العاده بود. من فکر می‌کنم واقعاً یک لحظه تاریخی بود. کاخ سفید پیشتر اعلام کرد که در جریان سفر دونالد ترامپ به چین، طرفین توافق کردند که دنگه هرمز باید باز بماند تا از جریان آزاد انرژی حمایت شود و جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. مایک بول سفیر آمریکا در سازمان ملل در گفتگو با فاکس نیوز گفت چین پس از سفر دونالد ترامپ به پکن از جمهوری اسلامی فاصله گرفته است. او افزود پکن با اصل عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و عدم نظامی سازی تنگه هرمز موافقت کرده است. بول تاکید کرده که هیچ کشور نمی‌داند از خطوط کشتیرانی به ملی مانند تنگه جبل طارق، تنگه مالاکا یا تنگه هرمز به عنوان منبع درآمد خصوصی از طریق دریافت عوارض استفاده کند و این مسیرها باید برای تجارت جهانی باز بماند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که آتش بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر تمدید می شود تا زمینه پیشرفت بیشتر در مذاکرات فراهم شود. این وزارت همچنان گفته که روند سیاسی مذاکرات در روزهای 12 و 13 جوزا اثر گرفته خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا مذاکرات اسرائیل و لبنان را که روزهای پنجشنبه و جمعه در واشنگتن برگزار شد بسیار سازنده خوانده است. بیشتر اسکای نیوز عربی با نقل از یک منبع لبنانی گزارش داد که لبنان امیدوار است آمریکا برای توقف حملات اسرائیل در این کشور نقش داشته باشد. به گفته این منبع هدف اصلی لبنان توقف کامل درگیری‌ها و تثبیت آتش بس است. آتش بس که 27 ثور میان دو طرف برقرار شد در هفته‌های اخیر بارها با حملات پراگنده نقش شده و قرار است یک شنبه به پایان برسد. 5 منبع آگاه به رویترز گفتند که آمریکا در چارچوب یک طرح احتمالاً از اسرائیل بخواهد که بخش از مالیات فلسطینی ها را که جمع‌آوری او مسدود شده در اختیار هیئت صلح ترامپ قرار دهد تا در طرح بازسازی غزه استفاده شود. تشکیلات خودگردان فلسطین مقدار پولهای مسدود شده را حدود 5 میلیارد دلار اعلام کرده است. 3 منبع آگاه از گفتگوهای داخلی آمریکا و اسرائیل گفتند که هنوز تصمیم نهایی درباره ارائه درخواست رسمی به اسرائیل گرفته نشده است و میزان دقیق پولی را که واشنگتن ممکن است به آن انتقال آن شود مشخص نیست. دو منبع دیگر از فلسطینی‌های آگاه به این مذاکرات روز جمعه بر رویترز گفتند که بر اساس این طرح بخش از این پول‌ها به یک حکومت انتقالی مورد حمایت آمریکا در غزه اختصاص می‌یابد و در صورت اجرای اصلاحات بخش دیگر نیز به تشکیلات خودگردان فلسطین داده خواهد شد. روسیه اعلام کرد که تعداد مجموعه تلفات حملات نیروهای مسلح اوکراین به شهر ریازان به 28 نفر رسیده است. با گفته مقامات روسی در شب 15 می نیروهای مسلح اوکراین با استفاده از 99 پهپاد به شهر ریازان حمله کردند. رئیس اداره بهداشت منطقه ریازان اعلام کرد که 7 نفر هم‌اکنون در بیمارستان‌ها تحت مراقبت پزشکی قرار دارند که 4 کودک نیز در میان آنها هستند. تاکنون 4 نفر کشته شده و احتمال افزایش آمار تلفات وجود دارد. شاهدان عینی در منطقه ویدیوهای از این حمله پهپادی منتشر کردند. این حمله ظاهرا واکنش به حملات گسترده روسیه در روزهای قبل بود. روسیه در 13 تا 15 می با بیش از 1500 پهپاد و ده ها موشک به اوکراین حمله کرد که فقط در کیف بیش از 24 غیر نظامی کشته شدند. وزیر خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که 11 شهروند پاکستان و 20 شهروند ایران که در کشتی‌های توقیف شده از سوی آمریکا در آب‌های آزاد حضور داشتند پس از هماهنگی دیپلماتیک به کشورهایشان بازگردانده شدند. اسحاق‌دار این اقدام را نتیجه همکاری چند جانبه با کشورهای منطقه دانسته است. اسحاق‌دار گفته است که هفته گذشته اسلام‌آباد برای تسهیل روند بازگرداندن خدمه این کشتی‌ها با مقام‌های سنگاپور تماس گرفته بود. وزیر خارجه پاکستان در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که تمامی افراد از صحت کامل برخوردار هستند و وضعیت روحی خوب دارند. او افزوده است که رفاه شهروندان پاکستان در خارج از کشور به ویژه در شرایط دشوار در اولویت حکومت قرار دارد. به گفته او این افراد از سنگاپور به بانکوک منتقل شده و قرار است با هواپیما به اسلام‌آباد منتقل شوند. او همچنان افزوده است که ادبای ایرانی نیز به کشور باز خواهند گشت. اسحاق‌دار از وزیران خارجه سنگاپور، ایران، ایالات متحده و تایلند به خاطر همکاری در روند بازگرداندن این افراد قدردانی کرده است. سفیر چین در سازمان ملل از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت که هم محتوا و هم زمان آن نامناسب است و کمک به کاهش تنش‌ها با جمهوری اسلامی نخواهد کرد. این پیشنویس از تهران می‌خواهد حملات و فعالیت‌های مین‌گذاری در تنگه هرمز را متوقف کند. چین و روسیه ماه گذشته نیز قطعنامه مشابه را با این استدلال که جمهوری اسلامی را ناعادلانه هدف قرار می‌دهد مسدود کرده بودند. شاهزاده رضا پهلوی در پیام ویدئویی گفته که همکاری آگاهانه با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی از جمله مشارکت در ایستگاه بازرسی، همکاری در سرکوب و خرید و فروش اموال مصادره شده معترضان میتواند مصداق یاری رسانی به جنایت علیه بشریت باشد و مسئولیت کیفری به همراه داشته باشد. او گفت که هیچ مقام دستور یا بهانه مانع مسئولیت فردی نخواهد بود و افرادی که با دستگاه‌های سرکوبگر همکاری کنند چی در داخل و چی در خارج از ایران در مرز پیگرد قرار خواهند گرفت. به گفته یا افرادی که در مصادره یا معامله اموال توقیف شده معترضان نقش داشته باشند نیز ممکن است ملزم به جبران خسارات شوند. شاهزاده رضا پهلوی همچنان هشدار داده کسانی که امروز با نوت‌های امنیتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری میکنند باید با آینده خود و خانواده‌شان فکر کنند، زیرا به گفته او در آینده عامران سرکوب در برابر قانون پاسخگو خواهند شد.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
9: بچه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم به چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه غزل بدادم که به نب رسیده جانم.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نیروی افغانستان تا نشان رسید ساعت 7 صبح کابل برابر با 3:30 بامداد لندن است. مهمترین ها
1: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطیه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست.
0: بدخشان میدان تازه نبرد با طالبان. جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در این ولایت خبر داد. دو طرف در یک ماه 4 بار درگیر شدند. میراث گروگانگیری خارجی ها در افغانستان در 3 دهه دست کم 60 تن رو بوده شدند. طالبان متهمان اصلی هستند. و آرامش قبل از طوفان در بحران ایران امریکا. ترامپ میگوید اگر جمهوری اسلامی توافق نکند روزگارش بد خواهد شد. سلام و صبح شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. جبهه آزادی افغانستان از آغاز عملیات بهاری علیه طالبان در ولایت بدخشان خبر داده و افزوده که واحدهای عملیاتی آن در هفته های گذشته چندین بار با طالبان درگیر شدند. جبهه آزادی مدعی شده که نیروهایش دست کم 4 حمله طالبان را دفع کرده و این گروه را در دره خستک و وادار به عقب نشینی کرده. این جبهه به مخالفان جنگ هشدار داده که در مسیر بقای طالبان حرکت میکنند. سمسا مسیرت گزارش میدهد.
1: سلام علیکم تمام هموطنان.
2: چالش امنیتی جدید برای طالبان در بدخشان. جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در بدخشان خبر داده. به گفته این جبهه کماندوهایش در مناطق مختلف جابجا شده‌اند.
1: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما موجود هستم، حاضر هستم در برابر طالبان مقاومت و در برابر هر گونه حملات آن پاسخگو هستم و استادگی در برابر هر فرد یزیا خواهیم.
2: در بیانیه جبهه آزادی آمده که در یک ماه گذشته در چندین مورد با طالبان درگیر شده و این گروه را در دره خستک مجبور به عقب نشینی کرده. جبهه آزادی مدعی شده که حضور نیروهایش در بدخشان سبب شده طالبان به اعمال فشار بر مردم، محدودیت رفت و آمد، تلاشی خانه به خانه و حتی بازداشت شماره از طالبان بومی اقدام کنند. این جبهه به مخالفان جنگ با طالبان هشدار داده که در مسیر بقای طالبان حرکت می کنند و مردم افغانستان میان صلح و تسلیم دچار خطای محاسباتی نخواهند شد. طالبان هنوز به این بیانیه جبهه آزادی واکنش نشان ندادند. پیشتر شورای امنیت سازمان ملل در گزارش گفته بود که گروه های نظامی مخالف طالبان چالش جدی برای حاکمیت این گروه نبودند. با این حال رهبران برخی گروه های نظامی مخالف طالبان از عدم حمایت جامعه جهانی شاکی اند. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: نگاه می داشته باشیم با چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی از بدرفتاری و سختگیری های طالبان بر مهاجران و مسافران در مسیر هرات تا مرز اسلام قلعه خبر دادند و گفته آنان بازرسی های مکرر، انتظار طولانی در چک پوینت ها و فشار بر مردان به دلیل نداشتن ریش در هفته های اخیر افزایش یافته است. باشندگان هرات میگویند ماموران طالبان با مردم مانند مجرم رفتار میکنند. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل گزارش آزار جنسی زنان توسط طالبان در دایکندی را نمونه ای از فساد و ظلم زیر حاکمیت این گروه خوانده است. او گفته زنان افغان علاوه بر محرومیت از آموزش و کار با تهدید خشونت و آزار جنسی نیز روبرو هستند. فائق از نهادهای حقوق بشری خواسته این موارد را مستندسازی کند. وزیر تجارت طالبان در دیدار با معاون نخست وزیر روسیه بر گسترش روابط میان کابل و مسکو تاکید کرده و گفته برخی حلقات در تلاش تخریب این روابطند. نورالدین عزیزی تاکید کرده که این تلاش‌های مخرب باید مهار و متوقف شود. او همچنین از بررسی طرح اعزام کارگران افغان به روسیه خبر داده و گفته دو طرف با پیشبرد این برنامه علاقه‌مندند. طالبان و گروه‌های وابسته به آنان در 3 دهه گذشته ده‌ها شهروند خارجی را در افغانستان روبوده یا بازداشت کردند. بررسی افغانستان ترشنل بر اساس گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که از دهه 90 میلادی تا کنون دست کم 60 شهروند خارجی هدف گروگانگیری یا بازداشت قرار گرفتند. برخی از این افراد در تبادله با زندانی یا عملیات نجات آزاد شدند، اما شمار پس از سال‌های اسارت کشتن یا ناپدید شدند. روند گروگانگیری از توقیف یک هواپیمای باری روسی از سوی طالبان در قندهار در سال 1995 میلادی آغاز شد. در سالهای پس از 2001 موارد گروگانگیری شهروندان خارجی در افغانستان افزایش یافت و بین سالهای 2003 تا 2020 دست کم 45 تن رو گذاشتند. در میان آنان شهروندان آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، آلمان، کانادا، کره جنوبی، هند، ترکیه، فرانسه، هلند، مقدونیا و استرالیا شامل بودند. بخش عمده این گروگانگیری ها به طالبان نسبت داده شده و در یک مورد نیز نام حزب اسلامی حکمتیار مطرح شده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 دست کم 6 شهروند خارجی و 2 تابعیتی توسط این گروه بازداشت شده. در میان بازداشت شدگان شهروندان آمریکایی و بریتانیایی دیده می شوند. همکارم پویا هاشمی را از استودیوی ما در واشنگتن دی سی با خود داریم. پویا، بیشتر در مورد این گزارش برای ما بگو که چی را نشان می تواند، چی گفته شده؟
3: زکریا، البته در سالگرد ناپدید شدن یکی از شهروندان آمریکایی که در سال 2013 بازداشت ناپدید شده بود از ولایت خوست و آمریکایی ها دیروز به همین مناسبت انگشت انتقاد خود را به طرف طالبان دراز کردن و طالبان را مسئول این حمله دانستن، با آنکه طالبان تا هنوز مسئولیت بازداشت از او را نگرفتن. افغانستان اینترنشنال دنبال از این رفت که چقدر طالبان با توسل به سیاست گروگانگیری تانست به اهدافشان دست پیدا بکنه و یا دنبال اهداف مشخصی بوده یا خیر. این دوره های مختلف را جدا کرده و تقسیم بندی شده. دوره ای که قبل از سال 2001 سقوط طالبان دوره اول طالبان بود و دوره سقوط طالبان از سال 2001 تا الی سال 2021 و بعد از او که دوباره به قدرت برگشتن. ما نمودارهای بسیار شاخص را داریم که در از سال 1995 الی سال 2001 اتفاقات افتاده که هواپیماها از طرف طالبان ربوده شدند و مثلا ما پرونده هواپیمای روسی را داریم که خودت هم بهش اشاره کردی، هواپیمای هندی را داریم به نام C-183 که هرچند متهم پاکستانی ها و یا گروه های افراطی پاکستانی بودند، اما گفته می شد که طالبان به دلیل از اینکه جا دادن برشان و زمینه را مساعد کردن، گروه های همپیمان با طالبان بودند. یک طرف قضیه میشه طالبان هم بهش اشاره کرد و یک فیلم بسیار زیاد حالا نامدارم در این مورد هندی ها ساختن. بعد از سال 2001 تقریبا هر سال در طول 20 سال طالبان اقدام به یک بازداشت و به یک اختطاف و آدم ربایی کردن. در بیشتر موارد افراد که اینا بازداشت کردن یا دنبال تبادلی آنها رفتن با فرماندهان ارشدشان و یا یک تعدادشان را در مقابل پول به دست آزاد کردن و یک تعداد دیگه هم کشته شدن.
0: بله، خب پویا، هرچند اشاره کردی گفتی که تبادله کردن یا پول به دست آوردن در بدل گروگان ها، اما متهمان اصلی که حالا طالبا هستن چرا دنبال گروگانگیری می روند که آن هم به وجهیشان ضربه می زنه در مجامع بین المللی؟
3: زکریا، مهم ای است که هر آنچه که قبلا برای طالبان اتفاق افتاد و طالبان انجام دادن به عنوان یک گروه شورشگر، بعد از سال 2021 این روند و یا این پالیسی در یک ساختار نظام حاکم هم رخ داد. به این دلیل هم حالا اسم میگذارن دیپلماسی گروگانگیری، چون اگر او زمان دنبال پول بودن، حالا دنبال مقاصد سیاسی هستن و این تحلیلی است که بعضی از امریکایی ها بهش اشاره میکنن و گاگای حتی به این مسئله اشاره میکنن که بعض از کشورهایی که تحت فشار امریکا هست و کشور غربی هست درو میارن به سیاست گروگانگیری و دیپلماسی گروگانگیری که توسط آزادسازی شهروندان روبوده شده کشورهای خارجی مقاصد سیاسی خود را به دست میارن.
0: تشکر میکنم از همکارم پویا هاشمی در واشنگتن. شما افغانستان تشنال رو میبینید. نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط ها.
1: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما
0: بدخشان میدان تازه نبرد با طالبان. جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در این ولایت خبر داد. دو طرف در یک ماه 4 بار درگیر شدند. میراث گروگانگیری خارجی ها در افغانستان در 3 دهه دست کم 60 تن روبوده شدند. طالبان متهمان هستند. و در ادامه این مجموعه خبری، حافظه گیاهی زمین در معرض نابودی. دانشمندان از خطر انقراض گسترده گیاهان گلدار هشدار دادند. بپردازیم به موضوع ایران با آمریکا. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که اگر توافق با جمهوری اسلامی حاصل نشود، روزگار ایران بسیار بد خواهد شد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه بی اف ام فرانسه تاکید کرده که هنوز نمی‌داند که آیا تهران به زودی توافق خواهد کرد یا نه، اما بهتر است این کار را بکنند. دونالد ترامپ همچنین در توییتر سوشال طرح گرافیکی از خود در کنار یک فرمانده نظامی آمریکایی بر عرشه یک ناو منتشر کرده و آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرده. در این تصویر شناور با پرچم جمهوری اسلامی نیز دیده می شود. همزمان روزنامه اسرائیلی ماریو هم از آمادگی دونالد ترامپ برای چراغ سبزی از سرگیری حملات به جمهوری اسلامی خبر داده است. ماریو نوشته که پنجره دیپلماسی به سرعت در حال بسته شدن است و آمریکا برای وارد کردن ضربه شدید به جمهوری اسلامی یا تشدید محاصره دریایی فرصت 5 هفته ای در اختیار دارد. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل میگوید که اسرائیل به این باور است که جمهوری اسلامی حملات تلافی جانه خود را به زودی آغاز میکند و این کشور آماده مقابل است.
4: در اسرائیل الان یک حالت آماده باش هست و مردم هم دیگه عادت کردن. البته این نیست که مثلا به سوی سوپرمارکت ها هجوم ببرن یا مثلا یک وضع حادی داشته باشن. این موضوع دیگه عادی شده، درست مثل جنگ های با حماس یا با حزب الله شده و مردم فقط منتظر دستورات هستن. مقامات اسرائیلی در این بار قول دادن که هم از سوی آمریکا موعد و وقت این حمله رو هر چه زودتر دریافت کنن و هم به سمع مردم برسونن که اونها هم مثلا نزدیک پناهگاه باشن یا هر جوری که بخوان آماده باشن، چون همه مطمئن هستن که رژیم جمهوری اسلامی حتما انتقامش رو از اسرائیل خواهد گرفت و در همون وهله اول به سوی اسرائیل هم شلیک خواهد کرد. ما هر از چندگاهی یک صداهای پروازهایی میشنویم، هواپیماهایی که مثل اینکه تمرین میکنن. البته اطلاعی بیشتر از این نمیتونیم داشته باشیم چون همه چیز سری هست و همینطور تعداد بسیاری از هواپیماهای آمریکایی اینجا هستن برای آذوقه رسانی، سوخت رسانی به قوای خودشون و یا شاید به قوای اسرائیلی اگر لازم بشه. همه چیز در واقع آماده است، فقط به دستور آقای ترامپ منتظر هستند.
0: ایرانیان مقیم کره جنوبی و ژاپن بار دیگر برای جلب توجه دولت‌های دو کشور به قطع اینترنت، نقض گسترده حقوق بشر و اعدام‌ها در جمهوری اسلامی تجمع کردند. همکار ما توماج تاباس گزارش آماده کرده. گزارش می‌دهد عکس.
5: جمع شده ایم که صدای خاموش شده مردم ایران باشه.
6: درسته که اینجا ایرانیا در کره جنوبی ایرانیا کمن، ولی ما عددمون کمه، ولی صدامون بلنده.
7: بیش از 1800 ساعته که اینترنت آزاد رو برید تمام مردم ایران به ناحق قطع کردن، صداشون رو خاموش کردن و در خفقان و صدای خاموششون دارن اونا رو شکنجه و اعدام میکنن.
8: اما جمهوری اسلامی این واقعیت را درک نمی کند که به زودی به لحظه ای میرسی که اعدام ها دیگر کارساز نخواهد.
9: امروز 16 می 2026 ایرانیان آزادی خواه مقیم ژاپن در فراخوان سراسری به فرمان شاهزاده رضا پهلوی مقابل وزارت امور خارجه ژاپن تجمع کردند تا صدای اون جوانانی باشن که جانشون رو در ایران فدای آزادی کردند، اون پدران و مادرانی که فرزندانشون از دست دادن و و اون جوانانی که در زیر اعدام منتظر آزادی هستند تا ما صدای اونها رو به دنیا برسونیم.
5: ما میخوایم دولت کره جنوبی فقط صدای مردم ایران باشه و خصوصا شرایط اعدام هایی که تو ایران در حال حاضر داره اتفاق میفته.
10: تا روز آزادی کشورمون، مردممون، کاری که دستمون بر بیاد برای وطنمون و برای مردممون انجام بده.
11: هممون فیلم هایی رو که خانواده ها دنبال پیکرهای جاویدنام، پیکرهای بیجان جاویدنام میرن و دیدی. همون لحظه اگر دل لرزید، همون لحظه اگر برات سوال پیش اومد که چرا انسان، همون لحظه اگر حس عدالت خواهی به دست داد انسانی و همینطور حس انتقام.
12: سطح اینترنت مخصوصاً افکار عمومی خیلی اطلاع ندارن و میگن چرا مردم ایران از دولت‌های خارجی کمک میخوان، در صورت اینکه با این همه اتفاقاتی که افتاده و اینکه مردم همیشه تلاششون رو کردن از سال 1979 به این ور و اینکه خود کره جنوبی هم اگر نگاه کنی از جنگ جهانی دوم به بعد به وسیله آمریکا و یا ملل متحد کمک شده تا به این نقطه‌ای که الان آزادی داره رسیده.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرده که حدود 100 موضع حزب الله را در جنوب لبنان هدف حملات هوایی قرار داده است. به گفته ارتش اسرائیل، پاسگاه‌های دیده‌بانی، انبارهای تسلیحات و زیرساخت‌های حزب الله در مناطق مختلف مورد حمله قرار گرفته. حزب الله نیز در شب روز گذشته پهپاد و گلوله و خمپاره به سوی نیروهای اسرائیلی پرتاب کرده است.
13: درگیری مرزی بین اسرائیل و حزب الله لبنان روز شنبه هم ادامه داشت. صبح شنبه جنگنده های اسرائیلی بعد از اینکه هشدار تخلیه را ارتش اسرائیل برای 9 روستا در جنوب لبنان صادر کرد، حملاتی رو به این مناطق انجام دادن. بر اساس گزارش هایی که از لبنان میرسه، بخش عمده ای از حملات امروز اسرائیل در خاک لبنان در اطراف منطقه سور در جنوب این کشور بوده و همچنین مناطق دیگری در جنوب لبنان. از اون طرف حزب الله لبنان هم با شلیک راکت و عمدتاً پهپادهای انتحاری هم به سمت نیروهای اسرائیلی در داخل خاک لبنان و هم در واقع به سمت شهرهای اسرائیل داخل خاک اسرائیل حملاتی رو به این کشور انجام داد. حملات حزب الله به گفته مقامات اسرائیلی تلفاتی نداشت، اما اینها در حالی است که دور سوم گفتگوها بین اسرائیل، در واقع دولت اسرائیل و دولت لبنان هم پنجشنبه و جمعه در واشنگتن دی سی برگزار شد و بعد از اون آتش بس بین دو کشور هم برای 45 روز دیگر تمدید شد تا به در واقع گفتگوها بتونه ادامه پیدا بکنه. باید گفت که مقامات اسرائیلی به صورت مشخص سفیر اسرائیل در ایالات متحده که ریاست هیئت مذاکره کننده اسرائیلی رو هم بر عهده داره، از روند مذاکرات راضی بوده و در توییتی گفته که این احتمال وجود داره که این مذاکرات بتونه به یک نتیجه بسیار خوبی منتج بشه. باید گفت که قرار هست مذاکرات در دو بخش، یکی در بخش نظامی و یکی هم در بخش سیاسی، دو هفته دیگه دوباره انجام بشه.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه جهان. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران گزارش داده که از آغاز جنگ امریکا و اسرائیل با ایران تا کنون 29 نفر به اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. بر اساس این گزارش برای 36 نفر دیگر هم با اتهام‌های چون جاسوسی و همکاری با اسرائیل احکام حبس طولانی صادر شده است. نهادهای حقوق بشری پیشتر بارها نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار دادند. مقام‌های پاکستانی از کشته شدن 5 شبه نظامی در عملیات اطلاعاتی پلیس در ولسوالی بنوی ایالت خیبر پختونخوا خبر دادند. پلیس اعلام کرده که برادرزاده در راه حمله بر یک پاسگاه پلیس در بنو نیز شامل کشته شدگان است. در حمله هفته گذشته در منطقه فتخیل بنو 15 پلیس کشته و 3 تن زخمی شدند. رهبران روسیه و امارات متحده عربی در تماس تلفنی درباره بحران خاورمیانه و تحولات ایران گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین و محمد بن زاید در این تماس خواستار تداوم گفتگوهای سیاسی برای حل بحران شدند. دو طرف همچنین از گسترش همکاری‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی میان روسیه و امارات ابراز رضایت کردند. بحران سیاسی در فیلیپین پس از ناپدید شدن جنجال رونالد دلاروزا، سناتور و فرمانده پیشین پلیس از ساختمان سنا و فرار او از بازداشت احتمالی وارد مرحله تازه شده. دلاروزا با اتهام نقش داشتن در کشتارهای گسترده مرتبط با کارزار خونین جنگ با مواد مخدر تحت پیگرد دادگاه کیفری بین‌المللی قرار دارد. وزارت عدلیه فیلیپین تاکید کرده که اجازه نخواهد داد دلاروزا کشور را ترک کند. گزارشی ببینیم در همین ارتباط.
14: سناتور رونالد دلاروزا، فرمانده پیشین پلیس فیلیپین، اکنون کجاست؟ پرسش این روزها در فیلیپین بسیار مطرح می شود. دلاروزا چند ساعت پس از تیراندازی بی سابقه در ساختمان صنایع فیلیپین ناپدید شد. رویداد که بسیاری آن را شبیه صحنه ای از فیلم های جنایی توصیف کردند. او که در فیلیپین با لقب باتو به معنای صخره شناخته می شود، از سوی دادگاه کیفری بین المللی به اتهام جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار دارد. اتهامات مرتبط با جنگ خونین علیه مواد مخدر در دوران ریاست جمهوری رودریگو دوترته، جنگی که هزاران کشته بر جا گذاشت. دلاروزا پس از ماها اختفا این هفته ناگهان برای شرکت در رایگیری تعیین ریاست صنایع فیلیپین ظاهر شد. انتخاباتی که به پیروزی جناح نزدیک به خاندان دوترته انجامید. تمام زمان روز دوشنبه دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت او را علنی کرد. او پس از انتشار حکم در دفتر خود در مجلس سنا پناه گرفت تا از بازداشت توسط نیروهای اداره تحقیقات ملی جلوگیری کند. دو روز بعد با انتشار گزارش‌های درباره نزدیک شدن ماموران برای اجرای حکم، صدای تیراندازی در ساختمان سنا شنیده شد. همزمان دلاروزا در یک پخش زنده فیسبوکی از هوادارانش خواست مانع انتقال او به لاهه شوند.
15: از شما کمک می‌خواهم. نگذارید یک فیلیپینی دیگر مانند رئیس جمهور دوترته به لاهه برده شود.
14: تصاویر کمره‌های مدار بسته دلاروزا را نشان می‌دهد که برای فرار از دست ماموران با عجله از پله‌ها بالا می‌رود و حتی هنگام فرار می‌لغزد. اما در نهایت موفق شد از ساختمان سنا خارج شود و حالا محل اختفای او مشخص نیست. با این حال ماجرای دلاروزا هنوز پایان نیافته. وزارت عدلیه این کشور تأکید کرده است که فیلیپین قطعاً به درخواست دادگاه کیفری بین‌المللی عمل خواهد کرد و مانع خروج او از کشور خواهد شد. تحلیلگران میگویند این بحران شکاف عمیق میان دولت فردیناند مارکوس و اردوگاه خاندان دوترته را آشکار کرده و بار دیگر موضوع پاسخگویی مقام‌های متهم به جنایت‌های بین‌المللی را در مرکز توجه قرار داده است. پیگرد رهبران متهم به نقض گسترده حقوق بشر تنها به فیلیپین محدود نیست. چند پیش نیز دادگاه کیفری بین‌المللی قرار بازداشت هبت الله آخونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان را به اتهام آزار و پیگرد جنسیتی علیه زنان و نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان صادر کرد. اکنون بار دیگر بحث پاسخگویی رهبران و مقام‌های متهم به نقض حقوق بشر در مرکز توجه قرار گرفته. و خیلی ها می پرسند که آیا چنین متهمان صرف نظر از جایگاه و قدرتشان روز در برابر عدالت قرار خواهند گرفت؟
0: دانشمندان در لندن درباره بحران هشدار می دهند که می تواند بخشی از تاریخ تکامل گیاهان زمین را برای همیشه از بین ببرد. یافته های تازه نشان می دهند که نزدیک به 10,000 گونه گیاهی در معرض انقراض قرار دارند. با این حال پژوهشگران می گویند که هنوز فرصت برای نجات بخشی از این میراث طبیعی وجود دارد. گزارش ببینیم از همکار ما فریزیا ثابتی.
16: میراث گیاهان گلدار جهان در معرض نابودی است. پژوهشی تازه در لندن نشان می‌دهد نزدیک به 10,000 گونه گیاه گلدار در خطر انقراض است. گونه هایی که هر کدام بخشی منحصر به فرد از مسیر تکامل طبیعت را روایت می کنند و برخی از آنها هیچ خیشاوند نزدیکی در طبیعت ندارند.
17: ما در میانه یک بحران تنوع زیستی قرار داریم. مدتیه که می‌دونیم بخش بزرگی از گونه‌ها در معرض انقراض هستند. تقریباً نیمی از تمامی این گونه‌ها.
16: دانشمندان هشدار می‌دهند که با نابودی این گیاهان ممکن است فرصت‌های بزرگ علمی و پزشکی هم برای همیشه از بین برود.
17: ممکنه در میان همین گونه ها فرصت کشف داروی بعدی سرطان یا یک آنتیبیوتیک تحول آفرین وجود داشته باشه. اگر این گونه ها را از دست بدیم، چون خیشاوندان نزدیک دیگه ای هم ندارند، شاید آخرین و تنها فرصت دسترسی به این مزایا را هم از دست بدیم.
16: اما در کنار تهدید از بین رفتن فرصت های حیاتی برای نسل بشر، این انسان ها هستند که زیستگاه ها را تخریب می کنند.
17: عامل‌های همیشگی تهدید کننده گونه‌ها همچنان وجود داره. هرچند اندازه‌گیریش سخته، اما در نهایت این تأثیرات انسانی بر محیط زیست اطراف ماست که این گونه‌ها رو به سمت انقراض سوق میدن.
16: بیشک با نابودی هر یک از این گونه‌ها، بخشی از حافظه میلیون‌ها ساله زمین هم برای همیشه ناپدید خواهد شد. فرزیا ثابتی.
0: در پایان این مجموعه خبری هم سر می‌زنیم با بزرگترین رقابت موسیقی اروپا. بلغارستان برای نخستین بار قهرمان یوروویژن شد. ترانه بانگارنگا با اجرای دارا در پایان رقابت پرحاشیه بیشترین رأی را به دست آورد و اسرائیل در جایگاه دوم ایستاد. مراسم پایانی یوروویژن در حال برگزار شد که 5 کشور در اعتراض به جنگ غزه آن را تحریم کرده بودند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: حمدالله وثیق عضو کمیسیون تماس طالبان با شخصیت‌های افغان میگوید که اشرف غنی رئیس جمهور پیشین حق دارد به کشور بازگردد. او به تلویزیون شمشاد گفت که ما هنوز با آقای غنی درباره بازگشت به افغانستان تماس نگرفتیم، اما او میتواند هم مانند هر افغان دیگر در کشور خود زندگی کند. آقای وثیق روز شنبه در این مصاحبه افزود که این پالیسی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان است که هر افغان حق دارد با وطن برگردد و به صفت افغان در این کشور زندگی کند. این وطنشان است و این امتیاز و حقشان است. اشرف غنی در 15 آگوست 2021 از افغانستان خارج شد. دولت افغانستان سقوط کرد و طالبان قدرت را برای دومین بار به دست گرفت.
3: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنال.
1: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
5: حسین داد شریفی، روحانی شیعه در کابل، میگوید که امر به معروف طالبان او را به دلیل ثبت نکاح موقت لاتکوب کردند. او گفت که طالبان اخیراً 10 روحانی شیعه را بازداشت کرده و از آنها تعهد گرفته است. ماموران امر به معروف حسین داد شریفی را روز چهارشنبه 16 سور به دلیل بستن نکاح یک زوج به حوزه 18 امنیتی کابل منتقل و مورد ضرب و شتم قرار دادند. این روحانی گفته که نیروهای امر به معروف او را احضار کردند، تهدیدش کردند و با خشونت رفتار کردند. افزود که یک مشت به من زدن و امامه ام از سرم پرید. این روحانی شیعه در سخنرانی در یک مسجد در کابل گفت که طالبان مذهب شیعه را از رسمیت خارج کردند، اما حالا حتی در امور شخصی و خصوصی نیز با ما اجازه نمی دهند طبق اعتقادات مذهبی ما عمل کنیم. با این حال محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید که دارای طالبان مذهب جعفری را از رسمیت انداخته و فشارهای گسترده بر اجرای احکام مذهبی شیعیان وارد کرده است. او تاکید کرده که این فشارها شامل اهانت، لتوکوب علمای شیعه و دخالت در امور احوال شخصی آنان حساب می شود.

0: آیت الله شریفی صورت گرفته؟ بله، پاسخ سوال شما مثبته. با عنوان مثال، طالبان به محضی که به قدرت رسیدن با الغای قانون اساسی و برخی از قوانین، قانون توشیح شده و نافذ احوال شخصی شیعه را که در احوال شخصی شیعه به شیعیان رسمیت میداد، این قانون را حذف کرد و به طبع شعب و قضاتی که قانون را اعمال میکردن در نظام قضایی افغانستان اینها بسته شد و بیکار شدند و احوال شخصی شیعه که چیز حدود 70% امورات مردم را در قانون احوال شخصیه در بر می گرفت، اینها هم از نظر طالبان غیر قانونی شد. و به همین جهت است که ما میبینیم که مذهب شیعه از رسمیت میفته. علاوه بر او، شیعیان افغانستان که در مرکز و ثقل اونها هزاره ها هستن، اینها از ساختار قدرت حذف شدن، از ساختار در واقع از سپهر سیاست افغانستان و تصمیم گیری های سیاسی حذف شدن و با تبعیض های مختلف روبرو شدن. شما در جریان هستین که در اروزگان، در دایکندی، در غزنی، در مزار شریف، در بامیان، در پروان، در بهسود، در هرات و در کابل و برخی دیگر از مناطق افغانستان جایدادهای مردم و زمینهای مردم به انواع مختلف مصادره شد و غصب شد و غصب میشه و در ایام و مناسبتهای مذهبی مردم شیعه عملا با محدودیت‌های بسیار شدید و حتی سرکوب مذهبی مواجه هستند. و عنوان مثال، شما در نماز، به خاطر برگزاری نماز عید فطر، شما می‌بینید که در غزنی، در هرات، در و بعضی جاهای دیگه افغانستان، علمای شیعه از این که تعهد نسپرده بودند به این که با در واقع به آنچه که امارت طالبا و رؤیت هلال ماه شوال و برگزاری نماز عید عنوان کردن، تعهد نسپردن که او را حتما عملی میکنن، چون استنباط فقهی اونا دیگه بود. در هرات ما دیدیم که آقای حجت الاسلام و المسلمین، آقای روحانی را که شخصیت بسیار بسیار مهم مذهبی هست، ایشان و جمع دیگر را اونها را زندان کردن و تحت فشار قرار دادن و اهانت کردن. و به اینها شما یک فهرست بلند بالای دیگه از رفتارهای تحت عنوان رفتارهای مختلفی که در سطح اجتماع صورت میگیره، تحقیر، توهین، اهانت. و در آخرین مورد هم شما میبینید که ماجرای که بر آیت الله شریفی رفت، این بحث عادی نبود. ایشان از معارف علمای شیعه است، آدم بسیار سنگین وزن، غیر سیاسی، وارسته و بسیار بسیار محبوب و البته آدم بسیار بسیار دانشمند با موقع احترامه. یعنی اهانت به ایشان، لد و کوب ایشان، فوش دادن به ایشان و سایر علما، این دیگه در واقع از همه خطوط تبعیض مذهبی و استارهای مذهبی در واقع اینها عبور کردن و حالا ما شاهد شدید یک سرکوب مذهبی هست.
1: آقای رحمانی، یکی ما اوزی مذهبی داریم که بس تشیع مطرح است، ولی یک طرف دیگه هم که پیوند داره این مذهب با هزاره ها و قوم هزاره در افغانستان. برخی ها به این باور هستند که در طول نزدیک به 5 سال حاکمیت طالب، هزاره ها در واقع چی جایگاهی داشتن که باز طالب ها بیاید این جایگاه را تضعیف بکنه؟ شما به می نظر موافق هستین که دیگه جایگاهی نمانده به این قوم که باز طالب بیا این جایگاه را تضعیف بکنه و این برخورد که صورت میگیره برخورد سیاسی نیست و فراتر از یک برخورد ایدئولوژیک و مشکل بین طالب و تفکر یا ایدئولوژی یا مذهب شیعه است؟
0: متاسفانه هزارها و شیعان افغانستان با دو نوع برخورد مواجه هستند، یکی برخورد مذهبی و یکی برخورد قومی هست. یعنی هزارها که غالب در واقع پیروان مذهب اهل بیت را تشکیل میدن، هزاره های شیعه منظورم، اینها در واقع در میان آرواره های اژدهای استبداد طالب قرار گرفتن. از یک سو به عنوان

0: يعني مذهب مورد التحقير و در واقع توهین و انسداد و حذف قرار میگیره، و از سوی دیگه به عنوان جامعه هزاره و قوم هزاره. و من موافق هستم با استنباط کسانی که میگن هزارها اصولا در سپهر سیاست طالب در همه نوع شما، چی به لحاظ فرهنگی، چی به لحاظ در واقع مذهبی، چی به لحاظ سیاسی و اقتصادی، مورد حذف مطلق قرار گرفتن. یعنی شما وقت نگاه میکنید به جامعه هزاره و شیعه به عنوان بخشی از مردم افغانستان که باید حداقل حضور را داشته باشند در تصمیم گیری های سیاسی، مثلا عرض میکنم، و طالب یه قدر عقل داشته باشه که 7-8 میلیون انسان را از سپهر سیاست، اقتصاد، امنیت و توسعه حذف نکنه، شما میبینید که عملا با یک حذف مواجهید. البته ما باید یادآوری بکنم که این برخورد ایدئولوژیک طالب برخوردی کاملا آشکار، یعنی هم اعلامی هم اعمالی. هم اعلام میکنن که ما شیعه را قبول نداریم و این کار میکنن، کما اینکه شما در 5 سال گذشته یک شخصیت شیعه با امیرالمومنین طالبان نتونسته ببینه، مثلا حتی او دسته ای که قبول هم داره ایشان را، برایش کمپاین هم میکنه، اینها نتونستن ببینن. و از سوی دیگه عملا افراد مثل آقای ملا ندیم و امثال ایشان، اینا کسانی هستن که عملا امروز بگن که دیگه مذهب حق مذهب احناف و مذهب اکثریت مذهب در واقع احناف هست و باقی مذاهب و ادیان ما به رسمیت نمیشناسیم. یعنی بارهایی را گفتن.
1: خب اینمی نقطه به رسمیت نشناختن. آقای رحمانی کار را به کجا میکشانه؟ مثلا آقای محقق میگه که این تعرض به حریم شخصی و مذهبی باعث عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی میشه. در این 5 سال شما این شکاف‌ها را دیدین و بعد از 5 سال این شکاف‌ها به چه شکل خود رونما خواهد شد؟
0: ببینید تا حالا شیعیان افغانستان و مخصوصا هزاره ها وضعیتشان همون وضعیتیه که من مثال را که میخوایم استخدام بکنم در واقع به کار بگیرم که حضرت امیر در خطبه شقشقیه میگن، میگه و فی العین قضا و فی الحلق شجا، ببرن خار در چشم استخوان در گلو. وضعیت شیعیان و هزاره ها این گونه بوده، یعنی صبر کردن، اونها از خود یک صبر بسیار جدی نشان دادن و تلاش کردن که با طالب ها، اونایی که در داخل ماندن حتی از بیرون ماندن، تلاش کردن که طالب ها رو بفهمانن که وضعیت عبدالرحمن سازی سیاست در افغانستان وضعیتی که جواب نداده. عبدالرحمن خان جابر و ملعون 62% هزاره ها رو کشت، بردگی گرفت، سرزمین های اونا رو، اروزگان و زابل و بخش های از قندهار و امروز کاپیسا امروز و همچنان پروان و میدان وردک و بسیار جاها را از هزاره ها گرفتن دیگه. 62% شما فکر کنید این مردم را حذف کردن، ولی هزاره در واقع حذف نشد، مذهب اهل بیت هم حذف نشد. اصلا امکان نداره حذف بشه. طالب ها متاسفانه از دوره اول هم که آمدن تلاش نمی بود، اونها با اینکه مرحوم شهید مزاری یک پروتکل کرده بود، اسلحه سنگین خود را داده بود، اونا قول داده بودند که امنیت مردم را بگیرن، اونا آقای مزاری را کشتن و همچنین در نیک یکاولنگ اونها قتل عام کردن. در مزار شریف در چندین شبانه روز در سال 77 خورشیدی اونها به شیعیان و هزارها را قتل عام کردن که اینا اسناد بین المللی اینا را میگن. حتی عنادی که با بوداهای بامیان به خرج دادن و بوداها رو منفجر کردن و یک شرمساری برای افغانستان و بشریت خلق کردن و یک ضربه بسیار عمیق تمدنی فرهنگی به افغانستان و به بشریت زدن، همه اینا در واقع عقده‌هایی بودن که بر سر داشتن و ناشی از همون تفکر تکفیری. این روزا هم که اینها از هر جهت شیعیان و هزاره رو حذف کردن به این بسنده نمی کنن. حتی آمدن در بحث احوال شخصیه، مثلا چون در فقه احناف و احناف چیزی به نام عقد موقت منسوخ و غیر قابل قبوله، در حالی که در شیعه این جزء احکام در واقع احکام پذیرفته شده مذهبیه. اینها آمدن بگن که نه، چون ما مثلا در مذهب ما درست نیست، پس شما هم نباید بالاخره عملی بود.
1: بله بله بله. و در این نقطه آقای رحمانی، ما میبینیم که شما اشارات خوب تاریخی هم داشتین و این حادثه اخیر گفته شما حمله مستقیم به احوال شخصی مذهب دانسته میشه، ولی جامعه هزاره و شیعه واکنش کلان را با در داخل شاهد نیستیم. آیا منتظر یک حرکت یا یک واکنش دست جمعی باشیم؟
0: ببینید، ما واقعا طرفداری نیستیم که افغانستان یک بار دیگه به سمت تشدید و تشنج و بحران در واقع داخلی بره. یعنی اگر امروز شما میبینید که تاجیک ها، ازبک ها، بخش های از پشتون ها، گجر و ایماق و نورستانی و همه مردم افغانستان در برابر یک اقلیتی که با توطئه بین المللی و با در واقع تمهیدی که در داخل جمهوریت شد آمدن، اینا قدرت را گرفتن و به لحاظ علم، اخلاق، فهم از زمانه اینها در پایین ترین سطح قرار دارن، با اینها مدارا میکنن. دلیلش این است که ما به سمت جنگ داخلی نرویم. خیلی واضح ما نریم دوباره دهه 70 و دهه نمیدونم و وضعیت های دهه 60.
1: و این صبر استراتژیک چقدر میتونه دوام بیاره؟ باز
0: قطعا زیاد دوام نمیاره. ما امیدوار هستیم که طالب ها واقعا به هوش بیان که نمیاین.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای عارف رحمانی، نماینده پیشین پارلمان، که پذیرفتن مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
3: نیویورک تایمز گزارش داد آمریکا و اسرائیل در حال انجام تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی حملات علیه ایران هستند. به نوشته این روزنامه، دستیاران ارشد ترامپ طرحی را برای بازگشت به حملات نظامی آماده کردند، هرچند رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره گام بعدی تصمیم نگرفته است. ترامپ جمعه و کم پس از ترک بیجینگ در جمع خبرنگاران در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری بار دیگر تاکید کرد که آخرین پیشنهاد صلح جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. نیویورک تایمز اشاره کرد که ترامپ با جریان‌های مخالف در مورد جنگ روبرو است و اضافه کرد که تاکنون به آنچه که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نامیده دست نیافته است. دو مقام خاورمیانه‌ای که به شرط ناشناس ماندن برای بس در مورد مسائل عملیاتی صحبت کردند، به این روزنامه گفتند که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی حملات علیه ایران در اوایل هفته آینده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی گفتند که اگر ترامپ تصمیم به سرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینه‌ها شامل بمباران‌های تهاجمی‌تر علیه اهداف نظامی و زیرساختی ایران خواهد بود. ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا توان و مقاومت حکومت ایران را دست کم گرفته بود، گفت: هیچ چیز را دست کم نگرفتم. ما به شدت با آنها ضربه زدیم. ترامپ تاکید کرد که آمریکا عمداً بخش از زیرساخت‌های ایران را هدف قرار نداده است و هفزود: پل‌هایشان را باقی گذاشتیم، زیرساخت‌های برقشان را باقی گذاشتیم، می‌توانیم همه آنها را در دو روز نابود کنیم، همه چیز. او گفت که با تأسیسات نفتی و برق زیر زیرساخت‌ها در خاک کاملا نشته، زیرا آسیب آنها میتوانست موجب از بین رفتن نفت شود. او همچنان گفته که مقامات ایرانی با او گفتند محل نگهداری مواد هسته‌ای به شدت هدف قرار گرفته و کوه گرانیتی روی آن فرو ریخته است. ترامپ افزود آنها گفتند فقط دو کشور میتوانند با آن دسترسی پیدا کنند، ما و چین. گفتند خودشان توانایی دسترسی ندارند چون کاملا نابود شدند. رئیس جمهور ایالات متحده بامداد شنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و نیروهای مسلح نایجیریا در عملیات مشترک نظامی نفر دوم داعش در جهان را کشتند. دونالد ترامپ گفت که این رهبر داعش به دستور او در عملیات بی‌نقص برنامه‌ریزی شده و بسیار پیچیده کشته شده است. ترامپ در تو سوشیال نوشته که این فعال‌ترین تروریست جهان تصور می‌کرد که می‌تواند در آفریقا مخفی شود، اما منابع ما به طور مستمر از اقدامات او اطلاع داشتن. و گفته رئیس جمهور آمریکا با حذف این رهبر داعش عملیات جهانی این گروه به شدت تضعیف شده، با وی دیگر قادر به ترساندن مردم آفریقا یا کمک به برنامه‌ریزی حملات علیه آمریکایی ها نیست. رئیس جمهور آمریکا از شجاعت نیروهای آمریکایی و همکاری دولت نایجیریا قدردانی کرد و گفت که این اقدام امنیت آمریکایی ها و مردم منطقه را تقویت می‌کند. ایالات متحده و هدانش طی سالهای گذشته رهبران ارشد داعش را هدف قرار دادند و همچنان بر تضعیف شبکه های این گروه در افریقا و خاورمیانه متمرکز هستند. فوکس نیوز گزارش داد که دولت لبنان با ارسال نامه کم سابقه به سازمان ملل جمهوری اسلامی را به سوی استفاده از مسئولیت دیپلماتیک دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرده است. با گزارش فوکس نیوز این نامه که اواخر اپریل ارسال و به تازگی منتشر شده همزمان با مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن درباره عادی‌سازی روابط با آینده حزب الله اهمیت بیشتر یافته است. در این نامه سفیر لبنان در سازمان ملل ایران را به اقدامات غیرقانونی در نقض آشکار تصمیمات دولت لبنان متهم کرده و تاکید کرده که این رفتار دخالت مستقیم در امور داخلی لبنان و نقض کنوانسیون 1961 بیان درباره روابط دیپلماتیک است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد سفر خود به چین گفت تنها چیزی که میتونم بگویم این است که این یک موفقیت بزرگ بود. او افزود ما به توافق‌های بزرگ رسیدیم و توافق‌های تجاری خوب انجام دادیم. او که پس از بازگشت از سفر چین در مهاده کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت اتفاقات زیاد افتاده و شما درباره آنها خواهید شنید، اما یک موفقیت فوق‌العاده بود. من فکر می‌کنم واقعاً یک لحظه تاریخی بود. کاخ سفید بیشتر اعلام کرد که در جریان سفر دونالد ترامپ به چین طرفین توافق کردند که دنگه هرمز باید باز بماند تا از جریان آزاد انرژی حمایت شود و جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. مایک بولت سفیر آمریکا در سازمان ملل در گفتگو با فاکس نیوز گفت چین پس از سفر دونالد ترامپ به پکن از جمهوری اسلامی فاصله گرفته است. او افزود پکن با اصل عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و عدم نظامی سازی تنگه هرمز موافقت کرده است. بولت تاکید کرده که هیچ کشور نمیتواند از خطوط کشتیرانی به ملی مانند تنگه جبل طارق، تنگه مالاکا یا تنگه هرمز به عنوان منبع درآمد خصوصی از طریق دریافت عوارض استفاده کند و این مسیرها باید برای تجارت جهانی باز بماند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که آتش بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر تمدید میشود تا زمینه پیشرفت بیشتر در مذاکرات فراهم شود. این وزارت همچنان گفته که روند سیاسی مذاکرات در روزهای 12 و 13 جوزا اثر گرفته خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا مذاکرات اسرائیل و لبنان را که روزهای پنجشنبه و جمعه در واشنگتن برگزار شد بسیار سازنده خوانده است. بیشتر اسکای نیوز عربی به نقل از یک منبع لبنانی گزارش داد که که لبنان امیدوار است آمریکا برای توقف حملات اسرائیل در این کشور نقش داشته باشد. به گفته این منبع، هدف اصلی لبنان توقف کامل درگیری‌ها و تثبیت آتش بس است. آتش بسی که 27 ثور میان دو طرف برقرار شد، در هفته‌های اخیر بارها با حملات پراگنده نقش شده و قرار است یک شنبه به پایان برسد. پنج منبع آگاه به رویترز گفتند که آمریکا در چارچوب یک طرح احتمالاً از اسرائیل بخواهد که بخش از مالیات فلسطینی ها را که جمع‌آوری و مسدود شده در اختیار هیئت صلح ترامپ قرار دهد تا در طرح بازسازی غزه استفاده شود. تشکیلات خودگردان فلسطین مقدار پولهای مسدود شده را حدود 5 میلیارد دلار اعلام کرده است. سه منبع آگاه از گفتگوهای داخلی آمریکا و اسرائیل گفتند که هنوز تصمیم نهایی درباره ارائه درخواست رسمی به اسرائیل گرفته نشده است و میزان دقیق پولی را که واشنگتن ممکن است آن انتقال آن شود مشخص نیست. دو منبع دیگر از فلسطینی‌های آگاه به این مذاکرات روز جمعه بر رویترز گفتند که بر اساس این طرح بخش از این پول‌ها به یک حکومت انتقالی مورد حمایت آمریکا در غزه اختصاص می‌یابد و در صورت اجرای اصلاحات بخش دیگر نیز به تشکیلات خودگردان فلسطین داده خواهد شد. روسیه اعلام کرد که تعداد مجموعه تلفات حملات نیروهای مسلح اوکراین به شهر ریازان به 28 نفر رسیده است. با گفته مقامات روسی، در شب 15 می نیروهای مسلح اوکراین با استفاده از 99 پهپاد به شهر ریازان حمله کردند. رئیس اداره بهداشت منطقه ریازان اعلام کرد که 7 نفر همکنون در بیمارستان ها تحت مراقبت پزشکی قرار دارند که 4 کودک نیز در میان آنها هستند. تاکنون 4 نفر کشته شده و احتمال افزایش آمار تلفات وجود دارد. شاهدان عینی در منطقه ویدیوهای از این حمله پهپادی منتشر کردند. این حمله ظاهرا واکنش به حملات گسترده روسیه در روزهای قبل بود. روسیه در 13 تا 15 می با بیش از 1500 پهپاد و ده ها موشک به اوکراین حمله کرد که فقط در کیف بیش از 24 غیر نظامی کشته شدند. وزیر خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که 11 شهروند پاکستان و 20 شهروند ایران که در کشتی‌های توقیف شده از سوی آمریکا در آب‌های آزاد حضور داشتند، پس از هماهنگی دیپلماتیک به کشورهایشان بازگردانده شدند. اسحاق‌دار این اقدام را نتیجه همکاری چند جانبه با کشورهای منطقه دانسته است. اسحاق‌دار گفته است که هفته گذشته اسلام‌آباد برای تسهیل روند بازگرداندن خدمه این کشتی‌ها با مقام‌های سنگاپور تماس گرفته بود. وزیر خارجه پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که تمامی افراد از صحت کامل برخوردار هستند و وضعیت روحی خوبی دارند. او افزوده است که رفاه شهروندان پاکستان در خارج از کشور به ویژه در شرایط دشوار در اولویت حکومت قرار دارد. با گفته او، این افراد از سنگاپور به بانکوک منتقل شده و قرار است با هواپیما به اسلام‌آباد منتقل شوند. او همچنان افزوده است که ادبای ایرانی نیز به کشور شان باز خواهند گشت. اسحاق‌دار از وزیران خارجه سنگاپور، ایران، ایالات متحده و تایلند به خاطر همکاری در روند بازگرداندن این افراد قدردانی کرده است. سفیر چین در سازمان ملل از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت که هم محتوا و هم زمان آن نامناسب است و کمک به کاهش تنش‌ها با جمهوری اسلامی نخواهد کرد. این پیشنویس از ایران می‌خواهد حملات و فعالیت‌های مین‌گذاری در تنگه هرمز را متوقف کند. چین و روسیه ماه گذشته نیز قطعنامه مشابه را با این استدلال که جمهوری اسلامی را ناعادلانه هدف قرار می‌دهد مسدود کرده بودند. شاهزاده رضا پهلوی در پیام ویدیویی گفته که همکاری آگاهانه با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، از جمله مشارکت در ایستگاه بازرسی، همکاری در سرکوب و خرید و فروش اموال مصادر شده معترضان میتواند مصداق یاری رسانی به جنایت علیه بشریت باشد و مسئولیت کیفری به همراه داشته باشد. او گفت که هیچ مقام، دستور یا بهانه مانع مسئولیت فردی نخواهد بود و افرادی که با دستگاه‌های سرکوبگر همکاری کنند، چه در داخل و چه در خارج، خارج از ایران در معرض پیگرد قرار خواهند گرفت. به گفته ی افرادی که در مصادره یا معامله اموال توقیف شده معترضان نقش داشته باشند، نیز ممکن است ملزم به جبران خسارات شوند. شاهزاده رضا پهلوی همچنان هشدار داده کسانی که امروز با نوت‌های امنیتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند، باید با آینده خود و خانواده‌شان فکر کنند. زیرا به گفته ی او، در آینده عاملان سرکوب در برابر قانون پاسخگو خواهند شد.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها بشریت با منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: جهنم است، جهنم نه نیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد زما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: میدونی افغانستان تنشتن است، ساعت 8 صبح کابل برابر با 4:30 بامداد لندن است. مهمترین ها.
1: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توصیه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما
0: بدخشان میدان تازه نبرد با طالبان. جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در این ولایت خبر داد. دو طرف در یک ماه 4 بار درگیر شدند. میراث گروگانگیری خارجی ها در افغانستان در 3 دهه دست کم 60 تن رو بودشتند. طالبان متهمان اصلی هند. روایت تازه از نقش ایران در جنگ افغانستان. کارشناس ایرانی میگه تهران اصلی ترین حامی طالبان در نبرد با آمریکا بود. و آرامش قبل از طوفان در بحران ایران و آمریکا. ترامپ میگه اگر جمهوری اسلامی توافق نکند روزگارش بد خواهد شد. سلام و صبح شما بخیر، من زکریا نایبی هستم. این مجموعه خبری را با ادعای جبهه آزادی که به ضد طالبان در بدخشان فعالیت دارد آغاز میکنیم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. جبهه آزادی افغانستان از آغاز عملیات بهاری علیه طالبان در ولایت بدخشان خبر داده و افزوده که واحدهای عملیاتی آن در هفته های گذشته چندین بار با طالبان درگیر شدند. جبهه آزادی مدعی شده که نیروهایش دست کم 4 حمله طالبان را دفع کرده و این گروه را در دره خستک وادار به عقب نشینی کرده. این جبهه به مخالفان جنگ هشدار داده که در مسیر بقای طالبان حرکت می کنند. سمسام سینت گزارش می دهد.
1: سلام علیکم تمام هموطنان.
2: چالش امنیتی جدید برای طالبان در بدخشان. جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در بدخشان خبر داده. به گفته این جبهه، کماندوهایش در مناطق مختلف جابجا شده‌اند.
1: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما موجود هستم، حاضر هستم در برابر طالبان مقاومت و در برابر هر گونه حملات آن پاسخگو هستم و استادگی در برابر هر فردی از جا خواهیم.
2: در بیانیه جبهه آزادی آمده که در یک ماه گذشته در چندین مورد با طالبان درگیر شده و این گروه را در دره خستک مجبور به عقب نشینی کرده. جبهه آزادی مدعی شده که حضور نیروهایش در بدخشان سبب شده طالبان به اعمال فشار بر مردم، محدودیت رفت و آمد، تلاشی خانه به خانه و حتی بازداشت شماره از طالبان بومی اقدام کنند. این جبهه به مخالفان جنگ با طالبان هشدار داده که در مسیر بقای طالبان حرکت می کنند و مردم افغانستان میان صلح و تسلیم دچار خطای محاسباتی نخواهند شد. طالبان هنوز به این بیانیه جبهه آزادی واکنش نشان ندادند. پیشتر شورای امنیت سازمان ملل در گزارش گفته بود که گروه های نظامی مخالف طالبان چالش جدی برای حاکمیت این گروه نبودند. با این حال رهبران برخی گروه های نظامی مخالف طالبان از عدم حمایت جامعه جهانی شاکی اند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: عنایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح را در برنامه با خود داریم. آقای طوفان، در بدخشان چی میگذرد؟ یافته های شما چی است؟
3: تشکر، سلامت باشی. به شما بهتر معلوم است که در بدخشان وضعیت طالبان طور بالای مردم آوردن که مردم از ظلم، ستم و بی‌عدالتی طالبان و از غصب زمین و افتادی که برای انداختن در سراسر بدخشان
0: حتماً به این موضوع به موضوع خیزش های مردمی برمیگردیم. آقای طوفان، ابتدا ویدیو رو هم شما دیدین، جبهه آزادی ادعا کرده، ویدیو هم نشان میده که ظاهراً یک گروهی از مردان مسلح در کوهپایه های بدخشان حضور دارند و تاریخش هم از روز شنبه هست. این نشانگر چی هست؟ آیا جبهه داغ‌تر میشه در مقابل طالبان؟ جبهه نظامی البته در بدخشان؟
3: بله، در این شکل نیست که جبهه نظامی داره که روز به روز دامنش گسترده شده میرود، چون بهار هم فرا رسیده. در امی فصل بهار چون گرم است و تعدادی از افراد و اشخاصی که نسبت به طالب ها از ابتدا و آغاز حضور طالب ها دست به مبارزه و علیه گروه توریستی زدند و یکی از اون جمله جبهه آزادی هست و جبهه آزادی امروز در کوههای بدخشان حضور خود اعلان کردند و در مقابل گروه توریستی گناه خواستند که این نیروها را در منطقه دره کلان خوستک سرکوب بکنند، اما با حملاتی که از طرف طالبان صورت گرفت، از طرف جبهه آزادی مقاومت صورت گرفت و تعدادی هم تلفات وارد کردن بر طالبان عقب نشینی کردن. فعلا هم نیروهای جبهه آزادی و بسا نیروهای مخالف دیگر طالبان هم در کوههای بدخشان آمادگی برای یک جنگ در برابر تهاجم طالبان و بی‌عدالتی و ظلم استبداد طالبان او را استفاده هستند و ادامه میدن.
0: شما عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح هستند، قوای مسلح افغانستان، در ارتباط هستین با جبهه آزادی، با این جبهه که در بدخشان فعالیت داره؟
3: ما با تمام جبهاتی که در برابر طالبا دست به مبارزه و مسلحانه زدن، بله ما در تماس هستیم، ارتباط داریم. ما حضور این جبهه را در کوههای بدخشان، خصوصا در دره کلان خوستک بدخشان و جرم بدخشان، ما این را تایید می کنیم و حمایتشان هم می کنیم.
0: خب در گذشته پنجشیر اندراب ها بیشتر حملات به ضد طالبان در اون مناطق صورت می گرفت، حالا فکر می کنین که بدخشان به خط مقدم جبهه به ضد طالب ها تبدیل میشن؟
3: فعلا بدخشان خط مقدم جبهه قرار گرفته و طالبان هم در بدخشان از سراسر افغانستان لشکرکشی کردن، میخوان که مقاومت سرکوب بکنن و نیروهای مقاومت مواجه هستند. ما یقین کامل داریم که طالبان در این جنگ را که خواستن آغاز بکنن خودشان زمینگی خواهد شدن.
0: خب شما نیک میدونین که مقابله یا جنگ با بخصوص با طالبان یا با هر حاکمیت نیاز به پشتی بانی داره و بنابر در نظر داشت صعب العبور بودن مناطق و کوهستانی بودن مناطقی که حالا نیروهای ضد طالبان در اونجا فعالیت دارند، پشتیبانی نیروها، تمویل و تجهیزشان از کجا چطوری صورت میگیره؟ امکان داره؟
3: خدمت شما عرض بکنم که تمام مردم افغانستان نسبت به گروه طالبان شاکی هستند، به سطوع آمده اند و مردم همکاری میکنند و کمک میکنند در برابر گروه طالبان.
0: خب مردم که آقای طوفان، مردم که تجهیزات نظامی ندارند، حالا مردم شاید یک غذا چیز برشان بتن.
3: یکی از جمله همکاری های مردم همی است که نیروهای مسلح ضد طالبان را در مناطق جا میتن و همکاری میکنن، و این که شما گفتین که از کدام طرف پشتیبانی میشد، فعلا این نیروهایی که در برابر طالبان قرار گرفتن از خود این امکانات دارن که در برابر تهاجم طالبان از خود استادگی نشان بدن. ما یقین کامل دارم که وقتی که جبهه گسترش پیدا میکند، مقاومت گسترش پیدا میکند و همکاری های جامعه جهانی در برابر گروه تروریستی که وظیفه و رسالت دارن استادگی خواهد کردن و این را همکاری خواهد کردن.
0: خب حالا فکر میکنین که جبهات دیگی هم هماهنگ با جبهه بدخشان به فعالیت آغاز خواهد کردن و حملات را شروع خواهد کردن و ضد طالبا، چی در پنجشیر باشه، چی در اندراب ها باشه، چی در کنرها و نورستان جاها باشه؟ اگر چنین شما اطلاعات دارین که هماهنگی وجود داره بین این جبهات؟
3: بله، ما از هماهنگی نیروهای ضد طالبان کاملا مطلع هستیم. در هر کجایی که هستن هماهنگ هستن در برابر طالبان، با یک صدا با یک آواز همسنگری دارن و همراهی دارن، چی در نورستان، چی در پنجشیر، چی در بدخشان و چی در تخار. و همچنان در نورستان هم شما شاهد بودین که چندین بار طالبان در اونجا هجوم بردن، حمله کردند و مردم خواستن که سرکوب بکنن. در پنجشیر همچنان به این شکل، و امروز هم در بدخشان شما شاهد بودین که جبهه آزادی صدای خود بلند کرد و همچنان از طرف والی بدخشان چند بار حمله که صورت گرفت بالای دره خوستک با شکست مواجه شدن. نشان دهنده از این است که در تمام جبهات لا یک هماهنگی علیه طالبان دارن که میرسن.
0: بسیار تشکر میکنم از حضور شما در برنامه جناب عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح. تشکر. دامنه تبعیض قومی و انحصار طالبان که دامنه غیر پشتون ها را گرفته بود اکنون در دل جامعه پشتون هم رسوخ کرده و به انحصار یک قبیله و انزوای قبایل دیگر انجامیده است. حلقه های مختلف طالبان تمرکز قدرت، ثروت و اقتدار مذهبی قبیله نورزی را نمونه ای از انحصار قومی قدرت توصیف کردند. اما هیبت الله آخوندزاده چگونه ساختار اداری را نورزی سازی می کند؟ نصیر بیزاد این موضوع را البته به همین موضوع پرداخته.
4: چگونه می توان انتظار داشت این ساختار قدرت دوام بیاورد؟ حالان که 14 والی و ابروالی با اختیارات ویژه به همراه 4 وزیر پرنفوذ و با قدرت بیشتر و مهمتر از همه مسئول پروژه های اقتصادی بزرگ از یک قبیله خاص مانند هیبت الله آخوندزاده نورزی هستند. در طیف وسیع تصمیم گیری ها دخالت می کنند و بر رقبا و منابع ثروت کنترل دارند. هیبت الله در ساختار اداری جابجایی های انجام داده که به شکاف عمیق درون گروهی میان کابل و قندهار منجر شده. سیاست بر محور قبیله به نارضایتی ها میان شرکای او مثل حلقه حقانی، ملا یعقوب و سایر قبیله ها دامن زده است. در این قاب چهره ای که در وسط میبینین عباس استانگزی معاون وزیر خارجه و از طالبان میانه رو از قبیله استانگزی است که طرد شده. آیا قدرت در دست نورزی هاست یا چگونه؟ اطلاعات مربوط به عبدالاحد فضلی وزیر مخابرات و تکنولوژی طالبان، محمد عیسی آخوند وزیر فواید عامه، حمیدالله آخوندزاده وزیر پیشنی ترانسپورت و معاون فعلی وزارت دفاع نشان می‌دهد که همه اینها از قبیله نورزی هستند. افغانستان اینترنشنال در گفتگو با منابع از درون طالبان دریافته که انتصاب‌ها مبتنی بر روابط قبیله‌ای صورت گرفته است. ملا شیرین والی قندهار از قبیله نورزی است که وابستگی قبیله‌ای با رهبری طالبان دارد. شیرین از والی‌های بسیار پرقدرت به حساب می‌آید. دومین والی وابسته به قبیله نورزی یوسف وفاست. او هرچند تنها برای بلخ والی تعیین شده اما صلاحیتی دارد که والی‌های شمال کشور را به حضور فرا می‌خواند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شماری از مقام‌های ارشد طالبان که به قبیله نورزی نسبت داده می‌شوند در سطوح مختلف تصمیم‌گیری حضور دارند. اطلاعات می‌رساند که نارضایتی‌های اعضای طالبان از سایر قبیله‌ها بر سر مسئله نورزی‌سازی تشدید شده است. پیشتر مولوی عبدالکبیر وقتی از معاونت ریاست الوزراء برکنار شد با تأخیر طولانی با وزارت امور مهاجران رفت.
5: د طالبانو په دغه دویمه روانه واکمنۍ کې د نورزی قوم کوم کسان چې دی هغه زیات په بیلابیلو څوکیو باندې ګوبارل شوي دي او د دې دلیل داری چې ملا هیبت الله غواړي خپل نږدې کسان باوري کسان چې د د سره تر پایه ودرېږي او د دور باندې باوري دوی په مهمو امنیتي اقتصادي څوکیو کې ځای پر ځای کړي تر څو په راتلونکي کې د امنیتي او یا هم د ده پر ضد باندې که چیرې کوم حرکت کېږي مخه ونیول سي او همداسې د افغانستان ټول هغه کوم عایداتي منابع چې دي هغه باید د ده د بااعتباره او د ده د قومیانو د نورزیانو په ولکه کې وي. نو موږ اکثره د ګمرکاتو مسؤلین چې هم ګورو هغه هم نورزی دي او همداسې په مالی وزارت کې د افغانستان بانک کې نو دلته یې اکثره خپل هغه قومي بیس په اساس باندې چې دته نږدې وي او راتلونکي کې دته وفادار وي هغه په پراخه کچه باندې نورزیان چې دي د ملا هیبت الله لخوا په بیلابیلو څوکیو کې ګمارل شوي دي.
4: رهبر طالبان تقریبا کل تعیینات کلیدی را انجام میدهد. انتصاب افراد از قبیله نورزی حالا مسئله شده، چون ملا هیبت الله برای پرهیز از قوم پرستی، قبیله گرایی، زبان پرستی و حتی اندیوال پرستی فرمان داده است. به نظر می رسد که خود او در تعیین نورزی ها مقام خود و قبیله اش را استثناء قرار می دهد. کابینه طالبان در 5 سال گذشته تغییر خاصی نکرده. برخی چهره ها از یک اداره به اداره دیگر منتقل شدند. حدود 5 سال پیش وقت کابینه این گروه مشخص شد، وزارت خارجه آمریکا گفت فهرست اعلان شده به گونه انحصاری متشکل از افراد است که اعضای طالبان یا وابستگان نزدیک آنهاست. حتی آمریکا نسبت به پیشینه برخی اعضای کابینه طالبان ابراز نگرانی کرده بود. یافته ها نشان می دهد که حاجی نورزی مشهورترین چهره اقتصادی و مسئول پروژه های بزرگ کشور از همین قبیله نورزی و از هبت الله آخونزاده از قندهار است. و همین گونه گسترش سلطه سیاسی توسط نورزی ها دیگر قبایل را ترسانده و به یک چالش بزرگ برای بقای طالبان تبدیل شده است. احمد ضیا مسعود معاون پیشین ریاست جمهوری در تحلیل تحت عنوان طالبان آخرین نمونه یک حکومت قومی در افغانستان به احتمال فروپاشی این گروه اشاره دارد. او نوشته حکومت قومی ذاتاً بر حذف، تبعیض و انحصار استوار است. تمرکز قدرت نزد حلقه هبت الله بر مشارکت و یا سهم سایر قبایل پشتون و اقوام دیگر سایه افکنده. انحصار قدرت از سوی هبت الله نقش خانواده ملا عمر بنیانگذار طالبان و شبکه حقانی را کمرنگ کرده. قبایل بزرگ چون بارکزایها، اچکزایها، صدزایها، پشتونهای مشرقی و جنوب شرقی نیز خود را در حاشیه احساس می کنند. تعیینات در اداره طالبان عمدتاً توسط هبت الله آخونزاده صورت می گیرد. رئیس الوزراء و سایر مقامهای ارشد این گروه در کابل در تعیینات کلیدی نقشی ندارند. اطلاعات نشان می دهد که روند موجود حکومت طالبان را به سمت یک ساختار قبیله محورتر سوق داده است.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می گیریم. منابع محلی از بدرفتاری و سختگیری های طالبان بر مهاجران و مسافران در مسیر هرات تا مرز اسلام قلعه خبر دادند و گفته آنان بازرسی های مکرر، انتظار طولانی در چک پوینت ها و فشار بر مردان به دلیل نداشتن ریش در هفته های اخیر افزایش یافته است. باشندگان هرات میگویند ماموران طالبان با مردم مانند مجرم رفتار می کنند. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل گزارش آزار جنسی زنان توسط طالبان در دایکندی را نمونه ای از فساد و ظلم زیر حاکمیت این گروه خوانده است. او گفته از زنان افغان علاوه بر محرومیت از آموزش و کار با تهدید، خشونت و آزار جنسی نیز روبرو هستند. فایق از نهادهای حقوق بشری خواسته این موارد را مستندسازی کند. در سه ماه نخست سال جاری میلادی 40 شهروند افغانستان در روسیه درخواست پناهندگی دادند و گزارش خبرگزاری تاس شمار درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و افغانستان در جایگاه چهارم قرار گرفته است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که مقام‌های روسیه بر ندرت با درخواست پناهندگی شهروندان افغانستان موافقت می‌کنند. طالبان و گروه های وابسته به آنان در سه دهه گذشته ده ها شهروند خارجی را در افغانستان روبده یا بازداشت کردند. بررسی افغانستان ترشنل بر اساس گزارش های بین المللی نشان می دهند که از دهه 90 میلادی تا کنون دست کم 60 شهروند خارجی هدف گروگانگیری یا بازداشت قرار گرفتند. برخی از این افراد در تبادله با زندانی یا عملیات نجات آزاد شده، اما شمار پس از سالهای اسارت کشته یا ناپدید شدند. روند گروگانگیری از توقیف یک هواپیمای باری روسی از سوی طالبان در قندهار در سال 1995 آغاز شد. در سالهای پس از 2001 موارد گروگانگیری افزایش یافت و بین سالهای 2003 تا 2020 دست کم 45 شهروند خارجی روبوده شدند. در میان آنان شهروندان امریکا، بریتانیا، ایتالیا، آلمان، کانادا، کره جنوبی، هند، ترکیه، فرانسه، هلند، مقدونیا و استرالیا شامل بودند. بخش عمده این گروگانگیری ها به طالبان نسبت داده شده و در یک مورد نیز نام حزب اسلامی حکمتیار مطرح شده. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 دست کم 6 شهروند خارجی و دو تابعیتی شامل اتباع امریکا و بریتانیا توسط این گروه بازداشت شدند. نعمت الله بیژن استاد دانشگاه را در برنامه با خود داریم. آقای بیژن، چه فکر میکنین چرا طالبا به سیاست گروگانگیری ادامه دادن حتی زمانی که آمدن قدرت هم در افغانستان گرفتن و حاکمیت در دستشان است و از طرف کشورهای جهان به رسمیت هم شناختن نشدن؟ این هم میدانن که این به وجهشان ضرر میرسانه. چرا؟
6: با عرض سلام. خوب یک بررسی کلی اگر ما داشته باشیم، در دو مرحله گروه طالبان دست به چنین اقدامایی زدن. یکی دوره که یک گروه شروعی بودند که معمولا در او زمان میخواستن که از این وضعیت یا گروگانگی به خاطر فشارهای سیاسی و همچنان به خاطر امتیازگیری سیاسی استفاده بکنند و همچنان که تبلیغات هم تبلیغات جنبه تبلیغاتی هم داشت که نشان بدن که اما حکومت وقت کنترل بالای امنیت نداشت. اما مسئله آل که مطرح میشه از سال 2021 که به نقش چیز در حاکمیت هستند، این مسئله شکل دیگی را به خود گرفته که بیشتر جنبه از دیری از ای است که میخواین که گروه طالبان میخواین که با استفاده از چونین یک اقدامات گروگانگیری یا توقیف شهروندان خارجی زمینی یک تعامل باز بسازند، امتیاز سیاسی بگیرند و فشارهای سیاسی را کم بسازند که در کدام مدتی یک استراتژی کم قیمت از برشان اما در دراز مدت قیمت گزافه دارد.
0: بله، خب حالا شما اشاره کردین که برای ساردن پول جنبه تبلیغاتی و همچنان جنبه های سیاسی داشته بر از اینا در قبل از ای که به قدرت برسن. حالا وقتی به قدرت رسیدن میشه اینا را اداره گروگانگیر نام گذاشت؟
6: مسئله که مطرح میشه اوی است که خب اگر دولت ببینیم وقتی که قانون می باشه، حکومت قانون می باشه، این به خاطر مسئولیت مردم است، شهروندا است که احساس هم بکنن، حتی اونایی که میان به افغانستان احساس هم بکنن و اوج قانون باشه. در صورتی که از او قانونی که سرکشی میشه در حالی که وضعیت افغانستان خیلی بعد است، مثلا قانونی که وجود داره که طالبا روی دست گرفته، شهروندا سرکوب میشه. مسئله ای که منعیس امو حکومت که فعلا در افغانستان از گروه طالبا با استفاده از چنین یک وضعیت ای باعث میشه که هم بالای خود امی اعتبار افغانستان در کل منعیس یک کشور صدمه برسانه و هم اعتبار خود از اینا در دراز مدت صدمه میزنه، به خاطر که دولت های خارجی که هست اینا دیگر نمیتونن بالای افغانستان اعتماد بکنن، چی اگر سرمایه گذاری اگر کسمه مسئول نیست و مطمئن نیست که قوانین با او چی برخورد میکنه اگر به هر شکلی که میان. بنان افغانستان به یک جای ناامن تبدیل میکنه که دولت ها کوشش میکنه که شهرونداشون نروند، چون اکثر شهروندای همی کشورا که دولت ها در مقابل زندگی شهروندای خود اساس هستند و اونا در مقابل فشارهایی که وارد میشن اینا پاسخ میدن
0: و در ضمنش رو شهروندای کشورها که جناب بیژن
6: هم صورت گرفت چی تو
0: استاد گرامی اجازه بدید من از شما بپرسم،
6: اما دولت ها اگر سلام داشته و همچنین مسائل بین المللی این باعث شده که تشویق شوند
0: که
6: ادامه پیدا بکنند. اگرچه همین روانده که بیرون از افغانستان ببینیم گروه های شورشی معمولا منعیس یک تکتیک استفاده میکنند،
0: بله.
6: ولی وقتی که در یک حکومت استفاده بکنند بنانی اما در کل اما اعتبار یک مملکت زیر سوال میبرند.
0: جناب بیژن صدای من اگر داشته باشین میخواستم اینم از شما بپرسم که اشاره کردین که شهروندان خارجی میان و حکومت هایشان احساس مسئولیت میکنه در قبال از اینا، صدای من را دارین جناب بیژن؟ شما
6: ببخشید من صدایتان ندارم.
0: با معذرت، مشکل فنی ایجاد شده، شما صدای ما رو نمیشنوین و سپاسگزار هستم از اینکه با ما در برنامه بودین. نعمت را بیژن استاد دانشگاه و معذرت از شما بیننده های عزیز که نتونستیم صحبت های خود را با جناب بیژن ادامه بدیم. ادامه برنامه. یک روحانی اهل تشیع که اخیراً توسط اداره امر به معروف طالبان بازجویی و مورد لت و کوب قرار گرفته به رفتار این گروه اعتراض کرده. آیت الله حسین‌داد شریفی میگوید که طالبان با استفاده از زور در امور مذهبی آنها مداخله میکنند. در ماه‌های اخیر برخی از روحانی‌های شیعه به دستور طالبان زندانی شدند. برخی از رهبران سیاسی هشدار دادند که چنین رفتارهای شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر خواهد کرد. شریف ولید گزارش می‌دهد.
7: ولی یک موش آمد و عمامه پرید و همین مقدار از بیشتر نه.
8: حسین داد شریفی یکی از روحانیون شناخته شده اهل تشیع در میان صدها تن از پیروان خود. او میگوید مجبور شده است لب به سخن باز کند.
7: ده ها عالم را به عنوان جرم طلب کردن در حوزه تعهد گرفته، امضا گرفته، عکس گرفته، ضامن گرفته که بعد از این تکرار نشه و اگر شش ماه زندان دارد. یعنی چی تکلیف مذهب نیست والله.
8: با قول آقای شریفی اداره های امر به معروف طالبان حتی زنان و مردان جوان هزاره را در مسیر راه‌ها پرسجو بازداشت و توهین می کنند.
7: اول اینکه انصاف نیست این زوج و زوجه را در بازار برای خرید کسی که من عقدش را خوانده بودم خلا برای خرید عروسی رفته بوده بندای کدام که تو سوال بود تو چی میشه ما همسرش کجای عقدنامه بود در کجای دنیا در بازار عقدنامه سوال شده والله.
3: این حالا ما بریم یک تبر گرفته در یک درخت خوش کرد که بزنیم و نمیشه.
8: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گفته است که افزایش فشارهای گسترده بر شیعیان شکافهای اجتماعی در افغانستان را افزایش میدهد.
9: گروه طالبا با اعمال ظلم و استبداد قومی و مذهبی و ایجاد فاصله بین حاکمیت و مردم افغانستان عمر حاکمیت خود را کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میکنند. تاریخ به کرات ثابت کرده که هر حکومتی که با مردم خود نبوده و در برابر مردم ظلم روا داشته دیر یا زود سقوط کرده. امارت طالب هم از این قاعده استثنا نیست.
8: سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل بارها هشدار دادند که شیعیان و هزاره ها تحت فشار شدید و محدودیت های مذهبی و اجتماعی قرار دارند. کارشناسان میگویند این اقدامات آزادی‌های مذهبی و حاکمیت قانون را تضعیف کرده.
10: توهین و تحقیر و سلب آزادی‌های مذهبی جامعه شیعه و به ویژه اهانت و تحقیر عالمان و رهبران مذهبی جامعه شیعه خلاف عقل، اخلاق و آینده‌نگری سیاسی است.
8: پیشتر نیز گزارش های از فشار بر جامعه اسماعیلیه در بدخشان منتشر شده. ویدیوهای مستندی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته که نشان می‌دهد افراد طالبان اعضای جامعه اسماعیلیه را به تغییر مذهب وامی دارند. سخنگویان طالبان اما بارها اعلام کردند که تمامی اقوام و فرقه های مذهبی در افغانستان در اجرای مناسک خود آزادند. گزارش های مردمی ولی حاکی از واقعیت های درونی جامعه هزاره و شیعه در افغانستان است. گزارش هایی که نشان می دهد فشارهای تبعیض‌آمیز هر روز بیش از گذشته بر شیعیان افغانستان اعمال می شود. شریف ولید، لندن.
0: حالا نگاه می داشته باشیم به رسانه‌های اجتماعی با همکارم بنفشه یعقوبی که واکنش‌ها به قانونی سازی کودک همسری را در اصولنامه جدید طالبان مرور کرده.
11: کودکان آینده یک کشورند و آنان که می خواهند آینده خوب داشته باشند باید بر نسل بعدی سرمایه گذاری کنند. در افغانستان جوانی که نیم جمعیت آن زیر 18 سال دارند اما آینده چندان روشن به نظر نمی رسه. بخصوص دختران که نه تنها از آموزش محروم شدند بلکه با قانون جدید طالبان تحت نام اصولنامه تفریق زوجین هر گونه میکانیزم محافظتی در برابر کودک همسری را نیز از دست دادند. تمرکز برنامه امروز بر فصل دومی قانون است. این فصل که به جدا شدن از شوهر پس از سن بلوغ میپردازد ازدواج کودکان را به صورت رسمی در چارچوب قوانین خانواده به رسمیت شناخته است و جزئیات گسترده‌ای درباره ازدواج افراد نابالغ یعنی کودکان و شرایط فسخ نکاح آنان ارائه میکند. مانند ماده هشتم که در آن به صراحت آمده که دختر یا نواسه خردسال میتونه در که به نکاح در آورده شد هنگام بلوغ با مراجعه به دادگاه نکاح را فسخ کنه. عبدالکریم سروش در اینستاگرام به این خبر واکنش نشان داده و گفته آوردن کودک همسری در چارچوب قانون زیر پا نهادن هر مرز و حدود است که بشود تصور کرد. نفیسه خالبا ما از این که مردم در برابر چنین قوانین و دستورات واکنش نشان نمیدهند انتقاد کرده و گفته طالبان با سوء استفاده از دین هر کار را انجام میدهند، اما مردم فقط با چند کلمه آن را نکوهش میکنند و بس. و از مردم خواسته تا برای جلوگیری از بدتر شدن این وضعیت صدای خود را بلند کنند. دیدگاه رئیس پیشین محافظت اطفال در وزارت کار و امور اجتماعی دولت پیشین در این مورد داریم.
12: بینیم که گفته شده از زمانی که یک طفل به بلوغ میرسه میتونه شکایت کنه به محکمه و درخواست طلاق کنه، یعنی که ما در یک مقطع زمان زندگی و آرزوهای یک طفل را نابود کردیم. بحران آینده افغانستان ممکنه سیاست نباشه، اما جدیترین مسئله یا جدیترین بحران در آینده افغانستان سرنوشت مسئله میلیون ها کودک خواهد بود که فردا اونا دیگه کودک نیست، اونا جوان میشه، اما جوانهای تبهکار، جوانهای متخلف، جوانهای هنجار شکن و اسیانگر خواهد بود، به دلیل از اینکه اونا کودکیشون را گم کردن، اونا با خشونت ازدواج کردن، اونا با تحکم و اجبار به زندگی های ناخواسته دادن و در فردا اونا تبدیل میشن به انسانهای غیر نرمال، انسانهای هنجار شکن و اسیانگر.
11: کاربر به اسم صدف عزیزی اما گفته قوانین طالبان برگرفته از احکام اسلام می باشه و آنان که از طالبان انتقاد می کنند در حقیقت از دین خود بیخبرند. رجب علی کریمی اما انتقاد تند از این قانون داره. به قول او کودک همسری سنت تحمیلی است که آینده دختران برباد می کنه و قانونی کردن آن با شریعت مطابقت نداره. او پرسیده که اگر دختر هنوز یک کودک است، حق آموزش انتخاب در زندگی را نداره، پس چطور میتوانه وارد زندگی مشترک شوه؟ رجب علی آینده افغانستان با ادامه بی‌عدالتی تاریک میبینه. داده های صندوق کودکان سازمان ملل متحد ارتباط مستقیم میان آموزش و ازدواج های زیر سن نشان میده. همانطوری که اینجا میبینید تنها 15% زنان در افغانستان که دارای تحصیلات عالی اند

0: کردند و برای آینده خود سرمایه گذاری کردند. کشورهای دیگر در مسائل علمی با یکدیگر رقابت میکنند، اما افغانستان از قافله مانده و طالبان درگیر مسائل هستند که کوتاه فکری و عقب مانی ذهنی آنان نشان میده. کودک همسری یک مشکل جهانی است. اکنون حدود 640 تا 650 میلیون زن و دختر زنده پیش از سن 18 سالگی ازدواج کردند. همچنان تخمین زده میشه که هر سال حدود 12 میلیون دختر به ازدواج وادار میشه. یعنی تقریبا در هر 3 ثانیه یک دختر کودک ازدواج میکنه. در این میان پسران کودک نیز قربانی اند و حدود 115 میلیون پسر و مرد نیز در کودکی ازدواج کردند. و در پایان یادداشت معصومه را داریم که آرمان در دل دارم. گفته ای کاش میتونست یک کشور فقط برای دختران و زنان افغانستان خریداری کنه و همه را به کشور جدیدشان منتقل کنه تا دیگری دردسرها را نداشته باشند. گویا افغانستان به زندان برای شهروندانش مبدل شده باشد. ای بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. باز گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره مثبت 44 73 4000 6000 بفرستید.
1: افغانستان انترنشنال را بیننده هستید. نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخط ها.
2: نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطیه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست.
1: بدخشان میدان تازه نبرد با طالبان. جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در این ولایت خبر داد. دو طرف در یک ماه 4 بار درگیر شدند. میراث گروگانگیری خارجی ها در افغانستان. در 3 دهه دست کم 60 تن روبوده شدند. طالبان متهمان اصلیت. و در ادامه این مجموعه خبری، حافظه گیاهی زمین در معرض نابودی. دانشمندان از خطر انقراض گسترده گیاهان گلدار هشدار دادند. یک کارشناس نزدیک به حکومت ایران برای نخستین بار به صراحت از حمایت تهران از طالبان در دوران حضور آمریکا در افغانستان سخن گفته است. محمد مرندی میگوید ایران به طالبان کمک کرد تا در برابر آمریکا بجنگند، در حالی که هیچ کشور دیگر حاضر به این همکاری نبود. همکار میرویس اوریا گزارش آماده کرده.
3: ایران سالها هر گونه حمایت از طالبان را رد میکرد، اما حالا یک چهره نزدیک به جمهوری اسلامی روایت متفاوت ارائه کرده. محمد مرندی، کارشناس نزدیک به حکومت ایران، در یک مصاحبه تازه گفته ایران به طالبان کمک کرد تا با آمریکا بجنگد. اظهاراتی که بار دیگر پرسش های قدیمی درباره نقش تهران در جنگ افغانستان را زنده کرده.
4: چه کسی به طالبان کمک کرد و به آنها توانایی جنگ با آمریکایی ها را داد؟ ایران بود. هیچ کسی دیگری این کار را نمی کرد. نه عربستان، نه ترکیه و نه پاکستان.
3: به گفته محمد مرندی، ایران پس از حضور آمریکا در افغانستان تصمیم گرفت از طالبان در برابر آنچی او اشغال آمریکا می خواند حمایت کند. او البته تاکید می کند که جمهوری اسلامی با سیاست های طالبان علیه زنان موافق نیست.
4: ما طرفدار طالبان نیستیم، چون آنها اجازه نمیدهند دختران به مکتب بروند. ما کاملا مخالف این سیاست ها هستیم.
3: رابطه تهران و طالبان برای سالها در حاله از ابهام و گمانه‌زنی قرار داشت. ایالات متحده و دولت پیشین افغانستان بارها تهران را متهم کرده بودند که به طالبان پناه، سلاح و امکانات نظامی میدهد. اتهاماتی که جمهوری اسلامی آن را تبلیغات سیاسی آمریکا میخواند. با این حال روابط تهران و طالبان در دو دهه گذشته به تدریج تغییر کرد. ایران که در دهه 1990 میلادی از دشمنان اصلی طالبان بود و حتی پس از قتل دیپلمات‌هایش در مزار شریف تا آستانه جنگ با طالبان پیش رفت، بعد از حضور آمریکا در افغانستان به سمت تعامل تاکتیکی با این گروه رفت. تهران زیر نام نشست‌های صلح بارها میزبان هیئت‌های طالبان شد، روابطی که حالا از تعامل سیاسی به همکاری‌های گسترده اقتصادی و امنیتی رسیده. طالبان نیز در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران از تهران حمایت کردند.
4: وقتی سلیمانی کشته شد، یک هیئت بزرگ طالبان به تهران آمد تا تسلیت بگوید.
3: حالا اظهارات تازه محمد مرندی برای نخستین بار بخشی از آنچه سالها در سطح اتهام مطرح می شد را به گونه علنی تایید می کند. روایت

0: که نشان می دهد جنگ افغانستان فقط در میدانهای داخلی رقم نخورد، بلکه بخشی از رقابتها و بازیهای بزرگ منطقه‌ای هم بود. میروی سوریا، لندن.
1: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که اگر توافق با جمهوری اسلامی حاصل نشود، روزگار ایران بسیار بد خواهد شد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه بی اف ام فرانسه تاکید کرده که هنوز نمی‌داند آیا تهران به زودی توافق خواهد کرد یا نه، اما بهتر است این کار را بکند. دونالد ترامپ همچنین در تروث سوشال طرح گرافیکی از خود در کنار یک فرمانده نظامی آمریکایی بر عرشه یک ناو منتشر کرده و آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرده است. در این تصویر شناور با پرچم جمهوری اسلامی نیست دیده می شود. همزمان روزنامه اسرائیلی ماریو هم از آمادگی دونالد ترامپ برای چراغ سبزی از سرگیری حملات به جمهوری اسلامی خبر داده است. ماریو نوشته که پنجره دیپلماسی به سرعت در حال بسته شدن است و آمریکا برای وارد کردن ضربه شدید به جمهوری اسلامی یا تشدید محاصره دریایی فرصت 5 هفته‌ای در اختیار دارد. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل، میگوید که اسرائیل به این باور است که جمهوری اسلامی حملات تلفیقیانه خود را به زودی آغاز میکند و این کشور آماده مقابل است.
2: الان یک حالت آماده باش هست و مردم هم دیگه عادت کردن. البته این نیست که مثلا به سوی سوپرمارکت ها هجوم ببرن یا مثلا یک وضع حادی داشته باشن. این موضوع دیگه عادی شده، درست مثل جنگ های با حماس یا با حزب الله شده و مردم فقط منتظر دستورات هستن. مقامات اسرائیلی در این بار قول دادن که هم از سوی آمریکا موعد و وقت این حمله رو هرچه زودتر دریافت کنن و هم به سمع مردم برسونن که اونها هم مثلا نزدیک پناهگاه باشن یا هر جوری که بخوان آماده باشن، چون همه مطمئن هستن که رژیم جمهوری اسلامی حتما انتقامش رو از اسرائیل خواهد گرفت و در همون وهله اول به سوی اسرائیل هم شلیک خواهد کرد. ما هر از چندگاهی یک صداهای پروازهایی میشنویم، هواپیماهایی که مثل اینکه تمرین میکنن. البته اطلاعی بیشتر از این نمیتونیم داشته باشیم چون همه چیز سری هست و همینطور تعداد بسیاری از هواپیماهای آمریکایی اینجا هستن برای آذوقه رسانی، سوخت رسانی به قوای خودشون و یا شاید به قوای اسرائیلی اگر لازم بشه. همه چیز در واقع آماده است، فقط به دستور آقای ترامپ منتظر هستند.
1: ایرانیان مقیم کره جنوبی و ژاپن بار دیگر برای جلب توجه دولت‌های دو کشور به قطعی اینترنت، نقض گسترده حقوق بشر و اعدام‌ها در جمهوری اسلامی تجمع کردند. همکارم توماس تاباس گزارش می‌دهد.
3: جمع شده ایم که صدای خاموش شده مردم ایران باشه.
4: درسته که اینجا ایرانیا در کره جنوبی ایرانیا کمن، ولی ما عددمون کمه، ولی صدامون بلنده.
5: بیش از 1800 ساعته که اینترنت آزاد رو برای تمام مردم ایران به ناحق قطع کردن، صداشون رو خاموش کردن و در خفقان و صدای خاموششون دارن اونا رو شکنجه و اعدام میکنن.
6: اما جمهوری اسلامی این واقعیت را درک نمی کند که به زودی به لحظه ای میرسی که اعدام ها دیگر کارساز نخواهد.
7: امروز 16 می 2026 ایرانیان آزادی خواهی مقیم ژاپن در فراخوان سراسری به فرمان شاهزاده رضا پهلوی مقابل وزارت امور خارجه ژاپن تجمع کردند تا صدای اون جوانانی باشن که جانشون رو در ایران فدای آزادی کردند، اون پدران و مادرانی که فرزندانشون از دست دادن و اون جوانانی که در زیر اعدام منتظر آزادی هستند تا ما صدای اونها رو به دنیا برسونیم.
3: دولت کره جنوبی فقط صدای مردم ایران باشه و خصوصا شرایط اعدام هایی که تو ایران در حال حاضر داره اتفاق میافته.
8: تا روز آزادی کشورمون، مردممون، کاری که دستمون بر بیاد برای وطنمون و برای مرگوممون انجام بده.
9: هممون فیلمایی رو که خانواده ها دنبال پیکرهای جاویدنان، پیکرهای بیجان جاویدنان میرن و دیدیم، همون لحظه اگر دل لرزید، همون لحظه اگر برات سوال پیش اومد که چرا انسان، همون لحظه اگر حس عدالت خواهی به دست داد انسانی و همینطور حس انتقام.
10: در سطح اینترنت مخصوصاً افکار عمومی خیلی اطلاع ندارن و میگن چرا مردم ایران از دولت‌های خارجی کمک میخوان، در صورت اینکه با این همه اتفاقاتی که افتاده و اینکه مردم همیشه تلاششون رو کردن از سال 1979 به این ور و اینکه خود کره جنوبی هم اگر نگاه کنی از جنگ جهانی دوم به بعد به وسیله آمریکا و یا ملل متحد کمک شده تا به این نقطه‌ای که الان آزادی داره رسیده.
1: در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرده که حدود 100 موضع حزب الله را در جنوب لبنان هدف حملات هوایی قرار داده است. با گفته ارتش اسرائیل، بازگاه‌های دیدبانی، انبارهای تسلیحات و زیرساخت‌های حزب الله در مناطق مختلف مورد حمله قرار گرفته. حزب الله نیز در شبانه روز گذشته چندین پهپاد و گلوله‌ای خمپاره به سوی نیروهای اسرائیلی پرتاب کرده است.
11: درگیری مرزی بین اسرائیل و حزب الله لبنان روز شنبه هم ادامه داشت. صبح شنبه جنگنده های اسرائیلی بعد از اینکه هشدار تخلیه را ارتش اسرائیل برای 9 روستا در جنوب لبنان صادر کرد، حملاتی رو به این مناطق انجام دادن. بر اساس گزارش هایی که از لبنان میرسه، بخش عمده ای از حملات امروز اسرائیل در خاک لبنان در اطراف منطقه سور در جنوب این کشور بوده و همچنین مناطق دیگری در جنوب لبنان. از اون طرف حزب الله لبنان هم با شلیک راکت و عمدتاً پهپادهای انتحاری هم به سمت نیروهای اسرائیلی در داخل خاک لبنان و هم در واقع به سمت شهرهای اسرائیل داخل خاک اسرائیل حملاتی رو به این کشور انجام داد. حملات حزب الله به گفته مقامات اسرائیلی تلفاتی نداشت، اما اینها در حالی است که دور سوم گفتگوها بین اسرائیل، در واقع دولت اسرائیل و دولت لبنان هم پنجشنبه و جمعه در واشنگتن دی سی برگزار شد و بعد از اون آتش‌بس بین دو کشور هم برای 45 روز دیگر تمدید شد تا به دواقع گفتگوها بتونه ادامه پیدا بکنه. باید گفت که مقامات اسرائیلی به صورت مشخص سفیر اسرائیل در ایالات متحده که ریاست هیئت مذاکره کننده اسرائیلی رو هم بر عهده داره، از روند مذاکرات راضی بوده و در توییتی گفته که این احتمال وجود داره که این مذاکرات بتونه به یک نتیجه بسیار خوبی منتج بشه. باید گفت که قرار هست مذاکرات در دو بخش، یکی در بخش نظامی و یکی هم در بخش سیاسی، دو هفته دیگه دوباره انجام بشه.
1: و حالا هم نگاه می داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی ایران گزارش داده که از آغاز جنگ امریکا و اسرائیل با ایران تا کنون 29 نفر به اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. بر اساس این گزارش برای 36 نفر دیگر هم با اتهام‌های چون جاسوسی و همکاری با اسرائیل احکام حبس طولانی صادر شده است. نهادهای حقوق بشری پیشتر بارها نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داده بودند. رهبران روسیه و امارات متحده عربی در تماس تلفنی درباره بحران خاورمیانه و تحولات ایران گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین و محمد بن زاید در این تماس خواستار تداوم گفتگوهای سیاسی برای حل بحران شدند. دو طرف همچنین از گسترش همکاری‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی میان روسیه و امارات ابراز رضایت کردند. مقام های پاکستانی از کشته شدن 5 شبه نظامی در عملیات اطلاعاتی پلیس در ولسوالی برای ایالت خیبر پختونخوا خبر دادند. پلیس اعلام کرده که برادرزاده طراح حمله به یک بازگاه پلیس در بنو نیز شامل کشته شدگان است. در حمله هفته گذشته در منطقه فرخیل بنو 15 پلیس کشته و 3 تن زخمی شدند. لندن پایتخت بریتانیا روز شنبه صحنه دو راهپیمایی بزرگ با گرایش‌های مخالف بود. حامیان تامی رابینسون فعال راست افراطی در تجمع اتحاد پادشاهی شرکت کردند و همزمان حامیان فلسطین در بخش دیگر از شهر راهپیمایی بزرگ برگزار کردند. بیش از 4000 پلیس برای تامین امنیت در شهر مستقر شده بودند. حمید رشید گزارش می‌دهد.
0: لندن، پایتخت بریتانیا، صحنه دو راهپیمایی بزرگ با گرایش‌های مخالف. حامیان تامی رابینسون، فعال راست افراطی ضد اسلام که پرچم‌های بریتانیا و انگلستان را در دست دارند، روز شنبه در گردهمایی اتحاد پادشاهی شرکت کردند. همزمان در گوشه دیگر لندن طرفداران فلسطینیان راهپیمایی برگزار کردند. بیش از 4000 پلیس برای امنیت و ایجاد منطقه حائل برای جدا کردن راهپیمایی های دو گروه موظف شدند. پلیس لندن گفته از دوربین های تشخیص چهره و پهپادها برای ردیابی مظنونان استفاده می کند تا از کشیده شدن اعتراضات به خشونت جلوگیری شود. دادستان ها به پلیس توصیه کرده از شعارهای مبتنی بر نفرت پراکنی در جریان اعتراضات جلوگیری کند. توصیه ای که منجر به بازداشت شماره از معترضان شد. فراخوان این راهپیمایی را روز جمعه تامی رابینسون در حساب اکس خود داد. این فراخوان با واکنش نخست وزیر بریتانیا مواجه شد. کیر استارمر برگزار کنندگان این راهپیمایی را متهم به نفرت پراکنی و ترویج تفرقه کرد. اظهارات نخست وزیر بریتانیا در حال است که شمار معترضان راهپیمایی را به نمایش گذاشتن اتحاد و قدرتشان میگویند.
12: قطعا امروز باید می آمدیم تا حضور خود را نشان دهیم. با افرادی که هم فکر ما هستند متحد شویم. این روز را به هم سپری کنیم و قدرت خود را هم نشان دهیم.
0: برخی معترضان مشکلات فعلی در بریتانیا را ناشی از افزایش مهاجران غیر قانونی می خوانند. چالشی که تا اکنون هیچ دولت بریتانیا نتوانسته بر آن فائق آید.
13: فکر می کنم مهاجرت بیش از حد مشکلات زیادی ایجاد کرده و تعادل حساس اینجا را برهم زده است. همچنین سیاست صفر خالص ما را تحت فشار قرار داده است. ما دیگر نمی توانیم روی پای خود بیستیم و انرژی مورد نیازمان را تأمین کنیم. زمین های کشاورزی به خاطر افزایش جمعیت در حال ساخت و ساز هستند.
0: بریتانیا که تنوع فرهنگی یکی از ویژگی‌های برجسته آن به شمار می‌رود، امروز شاهد راهپیمایی‌های بود که واقعیت امپذیری در این کشور را به نمایش گذاشت. اما هشدار مقام‌ها درباره نفرت پراکنی نشان می‌دهد که تنش‌های سیاسی و بحث مهاجرت وارد مرحله تازه و حساس شده است. حمید رشید.
1: بحران سیاسی در فیلیپین پس از ناپدید شدن رونالد دلاروزا، سناتور و فرمانده پیشین پلیس، از ساختمان سنا و فرار او وارد مرحله تازه‌ای شده است. دلاروزا به اتهام نقش داشتن در کشتارهای گسترده مرتبط با کارزار خونین جنگ با مواد مخدر تحت پیگرد دادگاه کیفری بین المللی قرار دارد. وزارت عدلیه فیلیپین تاکید کرده که اجازه خروج را به او نخواهد داد. گزارش ببینیم در همین ارتباط.
14: سناتور رونالد دلاروزا، فرماندهی پیشین پلیس فیلیپین، اکنون کجاست؟ پرسش این روزها در فیلیپین بسیار مطرح می شود. دلاروزا چند ساعت پس از تیراندازی بی سابقه در ساختمان صنایع فیلیپین ناپدید شد. رویداد که بسیاری آن را شبیه صحنه ای از فیلم های جنایی توصیف کردند. او که در فیلیپین با لقب باتو به معنای صخره شناخته می شود، از سوی دادگاه کیفری بین المللی به اتهام جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار دارد. اتهامات مرتبط با جنگ خونین علیه مواد مخدر در دوران ریاست جمهوری رودریگو دوترته، جنگی که هزاران کشته بر جا گذاشت. دلاروزا پس از ماه‌ها اختفا این هفته ناگهان برای شرکت در رایگیری تعیین ریاست صنایع فیلیپین ظاهر شد. انتخاباتی که به پیروزی جناح نزدیک به خاندان دوترته انجامید. اما همزمان روز دوشنبه دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت او را علنی کرد. او پس از انتشار حکم در دفتر خود در مجلس سنا پناه گرفت تا از بازداشت توسط نیروهای اداره تحقیقات ملی جلوگیری کند. دو روز بعد با انتشار گزارش‌های درباره نزدیک شدن ماموران برای اجرای حکم، صدای تیراندازی در ساختمان سنا شنیده شد. همزمان دلاروزا در یک پخش زنده فیسبوکی از هوادارانش خواست مانع انتقال او به لاهه شوند.
15: از شما کمک می‌خواهم. نگذارید یک فیلیپینی دیگر مانند رئیس جمهور دوترته به لاهه برده شود.
14: تصاویر کمره‌های مدار بسته دلاروزا را نشان می‌دهد که برای فرار از دست ماموران با عجله از پله‌ها بالا می‌رود و حتی هنگام فرار می‌لغزد. اما در نهایت موفق شد از ساختمان سنا خارج شود و حالا محل اختفای او مشخص نیست. با این حال ماجرای دلاروزا هنوز پایان نیافته. وزارت عدلی این کشور تأکید کرده است که فیلیپین قطعاً به درخواست دادگاه کیفری بین‌المللی عمل خواهد کرد و مانع خروج او از کشور خواهد شد. تحلیلگران میگویند این بحران شکاف عمیق میان دولت فردیناند مارکوس و اردوگاه خاندان دوترته را آشکار کرده و بار دیگر موضوع پاسخگویی مقام‌های متهم به جنایت‌های بین‌المللی را در مرکز توجه قرار داده است. پیگرد رهبران متهم به نقض گسترده حقوق بشر تنها به فیلیپین محدود نیست. چند پیش نیز دادگاه کیفری بین‌المللی قرار بازداشت هبت‌الله آخونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان را به اتهام آزار و پیگرد جنسیتی علیه زنان و نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان صادر کرد. اکنون بار دیگر بحث پاسخگویی رهبران و مقام‌های متهم به نقض حقوق بشر در مرکز توجه قرار گرفته. خیلی ها می پرسند که آیا چنین متهمان صرف نظر از جایگاه و قدرتشان روز در برابر عدالت قرار خواهند گرفت؟
1: دانشمندان در لندن درباره بحران هشدار می دهند که می تواند بخشی از تاریخ تکامل گیاهان زمین را برای همیش از بین ببرد. یافته های تازه نشان می دهند که نزدیک به 10,000 گونه گیاهی در معرض انقراض قرار دارند. با این حال پژوهشگران می گویند که هنوز فرصت برای نجات بخشی از این میراث طبیعی وجود دارد. فرزیا ثابتی گزارش دارد.
16: میراث گیاهان گلدار جهان در معرض نابودی است. پژوهشی تازه در لندن نشان می‌دهد نزدیک به 10,000 گونه گیاه گلدار در خطر انقراض است. گونه‌هایی که هر کدام بخشی منحصر به فرد از مسیر تکامل طبیعت را روایت می‌کنند و برخی از آنها هیچ خویشاوند نزدیکی در طبیعت ندارند.
17: ما در میانه یک بحران تنوع زیستی قرار داریم. مدتیه که می‌دونیم بخش بزرگی از گونه‌ها در معرض انقراض هستند. تقریباً نیمی از تمامی این گونه‌ها.
16: دانشمندان هشدار می‌دهند که با نابودی این گیاهان ممکن است فرصت‌های بزرگ علمی و پزشکی هم برای همیشه از بین برود.
17: ممکنه در میان همین گونه ها فرصت کشف داروی بعدی سرطان یا یک آنتیبیوتیک تحول آفرین وجود داشته باشه. اگر این گونه ها را از دست بدیم، چون خویشاوندان نزدیک دیگه ای هم ندارند، شاید آخرین و تنها فرصت دسترسی به این مزایا را هم از دست بدیم.
16: اما در کنار تهدید از بین رفتن فرصت های حیاتی برای نسل بشر، این انسان ها هستند که زیستگاه ها را تخریب می کنند.
17: عامل‌های همیشگی تهدید کننده گونه‌ها همچنان وجود داره. هرچند اندازه‌گیریش سخته، اما در نهایت این تأثیرات انسانی بر محیط زیست اطراف ماست که این گونه‌ها رو به سمت انقراض سوق میدن.
16: بیشک با نابودی هر یک از این گونه‌ها، بخشی از حافظه میلیون‌ها ساله زمین هم برای همیشه ناپدید خواهد شد. فرزیا ثابتی.
1: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید. وقت بخیر. خدا نگهدار.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان انترنشنال هستید.
20: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
21: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
22: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
23: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
24: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان انترنشنال هستید.
25: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
26: یک دقیقه خبر.
27: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید که اداره طالبان مذهب جعفری را از رسمیت انداخته و فشارهای گسترده بر اجرای احکام مذهبیشان وارد کرده است. او تاکید کرده که این فشارها شامل اهانت، لتکو به علمای شیعه و دخالت در امور احوال شخصی آنان می شود. آقای محقق در یادداشت در حساب کاربری فیسبوک خود این اقدامات را عامل تشدید شکاف‌های اجتماعی دانسته است. محقق یادآوری کرده است که طالبان در کابل حسین داد شریفی امام جمعه و روحانی شناخته شده شیعه را به دلیل اجرای عقد و نکاح موقت یک زوج شیعه لتکوب و به او اهانت کردند. حسین داد شریفی روحانی شیعه میگوید که نیروهای طالبان اخیراً ده‌ها روحانی شیعه را به دلیل ثبت عقد موقت بازداشت کردند.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

آمریکا به طالبان درباره پایان دادن به دیپلماسی گروگانگیری و رهایی شهروندانش هشدار داده است. در مرکز این فشارها سرنوشت پال اوربی، نویسنده آمریکایی رو بوده شده در خصوص و محمود شاه حبیبی قرار دارد. طالبان پیش از این زیر فشار واشنگتن چند گروگان آمریکایی را آزاد کردند، اما اکنون برخی چهره های این گروه خواستار آزادی یک عضو القاعده به نام رحیم الله افغانی از گوانتانامو هستند، در حالی که طالبان در دوحه وعده قطع رابطه با این شبکه را داده بودند. آیا طالبان برای حل پرونده این گروگان ها اقدام عملی خواهند کرد و اگر نکنند چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود؟

0: سلام بر شما به بس روز خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در بس روز نصر احمد اندیشه سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو، سمی یوسفزی و خبرنگار و تلگر امور سیاسی از لندن می باشد و میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله از هلند می باشند. بس را با خوی اندیشه آغاز می کنیم که خب چرا طالبان حاضر نیستند که مسئولیت این گروگانگیری ها را بپذیرند و قبول کنن که گروگان ها در اختیارشون است در نزدشون؟
1: سلام بر شما، برای مهمانای محترم برنامه و بینده های عزیز. در قسمت مشخص آقای پاول اوربی در سال 2017 وقتی که امی قضی آقای اوربی توسط خانمش تفصیل و توضیح داده شد و گفت که اینا از شهر خوست لادرک شدن، در امو زمان طالبای گلابیه دادن که گویا آقای اوربی نزد طالب ها نیست. ولی بعدا در سال 2018 یک گروگان مثلا مشهور دیگی که دیوید رات خبرنگار نیویورک تایمز بود که از کابل همراه دریورش و اینا اختطاف شده بود و بعدا باز در مناطق مرزی پاکستان در وزیرستان ها اونجا برده شده بود و رها شد. او در یادداشت های خود گفته که گویا آقای اوربی هم موجه بوده و چند نفر دیگه هم، چند تن از گروگان های دیگه هم وجود داشتیم. به این معنی که بعد از اینکه طالب ها ادعا کردن که این نزد ما نیست، یک رفرنسی به اصطلاح یا یک مورد وجود داره که کسی گفته باشه که هست و در اون مرحله زنده بوده. اینه در این قسمت طالب ها مسئولیت با عهده نگرفتن، یا یکی که نزد وقتا خوب سیستمشان این رقم بود که وقتی که یک کسی را از داخل افغانستان میگرفتن، باز بعدا او را دست به دست میرساندن تا مناطق وزیرستان و تسلیم یا شبکه اقانی و یا گروه طالب های پاکستان میساختن که در اون مناطق خود رسیدن نیروهای آمریکایی و نیروهای خارجی مشکل تر بود، چون او به اون طرف مرز پاکستان بود. دیگه فعلا تا جایی که معلوم میشه طالب های مسئولیت نپذیرفتن. ولی جالبتر از اویی است که چطور بعد از 12 سال ایالات متحده آمریکا و FBI و تمام اداراتشان جدن این قضیه را پیگیری میکنن و یک موضوع مهم و جالب است.
0: سر تشکر آقای یوسفزی. خب اگر طالبان بپذیرن مسئولیت این گروگانگیری ها را، چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود؟
2: خب ببین، در این شکی نیست که طالبان یک تاریخ گروگانگیری را دارد. در سابق وقتی که در مقاومت بودن بیشتر افراد را بازداشت میکردن یا گروگان میگرفتن، در مقابلشان پول به دست میامدن. و ما یادیم هستن که در یک قضیه که ما کار میکردیم 25 خانمان کوریای شمالی را، کوریای جنوبی را در غزنی رابطه بدن که به طور سیاحت از کندهار و کابل می رفتن و بعدا گفته می شد که 29 میلیون دلار در سال 2006 به وجود به دست آوردن. بعد از اون نمو یک استراتژی طالبان این شد که مردم خبرنگارا را یا افرادی که در مناطق طالبان سفر بکردن اونا را گروگان بگیرد و از این طریق میلیون ها دلار در وقت به دست آورده بود. و در حال حاضر هم حالی که طالبان خودشان یک حکومت هستن، باز هم افرادی را به نام از اینکه اونا را دستگیر کردیم، اونا تخلف از قانون افغانستان کرده، اونا سبب از این شده که این کشورها یا نماینده هایشان به افغانستان سفر میکند یا برای طالبان ملاقات میکند، چون طالبان زیر انزوای سیاسی هستند. اونا تو فکر بعضی تو نمومه که اینا ما امرای جهان روابط خوب داریم، نماینده این کشور آمده بود و کشور آمده بود. لیکن به هر حال قضیه اینمی فردی که در خوست صدای مرا داری؟
0: بله
2: ناپدید شده او کمی یعنی اگر طالبان می داشتن، در اختیار می داشتن، شاید بدای از اینکه بسیار انرژی و پول و افرادشان به نگرانی از او یا به نگهداری از او مصروف می بود، شاید قبلا پول به دست می آورد. ما فکر می کنیم که نمی دو قضیه، قضیه ای که طالبان از او این کار می کند پاول هستن و همچنان قضیه یه حبیبی، ما فکر میکنیم دو فرد دیگه شاید متاسفانه زنده نباشد، چون طالبان این کارش به این معنی هستند که اونا در اختیار ندارد و جرأت اخلاقی از این هم ندارد که اونا از بین نبده. و شما میدانید که قانون امریکا بسیار در مورد گروگان یا افرادی که ناپدید میشه و بسیار سخت هستند. تا وقتی که با فامیلشان خبر تصدیق شده مرگشان نبیارد یا باقیاتشان با فامیلشان سپرده نشود تا او وقت ابریهای و ناکی با قضیه هایشان 30 یا 40 سال تیر شود اونا را تعقیب بکند و در کانگریس و فامیلای این افراد از حکومت خوان میخواید که در مورد سرنوشت گروگانشان برشان چیش گفته شود. ما فکر میکنیم که طالبان علی بهتر از بجای از این که بانجوی کند حقیقت برای امریکایی ها ابراز کند که این افراد به خصوص در مورد حبیبی که در شکل نیست که از طرف طالبان بازداشت شده باید یک موقف و جواب واضح برای طالبان برای امریکا داشته باشد و تا وقتی که اونا یک موقف یا جواب واضح نداشته باشد امریکا را نمیتواند اونا را قانع کند که بالاخره افراد کجا ناپدید شده. ما فکر میکنیم که پالیسی گروگان طالبان علی من حیث یک پالیسی بنام از اینکه ما امرای جهان در رابطه است اختیار بکند بیشترین ملاقات های امریکا و طالبان بعد از برقدرت آمدن پاکستان طالبان در 2021 با مجالسشان یا مذاکرهشان چه در کابل بود در قطر بود یا دبی بود در مورد گروگان بودن که اکثریت شانال رها شده و پاکستان طالبان از اون یک قسم یک ابزاری سیاسی استفاده میکند که نه طالب پاکستان امریکا مرا به رسمیت نمیشناسد لیکن باز هم امرای ما مذاکره میکند. یعنی مال دو افرادی پولندی از طرف طالبان بنام از اینکه شما مسلمان شدی ما در مورد مسلمانیت شدن شما شک و تردید داری اونا بازداشت شده و گفته می شود که آنی اونا بخواید که رهایش کنه لیکن افرادی که اونجا بازداشت شده پولندی هستن دو پرد هستن شاید راه ها بسته شد جنگ ایران و عراق شدن ولی پول نداره که برای او تیکت گرفته شود و افرادی که بازداشت شده اونا هم افراد بسیار غریب هستن و فامیلایشان یا حکومتشان قدرت از این نداره که امرای طالبان مذاکره کند. از این خاطر این یک پالیسی خوب نیست برای طالبان که از گروگانگری و حیث ابزار سیاسی استفاده کند.
0: بله آقای یوسفزای، خوب گفتین که ممکن است که این دو گروگان در نزد طالبان نباشه. کجا هستند؟
2: احتمال نزدیک است که شاید در مورد حبیبی گفته می شود که او امریکایی ها میگه که ما فکر میکنیم تا 2 هفته او در استخبارات پاکستان طالبان بودن بعد از او ناپدید شد یا موبایلشان هم اونجا سیگنال می دادن شاید زیر تعقیب یا زیر وقتی که اونا تحقیق می شدن یا کدام شکنجه شده از بین رفته. اگرچه بعضی افراد میگه که نه او با القاعده تحویل داده شده ولیکن ما فکر نمی کنیم که القاعده در حال حاضر در این مناطق به این قوت داشته باشد که گروگان امرای خود نگاه کند.
0: بسیار تشکر آقای اندیشه. خب اگر طالبا یا این دو فرد که گروگان است نزد طالبا کشته شده باشن بعد واکنشن به کجا خواهد بود؟
1: خب واکنش امریکا فکر میکنم که خود بود که توضیحات از پیشان میخواه خصوصا در قسمت آقای حبیبی که موجود سو معلوم است و او بعد از ای که طالب ها به قدرت رسیدن گرفته شده بود و به اصطلاح قضیه بسیار واضح و مشخص است و ارتباط از ای که در امو قتل یا در کشتن ایمن زواهری مرتبط به می آقای حبیبی را دستگیر کردن طالبان. باید توضیح بدن که اگر آقای حبیبی کشته شده در شرایط چرا و چه قسم. من فکر میکنم که یک معذری حقوقی بسیار مشکل و جدی برای طالبان خواهد بود. من فکر میکنم به می علت هم هست که تا امروز نتونستن دیگه قسمت وضاحت بدن و ای که آوازه هایی هست که احتمالا این را بخاطر از این که القاعده را خوش ساخته باشن برای تحقیقات برای زنا سپرده باشن. من مطمئن هستم که درست است که القاعده به اندازه گذشتهش با قوت در افغانستان وجود نداره ولی افراد بلندپایش و کسایی که به اسلام و شبکه‌های افغانستانش هنوز فعال است و در او اقتدار خود افغان هم دخیل هستن که احتمال بسازده وجود داره که ایره به اصطلاح به یک نوع برای القاعده داده باشن که گویا بگویم که مسئول از این موضوع ما نبودیم و مسئول از این موضوعی که چه قسم جای آقای زواهری افشا شد این همی فرد بوده و بعدا القاعده هم او را از بین برده باشن. فکر میکنم در هر دو موارد برای طالب ها بسار یک مسئله بسار بزرگ خواد بود که برای امریکایی یا چه قسم بگویند و چطوری از این توضیح بدن. در قسمت آقای پاول اوربی هم تا هنوز چیز واضح وجود نداره. من فکر میکنم که طالب ها منتظر زی باشیم ببینیم که در مقابل ای ادعای جدید ایالات متحده امریکا و ای که FBI به اصطلاح مبلغ که جایزه گذاشته بود تو از 1 میلیون به 6 میلیون بالا برده ببینید در مقابل از طالب ها چی واکنش نشان میتن و ای که حتماً اعلامیه در این قسمت خود داشتن چون مشخصاً ای به اصطلاح تقاضا از طالب ها شده و در به تعقیب صحبت هایی که امریکایی همراه طالب ها داشتن یعنی به سلسله امو دیپلماسی گروگانگیریه که با طالب ها داشتن و در یکی چند ماه گذشته فکر میکنم 2 ماه گذشته آقای دنیس کولا به اساس امی مذاکرات تانستن که آزاد بسازن فکر میکنم طالب ها باید و حتما در این قسمت واکنش خود نشان بدن و در صورتش برای ایالات متحده امریکا خصوصا برای اداره آقای ترامپ و مشخصا برای وزارت خارجه و امو دفتر FBI این قضیه یک قضیه بسار به اصطلاح حیثیتی و اساسی شده. ما شما دیدیم در 3 روز گذشته از نماینده خاص یا از نماینده دائمی ایالات متحده امریکا آقای مایک والتز گرفته تا کاردار سفارتشان در قطر تا مقامات FBI تمامشان در قسمت همین موضوع خصوصا در قسمت موضوع پاول اوربی اظهاراتی داشتن و به اصطلاح در شبکه های اجتماعی هم بحث های را مطرح کردن. پس به این مفهوم است که برای ایالات متحده امریکا این یک قضیه مهم و حیثیتی هست و در مقابل ازی حتما جواب را میخواین. این که طالب ها چی نوع جواب خود دادن این قسمت تا امروز طالب ها خصوصا در قسمت آقای عبیبی و خصوصا در قسمت آل که بحث اوربی است ساکت خود بودن و سکوت اختیار کردن ولی ای که بعد از او امریکا چی اقدام خواد کرد بحث جالب است و ما فکر میکنم چرا زمانش هم سام مهم است. اگرچه معلوم دار که عبده می ای که فردا هست اما 12 سال از ناپدید شدن آقای اوربی میگذره ولی در این زمان مهم است که ایالات متحده امریکا در این مرحله چی میخواه از طالب ها و ای که در روز گذشته هم در سنا و در کانگرس قماندان استقام هم به ارتباط از این که ما به اصطلاح یک نوع نظارت داریم از عملکرد طالب ها خصوصا از مسائل تروریسم در افغانستان در تفاهم با همکارهای منطقوی ما. من فکر میکنم که این نقطه را اگر بسیار به اصطلاح تخیلی نباشه که آدم بتونه وصل بکنه احتمال از این که ایالات متحده امریکا در صدد به اصطلاح فشار آوردن بالای طالب ها باشه امو علائمش معلوم میشه.
0: سر تشکر از شما آقای سزای. خب طالبان در بدل یکی از گروگان ها آزادی رحیم الله افغانی را تقاضا کردن. رحیم الله افغانی موتروان بن لادن بوده، از القاعده بوده. مگر طالبان در دوحه نپذیرفته بودن که رابطه خود با القاعده قطع میکنیم، در این صورت آیا امریکا میپذیره این شرط طالبانه؟
2: خب با قضیه رحیم افغانی این است که او یک افغان هستن و قطعا عضو طالبان نبود در سابق. شاید رابطی امرای عربا که در جلال آباد بودن سال 1996 تا 2001 که در وقت جمهوریت استاد ربانی به امرای اسامه بن لادن به سودان و جلال آباد آورده شده بودن امرای اونا روابط داشتن. لیکن هنوز در این هم شکل است که سر قضیه رحیم افغانی هنوز هیچ محکمه کدام حکم صادر نکده. اونا را اوجا یک قسم گروگان امریکایی گرفته شده، یعنی مثل که طالبان مردم گروگان میگره او هم بدون کدام محکمه در گوانتانامو وجود دارد، لیکن طالبا کوشش میکنند هر چی که باشه یعنی بر مردم خود نشان بدهد که ما در مقابل افغانایی که در گوانتانامو زندان هستند نارها میکنیم و این آخری افغان هستند که در گوانتانامو هستند تا برای در مابین مردم برای خود یک عکس العمل مثبت جلب کند که اینا ما اگر امریکایی را رها میکنیم در مقابلشان رحیم افغانی را رها میکنیم. لیکن باید یادآور شویم که دو دفعه در سال گذشته امریکایی به این به طالبا وعده دادن که در مدت 6 ماه رحیم افغانی را اعلام میکنیم، در مقابل شما باید زندانی های یا افراد گروگان امریکایی را رها کند. لیکن چون قضیه رحیم افغانی امرای سیایی هستند و از خاطر بعضی افرادی که طالبا میخواستن اونا رها شدن، قبلا یک فرد دیگر به نام هارون افغانی و رها شدن، چند فرد دیگر مثل نورزایی که در قاچاق مواد مخدر برای مدت زیاد در امریکا بود و رها شد، دو فرد دیگری که گفته میشد اونا هم در قاچاق مواد مخدر در امریکا بود اونا هم رها شد. لیکن قضیه رحیم افغانی بسیار یک قضیه مغلق هستند، با وجودی که حکومت واشنگتن شاید میخواهد که او متبادله شود، رها شود، لیکن CIA بسیار تاکید میکند که نه، این فرد خطرناک هستند و اگر رها شود برای امریکایی‌ها مشکل ایجاد میکند. از خاطر با وجود تمام خواستهای طالبان هنوز طالبان نتوانستن اونا را رها کند و گروگانی که طالبان داشتن یا زندانی هایی که طالبان داشتن از امریکایی‌ها همه ایشان که معلوم بودن سرشان اقرار کردن اونا علی از زندان های طالبان رها شدند. لیکن قضیه رحیم افغانی هنوز هم در حالت هستند که از روز اول قرار داشتند، لیکن طالبان تاکید میکنند که رحیم افغانی باید رها شود. البته باید عرض کنیم در حال حاضر در مورد فال و مورد حبیبی طالبان این کار میکنند و اینمی سبب ازش شده که دیگه ما فکر نمیکنیم که امرای طالبان افزاری باشد که اونا را استفاده کرده رحیم افغانی را از گوانتانامو رها کند.
0: بله آقای یوسفزایی، امریکا رحیم افغانی را القاعده گفته گرفتار کردن و یا افغان گفته؟
2: نه، او افغان نگفته، القاعده گفته، از لاهور بازداشت شده. لیکن اگرچه در مورد ازو هم گفته می شود که او پاکستانی ها پروپایل ازو را جور کرده بود، سر امریکایی ها پروخته بودن. نی فرد در مابین القاعده کدام رولی بسیار مهم نداشتن و ما فکر نمی کنیم که او مثل که اونا تعریف می کند که موتوروان یا دریوری اسامه بن لادن بود، شاید در جلال آباد زندگی می کند، شاید امرایشان یک دو نفر در فامیلی استاسه ولی خالص ملاقات داشته باشند. لیکن هنوز بسیار معلوم نیستن که واقعا در القاعده بود چی. اگرچه در القاعده افراد زیادی بودن که اونا اقرار کردن که در القاعده بودن، از یمن بود، از کویت بود، از سعودی بود، اونا همه ایشان به کشورهای دیگر انتقال داده شدن. چند فرد مانده هنوز در گوانتانامو که اونا رها نمی شود و از این افراد یکی هم رحیم افغانی است که از جلال آباد.
0: سوال است که طالبا چرا اینقدر لجاجت دارن که رحیم افغانی باید آزاد شوه؟ یعنی افغانای زیاد در خیلی جاها بندی هستن، گروگان هستن، ولی فقط تاکید طالبا بر رحیم افغانی چرا است؟
2: خب در دیگه جهان در زندان ها هستن، لیکن او جرمش مختلف هستن. گوانتانامو جایی است که تنها برای افراد القاعده و طالبا ساخته شدن، یک جای بسیار بدنام زمانه و تارچر و ظلم و بربریت که امریکای علیه افرادی که میکدن با بیگناه افراد با او جا بردن در اوائل 2001 و 2002 تا 2005. ما فکر میکنیم که طالبا میخواید که یک پابلیک سنتیمنت یا در مابین یعنی مردم یک قسم یک تصویری ایجاد کند که برای ما افغان بودن جهادی ها چقدر مهم هستند و ما نمیخواهیم که هیچ فردی افغان که
0: ولی امریکا رحیم افغانی را اول القاعده گرفتار کرده بعد افغان.
2: ما عرض کردیم که جرم و یک چیز است که جرمش چی هستن، دوم این که قومیت و نشنالیتی دقیقا و افغان گفته می شود. از خاطر امرای نامی از او وقتی گفته می شود محمد رحیم افغانی مستقیم ربطش به افغانستان می آید.
0: بسیار تشکر آقای اندیشه. خب چرا طالبان خیلی تاکید دارن که رحیم الله افغانی را آزاد بکنن؟ خب امریکایی ها رحیم افغانی را القاعده گفته گرفتار کردن.
1: خب من موافق هستم با صحبتی که آقای یوسفزئی دارن که برای اینا یک بحث سمبولیک است، یک موضوعی است که گویایی که ما امو یک کسی که از افغانستان است، این که تخلصش بعداً مفکر میکنم چون افرادی که اونجا تخلص نداشته، شاید اکثر کسایی که بوده از جای مختلف بودن، یک نفر از افغانستان بوده، افغانی برش ما موندن و شد تخلصش غیر از چیزی مشهور به نام رحیم افغانی قبلا وجود نداشته. امی است که دو موضوع است که ای از افغانستان است و در گوانتانوموس و ای که قبلا هم اگر یادتان باشه یک کس دیگه هم از گوانتانومو آزاد شده بود و برای طالب ها ای یک دستاورد کلان است، به اصطلاح یک دستاوردی است که هم برای بیس خود نشان میدن که گویا اصلا حتی کسایی در گوانتانومو وجود داشت. ما تانستیم که آخرین بازی یک بس سمبولیک هم است، آخرین زندانیه که مرتبط با طالبا هست او را از زندان خلاص کردیم. یک و بس از این که اگر ای ارتباطات داره که با القاعده داشته که گویا من جزئیات از این که چقدر ای با القاعده دقیق دخیل بوده نمیفهم. آقای یوسفزئی در اون مسائل معلوماتش بیشتر است، در اون موارد کار کرده و تحقیقات کرده و از منطقه افغانستان زیادتر دیدن کرده. اما قدر یک مهم فهمی است که گویا ای مدریور محلی القاعده و رهبر القاعده در مواردی بوده، به این اساس یک سلسله معلومات داشته و امو نوع جرمی که به اساس از او ای در اوجبندی است ارتباط با القاعده است، نه ارتباط با طالبا، چون کسایی که ارتباط با طالبا بودن در سال 2011 و 2012 لست القاعده و لست طالبا جدا شد در سازمان ملل متحد و کسایی که مرتبط با القاعده بودن در امون زمان استاستا و اساس تقاضاهای خود دولت افغانستان در گذشته جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه و به خاطر پروسه صلح جدا آزاد شدن که به شمول امو گوانتانامو 5 که آقای خیرخواه و آقای وسیق و ملا فاضل و اینا بودن که آورده شدن به دوحه و باز بعدن در مذاکرات هم گرفتن و باز بعدن هم از طریق همون مذاکرات و از طریق همون تماسایی که از گوانتانامو داشتن تا رسیدن برای ریاست‌های امنیت افغانستان و وزارت‌ها و اینا. یعنی به این مفهوم که کسایی که مرتبط به طالبا بودن از القاعده مرحله مرحله پس به کابل آورده شدن از آمریکا. ولی آقای رحیم که ارتباط به اصطلاح جرمش با القاعده بود، یکی از کسایی است که در این بحث باقی مونده، چون هنوز قضیه حقوقی القاعده، قضیه حقوقی بن لادن در ایالات متحده آمریکا ختم نشده. یک محکمه نیویورک هنوز هم سر از این قضیه که یک لیتیگیشن از طرف شهروندای خود ایالات متحده آمریکا، خصوصا کسایی که در نیویورک متضرر شدن از حملات القاعده، وجود داره. من فکر میکنم که نگاه کردن از او بر امریکایی ها یک بحث حقوقی است و این طرف برای طالب ها و برای القاعده یک بحث ICT. ولی من فکر میکنم اگر که این دو فرد را که آل تقاضا شده روان است و اینا دیگه زنده نباشند، چون در قسمت آقای پاول زمانی که او را گروگان گرفته بودن 71 سال عمر داشته و حالا که اگر محاسبه کنیم او آدم باید 83 ساله باشه و یک فرد 83 ساله در مناطق قبایلی افغانستان و پاکستان، من فکر میکنم که بسیار مشکل است که اگر او را نگام کرده باشند تا امروز دو بوجه باشه. با اون صورت یعنی هر دو لفریج و هر دو دستاوردی را که گویا طالب ها داشته باشند که بتونن مذاکره بکنن و در مقابل ازو کسی را رها کنن، رحیم الله را در این مرحله وجود نداره الا ای که یا کدام گروگان نو امریکایی بگن و در مقابل ازو بتونن که رحیم الله را آزاد کنن، و فکر میکنم فعلا این مقدور نیست.
0: آقای بسیار تشکر از شما. آقای هاشم دانش هم در برنامه داریم، بهشان خوش آمدید میگم. خب آقای دانش، امریکا به طالبان هشدار داده که به سیاست گروگانگیری خود پایان بدن و دو گروگان باقی مانده امریکایی را هم باید آزاد بکنن و طالبان میگن که دو گروگان نزدشان نیست. حالا چه گزینه برای امریکا باقی خواهد ماند و چه رای پیش روی طالبان است؟
3: تشکر. سلام بر شما میمانای حاضر در بحث. دقیقا یکی از سیاستایی که طالبان میتونه به خاطر گرفتن امتیازات از او استفاده بکنه در شرایط فعلی، چون تمام راه های تعامل با امریکا فعلا بر روی طالبا بسته شده. شما میفهمین که پاکستان با لابیگری های بسیار جدی که کرد تانستن ذهنیت ایالات متحده امریکا به خصوص اداره ترامپ را در مورد طالبا تغییر بده. با وصفی که تمام لابیگری هایی را که آقای خلیلزاد کرده بود در عصر خود فعلا او چالش نداره. به این لحاظ است که بسیار تلاش به این میکنن که از اینمی حربه اگر شده استفاده بکنن. در شرایط فعلی امی زندانی که پیششان است و قرار بود که در 26 ماه اپریل اینا آزاد بکنه و تصمیمم به این گرفته شده بود که این را آزاد بکنه، که یکی از گپای هم که عملات پاکستان کند شده در ارتباط هم امی دلیل هستن که امریکای ها اینا را گفته یک مقدار خوشتنداری بکنن به خاطر آزاد شدن امی آدم. بعد از اینکه آزاد شوه احتمالا حملات پاکستان هم شدت پیدا بکنن. اما در شما دیدین زندانی پیشتر که آزاد کردن و خلیلزاد آماد و ایره تسلیم کردن، هیچ نوع امتیاز را طالبان نتانستن به دست بیارن و فقط به شکل یک امتیاز بر امریکایی ها کار کردن به خاطر که حسن نیت را به وجود بیاره. به این زندانی دیگه و یکی خام شما در جریان هستین که حبیب شاه و تقریبا زنده نیست، یعنی تمام منابع داخلی طالبا این را نشان میدن، یعنی ما صدای خصوصی ذبیح الله مجاهد را شنیدیم که گفته که او پشیمان نیست، او فعلا هر قدر اینا سر ما فشار بندازه ما مشابه پیش از اونا وجود ندارن. اما از انمی حربه میخواین استفاده بکنن، دیگه رای وجود ندارن. اما امریکایی ها در شرایط فعلی دیگه حاضر نیست به طالب های امتیاز را در این زمین بدن و حتی شما دیدین که جوایز را تعیین کردن، جوایز را بر کسای تعیین کردن که سالهای سال اونا لادرک هیچ معلوم نیستن، حتی عدسشان هم معلوم نیست که از پاول با افغانستان باشن یا با پاکستان گم شده یا طرف تی تی پی و یا او سمت القاعده و اینای را بوده هیچ معلوم نیست. اما باز هم امریکایا تاکید به این داره که در خاک افغانستان هستن و تلاش به این میکنن که طالبا را تحت فشار قرار بدین، بخاطر که طالبا به تغییر حاضر نیستن، دیگه حربه هم بر امریکایا وجود ندارن که بتانن مجددا مداخله کنن. اینمی گپی گروگانگیری یکی از وسیله هایی میتونه باشه.
0: بسیار تشکر آقای یوسفزای. خب ادامه دیپلماسی گروگانگیری چی تاثیر بر طالبان خواهد داشت؟ حالا نمیتونن که امریکا را قناعت هم بتن که دو شهروند امریکایی نزدشون نیست.
2: اما قبلا عرض کردیم که طالبا ولو که یک مسائل بسیار مورد پسند سیاست نمی باشد، از اونا هم یک استفاده سیاسی بکنه، به این معنا که این ما امرای امریکایی در ارتباط هستیم، مذاکره صورت میگیره، هیئت امریکایی بلند رتبه به کابل میآید، در میدان هوایی کابل عکس میگیره، امرای افرادی که از زندان رها شده خلیلزاد داخل میشود. از این که بیشتر ما فکر نمی کنیم که امریکایی هم بتانه فشار بیشتر وارد کنه، چون که امریکایی درست است که در تمام جهان گروگان امریکایی هستند، در کشورهای عربی هستند، در افریقا هستند، حتی در ایران یک فرد تقریبا از 35 سال به این سو یک فرد امریکایی ناپدید شده، اونجا هم عین جوایز هر سال اعلان می شود که اگر کس او را دریافت کند برشان داده می شود. لیکن امریکایی درک می کند که یعنی از اینکه بیشتر اگر فشار سر طالبان وارد می کند شاید او اقدام نظامی باشد، لیکن ما فکر نمی کنیم که اقدام نظامی بتواند این مسئله را به یک حل برسند، در که بتواند قیودات را وضع کند علی طالبان، سفرهایشان کم شود، تعدیدهای دیگری شود یا افرادی طالبان بازداشت شود، یعنی یک کاری که طالبان میکند اونا امریکایی هم به او آغاز کند. لیکن برحال در حال حاضر بیشتر از این که فشار سیاسی پر تا مذاکرات دوام پیدا کند، ما عرض کردیم در مورد حبیبی امریکایی ذهنیتشان واضح هستند. اکثریت امریکایی هم به این باور هستند که حبیبی شاید دیگه زنده نباشد. لیکن در مورد قضیه فعال، او قضیه است که در وقت جمهوریت وقوع پذیر شده، در خوست ناپدید شده و ما فکر میکنیم که هیچ کلو یا هیچ خبری از اون نفر نه در مطبوعات ظاهر شده. اگر احیانا امرای طالبان می بود، شاید طالبان به خاطر پول گروگان گری پول اونا را مشخص می ساختن. لیکن برحال یه قضیه هستن که تا وقتی که برای امریکایی یک جوابی قاطع داده نشود، این مسئله در پی طالبان خواهد بود.
0: حالا سوال همینجا است آقای یوسفزایی که شما هم می را تایید میکنن که این دو گروگان، البته محمود شاه حبیبی ممکن است کشته شده باشه، کی پاسخگو است؟ امریکا چه واکنش خواهد داشت در برابر کشته شدن یک شهروندش از طرف طالبان؟
2: من فکر میکنیم اگر طالبا یک چیزی جراتی خلاقی بکند، ثابت یعنی بگوید که یه از هرچی که بود مریض بود یا یک مشکل برش پیدا شد در تحقیق و دیگه امرای ما دیگه نیستن، باز مجبور هستن که بری امریکایی شواهیدی باقیاتشان داده شود. قبرش کجا است؟ استوانهش کجا هستن؟ در کجا گور شده؟ این مسائل هستن که طالبا علی یک قسم در نمو مسائل بند مانده. اول اخلاقا باید در روز اول تصدیق میکرد که بازداشت شده، حالی که اونا انکار کردن. آره اگر به انکار خود تاکید میکند بازم زیر فشار سیاسی میاد که شما شرا برای ما دروغ میگفتی. یعنی یک مسئله هستن که علی یک توقی برای طالبان گشته، اگر اقرار میکند هم برش مشکل ایجاد میکند، اگر

0: نه خیر نه به هیچ صورت فکر میکنم که امور ساختار طالب ها و نوی است که اونا نمیتونن که به شکل یک حکومت یا به شکل یک دولت بیاین و واضحاً راجع به موارد حقوقی توضیحات بدن، چون این بحث ها بسیار مغلق‌تر از او است که طالب ها بتارن که بر از او رسیدی کنن، چون ساختار طالبان لااقل از بیرون دو لایه معلوم میشه که لایه کسایی است که گفتم خودشان در گوانتانامو بودن، ارتباطات با امریکا داشتن، در مراحل مختلف قدم به قدم آورده شدن، اونا یک سلسله ارتباطات با امریکایی دارن، به اصطلاح انگلیسیش هم کمیونیکیشن میفهمن، نوع مراودات ارتباطات با امریکایی ها خصوصا با خلیلزاد که یک نفر بین البینشان است. ولی گروپ کسایی که بازی گروپ کدام کاره این است، یعنی اینا صلاحیت کارهای عملی را که در اسلام مراکز اصلی طالب انجام میشه او قدر نداره، و گروپ دیگه که از منطق از اونها بسیار منطق متفاوت است، مثلا منطق هیبت الله، منطق حقانی، اینا بسیار متفاوتر از این است که اونها بیاین به اساس قوانین بین المللی و اساس از اینکه گویا افغانستان یک کشوری است که عضو نظام بین الملل است و به اساس اصول دیپلماتیک و به اساس اصول قواعد بین المللی بشر دوستانه فرزند یا فرزند کنوانسیون‌های متفاوتی که این بحث ها معنی شده، بیاین از این طریق امی مسائل مطرح کنن و بر شکل‌های حل پیدا کنن، چون معلوم داری قضایا در هر جای می باشد، هر کشور دیگه هم است که روان ها گرفته میشه، روان ها فوت میکنند در جریان گروگانگیری یا بعدن، ولی برای این میکانیزم های مثلا مشخصی از طریق های مختلف، خصوصا از طریق کنوانسیون جنیوا کمیته بین المللی سلیگستان وجود داره، او میکانیزم خودش داره، ولی که معلوم میشه که طالب ها اولا پابند برای این اصول نیستند، دومی ازی که اگر یک گروپ شستن گروپ دیگه ازو خودشان نمیخواین داخل از این بحث ها داخل کنه. سیم اگر یک جای دیگه می بود شاید بسا با آسانی میتونستن که یک را برش پیدا کنن، ولی با قضیه ایالات متحده امریکا طالب ها میفهمن که امریکایی ها خصوصا اداره ترامپ با اینا کدام شوخی نداره و
1: اگر آقای اندیشه گفته طالب ها بگوین که زیر شکنجه از بین رفت محمود شاه حبیبی، بعد ای براعت میته طالب ها را؟
0: خب به صورت براعت نمیته، قضیه ای است که
1: جرم آقای حبیبی چی بود؟ که یک شهروندش زیر شکنجه طالبان جان داده باشه.
0: خب مرتبط به ای است که امریکا چی میخواه که از این قضیه به دست بیاره، شاید شهرانده امریکای در جای دیگه هم از بین برن، مثلا با ارتباط به ایداره که طرف مقابل کی است، اگر در یک کشوری است که از اون منافع امریکا بسیار زیاد وجود داره و میتونه که با یک نوی در مقابلش یک چیزی به اصطلاح به دست بره، شاید به یک قسمی گذشت کنه و برای از اون به اصطلاح یک پشت حقوقی بته. ولی در قبال قضیه طالب ها ما فکر میکنم که در باعث یک نقطه فشار بسیار بزرگ استفاده خواهند کرد که چطور طالب ها مثلا به کدام جرم آقای بیر شکنجه کردن که گناه ازو چی بوده، اگر جرم ازویی بوده که همون جای بود و باش رهبر القاعده را فاش ساخته خوب بر امریکا یا جرم نیست نه؟ بس به این اساس ما فکر میکنم که یک حالت بسیار مغلق طالب ها دیبن موندن که اگر هم بگوین که ما این کار کردیم در جنجال میمونن و هم که میگن ما این کار نکردیم هم در جنجال میمونن، ولی برای ازی ارتباط به داره که امریکا خودش چی میخواه، اگر امریکایی ها واقعا بخواین که ازی برای خود یک دستاویز جور کنن آسان است و این زمان شست.
1: بسیار تشکر، اجازه بتین که از آقای دانش بشنویم که امریکایی ها چی میخواین که از قضیه چی کار کنن، چی به دست بیارن.
2: ببینین اجازه بدیم این موضوع یک بود دیگه ش تشریح کنم. شما میفهمید که ایمن زوایری وقتی که در کابل آماده بود یک گروپی از ملایای پاکستانی آمدن به کابل، باز اونا درخواست کردن که ما با دکتر ایمن زوایری میخواییم ببینیم، اینمی سادگی را به شبکه حقانی کرده بود که زمینه ملاقات امی علما را امرای ایمن زوایری مساعد ساخته بود که در شما میفهمین که تمام بخش دینی که در پاکستان هستن رابطه های بسیار تنگاتنگ با ایسای پاکستان دارن که تمام ارتباطات و جای و اینا را امو کسا اطلاعات را دادن و او آدم را به کشتن داده شد یا اونا تانستن یه آدم را از بین ببرن. حالا بر طالبا در دورایی قرار گرفته بودن، یک رایش امی بود که اگر بپذیرن که ما امی اشتباه را کردیم، او کسا آمدن ای را دیدن و ای از طریق از اونا ای افشا شدن،

0: اینا خواستن که با القاعده هم یک نوع دستاویزی را داشته باشد و نمو بود که این آدم را بر از اونا سپردن، در حالی که شواهد قطعی در مورد محمد شاه بیبی وجود نداره و پیش طالبا هم وجود نداشت که جایش باید اون نشان داده باشد. بعد انکه به تحقیقات بسیار گسترده ای در این زمینه شد، اطلاعات بیشتر امو ملایای پاکستانی داده بودن که چون در امو خانه در امو مکان امره امی آدم ملاقات صورت گرفته بودن. میای در این چیزی که حالا طالبا چگونه برای طالبا برای امریکایی‌ها بگوید، این گپ را از ابتدا هم اینا نمیتونه بگوید، به خاطر که اینا از یمن زوایری هم منکر شدن. امی حالا اگه اینا بگوید که ما این را به القاعده دادیم، در حقیقت ارتباطش با القاعده خلاف تفاهم نامه دوحه یک بار دیگر به اثبات میرسانه. موجودیت یمن زوایری و اینا خودش یک سند بسیار واضح بود. و از طرف دیگه اگر اینا بگوین که در زیر شکنجه و یا یک کشته شده، گپ یوسفزی که باید حداقل قبرش نشان بده، در کجا دفن کرده، اونجا فامیلایش هست. محمد شاه بیبی از یک فامیلی هست که اونا بیشی قومی دارن در اونجا در قندهار و اینا، اقوام زیادش وجود داره، اونا میتونه پیدا بکنه در کجا کشته، کی کشته، چگونه زیر شکنجه کشته شد، شکنجه کنندهش کی بوده. اونا در درون طالبا هم نفوذ بسیار زیادی دارد. بنان این گپ را طالبا میخواهد در مشکل گنگ بمانن و من یقین و باور کامل دارم که امریکایی ها به اساس اطلاعات ایسای پاکستان در جریان تمام
1: قضایی قرار. اگر صبر امریکا لبریز شوه، چه گزینه های را استفاده خواهد کرد؟ تحریم خواهد کرد؟ طالبان کمک ها را قطع خواهد کرد؟ اقدام نظامی خواهد کرد؟ و یا با مخالفان طالبان تعامل خواهد کرد برای سرنگونی طالبان؟
0: ببینین، صبر امریکا در قبال طالبا امی لازه هم که ما شما صحبت میکنیم تقریبا به امو استیج اخری خود هستند. دلیلش ایست اینمی پروژهی که پاکستان پیش میبره، بمباردمانی که میکنه، به هیچ نوع آتش بسی حاضر نیست. حتی طالبا حاضر است هر نوع امتیازی را که بخواه و پاکستان بتیه. در یکی از مجالس بسیار خصوصی ملا هیبت الله به خلیفه سراج الدین حقانی میگه که تو به زبان پاکستانیا بهتر میفهمی، به هر طریقی که میشه امینا را قناعت بده که از این بمباری دست بکشه. ملا هیبت الله تا به حال حاضر نیست که نام پاکستان را در قبال تمام جنایاتی که در افغانستان صورت گرفته نامش بگیره، به خاطر که اینا تلاش میکنه این را ختم کنه. اما ای که چرا پاکستان حاضر نیست، چرا تی تی پی را بانه میکنن، چرا این چیزا را بانه میکنن، این گپ را هم طالبان میفهمن که در حقیقت کاسه صبر امریکا لبریز شده و پشت سر از این پروژه امریکایی است. پاکستان به حساب مسئله تی تی پی و اینا به او اندازه نیست که اینا بیای خاک افغانستان و یا تا به حال که ما شما میبینیم تمام بمباری را که پاکستان کردن، تمام اهداف را که پاکستان زدن، تا به حال دیدین که پاکستان یک لیست را پخش بکنه بگه که ما فلان رهبر، فلان قماندان، فلان سرگروپی تی تی پی را تانستیم که بکشیم. هیچ چیزی را نتانسته بکنن. دلیلش اینمیست که
1: ممنون. خیلی سپاس آقای دانش. تشکر از زورتان مهمانان گرامی. بس ما در امجا بپایین رسید. آقای دانش، آقای یوسفزی و آقای اندیشه، تشکر. این دو عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: Do you have Afghanistan International?
1: یک دقیقه خبر.
2: شمار از مقام‌های آمریکایی همزمان با 12 سال ناپدید شدن پاول اوربی، نویسنده آمریکایی در ولایت خوست، طالبان را متهم کردند که مسیر دیپلماسی گروگانگیری را پیش گرفته است. مقامات آمریکایی همچنان خواستار بازگرداندن اوربی با آمریکا شده و برای یافتن او جایزه تعیین کردند. مایک وال، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در حساب اکس خود نوشته که دیپلماسی گروگانگیری طالبان باید پایان یابد. او گفت که 12 سال از زمان می گذرد که پاول اوربی در ولایت خوست افغانستان گرفته شد. والتس افزوده که آمریکا همچنان به بازگرداندن اوربی به خانه متحد است. او نوشته که در دولت ترامپ هیچ آمریکایی که گروگان گرفته شده یا به گونه نادرست بازداشته باشد فراموش نمی شود.
3: صدای شما
4: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
9: شمار از فعالان مدنی و حقوق بشری روز جمعه در برابر اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان در شهر بان خواستار توقف اخراج پناهجویان افغان و قطع هر گونه همکاری با طالبان شدند. این تجمع به عنوان هیچ همکاری با طالبان انجام نشود برگزار شد. معترضان میگویند که افغانستان زیر حاکمیت طالبان جای امن نیست و حقوق بشر نباید قربانی سیاست اخراج پناهجویان شود. برگزار کنندگان این تجمع از دولت آلمان خواستند که با طالبان همکاری نکنند. این اعتراض پس از آن برگزار شد که یک رسانه آلمانی گزارش داد که نمایندگان طالبان ظاهراً در ساختمان اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان در روند شناسایی افراد برای اخراج به افغانستان نقش داشتند. تلویزیون ZDF آلمان در گزارش خود گفته است که اداره های آلمان در پیوند با اخراج ها به افغانستان به گونه منظم یک نماینده طالبان را در دفتر بامف در بن پذیرفتند. با گزارش این رسانه هدف از حضور این نماینده شناسایی افراد است که باید از آلمان خارج شوند و برای آنان اسناد سفر درست شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این گرد همایی اعتراضی گفتگوی داریم با بانو مریم ملکزاده، یکی از شرکت کنندگان این گرد همایی و همچنان دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه بن که از این شهر با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو ملکزاده. برخلاف گرد همایی های قبلی که معمولا ما میبینیم در سطح شهرها و اماکن عمومی برگزار میشد، این بار شما و یک جمع از فعالین حقوق بشر و فعالین مهاجرت در مقابل اداره مهاجرت و پناهندگی شهر بن تظاهرات کردین. دلیلش چی بود؟
10: سلام بر شما و شنوندگان برنامه شما. خب دلیل اصلی مسئله بود که اولا سیاست ها و مسائل تصمیماتی که در قبال مهاجرینی که اخراج می شدن در همو اداره و در همو ساختمان گرفته می شد و بر ما خبرهای رسیده بود که در حال حاضر بعضی از افغان هایی که در موردشان قرار بود تصمیم اخراج گرفته بشه در همو ساختمان حضور داشتند و ای هم در همو روز ای تصمیم ها قرار بود گرفته شود و ما خواستیم که در روز که دقیقا تاریخی است بر این مسئله همونجا حضور داشته باشیم تا اعتراض خود را به دولت آلمان و همچنان به کسایی که در اوجه حضور دارن برسانیم.
9: بله خانم ملکزاده، بر اساس یافته های شما در حال حاضر بر اخراج پناهجویان افغانستان حکومت آلمان در چی سطوح با طالبان در تماس است و در همکاری هستند؟
10: تا جایی که ما اطلاع داریم فعلا همکاری ها را خب دولت آلمان از چند طریق با طالبا شروع کرده، با وجود از اینکه از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک طالبا را به رسمیت نمیشناسن، اما متاسفانه ما میبینیم که اولا خب نمایندگی ها را به دیپلمات های طالبان واگذاری کرده، چی کنسولگری بن باشه و دیگه شهرها، و از طرف دیگه هم به خاطر اخراج پناهجویا و مهاجرینی که به زعم خودشان مجرمین گفته میشن، اینا گفتگوهای مستقیم و غیر مستقیم را با نمایندگان طالبا شروع کردن و حتی خبرهای رسیده بر ما که این نماینده ها به همه اداره های دولتی مثل بنف حضور پیدا میکنن و برای شناسایی مهاجرانی که شاید از دست طالبان فرار کردن و به اینجا پناهنده شدن دوباره اونا را توسط خود اینا شناسایی میکنن و به افغانستان مسترد میکنن. متاسفانه
9: بله، تو همین چند روز تنها نگرانی فعالین حوزه مهاجرتی بود که تنها دو تا دیپلمات طالبان عملا در برلین و بن حضور دارن، ولی نظر به اون گزارش که رسانه آلمانی نشر کرده و این ادعایی که شما میکنین، پس دیده میشه که حضور طالبان در داخل آلمان گسترده تر شده. پس از این اعتراضی که شما رو اندازی کردین، آیا پاسخ دریافت شد نظر به خواستا و توقع و شعارهایی که داشتین شما و جمع از شرکت کننده ها؟
10: متاسفانه پاسخ واضح و روشن ما در این مورد دریافت نکردیم، اما خوشبختانه یکی از دستاوردهای مهم ما در این اعتراضات این بود که ما تانستیم با جدا از خود فعالین حوزه دیاسپورای افغان، با بسیاری از کسایی که فعالین مهاجرین در آلمان بودن و حتی آلمانی هایی که مخالف حضور طالبان و نماینده های دیپلماتیکشان در آلمان هستند، ارتباط بگیریم و اونا هم در این مسئله هم نظر و همگاه ما باشن. و از طرف ما نمایندگان حزب سبز آلمان را داشتیم در اونجا که اونا هم وعده‌ی همکاری در این زمینه را با ما دادند.
9: بله بله، نکته بسیار خوب اشاره کردین. قرار ویدیوهایی که من تماشا کردم دیدم که شمار از شهروندان آلمانی در این گرد همایی حضور داشتن و شما را همراهی میکردن. مطمئنن که همراهشان صحبت کردین و در تماس بودن اقلا در او روز. نگاهشان، نگاه اون شهروندان در پایان به اخراج پناهجویان افغانستان چی است؟
10: در مورد حضور شهروندان آلمانی باید بگیم که خب این مسئله دو موضوع اینا را نگران ساخته. اولا اینکه ارتباط کشورشان به عنوان یک کشور ضد تروریسم با دولت مثل طالبان هست، و از طرف هم حضور نمایندگان این حکومت که مثلا خودشان مخالفش هستن به این کشور، و از جمله بسیاری از کسایی که در احزاب میانه رو هستن، طرفدار حزب میانه رو و یا چپ آلمان هستن، مخالف تغییر دیدگاه آلمان نسبت در مورد مهاجرانی که قبلا بیشتر انسان دوستانه و بیشتر امنی، بیشتر انسان دوستانه و اخلاقی بوده و حال بیشتر بر سیاست امنیتی تبدیل شده، هم اینا ابراز نگرانی کردن به خاطر از اینکه به هر حال مطابق قوانین آلمان و مطابق کنونسیون ژنو حتی مجرم هم نباید در جایی که بر از او خطر شکنجه و خطر مرگ وجود داره مسترد شود و بر از اونا تحویل داده شود. و ما شاهد از این هستیم که خب سالها بود که این مسئله در افغانستان به خاطر شرایط امنیتی که وجود داشت اتفاق نمیافتاد، و متاسفانه ما امروز شاهد این مسئله هستیم که با حضور طالبان ای اتفاق افتاده و هر روز بیشتر شده میره. و مهاجر و شهروندان آلمان هم با این مسئله، مخصوصا اونایی که طرفدار حزب میانه رو و چپ بودن، مخالف این دیدگاه و پالیسی جدید آلمان نسبت به مهاجرین بودن.
9: بله. بانو ملک‌زاده، همون گونه که شما هم گفتین در حال حاضر افغانستان ناامن است زیر حاکمیت طالبا و حکومت آلمان هم بر اساس همون تعهدات حقوق بشری که دارن نباید جان انسان‌ها را در خطر بیندازه. ولی پرسشی است که حکومت آلمان با چی توجیه این پناهجویان را تسلیم طالبا میکنه و موضع‌گیری رسمی آلمان چی است؟
10: سیاست آلمان بعد از سال 2023 همونطور که در جریان هست نسبت به مهاجرت تغییر کرده. شرایط مثل فشار اقتصادی، بحران مسکن، افزایش مهاجرت و مخصوصا مسائل امنیتی در شهرهای آلمان باعث شده که این مسئله مهاجرت در سالهای 2023-2024 به مسئله عمده انتخاباتی و امنیتی آلمان تبدیل شد. و بعد از اینکه در سال 2025 حزب جدید میانه‌رو محافظه‌کار در آلمان به رهبری آقای مرتز به قدرت رسیدن، خب این سیاست ها سخت گیرانه تر شد و خب بیشتر به کنترل مرزها و کاهش پذیرش پناهجو و اخراج مهاجران دارای سابقه جرمی اینا تاکید کردن که مسئله افغانستان هم فعلا همی است. چیزی که اینا تاکید میکنن این است که اولا خب ما سیاست های مهاجراتی ما نسبتا تغییر کرده و دوم مسئله ای است که ما صرفا مهاجرایی که دارای سابقه جرمی هستن اینا را ما به خاطر مسائل امنیتی و کنترل مرزهای خود اینا را ما اخراج میکنیم و توجیهی که اینا ارائه میکنن دقیقاً امی موضوع است.
9: بله بله. پس با نظر داشتی این سیاستی که شما به او اشاره کردین، آیا ما روزهای آینده شاهد اخراجهای بیشتر پناهجویان افغانستان از آلمان باشیم؟
10: خب این مسائل فوق العاده مسائل حساس است که یعنی فعلا تلاش میکنن بیشتر دولت ها که مثلا رسانه‌ای نشه و اطلاع رسانی نشه، اما به هر حال خبرها همونطور که خودتان هم در اول اشاره کردین از طریق رسانه‌های خود دولت آلمان بیشتر وقتا درس پیدا میکنم. شاید این مسئله به این معنا باشد چون سیاست مهاجرتی در کل تغییر کرده و آلمانی را به صراحت اعلام کرده که در مقابل مجرمین و کسانی که سابقه جرمی در مهاجرین که سابقه جرمی در آلمان دارن این سیاست را ادامه خواهند داد و متاسفانه من فکر میکنم که این مسئله حتی برای کسایی که جانشان در افغانستان در خطر هست هم استثناء قائل نخواهند شوند.
9: در یک طرف دیگر در یک سیاست فراتر از آلمان در کل اتحادیه اروپا ما میبینیم که کار روی آوردن یک هیئت از طالبا به بروکسل جریان داره و بلژیم هم گفت که ویزا صادر میکنه. خب اگر این هیئت بیاید به بروکسل با اتحادیه اروپا ببینه، چقدر امکانی وجود داره که افغانستان تقریبا جزء کشورهای امن اعلان شوه و کل اتحادیه اروپا دست به اخراج دست جمعی پناهجویان بزنه؟ آیا این نگرانی هم باید داشته باشیم؟
10: به نظر من فعلا حداقل در کوتاه مدت نمیتونیم که به این نتیجه برسیم که حتما با اومدن طالبا دست به اخراج تمام مهاجران برسن و افغانستان یک کشور امن اعلام بشه، اما به هر حال این نشانه های است از یک سیاست کلان که ما ترس از آینده مثلا داریم، آینده طولانی مدت. مثلا فقط می نوعی یا مهاجری که امروز اخراج میشه یا فردا اخراج میشه یا یک دیپلمات نمونه ای که به سفارت اومده نیست، مثلا ای است که مثلا عادی سازی روابط با یک حکومتی است که در قبلا در سطح جهان به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده و حال یک مملکت را یک مردم را تحت بگروگان گرفتن و حکومت میکنن برشان. اما و مسئله این نشست ها و این دیدار ها و این معامله ها و ارتباط ها نگرانی کلی را در این مسئله ایجاد میکنه که همانا عادی سازی روابط در طول دوران مدت در این مورد میباشم. اما این مسئله که شما اشاره کردین قطعا میتونه یکی از نگرانی های جامعه دیاسپورا مخصوصا کسایی که از افغانستان فرار کردن به خاطر شرایط فعلی یکی از نگرانی های بزرگش در طولانی مدت میتونه باشه.
9: بله، پس اگر این یک نگرانی تقریبا طولانی مدت میتونه باشه، مسئولیت دیاسپورا و فعالین چی است؟ در همون اعتراض گرد همایی روز جمعه هم که شما حضور داشتین یک انتقاد وجود داشت که حضور پناهجویان به مراتب کمتر است. حالا مسئولیت چی است؟ چی باید شود؟
10: خب همینطور که ما خودتان هم اشاره کردین و ما هم گفتیم که یک مسئله مهمی که دیاسپورا میخوای انجام بده او اعتراض است و یکی از نشانه هایش هم اعتراض روز جمعه بود. ما باز هم پلان داریم برای برگزاری اعتراض ها و اعتصاب ها در برابر این سیاست هایی که فعلا توسط اتحادیه اروپا در مقابل طالبان گرفته میشه، پلان های اعتراض اینا رو داریم، اما مسئله کمرنگ بودن و حضور مهاجرا و پناهجویا این مثلا خودش نشان دهنده تشدید مسئله ترس و واهمه مهاجر و پناهجویی است که فعلا به آلمان آمده از ترس یک حکومت پناه آورده و یک کشور امن و فعلا احساس امنیت نمیکنه که در این گردهمایی ها اشتراک بکنه، بلاو به خاطر خودش، بلاو به خاطر خانوادهش. و این مسئله فقط مسئله خود شخص نیست که حتی برای فعلا سیف باشه و آمده باشه به یک کشور امن، ما همگی ما خانواده داریم، فامیل داریم، دوست داریم، آشنا داریم که در افغانستان هستن و بسیاری از اینا احساس امنیت را ندارن که بیان به مقابل کمرا و یا همجدا از او در این دوره همایی ها اشتراک بکنن، شعار بدن، برای اینکه اینا از این مسئله ترس دارن. ولی خب به هر حال هستن کسایی که باز هم در دیاسپورا تلاش میکنن که در برابر این ترس خود استاد شون و مقابله بکنن و حداقل از صدایی که دارن در مقابل شرایطی که در افغانستان وجود داره و کسایی که در افغانستان نمیتونن این صدا را بلند بکنن، صدای اونا باشن و چیزی که از دست باشن میه و همین مسئله صدا بلند کردن است حداقل و آگاهی دادن مردم جهان از اینکه فعلا شرایط چگونه است، در پشت درهای بسته چی تصمیم هایی گرفته میشه و اینکه نباید در مورد این مسائل حداقل ما خاموش باشیم.
9: و بسیار کوتاه اگر بگین که آنانی که بالاخره تصمیم گرفته میشه که باید اخراج شوند، آیا آدرس هست که مراجعه کنند برای دادخواهی و برای احقاق حقوقشان، یا اون تصمیم اخراج نهایی است باید این روند عملی شود؟
10: در این مورد خب سیاست سخت گیرانه تر وجود داره، نمیتونیم که قطعا بگویم که وجود داره یا نداره، اما در به طور کلی آنچنانی که نشان داده میشه ایست که تصمیم ما قطعی باشه، اما نمیتونیم که قطعا نظر بتیم و بگویم که تغییر نخواهد کرد. فعلا تا جایی که ما طلب داریم گفته شده که قطعی است.
9: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. بانو مریم ملکزاده، یکی از شرکت کنندگان گرده همایی شهر بن، و همچنان دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه بن که پذیرفتن مهمان نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما. بینندگان افغانستان تلویزیون است. ساعت 10 قبل از ظهر کابل برابر با 6:30 صبح لندن است. مهم‌ترین
1: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه میکنند که نیروهای جبهه آزادی
0: نیست. بدخشان میدان تازه نبرد با طالبان. جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در این ولایت خبر داد. دو طرف در یک ماه 4 بار درگیر شدند. میراث گروگانگیری خارجی ها در افغانستان در 3 دهه دست کم 60 تن رو بوده شدند. طالبان متهمان اصلیت. و آرامش قبل از طوفان در بحران ایران امریکا. ترامپ میگوید اگر جمهوری اسلامی توافق نکند روزگارش بد خواهد شد. جبهه آزادی افغانستان از آغاز عملیات بهاری علیه طالبان در ولایت بدخشان خبر داده و افزوده که واحدهای عملیاتی آن در هفته‌های گذشته چندین بار با طالبان درگیر شدند. جبهه آزادی مدعی شده که نیروهایش دست کم 4 حمله طالبان را دفع کرده و این گروه را در دره خسک وادار به عقب نشینی کردند. این جبهه به مخالفان جنگ هشدار داده که در مسیر بقای طالبان حرکت میکنند. سمسام سیرت گزارش میدهد.
1: سلام علیکم تمام هموطنان.
2: چالش امنیتی جدید برای طالبان در بدخشان
1: افغانستان.
2: جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در بدخشان خبر داده. به گفته این جبهه کماندوهایش در مناطق مختلف جابجا شدند.
1: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما موجود هستم، حاضر هستم در برابر طالبان مقاومت و در برابر هر گونه حملات آن پاسخگو هستم و ایستادگی در برابر هر فرد از جا خواهیم.
2: در بیانیه جبهه آزادی آمده که در یک ماه گذشته در چندین مورد با طالبان درگیر شده و این گروه را در دره خستک مجبور به عقب نشینی کرده. جبهه آزادی مدعی شده که حضور نیروهایش در بدخشان سبب شده طالبان به اعمال فشار بر مردم، محدودیت رفت و آمد، تلاشی خانه به خانه و حتی بازداشت شماره از طالبان بومی اقدام کنند. این جبهه به مخالفان جنگ با طالبان هشدار داده که در مسیر بقای طالبان حرکت می کنند و مردم افغانستان میان صلح و تسلیم دچار خطای محاسباتی نخواهند شد. طالبان هنوز به این بیانیه جبهه آزادی واکنش نشان ندادند. پیشتر شورای امنیت سازمان ملل در گزارش گفته بود که گروه های نظامی مخالف طالبان چالش جدی برای حاکمیت این گروه نبودند. با این حال رهبران برخی گروه های نظامی مخالف طالبان از عدم حمایت جامعه جهانی شاکی‌اند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: عنایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح میگوید که بدخشان به خط مقدم جبهات نظامی تبدیل شده و رفتار بد طالبان با مردم نارضایتی ها را گسترش داده است.
3: بهارم فرا رسیده، در امی فصل بهار چون گرم است و تعدادی از افراد و اشخاصی که نسبت به طالب ها از ابتدا و آغاز ظهور حضور طالب ها دست به مبارزه و علیه گروه توریستی زدن و یکی از اون جمله جبهه آزادی هست و جبهه آزادی امروز در کوههای بدخشان حضور خود اعلان کردن و در برابر گروه توریستی گناه خواستن که این نیروها را در منطقه دره کلان خوستک سرکوب بکنن، اما با حملاتی که نا از طرف طالبان صورت گرفت، از طرف جبهه آزادی مقاومت صورت گرفت و تعدادی هم تلفات وارد کردن بر طالبان. طالبان عقب نشینی کردن. فعلا هم نیروهای جبهه آزادی و بسا نیروهای مخالف دیگر طالبان هم در کوههای بدخشان آمادگی برای یک جنگ در برابر تهاجم طالبان و بی‌عدالتی و ظلم استبداد طالبان را استاده هستند و ادامه میدن.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی میگیریم. منابع محلی از بدرفتاری و سرگیری های طالبان بر مهاجران و مسافران در مسیر هرات تا مرز اسلام قلعه خبر دادند و گفته آنان بازرسی های مکرر، انتظار طولانی در چک پوینت ها و فشار بر مردان به دلیل نداشتن ریش در هفته های اخیر افزایش یافته است. باشندگان هرات میگویند ماموران طالبان با مردم مانند مجرم رفتار میکنند. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل گزارش آزار جنسی زنان توسط طالبان در دایکندی را نمونه ای از فساد و ظلم زیر حاکمیت این گروه خواند و گفته که زنان افغان علاوه بر محرومیت از آموزش و کار با تهدید خشونت و آزار جنسی نیز روبرو هستند. فایق از نهادهای حقوق بشری خواسته این موارد را مستندسازی کنند. وزارت تجارت طالبان در دیدار با معاون نخست وزیر روسیه بر گسترش روابط میان کابل و مسکو تاکید کرده و گفته برخی حلقات در تلاش تخریب این روابطند. نورالدین عزیزی تاکید کرده که این تلاش‌های مخرب باید مهار متوقف شود. او همچنین از بررسی طرح اعزام کارگران افغان به روسیه خبر داده و گفته دو طرف به پیشبرد این برنامه علاقه‌مندند. در سه ماه نخست سال جاری میلادی 40 شهروند افغانستان در روسیه درخواست پناهندگی دادند. با گزارش خبرگزاری تاس، شمار درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و افغانستان در جایگاه چهارم قرار گرفته است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که مقام‌های روسیه به ندرت با درخواست پناهندگی شهروندان افغانستان موافقت می‌کنند. طالبان و گروه‌های وابسته به آنان در سه دهه گذشته ده‌ها شهروند خارجی را در افغانستان روبده و بازداشت کردند. بررسی افغانستان ترشنل بر اساس گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که از دهه 90 میلادی تا کنون دست کم 60 شهروند خارجی هدف گروگانگیری یا بازداشت قرار گرفتند. برخی از این افراد در تبادله، بازندانی یا عملیات نجات آزاد شدند، اما شمار پس از سال‌ها اسارت، کشته یا ناپدید شدند. روند گروگانگیری از توقیف یک هواپیمای باری روسی از سوی طالبان در قندهار در سال 1995 میلادی آغاز شد. در سالهای پس از 2001 موارد گروگانگیری افزایش یافت و بین سالهای 2003 تا 2020 دست کم 45 شهروند خارجی روبه‌در شدند. در میان آنان شهروندان آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، آلمان، کانادا، کره جنوبی، هند، ترکیه، فرانسه، هلند، مقدونیا و استرالیا شامل بودند. بخش عمده این گروگانگیری ها به طالبان نسبت داده شده و در یک مورد نیز نام حزب اسلامی حکمتیار مطرح شده. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 دست کم 6 شهروند خارجی و 2 تابعیتی شامل اتباع آمریکا و بریتانیا توسط این گروه بازداشت شدند. نعمت‌الله بیژن استاد دانشگاه میگوید که طالبان میکوشند با استفاده از سیاست گروگانگیری زمینه تعامل با جهان را فراهم کرده امتیاز سیاسی بگیرند و فشارهای بین المللی را کاهش دهند.
4: یک بررسی کلی اگر ما داشته باشیم، در دو مرحله گروه طالبان دست به چنین اقدامایی زدند. یکی دوره که یک گروه شروعی بودند که معمولا در او زمان میخواستند که از این وضعیت یا گروگانگیری به خاطر فشارهای سیاسی و همچنان به خاطر امتیازگیری سیاسی استفاده بکنند و همچنان که تبلیغاتی هم داشت که نشان بدن که اما حکومت وقت کنترل بالای امنیت نداشتند. اما مسئله آله که مطرح میشه از سال 2021 که به نقش چیز در حاکمیت هستند، این مسئله شکل دیگری به خود گرفته که بیشتر جنبه از دیدی از ای است که میخواهند که گروه طالبان میخواهد که با استفاده از چونین یک اقدامات گروگانگیری یا توقیف شهروندان خارجی زمینی یک تعامل باز بسازند، امتیاز سیاسی بگیرند و فشارهای سیاسی را کم بسازند که در کدام مدتی یک استراتژی کم قیمت است برایشان، اما در دراز مدتی قیمت گزافی دارد.
0: افغانستان تا انشاءالله بیننده هستید. نگاه دوباره به سرخطها.
1: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست.
0: بدخشان، میدان تازه نبرد با طالبان. جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در این ولایت خبر داد. دو طرف در یک ماه 4 بار درگیر شدند. میراث گروگانگیری خارجی ها در افغانستان، در سه دهه دست کم 60 تن روبه شدند. طالبان متهمان اصلی هست. و در ادامه این مجموعه خبری، حافظه گیاهی زمین در معرض نابودی، دانشمندان از خطر انقراض گسترده گیاهان گلدان هشدار دادند. یک کارشناس نزدیک به حکومت ایران برای نخستین بار به صراحت از حمایت تهران از طالبان در دوران حضور آمریکا در افغانستان سخن گفته است. محمد مرندی میگوید که ایران به طالبان کمک کرد تا در برابر آمریکا بجنگند، در حالی که هیچ کشور دیگر حاضر به این همکاری نبود. همکار میرویس اوریا گزارش دارد.
5: ایران سالها هر گونه حمایت از طالبان را رد میکرد، اما حالا یک چهره نزدیک به جمهوری اسلامی روایت متفاوت ارائه کرده. محمد مرندی، کارشناس نزدیک به حکومت ایران، در یک مصاحبه تازه گفته ایران به طالبان کمک کرد تا با آمریکا بجنگد. اظهاراتی که بار دیگر پرسش‌های قدیمی درباره نقش تهران در جنگ افغانستان را زنده کرده.
6: چه کسی به طالبان کمک کرد و به آنها توانایی جنگ با آمریکایی‌ها را داد؟ ایران بود. هیچ کسی دیگری این کار را نمی‌کرد. نه عربستان، نه ترکیه و نه پاکستان.
5: به گفته محمد مرندی، ایران پس از حضور آمریکا در افغانستان تصمیم گرفت از طالبان در برابر آنچی او اشغال آمریکا می‌خواند حمایت کند. او البته تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی با سیاست‌های طالبان علیه زنان موافق نیست.
6: ما طرفدار طالبان نیستیم، چون آنها اجازه نمی‌دهند دختران به مکتب بروند. ما کاملا مخالف این سیاست‌ها هستیم.
5: رابطه تهران و طالبان برای سال‌ها در حالی از ابهام و گمانه‌زنی قرار داشت. ایالات متحده و دولت پیشین افغانستان بارها تهران را متهم کرده بودند که به طالبان پناه، سلاح و امکانات نظامی می‌دهد. اتهاماتی که جمهوری اسلامی آن را تبلیغات سیاسی آمریکا می‌خواند. با این حال روابط تهران و طالبان در دو دهه گذشته به تدریج تغییر کرد. ایران که در دهه 1990 میلادی از دشمنان اصلی طالبان بود و حتی پس از قتل دیپلمات‌هایش در مزار شریف تا آستانه جنگ با طالبان پیش رفت، بعد از حضور آمریکا در افغانستان به سمت تعامل تاکتیکی با این گروه رفت. تهران زیر نام نشست‌های صلح بارها میزبان هیئت‌های طالبان شد. روابطی که حالا از تعامل سیاسی به همکاری‌های گسترده اقتصادی و امنیتی رسیده. طالبان نیز در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران از تهران حمایت کردند.
6: وقتی سلیمانی کشته شد، یک هیئت بزرگ طالبان به تهران آمد تا تسلیت بگوید.
5: حالا اظهارات تازه محمد مرندی برای نخستین بار بخشی از آنچه سالها در سطح اتهام مطرح می شد را به گونه علنی تایید می کند. روایتی که نشان می دهد جنگ افغانستان فقط در میدانهای داخلی رقم نخورد، بلکه بخشی از رقابتها و بازیهای بزرگ منطقه هم بود. میروی سوریا، لندن.
0: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که اگر توافق با جمهوری اسلامی حاصل نشود، روزگار ایران بسیار بد خواهد شد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه بی اف ام فرانسه تاکید کرده که هنوز نمی‌داند که آیا تهران به زودی توافق خواهد کرد یا نه، اما بهتر است این کار را بکند. دونالد ترامپ همچنین در تروت سوشال طرح گرافیکی از خود در کنار یک فرمانده نظامی آمریکایی بر عرشه یک ناو منتشر کرده و آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرده است. در این تصویر شناور با پرچم جمهوری اسلامی نیز دیده می شود. همزمان روزنامه اسرائیلی ماریو هم از آمادگی دونالد ترامپ برای چراغ سبز اثرگیری حملات به جمهوری اسلامی خبر داده است. ماریو نوشته که پنجره دیپلماسی بسارت در حال بسته شدن است و آمریکا برای وارد کردن ضربه شدید به جمهوری اسلامی یا تشدید محاصره دریایی فرصت 5 هفته‌ای در اختیار دارد. بن سبتی پژوهشگر اسرائیل و ایران میگوید اسرائیل به این باور است که جمهوری اسلامی حملات تلفی جویانه خود را به زودی آغاز میکند و این کشور آماده مقابل است.
7: در اسرائیل الان یک حالت آماده باش هست و مردم هم دیگه عادت کردن. البته این نیست که مثلا به سوی سوپرمارکت ها هجوم ببرن یا مثلا یک وضع حادی داشته باشن. این موضوع دیگه عادی شده، درست مثل جنگ های با حماس یا با حزب الله شده و مردم فقط منتظر دستورات هستند. مقامات اسرائیلی در این بار قول دادن که هم از سوی آمریکا موعد و وقت این حمله رو هرچه زودتر دریافت کنن و هم به سمع مردم برسونن که اونها هم مثلا نزدیک پناهگاه باشن یا هر جوری که بخوان آماده باشن، چون همه مطمئن هستن که رژیم جمهوری اسلامی حتما انتقامش رو از اسرائیل خواهد گرفت و در همون وهله اول به سوی اسرائیل هم شلیک خواهد کرد. ما هر از چندگاهی یک صداهای پروازهایی میشنویم، هواپیماهایی که مثل اینکه تمرین میکنن. البته اطلاعی بیشتر از این نمیتونیم داشته باشیم چون همه چیز سری هست و همینطور تعداد بسیاری از هواپیماهای آمریکایی اینجا هستن برای آذوقه رسانی، سوخت رسانی به قوای خودشون و یا شاید به قوای اسرائیلی اگر لازم بشه. همه چیز در واقع آماده است، فقط به دستور آقای ترامپ منتظر هستن.
0: چند خبر کوتاه جهان. خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضاییه ایران گزارش داده که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تاکنون 29 نفر به اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. بر اساس این گزارش برای 36 نفر دیگر با اتهام‌های چون جاسوسی و همکاری با اسرائیل احکام حبس طولانی صادر شده. نهادهای حقوق بشری پشتن بارها نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار دادند. رهبران روسیه و امارات متحده عربی در تماس تلفنی درباره بحران خاورمیانه و تحولات ایران گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین و محمد بن زاید در این تماس خواستار تداوم گفتگوهای سیاسی برای حل بحران شدند. دو طرف همچنین از گسترش همکاری‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی میان روسیه و امارات ابراز رضایت کردند. مقام‌های پاکستانی از کشته شدن 5 شبه نظامی در عملیات اطلاعاتی پلیس در ولسوالی بنوی ایالت خیبر پختونخوا خبر دادند. پلیس اعلام کرده که برادرزاده طراح حمله به یک بازگاه پلیس در بنو نیز شامل کشته شدگان است. در حمله هفته گذشته در منطقه فتحپل بنو 15 پلیس کشته و 3 تن زخمی شدند. کمیته بانکداری صنایع آمریکا لایحه تنظیم ارزها و دارایی‌های دیجیتال را با 15 رأی موافق در برابر 9 رأی مخالف تصویب کرد. هدف این طرح ایجاد چارچوب روشن برای نظارت بر بازار رمزارزها عنوان شده است. حامیان این لایحه می‌گویند تصویب آن می‌تواند جایگاه آمریکا را به عنوان یکی از قدرت‌های اصلی صنعت رمز ارز تقویت کند. لندن، پایتخت بریتانیا، البته پایتخت انگلستان، روز شنبه صحنه دو راهپیمایی بزرگ با گرایش‌های مخالف بود. حامیان تامی رابینسون، فعال راست افراطی، در تجمع اتحاد پادشاهی شرکت کردند و همزمان حامیان فلسطین در بخش دیگری از شهر راهپیمایی برگزار کردند. بیش از 4000 پلیس برای تامین امنیت در شهر مستقر شده بودند. گزارش ببینیم از همکار ما حمید رشید.
8: لندن، پایتخت بریتانیا، صحنه دو راهپیمایی بزرگ با گرایش‌های مخالف. حامیان تامی رابینسون، فعال راست افراطی ضد اسلام که پرچم‌های بریتانیا و انگلستان را در دست دارند، روز شنبه در گرد همایی اتحاد پادشاهی شرکت کردند. همزمان در گوشه دیگر لندن طرفداران فلسطینیان راهپیمایی برگزار کردند. بیش از 4000 پلیس برای امنیت و ایجاد منطقه حائل برای جدا کردن راهپیمایی های دو گروه موظف شدند. پلیس لندن گفته از دوربین های تشخیص چهره و پهپادها برای ردیابی مظنونان استفاده می کند تا از کشیده شدن اعتراضات به خشونت جلوگیری شود. دادستان ها به پلیس توصیه کرده از شعارهای مبتنی بر نفرت پراکنی در جریان اعتراضات جلوگیری کند. توصیه ای که منجر به بازداشت شماره از معترضان شد. فراخوان این راهپیمایی را روز جمعه تامی رابینسون در حساب اکس خود داد. این فراخوان با واکنش نخست وزیر بریتانیا مواجه شد. کیر استارمر برگزار کنندگان این راهپیمایی را متهم به نفرت پراکنی و ترویج تفرقه کرد. اظهارات نخست وزیر بریتانیا در حال است که شمار معترضان راهپیمایی را به نمایش گذاشتن اتحاد و قدرتشان میگویند.
9: قطعا امروز باید می آمدیم تا حضور خود را نشان دهیم، با افرادی که هم فکر ما هستند متحد شویم، این روز را به هم سپری کنیم و قدرت خود را هم نشان دهیم.
8: برخی معترضان مشکلات فعلی در بریتانیا را ناشی از افزایش مهاجران غیر قانونی می خوانند، چالشی که تا اکنون هیچ دولت بریتانیا نتوانسته بر آن فائق آید.
10: فکر می کنم مهاجرت بیش از حد مشکلات زیادی ایجاد کرده و تعادل حساس اینجا را برهم زده است. همچنین سیاست صفر خالص ما را تحت فشار قرار داده است. ما دیگر نمی توانیم روی پای خود بیستیم و انرژی مورد نیازمان را تأمین کنیم. زمین های کشاورزی به خاطر افزایش جمعیت در حال ساخت و ساز هستند.
8: بریتانیا که تنوع فرهنگی یکی از ویژگی‌های برجسته آن به شمار می‌رود، امروز شاهد راهپیمایی‌های بود که واقعیت امپذیری در این کشور را به نمایش گذاشت. اما هشدار مقام‌ها درباره نفرت پراکنی نشان می‌دهد که تنش‌های سیاسی و بحث مهاجرت وارد مرحله تازه و حساس شده است. حمید رشید.
0: اما در گوشه دیگه جهان، بحران سیاسی در فیلیپین پس از ناپدید شدن رونالد دلاروزا، سناتور و فرمانده پیشین پلیس، از ساختمان سنا و فرار او وارد مرحله تازه شده. دلاروزا به اتهام نقش داشتن در کشتارهای گسترده مرتبط با کارزار خونین جنگ با مواد مخدر تحت پیگرد دادگاه کیفری بین‌المللی قرار دارد. وزارت عدلیه فیلیپین تاکید کرده که اجازه خروج را به او نخواهد داد. گزارش ببینیم در همین ارتباط.
11: سناتور رونالد دلاروزا، فرمانده پیشین پلیس فیلیپین، اکنون کجاست؟ پرسش این روزها در فیلیپین بسیار مطرح می شود. دلاروزا چند ساعت پس از تیراندازی بی سابقه در ساختمان صنایع فیلیپین ناپدید شد. رویداد که بسیاری آن را شبیه صحنه ای از فیلم‌های جنایی توصیف کردند. او که در فیلیپین با لقب باتو به معنای صخره شناخته می شود، از سوی دادگاه کیفری بین المللی به اتهام جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار دارد. اتهامات مرتبط با جنگ خونین علیه مواد مخدر در دوران ریاست جمهوری رودریگو دوترته، جنگی که هزاران کشته بر جا گذاشت. دلاروزا پس از ماها اختفا، این هفته ناگهان برای شرکت در رایگیری تعیین ریاست صنایع فیلیپین ظاهر شد. انتخابات که به پیروزی جناح نزدیک به خاندان دوترته انجامید. اما همزمان روز دوشنبه دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت او را علنی کرد. او پس از انتشار حکم در دفتر خود در مجلس سنا پناه گرفت تا از بازداشت توسط نیروهای اداره تحقیقات ملی جلوگیری کند. دو روز بعد با انتشار گزارش‌های درباره نزدیک شدن ماموران برای اجرای حکم، صدای تیراندازی در ساختمان سنا شنیده شد. همزمان دلاروزا در یک پخش زنده فیسبوکی از هوادارانش خواست مانع انتقال او به لاهه شوند.
12: از شما کمک می‌خواهم. نگذارید یک فیلیپینی دیگر مانند رئیس جمهور دوترته به لاهه برده شود.
11: تصاویر کمره‌های مداربسته دلاروزا را نشان می‌دهد که برای فرار از دست ماموران با عجله از پله‌ها بالا می‌رود و حتی هنگام فرار می‌لغزد. اما در نهایت موفق شد از ساختمان سنا خارج شود و حالا محل اختفای او مشخص نیست. با این حال ماجرای دلاروزا هنوز پایان نیافته. وزارت عدلیه این کشور تأکید کرده است که فیلیپین قطعاً به درخواست دادگاه کیفری بین‌المللی عمل خواهد کرد و مانع خروج او از کشور خواهد شد. تحلیلگران میگویند این بحران شکاف عمیق میان دولت فردیناند مارکوس و اردوگاه خاندان دوترته را آشکار کرده و بار دیگر موضوع پاسخگویی مقام‌های متهم به جنایت‌های بین‌المللی را در مرکز توجه قرار داده است. پیگرد رهبران متهم به نقض گسترده حقوق بشر تنها به فیلیپین محدود نیست. چند پیش نیز دادگاه کیفری بین‌المللی قرار بازداشت هبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضاة طالبان را به اتهام آزار و پیگرد جنسیتی علیه زنان و نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان صادر کرد. اکنون بار دیگر بحث پاسخگویی رهبران و مقام‌های متهم به نقض حقوق بشر در مرکز توجه قرار گرفته. و خیلی ها می پرسند که آیا چنین متهمان صرف نظر از جایگاه و قدرتشان روز در برابر عدالت قرار خواهند گرفت؟
0: دانشمندان در لندن درباره بحران هشدار می دهند که می تواند بخشی از تاریخ تکامل گیاهان زمین را برای همیشه از بین ببرد. یافته های تازه نشان می دهند که نزدیک به 10,000 گونه گیاهی در معرض انقراض قرار دارند. با این حال پژوهشگران می گویند که هنوز فرصت برای نجات بخشی از این میراث، البته میراث طبیعی، وجود دارد. گزارش ببینیم در همین ارتباط.
13: میراث گیاهان گلدار جهان در معرض نابودی است. پژوهشی تازه در لندن نشان می‌دهد نزدیک به 10,000 گونه گیاه گلدار در خطر انقراض است. گونه‌هایی که هر کدام بخشی منحصر به فرد از مسیر تکامل طبیعت را روایت می‌کنند و برخی از آنها هیچ خویشاوند نزدیکی در طبیعت ندارند. ما در میانه یک بحران تنوع زیستی قرار داریم. مدتیه که می‌دونیم بخش بزرگی از گونه‌ها در معرض انقراض هستند. تقریباً نیمی از تمامی این گونه‌ها. دانشمندان هشدار می‌دهند که با نابودی این گیاهان ممکن است فرصت‌های بزرگ علمی و پزشکی هم برای همیشه از بین برود.
14: ممکنه در میان همین گونه ها فرصت کشف داروی بعدی سرطان یا یک آنتیبیوتیک تحول آفرین وجود داشته باشه. اگر این گونه ها را از دست بدیم، چون خویشاوندان نزدیک دیگه ای هم ندارند، شاید آخرین و تنها فرصت دسترسی به این مزایا را هم از دست بدیم.
13: اما در کنار تهدید از بین رفتن فرصت های حیاتی برای نسل بشر، این انسان ها هستند که زیستگاه ها را تخریب می کنند.
14: عامل‌های همیشگی تهدیدکننده گونه‌ها همچنان وجود داره. هرچند اندازه‌گیریش سخته، اما در نهایت این تأثیرات انسانی بر محیط زیست اطراف ماست که این گونه‌ها را به سمت انقراض سوق می‌دهد.
13: بیشک با نابودی هر یک از این گونه‌ها، بخشی از حافظه میلیون‌ها ساله زمین هم برای همیشه ناپدید خواهد شد.
0: در پایان این مجموعه خبری هم سر می‌زنیم به بزرگترین رقابت موسیقی اروپا. بلغارستان برای نخستین بار قهرمان یوروویژن شد. تصاویر ببینیم.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: یک دقیقه خبر. رسانه‌های دولتی روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش دادند که نیروهای روسی کنترل دو روستا را در شهر خارکف و اوکراین به دست گرفتند. خبرگزاری دولتی رینوسیتی روسیه روز شنبه 26 سرد نوشت که این دو روستا در شهر خارکف در حال حاضر در کنترل نیروهای روسی قرار گرفتند. مقامات اوکراین درباره این ادعاها تا کنون به طور رسمی ابراز نظر نکردند. روسیه و اوکراین روز جمعه در چارچوب توافقات اشپس سه روزه که با میانجیگری آمریکا انجام شد، هر کدام 205 اسیر جنگی را مبادله کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که این مبادله گام نخست از توافق گسترده‌تر است که بر اساس آن هر یک از دو طرف قصد دارند 1000 اسیر را تبادله کنند.
2: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انٹرنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، بینید افغانستان تنشان است و بخش کوتاه خبری خوش آمدید. جبهه آزادی افغانستان از آغاز عملیات بهاری علیه طالبان در ولایت بدخشان خبر داده است. در اعلامیه این جبهه آمده که واحدهای عملیاتی آن طی دو ماه گذشته در بدخشان مستقر شده و چندین بار با نیروهای طالبان درگیر شدند. جبهه آزادی مدعی شده که نیروهایش در یک ماه گذشته دست کم 4 حمله طالبان را در ولسوالی جرم دفع کرده و این گروه را در دره خستک وادار به عقب نشینی کردند.
1: ثور 1405 با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطیه میکنن که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما موجود هستم، حاضر هستم در برابر طالبان مقاومت و در برابر هر گونه حملات آن پاسخگو هستم و استادگی در برابر هر فرد یزیا خواهیم کرد.
0: طالبان و گروه های وابسته به آنان در 3 دهه گذشته ده ها شهروند خارجی را در افغانستان روبده یا بازداشت کردند. بررسی افغانستان ترشنل بر اساس گزارش های بین المللی نشان می دهند که از دهه 90 میلادی تا کنون دست کم 60 شهروند خارجی هدف گروگانگیری یا بازداشت قرار گرفتند. برخی از این افراد در تبادله با زندانی یا عملیات نجات آزاد شدند، اما شمار پس از سالها اسارت کشته یا ناپدید شدند. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که اگر توافق با جمهوری اسلامی حاصل نشود، روزگار ایران بسیار بد خواهد شد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه بی اف ام فرانسه تاکید کرده که هنوز نمی‌داند آیا تهران به زودی توافق خواهد کرد یا نه، اما بهتر است این کار را بکند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که حدود 100 موضع حزب الله را در جنوب لبنان هدف حملات هوایی قرار داده است. با گفته ارتش اسرائیل، پاسگاه‌های دیدبانی، انبارهای تسلیحات و زیرساخت‌های حزب الله در مناطق مختلف مورد حمله قرار گرفتند. حزب الله نیز در شبانه روز گذشته چندین پهپاد و گلوله‌ای خمپاره به سوی نیروهای اسرائیلی پرتاب کرده است. در پایان هم یادآور میشیم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@fntel.com با افغانستان تنشنال در تماس باشین. همچنان میتونید که ویدیوها و گزارش های خبریتان را از طریق شماره تماس 00447346 با ما ارسال کنید. افغانستان تنشنال همواره قدردان همکاری و مشارکت شماست. به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزارم از باشید. بقیه روز را با همکارانم خبرها را دنبال کنید. روز خوش. خدا نگهدار.

0: درود، 12 ظهر در کابل و 8:30 صبح در لندن است. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. با من میر عبدالله میدی. سرخط خبرها.
1: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما
0: نبرد میدانی با طالبان جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در بدخشان خبر داد. دو طرف در یک ماه 4 بار درگیر شدند. روایت تازه از نقش سپاه در جنگ افغانستان. کارشناس ایرانی میگوید تهران اصلی ترین حامی طالبان در نبرد با آمریکا بود. آرامش قبل از طوفان در خاورمیانه. ترامپ میگوید اگر جمهوری اسلامی توافق نکند روزگارش بد خواهد شد. جبهه آزادی افغانستان از آغاز عملیات بهاری علیه طالبان در ولایت بدخشان خبر داده و افزوده که واحدهای عملیاتی آن در هفته‌های گذشته چندین بار با طالبان درگیر شدند. جبهه آزادی مدعی است که جنگجویان طالبان را در دره خستک وادار به عقب نشینی کرده است. این جبهه مخالفان مقاومت مسلحانه را متهم کرده که رفتار و رویکرد آنها فقط به بقای طالبان کمک می‌کند. گزارش از سمسام سیرت.
1: سلام علیکم تمام هموطنان.
2: چالش امنیتی جدید برای طالبان در بدخشان. جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در بدخشان خبر داده. به گفته این جبهه کماندوهایش در مناطق مختلف جابجا شدند.
1: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما موجود هستم، حاضر هستم در برابر طالبان مقاومت و در برابر هر گونه حملات آن پاسخگو هستم و استادگی در برابر هر فرد از جا خواهیم کرد.
2: در بیانیه جبهه آزادی آمده که در یک ماه گذشته در چندین مورد با طالبان درگیر شده و این گروه را در دره خستک مجبور به عقب نشینی کرده. جبهه آزادی مدعی شده که حضور نیروهایش در بدخشان سبب شده طالبان به اعمال فشار بر مردم، محدودیت رفت و آمد، تلاشی خانه به خانه و حتی بازداشت شماره از طالبان بومی اقدام کنند. این جبهه به مخالفان جنگ با طالبان هشدار داده که در مسیر بقای طالبان حرکت می کنند و مردم افغانستان میان صلح و تسلیم دچار خطای محاسباتی نخواهند شد. طالبان هنوز به این بیانیه جبهه آزادی واکنش نشان ندادند. پیشتر شورای امنیت سازمان ملل در گزارش گفته بود که گروه های نظامی مخالف طالبان چالش جدی برای حاکمیت این گروه نبودند. با این حال رهبران برخی گروه های نظامی مخالف طالبان از عدم حمایت جامعه جهانی شاکی‌اند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: عنایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح میگوید بدخشان به خط مقدم جبهات نظامی تبدیل شده و رفتار بد طالبان با مردم نارضایتی ها را گسترش داده است.
3: بهار هم فرا رسیده، در امی فصل بهار چون گرم است و تعداد از افراد و اشخاصی که نسبت به طالب ها از ابتدا و آغاز حضور طالب ها دست به مبارزه و علیه گروه توریستی زدن و هم یکی از اون جمله جبهه آزادی هست و جبهه آزادی امروز در کوههای بدخشان حضور خود اعلان کردن و در برابر گروه توریستی گناه خواستن که این نیروها در منطقه دره کلان خستک سرکوب بکنن، اما با حملاتی که اینا از طرف طالبان صورت گرفت، از طرف جبهه آزادی مقاومت صورت گرفت و تعدادی هم تلفات وارد کردن بر طالبان عقب نشینی کردن. فعلا هم نیروهای جبهه آزادی و بسا نیروهای مخالف دیگر طالبان هم در کوههای بدخشان آمادگی برای یک جنگ در برابر تهاجم طالبان و بی‌عدالتی و ظلم استبداد طالبان او را استفاده هستند و ادامه میدن.
0: یک کارشناس نزدیک به حکومت ایران برای نخستین بار به صراحت از حمایت تهران از طالبان در دوران حضور آمریکا در افغانستان سخن گفته است. محمد مرندی میگوید ایران به طالبان کمک کرد تا در برابر آمریکا بجنگد، در حالی که هیچ کشور دیگر حاضر به این همکاری نبود. گزارش از میرویس اوریا.
4: ایران سالها هر گونه حمایت از طالبان را رد میکرد، اما حالا یک چهره نزدیک به جمهوری اسلامی روایت متفاوت ارائه کرده. محمد مرندی، کارشناس نزدیک به حکومت ایران، در یک مصاحبه تازه گفته ایران به طالبان کمک کرد تا با آمریکا بجنگد. اظهاراتی که بار دیگر پرسش های قدیمی درباره نقش تهران در جنگ افغانستان را زنده کرده.
5: چه کسی به طالبان کمک کرد و به آنها توانایی جنگ با آمریکایی ها را داد؟ ایران بود. هیچ کسی دیگری این کار را نمی کرد. نه عربستان، نه ترکیه و نه پاکستان.
4: به گفته محمد مرندی، ایران پس از حضور آمریکا در افغانستان تصمیم گرفت از طالبان در برابر آنچی او اشغال آمریکا می خواند حمایت کند. او البته تاکید می کند که جمهوری اسلامی با سیاست های طالبان علیه زنان موافق نیست.
5: ما طرفدار طالبان نیستیم، چون آنها اجازه نمی دهند دختران به مکتب بروند. ما کاملا مخالف این سیاست ها هستیم.
4: رابطه تهران و طالبان برای سالها در حاله از ابهام و گمانه‌زنی قرار داشت. ایالات متحده و دولت پیشین افغانستان بارها تهران را متهم کرده بودند که به طالبان پناه، سلاح و امکانات نظامی می دهد. اتهاماتی که جمهوری اسلامی آن را تبلیغات سیاسی آمریکا می خوند. با این حال روابط تهران و طالبان در دو دهه گذشته به تدریج تغییر کرد. ایران که در دهه 1990 میلادی از دشمنان اصلی طالبان بود و حتی پس از قتل دیپلمات‌هایش در مزار شریف تا آستانه جنگ با طالبان پیش رفت، بعد از حضور آمریکا در افغانستان به سمت تعامل تاکتیکی با این گروه رفت. تهران زیر نام نشست‌های صلح بارها میزبان هیئت‌های طالبان شد، روابطی که حالا از تعامل سیاسی به همکاری‌های گسترده اقتصادی و امنیتی رسیده. طالبان نیز در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران از تهران حمایت کردند.
5: وقتی سلیمانی کشته شد، یک هیئت بزرگ طالبان به تهران آمد تا تسلیت بگوید.
4: حالا اظهارات تازه محمد مرندی برای نخستین بار بخشی از آنچه سالها در سطح اتهام مطرح می شد را به گونه علنی تایید می کند. روایتی که نشان می دهد جنگ افغانستان فقط در میدانهای داخلی رقم نخورد، بلکه بخشی از رقابتها و بازیهای بزرگ منطقه‌ای هم بود. میروی سوریا، لندن.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان اعلام کرده که روند انتقال حاجیان از زونهای شمال و جنوب غرب افغانستان به عربستان سعودی پایان یافته است. به گفته این وزارت تا کنون نزدیک به 8000 زائر از میدان احمدشاه بابای قندهار، نزدیک به 5000 زائر از میدان خواجه عبدالله انصاری هرات و نزدیک به 6000 زائر از میدان مولانا جلال الدین محمد بلخی به مدینه و جده منتقل شدند. آخرین پرواز کابل روز چهارشنبه انجام می شود. محمد یوسف اسرار، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در میدان وردک اعلام کرد که در پی یک تصادف در شاهراه کابل قندهار 5 نفر کشته و 1 نفر زخمی شدند. این چندمین حادثه ترافیکی مرگبار در این شاهراه در یک ماه گذشته است و به طور کلی نیز افغانستان یکی از بیشترین آمارهای مرگ و میر در تصادف جاده‌ای را دارد. منابع محلی از بدرفتاری و سختگیری های طالبان بر مهاجران و مسافران در مسیر هرات تا مرز اسلام قلعه خبر دادند. به گفته آنان بازرسی های مکرر، انتظار طولانی در پوسته های امنیتی و فشار بر مردان به دلیل ریش در هفته های اخیر افزایش یافته است. باشندگان هرات میگویند ماموران طالبان با مردم مانند مجرم رفتار می کنند. طالبان و گروه‌های وابسته به آنان در 3 دهه گذشته ده‌ها شهروند خارجی را در افغانستان ربوده یا بازداشت کردند. بررسی افغانستان اینترنشنال بر اساس گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که از دهه 90 میلادی تا کنون دست کم 60 شهروند خارجی هدف گروگانگیری یا بازداشت قرار گرفتند. برخی از این افراد در عملیات نجات یا تبادله آزاد شدند، اما شمار پس از سال‌ها اسارت کشته یا ناپدید شدند. روند گروگانگیری از توقیف یک هواپیمای باری روسی از سوی طالبان در قندهار در 1995 آغاز شد. در سالهای پس از 2001 موارد گروگانگیری افزایش یافته و بین سالهای 2003 تا 2020 دست کم 45 شهروند خارجی ربوده شدند. در میان آنان شهروندان آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، آلمان، کانادا، کره جنوبی، هند، ترکیه، فرانسه، هلند، مقدونیه و استرالیا شامل بودند. بخش عمده این گروگانگیری ها به طالبان نسبت داده شده و در یک مورد نیز نام حزب اسلامی حکمتیار مطرح شده است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 دست کم 6 شهروند خارجی و دو تابعیتی شامل اتباعی امریکا و بریتانیا توسط این گروه بازداشت شدند. یک روحانی اهل تشیع که اخیراً توسط اداره امر به معروف طالبان بازداشت و لتوکوب شده به بدرفتاری این گروه اعتراض کرده است. آیت الله حسین داد شریفی میگوید طالبان با استفاده از زور در امور مذهبی آنها مداخله میکنند. در ماه‌های اخیر برخی از روحانی های شیعه به دستور طالبان زندانی شدند. برخی از رهبران سیاسی هشدار دادند که چنین رفتارهای شکاف های اجتماعی را عمیق‌تر خواهد کرد. شریف ولید گزارش میدهد.
6: موش آمد و عمامه پرید و همین مقدار از بیشتر نه.
7: حسین داد شریفی یکی از روحانیون شناخته شده اهل تشیع در میان ستاتن از پیروان خود. او میگوید مجبور شده است لب به سخن باز کند.
6: ده ها عالم را به عنوان جرم طلب کردن در حوزه تعهد گرفته، امضا گرفته، عکس گرفته، ضامن گرفته که بعد از این تکرار نشه و اگر 6 ماه زندان بره. یعنی چی؟
7: تکلیف
6: مزد نیست والله.
7: با قول آقای شریفی اداره های امر به معروف طالبان حتی زنان و مردان جوان هزاره را در مسیر راه‌ها پرسجو بازداشت و توهین میکنند.
6: اول اینکه انصاف نیست این زوج و زوجه را در بازار برای خرید کسی که من عقدش را خوانده بودم خلا برای خرید عروسی رفته بوده من داری کدام که تو سوال بود تو چی میشه؟ ما همسرش کجای عقدنامه بود؟ در کجای دنیا در بازار عقدنامه سوال شده والله؟
8: این حالا ما بریم تبر گرفته در یک درخت خوش کرد چه بزنیم و نمیشه.
7: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گفته است که افزایش فشارهای گسترده بر شیعیان شکافهای اجتماعی در افغانستان را افزایش میدهد.
9: گروه طالبا با اعمال ظلم و استبداد قومی و مذهبی و ایجاد فاصله بین حاکمیت و مردم افغانستان عمر حاکمیت خود را کوتاه‌تر و کوتاه‌تر می‌کنند. تاریخ به کرات ثابت کرده که هر حکومتی که با مردم خود نبوده و در برابر مردم ظلم روا داشته دیر یا زود سقوط کرده. امارت طالب هم از این قاعده استثنا نیست.
7: سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل بارها هشدار دادند که شیعیان و هزاره ها تحت فشار شدید و محدودیت های مذهبی و اجتماعی قرار دارند. کارشناسان میگویند این اقدامات آزادی های مذهبی و حاکمیت قانون را تضعیف کرده.
10: توهین و تحقیر و سلب آزادی های مذهبی جامعه شیعه و به ویژه اهانت و تحقیر عالمان و رهبران مذهبی جامعه شیعه خلاف عقل، اخلاق و آینده نگری سیاسی است.
7: پیشتر نیز گزارش های از فشار بر جامعه اسماعیلیه در بدخشان منتشر شده. ویدیوهای مستندی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته که نشان می‌دهد افراد طالبان اعضای جامعه اسماعیلیه را به تغییر مذهب وامی دارند. سخنگویان طالبان اما بارها اعلام کردند که تمامی اقوام و فرقه های مذهبی در افغانستان در اجرای مناسک خود آزادند. گزارش های مردمی ولی حاکی از واقعیت های درونی جامعه هزاره و شیعه در افغانستان است. گزارش هایی که نشان می دهد فشارهای تبعیض‌آمیز هر روز بیش از گذشته بر شیعیان افغانستان اعمال می شود. شریف ولید، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
1: من نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبانی که توطئه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما
0: نبرد میدانی با طالبان. جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در بدخشان خبر داد. دو طرف در یک ماه 4 بار درگیر شدند. روایت تازه از نقش سپاه در جنگ افغانستان. کارشناس ایرانی میگوید تهران اصلی ترین حامی طالبان در نبرد با امریکا بود. و در ادامه این مجموعه خبری، حافظه گیاهی زمین در معرض نابودی، دانشمندان از خطر انقراض گسترده گیاهان گلدار هشدار دادند. بحران سیاسی در فیلیپین پس از ناپدید شدن رونالد دلا روزا، تناتور و فرمانده پیشین پلیس از ساختمان سنا و فرار و وارد مرحله تازه‌ای شده است. دلا روزا با اتهام نقش داشتن در کشتارهای گسترده مرتبط با کارزار خونین جنگ با مواد مخدر تحت پیگرد دادگاه کیفری بین المللی قرار دارد. وزارت عدلیه فیلیپین تاکید کرده که اجازه خروج را به او نخواهد داد. گزارش از محب مدثر.
11: سناتور رونالد دلا روزا، فرمانده پیشین پلیس فیلیپین، اکنون کجاست؟ پرسش این روزها در فیلیپین بسیار مطرح می شود. دلا روزا چند ساعت پس از تیراندازی بی سابقه در ساختمان صنایع فیلیپین ناپدید شد. رویدادی که بسیاری آن را شبیه صحنه‌ای از فیلم‌های جنایی توصیف کردند. او که در فیلیپین با لقب باتو به معنای صخره شناخته می شود، از سوی دادگاه کیفری بین المللی به اتهام جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار دارد. اتهامات مرتبط با جنگ خونین علیه مواد مخدر در دوران ریاست جمهوری رودریگو دوترته، جنگی که هزاران کشته بر جا گذاشت. دلا روزا پس از ماها اختفا، این هفته ناگهان برای شرکت در رایگیری تعیین ریاست صنایع فیلیپین ظاهر شد. انتخاباتی که به پیروزی جناح نزدیک به خاندان دوترته انجامید. اما همزمان روز دوشنبه دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت او را علنی کرد. او پس از انتشار حکم در دفتر خود در مجلس سنا پناه گرفت تا از بازداشت توسط نیروهای اداره تحقیقات ملی جلوگیری کند. دو روز بعد با انتشار گزارش‌های درباره نزدیک شدن ماموران برای اجرای حکم، صدای تیراندازی در ساختمان سنا شنیده شد. همزمان دلا روزا در یک پخش زنده فیسبوکی از هوادارانش خواست مانع انتقال او به لاهه شوند.
12: از شما کمک می‌خواهم. نگذارید یک فیلیپینی دیگر مانند رئیس جمهور دوترته به لاهه برده شود.
11: تصاویر کمره های مدار بسته دلا روزا را نشان می داد که برای فرار از دست ماموران با عجله از پله ها بالا می رود و حتی هنگام فرار می لغزد. اما در نهایت موفق شد از ساختمان سنا خارج شود و حالا محل اختفای او مشخص نیست. با این حال ماجرای دلا روزا هنوز پایان نیافته. وزارت عدلی این کشور تاکید کرده است که فیلیپین قطعاً به درخواست دادگاه کیفری بین المللی عمل خواهد کرد و مانع خروج او از کشور خواهد شد. تحلیلگران میگویند این بحران شکاف عمیق میان دولت فردیناند مارکوس و اردوگاه خاندان دوترته را آشکار کرده و بار دیگر موضوع پاسخگویی مقام‌های متهم به جنایت‌های بین المللی را در مرکز توجه قرار داده است. پیگرد رهبران متهم به نقض گسترده حقوق بشر تنها به فیلیپین محدود نیست. چند پیش نیز دادگاه کیفری بین‌المللی قرار بازداشت هبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات طالبان را به اتهام آزار و پیگرد جنسیتی علیه زنان و نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان صادر کرد. اکنون بار دیگر بحث پاسخگویی رهبران و مقام‌های متهم به نقض حقوق بشر در مرکز توجه قرار گرفته. و خیلی ها می پرسند که آیا چنین متهمان صرف نظر از جایگاه و قدرتشان روز در برابر عدالت قرار خواهند گرفت؟
0: رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر توافق با جمهوری اسلامی حاصل نشود، روزگار ایران بسیار بد خواهد شد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه بی اف ام فرانسه تاکید کرده که هنوز نمی‌داند که آیا تهران به زودی توافق خواهد کرد یا نه، اما بهتر است این کار را بکند. دونالد ترامپ همچنین در تروث سوشیال طرح گرافیکی از خود در کنار یک فرمانده نظامی آمریکایی بر عرشه یک ناو منتشر کرده و آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرده است. در این تصویر شناور با پرچم جمهوری اسلامی نیز دیده می شود. همزمان روزنامه اسرائیلی معاریو از آمادگی دونالد ترامپ برای اثرگیری حملات به جمهوری اسلامی خبر داده است. ماریو نوشته که پنجره دیپلماسی به سرعت در حال بسته شدن است و آمریکا برای وارد کردن ضربه شدید به جمهوری اسلامی یا تشدید محاصره دریایی فرصت 5 هفته‌ای در اختیار دارد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در استانبول با علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. منابع دیپلماتیک اعلام کردند دو طرف درباره تحولات سیاسی و امنیتی منطقه و همکاری‌های دو جانبه رایزنی کردند. این دیدار در شرایط انجام شد که تماس‌های امنیتی و سیاسی میان ایران و ترکیه در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش از استانبول. نرگس، جزئیات دیدار فیدان با باقری چه است؟ در این مورد از تو بشنویم.
13: رسانه‌های دولتی ترکیه به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش دادند که هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز شنبه و آخر روز شنبه میزبان علی باقری در استانبول بوده. دیداری که بر اساس همین گزارش‌ها متمرکز بوده بر روابط آنکارا و تهران، تحولات در خاورمیانه و منطقه و همینطور آخرین تحولاتی که در مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا رخ داده. برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت جمهوری اسلامی هم به همین موضوع اشاره کردند و گفتند که ثبات در منطقه و تحولات امنیتی و سیاسی از مسائلی بوده که دو طرف بحث و گفتگو کردند. اما مقام‌های هر دو کشور جزئیات زیادی در مورد این دیدار و موضوعاتی که واقعاً در آن بحث و گفتگو شده ارائه ندادند. اما بسیاری از ناظران معتقد هستند که خود محدودیت در اطلاع رسانی از این دیدار نشان می‌ده که این دیدار یک دیدار بسیار حساس به ویژه در شرایط کنونی بوده و اگر ما اضافه کنیم نقش باقری کنی را در تحولات ایران و همینطور گذشته کاری که داره از خانه از نزدیکان رهبری جمهوری اسلامی میآید، در کنار این در برجام در دولت‌های گذشته جمهوری اسلامی نقش و ماموریت‌های بسیار حساسی را ایفا کرده و باز اگر ما برگردیم به آخرین صحبت‌های هاکان فیدان در مورد این که پیشنهادات ایران امکان بازتنظیم و بازنویسی را داره، به نظر می‌رسد که این دیدار متمرکز به همین بازنویسی و گفتگو در مورد گزینه‌های بعدی برای رسیدن به یک توافق بین دو طرف بوده، ولی باید گفت که هیچ طرف در مورد این موضوعات هنوز اظهار نظر نکردن.
0: خب نرگس، اردوغان هم بار دیگر بر حل بحران منطقه تاکید کرده، چی می‌دونیم بیشتر در این مورد؟
13: بله، خب آقای اردوغان موضعش از روز نخست واضح بوده. او معتقد است که باید تحولات در منطقه با گفتگو و با یک رویکرد مسالمت‌آمیز به پیش برده شوند. در کنار این میگه که بحران منطقه یک بحران هست که باید از سوی کشورهای منطقه حل شود، خواستار همکاری‌های هماهنگ‌تر و نزدیک‌تر بین کشورها، به ویژه کشورهای خلیج فارس که بیشترین آسیب‌پذیری را از این درگیری و بحران دیدن شده، و در کنار این تاکید میکنه که دو طرف نباید به جنگ برگردند، زیرا پیامدهای یک درگیری دوباره بیشتر از آن چی است که در حال حاضر هم منطقه و هم جهان داره تجربه میکنه. بنابر این دولت ترکیه با دیگر کشورهای همسایه و منطقه و همینطور کشورهای دخیل در مذاکرات ارتباط نزدیک داره، هماهنگی‌های نزدیک داره و در تلاش است که برای از طریق یافتن یک راه حلی که همه طرف‌ها در واقع از آن راضی باشن این بحران را به سمت آرامش ببره و در نهایت بتونه ترکیه که طرفا را قانع کنه برای پذیرش یک توافق صلح، توافق صلحی که منجر به باز شدن تنگه هرمز هم میشه.
0: ممنونم نرگس از تو که جزئیات بیشتر را شریک کردی. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. بلغارستان برای نخستین بار برنده مسابقه آواز یوروویژن شد. ترانه بانگارنگاه با اجرای دارا در رتبه اول قرار گرفت و نوام بتان اسرائیلی با ترانه میشل دوام شد. جشنواره یوروویژن امسال در اتریش برگزار شد، اما 5 کشور اسپانیا، اسلوونی، ایرلند، ایسلند و هلند این مسابقات را در اعتراض به حضور اسرائیل پس از وقایع جنگ در غزه تحریم کرده بودند. دولت بریتانیا از استقرار یک سامانه کم هزینه ضد پهباد جدید در خاورمیانه خبر داده است. این سامانه که روی جنگنده های تایفون نصب می شود، با استفاده از هدفگیری لیزری قادر به سرنگونی پهپادها و دیگر تهدیدات نظامی است. با گفته وزارت دفاع بریتانیا، هدف این سامانه که ظرف چند ماه از مرحله آزمایش به مرحله استقرار رسیده، حفاظت از شهروندان بریتانیایی و شرکای منطقه‌ای در برابر حملات پهپادی است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که شیوع بیماری ایبولا در کانگو و اوگاندا به وضعیت اضطراری رسیده است. این سازمان تاکید کرد که شرایط کنونی معیارهای یک همگیری جهانی را ندارد، اما سطح هشدار همچنان بالا و خطر آفرین است. وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کانگو پیشتر از مرگ 80 نفر در پی شیوع جدید بیماری خبر داد. دانشمندان در لندن درباره بحران هشدار می‌دهند که می‌تواند بخش از تاریخ تکامل گیاهان زمین را برای همیشه از بین ببرد. همکارم فریزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
14: میراث گیاهان گلدار جهان در معرض نابودی است. پژوهشی تازه در لندن نشان می‌دهد نزدیک به 10,000 گونه گیاه گلدار در خطر انقراض است. گونه هایی که هر کدام بخشی منحصر به فرد از مسیر تکامل طبیعت را روایت می کنند و برخی از آنها هیچ خیشاوند نزدیکی در طبیعت ندارند.
15: ما در میانه یک بحران تنوع زیستی قرار داریم. مدتیه که می‌دونیم بخش بزرگی از گونه‌ها در معرض انقراض هستند. تقریباً نیمی از تمامی این گونه‌ها.
14: دانشمندان هشدار می‌دهند که با نابودی این گیاهان ممکن است فرصت‌های بزرگ علمی و پزشکی هم برای همیشه از بین برود.
15: ممکنه در میان همین گونه ها فرصت کشف داروی بعدی سرطان یا یک آنتیبیوتیک تحول آفرین وجود داشته باشه. اگر این گونه ها را از دست بدیم، چون خیشاوندان نزدیک دیگه ای هم ندارند، شاید آخرین و تنها فرصت دسترسی به این مزایا را هم از دست بدیم.
14: اما در کنار تهدید از بین رفتن فرصت های حیاتی برای نسل بشر، این انسان ها هستند که زیستگاه ها را تخریب می کنند.
15: عامل‌های همیشگی تهدید کننده گونه‌ها همچنان وجود داره. هرچند اندازه‌گیریش سخته، اما در نهایت این تأثیرات انسانی بر محیط زیست اطراف ماست که این گونه‌ها را به سمت انقراض سوق می‌دهد.
14: بیشک با نابودی هر یک از این گونه‌ها، بخشی از حافظه میلیون‌ها ساله زمین هم برای همیشه ناپدید خواهد شد. فریزیا ثابتی.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: یک دقیقه خبر.
18: افغانستان انترنشنال و مکتوب از اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان ادرا تحت اداره وزارت مخابرات طالبان دست یافته که نشان می‌دهد این اداره به شرکت‌های افغان تلکام دستور داده است تا پس از این ارائه خدمات فایبر نوری برای خانه‌های جدید در کابل را متوقف کنند. این مکتوب که روز جمعه 25 سور به دسترس افغانستان انترنشنال قرار گرفته است، نشان می‌دهد که این تصمیم در 23 حمل سال 1405 اتخاذ شده است. منابع در اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان به افغانستان انترنشنال گفتند که ملا عبدالاحد فضلی وزیر جدید مخابرات طالبان به دستور رهبر طالبان تعیین شده تا محدودیت‌های بیشتر بر انترنت در افغانستان اعمال کند.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: حسین داد شریفی روحانی شیعه در کابل میگوید که امر به معروف طالبان او را به دلیل ثبت نکاح موقت لاتکوب کردند. او گفت که طالبان اخیراً 10 روحانی شیعه را بازداشت کرده و از آنها تعهد گرفته است. ماموران امر به معروف حسین داد شریفی را روز چهارشنبه 16 سور به دلیل بستن نکاح یک زوج به حوزه 18 امنیتی کابل منتقل و مورد ضرب و شتم قرار دادند. این روحانی گفت که نیروهای امر به معروف او را احضار کردند، تهدیدش کردند و با خشونت رفتار کردند. افزود که یک مشت به من زدن و امامه ام از سرم پرید. این روحانی شیعه در سخنرانی در یک مسجد در کابل گفت که طالبان مذهب شیعه را از رسمیت خارج کردند، اما حالا حتی در امور شخصی و خصوصی نیز با ما اجازه نمیدهند طبق اعتقادات مذهبی من عمل کنیم. با این حال محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید که دارای طالبان مذهب جعفری را از رسمیت انداخته و فشارهای گسترده بر اجرای احکام مذهبی شیعیان وارد کرده است. او تاکید کرده که این فشارها شامل اهانت، لتوکوب علمای شیعه و دخالت در امور احوال شخصی آنان حساب می شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. این مورد با واکنش‌های گسترده مواجه شده و در همین سلسله گفتگوی داریم با آقای عارف رحمانی، نماینده پیشین پارلمان که با ما پیوستن. رحمانی صاحب، بسیار تشکر از این فرصت. شما واقعا نشانه های از حذف تدریجی مذهب شیعه از سوی گروه حاکم را تایید میکنین؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به شما و شنوندگان رادیوی افغانستان انترنشنال و با ابراز تأسف و تأثر بسیار شدید نسبت به اهانتی که به علمای شیعه و مخصوصا جناب آیت الله شریفی صورت گرفته. بله، پاسخ سوال شما مثبته. با عنوان مثال، طالبان به محضی که به قدرت رسیدن با الغای قانون اساسی و برخی از قوانین، قانون توشیح شده و نافذ احوال شخصی شیعه را که در احوال شخصی شیعه به شیعیان رسمیت میداد، این قانون را حذف کرد و به تبع شعب و قضاتی که این قانون را اعمال میکردند در نظام قضایی افغانستان اینها بسته شد و بیکار شدند. و احوال شخصی شیعه که چیز حدود 70% امورات این مردم را در قانون احوال شخصیه در بر می گرفت، اینها هم از نظر طالبان غیر قانونی شد. و به همین جهت است که ما می بینیم که مذهب شیعه از رسمیت می افته. علاوه بر او، شیعیان افغانستان که در مرکز و ثقل اونها هزاره ها هستند، اینها از ساختار قدرت حذف شدند، از ساختار در واقع از سپهر سیاست افغانستان و تصمیم گیری های سیاسی حذف شدند و با تبعیض های مختلف روبرو شدند. شما در جریان هستین که در اروزگان، در دایکندی، در غزنی، در مزار شریف، در بامیان، در پروان، در بهسود، در هرات و در کابل و برخی دیگر از مناطق افغانستان جایدادهای مردم و زمینهای مردم به انواع مختلف مصادره شد و غصب شد و غصب میشه. و در ایام و مناسبتهای مذهبی مردم شیعه عملا با محدودیتهای بسیار شدید و حتی سرکوب مذهبی مواجه هستند. به عنوان مثال، شما در نماز، به خاطر برگزاری نماز عید فطر، شما میبینید که در غزنی، در هرات، در و بعضی جاهای دیگه افغانستان علمای شیعه از این که تعهد نسپرده بودن به این که در واقع به آنچه که امارت طالبا و رؤیت هلال ماه شوال و برگزاری نماز عید عنوان کردن، تعهد نسپردن که او را حتما عملی میکنن، چون استنباط فقهی اونا دیگه بود. در هرات ما دیدیم که آقای حجت الاسلام و المسلمین، آقای روحانی را که شخصیت بسیار بسیار مهم مذهبی هست، ایشان و جمع دیگر را اینها را زندان کردن و تحت فشار قرار دادن و اهانت کردن و به اینها شما یک فهرست بلند بالای دیگه از رفتارهای تحت عنوان رفتارهای مختلفی که در سطح اجتماع صورت میگیره، تحقیر، توهین، اهانت و در آخرین مورد هم شما میبینید که ماجرای که بر آقای آیت الله شریفی رفت، این بحث عادی نبود. ایشان از معارف علمای شیعه است، آدم بسیار سنگین وزن، غیر سیاسی، وارسته و بسیار بسیار محبوب و البته آدم بسیار بسیار دانشمند با موقع احترامه. یعنی اهانت به ایشان، لد و کوب ایشان، فوش دادن به ایشان و سایر علما، این دیگه در واقع از همه خطوط تبعیض مذهبی و استارای مذهبی در واقع اینها عبور کردن و حالا ما شاهد شدید یک سرکوب مذهبی هست.
1: آقای رحمانی، یکی ما اوضاع مذهبی داریم که بس تشیع مطرح است، ولی یک طرف دیگه هم که پیوند داره این مذهب با هزاره ها و قوم هزاره در افغانستان. برخی ها به این باور هستند که در طول نزدیک به 5 سال حاکمیت طالب، هزاره ها در واقع چی جایگاهی داشتن که باز طالب ها بیاید این جایگاه را تضعیف بکنه؟ شما به این نظر موافق هستین که دیگه جایگاهی نمانده به این قوم که باز طالب بیاید این جایگاه را تضعیف بکنه و این برخورده که صورت میگیره برخورد سیاسی نیست و فراتر از یک برخورد ایدئولوژیک و مشکل بین طالب و تفکر یا ایدئولوژی یا مذهب شیعه است؟
2: متاسفانه هزاره ها و شیعان افغانستان با 2 نوع برخورد مواجه هستند، یکی برخورد مذهبی و یک برخورد قومی هست. این هزاره ها که غالب در واقع پیروان مذهب اهل بیت را تشکیل میدن، هزاره های شیعه منظورم، اینها در واقع در میان آرواره های اژدها های استبداد طالب قرار گرفتن. از یک سو به عنوان شیعه مذهب مورد تحقیر و در واقع توهین و انسداد و حذف قرار می گیرن، و از سوی دیگه به عنوان جامعه هزاره و قوم هزاره. و من موافق هستم با استنباط کسانی که میگن هزاره ها اصولا در سپهر سیاست طالب در همه نوع شما، چی به لحاظ فرهنگی، چی به لحاظ در واقع مذهبی، چی به لحاظ سیاسی و اقتصادی، مورد حذف مطلق قرار گرفتن. یعنی شما وقت نگاه میکنید به جامعه هزاره و شیعه به عنوان بخشی از مردم افغانستان که باید حداقل حضور را داشته باشند در تصمیم گیری های سیاسی، مثلا عرض میکنم، و طالب یقدر عقل داشته باشه که 7-8 میلیون انسان را از سپهر سیاست، اقتصاد، امنیت و توسعه حذف نکنه، شما میبینید که عملا با یک حزب مواجهید. البته من باید یادآوری بکنم که این برخورد ایدئولوژیک طالب برخورد کاملا آشکار، یعنی هم اعلامی هم اعمالی. هم اعلام میکنن که ما شیعه را قبول نداریم و این کار میکنن، کما اینکه شما در 5 سال گذشته یک شخصیت شیعه با امیرالمومنین طالبان نتونسته ببینه، مثلا حتی او دسته ای که قبولم داره ایشان را برش کمپاین هم میکنه، اینها نتونستن ببینن. و از سوی دیگه عملا افراد مثل آقای ملا ندیم و امثال ایشان، اینا کسانی هستن که عملا امروز بگن که دیگه مذهب حق مذهب احناف و مذهب اکثریت مذهب در واقع احناف هست و باقی مذاهب و ادیان ما به رسمیت نمیشناسیم. یعنی بارهایی را گفتن.
1: خب اینمی نقطه به رسمیت نشناختن، آقای رحمانی کار را به کجا میکشانم؟ مثلا آقای محقق میگه که این تعرض به حریم شخصی و مذهبی باعث عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی میشه. در این 5 سال شما این شکاف‌ها را دیدین و بعد از 5 سال این شکاف‌ها به چه شکل خود رونما خواهد شد؟
2: ببینید، تا حالا شیعیان افغانستان و مخصوصا هزاره ها وضعیتشان همون وضعیتیه که مثال را که میخوایم استخدام بکنم در واقع به کار بگیرم که حضرت امیر در خطبه شقشقیه میگن، میگه و فی العین قضا و فی الحلق شجا، ببرند خار در چشم استخوان در گلو. وضعیت شیعیان و هزاره ها این گونه بوده، یعنی صبر کردن، اونها از خود یک صبر بسیار جدی نشان دادن و تلاش کردن که با طالبها، اونهایی که در داخل ماندن حتی از بیرون ماندن، تلاش کردن که طالبها رو بفهمانن که وضعیت عبدالرحمن سازی سیاست در افغانستان وضعیتی که جواب نداده. عبدالرحمن خان جابر و ملعون 62% هزاره ها را کشت، بردگی گرفت، سرزمین های اونا را، اروزگان و زابل و بخش های از قندهار و امروز کاپیسای امروز و همچنان پروان و میدان وردک و بسیار جاها را از هزاره ها گرفتن دیگه. 62% شما فکر کنید این مردم را حذف کردن، ولی هزاره در واقع حذف نشد، مذهب اهل بیت هم حذف نشد. اصلا امکان نداره حذف بشه. طالب ها متاسفانه از دوره در دوره اول هم که آمدن تلاش نمی بود. اونها با اینکه مرحوم شهید مزاری یک پروتکل کرده بود، اسلحه سنگین خود را داده بود، اونها قول داده بودند که امنیت مردم را بگیرن، اونها آقای مزاری را کشتن و همچنین در نیک یک اولنگ اونها قتل عام کردن در مزار شریف. در چندین شبانه روز در سال 77 خورشیدی اونها به شیعیان و هزاره ها را قتل عام کردن که اینا اسناد بین المللی اینا رو میگن. حتی عنادی که با بوداهای بامیان به خرج دادن و بوداها رو منفجر کردن و یک شرمساری برای افغانستان و بشریت خلق کردن و یک ضربه بسیار عمیق تمدنی فرهنگی به افغانستان و به بشریت زدن، همه اینا در واقع عقده هایی بودن که بر سر داشتن و ناشی از همون تفکر تکفیری. این روزا هم که اینها از هر جهت شیعیان و هزاره ها رو حذف کردن به این بسنده نمی کنن. حتی آمدن در بحث احوال شخصیه، مثلا چون در فقه احناف و احناف چیز به نام عقد موقت منسوخه و غیر قابل قبوله، در حالی که در شیعه این جزء احکام در واقع احکام پذیرفته شده مذهبیه. اینها آمدن بگن که نه، چون ما مثلا در مذهب ما درست نیست، پس شما هم نباید بالاخره عملی بود.
1: بله، و در این نقطه آقای رحمانی ما میبینیم که شما اشارات خوب تاریخی هم داشتین و این حادثه اخیر گفته شما حمله مستقیم به احوال شخصی مذهب دانسته میشه، ولی جامعه هزاره و شیعه واکنش کلان را ما در داخل شاهد نیستیم. آیا منتظر یک حرکت یا یک واکنش دستجمعی باشیم؟
2: ببینید، ما واقعا طرفداری نیستیم که افغانستان یک بار دیگه به سمت تشدید و تشنج و بحران در واقع داخلی بره. یعنی اگر امروز شما میبینید که تاجیک ها، ازبک ها، بخش های از پشتون ها، گجر و ایماق و نورستانی و همه مردم افغانستان در برابر یک اقلیتی که با توطئه بین المللی و با در واقع تمهیدی که در داخل جمهوریت شد آمدن اینا قدرت را گرفتن و به لحاظ علم، اخلاق، فهم از زمانه اینا در پایین ترین سطح قرار دارن، با اینها مدارا میکنن، دلیلش این است که ما به سمت جنگ داخلی نرویم. خیلی واضح ما نریم دوباره دهه 70 و دهه نمیدونم و وضعیت های دهه 60.
1: و این صبر استراتژیک چقدر میتونه دوام بیاره؟ باز
2: قطعا زیاد دوام نمیاره. ما امیدوار هستیم که طالب ها واقعا به هوش بیان که نمیاین.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای عارف رحمانی، نماینده پیشین پارلمان، که پذیرفتن مهمان این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: من جواد حمیدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. جبهه آزادی افغانستان از آغاز عملیات بهاری خود علیه طالبان در ولایت بدخشان خبر داده است. در اعلامیه این جبهه آمده که واحدهای عملیاتی آن طی دو ماه گذشته در بدخشان مستقر شده و چندین بار با نیروهای طالبان درگیر شدند.
1: امروز 26 ثور 1405 با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطیه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما موجود هستم، حاضر هستم در برابر طالبان مقاومت و در برابر هر گونه حملات آن پاسخگو هستم و ایستادگی در برابر هر فرد از جا خواهیم.
0: وزارت ترانسپورت و نوردی طالبان اعلام کرده که روند انتقال حاجیان از زونهای شمال و جنوب غرب افغانستان به عربستان سعودی پایان یافته است. به گفته این وزارت تا کنون نزدیک به 19,000 زائر از ولایت‌های قندهار، بلخ و هرات به مدینه و جده منتقل شدند. آخرین پرواز از کابل روز چهارشنبه انجام می شود. طالبان و گروه‌های وابسته به آنان در سه دهه گذشته ده‌ها شهروند خارجی را در افغانستان به بوده یا بازداشت کردند. بررسی افغانستان اینترنشنال بر اساس گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که از دهه 90 میلادی تا کنون دست کم 60 شهروند خارجی هدف گروگانگیری یا بازداشت قرار گرفتند. برخی از این افراد در عملیات نجات یا تبادله آزاد شدند، اما شمار از سال‌ها اسارت، کشته یا ناپدید شدند. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر توافق با جمهوری اسلامی حاصل نشود، روزگار ایران بسیار بد خواهد شد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه بی اف ام فرانسه تاکید کرده که هنوز نمی‌داند که آیا تهران به زودی توافق خواهد کرد یا نه، اما بهتر است که این کار را بکند. بلغارستان برای نخستین بار برنده مسابقه آواز یوروویژن شد. ترانه بانگارنگا با اجرای دارا در رتبه اول قرار گرفت و نوام بتان اسرائیلی با ترانه میشل دوم شد. جشنواره یوروویژن امسال در اتریش برگزار شد، اما پنج کشور اسپانیا، اسلوونی، ایرلند، ایسلند و هلند این مسابقات را در اعتراض به حضور اسرائیل پس از وقایع جنگ در غزه تحریم کرده بودند. در پایان این بخش خبری یادآور می‌شوم که شما می‌توانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنین می‌توانید ویدیو
2: افغانستان اینترنشنال

0: راديو افغانستان انترنشنال.
1: در حالی که حملات هوایی و راکتی پاکستان ولسوالی های مرزی نورستان و کنر را با ناامنی، کمبود مواد غذایی و خطر قحطی روبرو ساخته، طالبان نتوانستند امنیت مردم را تامین کنند و نه مسیرهای مسدود شده را بازگشایی. در نتیجه شمار از بزرگان قبایل ناچار شدند برای حل این بحران با قبایل آنسوی خط دیورند در چترال و باجوار توافقنامه های صلح امضا کنند. رخ داده که با واکنش تند حامد کرزی رئیس جمهور پیشین مواجه شد. او توافق امضا شده را نمادی از افزایش نفوذ پاکستان و تلاش برای مشروعیت بخشی به خط دیورند خوانده و در اقدام بی سابقه از طالبان خواسته در این مورد شفاف سازی کنند. طالبان هنوز واکنش نشان ندادند. چرا؟ پیامد مراجعه ساکنان مناطق مرزی به کشورهای همسایه برای حکومت مرکزی چی است؟ آیا با گفته ماریا سلطان، کارشناس پاکستانی، طالبان رفته رفته سیطره خود را بر تمامیت تنزی افغانستان از دست می دهند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان حسن خان، خبرنگار آزاد از پشاور و مینگونه واحد فقیری، تحلیلگر مسائل سیاسی هم از واشنگتن همراه هستند. وقت شما بخیر باشه آقای فقیری. از دید شما چی امر باعث میشه که در نهایت مردم مجبور شوند خودشان اقدام کنند و با یک صلح با طرف پاکستانی برسند، در حالی که طالبان نتونستند وعده‌های خود را به مناطق نورستان و کنر و مردمش اجرا و عملی بسازند؟
1: تشکر آقای ملک، به شما، به محترم حسن خان صاحب و همه بیننده ها سلام های خود تقدیم میدارم. به نظر من یک چیز که ما خود ما شخصا باش موافق هستم ایست که مردم باید خودشان دست به کار شوند. دهی تشنجی که فعلا ظاهرا بین طالب ها و پاکستان موجود است، بوج سنگین از این خسارات خود مردم هر دو طرف دیدن، هر دو طرف خط دوران که واقعی سن مردم واقعا هم بسیار زیاد خسارات دیدن، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ جانی. و حالا که ما میدانیم که پاکستان هیچگاه بر سران پاکستان حمله نکرده، سران طالبان هدف قرار نداده و همیشه مردم عادی را هدف قرار میده، یا اگر کابل بوده مرکز امید هدف قرار داده، اگر در کنر بود یک پهمتون هدف قرار داده و دیگه هم در امتداد سرحد عموما هدف ملکی را هدف قرار میده. و نه یعنی خود که ما میدانیم اگه کجا هم واقعا پاکستان میخواه که در این رابطه یک عکس‌العمل جدی را نشان بده، باید سران طالبان هدف قرار میداد، هیبت الله را میزد، سراج خانی را میزد، دیگه مردمی که واقعا هم اینا میدانن که مسئولیت از این حملات به گردن میگیره باید اونا را هدف قرار میداد. اما این که مردم عادی خسارات از این میبینه، مردم عادی بالاخره هر دو طرف به این بخالم متقاعد شدن که باید در این رابطه خاموش ننشینن، باید در این رابطه فعالیت خونشان بتن، در هر دو طرف با هم حرف بزنه و خوشبختانه واقعا هم در پاکستان این مردم جمع میشن. اینمی بیانیات که اعلامه هایشه که ما میخوانیم عموما تشویش نشان میتن و حال هم در طرف افغانستان مردم مجبور شدن که با او طرف در یک نوع در معامله شو و فشار از زیر بالا بگره، یعنی فشار مردمی یک نوع فعالیت مردمی چی انجام کنن. و این به نظر من کار مثبت است و خود من با این عمل همیشه موافق بودیم و تشویقشم میکنم که مردم باید سر دو طرف، هم سر طرف پاکستان و هم سر طرف طالب ها باید فشار وارد کنه که اینا را باید قربانی نکنن، اینا را باید قربانی نشون و باید جلوی خسارات گرفته شون.
0: سپاسگزارم آقای فقیری. آقای خان، این روی کرد در پاکستان چگونه دیده میشه و در پاکستان چطور به تعریف گرفته میشه، به این مفهوم که این توافقی که بین مردمان دو طرف خط دیورند به امضا رسیده واقعا در نزد پاکستان به چی معنی است؟
2: ډیر مننه تاسو ته هم او فکری صاحب ته او تاسو ټول چې اوریدونکي دي لیدونکي دي هغوی ته هم سلام ورسکوم. ګوره دا خبره خو داسې خو فکری صاحب هم تاسو ته په دې حوالې سره وویل چې یاره یو خو پاکستان ته سوري دا لکه تشویش هم دی او دا خبر هم دی چې یاره د افغانستان نه خلک راوړي او هغه چې دی بیا پاکستان کې هغه د دهشتګردۍ یا د تروریستي حملې کوي، نو بیا پاکستان دا کوشش دا دی چې د کمو لارو نه او د کمو ځایونو نه دغه خلک راځي، نو هغه هم هلته کې لکه پاکستان ته راتلو نه مخکې چې دی هغوی منع کړي. اوس دا تاسو چې کم یاد کړئ چې یاره لکه ولې بیا پاکستان دې ته تاسو خیال و چې کونه کونړ شو او یا نورستان شو نو د ډیر وخت پورې دلته کې پاکستان د طرفه من کاروان روان وي د هغه طرفه به هم پاکستان کې د ماټر ګولو حمله کېدلې نو زهره خبره وه مقامی خلک هم ډیر زیات تنگ شو بل طالبان چې دی داوی مې او مجبوری دا چې هغه نشي منی کولې دغه خلک یا کمزوري دي یا د دوی سره خپل هغه تم پته دغه چې لس کالا یا پنځلس کالا دوی مشترکه جګړې کړې دي د افغان حکومت خلاف د افغانستان کې د امریکای یا د ناتو د خلاف او بیانیه د دوی یو ده نظریه د دوی یو ده او استاد د دوی یو ده امیر د دوی یو ده هر څه د دوی یو دي نو ظاهره خبره ده هغوی هغه نشي کولې نو چې پاکستان کله د خلک هم تنګ شو که هغه د نورستان و که هغه د کونړ خلکو نو بیا زما خپل خیال خو دا دی چې ګوره په افغانستان کې دا وخت کې طالب سره ډېر زیات زور دی دننه په افغانانو باندې ډېر زیات زور چلیږي اوس دا کمې معاهدې چې لاسلیک شوي دي د پاکستان سره دې غاړې ته خو مونږ وایو چې یاره دا د پاکستان د قبایلي مشرانو سره شوي خو په اصل کې تاسو پته ده چې دا د دې په شا چې کوم دی د پاکستان د سیکورټي ادارو خلک وو نو هغې بیا دا وکړه چې خلکو را مخکې کړل او د دې کې طالبانو سره زما خیال دا دی چې د طالبانو اجازه هم په دې کې شته او د طالبانو یو قسم لاموج دی چې ګو هیډ چې ورته وایي چې یاره وکې تاسو دې سره نو طالبان هم دا ځان هم دغه کړه چې یاره مونږ نه دي کړي دا مقامی خلکو کړي نو اوس که سبا له دا پرس که ناکامه کېږي نو طالب خو به دا وایي چې یاره لکه دا مونږ نه ده کړې دا معاهده خو مونږ نه ده کړې دا دغه کړې ده دا خو د عامو د دغه ځایونو که هغه کونړ دی که نورستان دی یا نور علاقو کې کېږي نو دا مقامی مشرانو کړي مقامی خلکو کړي نو دوی ته ځان استشاله کې دا پکار خو دا وایي چې دا معاهده چې دی دا زمواري د سرحدو ته وایي یا فرضي کرښو ته وایي هر څه چې ورته وایي خو دا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې دا کوم لاین دی په دې کې نه پریوزو چې دا د دې نوم څه دی خو دا یو پوله ده بارډر دی یا کرښه ده چې څه کوم دی یا فرنټیر دی د دې د تحفظ زمواري چې کومه ده که چا سره اګریمنټ کوي دا ما په خیال په دنیا کې خیر افغانستان کې نوې نوې سیزونه کېږي نو یو پکې دا هم نوی شی دی چې د هغه خلق چې دی هغه به اوس د دې خبرې زمواري اخلي چې یاره د سرحد نه به اخوا نه به دغه ځای له طالب راځي او نه به چې کوم دی پاکستاني طالب راځي دا خو ماته ډېر عجیبه ښکاري او دا خلک هم چې کوم دی ما په خیال د خلکو دپاره هم دا ماته ښه نه ښکاري سبا به همدغه خلک بیا د دې زمواري نو نه به طالب په شا ودرېږي او د دې طرفه به هم په هغوی باندې همدغه کوم چې اشاره وکړله فکري صاحب په خپلو خبرو کې دغه حمله به د دې غاړې نه هم کېږي د هغې غاړې نه به هغوی کېږي
0: بله سپاسگزارم آقای خان ولی آقای فقیری دو مسئله در حالی که شما پشتیبان چون این اگروه کرده هستین اما واقعا اصل این مسئله یا اصل این اقدام یا اصل این گام به خیر و فلاح مردم این مناطق و مردم افغانستان است
1: آقای ملک یعنی در آینده را ما پیش بینی کردن نمیتونم اما فعلا که ما میبینیم بازم هر دو طرف یعنی مردم عادی مردم قبایلی که در اینجا افتیده و زندگی میکنه اینا زیر ضربات هستن ما یعنی خانه هایشان بمبار شده و ما دیدیم که از جای به جای شدن بازارها به جای شدن و خود ملل متحد و اینا هم میگن که بسیار مردم به جای شدن و از کشت و کار و از زندگی هم ماندن یعنی واقعا مردم بالاخره به غاو رسیدن مردم به فغان رسیدن که کسی باید آواز از اینا را بشنوند متاسفانه نه مردم نه کسانی که در اسلام آباد حاکم هستن اونا به مردم گوش میدن به این مردمی که اینجا زندگی میکنه و نه هم کسانی که در کابل فعلا حاکم هستن اونا به این به آواز مردم به فغان از مردم گوش دادن و روز به روز هم زیادتر میشه روز به روز هم هیچ مسئله زیادتر میشه تا جایی که ما یعنی اخبار آمده و در راپورها دیدیم هر دو طرف برید موافقه کردن که سر دیگه باید تجاوز نشوه و از هر طرف که تجاوز شوه و طرف دیگه مسئول است یعنی و طرف باید مسئولیت به گردن خود بگیرم و مردم حق داره که پس به جای خود برگرده به نظر من این چیز کدام خاص چیز نیست که آدم را نگران ما را نگران تشویق به تشویق اندازه بلکه چیزی است که باید آدم تشویقش کنه که مردم بر سرنوشت خود حاکم شود، مردم درباره سرنوشت خود تصمیم بگیره، مردم بتانه که سر حکومت ها هم فشار وارد کنه و برشان بگن شما نمیتونید که امنیت ما رو بگیرید، ما خود دست به کار میشیم، ما میخواییم که در این رابطه دست به کار شویم و امنیت خود بگیریم و با هم حرف بزنیم. به نظر ما حرف بسیار خوب است که مردم در این رابطه فعال شود و در این
0: درست. ولی آقای فقیری، در حالی که طالبان یکی از دستاوردهای خود را کم واره بروخ میکشند و زویاد میکنند، این است که ما جزایر قدرت را از بین بردیم، ما حاکمیت مرکزی بسیار قوی داریم. به اصطلاح خود طالبان و نظام طالبانی و حاکمیت طالبانی است که تصمیم میگیره چی شوه و چی باید نشه. پس اگر این اصل را در نظر بگیریم، این گام آیا واقعا هنوزم ای ادعای طالبان را میتونه ثابت بسازه؟ یعنی واقعا نظام مرکزی وجود داره؟ آیا مردم بالای طالب اعتماد میکنه؟ آیا طالب را آدرس حل مشکلات خود میبینه یا نه؟
1: در این مسئله که ما ببینیم نه، در اینجا مردم یعنی بالاخره به این فقان رسیدن که طالب ها نتانسته که امنیت از اینا را بگیرم، طالب ها نتانسته که روی تجاوزات که پاکستان میکنه جلوگیری از اون را کنه و مردم مجبور شدن که بالاخره دست به کار شوند و خودشان یک ابتکار به دست بگیره. به نظر من این می عمل مردم که بالاخره به این جای رسیدن که باید ابتکار خودشان بگیره و در این عمل و در این رابطه یک عمل کنن، هر دو مردم با هم بنشینن و مسئولیت قبول کنن، این مسئولیت پذیری مردم است که میخوان این مسئله را از یک طریق با هم فیصله کنن. و یک چیز دیگر هم آقای ملک آشکار می از اویست که هر دو طرف، یعنی هر دو طرف که مردم افتاد با هم جنگ ندارن، هر دو طرف با هم کدام دشمنی و عداوت ندارن و هر دو طرف صلح میخواین. چیزی که مشکل ایجاد کرده دو دولت است، دو دولت که تا به عقیده مردویشان از مردم نمایندگی نمی کنن، نه طالب ها و نه هم مردم هایی که در اسلام آباد چشته از مردم نمایندگی کردن نمی تانن و نه هم خواسته از اونا منعکس می سازن. دو دولتی هستن که هر دویشان در بساری جای ضد مردم هستن، بر ضد مردم عمل میکنن و مردم بالاخره به این جای رسیدن که باید خودشان با هم بنشینن و با هم یک فیصله کنن. کاش امید است که دیگه مردمانی که در اینجا افتیده اونا همی کار کنن، کاش که این چیز بزرگ شوه، بزرگتر شوه، فراختر شوه و مردم زیادتر به اشتراک کنه تا فشار زیادتر شوه.
0: بله، ولی آقای فقیری، پیشتر آقای خان اشاره کرد که خب امکان نداره که بدون در میان بودن یا در جریان بودن نهادهای امنیتی پاکستان چنین یک توافق بتانه شکل بگیره. حال وقتی که یک کس خود شهروند افغانستان میگه اما به خاطر حل مشکل خود پیش نیروی نظامی پاکستانی میره، خودمی اقدام چی تعریف میشه؟
1: یعنی ما خود ما نمیدانم که آیا واقعا هم پشت اینا کت دولت پاکستان هم نوایی کرده یا نه، این چیز ما نمیدانم. چیزی که ما میدانم از راپورها و یعنی اعلامیه که اینا صادر کردن از اون میدانم، این مواد که اینا گفتن ای هر دو طرف هر دو دولت ها را محکوم می سازه و ای مسئولیت سر دولت ها مندازه و و و زیادتر به نظر من طرف افغان تایید میکنه و طرف افغان تایید میکنه، نه طرف پاکستان. به نظر من یک چیزی که ما افغان ها عموما بسیار حساس هستیم در این مرحله، در این مورد ما نمیخوایم از یک طرف ما میگم که مردم باید در این حصه بگیره و از طرف دیگه وقتی که مردم در اینجا کار به دست میگره و پیش قدم بشه، ما فورا عقب نشینی میکنیم و این را یک نوع یک دسیسه میپنداریم. حالا که شاید دسیسه نباشه، شاید واقعا هم به نظر ما یه اونمو به نگرانی مردم آشکار میسازه که مردم این جرگه ها در پاکستان هم شده، جرگه های بزار بزرگ از پشتون تحفظ موومنت خود در پاکستان در پیشاور که شد در دیگه جای شد، مردم به غاو آمده ده مردم به فغان آمده کرد، دو طرف مردم عادی کشته میشه، سر مردم عادی فشارش فشار اقتصادی. آقای ملک شما میدانین که وقتی که سرحد بند شده این فشار اقتصادی از هم سر مردم است، سر مردم عادی است، هم سر ترک درایور است، هم سر هتل والا است، هم سر گاز استیشن است، سر تمام از این مردم فشار عمومی است و هر دو دولت بدون از اینکه به این فغان مردم توجه کنه این چیز دوامدار میسازه، تشنج هنوز دوامدارتر میسازه.
0: سپاسگزارم شما آقای فقیری. ولی آقای خان، آیا طرف پاکستان، آیا نظام و حکمت پاکستان واقعا این جرگه ها برش مهم است، یا برعکس از این جرگه ها یک استفاده ابزاری میکنه به خاطر گسترش نفوذ خود؟
2: کورا ما پخیل پاکستان لکه سکیوریتی داری دی نو داوی خو لمبی خو کوشش داو چیاره لکه توستا پتا دا طالبانو بانده هم دباو دیر جات راوسته. خو دا خبری بیا چی دا کنل خلق و بیا خاص کل دا برا چکم دا نورستان خلقو لکه مسئله خو دا خوی وا طالبانو خو پکری سب خو لکه چیک تا خبره کی چیاره پا پاکستان که خو بیا هم که پیتیم دی یا نور داغ دی نو آخوی را پاسی چگه وی پاکستان دا فوج خلاب یا دا ریاست خلاب و دا پالیسو سر اختلاف و کی یا سو پریس کانفرنسو کی مدبواتی داغ تا خطاب و کی افغانستان که مسئله دا چه توستا پتا دا افغانستان که خو نا سو پا میڈیا خبره کوی شو دا حقیقت تی ما پا خیال که فکری سب دا دی دفاعی نه موجوده خبری خدا حقیقت ته چې په افغانستان کې ته د موجوده چې کما قابضه ټوله ده نو ته د دوی خلاف چې دی ته په سوشل میډیا باندې پوسټ هم نشې ورکوې، په ټی وی باندې خبره کول خو ډېره لویه خبره ده. اله که ته په کابل یا د هغه ځای نه حالات دي اوس پاکستان هم دې ته کتل چې یاره طالب یا طالب رژیم چې کوم دی هغه یا کوي نشي یا نه غواړي، نو سره خبره ده دغه خلکو چې کوم دی هغوی راپاسېدلي، ځکه چې دواړو طرفو ته څنګه چې فکر صاحب دا خبره کې دواړو طرف ته تقریبا یو خاندانونه دي، یو خلک دی، نو په یو بل په ژبه باندې پوهېږي که هغه نورستان او چترال دی که هغه کونړ او باجوړ دی، د یو بل په خبره پوهېږي، یو بل سره خاندانی رشتې هم دي، د پخوانه قبایل هم تقریبا یو دي. نو بیا چې د هغه ځای نه خلکو دا دغه وکړه چې یاره مونږ خبرې کوو، نو د دې طرف نه خو لکه زه یاره خبره د پاکستان خو بیا دا نشو کولی چې یاره دلته کې ورسره نظامیان کېنولی وي یا فوجیان ورسره کېنولی. فوجیان ناست وو، که تاسو هغه تصویري هغه عکسونه وګورئ نو فوجیان پکې ناست وو، خو خبرې ښکارېدله داسې چې پاکستان د طرفه هم ورته قبایلي یا مقامي د هغه ځای مشران کېنولي. د هغې وجه دا وه چې دلته کې به بیا پاکستان خو یو باقاعده ریاست دی، پاکستان د یو قانون او د یو آئین لاندې چې کوم دی لکه ته چې هر څه کېنو هغه به اوس افغانستان سایډ ته نه قانون شته نه آئین شته نه چې کوم حکمران دی د هغه مخ شته دی نه سر شته دی نه پته لګي چې څوک دی افغانستان دا وخت حکومت څوک چلی د عوام هم دغه شانتی ال. نو د پاکستان خو یو دا کوي چې لکه دې بارډر سره تاسو پته د روان وخت کې نږدې دی یا لري دلته کې به تاسو چې کوم دی یو بفر زون به جوړوي که هغه څلور کیلومیټر یا پنځه کیلومیټر لکه څنګه چې ژوب سره دغه علاقې کوو چې کومې علاقې داسې دي چې د افغانستان نه د دلته کې خلک راوړي هلته کې به یو بفر زونی او دا به هغه ټول به نه خو صرف هغه سپاټس یا هغه ځایونه د چېرته نه چې دا خلک راځي یا د کوم ځای نه راځي نو د دغه ځای سره چې دا نږدې خلک دی نو زما خیال دا دی چې یو ټیم به راځي چې هغوی به رستو ځي که هغوی لس کیلومیټره رستو ځي که پنځه کیلومیټره رستو ځي. نو دا یو پالیسي ده ماته چې څوک زه خو د یو خپل نظر پورې وایم، دا نه چې ماته سرکار ویلي دي یا ګنی چې ترېټن ده یا لیکلې شوې ده، خو ښکاري داسې چې دغه غاړې ته څومره خلک دی د بارډر سره نږدې په څلور پنځه کیلومیټره کې دوی به یو ټیم راځي چې دوی به پخپله د دې ځایونو نه ځي کچرې دا حالات رواني دا موجوده چې دي.
0: درست ولی آقای خان طرف شما باردر یا مرز استفاده میکنین، اما طرف افغانستان دیورند به عنوان یک خط میشناسه و هنوز به رسمیت به عنوان یک مرز نمیشناسش. طالبان به وضاحت گفتن که خب دیورند به کسی نمیدن و در یک بخشای مردم افغانستان در این رابطه صحبت کردن، ولی خود از این گام در رابطه به دیورند و معزل و مشکل دیورند بین افغانستان و پاکستان از نظر شما چقدر میتونه تاثیر بگذاره؟ خود

0: دا فیصله چې وشوه لا نو زیره خبره ده دا د دوه قبیلو د خطنه اخوا او د خطنه دیخوا یا د سرحد نه اخوا د سرحد نه دیخوا چې دا وشوله نو د دې دا مطلب دی چې دغه ستاسو دی او دا زما ځای دی دا پاکستان دی او دا افغانستان دی نو په دې باندې زما خپل خیال خدا دی چې لکه د افغانستان مسله دا ده چې ماته چې څومره ښکاري کېدی شي زه په غلطه یم فکري صاحب بیا په دې ځونو ډېر پوهېږي د افغان حکمران چې راغلی دی خاص کر دا اوسه پورې تاسو ګورئ نو افغان افغانستان چې څومره مسلې ورته دي نو دوی یو خو په تاسو نن سبا افغان میډیا وګورئ یا د افغان څېړنکار چې خبرې کوي نو دوی د افغانستان حوالے سره بالکل خبر نه کی چل دے کہ خود سہال دے دا میڈیا سہال دے دا حکومت دارے سہال دے احتساب اکاؤنٹیبلٹی شتا نشتا دے سوک پاگوی باندے حکومت کی دا فیصلے خلق سوک دے چخکاری نا او حکومت کی گی نو دغه باندے خبر نه کی خو یو حساس مسئلہ دا دا چھ بس ٹول ٹوپا کے ٹول توپے خلی جی گم دی اغے پاکستان تکڑی دی زگا چھ دا دا دا افغانستان چھ دا پرون دا اقوام متحدہ چھ کم رپورٹ راغلے دے افغانستان کے کم دے لکه فوڈ ایمرجنسی میڈیسن ایمرجنسی یو دیار اشاریہ سلور ملین خلق چکم دے دا وقت دا قحط سره مخ دے یو اشاریہ ملین بچ کم دے سره په دې باندې خبرې نه کیږي د سنانو چې کم صورت حال دے پاغه خبرې نه کیږي او دا خلکونه یو قسم له بے وقوف جوړ کړي دے زما د ډیرو افغانانو سره چې څومره خاص کر لکه دیکھی آواز بیا پښتانه د غیر پښتانه کو تور غوري چې کم سوالونه راځي دا سوال اوس خلک وچتی چې ته ډیورن یا خود دوم رزان قابل کا چه سبا راشه او زمانه پزور واخله که پرس که پزور میشه غسته نو پا دی وقت که در دیر و قومون ترمینز تنازیات وی خو اخد داسته چه تا پا پاکستان پا نیم پاکستان باندستا داوه دا او دی حالت تاو گوره دا افغانانو حالت تاو گوره سره پی خپشی یو پاکستان دی چه افغانستانو تا خبر لا رکولا واغ ورس ساسم دی پروگرامون که رازی سمی یوسف سے اگه یو پوست کرده و چیره پا افغانستان که دا کنسر مریضان دیر زیاد تی او اگوی با پاکستان که علاج که وز دا اگوی علاج ودره دل دی بل یو ملک ناخلی یو ملک نے کم دے پکار دے چی انڈیا تجاز ڈکی پکار ترکمنستان تے ڈکی ازبکستان کے ڈکی اور پدی افغانانو لگا پدی افغانانو لگ رحم پکار دے نو داس مسئلے چ داغے سو وجود نشتا دے او اخ بار بار چ کم دے داغے دا وجہ نہ دیو داس گاون سر تا دشمنی اغست دا چن دے طاقت سے دے خزان اولس پہ دغه کی گن زما په خیال پاکستان کدا ما چ سنگ وے کتو تا بارڈر وے کتو تا کیلا وے کتو تا فرنٹیر وے کتو تا خط وے کتو تا ارس وے خود دغه زستا دی دا زې زما
1: سپاسگزارستم. پس آقای فقیری از دید شما مسئله چگونه است؟ واقعا این به تلاش به خاطر مشروعیت بخشی به خط دیورن نیست اقدامی که صورت گرفته؟
2: نه، ما خودم فکرم در اعلامیه را که ما خواندم و یکی از مصاحبه را کم شنیدم که یکی از اشتراک کنندگان در جرگه ها به مصاحبه را کده بود، اونا هم گفتن که به ما تعلق نداره، مسئله دیورن یک مسئله ملی است و ما اصلا در اینجا حرف سر زده نشد، اصلا در هیچ ماده به اعلامیه را که ما نشد کدیم در اعلامیه اصلا نام دیورن
1: بله جناب فقیری، یکی خو اعلامیه است، درست است، همون چند مادر که اینا نوشتن، این خو یک گپ خوب است، به گفته شما باعث شده کمی کشت و کشتار خونریزی و قحطی جلوش گرفته شد. اما بیاین که تصویر کلان ببینیم. تصویر کلانی است که شهروند افغانستان میره در پیش نظامی پاکستانی و او ضمانت میخواد که بالاش به اصطلاح حمله صورت نگیره. فردای روز این نظامی پاکستانی به می بزرگای قوم بگویم به می شهروند افغانستان میگه خب اگر به اصطلاح اینی درخواست ما رو پوره نکردی باز حمله شروع میشه. چقدر خود اینمی گام در نفس خود زمینه نفوذ فراهم میسازه و گذشته از او وقتی که آدم میگه خب من خط دیورند به عنوان مرز نمیشناسم اما میره پیش حاکم پاکستانی به خاطر مسئولیت خود درخواست میکنه همی جز به رسمیت شناختن دیگه چی میتونه باشه؟
2: آقای ملک اگر کجا افغان ها می رفتن با دولت پاکستان با نظام های نظامیان پاکستان در این مسئله حرف می زدن باز شاید یک کسی ایراد می گرفت و می گفت که یک نوع مردم است و در اینجا حکومت است و حکومت باید کار می کرد. این بین اقوام است، بین حکومت نیست، یعنی شاید نماینده های حکومت در اونجا موجود بوده، شاید بعد از استخبارات موجود بوده، اما این در کل بین اقوام است، بین مردمان است که این جنگ برشان خسارات رسانیده. دلگازه ما نمیتونیم کیره بسار بزرگ سازیم و

0: גם כדי דולת דחיל בודה דולת שעד יגנו מיידה דשת באש עמה היא אבטקר מרדום אס אבטקר חוד מרדום מנתקה סן ומרדום מנתקה בעזוב שלן ומרדום מנתקה זיר זיר במבר סן ונה ברי נג'את חוד יא קר מיקונן בנזר מה היא קר מרדום בעד תאית שווה בעד דיגה הם מרדום תשויק שווה כה با هم بنشینن با هم در ارتباط باشه و این این معضله ای که فعلا موجود است ای از رای مردم هم فیصله شود چرا ای باز میگم که برای دولت ها چندان زیاد شاید مهم نباشه نه برای زنا چندان خساره میرسانه ای برای مردم خساره بساد زیاد رسانده و نه ای هم دباره خط دیوران است
1: درست جناب فقیری به این مسئله رک در اخیر گفتین سوالی که به ذهن من میال رسید فقیری صاحب خب شما شناختی بسیار خوب از مردم و مناطق افغانستان دارین واقعا این مردم دیورن به عنوان یک مرز میبینن یا خط میبینن
0: من از تاجایی که من میدانم مردم فعلا در هر دو طرف این مسئله را به یک خط تشبیه میکنه یک چیزیست که سر مردم تحمیل شده یعنی به تاریخش اگر بریم واقعا هم یک چیز تحمیل شده است و این یک چیزیست که استعمار کار کرده مردم به این کدام نقش هم نداشته ما میدانیم که مردم در تمام خطکشی هایی که در منطقه شده اگر این خطکشی بین افغانستان و پاکستان است یا بین هند و پاکستان است بین ایران و افغانستان از بین دیگه این خطکشی ها را استعمار کرده و مردم در اون وقت دیگه هیچ نقش نداشته و اگه کجا حکومت ها هم بوده حکومت های دست نشانده بود اگه عبدالرحمن خان کده یک آدم دست نشانده انگریز بود معاشخور انگریز بود این کار کرد این با مردم با یک کاری انجام شده رو بروست و از اون انجام
1: دیده پس حاله وقتی که بیره مردم به عنوان مرز نمیشناسد جناب فقیری نمی سوال است شما وقتی که این مرز نمیبینین اما همزمان میرین پیش نظامیان پاکستانی و رضایت از اونا را با استفاده از بزرگان محلی جلب میکنین که پاکستان حمله نکنه خود اینمی جز مشروعیت بخشی دیگه چی میتونه باشه یعنی به این مفهوم که مثلا من یک خانه در پالی خانه من باشه و خانه خود بدانه مثلا نیاز ندارم که از کس اجازه بگیرم خب میرم بازش میکنم خودم تصمیم میگیرم چی باید بکنم
0: آقای ملک بعض از واقعیت هاست در اونجا واقعیتی است که پاکستان فعلا موجود است سیم خاردار را کش کرده بمباری میکنه این چیزاری است که مردم اینا را نادیده گرفته نمیتانه و ما میدانیم که وقتی که از سرحد تیر میشی یا از بادر هر چیز که ما میگیم تیر میشی باید اجازه پاکستان مردم بگیره این یک چیزی است که واقعیت است یعنی واقعیتی
1: ایدیست
0: که مردم بایی رو بروسن و بایی
1: دو مسئله جناب فقیری آیا شما همزمان حمایت میکنین که فردای روز بدخشانی ها برن با حکومت تاجیکستان به یک نتیجه برسن و خودشان به اصطلاح مائده امضا کنن یک توافقنامه امضا کنن یا میرقم در غرب افغانستان با ایران یا در شمال و شمال شرق و شمال غرب با ترکمنستان و ازبکستان هر کس یک توافق امضا کنه این باز مشکل نداره کار درست است
0: آقای ملک ما این مشکل نه با تاجیکستان داریم و نه هم با ایران داریم مشکلی که ما داریم افغانا با پاکستان است این مسئله یعنی یک چیز تاریخی است و این ما در این مسئله در اینجا مشکل داریم و این فعلا جنگی که هم بین افغانستان و پاکستان است در دیگه جای نیست حتی در تاجیکستان ما این مسئله رو نداریم
1: بسیار مسئله مهم گفتیم ولی بله ولی به من میگن نه فقیری صاحب بسیار خوب شما مسئله بسیار مهم میگین و مردم هم شما رو میبینه یعنی وقتی که اینمی منطقه به گفته شما مشکل داره یا جنجالیست اگر بسیار میانه بگویم ولی چرا اگر اقدام مردم شما میستاین پس چرا همزمان موافق نیستین با این که تاجیکا یا ازبکا یا سایر اقوام دیگر بره با همسایه‌ها یک توافق ببندن مثلا فردا تاجیکای بدخشان با تاجیکستان یک توافقنامه امضا میکنن میگه ما بی ویزه رفت آمد میکنیم باید جلو وزیر طالبا بگیره یا نگیره
0: نه باید نگیره کجای موافقه شوا بین تاجیکستان و افغانستان که مردم بدون ویزا برن و بین بعدش نگیرن یه کار خوب است به نظر من این مردم با هم از نظر تاریخی با هم یک علایق بسیار عمیق دارن از نظر فرهنگی علایق بسیار این هر چی که برای مردم رفت آمد آسان‌تر میشه
1: ما از این رفت آمد نه
0: در هر
1: تنها رفت آمد نیست، در هر بخش مثلا تاجیکای دو طرف میشینن، یک توافقنامه امضا میکنن، طالبان را دور میزنن. به نظر شما یک گام خوب است، یک اقدام درست است؟
0: این کار تبار نشد آقای
1: اگر شبه ملک. حالا خوش شد در کنر نورستان شد نه در کنر نورستان شد به عنوان مثال، سبا در ایرات میشه، در بدخشان میشه، در بلخ میشه، در دیگه ولایت هم میشه. بعد موافق هستین که طالبان را دور بزنن؟
0: ما گفتم که این کار تابالی نشده، یه چیزی که نشده با چه سر زو بحث کردن.
1: اگر شد چی؟
0: اگر شود او ما به این بار حرف میزن، مگر فعلا نشده. فعلا که ما مشکل داریم با پاکستان، داریم با اینمی این جرگه ها شده در خود اینجا شده و این مشکل از سالهای متمادی است. ما هیچ وقت با تاجکستان میتونه مثلا این تو مشکل
1: نگه. اگر بحث تاریخی مثلا باشه، باز مرزای شمالی افغانستان هم اون پاچا امضا کرده که دیورند امضا کرده فقیری صاحب. باز اگر دیورند قبول نداریم خود مرزارم باید قبول نکنیم. نه خوی وقایق تاریخی جناب فقیری همون خیری رو باشد اگر برنامه دیگه باز مش ما دوبارهش گپ میزنیم. اما جناب فقیری یک مسئله دیگه هم هست، در دوران جمهوریت بیاد داریم که مردم میرفت دمی دعوای خود پیش طالبان میکرد، مثلا ما محاکم جمهوریت که مشکل حل نمیتونست، باز مردم میره پیش این مولای طالبان مشکل خود حل میکرد، یا یکی از کس قرضدار میبود یا دعوا داشت، خلاصه طالب بدیل جمهوریت شده بود در بسیاری بخشا و این واقعیت هم بود که در جمهوریت فاسد که دزدا بود در بسیاری بخشا پول میگرفت، ده ها سال و به چندین ماه، ده ها ماه و چندین سال مردم هم میدوند، اما این مولای طالب در یک دقیقه مشکل دو نفر حل میکرد. حال فکر نمیکنین که بدیل اونمو طالب این طرف پاکستان شده، مردم به جای ازی که بره با طالب مثلا به طالب اعتماد داشته باشه مشکل خود حل کنه، میره پیش پاکستانی مشکل خود حل میسازه، یا پیش نظامی پاکستانی، یا کسی که در قلمرو پاکستان زندگی میکنه.
0: ما با این حرفتان نیم موافق و نیم نموافق. یعنی ای که پیشتر واقعا هم مردم میرفتن به طالبا و اینا رو بهتر میدانستن، بله یک چیز واقعیت بود، واقعا هم جمهوریت قضای جمهوریت فاسد بود. اما در اینجا ما مردم پیش پاکستانی، پیش حکومت پاکستان نرفته، مردم به او طرف مردم مراجعه کرده. این دو چیز با هم متفاوت است، یعنی مردم به مردم مراجعه کرده و این کاری است که ما همیشه از او دفاع کردیم در هر جای افغانستان که دو طرف مردم با هم بینشینه، با هم یک تفاهم ایجاد شوه. این کار خوب است و این کار باید شوه و جلوگیری حکومت ها باید گرفت، جلوش باید گرفت که از اینمی تخلف باید جلوگیری کرد، از این ظلم باید جلوگیری کرد. وقتی که مردم به این یک ابتکار دست میده، این کار خوب است که بین مردم، بین اقوام در هر جایی که باشه با هم بینشینه و با هم مشکلات خود را رفع کنه.
1: فقط یک مسئله کوتاه اضافه کنم که تایر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که توافق نشان دهنده تمایل مردم به خاطر آتش بس است، یا به خاطر برقراری آتش بس است، یعنی تمایلشان به خاطر صلح را خلاصه ساخته. ما میخواهیم این را بگویم که ای به این معناست که طرف پاکستان و حاکمیت پاکستان در جریان است که چون این یک توافق میشه. جناب فقیری، در غیر از او کس نمیدانه تو یک توافق امضا بسازه، و وقتی که پاکستان خوش است به اصطلاح کار حتما شده که به سود بنفع پاکستان است، در غیر از او میتونست ردش بکنه.
0: شاید پاکستان رو جلوگیری از این کردن هم نمیتونست، یعنی پاکستان بساری ما دیدم در چند جایی میتو در خود پاکستان پشتون تحفظ مومنت در پیشاور که شد در اونجا هم این حرف در اونجا زیادتر شده، یعنی مردم در اونجا به فغان آمده که این به ضرر از ایناست، مخصوصا مردمانی که در اینجا سکونت دارن، اونا به فغان آمده که هم به تجارت از اینا ضرر رسانده، هم به رفت آمد از اینا رسانده و هم دشمنی بر ناحق ایجاد کرده. دشمنی که مردم نمیخواد که با هم دشمن باشه، مردم میخواد که با هم دوست باشه و با هم رفت آمد داشته باشه، کارو داد و سید داشته باشه. این حکومت هاستن در اول هم گفتم که هر دو حکومت است که چیز به چیز دامن میزنه، به تشنج دامن میزنه.
1: سپاسگزار هستم. پس آقای خان، حال پاکستان چی خواد کرد؟ دو مسئله. اولی که با این توافقی که انجام داده، آینده روی کرد پاکستان در این مناطق چگونه میتونه باشه؟ و همزمان بحث طالبان چی میشه؟ آیا پاکستان فراتر از این میره، طالبان را بیشتر از این دور میزنه، یا این که ناگزیر است آخر روز با طالبی که در حاکمیت افغانستان است با او صحبت بکنه؟
2: گرم زوجه تو ما خبره کنه ریو داده چه پاکستان بنیادی یو مسله ده او هغه د دهشتګردۍ ده د افغانستان نه. دغه یو مسله ده پاکستان غواړي چې دغه نور پاکستان د افغانستان سره لکه د تاسو چې د ډیورنډ د بارډر خبره کوي دا د افغانستان کې د ملي مسله نه ده. فکري سه وی ملي مسله ده. دا هغه ورځ د اوس هزارو مشر د تاجکو پښتانه چې کوم دي تقریبا زموږ وایي چې سلویخ فیصده کوي د سلویخ فیصده خو نه دي خو زمونږ به کوچ ډېرې کړنو د اویا اتیا فیصده نور. او ستاسو خبره دا ګوره د دې خبرو نه بره وزو که چېرې مونږ دا خبرې کوو چې یاره لکه تاسو صحیح خبره وکړله چې دا د واخان چې دی دا خو د چترال نه ورکړی شوی دی دا خو د افغانستان نه نه دی جدا شوی. ډېرې علاقې داسې دي یا د تاجکستان د بدخشان دا خبرې دي یا د افغانستان د بده قسمته ټولې باډرې چې دي دا خو انګریز راښکلي دي او ستاسو په درخواست یې راښکلي دي. نو لکه دا حالت چې دی دا کم چې روان دی د دې نقصان دواړو ته دی. زه دا نه وایم چې یوازې افغانستان ته دی خو افغانستان د بده قسمته د تیرو سلو کالو راسې چې کوم دی لکه نه د کارخانه ولیدله نه د مطلب دا دی چې استقلال لکه پاوسلی سره دغه شو هر پنځه کاله پس لکه تاسو ګورئ د پاکستان اتیا کاله وشو اتیا کاله کې نه زمونږ ملي سرود بدل شو نه چې کوم دی چېته جاده نیشنل فلیک شو ته مونږ یا قومي جنډه هغه بدل کړله. په افغانستان
1: اگر پاکستان یک همسایه مثل پاکستان می داشت واقعا در این شرایط فعلی خود می ماند، در حالی که مردم افغانستان انتقاد دارن از سیاست های پاکستان نسبت با آنچه که در رابطه با افغانستان انجام داده. من اینطور می پرسم اگر شما یا پاکستان یک همسایه مثل پاکستان می داشت واقعا وضعیتش همین گونه می بود تا امروز؟
2: ما نه تاسو څنګه وکړی سم
1: دغه شمه څه
2: فرمایئ؟ ګوره خبره دا ده لکه پاکستان داوا څوک پاکستان خراب همسایه دی داوا په ټریټوریل کلیم چې ته مونږ وایو هغه څوک کوي د بارډر دا مسلې دا څوک دغه کوي. او زمونږ او ستاسو تاریخ چې کوم دی دا 9/11 نه پس نه دی شروع دا د 1947 نه کله چې پاکستان د بده قسمته چې کله تاسو وګورئ چې 55 کاله دا بارډر چې امیر عبدالرحمن خان د آیرن مین او د آرکیټیکټ آف ماډرن افغانستان د موجوده افغانستان آرکیټیکټ چې دی دا امیر عبدالرحمن خان دی کوم ته چې آیرن مین یا د اوسپنې سړی بوته وایو لکه ډېر مضبوط شخصیتو په 1903 واخله تر 1900 پورې بالکل هر څه ټیکو. خو چې کله زما او د هندو مسله رالله نو هغه دا خو د نهرو په خولې باندې لکه خبره شروع شوله تاسو مسلې شروع کړلې. پاکستان خو د 2014 پورې چې کوم دی افغانستان ته دروازې کوله وې نه د ویزې چا خبره کوله ټول به دغه شان تتله راتله په اسانه. خو اخره کې دا دی پاکستان ته دا پته ولګېده چې افغانستان سره به داسې تعلق ساتي چې څنګه تاجکستان ساتي څنګه ازبکستان ساتي څنګه ترکمنستان ساتي څنګه ایران ساتي. اوس د پاکستان پالیسي هم دغه ده ځکه چې نور د دوی سره کچرې څومره ته لوس پالیسي ساتي نو دومره به چې کوم دی نقصان د پاکستان ته نقصان زیات سو شو خو د دې لوس پالیسي د وجه نه چې تا
1: بله آقای خان. پس حالا پاکستان گام بعدیش چی است؟ یعنی امی سیاست دوام میده طالبان دور میزنه با مردم به تماس میباشه؟
2: ګوره پاکستان خو لکه اوس دې وخت کې چې کومه پالیسي ده حالانکه باقي مونږ هم تنقید کوو. یو دا دی چې نو انټرفیرنس د افغانستان په اندرونی لکه زه به ته دا ویم چې زه د نن نه یو دوه درې ورځې مخکې په یو ډېره هم دغه کې ناسو خبرې کېدلې نو ما لکه دا وویل چې یاره تاسو افغانستان حوالې ګوره وي افغانستان سره دا لکه ښه پالیسي نه ده خو اوس ټوله دنیا کوي نو پاکستان هم کوي چې د نن هغوی څه نظام غواړي په ښځو تعلیم کوي نه کوي اپوزیشن سره ښه دي بد دي د دې سره زمونږ کار نشته دی. زمونږ کار صرف دا دی چې دا بارډر کابل کې چې هر څوک ناسي هغه د دې بارډر نه اخوا خپل ذمواري پوره کوي دی خوا به مونږ پوره کوو. دا یو خبره ده نور د دې نه بیان پاکستان چې وس دا وخت کم سټیټډ پالیسی ده وس بیا شاته سره باندې دا غي خوځه ته چې کوم خبرې کیږي هغه دا ده چې مونږ افغانستان کې هیڅ قسمه د نن نه د بدلون خبرې یا د دې رژیم خلاف خبرې که افغانان خپل کوي نو اجدا خبر دا چې بخپلو کې چې سر عزیز سبب پاکستان تقسیمي هلنګ په هغه ملاقات کې دا خبره موشولې کچره یو الټرنیټ یو بدیل نظام نه افغانستان کې ځکه افغانستان همیشه په پاکستان بوش شوی دی دا د 13 سالوي خو کالو دا یو خبره ده چې سبا دراغلی د نو پاکستان نه هغه هغه ذمہاری د پاکستان ده هغه چې دې لکه لکه هر څوک راځي وی ویل سی اٹ لکه دا خبره پکې وشول کچره تا سره الټرنیټ نظام نه او نور خلق راشی نور لکه دې ټیم کې د پاکستان دغه غواړي چې بس افغانستان افغانستان دی پاکستان پاکستان دی
1: بابا سوال اخیر واقعا میره چی حساب کنیم میره خوشبختی حساب کنیم یا بدبختی که افغانستان پاکستان کده که دیگه همسایه شده
2: نه زه خدانه و ما چې دا زمونږ خوش قسمتی ده افغانستان زمونږ خپل کور دی زما جبه ده زما یو کلتور دی زمونږ یو تهذیبي اقدار زمونږ یو دی زمونږ سندری شریک دی زمونږ شاعری شریک دی زمونږ شاعران شریک دی ډیر سیزونه داسې دی چې په هغې مونږ فخر کړو زه چې افغانستان ته لاړ شم نو ماته دا پته نه لګي چې یاره زه دا په افغانستان کې زه لکه زه ته دا خبره کوم مزار کې زه خپله په مزار کې وم متل دی دا احساس نه دی شپې چې یاره زه په دې فخر کوم خو د بده کې د دولتي پالیسو د وجې نه چې کوم دی هغه مونږ دې حد سره لو چې نن زه دا ته دښمن
1: متمات سپاسگزارم از آقای خان و آقای فقیری که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
8: صدای شما
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
8: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
12: من نرگس سورخش هستم خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه با ما بمانید
13: یک دقیقه خبر
14: نیویورک تایمز گزارش داد آمریکا و اسرائیل در حال انجام تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی حملات علیه ایران هستند. به نوشته این روزنامه دستیاران ارشد ترامپ طرحهایی را برای بازگشت به حملات نظامی آماده کردند. هرچند رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره گام بعدی تصمیم نگرفته است. ترامپ جمعه و کم پس از ترک بیجینگ در جمع خبرنگاران در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری بار دیگر تاکید کرد که آخرین پیشنهاد صلح جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. نیویورک تایمز اشاره کرد که ترامپ با جریان‌های مخالف در مورد جنگ روبرو است. بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی گفتند که اگر ترامپ تصمیم به سرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینه‌ها شامل بمباران‌های تهاجمی‌تر علیه اهداف نظامی و زیرساختی ایران خواهد بود.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
16: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
3: رادیو افغانستان انترنشنال

0: درود بر شما به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن. از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما
0: خیزش علیه طالبان از مدنی تا میدانی، جبهه آزادی از آغاز عملیات مسلحانه بهاریش در بدخشان خبر داد. متهم شدن طالبان با آزار مسافران، افراد این گروه در مسیر اسلام قلعه هرات مسافران را به دلیل ریش، لباس و سفر به ایران آزار می دهند. افزایش اخراج مهاجران از پاکستان، اسلام آباد در یک روز بیش از 5000 افغان را اخراج کرد. وارامش قبل از طوفان در خاورمیانه، ترامپ میگوید اگر جمهوری اسلامی توافق نکند روزگارش بد خواهد شد. جبهه آزادی افغانستان از آغاز عملیات بهاری علیه طالبان در ولایت بدخشان خبر داده و افزوده که واحدهای عملیاتی آنها در هفته‌های گذشته چندین بار با طالبان درگیر شدند. جبهه آزادی مدعی است که جنگجویان طالبان را در دره خستک وادار به قبنشینی کردند. این جبهه مخالفان مقاومت مسلحانه را متهم کرده که رفتار و رویکرد آنها فقط به بقای طالبان کمک می‌کند. در این رابطه همکارمان سمسامه سیرت گزارش دارد.
2: سلام علیکم تمام هموطنان.
3: چالش امنیتی جدید برای طالبان در بدخشان. جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در بدخشان خبر داده. به گفته این جبهه، کماندوهایش در مناطق مختلف جابجا شده‌اند.
1: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما موجود هستم، حاضر هستم در برابر طالبان مقاومت و در برابر هر گونه حملات آن پاسخگو هستم و استادگی در برابر هر فرد یزیا خواهیم.
3: در بیانیه جبهه آزادی آمده که در یک ماه گذشته در چندین مورد با طالبان درگیر شده و این گروه را در دره خستک مجبور به عقب نشینی کرده. جبهه آزادی مدعی شده که حضور نیروهایش در بدخشان سبب شده طالبان به اعمال فشار بر مردم، محدودیت رفت و آمد، تلاشی خانه به خانه و حتی بازداشت شماره از طالبان بومی اقدام کنند. این جبهه به مخالفان جنگ با طالبان هشدار داده که در مسیر بقای طالبان حرکت می کنند و مردم افغانستان میان صلح و تسلیم دچار خطای محاسباتی نخواهند شد. طالبان هنوز به این بیانیه جبهه آزادی واکنش نشان ندادند. پیشتر شورای امنیت سازمان ملل در گزارش گفته بود که گروه های نظامی مخالف طالبان چالش جدی برای حاکمیت این گروه نبودند. با این حال رهبران برخی گروه های نظامی مخالف طالبان از عدم حمایت جامعه جهانی شاکی‌اند. سمسامه سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و برای بحث بیشتر در این رابطه داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی و روابط عامه جبهه آزادی از لندن با ما همراست. آقای ناجی وقت شما بخیر باشد. در ابتدا در مورد آغاز عملیات بهاری جبهه آزادی بیشتر بگوید. این عملیات چگونه است و شامل چی برنامه هایی هم میشه؟ به این مفهوم که از بدخشان شروع شده دیگر کدام مناطق هم در بر میگیره؟
4: با سلام به شما آقای ملک، بینندگان محترم و مردم عزیز افغانستان. خب به این عملیات به معنای آغاز عملیات که اکنون در واقع خبرش منتشر شده نیست. قبلا هم جبهه آزادی حضور نظامی داشته در بغلان، در اندراب ها بوده، در بدخشان بوده، در کاپیسا و پروان بوده و فعالیت هایی را انجام داده. ما هم عملیات های در لوگر صورت گرفته و همچنین در شهرهای دیگه عملیات چریکی همیشه انجام شده. منتها آنچه که در واقع اکنون دیده میشه گسترش بیشتر عملیات با توجه به فراهم شدن جو طبیعی و شرایط در بدخشان است. ولی این بخشی از برنامه های جبهه آزادی بوده که از قبل برنامه ریزی شده بود و این مبارزه و این رسالت انسانی در 4 سال گذشته مطابق برنامه های از قبل تعیین شده و سنجش و ارزیابی میدانی پیش میره و روز به روز گسترش میاد. آنچه که در این مرحله هموطنان ما میبینن گسترش فعالیت هاست، نه یک آغاز کاملا جدید.
0: بله، ولی آقای ناجی، توان نظامی طالبان را چگونه میبینین فعلا یا چگونه یافتین بعد از اینکه شما اعلام کردین حالا عملیات بهاری خود را؟ طالب تواناییش مثل گذشته است یا که دیگر اون توانایی رو نداره؟
4: خب طالبان بیشترین توانایی رو در زمینه سرکوب مردم، سلب آزادی های و حقوق اساسی مردم نشان دادن، ولی در زمینه رویارویی و مبارزه‌ای که مبارزان جبهه آزادی تا کنون در مقابل طالبان داشتند موفق بوده ایم. یعنی تلفات آنچنان به جز یک موردی که 3 سال پیش در سالنگ اتفاق افتاد و مورد تلخی بود، بعد از آن جبهه آزادی با تغییر تاکتیک خود در تمامی اقدامات خود موفق بوده و این ارزیابی میدانی جدید و تغییر تاکتیک نتیجهش همیشه مثبت بوده است. نیروهای طالبان دیگر انگیزه چندانی ندارند به خاطر اینکه دیدن که رهبرانشان و عملکردی که رهبرانشان دارند، تغییری که در زندگی واقعی رهبرانشان آمده و فقر و فلاکتی که بر مردم و حتی نیروهای خودشان تحمیل کردند، این رفتارهای طالبان نقاب از چهره واقعی رهبران این گروه و نیات و اهدافشان برداشته. این یک مسئله. مسئله دوم این است که یک دروغی که بر مردم افغانستان تحمیل شده بود مبنی بر این که طالبان و جنگ پایان داده، طالبان امنیت رو تأمین کرده و طالبان در واقع به کشتار و رنج مردم افغانستان پایان میده، رفتار طالبان در این 4 سال سبب شد و مردم دیدن
0: بله.
4: که تمامی این ادعاها نه تنها درست نیست بلکه برعکس است. و این سبب میشه که پیوستن مردم به نیروهای مثل جبهه آزادی افزایش پیدا کنه و زمینه گسترش مقاومت مسلحان علیه طالبان بیشتر فراهم شد.
0: درست. پس آقای ناجی، حالا با این عملیات چی هدف دنبال میشه؟ با توجه به وضع طالب و شدت عملیات جبهه شما، واقعا امکان گرفتن یا پس گرفتن مناطق از طالبان در چه حد و سطح است؟ چگونه میبینید شما؟
4: ارزیابی های ما نشان میده و برنامه این است که امسال مردم افغانستان شاهد یک تحول جدی در زمینه مبارزه با طالبان خواهند بود. بخش عظیم از نیروهای سیاسی افغانستان که در این 4 سال در واقع باور داشتن یا به هر دلیل دنبال یافتن راه حل های سیاسی با طالبان میگشتن، از هر راه که رفتن به بنبست خوردن و به این نتیجه رسیدن که طالبان هیچ زبانی جز زبان زور را نمی فهمند و اعتقادی به گفتگوی ملی و وطنداری ندارند. بنابراین طیف وسیع تری از نیروهای سیاسی بر روی کرد و نگرشی که جبهه آزادی از قبل داشت می پیوندند و این نکته سرآغاز یک تغییر جدید است. و دوم این که مردم در درون، یعنی برای هر مبارزه نکته اصلی و مهم آگاهی مردم است. مردم امروز طالبان را دقیق تر میشناسند، بیشتر میشناسند و با روش و روی کرد آنها و اهداف در واقع سیاسی و اجتماعی دارند بیشتر آشنا شدند. و این اتکای اصلی جبهه آزادی در مبارزاتش بوده و هست.
0: داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی و روابط عامه جبهه آزادی، سپاسگزار هستم که در این گفتگو با من بودین. وقت شما بخیر. نشر اصولنامه تفریق زوجین اسرائیلی طالبان با واکنش‌های گسترده فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان روبرو شده است. شمار زنان فعال با ارسال پیام‌های به افغانستان انترنشنال می‌گویند دختران افغانستان به جای مکتب با قوانین جدید طالبان به کنج خانه‌ها و ازدواج‌های اجباری رانده می‌شوند. این زنان می‌گویند سلب حقوق نیمی از جمعیت کشور آینده را برای همه جامعه تاریک و فروپاشیده می‌سازد.
5: ازدواج‌های اجباری و کودک همسری پیامدهای ویرانگر جسمی، روانی و اجتماعی را برای دختران به همراه دارد و آینده یک نسل را نابود می‌کند. و سکوت در برابر چنین سیاست‌های به معنای پذیرش ظلم و مشروعیت بخشیدن به نقض گسترده حقوق بشر است.
6: انتشار اصولنامه جدایی زن و شوهر از سوی طالبان و مشروع دانستن ازدواج کودکان نقض آشکار حقوق زنان و کودکان و برخلاف اصول اسلامی انسانی و بین المللی است. هیچ جامعه با قانونسازی ظلم و محروم کردن زنان و کودکان از حقوق اساسی به عدالت و ثبات نمی رسد. استفاده ابزاری از دین برای توجیه این محدودیت ها چهره نادرست از اسلام را می دهد، در حالی که اسلام بر عدالت، کرامت و رضایت انسان ها تاکید دارد.
0: همزمان در خبر دیگر، منابع محلی از بدرفتاری و سختگیری‌های طالبان بر مهاجران و مسافران در مسیر هرات تا مرز اسلام قلعه خبر دادند. به گفته آنان بازرسی‌های مکرر، انتظار طولانی در پست‌های امنیتی و فشار بر مردان به دلیل ریش در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. باشندگان هرات می‌گویند ماموران طالبان با مردم مانند مجرم رفتار می‌کنند. و برای جزئیات بیشتر این خبر همکارمان شریف ولید اینجا در استودیو با من است. شریف وقت بخیر باشه. در مسیر هرات تا مرز اسلام قلعه چی جریان داره؟ چی میگذره؟
7: خوب مسعود، بر اساس اطلاعاتی که از شاهدای عینی بر ما رسیده، اینا موارد زیادی را برش اشاره کردن، از جمله ای که گفتن که پوسته های بسیار زیادی در مسیر راه اسلام قلعه تا هرات از طرف نیروهای امنیتی طالبان ایجاد شده و موارد چون مثلا چک کردن موبایل ها، فایل های که در موبایل های از اینا هست، موارد مثلا پرس و جو، در مورد اندازه ریش میفهمیم کسایی که در ایران زندگی میکنن اونا بیشتر به خاطر از اینکه از طرف نیروهای امنیتی ایران شناسایی نشن ریش نمیگذارن و با مثلا لباس پتلون و پیراهن و اینا به افغانستان برمیگردن و دقیقاً چیزهایی است که باعث آزار و اذیت کسایی میشه که از ایران برمیگردن. چند موردش ما در اینجا یادداشت کردیم که اینا گفتن با ما به چشم مجرم دیده میشه، ریش ما اندازه‌گیری میشه، به خصوص که زنان و دختران هم ساعت‌ها باید منتظر باشن و گفتن که این به کابوس روزانه خصوصا برای کسایی تبدیل شده که از هرات برن در اونجا کار و بار دارن و بعد شام روز یا عصر روز دوباره باید بر بگردن. این موارد شامل توهین کلامی است، تحقیر عمومی است، بی احترامی است و مردم گفتن که تحملشان از این وضعیت به سر رسید.
0: درست، ولی فراتر از هرات وضعیت چگونه است؟ واقعا این گونه رفتار طالبان با شهروندان آنچه که در خبر آمده بود دیدن به چشم مجرم محدود و خلاصه بر هرات میشه یا فراتر هم است؟ در سایر ولایت ها در موردش چی میدانیم؟
7: از ولایت دیگه هم همزمان به ما پیام های از مردم رسیده. به طور مثال در ولایت بامیان مثلا کارمندان قراردادی وزارت امور اجتماعی گفتند که از کارمندان صحی و مردم خون گرفته میشه و در ضمن از این کارمندا تقاضای پول شده. مثلا در ولسوالی درایم بدخشان یک تعداد تماس گرفتن، گفتن که بنام مسجد تقریبا ماه هاست که پول جمع میشه ولی از ساخت مسجد ظاهرا خبری نیست. همچنان ولسوالی سنگ تخت دایکندی یک تعداد تماس گرفتن، گفتن که بنام سرکسازی مقامات محلی طالبا از ما پول مطالبه میکنن، در حالی که مردم در برخی جاهایی که با سرک ارتباط ندارن خودشان با بیل و کلنگ و اینا میرن برای خود سرک میسازن و هیچ نوع کمک دولتی وجود ندارن.
0: درست، ولی آیا واکنش رسمی را از طرف طالبا یا از آدرس طالبا یا از آدرس دوستای طالبا در مورد رفتار تا فعلا داشتیم یا ای که کس حرف نمیزنه؟
7: خب مسعود، این وضعیتی که بعد از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان به وجود آمد و سیستم دولتی جای خود را بر سیستم طالبانی تعویض کرد، میدانیم که در بسیاری از ولایات مشکلات مشابه و انتقادات مشابه از طرف مردم همیشه مطرح شده، ولی متاسفانه که این شکایات ظاهرا از طریق سیستم به اصطلاح دولتی پروسس نمیشه که به گوش مقامات برسه. اینا معمولا گفته میشه که گروه های هستند که در ولایات مختلف توظیف شدند که مربوط فرماندهان محلی بودند، حالا داخل سیستم دولتی شدند و بعد مثلا افراد 100 نفر افراد یک فرمانده در یک ولایت میرن و اونجا مسئول امنیت میشن، مسئول شهرها میشن و مردم میگن که اینا با یک نوع کینه توزی و با اطلاع ناکافی از فرهنگ مردم افغانستان کجا همیشه بفهم که برای زن یک احترام قائل هستند، مردم برای موی سفید احترام قائل هستند، به کودک احترام قائل هستند، میگن که اینمی سنت و اینمی فرهنگ در بین این افرادی که توظیف میشن از طرف طالبان در ولایات مختلف، در ولسوالی های مختلف و نواحی و مناطق مختلف دیده نمیشه.
8: شریف علی همکارمان، سپاسگزارم که در استودیو با من بودی. دور دوم کنکور 1405 در 18 ولایت و 3 حوزه نورستان این هفته برگزار می شود. آمار رسمی از کاهش شمار اشتراک کنندگان حکایت دارد و دختران از سال 1401 به این سو از شرکت در کنکور محروم شدند. در این رابطه سمیه ولیزاده همکارمان گزارش دارد.
9: نه از شور رقابت خبری هست و نه از صف‌های طولانی دخترانی که برای آینده‌شان تلاش می‌کنند. دور دوم کنکور 1405 خورشیدی در 18 ولایت و 3 حوزه نورستان برگزار می‌شود. اما آمارها از کاهش شمار اشتراک کنندگان خبر می‌دهد. بر اساس آمارهای رسمی در سال‌های اخیر شمار اشتراک کنندگان کنکور در افغانستان روند کاهشی داشته است. در سال 1399 حدود 240 هزار نفر در این آزمون شرکت کردند که دختران نیز شامل آن بودند. این رقم در سال 1400 به 180 هزار نفر کاهش یافت. سال بعد در 1401 شمار اشتراک کنندگان به 125 هزار نفر رسید. با این تفاوت مهم که از این سال به بعد دختران دیگر در کنکور اشتراک نداشتند. در 1402 تعداد اشتراک کنندگان به 85 هزار نفر کاهش یافت. سال پس از آن یعنی 1403 اندکی افزایش دیده شد و تعداد به 87 هزار نفر رسید. در سال 1404 این رقم به 150 هزار نفر افزایش یافت و امسال بار دیگر 120 هزار نفر اشتراک کردند. این آمار نشان می‌دهد که علاوه بر نوسان در تعداد کل اشتراک کنندگان، حذف حضور دختران از سال 1401 به بعد تغییر مهمی در ترکیب اشتراک کنندگان کنکور ایجاد کرده است.
10: بدون حضور طالبان من امسال می توانستم که به امتحان کنکور اشتراک کنم. من و همچنین هم سینفیایم ما خانه نشین شدیم. افسردگی در بین جوانان زیاد شده، در بین خانم ها، در بین آقایان.
9: در تازه ترین مورد امتحان کنکور در ولایت هرات برگزار شد، ولایتی که همواره یکی از پرجمعیت ترین حوزه های کنکور در افغانستان به شمار می رفت. در سالهای نچندان دور بیش از 50% اشتراک کنندگان کنکور در هرات را دختران تشکیل می دادند. این ولایت از مراکز مهم رقابت آموزشی محسوب می شد. اما امسال تنها حدود 3500 اشتراک کننده در کنکور این ولایت شرکت کرده اند. در حالی که در سال 1400 شمار اشتراک کنندگان در هرات حدود 11 هزار نفر بود که بیش از نیمی از آنان حدود 56% را دختران تشکیل می دادن. این آمار کاهش چشمگیر حضور اشتراک کنندگان و تغییر ترکیب جنسیتی این آزمون را در هرات به خوبی نشان می دهد.
8: و حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از افغانستان. محمد یوسف اسرار سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در میدان وردک اعلام کرده که در پی یک تصادف در شاهراه کابل قندهار 5 نفر کشته و 1 نفر زخمی شدند. این چندمین حادثه ترافیکی مرگبار در این شاهراه در یک ماه گذشته است و به طور کلی نیز افغانستان یکی از بیشترین آمارهای مرگ و میر در تصادف جاده‌ای را دارد. طالبان و گروه‌های وابسته با آنان در 3 دهه گذشته ده‌ها شهروند خارجی را در افغانستان دبوده یا بازداشت کردند. بررسی افغانستان اینترنشنال بر اساس گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که از دهه 90 میلادی تا کنون دست کم 60 شهروند خارجی هدف گروگانگیری یا بازداشت قرار گرفتند. برخی از این افراد در عملیات نجات یا تبادل آزاد شدند، اما شمار پس از سال‌های اسارت کشته یا ناپدید شدند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی اعلام کرده که روند انتقال حاجیان از زونهای شمال و جنوب غرب افغانستان به عربستان سعودی پایان یافته است. با گفته این وزارت، تاکنون نزدیک به 19,000 زائر از ولایت‌های قندهار، بلخ و هرات به مدینه و جده منتقل شدند. آخرین پرواز از کابل روز چهارشنبه انجام می‌شود. یک کارشناس نزدیک به حکومت ایران برای نخستین بار به صراحت از حمایت تهران از طالبان در دوران حضور امریکا در افغانستان سخن گفته است. محمد مرندی میگوید ایران به طالبان کمک کرد تا در برابر امریکا بجنگند، در حالی که هیچ کشور دیگر حاضر به این همکاری نبود. در این رابطه میروی سوریا گزارش دارد.
11: سالها هر گونه حمایت از طالبان را رد میکرد، اما حالا یک چهره نزدیک به جمهوری اسلامی روایت متفاوت ارائه کرده. محمد مرندی، کارشناس نزدیک به حکومت ایران، در یک مصاحبه تازه گفته ایران به طالبان کمک کرد تا با امریکا بجنگد. اظهاراتی که بار دیگر پرسش‌های قدیمی درباره نقش تهران در جنگ افغانستان را زنده کرده.
12: چه کسی به طالبان کمک کرد و به آنها توانایی جنگ با آمریکایی‌ها را داد؟ ایران بود. هیچ کسی دیگر این کار را نمی‌کرد. نه عربستان، نه ترکیه و نه پاکستان.
11: با گفته محمد مرندی، ایران پس از حضور امریکا در افغانستان تصمیم گرفت از طالبان در برابر آنچی او اشغال امریکا میخواند حمایت کند. او البته تاکید میکند که جمهوری اسلامی با سیاستهای طالبان علیه زنان موافق نیست.
12: ما طرفدار طالبان نیستیم، چون آنها اجازه نمیدهند دختران به مکتب بروند. ما کاملا مخالف این سیاستها هستیم.
11: رابطه تهران و طالبان برای سالها در حاله از ابهام و گمانه‌زنی قرار داشت. ایالات متحده و دولت پیشین افغانستان بارها تهران را متهم کرده بودند که به طالبان پناه، سلاح و امکانات نظامی می‌دهد. اتهاماتی که جمهوری اسلامی آن را تبلیغات سیاسی آمریکا می‌خواند. با این حال، روابط تهران و طالبان در 2 دهه گذشته به تدریج تغییر کرد. ایران که در دهه 1990 میلادی از دشمنان اصلی طالبان بود و حتی پس از قتل دیپلمات‌هایش در مزار شریف تا آستانه‌ی جنگ با طالبان پیش رفت، بعد از حضور آمریکا در افغانستان به سمت تعامل تاکتیکی با این گروه رفت. تهران زیر نام نشست‌های صلح بارها میزبان هیئت‌های طالبان شد، روابطی که حالا از تعامل سیاسی به همکاری‌های گسترده اقتصادی و امنیتی رسیده. طالبان نیز در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران از تهران حمایت کردند.
12: وقتی سلیمانی کشته شد، یک هیئت بزرگ طالبان به تهران آمد تا تسلیت بگوید.
11: حالا اظهارات تازه محمد مرندی برای نخستین بار بخشی از آنچه سالها در سطح اتهام مطرح می شد را به گونه علنی تایید می کند. روایتی که نشان می دهد جنگ افغانستان فقط در میدانهای داخلی رقم نخورد، بلکه بخشی از رقابتها و بازی های بزرگ منطقه‌ای هم بود. میروی سوریا، لندن.
8: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
1: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه میکنند که نیروهای جبهه
8: آزادی طالبان از مدنی تا میدانی جبهه آزادی از آغاز عملیات مسلحانه بهاریش در بدخشان خبر داد. شکایت هراتی ها از آزار طالبان، افراد این گروه در مسیر اسلام قلعه هرات مسافران را به دلیل ریش، لباس و سفر به ایران آزار می دهند. و در ادامه این برنامه خبری، حافظه گیاهی زمین در معرض نابودی. دانشمندان از خطر انقراض گسترده گیاهان گلدار هشدار دادند. کمیسیون عالی طالبان در امور مهاجران اعلام کرده که پاکستان در یک روز بیش از 5000 مهاجر افغان را اخراج کرد. طالبان گفته که این شمار مهاجران از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگردانده شدند. در این حال طالبان گفتند که روز شنبه 175 مهاجر افغان دیگر از سوی ایران از طریق گذرگاه‌های اسلام قلعه و راه ابریشم اخراج شدند. و حالا جواد شنواری خبرنگارم از پشاور با ما همراه شد. آقای شنواری، وضعیت افغانها در ایالت خیبر پختونخوا چگونه است؟
13: لیرمانی نگور، پاکستان نخو افغان کروال روزانه بنیاد مانه سلگاه و کورنه افغانستان تزی اغا پا چمن داوت ترخان پا لاربانده پوست پختونخوا خبرو که پختونخوا که با وضعیت مخ که دیر زیاد تیز و دیر خراب و که اغا افغانان بز کور رواتا دکان نبرواتا یا بز سکول یا کالج نرواتونو اغا بنیول که ده خو و سخه سی دیر کاروایان نکی کاروایان نشی مختلف وزیونو که پولیس چاپی هم وحی ناکی هم لگو لی خواه سی تیز کاروایان نیدی تیر ورز ما ده بورد بازار که ده افغان تاجران سرا خبری اترش اوکری او دی سرا دکانداران کمونو اغا ممتداو وی چه از مونگ دل ده دکان ده از مونگ ده یاری وج دی دکان تنو شرات لیک پا لارا که پولیس دیاروی نو اغا مونگو نسی و نیون آباد مونگ دیپورت کویز دی عدل تز مونگ کمار کورانه ده ما شمانم دی اغا پات تکی
8: بله. خب متاسفانه که تماس ما با آقای شنواری مشکل پیدا کرده. در ادامه خبرها، بحران سیاسی در فیلیپین پس از ناپدید شدن رونالد در روز با سناتور و فرمانده پیشین پلیس از ساختمان سنا و فرار او وارد مرحله تازگی شده است. دلا روزبا به اتهام نقش داشتن در کشتارهای گسترده مرتبط با کارزار خونین جنگ با مواد مخدر تحت پیگرد دادگاه کیفری بین‌المللی قرار دارد. وزارت عدلیه فیلیپین تاکید کرده که اجازه خروج را به او نخواهد داد. گزارش از محب مدثر.
14: سناتور رونالد دلا روزا فرمانده پیشین پلیس فیلیپین اکنون کجاست؟ پرسش این روزها در فیلیپین بسیار مطرح می شود. دلا روزا چند ساعت پس از تیراندازی بی سابقه در ساختمان صنایع فیلیپین ناپدید شد. رویداد که بسیاری آن را شبیه صحنه ای از فیلم های جنایی توصیف کردند. او که در فیلیپین با لقب باتو به معنای صخره شناخته می شود، از سوی دادگاه کیفری بین المللی به اتهام جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار دارد. اتهامات مرتبط با جنگ خونین علیه مواد مخدر در دوران ریاست جمهوری رودریگو دوترته، جنگی که هزاران کشته بر جا گذاشت. دلاروزا پس از ماها اختفا این هفته ناگهان برای شرکت در رایگیری تعیین ریاست صنایع فیلیپین ظاهر شد. انتخاباتی که به پیروزی جناح نزدیک به خاندان دوترته انجامید. اما همزمان روز دوشنبه دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت او را علنی کرد. او پس از انتشار حکم در دفتر خود در مجلس سنا پناه گرفت تا از بازداشت توسط نیروهای اداره تحقیقات ملی جلوگیری کند. دو روز بعد با انتشار گزارش‌های درباره نزدیک شدن ماموران برای اجرای حکم، صدای تیراندازی در ساختمان سنا شنیده شد. همزمان دلا روزا در یک پخش زنده فیسبوکی از هوادارانش خواست مانع انتقال او به لاهه شوند.
15: از شما کمک می‌خواهم. نگذارید یک فیلیپینی دیگر مانند رئیس جمهور دوترته به لاهه برده شود.
14: تصاویر کمره‌های مدار بسته دلاروزا را نشان می‌دهد که برای فرار از دست ماموران با عجله از پله‌ها بالا می‌رود و حتی هنگام فرار می‌لغزد. اما در نهایت موفق شد از ساختمان سنا خارج شود و حالا محل اختفای او مشخص نیست. با این حال ماجرای دلاروزا هنوز پایان نیافته. وزارت عدلی این کشور تأکید کرده است که فیلیپین قطعاً به درخواست دادگاه کیفری بین‌المللی عمل خواهد کرد و مانع خروج او از کشور خواهد شد. تحلیلگران میگویند این بحران شکاف عمیق میان دولت فردیناند مارکوس و اردوگاه خاندان دوترته را آشکار کرده و بار دیگر موضوع پاسخگویی مقام‌های متهم به جنایت‌های بین‌المللی را در مرکز توجه قرار داده است. پای عملکرد رهبران متهم به نقض گسترده حقوق بشر تنها به فیلیپین محدود نیست. چند پیش نیز دادگاه کیفری بین‌المللی قرار بازداشت هبت الله آخونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان را به اتهام آزار و پیگرد جنسیتی علیه زنان و نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان صادر کرد. اکنون بار دیگر بحث پاسخگویی رهبران و مقامهای متهم به نقض حقوق بشر در مرکز توجه قرار گرفته. خیله ها می پرسند که آیا چنین متهمان صرف نظر از جایگاه و قدرتشان روز در برابر عدالت قرار خواهند گرفت؟
8: رئیس جمهور امریکا هشدار داده که اگر توافق به جمهوری اسلامی حاصل نشود روزگار ایران بسیار بد خواهد شد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه بی اف ام فرانسه تاکید کرده که هنوز نمی‌داند که آیا تهران به زودی توافق خواهد کرد یا نه، اما بهتر است این کار را بکند. دونالد ترامپ همچنین در تروس سوشال طرح گرافیکی از خود در کنار یک فرمانده نظامی امریکایی بر عرشه یک ناو منتشر کرده و آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرده است. در این تصویر شناور با پرچم جمهوری اسلامی نیز دیده می شود. همزمان روزنامه اسرائیلی ماریو از آمادگی دونالد ترامپ برای سرگیری حملات به جمهوری اسلامی خبر داده است. این روزنامه نوشته که پنجره دیپلماسی با سرعت در حال بسته شدن است و آمریکا برای وارد کردن ضربه شدید به جمهوری اسلامی یا تشدید محاصره دریایی فرصت 5 هفته‌ای در اختیار دارد. همزمان هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در استانبول با علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. منابع دیپلماتیک اعلام کردند دو طرف درباره تحولات سیاسی و امنیتی منطقه و همکاری‌های دو جانبه رایزنی کردند. این دیدار در شرایط انجام شده که تماس‌های امنیتی و سیاسی میان ایران و ترکیه در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. و حالا نرگس سورخش همکارمان از استانبول با ما همراه شده. نرگس، جزئیات دیدار فیدان با مسئولان جمهوری اسلامی چی است؟
16: مسعود، دو طرف روز شنبه این دیدار را انجام دادن. آقای هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه میزبان آقای علی باقری کنی در استانبول بوده و بر اساس منابع وزارت خارجه ترکیه در این دیدار دو طرف در مورد روابط بین تهران و آنکارا بحث و گفتگو کردند، در کنار اینکه به تحولات خاورمیانه و به ویژه درگیری میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا پرداختند. رسانه‌های نزدیک به دولت جمهوری اسلامی هم به همین موضوع اشاره کردند و نوشتند که ثبات در منطقه، تحولات در خاورمیانه و آنچه که در حال حاضر در خاورمیانه در حال رخ دادن هست از مسائلی بوده که دو طرف به بحث و رایزنی پرداختند. باید گفت که مقامات رسمی دو کشور هیچ اطلاعات بیشتری در این مورد ندادند، اما بسیاری از ناظران میگن که همین محرمانگی سطح بالا و حساسیت این دیدار را توصیف میکنن.
8: درست، ولی در طرف دیگه اردوغان هم بار دیگر بر حل بحران منطقه تاکید کرده. نقش و جایگاه و دید ترکیه در رابطه با وضع منطقه چگونه و چطور است و در این مورد هم چی میدانیم؟
16: بله، خب دولت ترکیه به یکی از بازیگران کلیدی در تحولات خاورمیانه تبدیل شده. بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس به این کشور به عنوان یکی از اصلی ترین طرفها به عنوان پیام رسان و میانجی میبینند. از جمله عربستان سعودی در تازه ترین خبر مقاله‌ای که تایمز هم نوشته به همین موضوع اشاره کرده و گفته که عربستان سعودی برای ساختن یک موازنه منطقه‌ای با کشورهای مثل پاکستان، ترکیه، مصر در حال کار هست و این کشور را به عنوان یک طرف بازی بسیار مهم میدانه. به همین دلیل هم دولت ترکیه در چند ماه گذشته تلاش‌های دیپلماتیک خودش را با طرف‌های مختلف ادامه داده. موضع آقای رجب طیب اردوغان همیشه مشخص بوده و میگه که منطقه دیگر توان یک درگیری را و بحران را نداره و باید همه طرف‌ها با یک رویکرد مسالمت‌آمیز و از طریق گفتگو چالش‌ها و بحران‌هایی که که به وجود می آید را حل کنند و گفته که این بحران به وجود آمده در حال حاضر در خاورمیانه یک مسئله منطقه‌ای است و این بر کشورهای منطقه است که هماهنگی و تلاش‌های خودشان را بیشتر کنند تا در نهایت بحران کاهش پیدا کند و ایالات متحده و جمهوری اسلامی بتوانند به یک توافق برسند، توافقی که منجر به باز شدن تنگه هرمز خواهد شد و از پیامدهای بیشتر و بحرانی‌تر امنیتی و اقتصادی جلوگیری خواهد کرد.
8: سپاسگزارم. در سومالیا بحران گرسنگی به صورت در حال تشدید است، به گونه‌ای که خانواده‌ها برای یافتن آب و غذا ناگزیر به ترک خانه‌هایشان شدند. حدود 6 میلیون نفر در این کشور با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند و موارد سوء تغذیه به ویژه در میان کودکان رو به افزایش است. همزمان کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه و خطر ادامه خشکسالی وضعیت را وخیم‌تر کرده است. در این رابطه رضا صاحب‌زاده گزارش دارد.
17: در سومالیا نشانه های گسترش گرسنگی دیگر آشکار شده است. خانواده ها برای یافتن آب و غذا خانه هایشان را ترک می کنند. گزارش های تازه امنیت غذایی هشدار می دهند که این کشور بار دیگر در آستانه تشدید بحران گرسنگی قرار دارد. بر اساس ارزیابی های اخیر نزدیک به 1/3 جمعیت حدود 6 میلیون نفر در ماه‌های آینده با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند شد. یکی از بالاترین سطوح ثبت شده در سال‌های اخیر. در این میان کودکان بیشترین آسیب را می‌بینند.
18: کودکان بخش عظیمی از بار این بحران را به دوش می‌کشند.

0: هرچند قحطی در حال حاضر رخ نداده است، اما در صورت تشدید بیشتر شرایط می تواند شکل بگیرد.
1: سومالیا آخرین بار در سال 2011 قحطی گسترده را تجربه کرد، فاجعه‌ای که صدها هزار قربانی بر جا گذاشت. امروز تحلیلگران می گویند وخامت اوضاع هنوز به آن نقطه نرسیده، اما فاصله میان بحران و فاجعه بسیار کوتاه شده است. برای مردم سومالیا این تنها یک بحران غذایی نیست، نبرده است برای زنده ماندن. رضا صاحبزاده، لندن.
2: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک راننده دست کم 8 عابر پیاده را در شمال ایتالیا زخمی کرد. به گفته مقام های صحی وضعیت برخی زخمی ها وخیم است. پلیس محلی اعلام کرده که راننده این موتر بازداشت شده و تحقیقات برای روشن شدن انگیزه او و تروریستی بودن یا نبودن این رویداد آغاز شده است. بلغارستان برای نخستین بار برنده مسابقه آواز یوروویژن شد. ترانه بانگا رنگا با اجرای دارا در رتبه اول قرار گرفت و نوامبتان اسرائیلی با ترانه میشل دوم شد. جشنواره یوروویژن امسال در اتریش برگزار شد، اما 5 کشور اسپانیا، اسلونی، ایرلند، آیلند و هلند این مسابقات را در اعتراض به حضور اسرائیل پس از وقوع جنگ در غزه تحریم کرده بودند. دولت بریتانیا از استقرار یک سامانه کم هزینه ضد پهپاد جدید در خاورمیانه خبر داد. این سامانه که روی جنگنده های تایفون نصب می شود، با استفاده از هدفگیری لیزری قادر به سرنگونی پهپادها و دیگر تهدیدات نظامی است. به گفته وزارت دفاع بریتانیا، هدف این سامانه که ظرف چند ماه از مرحله آزمایش به مرحله استقرار رسیده، حفاظت از شهروندان بریتانوی و شرکای منطقه‌ای در برابر حملات پهپادی است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده شیوع بیماری ابولا در کانگو و اوگاندا به وضعیت اضطراری رسیده است. این سازمان تاکید کرده که شرایط کنونی معیارهای کمگیری جهانی را ندارد، اما سطح هشدار همچنان بالا و خطرآفرین است. دانشمندان در لندن درباره بحران هشدار می‌دهند که می‌تواند بخش از تاریخ تکامل گیاهان زمین را برای همیشه از بین ببرد. فریزیا ثابتی در این رابطه گزارش دارد.
3: میراث گیاهان گلدار جهان در معرض نابودی است. پژوهشی تازه در لندن نشان می‌دهد نزدیک به 10,000 گونه گیاه گلدار در خطر انقراض است. گونه‌هایی که هر کدام بخشی منحصر به فرد از مسیر تکامل طبیعت را روایت می‌کنند و برخی از آنها هیچ خویشاوند نزدیکی در طبیعت ندارند.
4: ما در میانه یک بحران تنوع زیستی قرار داریم. مدتیه که می‌دونیم بخش بزرگی از گونه‌ها در معرض انقراض هستند. تقریباً نیمی از تمامی این گونه‌ها.
3: دانشمندان هشدار می‌دهند که با نابودی این گیاهان ممکن است فرصت‌های بزرگ علمی و پزشکی هم برای همیشه از بین برود.
4: ممکنه در میان همین گونه ها فرصت کشف داروی بعدی سرطان یا یک آنتیبیوتیک تحول آفرین وجود داشته باشه. اگر این گونه ها را از دست بدیم، چون خویشاوندان نزدیک دیگه ای هم ندارند، شاید آخرین و تنها فرصت دسترسی به این مزایا را هم از دست بدیم.
3: اما در کنار تهدید از بین رفتن فرصت های حیاتی برای نسل بشر، این انسان ها هستند که زیستگاه ها را تخریب می کنند.
4: عامل‌های همیشگی تهدید کننده گونه‌ها همچنان وجود داره. هرچند اندازه‌گیریش سخته، اما در نهایت این تأثیرات انسانی بر محیط زیست اطراف ماست که این گونه‌ها را به سمت انقراض سوق می‌دهد.
3: بیشک با نابودی هر یک از این گونه‌ها، بخشی از حافظه میلیون‌ها ساله زمین هم برای همیشه ناپدید خواهد شد. فریزیا ثابتی.
2: و برای دیدن گزارش‌های تازه، سرویس‌های خبری، برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان اینترنشنال fental.com سر بزنید. و رسیدیم به پایان خبر ساعت 2. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.

0: پایگاه بتولا می تواند مردم افغانستان را از آزادی بیان کاملا محروم کند.
1: ملت افغانستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
6: یک دقیقه خبر.
7: رئیس جمهور ایالات متحده بامداد شنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و نیروهای مسلح نایجیریا در عملیات مشترک نظامی نفر دوم داعش در جهان را کشتند. دونالد ترامپ گفت که این رهبر داعش به دستور او در عملیات بی‌نقص برنامه‌ریزی شده و بسیار پیچیده کشته شده است. ترامپ در تو سوشیال نوشته که این فعال‌ترین تروریست جهان تصور می‌کرد که می‌تواند در آفریقا مخفی شود، اما منابع ما به طور مستمر از اقدامات او اطلاع داشتن. با گفته رئیس جمهور آمریکا، با حذف این رهبر داعش عملیات جهانی این گروه به شدت تضعیف شده. ایالات متحده و متحدانش طی سالهای گذشته رهبران ارشد داعش را هدف قرار دادند و همچنان بر تضعیف شبکه‌های این گروه در آفریقا و خاورمیانه متمرکز هستند.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: second place from Pittsburgh Pro.
1: مقام دوم مسابقات پیتسبورگ پرو، جایی که تمام دوران حرفه‌ای ما از آن شروع شد.
2: نایب قهرمانی بدنساز نامدار افغانستان در آمریکا، علی بلال نقره رقابت پیتسبورگ پرو را برگردان آویخت. پایان کار رسمی مجید مرتضایی با تیم ملی فوتسال دیروز طی مراسمی از این سرمربی ایرانی تقدیر شد. کسب جام از دستان شاهزاده انگلستان، منچستر سیتی با قهرمانی در اف ای کاپ یک اف ای کاپ دیگر به تالار افتخاراتش اضافه کرد. و قهرمانی گام با اوساکای ژاپن در لیگ قهرمانان دوی آسیا، کریستیانو رونالدو باز هم از کسب جام با النصر باز ماند. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. علی بلال، بدنساز نامدار افغانستان، نایب قهرمان دسته فیزیک مسابقات معتبر پیتسبورگ پرو شد. رقابت‌های پرورش اندام پیتسبورگ پرو در پنسیلوانیای آمریکا برگزار شد و علی بلال مدال نقره مسابقات را از آن خود کرد. کایرون هولدن آمریکایی با نمایش چشمگیر بر سکوی نخست ایستاد. علی بلال چند روز پیش مقام قهرمانی رقابت‌های نیویورک پرو را نیز از آن خود کرده بود.
1: مقام دوم مسابقات پیتسبورگ پرو، جایی که تمام دوران حرفه‌ای ما از آن شروع شد. سه سال پیش اینجا مقام پنجم کسب کردم. بار دوم قهرمان شدم و حالا هم مقام دومی. پس اگه تانستم از پنجم به اول برسم، باز هم میتونم قهرمان شوم. خلاصه زندگی پر از برد و باخت است. رقابت بزرگی بود. به نظرم کایرون فوق‌العاده ظاهر شد و حقش بود که اول شود. به او تبریک میگم. باز هم میگم بدن سازی همی است. یک بار میبری، یک بار هم میبازی. وقتی میبازم چند برابر تلاش میکنم تا بهتر شوم. از تمام حمایت و عشق شما سپاسگزار هستم. من قوی تر برمیگردم، چون فکر میکنم در این مسابقات زیاد به خودم سخت نگرفتم، کمی راحت طلب شده بودم. بیشتر از هر زمان دیگه بر مستر اولمپیا کار میکنم. آنجا میبینم تا.
2: مجید مرتضایی، سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال، با پایان قرار دادش دیروز به صورت رسمی خداحافظی کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان دیروز طی مراسمی از مرتضایی بابت کسب افتخارات در چند سال اخیر قدردانی کرد. مجید مرتضایی پیشتر نخستین صعود افغانستان به جام قهرمانی فوتسال آسیا و اولین حضور در جام جهانی را برای افغانستان برمقان آورد. مرتضایی علاوه بر کسب به دست آوردن افتخارات بسیار، از محبوب ترین چهره های ورزشی تاریخ افغانستان به شمار می رود. نصیر صداقت، مدیر تیم ملی فوتسال، زمینه سپاسگزاری و قدردانی در کارکردهای مجید مرتضایی می گوید در تلاش است که تیم ملی چند مربی داشته باشد و به زودی معرفی شود.
3: تشکر می کنم از آقای مجید مرتضایی، سرمربی قبلی تیم ملی فوتسال افغانستان، که در طول انسان ها زحمات زیادی را کشیدن در تیم ملی فوتسال افغانستان و دوشادوش بازیکنان و همچنین حمایت فدراسیون فوتبال، اداره ورزش و همچنین مدیریت تیم ملی و همچنین کمیته فوتسال بوده. خب همه چیز را به طور اول تاریخ سازی کردیم. خدا را شکر بابت از این زحماتشان همیشه قدردانشان خواهیم بود و همچنین مردم افغانستان مدیون زحماتشان خواهیم بود. من یک چیزی هم بگویم درباره مربی آینده تیم ملی افغانستان.
1: بله.
3: قطعا یک مربی نیست، شامل دو مربی و دو سه تا کمک مربی های است، چون سر تیم بالا رفته و نیاز به مربی های بیشتر و کمک های بیشتر از دو سه تا کشور مختلف داریم. خب حتی پلان برای شده که ما در قالب دو تیم ملی یا A و B داشته باشیم، که بتانیم یک تیم جوانان و یک تیم با تجربه قبلی خود داشته باشیم تا بتانیم این بستر موفقیت در آینده هموار.
2: در خبر کوتاه از فوتبال افغانستان، تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان امروز در آخرین دیدارش در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی به تساوی بدون گل برابر قرقیزستان رسید. شاگردان نوگیرا سه بازی قبلی را هم واگذار کرده بودند. از فوتبال دور نمیشه. مو منچستر سیتی با پیروزی 1-0 مقابل چلسی برای نهمین بار قهرمان اف ای کاپ انگلستان شد. فینال قدیمی ترین تورنمنت فوتبالی جهان دیروز در نیمه اول بدون گل پایان یافت. آنتوان سیمونیو دقیقه 72 تا گل این مسابقه را با 1-0 رباه ماجوری زیبا به ثمر رساند. با احتساب این جام این سومین اف ای کاپ پپ گواردیولا با منچستر سیتی بود. آرسنال با 14 قهرمانی پر افتخارترین تیم جام حذفی انگلستان است. منچستر یونایتد با کسب 13 جام دوم است. سیتی هم در رده سوم پر افتخارترین تیم های اف ای کاپ قرار گرفت.

قهرمانی گام با اوساکا در لیگ قهرمانان سطح دوی آسیا، کریستیانو رونالدو یک بار دیگر دستش از کسب جام با النصر کوتاه ماند.

دیشب النصر در فینال لیگ قهرمانان سطح دوی آسیا 1-0 مغلوب نماینده ژاپن شد. بین سامات دقیقه 30 تکل این مسابقه را برای گامبا اوساکا زد. کریستیانو رونالدو که تا یک قدمی کسب جام با النصر پیش رفت، بار دیگر در به دست آوردن جام ناکام ماند.

پورتو که پیش از این قهرمانی اش در لیگ پرتغال قطعی شده بود دیشب پس از پیروزی 1-0 مقابل سانتا کلارا جام را بالای سر برد. شاگردان فرانچسکو فاریولی دیشب در هفته 34 لیگ برتر پرتغال با گل به خودی سیدنی لیما سانتا کلارا را شکست دادند و لیگ برتر را با 28 پیروزی و تنها 2 باخت به پایان رساندند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. در دیگر دیدار دیشب لیگ پرتغال بنفیکا 3-1 از صد اسرائیل گذشت، دیداری که به احتمال زیاد از آن به عنوان آخرین حضور ژوزه مورینیو روی نیمکت این تیم یاد می شود. بنفیکا در نهایت با 8 امتیاز اختلاف نسبت به پورتوی قهرمان در جایگاه سوم جدول قرار گرفت.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران دیروز در استانبول با دبیر کل فیفا دیدار کرد. این دیدار در شرایطی برگزار شد که تنها چند هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال هنوز ویزای اعضای تیم ملی فوتبال ایران صادر نشده است. ایران هر سه بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار خواهد کرد. دبیر کل فیفا دیدار با اعضای فدراسیون فوتبال ایران را مثبت و سازنده توصیف کرد، اما از ارائه جزئیات درباره وضعیت ویزای تیم ملی ایران خودداری کرد.
1: آیا تونستید تضمینی درباره ویزا و ورود بازیکنان ایرانی به آمریکا و کانادا بدید؟
2: We've discussed all relevant matters, but I think
3: ما همه مسائل مربوطه را بررسی کردیم، اما فکر می‌کنم جای بحث درباره جزئیات اینجا نیست. در کل جلسه بسیار مثبتی بود و منتظر ادامه گفتگو هستیم. مثل همون روندی که با بقیه فدراسیون‌ها داریم. منتظر یک جام جهانی هیجان‌انگیز در آمریکا، کانادا و مکزیک هستیم. متشکرم.
2: Looking forward to an exciting World Cup in USA, Canada and Mexico. Thank you.
1: آیا مسئله حل نشده دیگه هم وجود داره که باید هنوز بحث بشه؟
3: فکر می‌کنم همونطور که قبلا گفتم ما گفتگو رو ادامه می‌دیم مثل همه اعضا و به همین شکل پیش می‌ریم.
0: در دنیای تنیس و در بخش زنان تنیس آزاد ایتالیا، ایلینا اسپتولینا شاهکار کرد و جام قهرمانی را بالای سر برد. اسپتولینا در مسیر قهرمانی ابتدای ایلینا ریباکینا و سپس ایگا شویانتک را شکست داد و در فینال هم کوکو گاف را 2-1 از پیش رو برداشت تا جام قهرمانی را تصاحب کند. این سومین قهرمانی اسپتولینا در رقابت‌های روم محسوب می‌شود. او پیشتر نیز در سال‌های 2017 و 2018 به صورت متوالی قهرمان این تورنمنت شده بود. سری هم بزنیم به مسابقات مردان رقابت‌های 1000 امتیازی ایتالیا در روم، جایی که یونیکسن نفر اول جهان به فینال راه یافت. این دیدار که به دلیل بارش شدید باران تعلیق شده بود، سرانجام با پیروزی 2-1 تنیس را 24 ساله ایتالیایی به پایان رسید. سینر بخت نخست قهرمانی امروز به مسافه کسپرود اهل نروژ می رود. سینر تنها یک پیروزی تا ثبت رکوردی تاریخی فاصله دارد، رکوردی که او را پس از نواک جوکوویچ به دومین مرد تاریخ تبدیل می کند که موفق به فتح هر مسترز 9 عنوان مسترز 1000 امتیازی شده است. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر. حسین داد شریفی روحانی شیعه در کابل میگد که امر به معرفت طالبان او را به دلیل ثبت نکای موقت لتکوب کردن. او گفته که طالبان اخیراً دهها روحانی شیعه را بازداشت کرده و از آنان تعهد گرفتند. او از طالبان خواسته سیاست خود را تغییر دهد و به مذهب علما و مردم شیعه توهین نکند. ماموران امر به معروف حسین داد شریفی را روز چهارشنبه 16 ثور به دلیل بستن نکای یک زوج به حوزه 18 امنیتی کابل منتقل و مورد ضرب و شتم قرار دادند. این روحانی گفت که نیروهای امر به معروف وی را هزار کردند، تهدیدش کردند و با خشونت رفتار کردند. حسین داد شریفی روحانی شیعه میگوید که نیروهای طالبان اخیراً دهها روحانی شیعه را به دلیل ثبت عقد موقت بازداشت کردند.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: تا
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال، با من میر عبدالله میری هستید. سر خط خبر هم نبرد میدانی با طالبان، جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در بدخشان خبر داد. دو طرف در یک ماه 4 بار درگیر شدند. افزایش اخراج مهاجران از پاکستان اسلام آباد در یک روز بیش از 5000 افغان را اخراج کرد. آرامش قبل از طوفان در خاورمیانه. ترامپ میگوید اگر جمهوری اسلامی توافق نکند روزگارش بد خواهد شد. جبهه آزادی افغانستان از آغاز عملیات بهاری علیه طالبان در ولایت بدخشان خبر داده و افزوده که واحدهای عملیاتی آن در هفته های گذشته چندین بار با طالبان درگیر شدند. جبهه آزادی مدعی شده که نیروهایش دست کم 4 حمله طالبان را دفع کرده و این گروه را در دره خوستک وادار به عقب نشینی کرده است. این جبهه به مخالفان جنگ هشدار داده که در مسیر بقای طالبان حرکت می کنند. سمسام سیرت گزارش می داد.
1: چالش امنیتی جدید برای طالبان در بدخشان. جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در بدخشان خبر داده. به گفته این جبهه، کماندوهایش در مناطق مختلف جابجا شدند.
2: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطیه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما موجود هستم، حاضر هستم در برابر طالبان مقاومت و در برابر هر گونه حملات آن پاسخگو هستم و استادگی در برابر هر فرد از جا خواهیم.
1: در بیانیه جبهه آزادی آمده که در یک ماه گذشته در چندین مورد با طالبان درگیر شده و این گروه را در دره خوستک مجبور به عقب نشینی کرده. جبهه آزادی مدعی شده که حضور نیروهایش در بدخشان سبب شده طالبان به اعمال فشار بر مردم، محدودیت رفت آمد، تلاشی خانه به خانه و حتی بازداشت شماره از طالبان بومی اقدام کنند. این جبهه به مخالفان جنگ با طالبان هشدار داده که در مسیر بقای طالبان حرکت می کنند و مردم افغانستان میان صلح و تسلیم دچار خطای محاسباتی نخواهند شد. طالبان هنوز به این بیانیه جبهه آزادی واکنش نشان ندادند. پیشتر شورای امنیت سازمان ملل در گزارش گفته بود که گروه های نظامی مخالف طالبان چالش جدی برای حاکمیت این گروه نبودند. با این حال رهبران برخی گروه های نظامی مخالف طالبان از عدم حمایت جامعه جهانی شاکی‌اند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: دور دوم کنکور 1405 در 18 ولایت و 3 حوزه نورستان این هفته برگزار می شود. آمار رسمی از کاهش شمار اشتراک کنندگان حکایت دارد و دختران از سال 1401 به این سو از شرکت در کنکور محروم شدند. سمیه ولی‌زاده گزارش می دهد.
3: نه از شور رقابت خبری هست و نه از صفهای طولانی دخترانی که برای آیندهشان تلاش می کنند. دور دوم کنکور 1405 خورشیدی در 18 ولایت و 3 حوزه نورستان برگزار می شود. اما آمارها از کاهش شمار اشتراک کنندگان خبر می دهد. بر اساس آمارهای رسمی در سالهای اخیر شمار اشتراک کنندگان کنکور در افغانستان روند کاهشی داشته است. در سال 1399 حدود 240 هزار نفر در این آزمون شرکت کردند که دختران نیز شامل آن بودند. این رقم در سال 1400 به 180 هزار نفر کاهش یافت. سال بعد در 1401 شمار اشتراک کنندگان به 125 هزار نفر رسید. با این تفاوت مهم که از این سال به بعد دختران دیگر در کنکور اشتراک نداشتند. در 1402 تعداد اشتراک کنندگان به 85 هزار نفر کاهش یافت. سال پس از آن یعنی 1403 اندکی افزایش دیده شد و تعداد به 87 هزار نفر رسید. در سال 1404 این رقم به 150 هزار نفر افزایش یافت و امسال بار دیگر 120 هزار نفر اشتراک کردند. این آمار نشان می‌دهد که علاوه بر نوسان در تعداد کل اشتراک کنندگان، حذف حضور دختران از سال 1401 به بعد تغییر مهمی در ترکیب اشتراک کنندگان کنکور ایجاد کرده است.
4: بدون حضور طالبان من امسال می توانستم که به امتحان کنکور اشتراک کنم. من و همچنین هم سینفی های ما خانه نشین شدیم. افسردگی در بین جوانان زیاد شده، در بین خانم ها، در بین آقایان.
3: در تازه ترین مورد، امتحان کنکور در ولایت هرات برگزار شد، ولایتی که همواره یکی از پر جمعیت ترین حوزه های کنکور در افغانستان به شمار می رفت. در سالهای نچندان دور بیش از 50% اشتراک کنندگان کنکور در هرات را دختران تشکیل می دادند. این ولایت از مراکز مهم رقابت آموزشی محسوب می شد. اما امسال تنها حدود 3500 اشتراک کننده در کنکور این ولایت شرکت کرده اند. در حالی که در سال 1400 شمار اشتراک کنندگان در هرات حدود 11000 نفر بود که بیش از نیمی از آنان حدود 56% را دختران تشکیل می دادن. این آمار کاهش چشمگیر حضور اشتراک کنندگان و تغییر ترکیب جنسیتی این آزمون را در هرات به خوبی نشان می دهد.
0: کمیسیون عالی طالبان در امور مهاجران اعلام کرد که پاکستان در یک روز بیش از 5000 مهاجر افغان را اخراج کرد. طالبان گفت که این شمار مهاجران از طریق گذرگاه‌های ترخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگردانده شدند. در این حال طالبان گفت که روز شنبه 175 مهاجر افغان دیگر از سوی ایران از طریق گذرگاه‌های اسلام قلعه و راه ابریشم اخراج شدند. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان اعلام کرده که روند انتقال حاجیان از زونهای شمال و جنوب غرب افغانستان به عربستان سعودی پایان یافته است. به گفته این وزارت تا کنون نزدیک به 8000 زائر از میدان احمد شاه بابای قندهار، نزدیک به 5000 زائر از میدان خواجه عبدالله انصاری هرات و نزدیک به 6000 زائر از میدان مولانا جلال الدین بلخی به مدینه و جده منتقل شدند. آخرین پرواز از کابل روز چهارشنبه انجام می شود. فرماندهی پلیس طالبان در ولایت میدانوردک اعلام کرد که در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شهرهای کابل قندهار 5 نفر جان باخته و یک تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که طی یک ماه گذشته چندین رویداد مرگبار ترافیکی در این شهرها گزارش شده است. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، حوادث ترافیکی در افغانستان از عوامل مهم مرگ و میر به شمار می‌رود. منابع محلی از بدرفتاری و سختگیری های طالبان بر مهاجران و مسافران در مسیر هرات تا مرز اسلام قلعه خبر دادند. با گفته آنان بازرسی های مکرر، انتظار طولانی در پوسته های امنیتی و فشار بر مردان به دلیل ریش در هفته های اخیر افزایش یافته است. باشندگان هرات میگویند ماموران طالبان با مردم مانند مجرم رفتار میکنند. یک روحانی اهل تشیع که اخیراً توسط اداره امر به معروف طالبان بازجویی و مورد لط و کوب قرار گرفته، بر رفتار این گروه اعتراض کرده است. آیت الله حسین داد شریفی میگوید طالبان با استفاده از زور در امور مذهبی آنها مداخله میکنند. در ماه‌های اخیر برخی از روحانی های شیعه به دستور طالبان زندانی شدند. برخی از رهبران سیاسی هشدار دادند که چون این رفتارهای شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر خواهد کرد. شریف ولید گزارش میدهد.
5: حسین داد شریفی یکی از روحانیون شناخته شده اهل تشیع در میان صدها تن از پیروان خود. او میگوید مجبور شده است لب به سخن باز کند.
6: ده ها عالم را به عنوان جرم طلب کردن در حوزه تعهد گرفته، امضا گرفته، عکس گرفته، ضامن گرفته که بعد از این تکرار نشه و اگر 6 ماه زندان برد. یعنی چی؟ تغییر مذهب نیست والله.
5: با قول آقای شریفی، اداره های امر به معروف طالبان حتی زنان و مردان جوان هزاره را در مسیر راه‌ها پرسجو، بازداشت و توهین می کنند.
6: اولین که انصاف نیست این زوج زوجه را در بازار برای خرید اون کسی که من عقدش را خوانده بودم، خلا برای خرید عروسی رفته بوده بنده خدا، که تو سوال بود تو چی میشه؟ ما همسرش کجای عقدنامه بود؟ در کجای دنیا در بازار عقدنامه سوال شده بنده؟
7: این حالا ما بریم یک تبر گرفته در یک درخت خوشکرش بزنیم و نمیشه.
5: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گفته است که افزایش فشارهای گسترده بر شیعیان شکاف‌های اجتماعی در افغانستان را افزایش می‌دهد.
8: گروه طالبان با اعمال ظلم و استبداد قومی و مذهبی و ایجاد فاصله بین حاکمیت و مردم افغانستان، عمر حاکمیت خود را کوتاه‌تر و کوتاه‌تر می‌کنند. تاریخ به کرات ثابت کرده که هر حکومتی که با مردم خود نبوده و در برابر مردم ظلم روا داشته، دیر یا زود سقوط کرده. امارت طالب هم از این قاعده استثنا نیست.
5: سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل بارها هشدار دادند که شیعیان و هزاره ها تحت فشار شدید و محدودیت های مذهبی و اجتماعی قرار دارند. کارشناسان میگویند این اقدامات آزادی‌های مذهبی و حاکمیت قانون را تضعیف کرده.
9: توهین و تحقیر و سلب آزادی‌های مذهبی جامعه شیعه و به ویژه اهانت و تحقیر عالمان و رهبران مذهبی جامعه شیعه خلاف عقل، اخلاق و آینده‌نگری سیاسی است.
5: پیشتر نیز گزارش های از فشار بر جامعه اسماعیلیه در بدخشان منتشر شده. ویدیوهای مستندی در شبکه های اجتماعی انتشار یافته که نشان می دهد افراد طالبان اعضای جامعه اسماعیلیه را به تغییر مذهب وامی دارند. سخنگویان طالبان اما بارها اعلام کردند که تمامی اقوام و فرقه های مذهبی در افغانستان در اجرای مناسک خود آزادند. گزارش های مردمی ولی حاکی از واقعیت های درونی جامعه هزاره و شیعه در افغانستان است. گزارش هایی که نشان می دهد فشارهای تبعیض‌آمیز هر روز بیش از گذشته بر شیعیان افغانستان اعمال می شود. شریف ولید، لندن.
0: بریم به سومالیا. بحران گرسنگی در این کشور به سرعت در حال تشدید است. خانواده ها برای یافتن آب و غذا ناگزیر به ترک خانه هایشان شدند. حدود 6 میلیون نفر در این کشور با ناامنی شدید غذایی روبروند و موارد سوء تغذیه به ویژه در میان کودکان رو به افزایش است. رضا صاحب زاده گزارش می دهد.
10: در سومالیا نشانه های گسترش گرسنگی دیگر آشکار شده است. خانواده ها برای یافتن آب و غذا خانه هایشان را ترک می کنند. گزارش های تازه امنیت غذایی هشدار می دهند که این کشور بار دیگر در آستانه تشدید بحران گرسنگی قرار دارد. بر اساس ارزیابی های اخیر نزدیک به 1/3 جمعیت حدود 6 میلیون نفر در ماه‌های آینده با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند شد. یکی از بالاترین سطوح ثبت شده در سال‌های اخیر. در این میان کودکان بیشترین آسیب را می‌بینند.
11: کودکان بخش عظیمی از بار این بحران را به دوش می‌کشند. تنها در سال جاری پیش بینی می‌شود حدود 1.9 میلیون کودک زیر 5 سال در سراسر کشور دچار سوء تغذیه شدید شوند. نزدیک به 500,000 کودک نیز در معرض سوء تغذیه وخیم مرگبارترین نوع آن قرار خواهند گرفت.
10: در مراکز صحی کارکنان درمانی با افزایش موارد سوء تغذیه شدید مواجهند. کودکانی که اغلب در وضعیت بحرانی و با تاخیر برای درمان می رسند. بسیاری از خانواده ها هفته هاست دسترسی پایدار به غذا ندارند و تنها با کمک های پراکنده زنده مانده اند. در همین حال تازه ترین ارزیابی های بین المللی نشان می دهد که بودیجه کمک رسانی امسال به طور قابل توجه کمتر از نیاز واقعی است، در حالی که خطر تشدید خشکسالی و شوک های اقلیمی همچنان پا برجاست. کارشناسان هشدار می‌دهند که ترکیب این عوامل می‌تواند وضعیت را در هفته‌های پیش رو به صورت وخیم‌تر کند.
12: ما هنوز فرصت برای جلوگیری از بدترین پیامدها داریم. اگر همین اکنون اقدامات بشر دوستانه به صورت سریع و گسترده افزایش شود، هنوز میتوان از وقوع قحطی جلوگیری کرد و این ارزیابی به روشنی نشان میدهد که هرچند قحطی در حال حاضر رخ نداده است، اما در صورت تشدید بیشتر شرایط میتواند شکل بگیرد.
10: سومالیا آخرین بار در سال 2011 قحطی گسترده را تجربه کرد، فاجعه‌ای که صدها هزار قربانی بر جا گذاشت. امروز تحلیلگران میگویند وخامت اوضاع هنوز به آن نقطه نرسیده، اما فاصله میان بحران و فاجعه بسیار کوتاه شده است. برای مردم سومالیا این تنها یک بحران غذایی نیست، نبرده است برای زنده ماندن. رضا صاحبزاده، لندن.
0: ممنون از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. برد میدانی با طالبان جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در بدخشان خبر داد. دو طرف در یک ماه 4 بار درگیر شدند. افزایش اخراج مهاجران از پاکستان، اسلام آباد در یک روز بیش از 5000 افغان را اخراج کرد. و در ادامه این مجموعه خبری، افزایش بهای تنباکو در غزه، شمار سیگاری ها به مصرف سیگارهای گیاهی رو آوردند. یک کارشناس نزدیک به حکومت ایران برای نخستین بار به صراحت از حمایت تهران از طالبان در دوران حضور امریکا در افغانستان سخن گفته است. محمد مرندی میگوید ایران به طالبان کمک کرد تا در برابر امریکا بجنگد، در حالی که هیچ کشور دیگر حاضر به این همکاری نبود. گزارش از میرویس اوریا.
13: ایران سالها هر گونه حمایت از طالبان را رد میکرد، اما حالا یک چهره نزدیک به جمهوری اسلامی روایت متفاوت ارائه کرده. محمد مرندی، کارشناس نزدیک به حکومت ایران، در یک مصاحبه تازه گفته ایران به طالبان کمک کرد تا با امریکا بجنگد. اظهاراتی که بار دیگر پرسش های قدیمی درباره نقش تهران در جنگ افغانستان را زنده کرده.
14: چه کسی به طالبان کمک کرد و به آنها توانایی جنگ با آمریکایی‌ها را داد؟ ایران بود. هیچ کسی دیگری این کار را نمی‌کرد. نه عربستان، نه ترکیه و نه پاکستان.
13: با گفته محمد مرندی، ایران پس از حضور آمریکا در افغانستان تصمیم گرفت از طالبان در برابر آن چی او اشغال آمریکا می‌خواند حمایت کند. او البته تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی با سیاست‌های طالبان علیه زنان موافق نیست.
14: ما طرفدار طالبان نیستیم، چون آنها اجازه نمی‌دهند دختران به مکتب بروند. ما کاملا مخالف این سیاست‌ها هستیم.
13: رابطه تهران و طالبان برای سالها در حالی از ابهام و گمانه‌زنی قرار داشت. ایالات متحده و دولت پیشین افغانستان بارها تهران را متهم کرده بودند که به طالبان پناه، سلاح و امکانات نظامی می‌دهد. اتهاماتی که جمهوری اسلامی آن را تبلیغات سیاسی آمریکا می‌خواند. با این حال روابط تهران و طالبان در دو دهه گذشته به تدریج تغییر کرد. ایران که در دهه 1990 میلادی از دشمنان اصلی طالبان بود و حتی پس از قتل دیپلمات‌هایش در مزار شریف تا آستانه جنگ با طالبان پیش رفت، بعد از حضور آمریکا در افغانستان به سمت تعامل تاکتیکی با این گروه رفت. تهران زیر نام نشست‌های صلح بارها میزبان هیئت‌های طالبان شد. روابطی که حالا از تعامل سیاسی به همکاری‌های گسترده اقتصادی و امنیتی رسیده. طالبان نیز در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران از تهران حمایت کردند.
14: وقتی سلیمانی کشته شد، یک هیئت بزرگ طالبان به تهران آمد تا تسلیت بگوید.
13: حالا اظهارات تازه محمد مرندی برای نخستین بار بخشی از آنچه سالها در سطح اتهام مطرح می شد را به گونه علنی تایید می کند. روایتی که نشان می دهد جنگ افغانستان فقط در میدانهای داخلی رقم نخورد، بلکه بخشی از رقابتها و بازیهای بزرگ منطقه‌ای هم بود. میرویس اوریا، لندن.
0: بریم به ترکیه. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در استانبول با علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. منابع دیپلماتیک اعلام کردند دو طرف درباره تحولات سیاسی و امنیتی منطقه و همکاری های دو جانبه رایزنی کردند. این دیدار در شرایط انجام شد که تماس های امنیتی و سیاسی میان ایران و ترکیه در ماه های اخیر افزایش یافته است. همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، جزئیات دیدار فیدان با باقری چه است؟ از تو بشنویم.
15: این دیدار در روز شنبه به میزبانی هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در اینجا در استانبول انجام شده. او میزبان آقای باقری کنی بوده و بر اساس منابع وزارت خارجه ترکیه دو طرف در مورد روابط دو جانبه و تحولات منطقه به ویژه در خصوص مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا مورد بحث و بررسی قرار دادن این موضوعات را و گفتگو کردن. برخی از رسانه های جمهوری اسلامی هم به همین موضوع پرداختن و اونها گفتن که محور گفتگوها و مذاکرات ثبات در منطقه و تحولات در خاور میانه بوده، اما هر دو طرف از دادن جزئیات بیشتر جلوگیری کردند، چیزی که بسیاری از ناظران میگن همین محرمانگی و عدم انتشار اطلاعات بیشتر نشان میده که چقدر این نشست و این دیدار حائز اهمیت بوده و در یک وضعیت بسیار حساس انجام میشه. میدونیم که از زمان درگیری ها از سال گذشته که 12 روز بین اسرائیل و جمهوری اسلامی بود تا همین اکنون تنها دو مقام دولت جمهوری اسلامی توانسته که به ترکیه سفر کنه. آقای عباس عراقچی دو مورد در همین مدت به ترکیه سفر کرده و در مورد همین تحولات با مقامات ترکی رایزنی های خودش را داشته و حالا آقای باقری کنی این سفر را انجام داده. سفر او با توجه به تجربه هایی که در دولت جمهوری اسلامی داره بسیار حائز اهمیت محسوب میشه و نقش بسیار زیادی در واقع مذاکرات گذشته در مورد پروگرام یا همون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی داشته و حالا هم به نظر میرسه که
0: بله. خب در این حال اردوغان هم بار دیگر بر حل بحران منطقه تاکید کرده، در این مورد بیشتر چی میدانیم نرگس؟
15: بله، همه این تلاش ها همونطوری که گفتم به نظر میرسه به سمت یک مسیر در حال حرکت هستند، چیزی که مقامات دولت ترکیه از جمله آقای رجب طیب اردوغان و وزیر خارجه هاکان فیدان در تلاش هستند این است که در این وضعیتی که دونالد ترامپ طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی را رد کرده، طرفای داخل در مذاکرات را کنار هم بیارن و برای ایجاد یک پیشنهاد جدید، باز تنظیم و بازنویسی پیشنهادات جدید برای رسیدن به یک توافق تلاش میکنن. رجب طیب اردوغان هم گفته که این مسئله منطقه‌ای است و باید از سوی کشورهای منطقه و داخل در مذاکرات هرچی سریعتر حل شود، به این دلیل که به باور او منطقه دیگر توان تجربه یک درگیری جدید را نداره و در صورت ادامه بحران وضعیت و پیامدهای اقتصادی و امنیتی بسیار ناگواری نه تنها بر منطقه بلکه بر جهان خواهد گذاشت.
0: ممنونم نرگس از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختید. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. بلغاریا برای نخستین بار برنده مسابقه آواز یوروویژن شد. ترانه بانگارنگا با اجرای دارا در رتبه اول قرار گرفت و نوام بتان اسرائیلی با ترانه میشل دوم شد. جشنواره یوروویژن امسال در اتریش برگزار شد، اما پنج کشور اسپانیا، اسلوونی، ایرلند، ایسلند و هلند این مسابقات را در اعتراض به حضور اسرائیل پس از وقایع جنگ در غزه تحریم کرده بودند. دولت بریتانیا از استقرار یک سامانه کم هزینه ضد پهباد جدید در خاورمیانه خبر داد. این سامانه که روی جنگنده های تایفون نصب می شود، با استفاده از هدفگیری لیزری قادر به سرنگونی پهباد و دیگر تهدیدات نظامی است. و گفته وزارت دفاع بریتانیا، هدف این سامانه که ظرف چند ماه از مرحله آزمایش به مرحله استقرار رسیده، حفاظت از شهروندان بریتانیایی و شرکای منطقه‌ای در برابر حملات پهبادی است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که شیوع بیماری ابولا در کانگو و اوگاندا به وضعیت اضطراری رسیده است. این سازمان تاکید کرد که شرایط کنونی معیارهای یک همگیری جهانی را ندارد، اما سطح هشدار همچنان بالا و خطر آفرین است. وزارت بهداشت جمهوری دموکراتیک کانگو پیشتر از مرگ 80 نفر در پی شیوع جدید بیماری خبر داده بود. در شرایطی که جنگ زندگی روزمره در غزه را با کمبودهای متنوعی روبرو کرده، سیگار هم به کالای لوکس تبدیل شده است. گزارش ها نشان می دهند برخی از ساکنان نوار غزه برای ادامه مصرف به سیگارهای گیاهی رو آوردند، جایگزینی که شاید ارزان تر باشد اما پیامدهای خطرناکتر به همراه دارد. گزارش همکارم فریزیا ثابتی در این زمینه را با هم می بینیم.
16: در بازارچه‌ای در شهر غزه، سیگارهایی از جنس برگ‌های خشک شده گیاهان به فروش می‌رسد. در حالی که جنگ دسترسی به بسیاری از کالاهای اساسی را محدود کرده، تنباکو هم به یکی از اقلام کمیاب تبدیل شده. در پی کمبود و افزایش شدید قیمت تنباکو، الگوی مصرف سیگاری‌ها هم به ناچار تغییر کرده است.
17: الان رایج ترین چیزی که مردم میکشن همین برگ پنیرکه. با نیکوتین قاطی میکنن و جواب میده. روشش اینه که حدود 50 گرم پنیرک رو با یک مقدار عصاره نیکوتین مخلوط میکنن و بعد میکشن.
16: افزایش تقاضا در این بازار قیمت پنیرک را 10 برابر کرده است، اما اعتیاد به نیکوتین و به تبع آن روی آوردن به سیگار ارزان کم هزینه نیست. این شیوه مصرف افزایش شدید عفونت ریه و مشکلات قلبی را به دنبال داشته و پزشکان نسبت به احتمال آسیب مغزی هشدار می دهند. دودی که با تنگی معیشت بیکیفیت شده، حالا نفسها را هم تنگ تر کرده است. در چنین شرایطی شاید انتخاب زندگی بدون سیگار باز هم سخت ترین اما بهترین تصمیم باشد. فریزیا ثابتی.
0: رسیدیم به پایان مجموعه خبری در این ساعت. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید و تا بعد وقت شما بخیر.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
20: یک دقیقه خبر.
21: سخنگوی وزارت مخابرات طالبان اعلام کرده است که از این پس هنگام برقراری تماس‌های تلفنی، فرمان حیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان درباره نکاح اجباری برای تماس‌گیرندگان پخش خواهد شد. عنایت‌الله الکوزی هدف از این اقدام را آگاهی دهی درباره حقوق زنان عنوان کرده است. عنایت‌الله الکوزی روز جمعه گفت که این اقدام به دستور رهبری وزارت مخابرات آغاز شده و در آینده نیز ادامه خواهد یافت. او افزود که هنگام تماس‌های تلفنی به جای پیام‌های معمولی، فرمان مربوط به نکاح اجباری از سوی شبکه‌های مخابراتی پخش می‌شود. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که پیش از این هنگام انتظار برای پاسخ دادن به تماس از سوی برخ شبکه‌های مخابراتی صدای شبیه موسیقی پخش می‌شد.
1: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: شمار از فعالان مدنی و حقوق بشری روز جمعه در برابر اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان در شهر بان خواستار توقف اخراج پناهجویان افغان و قطع هر گونه همکاری با طالبان شدند. این تجمع به عنوان هیچ همکاری با طالبان انجام نشود برگزار شد. معترضان میگویند که افغانستان زیر حاکمیت طالبان جای امن نیست و حقوق بشر نباید قربانی سیاست اخراج پناهجویان شود. برگزار کنندگان این تجمع از دولت آلمان خواستند که با طالبان همکاری نکنند. این اعتراض پس از آن برگزار شد که یک رسانه آلمانی گزارش داد که نمایندگان طالبان ظاهراً در ساختمان اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان در روند شناسایی افراد برای اخراج به افغانستان نقش داشتند. تلویزیون ZDF آلمان در گزارش خود گفته است که اداره های آلمان در پیوند با اخراج ها به افغانستان به گونه منظم یک نماینده طالبان را در دفتر بامف در بن پذیرفتند. با گزارش این رسانه هدف از حضور این نماینده شناسایی افراد است که باید از آلمان خارج شوند و برای آنان اسناد سفر درست شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این گرد همایی اعتراضی گفتگوی داریم با بانو مریم ملکزاده، یکی از شرکت کنندگان این گرد همایی و همچنان دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه بن که از این شهر با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو ملکزاده. برخلاف گرد همایی های قبلی که معمولا ما میبینیم در سطح شهرها و اماکن عمومی برگزار میشد، این بار شما و یک جمع از فعالین حقوق بشر و فعالین مهاجرت در مقابل اداره مهاجرت و پناهندگی شهر بن تظاهرات کردین. دلیلش چی بود؟
2: سلام بر شما و شنوندگان برنامه شما. خب دلیل اصلی مسئله بود که اولا سیاست ها و مسائل تصمیماتی که در قبال مهاجرینی که اخراج می شدن در همو اداره و در همو ساختمان گرفته می شد و بر ما خبرهای رسیده بود که در حال حاضر بعضی از افغانهایی که در موردشان قرار بود تصمیم اخراج گرفته بشه در همو ساختمان حضور داشتند و ای هم در همو روز ای تصمیم ها قرار بود گرفته شود و ما خواستیم که در روز که دقیقا تاریخی است بر این مسئله همونجا حضور داشته باشیم تا اعتراض خود را به دولت آلمان و همچنان به کسایی که در اوجه حضور دارن برسانیم.
1: بله خانم ملکزاده، بر اساس یافته های شما در حال حاضر بر اخراج پناهجویان افغانستان حکومت آلمان در چی سطوح با طالبان در تماس است و در همکاری هستند؟
2: تا جایی که ما اطلاع داریم فعلا همکاری ها را خب دولت آلمان از چند طریق با طالبا شروع کرده، با وجود از اینکه از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک طالبا را به رسمیت نمیشناسند، اما متاسفانه ما میبینیم که اولا خب نمایندگی ها را به دیپلمات های طالبان واگذاری کرده، چی کنسولگری بن باشه و دیگه شهرها، و از طرف دیگه هم به خاطر اخراج پناهجویا و مهاجرینی که به زعم خودشان مجرمین گفته میشن، اینا گفتگوهای مستقیم و غیر مستقیم را با نمایندگان طالبا شروع کردن و حتی خبرهای رسیده بر ما که این نماینده ها به همه اداره های دولتی مثل بمف حضور پیدا میکنن و برای شناسایی مهاجرانی که شاید از دست طالبان فرار کردن و به اینجا پناهنده شدن، دوباره اونا را توسط خود اینا شناسایی میکنن و به افغانستان مسترد میکنن. متاسفانه
1: بله، تا همین چند روز تنها نگرانی فعالین حوزه مهاجرتی بود که تنها دو تا دیپلمات طالبا عملا در برلین و بن حضور دارند. ولی نظر به اون گزارش که رسانه آلمانی نشر کرده و این ادعایی که شما میکنین، پس دیده میشه که حضور طالبا در داخل آلمان گسترده تر شده. پس از این اعتراضی که شما رو اندازی کردین، آیا پاسخ دریافت شد نظر به خواستا و توقع و شعارهایی که داشتین شما و جمع از شرکت کننده؟
2: متاسفانه پاسخ واضح و روشن ما در این مورد دریافت نکردیم، اما خوشبختانه یکی از دستاوردهای مهم ما در این اعتراضات این بود که ما تانستیم با جدا از خود فعالین حوزه دیاسپورای افغان، با بسیاری از کسایی که فعالین مهاجرین در آلمان بودن و حتی آلمانی هایی که مخالف حضور طالبان و نماینده های دیپلماتیکشان در آلمان هستن، ارتباط بگیریم و اونا هم در این مسئله هم نظر و همگام ما باشن. و از طرف ما نمایندگان حزب سبز آلمان را داشتیم در اونجا که اونا هم ودای همکاری در این زمینه را با ما دادند.
1: بله بله، نکته بسیار خوب اشاره کردین. قرار ویدیوهایی که من تماشا کردم دیدم که شمار از شهروندان آلمانی در این گرد همایی حضور داشتن و شما را همراهی میکردن. مطمئنم که همراهشان صحبت کردین و در تماس بودن. اقلا در او روز نگاهشان، نگاه اون شهروندان در پیان به اخراج پناهجویان افغانستان چی است؟
2: در مورد حضور شهروندان آلمانی باید بگیم که خب این مسئله دو موضوع اینا را نگران ساخته. اولا اینه که ارتباط کشورشان به عنوان یک کشور ضد تروریسم با دولت مثل طالبان هست و از طرف هم حضور نمایندگان این حکومت که مثلا خودشان مخالفش هستن به این کشور و از جمله بسیاری از کسایی که در احزاب میانه رو هستن، طرفدار حزب میانه رو و یا چپ آلمان هستن، مخالف تغییر دیدگاه آلمان نسبت در مورد مهاجرانی که قبلا بیشتر انسان دوستانه و بیشتر امنیه، بیشتر انسان دوستانه و اخلاقی بوده و حال بیشتر بر سیاست امنیتی تبدیل شده، هم اینا ابراز نگرانی کردن به خاطر از اینکه به هر حال مطابق قوانین آلمان و مطابق کنونسیون ژنو حتی مجرم هم نباید در جایی که بر از او خطر شکنجه و خطر مرگ وجود داره مسترد شود و بر از اونا تحویل داده شود. و ما شاهد از این هستیم که خب سالها بود که این مسئله در افغانستان به خاطر شرایط امنیتی که وجود داشت اتفاق نمیافتاد و متاسفانه ما امروز شاهد این مسئله هستیم که با حضور طالبان این اتفاق افتاده و هر روز بیشتر شده میره و مهاجر و شهروندان آلمان هم با این مسئله مخصوصا اونایی که طرفدار حزب میانه رو و چپ بودن مخالف این دیدگاه و پالیسی جدید جدید آلمان نسبت به مهاجرین بودن.
1: بله، بارم ملک زاده همون گرنک شما هم گفتین در حال حاضر افغانستان ناامن است زیر حاکمیت طالبا و حکومت آلمان هم بر اساس همون تعهدات حقوق بشری که دارن نباید جان انسانها را در خطر بیندازه، ولی پرسشی است که حکومت آلمان با چی توجیه این پناهجویان را تسلیم طالبا میکنه و امو موضع‌گیری رسمی آلمان چی است؟
2: سیاست آلمان بعد از سال 2023 همونطور که در جریان هست نسبت به مهاجرات تغییر کرده. شرایط مثل فشار اقتصادی، بحران مسکن، افزایش مهاجرت و مخصوصا مسائل امنیتی در شهرهای آلمان باعث شده که این مسئله مهاجرت در سالهای 2023-2024 به مسئله عمده انتخاباتی و امنیتی آلمان تبدیل شد. و بعد از اینکه در سال 2025 حزب جدید میانه‌رو محافظه‌کار در آلمان به رهبری آقای مرتز به قدرت رسیدن، خب این سیاست ها سخت گیرانه تر شد و خب بیشتر به کنترل مرزها و کاهش پذیرش پناهجو و اخراج مهاجران دارای سابقه جرمی اینا تاکید کردن که مسئله افغانستان هم فعلا همی است. چیزی که اینا تاکید میکنن این است که اولا خب ما سیاست های مهاجراتی ما نسبتا تغییر کرده و دوم مسئله ای است که ما صرفا مهاجرایی که دارای سابقه جرمی هستن اینا را ما به خاطر مسائل امنیتی و کنترل مرزهای خود اینا را ما اخراج میکنیم و توجیهی که اینا ارائه میکنن دقیقاً امی موضوع است.
1: بله بله، پس با در نظر داشتی این سیاست که شما با او اشاره کردین، آیا ما روزهای آینده شاهد اخراجهای بیشتر پناهجویان افغانستان از آلمان باشیم؟
2: خب این مسائل فوق العاده مسائل حساس است که یعنی فعلا تلاش میکنن بیشتر دولت ها که مثلا رسانه‌ای نشه و اطلاع رسانی نشه، اما به هر حال خبرها همونطور که خودتان هم در اول اشاره کردین از طریق رسانه‌های خود دولت آلمان بیشتر وقتا درس پیدا میکنم. شاید این مسئله به این معنا باشد چون سیاست مهاجرتی در کل تغییر کرده و آلمانی را به صراحت اعلام کرده که در مقابل مجرمین و کسانی که سابقه جرمی در مهاجرین که سابقه جرمی در آلمان دارن این سیاست را ادامه خواهند داد و متاسفانه من فکر میکنم که این مسئله حتی برای کسایی که جانشان در افغانستان در خطر هست هم استثناء قائل نخواهند شد.
1: در یک طرف دیگر در یک سیاست فراتر از آلمان در کل اتحادیه اروپا ما میبینیم که کار روی آوردن یک هیئت از طالبا به بروکسل جریان داره و بلژیم هم گفت که ویزا صادر میکنه. خب اگر این هیئت بیاید به بروکسل با اتحادیه اروپا ببینه، چقدر امکانی وجود داره که افغانستان تقریبا جزء کشورهای امن اعلان شود و کل اتحادیه اروپا دست به اخراج دسته جمعی پناهجویان بزنه؟ آیا این نگرانی هم باید داشته باشیم؟
2: به نظر من فعلا حداقل در کوتاه مدت نمیتونیم که به این نتیجه برسیم که حتما با اومدن طالبا دست به اخراج تمام ماجرا برسن و افغانستان یک کشور امن اعلام بشه. اما به هر حال این نشانه های است از یک سیاست کلان که ما ترس از آینده مثلا بر آینده طولانی مدت، مثلا فقط می نوعی یا مهاجری که امروز اخراج میشه یا فردا اخراج میشه یا یک دیپلمات نمونه ای که به سفارت اومده نیست، مثلا است که مثلا عادی سازی روابط با یک حکومت است که در قبلا در سطح جهان به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده و حال یک مملکت را یک مردم را تحت بگروگان گرفتن و حکومت میکنن برشان. اما و مسئله این شست ها و این دیدار ها و این معامله ها و ارتباط ها نگرانی کلی را در این مسئله ایجاد میکنه که همانا عادی‌سازی روابط در طول دوران مدت در این مورد میباشم. اما این مسئله که شما اشاره کردین قطعا میتونه یکی از نگرانی های جامعه دیاسپورا مخصوصا کسایی که از افغانستان فرار کردن به خاطر شرایط فعلی یکی از نگرانی های بزرگش در طولانی مدت میتونه باشه.
1: بله، پس اگر این یک نگرانی تقریبا طولانی مدت میتونه باشه، مسئولیت دیاسپورا و فعالین چی است؟ در همون اعتراض گرد همایی روز جمعه هم که شما حضور داشتین یک انتقاد وجود داشت که حضور پناهجویان به مراتب کمتر است. حالا مسئولیت چی است؟ چی باید شوه؟
2: خب همینطور که ما خودتان هم اشاره کردین و ما هم گفتیم که یک مسئله مهمی که دیاسپورا میخواد انجام بده او اعتراض است و یکی از نشانه هایش هم اعتراض روز جمعه بود. ما باز هم پلان داریم برای برگزاری اعتراض ها و اعتصاب ها در برابر این سیاست هایی که فعلا توسط اتحادیه اروپا در مقابل طالبا گرفته میشه، پلان های اعتراض اینا رو داریم. اما مسئله کمرنگ بودن و حضور مهاجرا و پناهجویا این مسئله خودش نشان دهنده تشدید مسئله ترس و واهمه مهاجر و پناهجویی است که فعلا با آلمان آمده از ترس یک حکومت پناه آورده و یک کشور امن و فعلا احساس امنیت نمیکنه که در این گردهمایی ها اشتراک بکنه، بلاو به خاطر خودش بلاو به خاطر خانوادهش. و این مسئله فقط مسئله خود شخص نیست که حتی بر فعلا سیف باشه و آمده باشه به یک کشور امن. ما همگی ما خانواده داریم، فامیل داریم، دوست داریم، آشنا داریم که در افغانستان هستن و بسیاری از اینا احساس امنیت را ندارن که بیان به مقابل کمره و یا هم جدا از او در این دوره همایی ها اشتراک بکنن، شعار بدن، برای اینکه اینا از این مسئله ترس دارن. ولی خب به هر حال هستن کسایی که باز هم در دیاسپورا تلاش میکنن که در برابر این ترس خود استاد شون و مقابله بکنن و حداقل از صدایی که دارن در مقابل شرایطی که در افغانستان وجود داره و کسایی که در افغانستان نمیتونن این صدا را بلند بکنن، صدای اونا باشن و چیزی که از دست باشن میاد و همین مسئله صدا بلند کردن است حداقل و آگاهی دادن مردم جهان از اینکه فعلا شرایط چگونه است، در پشت درهای بسته چی تصمیم هایی گرفته میشه و اینکه نباید در مورد این مسائل حداقل ما خاموش باشیم.
1: و بسیار کوتاه اگر بگین که آنانی که بالاخره تصمیم گرفته میشه که باید اخراج شون، آیا آدرس هست که مراجعه کنن برای دادخواهی و برای احقاق حقوقشان، یا اون تصمیم اخراج نهایی است باید این روند عملی شود؟
2: در این مورد خب سیاست سخت گیرانه تر وجود داره، نمیتونیم که قطعا بگویم که وجود داره یا نداره، اما در به طور کلی آنچنانی که نشان داده میشه ایست که تصمیم ما قطعی باشه، اما نمیتونیم که قطعا نظر بدیم و بگویم که تغییر نخواهد کرد. فعلا تا جایی که ما اطلاع داریم گفته شده که قطعی است.
1: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. بانو مریم ملکزاده، یکی از شرکت کنندگان گرد همایی شهر بن و همچنان دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه بن که پذیرفتن مهمان نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.

نظامی که بر ظلم بنا شود دوام نمی آورد. این هشدار را نه مخالفان طالبان بلکه عبدالحکیم حقانی قاضی القضات این گروه مطرح کرده است. کسی که به عنوان فقیه ارشد نظریه حکومتی این گروه را نوشته و اکنون از ظلم و ستم در زندان‌های طالبان ابراز نگرانی می‌کند. اتهام تبعیض، سرکوب و برخوردهای سلیقه‌ای به یکی از آسیب‌پذیری‌های جدی حکومت طالبان تبدیل شده است. اما آیا رهبران طالبان از ظلم و ستمی که نه فقط در زندان‌ها بلکه در همه جامعه نسبت به زنان، شیعیان، اقلیت‌های قومی، دیگر اندیشان و نیروهای امنیتی سابق جریان دارد بی‌خبر هستند؟ یا سران طالبان از بحرانی که به دست خودشان رقم خورده آگاه هستند و این سخنان بیشتر نمایشی و تبلیغاتی است؟

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز عبدالصادق حمیدزوی کارشناس امور سیاسی از کابل، عبدالله شفایی استاد دانشگاه از ایتالیا و منیژه باختری سفیر افغانستان در اتریش از ویانا میباشند. بس را با خانم باختری آغاز میکنیم که وضعیت امروز زیر دوره طالبان چگونه است و این حرفایی که آقای حقانی گفته در چه چارچوبی بیان شده؟
1: با سلام احترام خدمت شما و میمونان گرامی بینندگان عزیز. خب تصور ما این است که اظهارات اخیر آقای عبدالحکیم حقانی که در واقع قاضی القضات طالباست معنادار و قابل توجه است، بخاطر از این نه تنها بخاطر محتوایش، یعنی که در جایگاهی که قرار دارند، در جایگاه یک مقام قضایی عادی و ساده نیستند. ایشان از مهم ترین نظریه پردازان ایدئولوژیک طالبان به شمار می روند و همچنان در شکل دهی به ساختار فکری و حقوقی امارت اسلامی نقش داشتند. و وقتی که کسی در چنین موقعیت از ظلم و بی‌عدالتی و سوء استفاده از قدرت گپ می زنند، ما می تانیم که به گونه‌های مختلف این سخنا را تفسیر کنیم. البته یک تفسیر عمومی امی است که یک نشانه از نگرانی عمیق در درون مقامات طالبان به دلیل وضعیت نسبت به وضعیت کنونی حکومتشان است. اما من میخواهم این مسئله را مطرح کنم که اساسا هر رهبر گروه طالبان در هر موقعیتی که باشن، انگامی که در مورد ظلم و ستم صحبت میکنن و در مورد و به گونه‌های تداعی میکنن اختلافات در بین گروه های مختلف طالبان، چی در کابل هستن و چی در قندهار، اینا اساسا از لحاظ ایدئولوژی تفاوت با هم ندارن. از لحاظ پالیسی سازی و سیاست های عمومیشان نسبت به مردم، نسبت به سیستم قضایی و نسبت به جایگاه مردم تفاوت چندان ما دیده نمیتونیم. بیشتر اختلاف و رقابت های به خاطر قدرت و به خاطر انتقاد است که اینا میخواین جایگاه همدیگر را نسبتا تضعیف بکنن و بتانن که یک موقعیت زیادتر و بهتر در حکومت داری خود طالبان داشته باشه. ما مسئله را از این جهت میبینم. به خاطر از این که خب پرسش اصلی است که طالبا که امروز با زبان انتقادی از خودشان گپ میزنن، در باره ظلم و ستم گپ میزنن، پس قدرت به دست کیست؟ قدرت به دست طالبان است و مخصوصا کسانی که در کابل قرار دارن و مسائل مربوط به شهر کابل و اطرافش به عهده دارن. اینا هم دقیقاً همون سیاستایی را پیاده میکنن که در قندهار عملی میشه و یعنی هیچ گونه تفاوتی از این جهت دیده نمیشه. و آیا اینا این ظلم و ستمی که در زندان ها صورت میگیره، در رابطه با مذاهب صورت میگیره، در رابطه با زنان و دختران و جایگاهشان قرار میگیره، آیا این یک چیز پنهان است و فقط افراد عادی طالبان این کارهای نادرست انجام میدن و رهبرها در او هیچ تقصیر ندارن؟ در واقع رهبری طالبان واحد است و اینا به صورت واحد سیاست ها و پالیسی های طالبان پیش میبرن. منظور من این است که افراد عادی که دارای نقش رهبری و نقش اجرایی و تصمیم گیرنده نیستن و خود طالبان هستن و بعد دوباره میاین به گناه میخواین نشان بدن که طالبان دارای گروه ها و فرقه های مختلفی هستن. یک تعداد از اینا باورمند به حق شهروندی و باورمند به حقوق مردم هستن و به این خاطر یک روایت دروغین را ایجاد میکنن که عمر حکومتداری خود بسیار زیاد بسازن. شما ببینین که طالبان امروز هیچ گونه مشروعیت داخلی و مشروعیت بین المللی ندارن و همچنان در 5 سال گذشته کوشش نکردن که با تغییر سیاست های خود از جایگاه یک حکومت سخن بگوین. هنوزم همان گروه تروریستی، همان گروه مسلح هستن تا ای که یک حکومتداری مؤثر و با امنیت را در افغانستان آغاز کرده باشند. با وجود تمام ادعاهایشان شما میبینین که امنیت در افغانستان و در شهرها وجود نداره. هر روز ما خبرهایی از کشته شدن و شهادت گروه های مختلف مردم افغانستان میبینیم. ما شاهد هستیم که اجساد زنان و دختران در مناطق مختلف افغانستان دیده میشه و پیدا میشه و خب به این گونه ما میبینیم که طالبان هیچ گونه تصمیم را یا هیچ گونه اراده را برای مدیریت بحران نشان نمیتن و نارضایتی عمومی هم هر روز گسترش پیدا میکنه، هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ قیودات و محدودیت هایی را که بالای مردم افغانستان هر روز اعمال میکنن، در مخصوصا در رابطه با در این روزهای آخر موضوع جدید همین فشار بیشتر و همچنان تبعیضات بیشتر نسبت به گروه های مذهبی در افغانستان. شما ببینین که در افغانستان تمام گروه های مذهبی با تفاوت تفسیری که نسبت به مسائل دینی دارن همیشه در صلح و در تفاهم با همدیگه زندگی کردن و هیچ وقت این یک مسئله نبوده و ادیان در کلیت گفته میتونم مخصوصا در 20 سال دموکراسی تانستن که دارای حقوق مذهبی خود باشن و بتانن که ایره هم تنبیه کنن و هم داشته باشن، اما متاسفانه امروز این گروه در صدد ساختن یک جامعه کاملا همرنگ است که تمام ناهمسانی های فرهنگی و مذهبی را نادیده میگیرن.
0: بسیار تشکر از شما آقای امیزوی. چرا طالبان حالا حکیم حقانی از ظلم حرف میزنن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. من بود به شما و به همه بیننده های محترم و مهمانان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکات. نه تنها قضی و قضات صاحب بلکه همه رهبرها، همه وزیر چی وزیر باشه ولی باشه، در صحبت های خود از صحبت های استفاده میکنه که او برای اصلاح باشه، برای یعنی از شکل توصیه‌ای، یعنی از انگل زاویه توصیه‌ای اینی چیزا را مطرح میکنه تاکه از جمعی کدام مشکلات اگر چیزی کم تو موجودم داشته باشه او از بین بره و حتی شعوری امیال یعنی خصوصا اسلامی امارت کوشش کرده میره که شعوری یعنی ضرور نیست که یک کسی دیگه برای خودت بگو که می کار غلط است نکنی، شو از لحاظ شعوری یک کس تیار شو که امی کارهای منکرات و بعد از اونا یعنی خودش کناره برو امون کار نکنه. شما میبینین که میاله یعنی ما در مخابرات یعنی وقتی که به یک کس زنگ میزنیم یک پیام توصیه را میشنویم که نکاح اجباری اگر صورت گرفته باشه خانم مکمل حق داره که یعنی در محکمه یا در جای مربوطه برود اوجا و اونجا یعنی همی گپ را مطرح بکنه و فسخ نکاح یعنی میشود، این امکان داره. یعنی اینی چیزهای هستن که یعنی هر نظام مسئولیت از ایره داره که اونا باید از لحاظ توصیه‌ای باشه، یعنی هر تذیرتی باشه، حق از ایره داره که اونا بر اصلاح کار بکنه و به این بر جمعیه مفید است. این که تعریف یعنی غرب چی هستن از مردمایی که در بیننده اسلام یعنی تعریف از اسلام داشته باشه برای اونا چی است، او یک ذره فرق میکنه. اونا یعنی یک گبر چیز میبینه، فرض مثال ما قصاص را زندگی میبینیم، یعنی در غرب قصاص را ظلم میبینه. یعنی اینی گپا هستن، یعنی خصوصا یعنی با تعریفات و یا شیوه زندگی یا چیزی که حقیقت برای انسان مفید است اونا تعریف جداگانه داره. اما در افغانستان لله الحمد امروز یعنی هیچ کس نمیتواند کسی سر امرای کسی کسی ظلم بکنه، اگه بکنه هم اونا یعنی جایشون معلوم است، یعنی او به حیث زندانی امرایشون محاسبه میشه، به حیث یک مجنون و مجرم امرایشون محاسبه میشه.
0: آقای امیدزویی به طالبان و مقامات محلی طالبان میگه که بر مردم ظلم نکنین، شکنجه نکنین. حالا ظلم در افغانستان کی میکنه بلای مردم؟
2: سعی کنن اگر شما این رقم بگوین که در افغانستان یعنی همگی ملائک هستن، همگی بیخی، یعنی هیچ نوع تخطی صورت نمیگیره ازش، خو نه امارت اسلامی اداره داره و نه کرده و نه میکنه. ممکن جای کدام جای یعنی تخطی و مشکلات صورت بگیره، یعنی برای عضو یک توصیه، نصیحت و یعنی پیشترم گفتم چی از لحاظ تذیرات باشه، چی یعنی تقریری باشه، تحریری باشه، برای عضو اگر توصیه میشه، ای حق نظام است، مسئولیت نظام است. ای با این معنی که تعبیر میشه که 100% ایجا ظلم است، به خاطر ظلم همی گپ میشه دیگه. ای فکر میکنم که بسیار یک بحث بسیار نادانی هستن که یعنی یک کس به دیرم نگوید.
0: میگن که طالبان ظلم نمیکنه بر مردم، ظلم جریان نداره در افغانستان.
2: اما اگر می داشت خب ما می جام یعنی
0: ظلم جریان داره نداره.
2: ما یک چیز را بگویم، ایجا مردم است یعنی تورنیستن که اونا نه گوش داره، نه چشم داره، نه قوت داره، نه ننگ داره، نه غیرت داره. اگر چیزهای صورت میگیره، اونا خودشان میتونه که از خود دفاع بکنه و میکنه هم. ای تورنیستن که شما یعنی مکمل مردم افغانستان را یک نوع توهین هستن که شما میکنن که اونا ظلم میکنه و اینه هم دیگه یعنی قبول کرده میره. نه، اینی بحث بسیار یعنی منطقی نیست. ایجا افغان هستن، یعنی ما میگیم یعنی فرض کو هر جایی که ظلم صورت گرفته در یک ولسوالی ظلم صورت گرفته، امو نفر مردم قام جمع شده، امو نفر گفته که اینی نفر امو تو مشکلات را ایجاد کرده، چی میکنی امیره؟ امو را بندی کرده، امیالی در پلیچرخی هست.
0: یعنی از ظلم های خورد و ریزه مگذاریم، خب کودکان مکتب نمیرن، زنها دانشگاه نمیرن، کار نمیکنن، عملا از جامعه حذف شدن، بدون محرم گشته نمیتونن، در روی سرک لط میخورن. مذهب مردم پذیرفته نمیشه، نفر نکاح کرده نکاحش قبول نمیشه، دادگاه صحرایی جریان داره، کشتار غیر نظامیان سابق ادامه داره، شکنجه در روی سرک، در روی بازار، در داخل زندان ها وجود داره. می خود حکیم شرعی زندان شخصی داره، شکنجه در اونجا جریان داره و بعد میگه که حکومت ظلم بقا نداره، که راست هم میگه. حالا شما میگن که در افغانستان ظلم جریان نداره، ویدیوی نفر دیدن که چشمش طالب زده کشیده، به می شکل چندین بار دیدیم که در روی سرک بچای جوانان و جوان علتو کوب میکنن، زن علتو کوب میکنن. ظلم چی شکل است دیگه؟
2: یک چیز ما برات بگویم، ما گفتم که هر جایی که کدام مشکلات تخطی صورت بگیره، امرای از او برخورده قانونی صورت میگیره. شما یک دیدین یک جای یک کودک را یک نفر سمو میزنه، امو نفر شما گفت دیدین یا ندیدین که او را دستگیر کردن و فعلا هم زیر پرسش است، یعنی که از او چیز تحقیقات جریان داره. شما گفتین که حکنی صاحب زندان شخصی داره، آیا می توانید که شما از او مستندسازی بکنین و برای افغانان نشان بدین؟ برای
0: ما نشان شده بود.
2: از کجا بود، در کجا یعنی زندان شخصی را جور کرده بود؟ یعنی ما خبر نداریم و
0: خبر
2: ما
0: نداریم.
2: ما یک چیز ما بگویم، یک ما تر جایی که در اینی معاشره زندگی در معاشره زندگی میکنیم، هر جای را یعنی تقریبا زیاتر فرض کو شما شاید ما یک ذره زیاتر معلومات داشته باشیم، چرا که در امیج زندگی میکنیم، یعنی توسط معلومات گوش پیش نمیریم، توسط چشم پیش میریم. ما ایتو واقعیت ها و چیزا را ندیدیم، از خاطر از اینکه اگر شما امی قضیه قضات را ما میشناسم، از نزدیک میشناسم، از صلاحیت ها کل چیزایشون را میشناسم، شاید دیگه کس را میزدتیم وارا یک چیزی میشد، یک کم زرم سرش بس جگان پیدا میکردم.
0: مذهب مردم قبول نداره، نکای شیعه میگه که باید نکای حنفی صورت بگیرد، احوال شخصی شیعه را اینا ملغا قرار دادن، ظلم نیست؟
2: سعی کنین، امین شما که در لندن زندگی میکنین، شما یعنی توسط محکمه شرعی فیصله میشین یا توسط قانونی از اونجای؟ یعنی شما اگر نکام سرنیر سرتیفیکیت
3: از اون چیزی که ندارن مسلمانان که مسلمانی میکنن حالا نفر رو روسی کده یا چیزی مذهب است با شوهرش ازدواج کردن نکاح بر اساس فقه جعفری کرده اینا نکاح هم ملغا قرار میتن میگن که نکاح شما درست نیست او زن میگیرن به کس دیگه نکاح میکنن
2: ما خو از این چیزا هیچ خبر ندارم.
3: شما خبر ندارین.
2: ما چیزایی را دیدیم نه. یک چیز ما بگویم اما شما میالی اگر چی سنی باشه چی اهل تشیع باشه چی اهل هنود باشه هر کسی که باشه اونا یک قانون داره که از اینجا باید یعنی سرتیفیکیت میری سرتیفیکیت اونا را بگیره رضایت موجود باشه یعنی اهل هنود هم اینجا زندگی میکنه اونا با رسوم خود اگر روسی میکنه هر چی میکنه وقتی که میری سرتیفیکیت اونجا میگیره چیزی که اون از سازی طریقه میره کم پیش میره یعنی فرض کنید راست پیشت میخواه اون چیزها رو میخواه اما اهل تشیع
3: پس میان سر عرفای قاضی القضات عرفایش توصیه است و یا نگرانی
2: توصیه
4: با عرض سلام
3: اجازه بدین آقای شفایی میان به شما آقای امیدزوی عرفای قاضی القضات توصیه است و یا نگرانی
2: بدون شک توصیه هستن همی توصیه خودش یعنی یک چیزی هستن که اصلاحات با وجود بیاید یعنی در آینده شعوری همگی یعنی برازی آمده باشه که به هیچ وجه یعنی اگر کس یعنی او را استفاده میکنه که او استفاده نشوه
3: خلاص سپاس آخای شفایی با پوزش اینا میگن که در افغانستان زیر اداره طالبان ظلم جریان نداره و اگر تخت اینا ظلم تخطی میگن اگر تخطی هم صورت میگره از نفر تحقیق میشه حالا مصداقهای ظلم چیست که ما در افغانستان به شکل بارز میبینیم
4: با عرض سلام خدمت شما مهمانان محترم و بینندگان عزیز ظلم تعریفی که دوست ما ارائه میکنه از ظلم از عدالت از تبعیض یک تعریف نو است شما وقتی که میبینید کرامت انسانی، حرمت جان انسان، حرمت مال انسان، حرمت آبروی و عرض انسان پایمال میشه یک انسان مسلمان پایمال میشه اگر ظلم نیست چی است؟ شما بارها و بارها کلیپ های مختلفی از همی الان نشر میشه در تلویزیون شما که در سرک توسط ماموران رسمی حاکمیت طالبان مورد ضرب و شتم قرار میگیره جوان ها به خاطر پوشششان یا به خاطر مویشان یا به خاطر ریششان مورد بی حرمتی قرار میگیرن خانوما به خاطر پوشششان به خاطر از اینکه یک مقدار مثلا لباسشان طبق میل از اونا نیست اونا مورد بی حرمتی و ضرب و شتم قرار میگیرن اموال مردم زمین های مردم خانه های مردم که یک عمر تلاش کردن زحمت کشیدن اینا به راحتی تخریب میشه و زمین هایشان گرفته میشه و کوچ اجباری داده میشه خانم ها به مدت 5 سال است که از درس و تحصیل و دانشگاه محروم شده اگر اینا ظلم نیست چی است؟ حرمت انسانی، کرامت انسانی، حرمت مال مسلمان پیغمبر فرمود که حرمت مال مسلمان مثل حرمت مالی که حرمت دمه مثل حرمت خون مسلمان است اینها در قد یک توصیه های قاضی القضات اینها یک توصیه های اخلاقی برای فریب افکار عمومی است. اینا در سفرهای خود وقتی میرن میبینن که اقوام دیگه هم در افغانستان زندگی میکنن، مذاهب دیگه هم در کشور یک توصیه هایی میکنن که دل اونها مثلا خوش شوه که اونها سر به شورش نگذارن تا یک مقدار حاکمیتشان و دوام پیدا بکنن. تمام این چیزایی که هست پالیسی های طالبان، مانیفست های طالبان مبتنی بر تبعیض، مبتنی بر ظلم. بیش از صدها فرمان که در او تبعیض جنسیتی علیه زنان صادر شده و دهها فرمان علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی صورت گرفته همین الان زمین‌ها در فاریاب در جاهای شهرهای مختلف برعنهای مختلف بهیله‌های مختلف در کابل شهرک‌های مختلف به تحت عنوان غصب گرفته میشه و دوباره به مالکانشان یا به رفقایشان واگذار میشه یعنی به مالکانشان فروخته میشه دوباره و مردم کوچی از خانه هایشون کوچی اجباری داده میشه. اینا گفته میشه که زمین غصب شده. غصب اگر اینا مبنایشان فقه حنفی هست، در فقه حنفی غصب در حقیقت گرفتن مال غیر بدون اجازه صاحبش است. آقای حمیدزاده اگر معلومات مذهبی نداره، برن کتاب اگر دارن، برن کتاب بدایع الصنایع را بخوانن، کتاب المبسوط را بخوانن، ببینن غصب تعریفش چیه. مال ببین تمام زمین های افغانستان ملک حاکمیت دولت نیست که اینا بیاین مردم را بر اونجا. ما چیزی داریم به نام احیای مواد، من احیا ارضا میته فهی له. کسی که زمینی را احیا بکنه و زمین میته را احیا بکنه، زمین مرده غیر قابل استفاده را احیا بکنه، مال او میشه. حالا اجازه حاکم جنبه تنظیمی و نظارتی دارن، نه اینکه جنبه تأسیسی و جنبه مالکیتی داشته باشه. به این اساس تمام احکامی که اینها صادر میکنن در مورد غصب زمین و اینها از نظر خود فقه حنفی مشکل دارن، به خاطر از اینکه گفتیم که اجازه مالک و اجازه دولت یا اجازه حاکم در اینجا جنبه نظارت لئلا یتنازعوا فیه، همونطور که الهدایه هدایه شریف در اونجا گفته حاکم اجازه میدهد در تصرف زمین ها به خاطر اینکه نزاع واقع نشود، نه اینکه تمام املاک افغانستان ملک دولت است و اینها دولت اینا رو بیان بگیرن. کسایی که شهرک ساختن، زمین های بایر و زمین های مواتی رو مردم رفتن شهرک ساختن، پول ها خرج کردن، اینا آمدن اینا رو تخریب میکنن، اینا رو دوباره تصرف میکنن. در حقیقت اینها با صدور احکام جدید یک غصب جدید را مرتکب میشه، یک ظلم جدید را مرتکب میشه و این تحت عنوان فقه اسلامی و شریعت اسلامی و فقه حنفی متاسفانه صورت میگیره. اینا مایه ننگ برای فقه حنفی حتی شده. در فقه حنفی کجا گفته شده که زنان حق تحصیل ندارن؟ ای یک امر مباح، تحصیل یک امر مباح، هر کسی میتونه تحصیل بکنه. اینا 5 سال است که میلیون ها انسان را از حق طبیعی و انسانی و اسلامیشان محروم کردن و نام از زیر چی میگذارید شما اگر این ظلم نیست؟
3: بسیار تشکر. حالا از دید خود شما آقای شفایی، وقتی که قاضی القضات طالبان میایه میگه که حکومت ظلم بقا نخواهد داشت، این توصیه است و یا نگرانی؟
4: ببینید توصیه نیست در حقیقت. اینا اگر توصیه می بود در کتاب الامارة الاسلامية و نظامها در اونجا تبعیض جنسیتی و مذهبی را نهادینه نمی کرد. در حقیقت این کتاب که مانیفست و پالیسی طالبان را تشکیل می ده، این در این کتاب و در کتاب های مثلی که والی طالبان در هرات نوشت بر و شیعه ها را کافر دانست و ایناست که مبنای تبعیض قرار می گیرد و او کسی که او ماموری که بی سواد است در سر سرگ است، اونا بر مبنای همین مانیفیست ها و همین توصیه ها عمل می کنند. بنابراین این چیزی که آقای حقانی اظهار کرده، این به نظر من حالا شاید یک نوع درویی و ریاست که در عمل یک چیزی میگه اما در عمل یک کاری میکنن و در حرف چیزی دیگری میگن و نمیشه اینا رو زیاد جدی گرفت، در حالی که او ماموری که با چوب و چماق و تفنگ به جان مردم در خیابان میفته او عمل است، نه اون چیزی که در حرف گفته میشه و در رسانه ها بیان میشه.
3: پس شما گفتین که توصیه نیست، ناشی از نگرانی است. بسیار تشکر خانم بختری. خب چرا این هشدارها حالا مطرح میشه؟ طالبان از چه چیز نگران هستند؟
1: خب اجازه بدین که من این بحث از اینجای آغاز کنم که چند روز پیشتر در مورد ارزش‌ها صحبت شد که ارزش‌های غرب و ارزش‌های شرق متفاوت است. خب شما ببینین که ارزش‌های جهان محور وجود داره که چی در شرق و چی در غرب در موردشان اجماع وجود داره، یعنی کشتن یک آدم بیگناه چی در شرق چی در غرب، چی در یک نظام اسلامی و چی در یک نظام غیر اسلامی کاملا مردود است و جرم پنداشته میشه و جرم است. به این خاطر من فکر میکنم که این مسئله را رجعت فرهنگی و رجعت منطقی و جغرافیایی دادن کار درست نیست. خب و بین تخطی و جرم هم همیشه تفاوت وجود داره، اما وقتی که ما در مورد تخطی و جرم صحبت میکنیم، بدون شک تخطی و جرم در تمام دنیا صورت میگیره صرف نظر از موقعیت جغرافیایی و یا نوع نظام و نظام حقوقی در این مورد معلومدار مقرر قرارات حقوقی را در رابطه با مجازات مجرمین داره. اما آنچه در افغانستان میگذره فراتر از تخطی و فراتر از جرمهایی است که روزمره در همه جای به اتفاق میفته، چون در افغانستان یک نظام مبتنی بر تبعیض به وجود آمده، یعنی تمام اساسات حکومتداری طالبان بر مبنای ستم، بر مبنای تبعیض و به مبنای تقسیم بندی جامعه به گروه های مختلف است، چنانچه ما در قانون محاکم دیدیم که جامعه را به گروه های مختلف طبقاتی تقسیم کردن. در چنین حالت ما نمیشه که تمرکز ما فقط در مورد تخطی و جرم های یا جرایم باشه که روزمره اتفاق میفته. تاکید اصلی ما بالای اون نظام و سیستم عمومی باشه که بر مبنای ظلم و ستم به وجود آمده. اما حالا مسئله اساسی است که نظر و سوال شما که خب بین اعتراف به وجود ظلم و اراده واقعی بر اصلاح باید یک تفاوت بزرگ وجود داشته باشه. اگر طالبا واقعا نگران بی‌عدالتی و فروپاشی اجتماعی هستن، این نگرانی باید در سیاست‌های عملیشان بازتاب پیدا کنه، به گونه مثال باز شدن مکاتب و دانشگاه برای دختران، پایان دادن به حذف زنها زندگی عمومی، ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر و تضمین آزادی رسانه ها و آزادی مردم و پایان بازداشت‌های خودسرانه و همچنان مسئله بسیار مهم پذیرش تنوع قومی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی افغانستان. و بدون چنین تغییرات یک هشدار یا آنچه که توصیه خوانده شد درباره ظلم، بیشتر یک تلاش برای کنترل پیامدهای بحران است که خود طالبان در واقع او را به وجود آوردن، در شکل گیریش نقش اساسی داشتن. ببینید که تجربه تاریخی نشان می‌دهد که حکومت‌هایی که بر سار، حذف و دکتاتوری استوار باشن، حتی اگر در یک مدت کوتاه یک ثبات ظاهری ایجاد کنن، در بلند مدت با بحران‌های مختلف و فرسایش‌های درونی مختلف روبرو میشن. و شما ببینین که افغانستان یک کشور متنوع و رنگارنگ و چند قومی است و اداره از این بدون مشارکت تمام مردم، احترام گذاشتن به حقوق و آزادی‌های فردی مردم و همچنان مشارکت تمام مردم افغانستان بدون هر گونه تبعیض بسیار زیاد مهم و ضروری است. بنام اگر رهبران طالبان بر روی صحنه میاین و با صحبت‌های احساساتی که میخواین خود دلسوز مردم نشان بدن و از ظلم و ستم صحبت میکنن، از ستم در زندان‌ها و یا مثلا فرض کنیم از مسائل مختلف دیگه صحبت میکنن، این یک نوع ریاکاری است، به خاطر از اینکه اونا فعلا حاکمان افغانستان هستند و چنان یک نظام دکتاتوری را به میان آوردن که مردم افغانستان ناگزیر هستند که اطاعت کنند و اگر اعتراض کنند و اگر در مورد انتقاد داشته باشند اینا به زندان می روند. ما مثالهای بسیار زیاد را داریم که حتی کسایی که در رسانه های اجتماعی یک انتقاد خیلی به اصطلاح واقعی را ابراز کردن، اینا فورا به زندان و همچنان کسایی که در صنف‌ها یا حتی مذهبیون مرامیون که در این مورد صحبت کردن و گپ زدن، اینا در نتیجه به زندان رفتن و یا مجازات شدن. بنان به نظر من این صحبت‌ها فقط یک صحبت‌های مبتنی بر ریا است تا یک اراده واقعی.
3: بسیار تشکر آقای حمیدزوی. خب چند مورد را که آقای شفایی یاد کردن، خانم دختری یاد کردن و خود ما هم گفتم و شما هم زمینی تایید کردن که در سرکا و خیابانهای کابل چه جریان داره. رهبرای طالبان این را نمی بینن، این ظلم از شما بپذیرین نپذیرین؟
2: صحیح، ما گفتیم که یعنی هر جای تخطی خودش یک ظلم است، یعنی از قوانین را که پیاده نمیکنه، از قوانین سرپیچی میکنه، خودش یک ظلم است، یک ظلم میکنه و به ظالم یعنی به بازجویی اطمان یعنی میره و از او بازجویی میشه و چیزی که محکمه یعنی تعذیرات است، هرچی که هستن اونا را یعنی امرایشان امو کار میکنه و ای هستن. راجب اینی یعنی ما میگیم که ما نگفتیم که اینجا کلش ملائک هستن، انسان هستن، مشکلات هستن، مشکلات همیال در امریکا شما میبینین که در زندان یک کس میمور از خطر شکنجه، در استرالیا یک کس را به این هم اول میخواه که شما افغانا را کشتین باز پس به زمانت لا میکنن. یعنی نظر به ازو، نظر به اینی، اگر ما ببینیم افغانستان به حد و به اندازه از لحاظ حقوقی، از لحاظ یعنی تحفظ حرمت انسانی امیال مسئول است، نظر به غرب کردم ایجا ما مسئولیت داریم. شما ایجا ما زیادتر مثال ها رو برای دادا میتونیم که امیال یک جای یعنی گپی دیروز هستن که یک نفر هستن یعنی از لحاظ مالی هم بسیار ضعیف و از لحاظ مردم هم بسیار ضعیف، اما امرای بسیار یک نفری که مقصد پلدار هم است و از دار هم است که از او خود زده و میزنه و بدون کدام چون و چرا بسیار به جرات پیش میرکتش. یعنی این خودش دلایل هستند که اینال در افغانستان به حساب تبعیض و این گپا چیزا
3: نیستن. پس شما میگن تبعیض وجود نداره، سلام وجود نداره، پس حرف خانم باختری اینجا برش صحه گذاشته میشه. ایشان گفتن که یک نظام نظامی که بر مبنای ستم و تبعیض و ظلم ایجاد شده باشه، او تبعیض تبعیض نمیدونه، ظلم ظلم نمیدونه و ستم ستم نمیبینه.
2: یک چیز ما اگر امرای یعنی از او بحث بپردازیم، منطقی و دلائل یعنی دلائل را بپردازیم، امیالی اگر ما بگویم که طالبان بیخی بد است، خامی بعدم نتایج شما هستن، از عملکردهای شما هستن، حقوق ازادی یا می چی رقم که چیزایی را که شما تیر کردین کدام چیزا را تمثیل کردین، اینی بعد برای ما ماند. این یه مقصر خود شما هستن، یعنی شما ضرور نیستن که ایجا باز بیاین بازم یعنی بحث را طور مطرح بکنین، طور بازم خود را تکنوکرات نشان بدین. همی کل یعنی از اگر اینی بعد از خود شما از خطر شما هستن. اگر خوب هستن خوب، یعنی ما میگیم که شاید زحمات ما باشه که اینا خوب هستن. یعنی سعی کنین اگر منطقی ما یک گپ رو مطرح بکنیم که بگویم که با نام بیان آزادی و اینی چیزا، امیال با بیان آزادی از چین و از چند مملکت ها ما پیشتر نبودیم؟ چرا بودیم؟ یعنی ما درست از ما قبول نمی کنیم.
3: حالا شما که این رفتار در مقابل مردم صورت میگیره ایره شما ظلم نمیدونین، پس ظلم بر ما تعریف کنین، شما چی چیز ظلم میدونین؟
2: ما ظلم را ایره میدونیم که به از لحاظ شعوری یعنی یک معاشره را فلج بسازی، یک از لحاظ یعنی مثل که ما یک مطلع است که در اصل و زهر به کس میده، مثل که در دموکراسی در بر افغانستان داده میشد، اینی ظلم کلان است. یعنی سرک جور میشه، بلدینگم شاید یعنی 5 سال در 7 سال 100 منزل و 80 منزل هم جور شود، اما اگر هویت انسان، فکر انسان، اما ای چیزا، شعور انسان خراب شود، جور شدن ازی بسیار مشکل است. 20 سال سریعزی کار شده بود، امیال هم امی مشکل که شما
3: در تاریخ میزیر داری طالبان. آقای میزوی، آنچه که مگذره شما او را ظلم نمیدونین، پس ظلم از دید شما چیست؟
2: ما گفتیم
3: زنا دخترها به خاطر اعتراضشان که مکتب نمیرن در زندان اندخته میشن، شکنجه میشن، تجاوز میشن، این ظلم نیست؟ ایره خب شما ایره قبول نمیکنین. امی که خود زنا از سنه هست شده مکتب نمیرن، دانشگاه نمیرن، کار نمیکنن، این ظلم نیست؟ در کجا دیدین شما به شکل؟
2: امی پانتون نماندن اینی گپ است، ایدی را ما هم کتت قبول میکنم، ای ظلم است و ای را خواستیم. شما تجاوز گپ زدین، به هیچ وجه ای را قبول نداریم و نمیکنیم. هرچی دلائل را که خودت بیاری، بازم امی گپ را به هیچ وجه ما از خاطر از ایدی که ایجا میبینیم و نموس و این چیزا، ای را به هیچ وجه.
3: شما خب از این مگذاریم، خب یک زن در روی سرک استاد میکنه در مقابل شوهرش سیلیکاری میکنن، میگن که پوششت اسلامی نبود، این ظلم نیست؟ در حال که پوشش هم اسلامی است.
2: از وزارت امر بالمعروف و ما زیاد معلومات دارم، زیادتر اینی تو واقعات پیش اومده، چیزی که دیده شده، یعنی او را ما هم یعنی هم هشمگین شدیم چیز شدیم، اما از واقعات ها که خبر شدیم یک گپ دیگه برامد، یک چیزی دیگه بود. یعنی در وزارت امر بالمعروف اگر شما یعنی امیال خصوصا کدام طرحی که روز بروز برش برای اصلاح و وری برای چیزایی که مقصد هم مردم خوش باشه و هم نظام اسلامی و شرعی نفیز باشه و شعوری هر کس مورا قبول بکنه، برای عزیز یاد جد و جهد روان است. شما یعنی اول یک و دما وقتای اول
3: امی تصویر کامل در کنار صحبتاتون نشر میشه، امی تصویر شما چگونه این کار میکنین؟
2: ما گفتم بیشتر گفتم چیزایی که شما در ویدیو میبینین، اما زیادتر گپا میتر شده که او از حقیقت یک چیز دیگه بوده، اوجا یک چیزای یعنی در ویدیو از کدام جریان دیگه صورت گرفته. اطمان یعنی ما بازم یعنی خواهانی از این نیستیم، هیچ به هیچ وجه طرفدار از این نیستیم، اما از وزارت امر بالمعروف که خودم زیادتر یعنی از او معلومات دارم و از برنامه‌شون معلومات دارم، به هیچ وجه نیت اینی نیستن که ای رقم یعنی سیاسر در سر سرک یعنی یا ای رقم تعذیر شوه یا چی شوه، ای شما یعنی با چیزا گفته میتونم که نی، اما ما بازم گفتیم که شاید هر جایی که سو یعنی کدام تخطی کدام مشکلات صورت میگیره، او بازجویی میشه، او نمیمونه، او هر جایی که باشه.
3: بله، گزارش یونما نشان میده که در 3 ماه اول دست کم 23 مورد بازداشت خودسرانه، 9 مورد شکنجه، 5 مورد قتل نظامیان سابق افغانستان صورت گرفته و مستندسازی شده. البته این گزارش یونماست که خیلی محدود است و این نوع جنایات به مراتب بیشتر است که گزارش هم دادن نمیشه. به هر حال اینا مستندسازی میشه، حالا شما اینجا قبول کنین نکنین. آقای شفایی، اداره طالبان ظلم از ظلم نمیبینه، تبعیض از تبعیض نمیبینه و آنچه که در افغانستان میگذره از دید از اینا درست است. خانم بختری به اشاره کردن، به این دلیل

0: خواهیم ثابت کنیم که روز است. این گزارش هایی که الان در رسانه ها نشر میشه یا کلیپ هایی که برمی آید، این در واقع قله کوه یخ است. یعنی موارد جرم و جنایت و ظلم و که ازش صحبت میشه در جامعه انقدر گسترده تر است، گسترده است که شاید 1% در رسانه ها ممکنه یک کسی باشه اونجا که فیلم برداری کنه و این انعکاس داده شود در رسانه ها. و یا گزارش یوناما هم همینطور، یعنی ممکن است بسیار بسیار مورد اندکی را شامل شده باشه که بسیاری از قریه ها، بسیاری از شهرها در اونجا قضایا اتفاق میافته که در اونجا کس خبر نمیشه. دلیل از این که این وضعیت پیش آمده در جامعه و به وجود آمده، یک مسئله معروف است که سعدی میگه اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. الان واقعیت امری است که سران و رهبران و کسایی که در رأس حکومت طالبا قرار گرفته، اینا با یک ایده‌ای و با یک تفکر تبعیض‌آمیز اینها حاکمیت را به دست گرفتن و پالیسی‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی و قومی و مذهبی را در جامعه، در دانشگاه ها، در تمام مراکز فرهنگی اینا تطبیق میکنند. و واقعیت امری است که دلیل امری پالیسی تثبیت شده طالبان است و تا هنوز هم تمام قوانینی که اینها تحت عنوان قوانین نشر کرده در جهت تثبیت و نهادنسازی انمی تبعیض است و انمی ظلم است و انمی ستم است و انمی جنایت است، جنایت علیه بشریت، علیه کرامت انسانی، علیه مال و جان و عرض انسان ها و مسلمان هاست. یعنی شما بیشتر جمعیت مردم 99% مردم افغانستان مسلمان هستند. اینا مدعی هست که تمام مردم ملائکه نیستند. خب اینا ملائکه نیستند، مگر رهبرانشان ملائکه هستند. اینایی که چنین کتاب‌های تبعیض‌آمیز و اندیشه‌های تبعیض‌آمیز را دارن، بله، مگه ملائکه هستن؟ مگه عبدالحکیم، بله، حقانی که اون کتاب را نمی‌تونه که ملائکه هست؟
1: آقای شفایی، بسیار کوتاه، آخر برنامه هستیم. خب ادامه این وضعیت چه عاقبت را به طالبان رقم خواهد زد؟
0: ببینید، پیامدی از این برای جامعه بسیار متاسفانه فلاکتبار و فاجعه‌بار است. سیاهی و تباهی و فقر و فلاکت و بیعدالتی و ظلم را در افغانستان گسترش میده و برای طالبان هم قطعا یک روزی به مردم به جای خواهند رسید که دیگه کارد به استخوان برسن و دیگه این وضعیت ظلم و ستم برایشان غیر قابل تحمل باشه، در جایی که انسان جانش در امان باشه، نه مالش در امان باشه.
1: تشکر از حضورتان مهمانان گرامی، بس مدرم که بپن رسیم. آقای شفایی، خانم باختری و آقای حمیدزاده، سپاس از حضورتان به برنامه. بینندگان عزیز، تشکر از وجودتان، وقت خوش و خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: تاسی کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فکت. یک دقیقه خبر.
3: حمدالله وثیق عضو کمیسیون تماس طالبان با شخصیت‌های افغان میگوید که اشرف غنی رئیس جمهور پیشین حق دارد به کشور بازگردد. او به تلویزیون شمشاد گفت که ما هنوز با آقای غنی

0: درباره بازگشت به افغانستان تماس نگرفتیم، اما او میتواند هم مانند هر افغان دیگر در کشور خود زندگی کند. آقای وثیق روز شنبه در این مصاحبه افزود که این پالیسی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان است که هر افغان حق دارد به وطن برگردد و به صفت افغان در این کشور زندگی کند. این وطنشان است و این امتیاز و حقشان است. اشرف غنی در 15 آگوست 2021 از افغانستان خارج شد. دولت افغانستان سقوط کرد و طالبان قدرت را برای دومین بار به دست گرفت.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: second place from Pittsburgh Pro.
1: مقام دوم مسابقات پیتسبورگ پرو، جایی که تمام دوران حرفه‌ای ما از آن شروع شد.
2: نایب قهرمانی بدنساز نامدار افغانستان در آمریکا، علی بلال نقره رقابت پیتسبورگ پرو را برگردان آویخت. پایان کار رسمی مجید مرتضایی با تیم ملی فوتسال، دیروز طی مراسمی از این سرمربی ایرانی تقدیر شد. با کسب جام از دستان شاهزاده انگلستان، منچستر سیتی با قهرمانی در اف ای کاپ جام دیگر و تالار افتخاراتش اضافه کرد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. علی بلال، بدنساز نامدار افغانستان، نایب قهرمان دسته فیزیک مسابقات معتبر پیتسبورگ پرو شد. رقابت‌های پرورشندام پیتسبورگ پرو در پنسیلوانیای آمریکا برگزار شد و علی بلال مدال نقره مسابقات را از آن خود کرد. کایرون هولدن آمریکایی با نمایشی چشمگیر بر سکوی نخست ایستاد. علی بلال چند روز پیش هم مقام قهرمانی رقابت‌های نیویورک پرو را از آن خود کرده بود.
1: مقام دوم مسابقات پیتسبورگ پرو، جایی که تمام دوران حرفه‌ای ما از آن شروع شد. سه سال پیش اینجا مقام پنجم کسب کردم، بار دوم قهرمان شدم و حالا هم مقام دومی. پس اگه تانستم از پنجم به اول برسم، باز هم میتونم قهرمان شوم. خلاصه زندگی پر از برد و باخت است. رقابت بزرگی بود. به نظرم کایرون فوق‌العاده ظاهر شد و حقش بود که اول شود. به او تبریک میگم. باز هم میگم بدنسازی امی است. یک بار میبری، یک بار هم میبازی. وقتی میبازم چند برابر تلاش میکنم تا بهتر شوم. از تمام حمایت و عشق شما سپاسگزار هستم. من قوی‌تر برمیگردم، چون فکر میکنم در این مسابقات زیاد به خودم سخت نگرفتم، کمی راحت طلب شده بودم. بیشتر از هر زمان دیگه بر مستر اولمپیا کار میکنم. آنجا میبینم تان.
2: مجید مرتضایی، سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال، با پایان قراردادش دیروز به صورت رسمی خداحافظی کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان دیروز طی مراسمی از مرتضایی بابت کسب افتخارات در چند سال اخیر قدردانی کرد. مجید مرتضایی پیشتر نخستین صعود افغانستان به جام قهرمانی فوتسال آسیا و اولین حضور در جام جهانی را برای افغانستان برمقان آورد. مرتضایی علاوه بر کسب به دست آوردن افتخارات بسیار، از محبوب ترین چهره های ورزشی تاریخ افغانستان به شمار می رود. نصیر صداقت، مدیر تیم ملی فوتسال، ضمن سپاسگزاری و قدردانی در کارکردهای مجید مرتضایی میگوید در تلاش است که تیم ملی چند مربی داشته باشد و به زودی معرفی شود.
3: تشکر میکنم از آقای مجید مرتضایی، سرمربی قبلی تیم ملی فوتسال افغانستان، که در طول این سالها زحمات زیادی را کشیدند در تیم ملی فوتسال افغانستان و دوشادوش بازیکنان و همچنین حمایت فدراسیون فوتبال، اداره ورزش و همچنین مدیریت تیم ملی و همچنین کمیته فوتسال بودن. خب همه چیز را به طور اول تاریخ سازی کردیم. خدا را شکر بابت از این زحماتشان همیشه قدردانشان خواهیم بود و همچنین مردم افغانستان مدیون زحماتشان خواهیم بود. من یک چیزی هم بگویم درباره مربی آینده تیم ملی افغانستان.
1: بله.
3: قطعا یک مربی نیست، شامل دو مربی و دو سه تا کمک مربی های است، چون سال تیم بالا رفته و نیاز به مربی های بیشتر و کمک های بیشتر از دو سه تا کشور مختلف داریم. خب حتی پلان برای شده که ما در قالب دو تیم ملی یا A و B داشته باشیم، که بتانیم یک تیم جوانان و یک تیم با تجربه قبلی خود داشته باشیم تا بتانه این بستر موفقیت در آینده هموار شود.
2: تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان رقابت‌های قهرمانی کافا 2026 را با یک امتیاز و قرار گرفتن در قعر جدول رده‌بندی به پایان رساند. افغانستان در 4 دیدار خود مقابل تیم‌های ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان 3 شکست و 1 مساوی ثبت کرد و نتوانست به پیروزی برسد. رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 20 سال کافا 2026 با حضور 5 تیم و به میزبانی تاجیکستان در حال برگزاری است. منچستر سیتی با پیروزی 1-0 مقابل چلسی برای نهمین بار قهرمان اف ای کاپ انگلستان شد. فینال قدیمی ترین تورنمنت فوتبالی جهان دیروز در نیمه اول بدون گل پایان یافت. آنتوان سیمونیو دقیقه 72 تک گل این مسابقه را با یک ضربه رباح مجری زیبا به ثمر رساند. با حساب این جام این سومین اف ای کاپ پپ گواردیولا با منچستر سیتی بود. آرسنال با 14 قهرمانی پر افتخارترین تیم جام حذفی انگلستان است. منچستر یونایتد با کسب 13 جام دوم است. سیتی هم در رده سوم پر افتخارترین تیم های اف ای کاپ قرار گرفت.

با قهرمانی گامبا اوساکا در لیگ قهرمانان سطح دوی آسیا کریستیانو رونالدو یک بار دیگر دستش از کسب جام با النصر کوتاه ماند.

دیشب النصر در فینال لیگ قهرمانان اساس دوی آسیا 1-0 مغلوب نماینده ژاپن شد. دین سمات دقیقه 30 تا گل این مسابقه را برای گام با اوساکا زد. کریستیانو رونالدو که تا یک قدم یک کسب جام با النصر پیش رفت، بار دیگر در به دست آوردن جام ناکام ماند.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران دیروز در استانبول با دبیرکل فیفا دیدار کرد. این دیدار در شرایطی برگزار شد که تنها چند هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال هنوز ویزای اعضای تیم ملی فوتبال ایران صادر نشده است. ایران هر سه بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار خواهد کرد. دبیر کل فیفا دیدار با اعضای فدراسیون فوتبال ایران را مثبت و سازنده توصیف کرد، اما از ارائه جزئیات درباره وضعیت ویزای تیم ملی ایران خودداری کرد.
1: آیا تونستید تضمینی درباره ویزا و ورود بازیکن‌های ایرانی به آمریکا و کانادا بدید؟
2: We've discussed all relevant matters, but I think
3: ما همه مسائل مربوطه را بررسی کردیم، اما فکر می‌کنم جای بحث درباره جزئیات اینجا نیست. در کل جلسه بسیار مثبتی بود و منتظر ادامه گفتگو هستیم. مثل همون روندی که با بقیه فدراسیون‌ها داریم. منتظر یک جام جهانی هیجان‌انگیز در آمریکا، کانادا و مکزیک هستیم. متشکرم.
2: Forward to exciting World Cup in USA, Canada and Mexico.
1: آیا مسئله حل نشده دیگه هم وجود داره که باید هنوز بحث بشه؟
3: فکر میکنم همونطور که قبلا گفتم ما گفتگو رو ادامه میدیم مثل همه اعضا و به همین شکل پیش میریم.
0: با همسری بزنیم به مسابقات مردان رقابت‌های 1000 امتیازی ایتالیا در روم، جایی که یانیک سینر نفر اول جهان به فینال راه یافت. این دیدار که به دلیل بارش شدید باران تعلیق شده بود، سرانجام با پیروزی 2-1 تینسور 24 ساله ایتالیایی به پایان رسید. سینر بخت نخست قهرمانی امروز با مسافه کسپر رود اهل نروژ می رود. سینر تنها یک پیروزی تا ثبت رکوردی تاریخی فاصله دارد. رکوردی که او را پس از نواک شکویچ به دومین مرد تاریخ تبدیل می کند که موفق به فتح هر نوع عنوان مسترز 1000 امتیازی شده است. امین عرفی ستاره مصری اسکواش جام قهرمانی جهان زنان را بالای سر برد. عرفی در این رقابت‌ها که در شهر جیزه مصر برگزار شد در فینال 3-2 نورالشیبانی را شکست داد. این ستاره 18 ساله مصری با این قهرمانی مانع رکورد شکنی نهمین قهرمانی الشیبانی شد. جام قهرمانی بخش مردان هم به میزبان مسابقات رسید. مصطفی ازل دیگر ستاره اسکواش مصری توانست یوسف ابراهیم بخت هفتم رقابت‌ها را مقتدرانه 3-0 شکست داد و دومین عنوان قهرمانی جهانش را کسب کند.

سرعت رو در دور نهم مسابقات فرمول ای موناکو نیک دفریس هلندی اول شد. راننده تیم ماهندرا ریسینگ با این پیروزی نخستین برد تاریخ این تیم را رقم زد و پنجمین پیروزی دوران حرفه‌ای خود را نیز به دست آورد. در این مسابقه میچ ایوانز از تیم جگوار ریسینگ در جایگاه دوم قرار گرفت و پپ مارتی از تیم کوپرا سوم شد.

0: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان انترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: یک دقیقه خبر.
8: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید که اداره طالبان مذهب جعفری را از رسمیت انداخته و فشارهای گسترده بر اجرای احکام مذهبیشان وارد کرده است. او تاکید کرده که این فشارها شامل اهانت، لتکوب علمای شیعه و دخالت در امور احوال شخصی آنان می شود. آقای محقق در یادداشت در حساب کاربری فیسبوک خود این اقدامات را عامل تشدید شکاف‌های اجتماعی دانسته است. محقق یادآوری کرده است که طالبان در کابل حسین داد شریفی امام جمعه و روحانی شناخته شده شیعه را به دلیل اجرای عقد و نکاح موقت یک زوج شیعه لتکوب و به او اهانت کردند. حسین داد شریفی روحانی شیعه میگوید که نیروهای طالبان اخیراً ده‌ها روحانی شیعه را به دلیل ثبت عقد موقت بازداشت کردند.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال، با من میر عبدالله میری هستید. جبهه آزادی افغانستان از آغاز عملیات بهاری علیه طالبان در ولایت بدخشان خبر داده و افزوده که واحدهای عملیاتی آن در هفته های گذشته چندین بار با طالبان درگیر شدند. جبهه آزادی مدعی است که جنگجویان طالبان را در دره خوستک وادار به عقب نشینی کردند. این جبهه مخالفان مقاومت مسلحانه را متهم کرده که رفتار و رویکرد آنها فقط به بقای طالبان کمک می کند. گزارش از سمسا مسیرت.
1: سلام علیکم تمام هموطنان.
2: چالش امنیتی جدید برای طالبان در بدخشان. جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در بدخشان خبر داده. به گفته این جبهه، کماندوهایش در مناطق مختلف جابجا شده‌اند.
1: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما موجود هستم، حاضر هستم در برابر طالبان مقاومت و در برابر هر گونه حملات آن پاسخگو هستم و استادگی در برابر هر فرد از جا خواهیم.
2: در بیانیه جبهه آزادی آمده که در یک ماه گذشته در چندین مورد با طالبان درگیر شده و این گروه را در دره خوستک مجبور به عقب نشینی کرده. جبهه آزادی مدعی شده که حضور نیروهایش در بدخشان سبب شده طالبان به اعمال فشار بر مردم، محدودیت رفت و آمد، تلاشی خانه به خانه و حتی بازداشت شماره از طالبان بومی اقدام کنند. این جبهه به مخالفان جنگ با طالبان هشدار داده که در مسیر بقای طالبان حرکت می کنند و مردم افغانستان میان صلح و تسلیم دچار خطای محاسباتی نخواهند شد. طالبان هنوز به این بیانیه جبهه آزادی واکنش نشان ندادند. پیشتر شورای امنیت سازمان ملل در گزارش گفته بود که گروه های نظامی مخالف طالبان چالش جدی برای حاکمیت این گروه نبودند. با این حال رهبران برخی گروه های نظامی مخالف طالبان از عدم حمایت جامعه جهانی شاکی‌اند. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: نشر اصولنامه تفریق زوجان از سوی طالبان با واکنش های گسترده فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان روبرو شده است. شماره از زنان فعال با ارسال پیام های به افغانستان انترنشنال میگویند دختران افغانستان به جای مکتب با قوانین جدید طالبان به کنج خانه ها و ازدواج های اجباری رانده می شوند. این زنان میگویند سلب حقوق نیم از جمعیت کشور آینده را برای همه جامعه تاریک و فروپاشیده می سازد.
3: ازدواج های اجباری و کودک همسری پیامد های ویرانگر جسمی، روانی و اجتماعی را برای دختران به همراه دارد و آینده یک نسل را نابود می کند و سکوت در برابر چنین سیاست های به معنای پذیرش ظلم و مشروعیت بخشیدن به نقض گسترده حقوق بشر است.
4: انتشار اصولنامه جدایی زن شوهر از سوی طالبان و مشروع دانستن ازدواج کودکان نقض آشکار حقوق زنان و کودکان و برخلاف اصول اسلامی انسانی و بین المللی است. هیچ جامعه با قانونسازی ظلم و محروم کردن زنان و کودکان از حقوق اساسی به عدالت و ثبات نمی رسد. استفاده ابزاری از دین برای توجیه این محدودیت ها چهره نادرست از اسلام ارائه می دهد، در حالی که اسلام بر عدالت، کرامت و رضایت انسان ها تاکید دارد.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی در دایکندی به افغانستان انترنشنال خبر دادند که استخبارات طالبان ناظر جعفری عامر معارف ولسوالی سنگتخت و بندر این ولایت را بازداشت کرده است. بر اساس اطلاعات منابع، ناظر جعفری اخیراً با جمع‌آوری کتاب‌های مذهب جعفری توسط طالبان مخالفت کرده بود. منابع با حفظ هویتشان گفتند که آقای جعفری روز سه‌شنبه بازداشت شده و تاکنون از سرنوشت و اطلاعات در دست نیست. طالبان و گروه های وابسته به آنان در سه دهه گذشته ده‌ها شهروند خارجی را در افغانستان ربوده یا بازداشت کردند. بررسی افغانستان انترنشنال بر اساس گزارش های بین المللی نشان می دهد که از دهه 90 میلادی تا کنون دست کم 60 شهروند خارجی هدف گروگانگیری یا بازداشت قرار گرفتند. فرماندهی پلیس طالبان در ولایت میدان وردک اعلام کرد که در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شهرهای کابل قندهار 5 نفر جان باخته و یک تن دیگر زخمی شده است. این رویداد در حال رخ می‌دهد که طی یک ماه گذشته چندین رویداد مرگبار ترافیکی در این شهرها گزارش شده است. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، حوادث ترافیکی در افغانستان از عوامل مهم مرگ و میر به شمار می‌رود. نیروهای امنیت دولتی ازبکستان میگویند از قاچاق نزدیک به 600 کیلوگرم مواد مخدر از افغانستان به این کشور جلوگیری کردند. در خبر آمده که این مواد در منطقه سرخاندریا از یک اسکواتور کشف شده است. سرخاندریا ولایت جنوبی ازبکستان هم مرز با افغانستان است. در این مورد همراه میشیم با همکارم شهناز کاملزاده از ایروان. شهناز، جزئیات بیشتری خبر چیست و مقام های ازبکستان در این مورد چی گفتند؟
5: ببینید، امروز کمیته امنیت ملی یا امنیت دولتی ازبکستان با پخش یک ویدیو این خبر را نشر کرده است که در مرز افغانستان و ازبکستان در منطقه سرخاندریا یک حادثه بی‌نظیر رخ داده است که یک شهروند افغانستان کشیده است در ماشین بزرگ ساختمانی یا همون اکسکاواتر حدود 600 کیلو مواد مخدر که از آن 593 کیلویش حشیش و 3 کیلوی دیگرش هم اوپیوم یا تریاک بوده است و اون را در گردانه همون اسکالاتر میخواست است که وارد قلمرو ازبکستان کند، ولی در این میان کارمندان بخش کمیته مرزبانی و همچنین کمیته امنیت ملی ازبکستان در یک جایگی با واسطه رنتگن توانستند که یک چیزی ناآشنا را در داخل گردنه این ماشین مشخص کنند و بعداً با استفاده از تجهیزات اندوکرینولوژی که وارد گردنه این ماشین می شوند و می بینند که در داخل آن مواد است که مربوط به آهن یا تجهیزات این ماشین یا که ضرورت این ماشین نیست و بعدن گروه رو تشکیل میدهند و شروع میکنند با بریدن گردنه این ماشین یا اکسکاواتر که از داخل آن این مواد مخدر مشخص میشود و گفته میشود که این مسیری که از طریق ازبکستان یا از تاجیکستان عبور میکنند مسیری غیر قانونی قاچاق مواد مخدر و نام دارد مسیری شمال جنوب که معمولاً از این راه مواد مخدر رو به روسیه دسترس میکنند و بعد از روسیه به کشورهای اروپایی. و در این بیانیه کمیته امنیت ازبکستان آمده است که نیروهای مرزبانی توانستند یک گروه متشکل بین‌المللی را مشخص کنند و مانع حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر شوند و حالا آن نفری که شهروند افغانستان بوده است و نام و نسب و هیچ مشخصات از او را عنوان نکرده است در این بیانیه و گفته شده است که او را بازداشت کرده اند و حالا دو پرونده جنایی، یک گردش غیرقانونی مواد مخدر و همچنین عملهای نقض مرزی رو پرونده باز کردند و حالا در بازداشت است و گفتنیست. این در حال است که جانب افغانستان یا طالبان میگویند که حدود 90% از کشت مواد مخدر رو در قلمرو افغانستان کاهش دادند، اما ما میبینیم که چنین خبرها حتی چند روز پیش هم در قلمرو تاجیکستان قاچاق مواد مخدر مشخص شده بود.
0: شهناز، ممنونم از تو که جزئیات بیشتر را شریک ساختی. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر توافق با جمهوری اسلامی حاصل نشود روزگار ایران بسیار بد خواهد شد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه بی اف ام فرانسه تاکید کرده که هنوز نمیداند که آیا تهران به زودی توافق خواهد کرد یا نه، اما بهتر است این کار را بکند. دونالد ترامپ همچنین در تروث سوشال طرح گرافیکی از خود در کنار یک فرمانده نظامی آمریکایی بر عرشه یک ناو منتشر کرده و آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرده است. در این تصویر شناور با پرچم جمهوری اسلامی نیز دیده می شود. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک راننده دست کم 8 عابر پیاده را در شمال ایتالیا زخمی کرد. به گفته مقام‌های صحی وضعیت برخی از زخمی‌ها وخیم است. پلیس محلی اعلام کرده که راننده این موتر بازداشت شده و تحقیقات برای روشن شدن انگیزه او و تروریستی بودن یا نبودن این رویداد آغاز شده است. بلغاریا برای نخستین بار برنده مسابقه آواز یوروویژن شد. ترانه بانگارانگا با اجرای دارا در رتبه اول قرار گرفت و نوام بتان اسرائیلی با ترانه میشل دوم شد. جشنواره یوروویژن امسال در اتریش برگزار شد، اما 5 کشور اسپانیا، اسلوونی، ایرلند، ایسلند و هلند این مسابقات را در اعتراض به حضور اسرائیل پس از وقایع جنگ در غزه تحریم کرده بودند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد چیوی بیماری ایبولا در کانگو و اوگاندا به وضعیت اضطراری رسیده است. این سازمان تاکید کرد که شرایط کنونی معیارهای یک همگیری جهانی را ندارد، اما سطح هشدار همچنان بالا و خطرآفرین است. دانشمندان در لندن درباره بحران هشدار می‌دهند که می‌تواند بخش از تاریخ تکامل گیاهان زمین را برای همیشه از بین ببرد. یافته‌های تازه نشان می‌دهد که نزدیک به 10,000 گونه گیاهی در معرض انقراض قرار دارند. همکارم فریزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
6: میراث گیاهان گلدار جهان در معرض نابودی است. پژوهشی تازه در لندن نشان می‌دهد نزدیک به 10,000 گونه گیاه گلدار در خطر انقراض است. گونه‌هایی که هر کدام بخشی منحصر به فرد از مسیر تکامل طبیعت را روایت می‌کنند و برخی از آنها هیچ خویشاوند نزدیکی در طبیعت ندارند.
7: ما در میانه یک بحران تنوع زیستی قرار داریم. مدتیه که می‌دونیم بخش بزرگی از گونه‌ها در معرض انقراض هستند. تقریباً نیمی از تمامی این گونه‌ها.
6: دانشمندان هشدار می‌دهند که با نابودی این گیاهان ممکن است فرصت‌های بزرگ علمی و پزشکی هم برای همیشه از بین برود.
7: ممکنه در میان همین گونه ها فرصت کشف داروی بعدی سرطان یا یک آنتیبیوتیک تحول آفرین وجود داشته باشه. اگر این گونه ها را از دست بدیم، چون خویشاوندان نزدیک دیگه ای هم ندارند، شاید آخرین و تنها فرصت دسترسی به این مزایا را هم از دست بدیم.
6: اما در کنار تهدید از بین رفتن فرصت های حیاتی برای نسل بشر، این انسان ها هستند که زیستگاه ها را تخریب می کنند.
7: عامل‌های همیشگی تهدید کننده گونه‌ها همچنان وجود داره. هرچند اندازه‌گیریش سخته، اما در نهایت این تأثیرات انسانی بر محیط زیست اطراف ماست که این گونه‌ها را به سمت انقراض سوق می‌دهد.
6: بیشک با نابودی هر یک از این گونه‌ها، بخشی از حافظه میلیون‌ها ساله زمین هم برای همیشه ناپدید خواهد شد. فریزیا ثابتی.
0: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: در حالی که حملات هوایی و راکتی پاکستان بلسوری های مرزی نورستان و کنر رابا نامنی کمبود مواد غذایی و خطر قحطی روبرو ساخته، طالبان نتونستند امنیت مردم را تامین کنند و نه مسیرهای مسدود شده را بازگشایی. در نتیجه شمار از بزرگان قبایل ناچار شدند برای حل این بحران با قبایل آنسوی خط دیورند در چترال و باجوار توافقنامه های صلح امضا کنند. رخ داده که با واکنش تند حامد کرزی رئیس جمهور پیشین مواجه شد. او توافق امضا شده را نمادی از افزایش نفوذ پاکستان و تلاش برای مشروعیت بخشی به خط دیورند خوانده و در اقدام بی سابقه از طالبان خواسته در این مورد شفاف سازی کنند. طالبان هنوز واکنش نشان ندادند. چرا؟ پیامد مراجعه ساکنان مناطق مرزی به کشورهای همسایه برای حکومت مرکزی چی است؟ آیا به گفته ماریا سلطان، کارشناس پاکستانی، طالبان رفته رفته سیطره خود را بر تمامیت ارضی افغانستان از دست می‌دهند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان حسن خان، خبرنگار آزاد از پشاور و مینگونه واحد فقیری، تحلیلگر مسائل سیاسی هم از واشنگتن همراه هستند. وقت شما بخیر باشه آقای فقیری. از دید شما چی امر باعث میشه که در نهایت مردم مجبور شوند خودشان اقدام کنند و با یک صلح با طرف پاکستانی برسند، در حالی که طالبان نتوانستند وعده‌های خود را به مناطق نورستان و کنر و مردمش اجرا و عملی بسازند؟
1: تشکر آقای ملک، به شما، به محترم حسن خان صاحب و همه بیننده ها سلام های خود تقدیم میدارم. به نظر من یک چیزی که من خودم شخصا باش موافق هستم و ایست که مردم باید خودشان دست به کار شوند. دهی تشنجی که فعلا ظاهرا بین طالب ها و پاکستان موجود است، بوج سنگین از این خسارات خود مردم هر دو طرف دیدن، هر دو طرف خط دوران که واقع سن مردم واقعا هم بسیار زیاد خسارات دیدن، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ جانی. و حالا که ما میدانیم که پاکستان هیچگاه بر سران پاکستان حمله نکرده، سران طالبان هدف قرار نداده و همیشه مردم عادی را هدف قرار میده، یا اگه کابل بوده مرکز امید هدف قرار داده، اگه در کنر بود یک پهمتون هدف قرار داده، و دیگه هم در امتداد سرحد عموما اهداف ملکی را هدف قرار میده. و نه، یعنی خود که ما میدانیم اگه کجا هم واقعا پاکستان میخواه که در این رابطه یک عکس العمل جدی نشان بده، باید سران طالبان هدف قرار میداد، هیبت الله را میزد، سراج خانی را میزد، دیگه مردمی که واقعا هم اینا میدانن که مسئولیت از این حملات به گردن میگیره باید اونا را هدف قرار میداد. اما این که مردم عادی خسارات از این را میبینه، مردم عادی بالاخره هر دو طرف به این بخالم متقاعد شدن که باید در این رابطه خاموش ننشینن، باید این رابطه فعالیت خونشان بتن، در هر دو طرف با هم حرف بزنه. و خوشبختانه واقعا هم در پاکستان این مردم جمع میشن، اینمی بیانات که اعلامی هایشه که ما میخوانیم عموما تشویش نشان میتن، و حال هم در طرف افغانستان مردم مجبور شدن که با او طرف در اگنوا در معامله شو و فشار از زیر بالا بگره، یعنی فشار مردمی یکنوا فعالیت مردمی چی انجام کنن. و این به نظر من کار مثبت است و خود ما با این عمل همیشه موافق بودیم و تشویقشم میکنم که مردم باید سر هر دو طرف، هم سر طرف پاکستان و هم سر طرف طالب ها، باید فشار وارد کنه که اینا را باید قربانی نکنن، اینا را باید قربانی نشون و باید جلوی خسارات گرفته شون.
0: سپاسگزارم آقای فقیری. آقای خان، این روی کرد در پاکستان چگونه دیده میشه و در پاکستان چطور به تعریف گرفته میشه، به این مفهوم که این توافقی که بین مردمان دو طرف خط دیورند به امضا رسیده واقعا در نزد پاکستان به چی معنی است؟
2: ډیر مننه تاسو ته هم فکری سیب ته او تاسو ټول چې اوریدونکي دي لیدونکي دي هغوی ته هم سلام ورسکوم. ګوره دا خبره خو داسې خو فکری سیب هم تاسو ته په دې حوالې سره وویل چې یاره یو خو پاکستان ته سوري دا لکه تشویش هم دی او دا خبر هم دی چې یاره د افغانستان نه خلک راوړي او هغه چې دی بیا پاکستان کې هغه د دهشتګردۍ یا د تروریستي حملې کوي، نو بیا پاکستان دا کوشش دا دی چې د کمو لارو نه او د کمو ځایونو نه دغه خلک راځي، نو هغه هم هلته کې لکه پاکستان ته راتلو نه مخکې چې دی هغوی منع کړي. اوس دا تاسو چې کم یاد کړئ چې یاره لکه ولې بیا پاکستان دې ته، تاسو خیال و چې کونه کونړ شو او یا نورستان شو نو د ډیر وخت پورې دلته کې پاکستان د طرفه من کاروي روانې وې، د هغه طرفه به هم پاکستان کې د ماټر ګولو حمله کېدلې. نو ظاهر خبره وه مقامي خلک هم ډیر زیات تنګ شو. بل طالبان چې دي داوی یو مجبوری دا ده چې هغوی نشي منې کولې دغه خلک، یا کمزوري دي یا د دوی سره خپله هغوی تم پته ده ځکه چې لس کاله یا پنځلس کاله دوی مشترکه جګړې کړې دي د افغان حکومت خلاف، د افغانستان کې د امریکې یا د ناټو د خلاف. او بیانیه د دوی یو ده، نظریه د دوی یو دی، او استاد د دوی یو دی، امیر د دوی یو دی، هر څه د دوی یو دی. نو ظاهره خبره ده هغوی هغه نشي کولی. نو چې پاکستان کله دا خلک هم تنګ شو، که هغه د نورستان و که هغه د کونړ خلک و، نو بیا زما خپل خیال خو دا دی چې ګوره په افغانستان کې دا وخت کې طالب سره ډېر زیات زور دی دننه، په افغانانو باندې ډېر زیات زور چلیږي. اوس دا کمې معاهده چې لاسلیک شوي دي د پاکستان سره، دې غاړې ته خو مونږ وایو چې یاره دا د پاکستان د قبایلي مشرانو سره شوي، خو په اصل کې تاسو پته ده چې دا د دې په شا چې کوم دی د پاکستان د سیکورټي ادارو خلک وو. نو هغې بیا دا وکړه چې خلکو را مخکې کړل، او د دې کې طالبانو سره زما خیال دا دی چې د طالبانو اجازه هم په دې کې شته، او د طالبانو یو قسم لامو جو دی چې گو اهیډ شو ته وایي چې یاره اوکې تاسو دې سره. نو طالبان هم دا ځان هم دغه کړه چې یاره مونږ نه دي کړي، دا مقامي خلکو کړي. نو اوس که سبا له دا پرس که ناکامه کېږي، نو طالب خو به دا وایي چې یاره لکه دا مونږ نه ده کړې، دا معاهده خو مونږ نه ده کړې، دا دغه کړې ده، دا خو د عامو د دغه ځایونو که هغه کونړ دی که نورستان دی یا نور علاقو کې کېږي، نو دا مقامي مشرانو کړي، مقامي خلکو کړي. نو دوی ته ځان استشعالان کې دا پکار خو دا وایي چې دا معاهده چې دی دا ذمواري د سرحدو ته وایي یا فرضي کرښو ته وایي، هر څه چې ورته وایي، خو دا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې دا کوم لاین دی په دې کې نه پرېوځو چې دا د دې نوم څه دی، خو دا یو پوله ده، بارډر دی یا کرخه ده چې څه هم دی یا فرنټیر دی. د دې د تحفظ ذمواري چې کومه ده که چا سره اګریمنټ کې، دا ما په خیال په دنیا کې خیر افغانستان کې نوې نوې سیزونه کېږي، نو یو پکې دا هم نوې شی دی چې د هغه خلک چې دی هغه به اوس د دې خبرې ذمواري اخلي چې یاره د سرحد نه به اخوا نه به دغه ځای له طالب راځي او نه به چې کوم دی پاکستاني طالب راځي. دا خو ماته ډېر عجیبه ښکاري، او دا خلک هم چې کوم دی ما په خیال د خلکو دپاره هم دا ماته ښه نه ښکاري. سبا به هم دغه خلک بیا د دې ذمواري، نو نه به طالب په شا ودرېږي، او د دې طرفه هم په هغوی باندې هم دغه کوم چې اشاره وکړله فکري صاحب په خپلو خبرو کې، دغه حملې به د دې غاړې نه هم کېږي، د هغې غاړې نه به هغوی کېږي.
0: بله، سپاسگزارم آقای خان. ولی آقای فقیری، دو مسئله در حالی که شما پشتیبان چون این اگروی کرده هستین، اما واقعا اصل این مسئله یا اصل این اقدام یا اصل این گام به خیر و فلاح مردم این مناطق و مردم افغانستان است؟
1: آقای ملک، یعنی در آینده را ما پیش بینی کرده نمیتانم، اما فعلا که ما میبینیم بازم هر دو طرف، یعنی مردم عادی، مردم قبایلی که در اینجا افتیده و زندگی میکنه، اینا زیر ضربات هستن. ما یعنی خانه هایشان بمبار شده و ما دیدیم که از جای به جای شدن، بازارها به جای شدن، و خود ملل متحد و اینا هم میگن که بسیار مردم به جای شدن و از کشت و کار و از زندگی هم ماندن. یعنی واقعا مردم بالاخره به غاو رسیدن، مردم به فغان رسیدن که کسی باید آواز از اینا را بشنوند. متاسفانه نه مردم، نه کسانی که در اسلام آباد حاکم هستن اونا به مردم گوش میدن، به این مردمی که اینجا زندگی میکنه، و نه هم کسانی که در کابل فعلا حاکم هستن اونا به این به آواز مردم، به فغان از مردم گوش دادن. و روز به روز هم زیادتر میشه، روز به روز هم هیچ مسئله زیادتر میشه، تا جایی که ما یعنی در اخبار آمده و در راپورها دیدیم هر دو طرف برای موافقه کردن که سر دیگر باید تجاوز نشوه، و از هر طرف که تجاوز شوه و طرف دیگر مسئول است، یعنی طرف باید مسئولیت به گردن خود بگیرم و مردم حق داره که پس به جای خود برگرده. به نظر من این چیز کدام خاص چیز نیست که آدم نگران ما را نگران صدا تشویق به تشویق اندازه، بلکه چیزی است که باید آدم تشویقش کنه که مردم بر سرنوشت خود حاکم شود، مردم درباره سرنوشت خود تصمیم بگیره، مردم بتانه که سر حکومت ها هم فشار وارد کنه و برشان بگن شما نمیتونید که امنیت ما رو بگیرید، ما خود دست به کار میشیم، ما میخواییم که در این رابطه دست به کار شویم و امنیت خود رو بگیریم و با هم حرف بزنیم. به نظر ما یه حرف بسیار خوب است که مردم در این رابطه فعال شو و در این
0: درست. ولی آقای فقیری، در حالی که طالبان یکی از دستاوردهای خود را کم واره بروخ میکشند و زویاد میکنند، این است که ما جزایر قدرت را از بین بردیم، ما حاکمیت مرکزی بسیار قوی داریم، به اصطلاح خود طالبان و نظام طالبانی و حاکمیت طالبانی است که تصمیم میگیره چی شود و چی باید نشه. پس اگر این اصل را در نظر بگیریم، این گام آیا واقعا هنوزم این ادعای طالبان را میتونه ثابت بسازه؟ یعنی واقعا نظام مرکزی وجود داره؟ آیا مردم بالای طالب اعتماد میکنه؟ آیا طالب را آدرس حل مشکلات خود میبینه یا نه؟
1: در این مسئله که ما ببینیم نه، در اینجا مردم یعنی بالاخره به این فقان رسیدن که طالب ها نتانسته که امنیت از اینا را بگیرم، طالب ها نتانسته که روی تجاوزاتی که پاکستان میکنه جلوگیری از اون را کنه و مردم مجبور شدن که بالاخره دست به کار شوند و خودشان یک ابتکار به دست بگیره. به نظر من این می عمل مردم که بالاخره به این جای رسیدن که باید ابتکار خودشان بگیره و در این عمل و در این رابطه یک عمل کنن، هر دو مردم با هم بنشینن و مسئولیت قبول کنن، یعنی مسئولیت پذیری مردم است که میخوان این مسئله را از یک طریق با هم فیصله کنن. و یک چیز دیگر هم آقای ملک آشکار میست از اویست که هر دو طرف، یعنی هر دو طرف که مردم افتاده با هم جنگ ندارن، هر دو طرف با هم کدام دشمنی و عداوت ندارن و هر دو طرف صلح میخواین. چیزی که مشکل ایجاد کرده دو دولت است، دو دولت که تا به عقیده مردویشان از مردم نمایندگی نمی کنن، نه طالب ها و نه هم مردم هایی که در اسلام آباد چشت از مردم نمایندگی کردن نمی تانن و نه هم خواسته های از اونا منعکس می سازن. دو دولتی هستن که هر دویشان در بساری جای ضد مردم هستن، بر ضد مردم عمل می کنن و مردم بالاخره به این جای رسیدن که باید خودشان با هم بنشینن و با هم یک فیصله کنن. کاش امید است که دیگه مردمانی که در اینجا افتیده اونا همی کار کنن، کاش که این چیز بزرگ شو و بزرگتر شو و فراختر شو و مردم زیادتر به اشتراک کنه تا فشار زیادتر شو.
0: بله، ولی آقای فقیری، پیشتر آقای خان اشاره کرد که خب امکان نداره که بدون در میان بودن یا در جریان بودن نهادهای امنیتی پاکستان چنین یک توافق بتانه شکل بگیره. حال وقتی که یک کس خود شهروند افغانستان میگه اما به خاطر حل مشکل خود پیش نیروی نظامی پاکستانی میره، خودمی اقدام چی تعریف میشه؟
1: یعنی من خودم نمیدانم که آیا واقعا هم پشت اینا کت دولت پاکستان هم نوایی کرده یا نه، این چیز من نمیدانم. چیزی که من میدانم از راپورها و یعنی اعلامیه که اینا صادر کردن از اون میدانم، این مواد که اینا گفتن ای هر دو طرف هر دو دولت ها را محکوم می سازه و ای مسئولیت سر دولت ها مندازه و, و, و زیادتر به نظر من طرف افغان تایید میکنه و طرف افغان تایید میکنه، نه طرف پاکستان. به نظر من یک چیزی که ما افغان ها عموما بسیار حساس هستیم در این مرحله، در این مورد ما نمیخوایم، از یک طرف ما میگم که مردم باید در این حصه بگیره و از طرف دیگه وقتی که مردم در اینجا ابتکار به دست میگیره و پیش قدم بشه، ما فورا عقب نشینی میکنیم و این را یک نوع یک دسیسه میپنداریم، حالا که شاید دسیسه نباشه، شاید واقعا هم به نظر من ای اونمو به نگرانی مردم آشکار میسازه که مردم این جرگه ها در پاکستان هم شده، جرگه های بزار بزرگ از پشتون تحفظ موومنت خود در پاکستان در پیشاور که شد در دیگه جای شد، مردم به غاو آمده ده مردم به فغان آمده کرد، دو طرف مردم عادی کشته میشه، سر مردم عادی فشارش فشار اقتصادی است. آقای ملک شما میدانین که وقتی که سرحد بند شده این فشار اقتصادی از این هم سر مردم است، سر مردم عادی است، هم سر ترک دایور است، هم سر هتل والا است، هم سر گستیشن است، سر تمام از این مردم فشار عمومی است و هر دو دولت بدون از این که به این فقان مردم توجه کنه این چیز دوامدار می سازه، تشنج هنوز دوامدارتر می سازه.
0: سپاسگزارم شما آقای فقیری. ولی آقای خان، آیا طرف پاکستان، آیا نظام و حکومت پاکستان واقعا این جرگه ها برش مهم است یا برعکس از این جرگه ها یک استفاده ابزاری میکنه به خاطر گسترش نفوذ خود؟
2: ګوره ما په خیال پاکستان لکه سکیورټي ادارې دي، نو د هغوی خو لمبې خو کوشش دا و چې یاره لکه تاسوته پته ده طالبانو باندې هم دباو ډېر زیات راوسته، خو دا خبرې بیا چې د کونړ خلک او بیا خاص کر د بره چې کوم د نورستان خلکو لکه مسله خو دا هوی وا طالبانو خو فکر سه خو لکه ټیک ته خبره کوي چې را په پاکستان کې خو بیا هم ک پی ټی ایم دی یا نور دغه دی نو هوی را پاسي چې غوي پاکستان د فوج خلاف یا د ریاست خلاف او د پالیسو سره اختلاف وکي یا سو پریس کانفرنس کې مطبوعاتي دغه ته خطاب وکي. افغانستان کې مسله دا ده چې تاسو پته ده افغانستان کې خو نه سو په میډیا خبره کوي، شو دا حقیقت دی. ما په خیال کې فکر سه د دې دفاع کی نه موجوده خبره خدا حقیقت ته چې په افغانستان کې ته د موجوده چې کما قابضه ټوله ده نو ته د دوی خلاف چې دی ته په سوشل میډیا باندې پوسټ هم نشي ورکوي، په ټی وی باندې خبره کول خو ډیره لویه خبره ده. هلکه ته په کابل یا د هغه ځای نه حالات دي اوس پاکستان هم دې ته کتل چې یاره طالب یا طالب رژیم چې کوم دی هغه یا کوي نشي یا نه غواړي، نو سره خبره ده دغه خلکو چې کوم دی هغوی راپاسېدلي، ځکه چې دواړو طرفو ته څنګه چې فکر سه دا خبره کې دواړو طرف ته تقریبا یو خاندانونه دي، یو خلک دی، نو په یو بل په ژبه باندې پوهېږي که هغه نورستان او چترال دی که هغه کونړ او باجوړ دی، د یو بل په خبره پوهېږي، یو بل سره خاندانی رشتې هم دي، د پخوانه قبایل هم تقریبا یو دي. نو بیا چې د هغه ځای نه خلکو دا دغه وکړه چې یاره مونږ خبرې کوو، نو د دې طرف نه خو لکه زیاره خبره د پاکستان خو بیا دا نه شو کولی چې یاره دلته کې ورسره نظامیان کېنولی وي یا فوجان ورسره کېنولی. فوجان ناست وو، که تاسو هغه تصویري هغه عکسونه وګورئ نو فوجان پکې ناست وو، خو خبرې ښکارېدله داسې چې پاکستان د طرفه هم ورته قبایلي یا مقامي د هغه ځای مشران کېنولو. د هغې وجه دا وه چې دلته کې به بیا پاکستان خو یو باقاعده ریاست دی، پاکستان د یو قانون او د یو آئین لاندې چې کوم دی لکه ته چې هر څه کېنو هغه بګي. اوس افغانستان سایډ ته نه قانون شته، نه آئین شته، نه چې کوم حکمران دی د هغه مخ شته دی، نه سر شته دی، نه پته لګي چې څوک دی افغانستان دا وخت حکومت څوک چلی. د عوامو هم دغه شانتې ول، نو د پاکستان خو یو دا کوي چې لکه دې بارډر سره تاسو پته د روان وخت کې نږدې دي یا لري، دلته کې به تاسو چې کوم دی یو بفر زون به جوړوي که هغه څلور کیلومیټر یا پنځه کیلومیټر لکه څنګه چې ژوب سره دغه علاقې کوو چې کومې علاقې داسې دي چې د افغانستان نه د دلته کې خلک راوړي هلته کې به یو بفر زوني او دا به هغه ټول بنی خو صرف هغه سپاټس یا هغه ځایونه د چرته نه چې دا خلک راځي یا د کوم ځای نه راځي، نو د دغه ځای سره چې دا نږدې خلک دی نو زما خیال دا دی چې یو ټیم به راځي چې هغوی به وروستو ځي که هغوی لس کیلومیټره وروستو ځي که پنځه کیلومیټره وروستو ځي. نو دا یو پالیسي ده ماته چې څوک زه خو د یو خپل نظر پورې وایم، دا نه چې ماته سرکار ویلي دي یا ګینه چته ریټن ده یا لیکلې شوې ده، خو ښکاري داسې چې دغې غاړې ته څومره خلک دی د بارډر سره نږدې په څلور پنځه کیلومیټره کې دوی به یو ټیم راځي چې دوی به پخپله د دې ځایونو نه ځي کچرې دا حالات رواني دا موجوده چې دي.
0: درست. ولی آقای خان طرف شما باردر یا مرز استفاده میکنین، اما طرف افغانستان دیورند به عنوان یک خط میشناسه و هنوز به رسمیت به عنوان یک مرز نمیشناسیش. طالبان به وضاحت گفتن که خب دیورند به کسی نمیدن و در یک بخشای مردم افغانستان در این رابطه صحبت کردن، ولی خود از این گام در رابطه به دیورند و معضل و مشکل دیورند بین افغانستان و پاکستان از نظر شما چقدر میتونه تاثیر بگذاره؟ خود این گام را که مردم برداشته و رفته با فوجی پاکستان یا نظامی پاکستان و او طرف هم بزرگای پاکستانی یا کسایی که در اون منطقه زندگی میکنن صحبت کردن، این خودش در رابطه به دیورند چی پیام را به پاکستانی ها میرسانه؟
2: ګوره پاکستان طرف ته خو د ډیورنډ داسې مسله نه ده. پاکستان دا یو بارډر دی، د پاکستان ولس چې کوم دی، که هغه پښتونخوا دی، که هغه د سند دی، که بلوچستان دی، که د پنجاب دی، دا خبره خو نه ده. هغه طرف ته دا د یو سیاست لپاره استعمالیږي او حساسه خلک پچې کوم دی د شروع نه را روان دی، دوکه کیږي، دغه کیږي. اوس دا فیصله چې وشوله نو ظاهره خبره ده دا د دوو قبیلو د خط نه اخوا او د خط نه دیخوا، یا د سرحد نه اخوا د سرحد نه دیخوا، چې دا وشول نو د دې دا مطلب دی چې دغه ستاسو دی او دا زما ځای دی، دا پاکستان دی او دا افغانستان دی. نو په دې باندې زما خپل خیال خدا دی چې لکه د افغانستان مسله دا ده چې ما ته چې څومره ښکاري کېدی شي زه په غلطه یم، فکري صاحب بیا په دې ځونه ډېر پوهېږي، د افغان حکمران چې راغلی دی خاص کر که دا اوسه پورې تاسو ګورئ، نو افغان افغانستان چې څومره مسلې ورته دي، نو دوی یو خو په تاسو نن سبا افغان میډیا وګورئ یا د افغان څېړنکار چې خبرې کوي، نو دوی د افغانستان په حواله سره بالکل خبرې نه کوي چې هلته کې د ښځو سهال دی، د میډیا سهال دی، د حکومت دارۍ سهال دی، احتساب اکاؤنټبلټی شته نشته دی، څوک په هغوی باندې حکومت کې دا فیسلس خلک څوک دی چې ښکاري نه او حکومت کېږي، نو دغې باندې خبرې نه کوي. خو یو حساسه مسله دا ده چې بس ټولې ټوپکې ټولې توپې خولې چې کوم دي هغه پاکستان ته کړي دي، ځکه چې دا د افغانستان چې دا پرون د اقوام متحده چې کوم رپورټ راغلی دی افغانستان کم دی، لکه فوډ ایمرجنسی، میډیسن ایمرجنسی، یو 13.4 میلیون خلک چې کم دی دا وخت د قحط سره مخ دی، یو 15 میلیون به چې کم دی سره په دې باندې خبرې نه کیږي، د سنانو چې کم صورت حال دی په هغې خبرې نه کیږي. او دا خلکو نه یو قسم له بیوقوف جوړ کړی دی. زما د ډیرو افغانانو سره چې څومره خاص کر لکه دی کې یوازې بیا پښتانه د غیر پښتانه کو ټور ګوري چې کم سوالونه راځي، دا سوال اوس خلک اوچتوي چې ته ډیورن یا خو دومره ځان قابل کا چې سبا راشي او زمانه په زور واخلې، که پرس که په زور نشي اغستې نو په دې وخت کې د ډیرو قومونو ترمنځ تنازعات وي. خو هغه داسې چې ته په پاکستان په نیمه پاکستان باندې ستا دعوه ده او د حالت ته وګورې، د افغانانو حالت ته وګورې، سړی پرې خپه شي. یو پاکستان دی چې افغانستانو ته خبره لاره کو لا واغ ورځ ستاسو د پروګرامونو کې راځي سمی یوسف سے، هغه یو پوسټ کړی و چې را په افغانستان کې د کینسر مریضان ډیر زیات دي او هغوی به پاکستان کې علاج کو، اوس د هغوی علاج ودرېدلې دی. بل یو ملک ناخلی، یو ملک کم دے پکار دے چین ریا تجاز ڈکی، پکار ترکمنستان تے ڈکی، ازبکستان کے ڈکی، گورا پا دے افغانانوں لگا، پا دے افغانانوں لگ رحم پکار دے. نو دا سی مسئلے چے دا غیس وجود نشتا دے او

0: یک مسئله ملی سویی به ما اصلا در هیچ حرف سر زده نشد، اصلا در هیچ ماده اعلامیه را که ما نشد کردیم در اعلامیه اصلا نابی دیران
1: گفتنش. جناب فکری، یکی خو اعلامیه است، درست است، همون چند ماده را که اینا نوشتن، این خو یک گپ خوب است به گفته شما، باعث شده که می کشت و کشتار خونریزی و قحطی جلوش گرفته شد. اما بیاین که تصویر کلان ببینیم. تصویر کلانی است که شهروند افغانستان میره در پیش نظامی پاکستانی و او ضمانت میخواد که بالاش به اصطلاح حمله صورت نگیره. فردای روز نیروی نظامی پاکستانی به می بزرگای قوم بگویم، به می شهروند افغانستان میگه خب اگر به اصطلاح اینی درخواست ما رو پوره نکردی باز حمله شروع میشه. چقدر خود اینمی گام در نفس خود زمینه نفوذ فراهم میسازه و گذشته از او وقتی که آدم میگه خب من خط دیورند به عنوان مرز نمیشناسم، اما میره پیش حاکم پاکستانی به خاطر مسئولیت خود درخواست میکنه، همی جز بر رسمیت شناختن دیگه چی میتونه باشه؟
0: آقای ملک، کجا افغان ها میرفتن با دولت پاکستان، با نظام های نظامیان پاکستان در این مسئله حرف میزدن، باز شاید یک کسی ایراد میگرفت و میگفت که یک نوع مردم است و در اینجا حکومت است و حکومت باید کار میکرد. این بین اقوام است، بین حکومت نیست. یعنی شاید نماینده های حکومت در اونجا موجود بوده، شاید بعد از استخبارات موجود بوده، اما این در کل بین اقوام است، بین مردمان است که این جنگ برشان خسارات رسانیده. دلگازه ما نمیتونیم کیره بسار بزرگ سازیم و بگویم که در این دولت دخیل بوده. دولت شاید یک نماینده داشته باشه، اما این ابتکار مردم است، ابتکار خود مردم منطقه هستن و مردم منطقه به عذاب شدن و مردم منطقه زیر بمبار هستن و اونا برای نجات خود یک کار میکنن. به نظر من این کار مردم باید تایید شوه، باید دیگه هم مردم تشویق شوه که با هم بنشینن، با هم در ارتباط باشه و این معضله که فعلا موجود است این از رای مردم هم فیصله شوه. چرا این بازم میگم که برای دولت ها چندان زیاد شاید مهم نباشه، نه برای از اونا چندان خساره میرسانه، این برای مردم خساره بساد رسانده و نه هم دباره خط دیوران است.
1: درست جناب فقیری، این مسئله را در اخیر گفتین، سوالک به ذهن من امیال رسید. فقیری صاحب، خب شما شناختی بسیار خوب از مردم و مناطق افغانستان دارین، واقعا این مردم دیورند به عنوان یک مرز میبینن یا خط میبینن؟
0: به نظر تا جایی که ما میدانم مردم فعلا در هر دو طرف این مسئله را به یک خط تشبیه میکنه، یک چیزیست که سر مردم تحمیل شده. یعنی به تاریخش اگر بریم واقعا هم یک چیز تحمیل شده است و این یک چیزیست که استعمار کار کرده، مردم به این کدام نقش هم نداشته. ما میدانیم که مردم در این تمام خطکشی هایی که در منطقه شده، اگر این خطکشی بین افغانستان و پاکستان است یا بین هند و پاکستان است، بین ایران و افغانستان است، بین دیگه این خطکشی ها را استعمار کرده و مردم در اون وقت دیگه هیچ نوع کدام نقش نداشته و کجا حکومت ها هم بوده، حکومت های دست نشانده بوده. اگر عبدالرحمن خان کده یک آدم دست نشانده انگریز بود، معاشخور انگریز بود، این کار کرد. این با مردم با یک کار انجام شده رو بروست و از اون انجام
1: دیده. پس حاله وقتی که بیره مردم به عنوان مرز نمیشناسد، چنان فقیری نمی سوال است، شما وقتی که ایره مرز نمیبینین اما همزمان میرین پیش نظامیان پاکستانی و رضایت از اونا را با استفاده از بزرگان محلی جلب میکنین که پاکستان حمله نکنه، خود اینمی جز مشروعیت بخشی دیگه چی میتونه باشه؟ یعنی به این مفهوم که مثلا ما یک خانه در پالی خانه ما باشه و خانه خود بدانم، مثلا نیاز ندارم که از کس اجازه بگیرم، خب میرم بازش میکنم، خودم تصمیم میگیرم چی باید بکنم.
0: آقای ملک، بعض از واقعیت هاست در اونجا واقعیتی است که پاکستان فعلا موجود است، سیم خاردار کش کرده، بمباری میکنه. این چیزهایی است که مردم اینا را نادیده گرفتن نمیتانه و ما میدانیم که وقتی که از سرحد تیر میشی یا از بادر هر چیز که ما میگیم تیر میشی باید اجازه پاکستان مردم بگیره. این یک چیزی است که واقعیت است، یعنی واقعیتی
1: عینیست
0: که مردم با این رو بروسن و باید با این
1: دو مسئله. جناب فقیری، آیا شما همزمان حمایت میکنین که فردای روز بدخشانی ها برن با حکومت تاجیکستان به یک نتیجه برسن و خودشان به اصطلاح مائده امضا کنند.

0: یک توافقنامه امضا کنن، یا میره هم در غرب افغانستان با ایران، یا در شمال و شمال شرق و شمال غرب با ترکمنستان و ازبکستان، هر کس یک توافق امضا کنه، این باز مشکل نداره، کار درست است.
1: آقای ملک، ما این مشکل نه با تاجکستان داریم و نه هم با ایران داریم. مشکلی که ما داریم افغانا با پاکستان است. این مسئله یعنی یک چیز تاریخی است و این ما در این مسئله در اینجا مشکل داریم. و این فعلا جنگی که هم بین افغانستان و پاکستان است در دیگه جای نیست. حتی در تاجکستان ما این مسئله رو نداریم.
0: بسیار مسئله مهم گفتیم. ولی بله بله و من میگم نه فکری صاحب بسیار خوب شما مسئله بسیار مهمه میگین و مردم هم شما رو میبینه. یعنی وقتی که اینمی منطقه به گفته شما مشکل داره یا جنجالی است، اگر بسیار میانه بگویم، ولی چرا اگر اقدام مردم شما میستاین، پس چرا همزمان موافق نیستین با این که تاجیکا یا ازبکا یا سایر اقوام دیگه بره با همسایه‌ها یک توافق ببندن؟ مثلا فردا تاجیکای بدخشان با تاجیکستان یک توافقنامه امضا میکنن، میگه ما بی ویزه رفت آمد میکنیم. باید جلوی وزیر طالبا بگیره یا نگیره؟
1: نه باید نگیره. کجای این موافقه شما بین تاجیکستان و افغانستان که مردم بدون ویزا برن و بین بعدش نگیرن؟ یه کار خوب است به نظر من. این مردم با هم از نظر تاریخی با هم یک علایق بسیار عمیق دارن، از نظر فرهنگی علایق بسیار. این هر چی که برای مردم رفت آمد آسان‌تر میشه. ما
0: از تنها رفت آمد نه، در هر بخش مثلا تاجیکای دو طرف میشینن یک توافقنامه امضا میکنن، طالبان را دور میزنن. به نظر شما یک گام خوب است یا اقدام درست است؟
1: این کار تبار نشد آقای
0: اگر شبه ملک حالا خوش شد در کنر نورستان شد نه در کنر نورستان شد به عنوان مثال سبا در ایرات میشه، در بدخشان میشه، در بلخ میشه، در دیگه ولایت هم میشه. بعد موافق هستین که طالبان را دور بزنن؟
1: ما گفتم که این کار تابال نشده. یه چیزی که نشده با چه سر زو بحث کردن
0: بر... اگر
1: شود او ما به این بار حرف میزن. مگر بله. فعلا نشده. فعلا که ما مشکل داریم با پاکستان داریم، با اینمی این جرگه ها شده در خود اینجا شده و این مشکل از سالهای متمادی است. ما هیچ وقت با تاجکستان میتونه مثلا این تو مشکل
0: اگر بحث تاریخی مثلا باشه، باز مرزهای شمالی افغانستان هم اون پاچا امضا کرده که دیورند امضا کرده فقیری سه. باز اگر دیورند قبول نداریم خود مرزارم باید قبول نکنیم. نه خوی حقایق تاریخی جناب فکری همون خیریره باشد یک برنامه دیگه باز مش ما دوبارهش گپ میزنیم. اما جناب فکری یک مسئله دیگه هم هست. در دوران جمهوریت بیاد داریم که مردم میرفت دمی دعوای خود پیش طالبان میکرد. مثلا ما محاکم جمهوریت که مشکل حل نمیتونست، باز مردم میرفت پیش این مولای طالبان مشکل خود حل میکرد. یا یکی از کس قرضدار می بود یا دعوا داشت، خلاصه طالب بدیل جمهوریت شده بود در بسیاری بخشا. و این واقعیت هم بود که دو جمهوریت فاسد که دزدا بود در بسیاری بخشا پول میگرفت، ده ها سال و به چندین ماه، ده ها ماه و چندین سال مردم ها میدوند، اما این مولای طالب در یک دقیقه مشکل دو نفر حل میکرد. حال فکر نمیکنین که بدیل اونمو طالب این طرف پاکستان شده؟ مردم به جای ازی که بره با طالب مثلا به طالب اعتماد داشته باشه مشکل خود حل کنه، میره پیش پاکستانی مشکل خود حل میسازه، یا پیش نظامی پاکستانی یا کسی که در قلمرو پاکستان زندگی میکنه.
1: ما با این حرفتان نیم موافق و نیم نموافق. یعنی ای که پیشتر واقعا هم مردم میرفتن به طالبا و اینا رو بهتر میدانستن، بله یک چیز واقعیت بود، واقعا هم جمهوریت قضای جمهوریت فاسد بود. اما در اینجا ما مردم پیش پاکستانی پیش حکومت پاکستان نرفته، مردم به او طرف مردم مراجعه کرده. این دو چیز با هم متفاوت است. یعنی مردم به مردم مراجعه کرده و این کاری است که ما همیشه از او دفاع کردیم. در هر جای افغانستان که دو طرف مردم با هم بینشینه، با هم یک تفاهم ایجاد شوه، این کار خوب است و این کار باید شوه و جلوگیری حکومت ها باید گرفت، جلوش باید گرفت که از اینمی تخلف باید جلوگیری کرد، از این ظلم باید جلوگیری کرد. وقتی که مردم به این یک ابتکار دست میده، این کار خوب است که بین مردم، بین اقوام در هر جایی که باشه با هم بینشینه و با هم مشکلات خود را رفع کنه.
0: فقط یک مسئله کوتاه اضافه کنم که تایر اندروبی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که توافق نشان دهنده تمایل مردم به خاطر آتش بس است، یا به خاطر برقراری آتش بس است، یعنی تمایلشان به خاطر صلح را خلاصه ساخته. ما میخوایم میره بگویم که ای به این معناست که طرف پاکستان با حکومت پاکستان در جریان است که چنین یک توافق میشه. جناب فقیری، در غیر از او کس نمیدانه تو یک توافق امضا بسازه، و وقتی که پاکستان خوش است به اصطلاح کار حتما شده که به سود بنفع پاکستان است، در غیر از او میتونست ردش بکنه؟
1: شاید پاکستان رو جلوگیری از این کردن هم نمیتونست. یعنی پاکستان بساری ما دیدم در چند جایی میتو در خود پاکستان پشتون تحفظ مومند در پیشاور که شد در اونجا هم این حرف در اونجا زیادتر شده. یعنی مردم در اونجا به فغان آمده که این به ضرر از ایناست، مخصوصا مردمانی که در اینجا سکونت دارن، اونا به فغان آمده که هم به تجارت از اینا ضرر رسانده، هم به رفت آمد از اینا رسانده، و هم دشمنی بر ناحق ایجاد کرده. دشمنی که مردم نمیخواه که با هم دشمن باشه، مردم میخواه که با هم دوست باشه و با هم رفت آمد داشته باشه، کار داد و سید داشته باشه. این حکومت هاستن در اول هم گفتم که هر دو حکومت است که چیز با چیز دامن میزنه، با تشنج دامن میزنه.
0: سپاسگزار هستم. پس آقای خان، حال پاکستان چی خواد کرد؟ دو مسئله. اولی که با این توافق که انجام داده، آینده روی کرد پاکستان در این مناطق چگونه میتونه باشه؟ و همزمان بحث طالبان چی میشه؟ آیا پاکستان فراتر از این میره، طالبان را بیشتر از این دور میزنه، یا این که ناگزیر است آخر روز با طالبی که در حاکمیت افغانستان است با او صحبت بکنه؟
2: ګورم زه وخت کوم خبره کوم لريو دا چې پاکستان بنیادی یو مسله ده، او هغه د دهشتګردۍ ده د افغانستان نه. دغه یو مسله ده پاکستان غواړي چې دغه نور پاکستان د افغانستان سره، لکه د تاسو چې د ډیورنډ د بارډر خبره کوي، دغه افغانستان کې د ملي مسله نه ده. فکري سوي ملي مسله ده. دا هغه ورځ د اوس هزارو مشر د تاجکو پښتانه چې کوم دي تقریبا زموږ وایي چې رسلویخ بي صدې کې رسلویخ بي صدې خو نه دي، خو زموږ به کوچ ډېر کړو دا اویا اتیا بي صدې نور. او تاسو خبره دا ګوره، د دې خبرو نه بره وزو که چېرې موږ دا خبرې کوو چې یاره لکه تاسو صحیح خبره وکړله چې دا د واخان چې دی دا خو د چترال نه ورکړی شوی دی، دا خو د افغانستان نه نه دی جدا شوی. ډېرې علاقې داسې دي، یا د تاجکستان د بدخشان دا خبرې دي، یا د افغانستان د بده قسمته ټولې باډرې چې دي دا خو انګرېز راښکلي دي، ستاسو په درخواست یې راښکلي دي. نو لکه دا حالت چې دی دا کم چې روان دی، د دې نقصان دواړو ته دی، زه دا نه وایم چې یوازې افغانستان ته دی، خو افغانستان د بده قسمته د تیرو سلو کالو راسې چې کوم دی، لکه نه د کارخانه ولیدله، نه د مطلب دا دی چې استقلال لکه پاوسلی سره دغه شو هر پنځه کاله پس، لکه تاسو ګورئ د پاکستان اتیا کاله وشو، اتیا کاله کې نه زمونږ ملي سرود بدل شو، نه چې کوم دی چې تجا د نیشنل فلیک شو ته مونږ یا قومي جنډه هغه بدل کړله. په افغانستان که هر دری کال پس نوی سړی راځي، د دې وجه
0: څه ده؟ آقای خان، بله جناب خان، اگر پاکستان یک همسایه مثل پاکستان می داشت، واقعا در این شرایط فعلی خود می ماند، در حالی که مردم افغانستان انتقاد دارن از سیاست های پاکستان نسبت به آنچه که در رابطه با افغانستان انجام داده. من اینطور می پرسم، اگر شما یا پاکستان یک همسایه مثل پاکستان می داشت، واقعا وضعیت همین گونه می بود تا امروز؟
2: ما نه تاسو ته فکر کړئ
0: چې دا لري شما سره فرمای
2: غوره خبره دا ده، لکه پاکستان داوا سوکي، پاکستان خراب همسایه دی، داوا په ټریټوریل کلیم چې ته مونږ وایو هغه سوکي، د بارډر دا مسلې دا سوک دغه کې. او زمونږ او ستاسو تاریخ چې کم دی، دا 9/11 نه پس نه دی شروع، دا د 1920 نه کله چې پاکستان د بده قسمته چې کله تاسو وګورئ چې 55 کاله دا بارډر چې امیر عبدالرحمن خان د آیرن مین او د آرکیټیکټ آف ماډرن افغانستان، د موجوده افغانستان آرکیټیکټ چې دی دا امیر عبدالرحمن خان دی، کم ته چې آیرن مین یا د اوسپنې سړی به ورته وایو، لکه ډېر مضبوط شخصیت و په 1993 واخلا تر 1920 پورې بالکل هر څه ټیکو. خو چې کله زما او د هندو مسله رالله، نو هغه دا خو د نهرو په خولې باندې لکه خبره شروع شوله، تا تاسو مسلې شروع کړلې. پاکستان خود 2014 پورې چې کوم دی افغانستان ته دروازې کولاو وي نه د ویزې چا خبره کوله ټول به دغه شان تلراتخه په اسانه. خو اخره کې دا دی پاکستان ته دا پته ولګېده چې افغانستان سره به داسې تعلق ساتي چې څنګه تاجکستان ساتي، څنګه ازبکستان ساتي، څنګه ترکمنستان ساتي، څنګه ایران ساتي. اوس د پاکستان پالیسی هم دغه ده، ځکه چې نور د دوی سره کچرې څومره ته لوس پالیسی ساتي نو دومره به چې کوم دی نقصان د پاکستان ته نقصان زیات سو شو. خو د دې لوس پالیسی د وجه نه چې تا
0: بله آقای خان، پس حال پاکستان گام بعدیش چی است؟ یعنی امی سیاست دوام میده، طالبان دور میزنه، با مردم به تماس میباشه؟
2: ګوره پاکستان خو لکه اوس دې وخت کې چې کومه پالیسی ده، حالانکه باقي مونږ هم تنقید کوو، یو دا دی چې نو انټرفیرنس د افغانستان په اندرونی، لکه زه به ته دا ووایم چې زه د نن نه یو دوه درې ورځې مخکې په یو ډېره هم دغه کې ناسو خبرې کېدلې، نو ما لکه دا ووایي چې یاره تاسو افغانستان حوالې ګوره وي افغانستان سره دا لکه ښه پالیسی نه ده، خو اوس ټوله دنیا کوي نو پاکستان هم کوي چې د نن هغوی څه نظام غواړي، په ښځو تعلیم کوي نه کوي، اپوزیشن سره ښه دي بد دي، د دې سره زمونږ کار نشته دی. زمونږ کار صرف دا دی چې دا بارډر کابل کې چې هر څوک ناسي هغه د دې بارډر نه اخوا خپل ذمواري پوره کوي، دې خوا به مونږ پوره کوو. دا یو خبره ده، نور د دې نه بیاند پاکستان چې وس دا وخت کم سټیټډ پالیسی ده، وس بیا شاته سره باندې دا غي خوځه تر ما چې کوم خبرې کیږي هغه دا ده چې مونږ افغانستان کې هیڅ قسمه د نن د بدلون خبرې یا د دې رژیم خلاف خبرې که افغانان خپل کوي نو اجدا خبره دا چې په خپلو کې چې سر ازي سبب پاکستان تقسیمي، حالانکه په هغه ملاقات کې دا خبره موشولې کچره یو الټرنیټ یو بدیل نظام نه افغانستان کې، ځکه افغانستان همیشه په پاکستان بوش شوی دی، دا د 1300 کالو دا یو خبره ده چې سبا دراغلی د نو پاکستان نه هغه ذمہواری د پاکستان ده، هغه چې دې لکه هر څوک راځي وی ویل سی اٹ، لکه دا خبره پکې وشوه کچره تا سره الټرنیټ نظام نه او نور خلق راشی نور لکه دې ټیم کې د پاکستان دغه غواړي چې بس افغانستان افغانستان دی پاکستان پاکستان دی.
0: بابا سوال اخیر واقعا این میره چی حساب کنیم؟ میره خوشبختی حساب کنیم یا بدبختی که افغانستان پاکستان کده که دیگه همسایه شده؟
2: نه زه خدانه وایم چې دا زمونږ خوشقسمتي ده، افغانستان زمونږ خپل کور دی، زما ژبه ده، زما یو کلتور دی، زمونږ یو تهذیبي اقدار زمونږ یو دی، زمونږ سندرې شریکې دي، زمونږ شاعري شریک دي، زمونږ شاعران شریک دي، ډېر څیزونه داسې دي چې په هغې مونږ فخر کړو. زه چې افغانستان ته لاړ شم نو ماته دا پته نه لګي چې یاره زه دا په افغانستان کې زه لکه زه ته دا خبره کوم مزار کې زه خپله په مزار کې وم متل دی دا احساس نه دی شپې چې یاره زه په دې فخر کوم خو د بده کې د دولتي پالیسو د وجه نه چې کوم دی هغه مونږ دې حد سره لو چې نن زه دا ته نشم
0: متمات. سپاسگزارم از آقای خان و آقای فقیری که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انٹرنشنال. رادیو افغانستان انٹرنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر. شمار از مقام های آمریکایی همزمان با 12 سال ناپدید شدن پاول اوربی نویسنده آمریکایی در ولایت خوست طالبان را متهم کردند که مسیر دیپلماسی گروگانگیری را پیش گرفته است. مقامات آمریکایی همچنان خواستار بازگرداندن اوربی با آمریکا شده و برای یافتن او جایزه تعیین کردند. مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل در حساب اکس خود نوشته که دیپلماسی گروگانگیری طالبان باید پایان یابد. او گفت که 12 سال از زمان میگذرد که پاول اوربی در ولایت خوست افغانستان گرفته شد. والتس افزوده که آمریکا همچنان به بازگرداندن اوربی به خانه متحد است. او نوشته که در دولت ترامپ هیچ آمریکایی که گروگان گرفته شده یا به گونه نادرست بازداشته باشد فراموش نمی شود.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با تمام نیروهای خود و همسنگرانی خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه میکنند که
1: شروع حمله های مسلحانه علیه طالبان جبهه آزادی از آغاز عملیات مسلحانه بهاریش در بدخشان خبر داد. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط ها. پالیسی مبتنی بر گروگانگیری طالبان چطور؟ این گروه از سرقت یک هواپیمای روسی بر رو بودن شهروندان امریکا رسید در جرفا میبینیم. زندگی در قلمرو طالبان مردم از سرگردانی و کاغذ بازی بیدلیل در اداره های این گروه شکایت دارند. و همزمان با احتمال سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی نخست وزیر اسرائیل میگوید که نگاهمان به ایران است و برای هر سناریوی آماده ایم. تهران پاسخش برای مذاکره را به میونجی پاکستانی تحویل داد. و در خبرهای ورزشی امروز
2: مقام دوم مسابقات پیتسبورگ پرو، جایی که تمام دوران حرفه‌ای ما از آن شروع شد.
1: نایب قهرمانی بدنساز نامدار افغانستان در آمریکا علی بلال نقره رقابت پیتسبورگ پرو را برگردن آویخت. جبهه آزادی افغانستان از آغاز عملیات بهاری علیه طالبان در ولایت بدخشان خبر داده و افزوده است که واحدهای عملیاتی آن در هفته های گذشته چندین بار با طالبان درگیر شدند. جبهه آزادی مدعی است که جنگجویان طالبان را در دره خستک وادار به عقب نشینی کردند. این جبهه مخالفان مقاومت مسلحانه را متهم کرده است که رفتار و رویکرد آنان فقط به بقای طالبان کمک میکند. سمسامه سیرت گزارش میدهد.
0: سلام علیکم تمام هموطنان.
3: چالش امنیتی جدید برای طالبان در بدخشان. جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در بدخشان خبر داده. به گفته این جبهه کماندوهایش در مناطق مختلف جابجا شده اند.
0: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما موجود هستم، حاضر هستم در برابر طالبان مقاومت و در برابر هر گونه حملات آن پاسخگو هستم و استادگی در برابر هر فرد یا خواهیم.
3: در بیانیه جبهه آزادی آمده که در یک ماه گذشته در چندین مورد با طالبان درگیر شده و این گروه را در دره خستک مجبور به عقب نشینی کرده. جبهه آزادی مدعی شده که حضور نیروهایش در بدخشان سبب شده طالبان به اعمال فشار بر مردم، محدودیت رفت و آمد، تلاشی خانه به خانه و حتی بازداشت شماره از طالبان بومی اقدام کنند. این جبهه به مخالفان جنگ با طالبان هشدار داده که در مسیر بقای طالبان حرکت می کنند و مردم افغانستان میان صلح و تسلیم دچار خطای محاسباتی نخواهند شد. طالبان هنوز به این بیانیه جبهه آزادی واکنش نشان ندادند. پیشتر شورای امنیت سازمان ملل در گزارش گفته بود که گروه های نظامی مخالف طالبان چالش جدی برای حاکمیت این گروه نبودند. با این حال رهبران برخی گروه های نظامی مخالف طالبان از عدم حمایت جامعه جهانی شاکی‌اند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: از سوی هم داود نوجی رئیس کمیته سیاسی و روابط عمومی جبهه آزادی در گفتگوی با افغانستان انترنشنال گفته است که ارزیابی های این جبهه نشان می دهند که امسال افغانستان شاید یک تحول جدی در زمینه مبارزه با رژیم طالبان خواهد بود.
4: ارزیابی های ما نشان می ده و برنامه این است که امسال مردم افغانستان شاهد یک تحول جدی در زمینه مبارزه با طالبان خواهند بود. بخش عظیم از نیروهای سیاسی افغانستان که در این 4 سال در واقع باور داشتن یا به هر دلیل دنبال یافتن راه حل‌های سیاسی با طالبان می‌گشتند، از هر راه که رفتن به بن‌بست خوردن و به این نتیجه رسیدن که طالبان هیچ زبانی جز زبان زور را نمی‌فهمند و اعتقادی به گفتگوی ملی و وطنداری ندارن. بنابراین طیف وسیع‌تری از نیروهای سیاسی بر روی کرد و نگرشی که جبهه جبهه آزادی از قبل داشت میپیوندند و این نکته سرآغاز یک تغییر جدید است. و دوم این که مردم در درون برای هر مبارزه نکته اصلی و مهم آگاهی مردم است. مردم امروز طالبان را دقیق تر میشناسند، بیشتر میشناسند و با روش و رویکرد آنها و اهداف در واقع سیاسی و اجتماعی دارند بیشتر آشنا شدند.
5: درست.
4: و این اتکای اصلی جبهه آزادی در مبارزاتش بوده.
1: و برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم نظیف اقبال رو اینجا در استودیو با خود دارم. خب در مورد اعلامیه جدید جبهه آزادی بیشتر چی میدونید؟
6: خب بایده ای اعلامیه رو ما بررسی کردم. ای اعلامیه دقیقاً سه بخش در بر میگیره. اولی که میرقمه که در خبر ما گفتیم، ای جبهه از آغاز عملیات بهاری خود در بدخشان خبر میده، از استقرار واحدهای نظامی و کماندویی در این ولایت خبر میده در بعضی از نقاط و همچنان در مورد از اینکه خوب چگونه اهداف نظامی را حمله کردن و همچنان از گسترش عملیات خود خبر میدن. بخش دوم این اعلامیه یا بخش دوم و سومش مخاطبین داره و پیام های مشخص داره، به این معنا که در بخش دومش این جبهه توصیه ها و یا گوشزد های داره به مخالفین طالبان. ما میفهمیم که خب در این 4 سال مخالفین طالبان از مقاومت زنا شروع تا به همچنان مخالفین دیگه سیاسی است که خب آنها با جنگ مخالفت دارند و با آنها میگه که ما توصیه میکنیم که از رای صلح یا بدون از اینکه ما توسل به جنگ نشویم این مبارزه نتیجه نخواهد داد. این مبارزه خود به نام مبارزه آزادی بخش مینامند و میگویند که خب ما جبهه آزادی تسلیم یا دچار خطای بین تسلیمی و صلح نخواهد شد، که معلوم میشه اشارهش به همان روند سیاسی که در افغانستان 4 سال پیش بود که به نام صلح بالاخره تقریبا سری از تحلیلگران میگه که تسلیمی صورت گرفت به طالبا. و بخش سوم از اعلامیه مخاطبینش مردم افغانستان است، به این معنا که خب میگه که ما مصمم هستیم که برای مبارزات آزادی بخش میهنی خود و از مردم میخواد که در کنارشان از این عملیات از این مبارزات حمایت کنند.
1: و خب انتقادهای هم داشت از مخالفین طالبان که مخالف عملات مسلحانه هستند.
6: خب دقیقا ما اگر مقاومت های حداقل چندین جبهاتی که مقاومت میاله در مقابل طالبان جریان داره، از جمله مقاومت زنا که بیشتر از نهادهای بین المللی یا از وسایل حقوقی استفاده میکنند و همچنان مخالفت یا حداقل کمپاینایشان مدنی پیش میره، و همچنان ما یک تعداد از سیاسیون داریم که تاکید بر این دارن که باید از طریق گفتگوها مسئله حل شود. اما در این زمان ما میفهمیم که 4 سال گفتگوها با طالبان نتیجه نداده. ما در روند یا در مذاکرات دوحه موافقتنامه ای که صورت گرفت، یک بخش مهمی از اون موافقتنامه که گفتگوها بود، طالبان به او تسلیم نشدن و نخواستن که این مذاکرات صورت بگیره. و در عین زمان در این اعلامیه یا همچنان تاکید میکنن و این تاکید مردم افغانستان هم در یک بخش است که خب صلح وقتی اگر شما یا مذاکره میکنین به اساس چیست؟ آیا آزادی های شهروندی مردم حفظ است؟ آیا مبتنی بر قانون اساسی است مذاکرات؟ در صورتی که همچون چیزی نباشه، پس ما میبینیم که در بین جبهات که مخالف طالب است، همه از رای نظامی نمیخواین مبارزه کنن، یک تعداد هم از رای گفتگوها میخواین که گفتگوها هم نتیجه نداده. و از طرف دیگه یک چیز دیگه که اما متوجهش هستیم و مورد انتقاد بیشتر مردم افغانستان قرار گرفته است که امی خود مخالفت نظامی عملا فعلا در 2 جبهه مخالف است، در 2 جبهه می جنگن، یعنی جبهه مقاومت است و جبهه آزادی است. و این هم مورد انتقاد مردم قرار گرفته که حتی در مسائل نظامی هم 2 جبهه مشترکاً در این مبارزات خودان یک جای نیستن.
1: بسیار تشکر استاد نظیف اقبال، همکارم اونجا در لندن. نشر اصولنامه تفریق زوجین از سوی طالبان با واکنش‌های گسترده فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زن روبرو شده است. شماره از زنان فعال با ارسال پیام هایی به افغانستان انترنشنال میگن که دختران افغانستان به جای مکتب با قوانین جدید طالبان با کنج خانه ها و ازدواج های اجباری رانده میشوند. این زنان میگن که سلب حقوق نیمه از جمعیت افغانستان آینده را برای همه جامعه تاریک و فروپوشیده میسازد.
5: ازدواج های اجباری و کودک همسری پیامد های ویرانگر جسمی، روانی و اجتماعی را برای دختران به همراه دارد و آینده یک نسل را نابود می کند و سکوت در برابر چنین سیاست های به معنای پذیرش ظلم و مشروعیت بخشیدن به نقض گسترده حقوق بشر است.
7: انتشار اصولنامه جدایی زن شوهر از سوی طالبان و مشروع دانستن ازدواج کودکان نقض آشکار حقوق زنان و کودکان و برخلاف اصول اسلامی انسانی و بین المللی است. هیچ جامعه با قانونسازی ظلم و محروم کردن زنان و کودکان از حقوق اساسی به عدالت و ثبات نمی رسد. استفاده ابزاری از دین برای توجیه این محدودیت ها چهره نادرست از اسلام ارائه می دهد، در حالی که اسلام بر عدالت، کرامت و رضایت انسان ها تاکید دارد.
1: طالبان با اولین هواپیما ربایی و گروگانگیری شهروندان خارجی مورد توجه جهانی قرار گرفتند. در سه دهه گذشته این گروه ده‌ها تبع خارجی از کشورهای منطقه روسیه، اروپا و امریکا را گروگان گرفتند. دیپلماسی گروگانگیری طالبان چیست که امریکا برای پایان دادن به آن هشدار می‌دهد؟ نصیر بیزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
8: هواپیمای ایلوشن 76 روسی گزینه ایدئال برای انتقال بارهای فوق‌العاده حجم و کاربردی در دنیا با محموله بارگیری شده از آلبانیا وارد حریم هوایی افغانستان می شود. یک جنگنده میگ-21 متعلق به نیروهای هوایی طالبان هواپیمای روسی را رهگیری کرده و مجبور ساخت در فرودگاه قندهار فرود آید. 7 خدمه روسی به اسارت گرفته شدند. مسکو این رویداد را هواپیما ربایی و گروگانگیری توصیف کرد. مذاکرات نتیجه نداد، ولی خدمه 1 سال بعد با همان هواپیما فرار کرد. این نخستین مورد از مشهورترین گروگانگیری شهروندان خارجی توسط طالبان بود که توجه جهانی را به این گروه جلب کرد. گروهی که 1 سال بعد از ایجاد در 1995 بر بخشای جنوبی کشور کنترل داشت. بررسی افغانستان انترنشنال بر پایه گزارش‌های منتشر شده در منابع معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که از دهه 1990 تا کنون دست کم 60 شهروند خارجی از کشورهای مختلف در افغانستان را بوده و یا بازداشت شدند. گروگانگیری اتباع دیگر کشورها در بعضی سالها کم و در دوره‌های هم زیاد بوده. پرونده شلتر ناو انترنشنال در سال 2001 یکی از نخستین موارد شناخته شده گروگانگیری شهروندان خارجی توسط طالبان است که چندین کارمند سازمان امدادرسان مسیحی گروگان گرفته شدند. این افراد تا اواخر سال 2001 در اسارت باقی ماندند و در نهایت در جریان فروپاشی طالبان آزاد شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که در 3 دهه گذشته طالبان و گروه‌های وابسته به آن ده‌ها شهروند خارجی در افغانستان بازداشت کرده یا گروگان گرفتند. بررسی ها حاکی است که این روند از توقف های پراکنده در دهه 90 آغاز شد و سپس از 2021 به بعد به بازداشت های هدفمند گسترش یافت. گروگانگیری بخش از پالیسی رسمی گروه طالبان بوده و هر بار مقاصد مختلف را تعقیب کرده است.
9: رژیم طالبان با قدرت به زور گروگانگیری رسیدند. اگر نیکه طالبا فلان از نیکه گروگانگیری منکر شوا نیکه معنی درها که اقداماتشان دوران مبارزه برای قدرت هم نیکه جواز ندارد. دلایل که اونها میدن برای مجواز دانستن گروگانگیری یکیست در نیکه هدفشان عظیم است، لحاظه هر نیکه تاکتیک که اونا از او کار میگیرن برای رسیدن به هدف نیکه مجواز است. این ادامه کنن که هدفشان بود در نیکه بجای کردن یک نظامی اسلامی در افغانستان. از طرف دیگر نیکه طالبان همه دشمنان و رقیبای خود را در خلاف اسلام میدنن، لحاظه هر کار که اونها علی رقیبا دشمنها کردن او هم نیکه جواز دارد به نظری طالبا.
8: سال 2003 میلادی حسن آنال مهندس ترکیه همراه با راننده افغان خود در جریان یک پروژه ساختمانی توسط افراد مسلح منصوب به طالبان در جنوب افغانستان روبوده شدند. آنها چند روز بعد آزاد شدند، اما گروگانگیری در فضای ناامن افغانستان اوج می گرفت. طالبان در دوره های مختلف شهروندان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، کانادا، استرالیا، هلند، نروژ، دانمارک، بنگلادش، نیپال، ایران، پاکستان و شمار دیگر از کشورها را گروگان گرفتند. برخی از این افراد در جریان مذاکرات، تبادل زندانی یا عملیات‌های نجات آزاد شدند. برخی دیگر از پس از ماه‌ها یا حتی سال‌ها اسارت، کشته و شماری نیز همچنان در وضعیت نامعلوم باقی ماندند. یافته‌ها نشان می‌دهد که طالبان از سال 2003 تا 2020 بیش از 12 گروگانگیری انجام داده. در دوره اول حاکمیت دوباره طالبان از سال 2021 به بعد چندین مورد بازداشت شهروندان خارجی و افراد دو تابعیتی گزارش شده که 4 مورد آن آمریکایی و بریتانیایی بودند. رایان کوربت، جورج گلزمن، دنیس کوئل آمریکایی، 3 بریتانیایی، کوئن کورنول، مایلز رولتچ و سومی که نامش فاش نشده از سال 2021 توسط طالبان بازداشت شدند. طالبان بازداشت شدگان را در بدل رهایی افراد خود یا آن گونه که گزارش شده امتیازگیری های دیگر از بند آزاد کرد. برای همین وزارت خارجه آمریکا حکومت طالبان را در فهرست دولت های حامی بازداشت های غیرقانونی قرار داده است.
9: رژیم طالبان با قدرت با زور گروگانگیری رسیدن. اگر نیکه طالبان فلان از نیکه گروگانگیری منکر شوا معنی درها که اقداماتشان دوران مبارزه برای قدرت هم نیکه جواز ندارد. دلایل که اونها میدن برای مجواز دانستن گروگانگیری یکیست در نیکه هدفشان عظیم است، لحاظه هر نیکه تاکتیک که اونا از او کار میگیرن برای رسیدن به هدف نیکه مجواز است. این ادامه کنن که هدفشان بود در نیکه بجای کردن یک نظامی اسلامی در افغانستان. از طرف دیگر نیکه طالبان همه دشمنان و رقیبای خود را در خلاف اسلام میدنن، لحاظه هر کار که اونها علی رقیبا دشمنها کردن او هم نیکه جواز دارد به نظری طالبان.
8: برخی از شهروندان خارجی دیگر با اصلیت افغانستان نیز در این مدت بازداشت شدند. آمار بسیار دقیق و جامع از بازداشت و یا گروگانگیری شهروندان خارجی در افغانستان به خاطر پنهانکاری حقایق وجود ندارد. به تازگی آمریکا جایزه 6 میلیون دلاری برای ارائه اطلاعات درباره یک شهروندش در افغانستان تعیین کرده است. در اولین گروگانگیری طالبان در دهه 90 خدمه هواپیمای روسی زمان موفق به فرار مشهور شد که با میانجیگری یک سناتور آمریکایی اجازه یافت برای ترمیم هواپیما وارد هواپیما شود. آن فرار عنوان کتاب و داستان فیلم شد و آن گونه که کشورهای مختلف گفته به سیاستی برای قدرت و امتیازگیری طالبان هم مبدل شد. روندی که از دوره اول طالبان تا سقوط و تسلط دوباره ادامه یافته است.
1: کمیسیون عالی طالبان در امور مهاجران اعلام کرده است که پاکستان در یک روز بیش از 5000 مهاجر افغان را اخراج کرده است. طالبان گفته که این شمار مهاجران از طریق گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک به افغانستان بازگردانده شدند. در عین حال طالبان گفته که روز شنبه 175 مهاجر افغان دیگر از سوی ایران از طریق گذرگاه‌های اسلام قلعه و راه ابریشم اخراج شدند. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی در دایکندی و افغانستان انترنشنال خبر دادند که استخبارات طالبان ناظر جعفری عمر معرف ولسوالی سنگتخت و بندر این ولایت را بازداشت کرده است. بر اساس اطلاعات منابع، ناظر جعفری اخیراً با جمع‌آوری کتاب‌های مذهب جعفری توسط طالبان مخالفت کرده بود. منابع با حفظ هویتشان گفتند که آقای جعفری روز سه‌شنبه بازداشت شده و تاکنون از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. طالبان درباره مکان نگهداری و وضعیت او اطلاعی نداده. فرماندهی پلیس طالبان در ولایت میدان وردک اعلام کرد که در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شهرهای کابل قندهار 5 نفر جان باخته و یک تن دیگر زخمی شده است. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که تا یک ماه گذشته چندین رویداد مرگبار ترافیکی در این شهرها گزارش شده است. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، حوادث ترافیکی در افغانستان از عوامل مهم مرگ و میر به شمار می‌رود. منابع محلی از بدرفتاری و سختگیری های طالبان بر مهاجران و مسافران در مسیر هرات تا مرز اسلام قلعه خبر دادند. به گفته آنان بازرسی های مکرر، انتظار طولانی در پوسته های امنیتی و فشار بر مردان به دلیل ریش در هفته های اخیر افزایش یافته است. باشندگان هرات میگن که ماموران طالبان با مردم مانند مجرم رفتار میکنند. پای کارشناس نزدیک به حکومت ایران برای نخستین بار به صراحت از حمایت تهران از طالبان در دوران حضور آمریکا در افغانستان سخن گفته است. محمد مرندی میگوید که ایران به طالبان کمک کرد تا در برابر آمریکا بجنگند، در حالی که هیچ کشور دیگری حاضر به این همکاری نبود. میرویس اوریا گزارش میدهد.
10: ایران سالها هر گونه حمایت از طالبان را رد میکرد، اما حالا یک چهره نزدیک به جمهوری اسلامی روایت متفاوت ارائه کرده. محمد مرندی، کارشناس نزدیک به حکومت ایران، در یک مصاحبه تازه گفته ایران به طالبان کمک کرد تا با آمریکا بجنگد. اظهاراتی که بار دیگر پرسش‌های قدیمی درباره نقش تهران در جنگ افغانستان را زنده کرده.
11: چه کسی به طالبان کمک کرد و به آنها توانایی جنگ با آمریکایی‌ها را داد؟ ایران بود. هیچ کسی دیگری این کار را نمی‌کرد. نه عربستان، نه ترکیه و نه پاکستان.
10: با گفته محمد مرندی، ایران پس از حضور آمریکا در افغانستان تصمیم گرفت از طالبان در برابر آنچی او اشغال آمریکا می‌خواند حمایت کند. او البته تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی با سیاست‌های طالبان علیه زنان موافق نیست.
11: ما طرفدار طالبان نیستیم، چون آنها اجازه نمی‌دهند دختران به مکتب بروند. ما کاملا مخالف این سیاست‌ها هستیم.
10: رابطه تهران و طالبان برای سالها در حاله از ابهام و گمانه‌زنی قرار داشت. ایالات متحده و دولت پیشین افغانستان بارها تهران را متهم کرده بودند که به طالبان پناه، سلاح و امکانات نظامی می‌دهد. اتهاماتی که جمهوری اسلامی آن را تبلیغات سیاسی آمریکا می‌خواند. با این حال روابط تهران و طالبان در دو دهه گذشته به تدریج تغییر کرد. ایران که در دهه 1990 میلادی از دشمنان اصلی طالبان بود و حتی پس از قتل دیپلمات‌هایش در مزار شریف تا آستانه جنگ با طالبان پیش رفت، بعد از حضور آمریکا در افغانستان به سمت تعامل تاکتیکی با این گروه رفت. تهران زیر نام نشست‌های صلح بارها میزبان هیئت‌های طالبان شد. روابطی که حالا از تعامل سیاسی به همکاری‌های گسترده اقتصادی و امنیتی رسیده. طالبان نیز در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران از تهران حمایت کردند.
11: وقتی سلیمانی کشته شد، یک هیئت بزرگ طالبان به تهران آمد تا تسلیت بگوید.
10: حالا اظهارات تازه محمد مرندی برای نخستین بار بخشی از آنچه سالها در سطح اتهام مطرح می‌شد را به گونه علنی تایید می کند. روایتی که نشان می دهد جنگ افغانستان فقط در میدانهای داخلی رقم نخورد، بلکه بخش از رقابتها و بازیهای بزرگ منطقه‌ای هم بود. میروی سوریا، لندن.
1: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
0: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه میکنند.
1: شروع حمله های مسلحانه علیه طالبان جبهه آزادی از آغاز عملیات مسلحانه بهاریش در بدخشان خبر داد. پلیسی مبتنی بر گروگانگیری طالبان چطور این گروه از سرقت یک هواپیمای روسی برو بودن شهروندان امریکا رسید در ژرفا دیدیم. زندگی در قلمرو طالبان، مردم از سرگردانی و کاغذبازی بیدلیل در اداره های این گروه شکایت دارند. و همزمان با احتمال اثرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل میگوید که نگاهمان به ایران است و برای هر سناریوی آماده ایم. تهران پاسخش را برای مذاکره بمیانجی پاکستانیش تحویل داد. حالا هم نوبت میرسد به برنامه زندگی مردم، برنامه ای که بازتاب دهنده گزارش های رسیده توسط مردم از داخل افغانستان و نقاط مختلف جهان است. همکارم شریف ولید که این پیام ها را دنبال کرده در استودیو با من است. خب شریف، چی پیام های دریافت کردیم؟
12: خب وحید، ما امروز پیام های مختلف از مردم داشتیم، به ویژه امروز در مورد روند و فرایند توزیع تذکره در افغانستان مخاطبان ما پیام های روان کردند و گفتند که روند در بسیاری موارد با تاخیر انجام میشه و خصوص کسانی که از ولایات و ولسوالی های مختلف مجبور میشن که به خاطر پروسه کار اداری به کابل بیان. اونا شکایت دارند که ما تقریبا هفته ها را پشت سر هم میگذرانیم، موارد اتهام فساد را مطرح کردن. بکی از این مخاطبان گوش میتیم و بعد دوباره برمیگردیم.
1: بسیار خوب.
13: 13 روز میشود که برای گرفتن تذکره الکترونیکی سرگردان اداره ها هستم، فقط به خاطر یک اشتباهی در نام فادرم که از طرف خود اداره صورت گرفته، هر روز مرا از یک شبه به شبه دیگر روان میکنند. هر بار ریزه می نویسم، هر بار می گویم برو اتاق دیگر، شبه دیگری، مسئول دیگری. حتی املا را دوباره اشتباه می نویسم و باز هم مجبور می شوم از اول شروع کنم. من برای تفریح به کابل نیامدم. مادر من مریض است و باید او را برای تداوی خواهر جد افغانستان ببرم. اما به خاطر یک اشتباه اداری زندگی ما متوقف شده است. روزانه حدود 1500 افغانی مصرف دارم که 800 افغانی فقط کرایه اتاقم می شود. کرایه معتر و مصرف روزانه جدا در کشوری که بیکاری و مشکلات اقتصادی مردم را خسته کرده، این سرگردانی برای ما بسیار سنگین است.
12: در این حال وحید، ما مخاطبانی را داشتیم که اونا از روند تثبیت نمره های زمین دولتی که برشان اختصاص داده شده بود شکایت کردند و گفتند با وجودی که این حق ماست، پولای خود را روان کردیم، یعنی تحویل بانک کردیم، ولی با وجود از این باز هم گفتند که در فرایند پروسه هم فساد وجود داشته. اینا مجبور هستند وقتی که حیات ها برای تثبیت زمین میان باید اونا را ببرند نان بتن، و با وجود از این گفتند که ماهاست ما منتظر می باشیم که تا یک نمره زمینی که حق ماست برای ما داده شود. و یک مخاطب دیگر ما در این مورد نظر خدا داده که با اونا هم می پردازیم و برمی گردیم.
14: دیگه تقریبا 13-14 ماه مشده که ما پشت یک امر آبادی می گردم که ما بکنم بلند منزل جور نمی کنم، یک دو اتاق جور می کنم که ما پرده ما شوه. ما از که خانه کرایی ما بیرون شوم، نه زمین غصب کردیم نه دوزی کردیم. 15 سال 17 سال مزاحمت کشیدیم، 3-4 نفر کار کردیم، پس انداز کردیم، ما یک نمره زمین خریدیم. او رو بیادر باز 2-3 سال بعد از این ماندیم که یک چهار رو بخاطر یک دو اتاق جور کنیم. کار کردیم 4-5 سال که پیسه دو اتاق پیدا کنیم. آیا از وقتی کنیم پشت آبادی و اسنادهای خود میگردم، بیادر او پیسه ما از پیش ما مصرف شد، خورده شد، دیگه تو دروی میدان خدا ماندیم. کلکاری که اگه بکنی سر خودکایی کارمندای جنایش میادن گرد گرد کردن متسکلاشون در کوچه ها میگردن پشت پایس ها میگردن پا دیگه ایران هست. این نمیفهمیم که چی کنیم، کدام راه را چشاره و کدام راه را جستجو کنیم. دیگه از شیر مردم خدا هم ما را خلاص کنه، بیخی با تنگ آمدیم، با سطو آمدیم، گوش و گوششان در چور کردن و در جیب مردم است که چرا کم پول صفایی رو بگیرن، چرا کم مالیه رو بگیرن، چرا کم سر را جور کنن. دیگه یا کدوم کار و کدوم اندیشه در وطن رو با مردم ندارن. السلام علیکم.
1: و مشکلات مردم کم نیست، انواع اقسام مختلف است، تنها در یک حوزه محدود نمیشه.
12: مشکلات همونطور که شما گفتین زیاد است. به هر صورت پنجره افغانستان انترنشنال تلفونایش و تماسایش برای مردم باز است. اونا میتونن همیشه نظرات خود شکایت خود با ما شریک بسازن و ما تا جایی که امکان داشته باشه این شکایت ها را بازتاب میدیم.
1: سر تشکر از خدا شریف ولید همکارم اینجا در لندن و همچنین از مخاطبان ما که پیام هایشون را فرستادن. ممنون. نیروهای امنیت دولتی ازبکستان میگن که از قاچاق نزدیک به 600 کیلوگرم مواد مخدر از افغانستان به این کشور جلوگیری کردند. در خبر آمده است که این مواد در منطقه مرزی سرخاندریا از یک اسکواتور کشف شده است. سرخاندریا ولایت جنوبی ازبکستان هم مرز با افغانستان است که مرکز آن شهر ترمز است و این چندمین محموله قاچاق کشف شده در آن است. جزئیات را از همکارم شهناز کاملزاده که از ایروان با ما وصل است مشنویم. شهناز.
15: بله وحیده خانم، طور شما گفته در تا چند وقت اخیر ما بارها خبرهای قاچاق مواد مخدر از افغانستان با ازبکستان رو میشنویم، ولی این بار اونطوره که در خبرنامه کمیته امنیت دولتی ازبکستان گفته شده است، این دفعه قاچاق مواد مخدر به نظیر است، چون هم با چنین یک تعداد خیلی زیاد به یک باره 600 کیلو مواد مخدر رو انتقال دادن و اون هم با یک سبک و شیوه خیلی غیر عادی تمرکز کرده است و گفته نیست که این خبرنامه امروز نشر شده است و در آن آمده است که یک شهروند افغانستان طریق منطقه مرزی سرخاندریا که با نام ترمینال ترمیز اوتو نام دارد، امروز در یک ماشینی بزرگی اکسکاواتر در گردنه آن خواسته است این مواد مخدر را به حدود قلمرو ازبکستان وارد کند، ولی کارمندانی گمرک و همچنین کمیته مرزبانی توانستند به واسطه رنتگن اول آن محلوله ها را در داخل گردنه این اکسکاواتر معین کنند. بعد از معین و بررسی تصمیم گرفتند که به واسطه یک دستگاه اندوکرینوگی وارد آن گردنه شوند و دقیق کنند که این چی محصولات است، و بعد از تشخیص اندوکرینولوژی آنها معین کردند که در داخل گردنه اکسکاواتر محلوله های مواد مخدر جایگیر است و این گردنه را با واسطه تجهیزاتی مخصوص بریدند و از داخل آن محلوله های مواد مخدر را بیرون آوردند که طبق اطلاع این بیانیه 593 کیلوی آن حشیش بوده است و 3 کیلوی آن هم تریاک. حالا این نفر بازداشت شده است، در مورد شخصیت او هیچ اطلاعات داده نشده است و گفته شده است که علیه او دو پرونده جنایی باز شده است که یکی هم قاچاق مواد مخدر، دوم هم تشکیل گروه جنایی، و گفته نیست که در این خبرنامه آمده است که این یک گروه جنایی بوده است که با واسطه همون راه معروف یا مسیر معروفی جنوب شمال که معمولا با واسطه ازبکستان یا تاجیکستان از افغانستان مواد مخدر را وارد میکنند و از این منطقه ها به روسیه و از روسیه هم به اروپا انتقال میدهند، و این یک گروه بزرگ بین‌المللی قاچاق مواد مخدر است که حالا مقامات نظامی ازبکستان تلاش دارند که اعضای دیگر این گروه را پیدا کنند.
1: بسیار تشکر از خودت شناس کاملزاده، همکارم در ایروان. ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک راننده دست کم 8 عابر پیاده را در شمال ایتالیا زخمی کرد. با گفته مقام های صحی وضعیت برخی از زخمی ها وخیم است. پلیس محلی اعلام کرده است که راننده این موتر بازداشت شده و تحقیقات برای روشن شدن انگیزه او و تروریستی بودن یا نبودن این رویداد آغاز شده است. دولت بریتانیا از استقرار یک سامانه کم هزینه ضد پهپاد جدید در خاورمیانه خبر داده است. این سامانه که روی جنگنده های تایفون نصب می شود، با استفاده از هدفگیری لیزری قادر به سرنگونی پهپادها و دیگر تهدیدات نظامی است. با گفته وزارت دفاع بریتانیا، هدف این سامانه که ظرف چند ماه از مرحله آزمایش و مرحله استقرار رسیده، حفاظت از شهروندان بریتانیایی و شرکای منطقه‌ای در برابر حملات پهپادی است. وزارت ستامه لبنان اعلام کرده است که شمار کشته شده ها در پی حملات اسرائیل از دوم اوت به 3000 نفر رسیده است و به گفته این مرکز 9122 نفر نیز زخمی شدند. ارتش اسرائیل نیز کشته شدن یک افسر 24 ساله و فرمانده ارتش خود را در حمله پهپادی حزب الله تایید کرد و زخمی شدن یک سرباز دیگر خبر داد. این در حال است که با وجود آتش بس تبادله آتش دو طرف ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر توافق با جمهوری اسلامی حاصل نشود، روزگار ایران بسیار بد خواهد شد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه بی اف ام فرانسه تاکید کرده است که هنوز نمی‌داند که آیا تهران به زودی توافق خواهد کرد یا نه، اما بهتر است این کار را بکند. رسانه های ایران هم اعلام کردند که جمهوری اسلامی پاسخ خود به آمریکا را به میانجی پاکستانیش ارائه کرده است. همزمان خبرگزاری فارس جزئیات از شرط های دو طرف منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، شرط های آمریکا شامل خروج و تحویل 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا از ایران به آمریکا است، نپرداختن هر گونه غرامت و خسارت به تهران می باشد و آزاد نکردن دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی. در مقابل، شروط جمهوری اسلامی شامل رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و جبران خسارت جنگ و همچنین پذیرش حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز است. این در حال است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه ویژه هیئت دولت گفته است که چشمش به ایران است و کشورش برای هر سناریوی آماده است. از سوی دیگر، امارات متحده عربی از یک حمله پهپادی به محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ایش با آتش‌سوزی در آن خبر داده است. نازیه شمیره از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب نازیه، ظاهرن دیده میشه که شروط هر دو طرف برای مذاکره علنی شده، بیشتر چی میدونیم؟
16: وحید، آنچه که رسانه های ایرانی به آن پرداخته و اینجا در ایالات متحده هم تحلیل های روی ای که چی شرایط وجود داره برای مذاکره از دو طرف، هم از جانب جمهوری اسلامی و هم از ایالات متحده، این است که خبرگزاری فارس نزدیک به جمهوری اسلامی مدعی شده که در حدود 3 یا 4 شرط است که از جانب ایالات متحده برای جمهوری اسلامی داده شده برای توافق و برای مذاکره، که این 3 یا 4 شرط از جمله انتقال حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایران است در آمریکا. تحلیل ها به این است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میخواهد که اینمی اورانیوم غنی شده را از ایران بگیره و گفته شده که انتقال ازی به ایالات متحده هزینه بیشتر میبره، ولی میخواهد که ایره به پاکستان انتقال بده و پاکستان هم قبول کرده به یک نوی. البته ایره خبرگزاری های ایالات متحده به او پرداختن. مسئله دیگه عدم پرداخت غرامت است. میدانیم که جمهوری اسلامی یکی از شرط هایش برای مذاکره و توافق پرداخت غرامت جنگی است. آنچه که در 40 روز جنگ گذشته و خسارت وارد شده بر جمهوری اسلامی، زیر ساختش آسیب دیده، نیروگاه هایش آسیب دیده و در کل

0: آزاد نمیکنن این مساله را. و دیگه ای که خود کنترل تنگه هرمز هم هست که گفته باید کشورهای اروپایی از جمله ایالات متحده، کشورهای منطقه ای همچنان رول داشته باشه در کنترل از تنگه هرمز. اما برخلاف آنچه که شرایط ایالات متحده است برای پیش برد مذاکرات، این شرایط از سوی جمهوری اسلامی هم مطرح شده که میگه تحریم ها رفع شود، دیگه ای که آزادسازی دارایی های بلوکه شده یکی از موارد است که جانب جمهوری اسلامی با آن بسیار تاکید دارد، جبران خسارت باید صورت بگیره و پذیرش حاکمیت ایران بر تنگه هرمز که خود جمهوری اسلامی و یا هم ایران میگه که حق حاکمیت و نفوذی که جمهوری اسلامی داره ای حق ایران است و هیچ کس او را از پیشش گرفته نمیتونه. به هر حال این مسائل است که تنها در رسانه ها به او مطرح شده. رسانه های آمریکایی هم به این موارد میپردازه، روی شرایط صحبت میکنه، همین گونه رسانه های نزدیک به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران. اما از سوی مقامات رسمی این دو کشور تا کنون این موارد به صورت رسمی تایید نشده بهیده.
1: و در این حال نگرانی ها از احتمال از سرگیری درگیری های نظامی هم خیلی زیاد است.
0: همینگونه به نظر میرسه وحیده. خب ما روز گذشته دیدیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی خودش گفت که خوب است که ایران توافق بکنه، در غیر صورت با روزگار بسیار بد مواجه خود خواهد شد. خودش به یک نوع به صورت غیر مستقیم هشدار میرسانه به جمهوری اسلامی که ممکن درگیری های نظامی دوباره اثر آغاز شود. و از سوی دیگر ما صحبت های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم داریم که گفته چشم ما به ایران دوخته شده و قرار است صحبت تلفنی داشته باشه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و در مورد برداشتهایش از سفر چین برش بگویه و همچنان ای که در آینده چگونه با جمهوری اسلامی پیش بریم و چگونه این مسئله را حل بسازیم هم رو صحبت های خواهیم داشت. اما ما دیدیم که خب مقام های خاورمیانی، البته کارشناسان خاورمیانه هم به خبرگزاری نیویورک تایمز گفته بودند که ممکن است حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل بر جمهوری اسلامی دوباره از سر گرفته شود و هفته آینده ممکن این حملات نظامی از سر گرفته شود و حتی برای اعزام نیروهای نظامی پیاده به ایران هم صحبت های اینجا وجود دارد که اما دیده میشه که در مخالفت با سیاست داخلی ایالات متحده قرار داره. میدانیم که حالا صلاحیت های جنگی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تمام شده و باید هر تصمیمی که برای حمله نظامی میگیره در ابتدا باید تاییدی کنگره را داشته باشه که مشکلات زیاد هم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ایالات متحده در داخل سیاست داخلی خودش همچنان داره. اما دیده شود که روزهای آینده چی اتفاق میفته، آیا احتمال درگیری نظامی وجود داره یا خیر، خواهیم دید.
1: بسیار تشکر از خودت نازش میار همکارم در واشنگتن دی سی و رسیم به پایان خبرها. وقت خبرهای ورزشی است که همکارم شراره سروری این خبرها را به شما ارائه خواهد کرد. تا بعد خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: رسانه‌های دولتی روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش دادند که نیروهای روسی کنترل دو روستا را در شهر خارکف اوکراین به دست گرفتند. خبرگزاری دولتی رینوسیتی روسیه روز شنبه 26 سرو نوشت که این دو روستا در شهر خارکف در حال حاضر در کنترل نیروهای روسی قرار گرفتند. مقامات اوکراین درباره این ادعاها تا کنون به طور رسمی ابراز نظر نکردند. روسیه و اوکراین روز جمعه در چارچوب توافقات پس سه روزه که با میانجیگری آمریکا انجام شد هر کدام 205 اسیر جنگی را مبادله کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که این مبادله گام نخست از توافق گسترده‌تر است که بر اساس آن هر یک از دو طرف قصد دارند 1000 اسیر را تبادله کنند.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زن...

0: شنونده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مقام دوم مسابقات پیتسبورگ پرو، جایی که تمام دوران حرفه‌ای ما از آن شروع شد.
1: نایب قهرمانی بدنساز نامدار افغانستان در آمریکا، علی بلال نقره رقابت پیتسبورگ پرو را برگردان آویخت. پایان کار رسمی مجید مرتضایی با تیم ملی فوتسال، دیروز طی مراسمی از این سرمربی ایرانی تقدیر شد. پایان بوندسلیگا 2025-26، بایرن مونیخ باز هم مقتدرانه قهرمان مسابقات شد. درخشش راننده هالندی در مسابقات فرمول ای، نیک دی فریس در دور نهم موناکو اول شد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. علی بلال بدنساز نامدار افغانستان نایب قهرمان دسته فیزیک مسابقات معتبر پیتسبورگ پرو شد. رقابت های پرورش اندام پیتسبورگ پرو در پنسیلوانیای آمریکا برگزار شد و علی بلال مدال نقره مسابقات را از آن خود کرد. کایرون هولدن آمریکایی با نمایشی چشمگیر بر سکوی نخست ایستاد. علی بلال چند روز پیش مقام قهرمانی رقابت های نیویورک پرو را نیز از آن خود کرده بود.
0: مقام دوم مسابقات پیتسبورگ پرو، جایی که تمام دوران حرفه‌ای ما از آن شروع شد. سه سال پیش اینجا مقام پنجم کسب کردم، بار دوم قهرمان شدم و حالا هم مقام دومی. پس اگه تانستم از پنجم به اول برسم، باز هم میتونم قهرمان شوم. خلاصه زندگی پر از برد و باخت است. رقابت بزرگی بود. به نظرم کایرون فوق‌العاده ظاهر شد و حقش بود که اول شود. به او تبریک میگم. باز هم میگم بدنسازی همی است. یک بار میبری، یک بار هم میبازی. وقتی میبازم چند برابر تلاش میکنم تا بهتر شوم. از تمام حمایت و عشق شما سپاسگزار هستم. من قوی‌تر برمیگردم، چون فکر میکنم در این مسابقات زیاد به خودم سخت نگرفتم، کمی راحت طلب شده بودم. بیشتر از هر زمان دیگه بر مستر اولمپیا کار میکنم. آنجا میبینم تان.
1: مجید مرتضایی سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال با پایان قراردادش دیروز به صورت رسمی خداحافظی کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان دیروز طی مراسمی از مرتضایی بابت کسب افتخارات در چند سال اخیر قدردانی کرد. مجید مرتضایی پیشتر نخستین صعود افغانستان به جام قهرمانی فوتسال آسیا و اولین حضور در جام جهانی را برای افغانستان برمغان آورد. مرتضایی علاوه بر کسب به دست آوردن افتخارات بسیار، از محبوب ترین چهره های ورزشی تاریخ افغانستان به شمار می رود. نصیر صداقت مدیر تیم ملی فوتسال ضمن سپاسگزاری و قدردانی در کارکردهای مجید مرتضایی میگوید در تلاش است که تیم ملی چند مربی داشته باشد و به زودی معرفی شود.
2: تشکر می کنم از آقای مجید مرتضایی سرمربی قبلی تیم ملی فوتسال افغانستان که در طول این سال‌ها زحمات زیادی را کشیدند در تیم ملی فوتسال افغانستان و دوش بازیکنان و همچنین حمایت فدراسیون فوتبال، اداره ورزش و همچنین مدیریت تیم ملی و همچنین کمیته فوتسال بودن. خب همه چیز را به طور اول تاریخ سازی کردیم. خدا را شکر بابت از این زحماتشان همیشه قدردانشان خواهیم بود و همچنین مردم افغانستان مدیون زحماتشان خواهیم بود. من یک چیزی هم بگویم درباره مربی آینده تیم ملی افغانستان.
3: بله.
2: قطعا یک مربی نیست، شامل دو مربی و دو سه تا کمک مربی های است، چون سطح تیم بالا رفته و نیاز به مربی های بیشتر و کمک های بیشتر از دو سه تا کشور مختلف داریم. خب حتی پلان بری شده که ما در قالب دو تیم ملی یا A و B داشته باشیم که بتانیم یک تیم جوانان و یک تیم با تجربه قبلی خود داشته باشیم تا بتانیم این بستر موفقیت در آینده هموار شد.
1: تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان رقابت‌های قهرمانی کافا 2026 را با یک امتیاز و قرار گرفتن در قرار جدول ردبندی به پایان رساند. افغانستان در 4 دیدار خود مقابل تیم‌های ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان 3 شکست و 1 مساوی ثبت کرد و نتوانست به پیروزی برسد. رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر 20 سال کافا 2026 با حضور 5 تیم و به میزبانی تاجیکستان در حال برگزاری است. بایر مونیخ که پیش از این قهرمانی خود در بوندسلیگا را قطعی کرده بود دیشب 5-1 کلن را از پیش رو برداشت. هری کین در این مسابقه هتریک کرد. تام بسکوف و نیکولاس جکسون دیگر گل‌های بایرن میزبان را در این دیدار به ثمر رساندند. بایرن مونیخ در پایان این فصل بوندسلیگا با 89 امتیاز مقتدرانه جام قهرمانی را بالای سر برد. دورتموند با 73 امتیاز دوم شد و لایپزیگ با 65 امتیاز در رده سوم قرار گرفت. کل هم با قبول 16 امین باخت فصل در رده 14 هم فصل را به پایان رساند.

شوتگارتان پس از شکست هوفنهایم مقابل گلادباخ با کسب یک تساوی سرنوشت ساز 2-2 مقابل آینتراخت فرانکفورت سهمیه حضور در لیگ قهرمانان فصل بعد را به دست آورد. شوتگارت با این تساوی 62 امتیازی شده در جایگاه چهارم بوندسلیگا قرار گرفت.

هوفنهایم در هفته پایانی متحمل شکست سنگین 4-0 مقابل مونشنگلادباخ شد و جایگاه چهارمی و سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را از دست داد.

لورکوزن هم در خانه 1-1 مقابل هامبورگ متوقف شد. لورکوزن 59 امتیاز شد و در رده ششم بوندسلیگا قرار گرفت و راهی لیگ اروپا شد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران دیروز در استانبول با دبیر کل فیفا دیدار کرد. این دیدار در شرایطی برگزار شد که تنها چند هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال هنوز ویزای اعضای تیم ملی فوتبال ایران صادر نشده است. ایران هر سه بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار خواهد کرد. دبیر کل فیفا دیدار با اعضای فدراسیون فوتبال ایران را مثبت و سازنده توصیف کرد، اما از ارائه جزئیات درباره وضعیت ویزای تیم ملی ایران خودداری کرد.
1: آیا تونستید تضمینی درباره ویزا و ورود بازیکنان ایرانی به آمریکا و کانادا بدید؟
2: We've discussed all relevant matters, but I think
3: ما همه مسائل مربوطه را بررسی کردیم، اما فکر می‌کنم جای بحث درباره جزئیات اینجا نیست. در کل جلسه بسیار مثبتی بود و منتظر ادامه گفتگو هستیم. مثل همون روندی که با بقیه فدراسیون‌ها داریم. منتظر یک جام جهانی هیجان‌انگیز در آمریکا، کانادا و مکزیک هستیم. متشکرم.
2: Forward to exciting World Cup in USA, Canada and Mexico.
1: آیا مسئله حل نشده دیگه هم وجود داره که باید هنوز بحث بشه؟
3: فکر میکنم همونطور که قبلا گفتم ما گفتگو رو ادامه میدیم مثل همه اعضا و به همین شکل پیش میریم.
0: با هم سری بزنیم به مسابقات مردان رقابت‌های 1000 امتیازی ایتالیا در روم، جایی که یونیک سینر نفر اول جهان به فینال راه یافت. این دیدار که به دلیل بارش شدید باران تعلیق شده بود، سرانجام با پیروزی 2-1 تینیسور 24 ساله ایتالیایی به پایان رسید. سینر بخت نخست قهرمانی امروز به مسافه کسپر رود اهل نروژ می‌رود. سینر تنها یک پیروزی تا ثبت رکوردی تاریخی فاصله دارد، رکوردی که او را پس از نوواک جوکوویچ و دومین مرد تاریخ تبدیل می‌کند که موفق به فتح هر نوع عنوان مسترز 1000 امتیازی شده است. امینه اوفی ستاره مصری اسکواش جام قهرمانی بخش زنان را بالای سر برد. اوفی در این رقابت ها که در شهر جیزه مصر برگزار شد در فینال سه بردون میرال شیدینی را شکست داد. این ستاره 18 ساله مصری با این قهرمانی مانع رکورد شکنی نهمین قهرمانی الشیدینی شد. جام قهرمانی بخش مردان هم به میزبان مسابقات رسید. مصطفی ازل دیگر ستاره اسکواش مصری توانست یوسف ابراهیم بخت افسون رقابت ها را مقتدرانه 3-0 شکست داد و دومین عنوان قهرمانی جهانش را کسب کند. و در دور نهم مسابقات فرمول ای موناکو نیک دیفریس هالندی اول شد. راننده تیم ماینجار ریسینگ با این پیروزی نخستین برد تاریخ این تیم را رقم زد و پنجمین پیروزی دوران حرفه‌ای خود را نیز به دست آورد. در این مسابقه میچی وانز از تیم جگوار ریسینگ در جایگاه دوم قرار گرفت و پیپر مارتی از تیم کوپرا سوم شد.

0: با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم. ادامه خبرها را با همکارم وحید پیکان بیننده باشید. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما.
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: شمار از فوران مدنی و حقوق بشری روز جمعه در برابر اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان در شهر بن خواستار توقف اخراج پناهجویان افغان و قطع هر گونه همکاری با طالبان شدند. معترضان میگن که افغانستان زیر حاکمیت طالبان جای امن نیست و حقوق بشر نباید قربانی سیاست اخراج پناهجویان شود. برگزار کنندگان این تجمع از دولت آلمان خواستند با طالبان همکاری نکنند. این اعتراض پس از آن برگزار شد که یک رسانه آلمان گزارش داد که نمایندگان طالبان ظاهراً در ساختمان اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان در روند شناسایی افراد برای اخراج به افغانستان نقش داشتند. تلویزیون ZDF آلمان در گزارش خود گفته است که اداره آلمان در پیوند با اخراج‌ها به افغانستان به گونه منظم یک نماینده طالبان را در دفتر بنف در بن پذیرفتند.
11: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و سلام مجدد از سرخط خبرها.
1: ای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه دید.
0: شروع حمله های مسلحانه علیه طالبان جبهه آزادی از آغاز عملیات مسلحانه بهاریش در بدخشان خبر داد. و در بخش رسانه های اجتماعی امروز
2: چهار تا شهر کرد کشتن، چهار از چه امنیت هست.
0: قتل پنج عضو یک خانواده جوزجانی. طالبان از بازداشت دو تن در پیوند به این قضیه خبر دادند. کاربران از افزایش رویدادهای جنایی نگرانند. سرخطها. تشدید اخراج مهاجران افغان از پاکستان در یک روز بیش از 5000 نفر اخراج شدند. و همزمان با احتمال سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل میگوید برای هر سناریوی آمادند. تهران پاسخش به پاکستانی را به پاکستانی ها تحویل داد. جبهه آزادی افغانستان از آغاز عملیات بهاری علیه طالبان در ولایت بدخشان خبر داده و افزوده است که واحدهای عملیاتی آن در هفته های گذشته چندین بار با طالبان درگیر شدند. جبهه آزادی مدعی است که جنگجویان طالبان را در دره خستک وادار به عقب نشینی کرده است. این جبهه مخالفان مقاومت مسلحانه را متهم کرده که رفتار و رویکرد آنان فقط به بقای طالبان کمک میکند. سمسم اسیریت گزارش میدهد.
1: سلام علیکم تمام هموطنان.
3: چالش امنیتی جدید برای طالبان در بدخشان. جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در بدخشان خبر داده. به گفته این جبهه، کماندوهایش در مناطق مختلف جابجا شده‌اند.
1: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه می‌کنند که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما موجود هستم، حاضر هستم در برابر طالبان مقاومت و در برابر هر گونه حملات آن پاسخگو هستم و استادگی در برابر هر فرد یزیا خواهیم کرد.
3: در بیانیه جبهه آزادی آمده که در یک ماه گذشته در چندین مورد با طالبان درگیر شده و این گروه را در دره خستک مجبور به عقب نشینی کرده. جبهه آزادی مدعی شده که حضور نیروهایش در بدخشان سبب شده طالبان به اعمال فشار بر مردم، محدودیت رفت و آمد، تلاشی خانه به خانه و حتی بازداشت شمار از طالبان بومی اقدام کنند. این جبهه به مخالفان جنگ با طالبان هشدار داده که در مسیر بقای طالبان حرکت می کنند و مردم افغانستان میان صلح و تسلیم دچار خطای محاسباتی نخواهند شد. طالبان هنوز به این بیانیه جبهه آزادی واکنش نشان ندادند. پیشتر شورای امنیت سازمان ملل در گزارش گفته بود که گروه های نظامی مخالف طالبان چالش جدی برای حاکمیت این گروه نبودند. با این حال رهبران برخی گروه های نظامی مخالف طالبان از عدم حمایت جامعه جهانی شاکی‌اند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نیروهای امنیت دولتی ازبکستان میگویند که از قاچاق نزدیک به 600 کیلوگرم مواد مخدر از افغانستان به این کشور جلوگیری کردند. در خبر آمده است که این مواد در منطقه سرخاندریا از یک اسکوتر کشف شد. سرخاندریا ولایت جنوبی ازبکستان، هم مرز با افغانستان است. همکارم شهناز کاملزاده که این خبر را دنبال کرده است از ایروان گزارش میدهد.
4: کمیته امنیت ملی ازبکستان در یک جایگی با واسطه رنتگن توانستند که یک چیزی ناآشنا را در داخل گردنه این ماشین مشخص کنند و بعداً با استفاده از تجهیزات اندوکرینولوژی که وارد گردنه این ماشین می شوند و می بینند که در داخل آن مواد است که مربوط به آهن یا تجهیزات این ماشین یا که ضرورت این ماشین نیست و بعدن گروه را تشکیل می دهند و شروع می کنند به بریدن گردنه این ماشین یا اکسکاواتر که از داخل آن این مواد مخدر مشخص می شود و گفته می شود که این مسیری که از طریق ازبکستان یا از تاجیکستان عبور می کنند مسیری غیر قانونی قاچاق مواد مخدر و نام دارد مسیر شمال جنوب که معمولا از این راه مواد مخدر رو با روسیه دسترس میکنند و بعد از روسیه با کشورهای اروپایی. و در این بیانیه کمیته امنیتی ازبکستان آماده است که نیروهای مرزبانی توانستند یک گروه متشکل بین‌المللی را مشخص کنند و مانع حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر شوند. و حالا آن نفری که شهروند افغانستان بوده است و نام و نسب و هیچ مشخصات از او را عنوان نکرده است، در این بیانیه و گفته شده است که او را بازداشت کرده اند و حالا دو پرونده جنایی، یک گردش غیرقانونی مواد مخدر و همچنین عملهای نقض مرزی را پرونده باز کردند و حالا در بازداشت.
0: و حالا هم وقت آن رسلستان اگر برسانه اجتماعی بیندازیم با کمک همکارم بنفشه یعقوبی که اینجا در استودیو با من هست. بنفشه
5: خسته نباشی وحیده. موضوع امروز قتل چندین عضو یک خانواده در ولایت جوزجان می باشه. ما یک رویداد چند شب پیش رخ داده اما هنوز هم در اذهان مردم و کاربران تازه است. میرم و واکنش ها رو می بینیم. حمله تکان دهنده به یک خانواده در شهر شبرغان جوزجان نگرانی های زیاده از وضعیت امنیتی در افغانستان برانگیخته است. افراد مسلح ناشناس پنجشنبه شب پنج عضوی خانواده شامل زنان و کودکان به قتل رساندند. منابع محلی میگویند که پدری خانواده نگهبان یک تانکر تیل است و در وقت حمله بیرون از خانه بوده. سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان از بازداشت دو تن در پیوند به این قضیه خبر دادند. جزئیات دقیق قضیه تا کنون کاملا روشن نیست. اما طبق معلومات منابع، انگیزه کشتار مخالفت خانواده با ازدواج یک از دخترانشان با فرد وابسته به طالبان محلی بوده است. واکنش کاربران به این قتل جمعی یک خانواده خشم و اندو است. مثال آن جمشید اندخویی است. او به افرادی که جان یک انسان بیگناه را میگیرند نفرین فرستاده و گفته چنین افراد به خاطر شهوت خود دست به چنین کارها میزنند و امیدوار است همیشه شرمسار باشند. دین محمد خیرخواه اما به انگیزه این کشتار مطمئن نیست. و گفته کشتن چندین عضو یک خانواده به خاطر رد شدن درخواست ازدواج بعید میدانه. دین محمد برعکس میگه شاید مهاجم خصومت شخصی خانوادگی با آنان داشته و دست به کار زده. ویدیوی از تشییع جنازه اعضای کشته شده این خانواده را داریم.
6: سه یه طفلک معصوم خدا جزه
5: ملیحه کمال انگشت ملامتی را به سوی طالبان دراز کرده است. افراد وابسته به این گروه را مقصر میدانه چون با گفته او هیچ فردی یا گروهی به جز طالبان به اسلحه دسترسی ندارند. برعکس او فیصل محبی به این باور است که کشتار در نتیجه دشمنی خانوادگی بوده چون مهاجمان چندین عضو خانواده را از بین برده و استدلال میکنه که اگر فرد به قصد دزدی وارد خانه شده باشد هیچگاه دست به کشتار چندین تن نمیزنه. خوب این ناامنی که حالا وارد خانه های مردم شده در دیگر ولایت گسترش پیدا کرده و به خصوص زنان را در بیرون و داخل خانه آسیب پذیر ساخته.
7: مشکلی که سر تاوس سر تاوس دست تنها تاوس دولت در کنگی دشار داده مشکل شده. از شبکه شما خواهش من بستیم که در حق خانوهای در کنگی برسید. شما خبر ندارید چی وضعیت است. زن شوخر دور به شوخر فرق نمشه. هر کسی که خوش از این آمد میتر از آب قرار داره. لطفا
5: یک کار بکنید. نفیسه صداد ادعای درخواست رابطه جنسی از زنان توسط افراد طالبان رد میکنه. او برعکس نوشته برخی از زنان به خاطر شخصیت گوشی و ساختن دوسیه برای پناهندگی در خارج از کشور ممکن چنین ادعاهای انجام نهند. نادرشاه فروتن طالبان در این قضیه مسئول میدانند. گفته ادارات محلی طالبان از همه کشتار جنایات آگاه هستند اما اقدام نمیکنند. چون با باوری کاربر افراد وابسته به طالبان در این کارها دست دارند. نادرشاه در ادامه انتقاد خود نوشته که امر به معروف طالبان فقط مصروف ریش و لنگی مردم است. پدیده زنکشی در افغانستان و جهان زندگی هزاران تن تهدید میکنه. آمار راشده توسط بخش زنان سازمان ملل نشان می‌دهد که هر روز حدود 137 زن در جهان توسط یک از اعضای خانواده یا افرادی که با قربانی آشنایی دارند کشته میشه، اما احتمال میره این رقم به مراتب بالاتر باشه. کاربر دیگر در فیسبوک در برابر بی‌اعتنایی به این وضعیت هشدار داده. او گفته اگر خشونت این گونه عادی سازی شود، پس در آینده وضعیت بدتر از حال خواهد شد. و در پایان از زاکر بهاوی میخوانیم که از این وضعیت خسته است. او پرسیده تا چه زمانی تنها در کامنت و یادداشت تأسف بخوریم و بسنده باشیم. زاکر از درد مردم نوشته و گفته دیگر در چشمان آنان اشک نمانده و هر روز وضعیت کشور وخیمتر میشه. و این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره مثبت 44-73-4000-6000 بفرستید. ممنون از همراهی شما تا این لحظه. ادامه خبرها با خودت
0: میگیرم. حتما تشکر. بنفشه خسته نباشی. کمیسیون عالی طالبان در امور مهاجرین اعلام کرد که پاکستان در یک روز بیش از 5000 مهاجر افغان را اخراج کرده است. طالبان گفتند که این شمار مهاجران از طریق گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک به افغانستان بازگردانده شدند. طالبان همچنان گفته که روز شنبه 175 مهاجر افغان از سوی ایران از طریق گذرگاه‌های اسلام قلعه و راه ابریشم اخراج شدند. جواد شینواری خبرنگار ما در پاکستان میگوید که پلیس این کشور بازداشت و اخراج مهاجران افغان را در روزهای اخیر شدت داده.
8: پاکستان د افغان کډوالو د وستو سلسله روانه ده. روزانه سلګو کورنۍ د تورخام او د چمن د لارې افغانستان ته ځي. بلخوا په پښتونخوا کې هم د افغان کډوالو خلاف هغه تیز کوم کریک ډاون هغه سلوک لی شوی دی او روزانه مختلفو ځایونو کې چاپې وهل کېږي. مخصوص ځایونو کې خو هغه ځایونه دي چې پکې بورډ بازار شامل دی، تاج آباد شامل دی، یونیورسٹی ټاون شامل دی، لمکمنډۍ شامل ده، صدر بازار دی چې هلته کوم افغان کډوال راځي نو هغه ته پولیسو ناکې لګولي وي. هغه نه چک کېږي کوم آی ډي کارډ دی یا داسې نور کاغذات. هغه چې کوي او چیکینګ نه بعد دوی نیول کیږي. دوی سره کاغذات نه وي او هغه د تورخام د لارې افغانستان ته لیږي. تیره ورځ هم 500 نه زیات افغان وګړي د مختلفو سیمو څخه راغلي وو د تورخام د لارې افغانستان ته تللي وو. دغه مختلفو کیمپونو ته راغلي وو چې پکې ازاخیلو کیمپ شامل دی، لنډي کوتل کیمپ شامل دی، ورسره سره هریپور کیمپ شامل دی، سوابی کیمپ شامل دی، جمعه خان کیمپ شامل دی. دغه کیمپونو کې دوی اندراج شوی دی او اندراج نه بعد د تورخام د لارې افغانستان ته اوښتي دي. دې سره سره لنډي کوتل کیمپ کې کی خبرونه خوریده چې دلته کوم سہولیات ندی ورکړی شوی. په سر کې دلته په لنډی کوتل کیمپ کې ډیر زیات غړ غړه په نظر راتله. زرګاو کورنۍ دلته به شپې سبا کولی تقریبا دوه نه هم دغه خلک پکې پاتې شوی. هغه ته اجازه نه ملاوي ده تورخام د لارې لاړ شي. خو اوس په لنډی کوتل کیمپ کې رش بیخي نشته. نن ځل لنډی کوتل کیمپ ته تله ومو هلته ټول 500 پورې افغان وګړي راغلي وو. هغه ډایرکټ کلیرنس شو، کلیرنس نه به د تورخام د لارې افغانستان ته لاړ دوی ته. او لنډی کوتل کیمپ کې کوم پاکستان حکومت لخوا دوی ته فری ټرانسپورټ هم ورکول کېږي، خوراک هم ورته ورکول کېږي. دې سره سره کوم اوبو سہولیات هغه هم ورکول کېږي. د کیمپ انتظامیه سره زموږ خبرې وشوې نو هغه وایي چې رش بیخي کم شوی دی په لنډی کوتل کیمپ کې. ورسره دوی وایي چې زموږ ته دومره خلک راځي، 50-60 کسان راشي، هغه مونږ د تورخام د لارې افغانستان ته واړو. نور کوم ورځ د هغه مونږ بیکاره ناست یو، زموږ کار نه وي. خو دې سره سره په لارو کې وکتلی شي د بوګیاړي نه ونسه تر کارخانو پورې تقریبا 2000 نه زیاتې د مال بلدار ګاډي ولاړ دي کوم د افغان کډوالو سامان وړي افغانستان ته. نو دغه کوم تیره ورځ هم په پېښور کې د کمیشنر ډیویژن پېښور هغه رضا محسود لخوا یو اجلاس راغوښتی شوی و. په هغه کې ګډ شمېر سره اعلی چارواکو ګډون کړی و. هغه یو حکمت عملي تیاره کړې وه چې کوم افغان کډوالو ځي هغه حوالې سره کوم تیزوالی به پکې راځي. او دوی دا هم وایي چې روزانه به 500 کوم د افغان کډوالو سامان ګاډي دي هغه به د تورخام د لارې افغانستان ته ځي. دې سره سره دا هم وایي چې کوم په بوګیاړي نه الی کوم ګاډي ولاړ دي هغه به مرهوار یا کوم ترتیب یې دی هغه سره به د تورخام ته راځي او افغانستان ته به ځي. په تورخام کې کسټم زرای سره زموږ خبرې وشوې نو هغه وایي تر اوسه پورې 400 کوم افغان کډوالو سامان ګاډي دي هغه ته ګیټ پاس ملاو شوی دی. خو افغان طالبان وایي چې زموږ سره دومره ځای نشته یا دومره سہولیات نشته چې زموږ ته سلګونه ګاډي راشي.
0: یک کارشناس نزدیک به حکومت ایران برای نخستین بار با صراحت از حمایت ایران از طالبان در دوران حضور آمریکا در افغانستان سخن گفت. محمد مرندی میگوید که ایران به طالبان کمک کرد تا در برابر آمریکا بجنگند، در حالی که هیچ کشور دیگری حاضر نبود که این همکاری را بکند. میرویس اوریا گزارش میدهد.
9: ایران سالها هر گونه حمایت از طالبان را رد میکرد، اما حالا یک چهره نزدیک به جمهوری اسلامی روایت متفاوت ارائه کرده. محمد مرندی، کارشناس نزدیک به حکومت ایران، در یک مصاحبه تازه گفته ایران به طالبان کمک کرد تا با آمریکا بجنگد. اظهاراتی که بار دیگر پرسش های قدیمی درباره نقش تهران در جنگ افغانستان را زنده کرده.
10: چه کسی به طالبان کمک کرد و به آنها توانایی جنگ با آمریکایی ها را داد؟ ایران بود. هیچ کسی دیگری این کار را نمی کرد. نه عربستان، نه ترکیه و نه پاکستان.
9: به گفته محمد مرندی، ایران پس از حضور آمریکا در افغانستان تصمیم گرفت از طالبان در برابر آنچی او اشغال آمریکا می خواند حمایت کند. او البته تاکید می کند که جمهوری اسلامی با سیاست های طالبان علیه زنان موافق نیست.
10: ما طرفدار طالبان نیستیم، چون آنها اجازه نمیدهند دختران به مکتب بروند. ما کاملا مخالف این سیاست ها هستیم.
9: رابطه تهران و طالبان برای سالها در حاله از ابهام و گمانه‌زنی قرار داشت. ایالات متحده و دولت پیشین افغانستان بارها تهران را متهم کرده بودند که به طالبان پناه، سلاح و امکانات نظامی میدهد. اتهاماتی که جمهوری اسلامی آن را تبلیغات سیاسی آمریکا میخواند. با این حال روابط تهران و طالبان در دو دهه گذشته به تدریج تغییر کرد. ایران که در دهه 1990 میلادی از دشمنان اصلی طالبان بود و حتی پس از قتل دیپلمات‌هایش در مزار شریف تا آستانه جنگ با طالبان پیش رفت، بعد از حضور آمریکا در افغانستان به سمت تعامل تاکتیکی با این گروه رفت. تهران زیر نام نشست‌های صلح بارها میزبان هیئت‌های طالبان شد، روابطی که حالا از تعامل سیاسی به همکاری های گسترده اقتصادی و امنیتی رسیده. طالبان نیز در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران از تهران حمایت کردند.
10: وقتی سلیمانی کشته شد، یک هیئت بزرگ طالبان به تهران آمد تا تسلیت بگوید.
9: حالا اظهارات تازه محمد مرندی برای نخستین بار بخشی از آنچه سالها در سطح اتهام مطرح می شد را به گونه علنی تایید می کند. روایتی که نشان می دهد جنگ افغانستان فقط در میدانهای داخلی رقم نخورد، بلکه بخشی از رقابت ها و بازی های بزرگ منطقه‌ای هم بود. میروی سوریا، لندن.
0: رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که اگر توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشود، روزگار ایران بسیار بد خواهد شد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه بی اف ام فرانسه تاکید کرده است که هنوز نمیداند که آیا تهران به زودی توافق خواهد کرد یا نه، اما بهتر است این کار را بکند. رسانه های ایران اعلام کردند که جمهوری اسلامی پاسخ خود به آمریکا را به میانجی پاکستانی اشاره کرده است. همزمان خبرگزاری فارس جزئیات از شرط های دو طرف منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، شرط های آمریکا شامل خروج و تحویل 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا از ایران به آمریکاست، نپرداختن هر گونه غرامت و خسارت به تهران و آزاد نکردن دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی می باشد. در مقابل، شروط جمهوری اسلامی شامل رفع تحریم ها، آزادسازی دارایی های بلوکه شده و جبران خساره جنگ و نیز پذیرش حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه ویژه هیئت دولت گفته است که چشمش به ایران است و کشورش برای هر سناریوی آماده است. از سوی دیگر، امارات متحده عربی از یک حمله پهپادی به محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ایش و آتش سوزی در آن خبر داده است. و جزئیات را از نازیا شیمیار همکارم در واشنگتن دی سی می‌شنویم.
11: وحیده، آنچه که تحولات خاورمیانه به ما میرسانه، خبرها و گزارش هایی که رسانه های امریکایی و رسانه های مرتبط به ایران به آن پرداختند، امی علنی شدن شروط مذاکره از هر دو طرف است. خب، خبرگزاری فارس گفته که خود مدعی شده که امریکا شروط از جمله انتقال حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایران است که یکی از شرط های جمهوری ایالات متحده برای مذاکره است. شرط دوم، عدم پرداخت خسارت جنگی یا همان غرامت جنگی فرهنگی به جمهوری اسلامی است. یکی از شرط‌های دیگه آمریکا برای مذاکره و آزاد نکردن دارایی‌های بلاک شده ایران همچنان یکی از شرایط دیگه است که از سوی ایالات متحده رد شده و گفته که یک شروط مذاکره از سوی ایالات متحده برای رسیدن به یک توافق و ختم جنگ میباشه. همین گونه خبرگزاری فارس همچنان در مورد شروطی که برای مذاکره ارائه کرده به طرف آمریکا، البته که از طریق میانجی پاکستان به دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رسیده، از جمله رفع تحریم ها است. و میدانیم که در اواخر حتی در ماه گذشته ما هم شاهد ازی بودیم که بعضی از شرکت های چینی که با سپاه پاسداران و شرکت های ایرانی اونا همکاری میکردن و کمک میکردن، قراردادهایی داشتن، اونا هم از سوی ایالات متحده تحریم شد. بر علاوه که تحریم رفع نمیکنه، دیده میشه که این افزایش هم پیدا میکنه از سوی آمریکا و دیگه آزادسازی دارایی های بلاک شده است که به اشاره کردم جبران خسارت جنگی است که جمهوری اسلامی یکی از شرطهایش برای توقف درگیری و ختم جنگ همین پرداخت غرامت جنگی و یا هم خسارت جنگی از سوی ایالات متحده شده که در جنگ 40 روزه زیر ساختا و همچنان خود نیروگاه ها و خسارت بسیار عظیم همچنان متقبل شده، گفته که ایالات متحده غرامت جنگی بپردازه. و سوی هم پذیرش حاکمیت ایران بر تنگه هرمز یکی از شرط های دیگه جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا است که از سوی ایالات متحده تا کنون رد شده. البته باید بگویم که این همه شرط هایی که حالا علنی شده، این شرط ها علنی شدن و یا هم این گزارش ها از سوی خود رسانه های آمریکایی و همچنان رسانه های مرتبط با جمهوری اسلامی منتشر شده، تا حال مقامات رسمی را تایید و یا هم رد نکردند. اما میتونیم بگویم که حالا خود وزیر داخلی پاکستان همچنان در ایران به سر میبره. خبرگزاری رویترز منتشر کرده که حدود 3 ساعت در کاخ ریاست جمهوری ایران محسن نقوی حضور داشته و با مقام های بلند رتبه جمهوری اسلامی صحبت کرده و ظاهرا دیده میشه که حالا پاکستان هم میخواهد که جمهوری اسلامی را دوباره برای مذاکره و توافق ترغیب بکنه. وحیده
0: از خودت نازیاش میارم کنم در واشنگتن دی سی و سفارت افغانستان در استکهلم. از شکردخت جعفری فیزیکدان و مخترع افغان قدردانی کرد، زنی که با نوآوری هایش در عرصه علم و طب در سطح جهانی شناخته شده است. مسئولان سفارت میگویند که این برنامه تلاشی است برای برجسته کردن نقش زنان افغان، آن هم در شرایطی که زنان و دختران در افغانستان با محدودیت های گسترده روبرو هستند. جزئیات را از همکارم نجوا عالمی در سویدن میشنویم. نجوا.
12: بله ویده جان، من همین حالا در مقابل ساختمان سفارت افغانستان، سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در استکهلم سویدن هستم و قرار است که از شکردخت جعفری در این سفارت توسط این سفارت قدردانی شود به پاس خدماتی که در بخش برای زنان افغانستان انجام دادن. البته شکردخت جعفری فیزیکدان و مخترع زن افغانستان است که در این سالهای آخر به خاطر اختراع در بخش در تی و به خصوص سرطان در سطح بین‌المللی شناخته شد و با در نظر داشت این که روز فرهنگ هزارگی هست و شکردخت هم یکی از دختران هزاره افغانستان هست، در استکهلم سویدن حضور پیدا کرد در جشن روز فرهنگ هزارگی و در ادامه هم امروز در سفارت یک دیداری با حضوری فرهنگیان و فعالینی سویدن خواهد داشت و در این برنامه قرار است که توسط سفارت افغانستان در سویدن قدردانی شود و در کنارش هم صحبت‌های خودش را شکردخت جعفری خواهد داشت. و مسئولین سفارت میگویند که هدف از برگزاری یا هدف از تقدیر شکردخت جعفری است که همزمان با روز فرهنگ هزاره نشان بدهند که از علم و دانش و نوآوری در سطح در جامعه افغانستان برای زنان افغانستان چقدر ارزشمند است و چقدر میتونه تاثیر روی پیشرفت زنان افغانستان داشته باشد، در حالی که در حدود 5 سال میشود که وضعیت زنان افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان در بدترین شکل ممکن قرار دارد. و در این سالهای آخر شکردخت جعفری در کشورهای مختلف و هم در نشست‌های مختلف در مورد آزادی دی به حقوق زنان تاکید داشته.
0: بسیار تشکر از خود نجوا عالمی همکارم در سویدن، ممنون. و دانشمندان در لندن درباره بحران هشدار میدن که میتواند بخش از سوریخ تکامل گیاهان زمین را برای همیشه از بین ببرد. یافته های تازه نشان میدن که نزدیک به 10,000 گونه گیاهی در معرض انقراض قرار دارند. همکارم فریزیا ثابتی گزارش میدهد.
13: میراث گیاهان گلدار جهان در معرض نابودی است. پژوهشی تازه در لندن نشان می‌دهد نزدیک به 10,000 گونه گیاه گلدار در خطر انقراض است. گونه‌هایی که هر کدام بخشی منحصر به فرد از مسیر تکامل طبیعت را روایت می‌کنند و برخی از آنها هیچ خویشاوند نزدیکی در طبیعت ندارند.
14: ما در میانه یک بحران تنوع زیستی قرار داریم. مدتیه که می‌دونیم بخش بزرگی از گونه‌ها در معرض انقراض هستند. تقریباً نیمی از تمامی این گونه‌ها.
13: دانشمندان هشدار می‌دهند که با نابودی این گیاهان ممکن است فرصت‌های بزرگ علمی و پزشکی هم برای همیشه از بین برود.
14: ممکنه در میان همین گونه ها فرصت کشف داروی بعدی سرطان یا یک آنتیبیوتیک تحول آفرین وجود داشته باشه. اگر این گونه ها را از دست بدیم، چون خویشاوندان نزدیک دیگه ای هم ندارند، شاید آخرین و تنها فرصت دسترسی به این مزایا را هم از دست بدیم.
13: اما در کنار تهدید از بین رفتن فرصت های حیاتی برای نسل بشر، این انسان ها هستند که زیستگاه ها را تخریب می کنند.
14: عامل‌های همیشگی تهدید کننده گونه‌ها همچنان وجود داره. هرچند اندازه‌گیریش سخته، اما در نهایت این تأثیرات انسانی بر محیط زیست اطراف ماست که این گونه‌ها رو به سمت انقراض سوق میدن.
13: بیشک با نابودی هر یک از این گونه‌ها، بخشی از حافظه میلیون‌ها ساله زمین هم برای همیشه ناپدید خواهد شد. فریزیا ثابتی.
0: حالا هم تصاویر زنده میبینیم از مراسم نیایش به مناسبت 250 سالگی امریکا. این جشن در محفظه نشنال مال که یک مکان مذهبی است برگزار شده است. قرار است در این برنامه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به صورت ویدیویی صحبت کند. پتگزت هم در این برنامه سخنرانی خواهد کرد. برگزاری این برنامه با حمایت مالی کاخ سفید با انتقادهای همراه بوده است.

0: بسیم پایان خبرها و تشکر سوریتون وقت خوش خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: افغانستان انترنشنال و مکتوب از اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان ادراک تحت اداره وزارت مخابرات طالبان دست یافته که نشان میدهد این اداره به شرکت های افغان تلکام دستور دست داد پس از این ارائه خدمات فایبر نوری برای خانه های جدید در کابل را متوقف کنند. این مکتوب که روز جمعه 25 سور به دسترس افغانستان انترنشنال قرار گرفته است نشان میدهد که این تصمیم در 23 حمل سال 1405 اتخاذ شده است. منابع در اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان به افغانستان انترنشنال گفتند که ملا عبدالاحد فضلی وزیر جدید مخابرات طالبان به دستور رهبر طالبان تعیین شده تا محدودیت‌های بیشتر بر اینترنت در افغانستان اعمال کند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 7 و 30 شب با من سرنا صافی خوش آمدید. امروز یک شنبه 27 ثور برابر است با 17 ماه می. در این یک ساعت خبر و تحلیل نخست به گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان میپردازیم که میگوید سلامت زنان در افغانستان با بسته شدن مراکز صحی، کمبود کارمندان زن، محدودیت بر آموزش دختران و کاهش کمک‌های خارجی با بحران جدی روبرو شده است. سپس میرویم به دایکندی. استخبارات طالبان ناظر جعفری عامر معرف ولسوالی سنگتخت و بندر را بازداشت کرده است. در خبر دیگر فعالان ازبک تبار میگن که ترکستان خواهان در مرزهای رسمی افغانستان خواهان حقوق شهروندی هستند. رویدادهای از منطقه و جهان و همچنان خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان میشود. قبل از همه سرخط خبرها، هشدار از سقوط نظام در نتیجه سیاست‌های زن ستیزانه طالبان. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید محدودیت‌های طالبان دسترسی زنان به درمان را دشوار کرده است. ادامه بازداشت شیعیان در افغانستان. طالبان یک بزرگ محلی را در دایکندی به خاطر مخالفت با جمع‌آوری آثار فقه جعفری بازداشت کرد. واکنش ها به ترکستان خواهی. فعالان مخالف این روند از تجزیه افغانستان در صورت ادامه این روند هشدار دادند. و هشدار ترامپ به ایران. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر تهران توافق نکند روزگارش بد خواهد شد. مشروع اخبار. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که سلامت زنان در افغانستان با بسته شدن مراکز صحی، کمبود کارمندان زن، محدودیت بر آموزش دختران و کاهش کمک‌های خارجی با بحران جدی روبرو شده است. این شبکه در گزارش تازه نوشته است که دسترسی زنان به ویژه زنان روستایی به خدمات صحی در سالهای اخیر دشوارتر شده و بسته شدن کلینیک‌ها، کمبود دکتران و قابله‌های زن و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها باعث شده است که بسیاری زنان نتوانند حتی هزینه رفتن به نزدیکترین مرکز صحی را پرداخت کنند. شبکه تحلیلگران افغانستان نوشته است که این تصمیم آینده صحت زنان در افغانستان را با تهدید جدیدتر روبرو کرده است، زیرا با بسته شدن مکاتب متوسطه و دانشگاه ها برای دختران، نسل تازه دکتران، قابله ها و کارمندان زن صحی دیگر تربیت نمی شود. منابع محلی در دایکندی به افغانستان ترنیشنل خبر داده که استخبارات طالبان ناظر جعفری عامر معرف ولسوالی سنگتخت و بندر را بازداشت کرده است. بر اساس اطلاعات منابع، ناظر جعفری اخیراً با جمع‌آوری کتاب‌های مذهب جعفری توسط طالبان مخالفت کرده بود. منابع با حفظ هویتشان گفتند که آقای جعفری روز سه‌شنبه 23 ثور بازداشت شده و تاکنون از سرنوشت او اطلاعات در دست نیست و مقام‌های طالبان درباره مکان نگهداری و وضعیت او اطلاعات ندادن. ناظر جعفری از ولسوالی پنجاب ولایت بامیان است و در حکومت پیشین رئیس معرف ولایت بامیان بود. او در حال حاضر عامر معرف ولسوالی سنگتخت و بندر ولایت دایکندی و طالبان بی را از محل کارش بازداشت کرده است. مقام های طالبان تا کنون درباره بازداشت او ابراز نظر نکردند. از سوی هم یک روحانی شیعه که به تازگی از سوی اداره امر بی‌معروف طالبان بازجویی لطکوب شده بر رفتار این گروه اعتراض کرده است. حسین داد شریفی میگد که طالبان با زور در امور مذهبی شیعان دخالت میکند. شریف ولید گزارش میدهد.
1: ولی یک مشت آمد و عمامه پرید و همین مقدار از بیشتر نه.
2: حسین داد شریفی یکی از روحانیون شناخته شده اهل تشیع در میان صدها تن از پیروان خود. او میگوید مجبور شده است لب به سخن باز کند.
1: ده ها عالم را به عنوان جرم طلب کردن در حوزه تعهد گرفته، امضا گرفته، عکس گرفته، ضامن گرفته که بعد از این تکرار نشه وگرنه شش ماه زندان دارد. یعنی چی؟ تغییر مذهب نیست والله.
2: با قول آقای شریفی، اداره های امر به معروف طالبان حتی زنان و مردان جوان هزاره را در مسیر راه ها پرسجو بازداشت و توهین می کنند.
1: اول اینکه انصاف نیست این زوج و زوجه را در بازار برای خرید کسی که من عهدش را خوانده بودم، حالا برای خرید عروسی رفته بوده بنده خدا که تو سوال بود تو چی میشه؟ ما همسرش کجای عهدنامه بود؟ در کجای دنیا در بازار عهدنامه سوال شده والله؟
3: این حالا ما بریم تبر گرفته در یک درخت خوش کرچه بزنیم و نمیشه.
2: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گفته است که افزایش فشارهای گسترده بر شیعیان شکاف‌های اجتماعی در افغانستان را افزایش میدهد.
4: گروه طالبان با اعمال ظلم و استبداد قومی و مذهبی و ایجاد فاصله بین حاکمیت و مردم افغانستان عمر حاکمیت خود را کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میکنند. تاریخ به کرات ثابت کرده که هر حکومتی که با مردم خود نبوده و در برابر مردم ظلم روا داشته دیر یا زود سقوط کرده. امارت طالب هم از این قاعده استثنا نیست.
2: سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل بارها هشدار دادند که شیعیان و هزاره ها تحت فشار شدید و محدودیت های مذهبی و اجتماعی قرار دارند. کارشناسان میگویند این اقدامات آزادی‌های مذهبی و حاکمیت قانون را تضعیف کرده.
5: توهین و تحقیر و سلب آزادی‌های مذهبی جامعه شیعه و به ویژه اهانت و تحقیر عالمان و رهبران مذهبی جامعه شیعه خلاف عقل، اخلاق و آینده‌نگری سیاسی است.
2: چه خبر؟ پیشتر نیز گزارش های از فشار بر جامعه اسماعیلیه در بدخشان منتشر شده. ویدیوهای مستندی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته که نشان می‌دهد افراد طالبان اعضای جامعه اسماعیلیه را به تغییر مذهب وامی دارند. سخنگویان طالبان اما بارها اعلام کردند که تمامی اقوام و فرقه های مذهبی در افغانستان در اجرای مناسک خود آزادند. گزارش های مردمی ولی حاکی از واقعیت های درونی جامعه هزاره و شیعه در افغانستان است. گزارش هایی که نشان می دهد فشارهای تبعیض‌آمیز هر روز بیش از گذشته بر شیعیان افغانستان اعمال می شود. شریف ولید، لندن.
0: ادامه خبرها. بابور فرهمند معاون پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگد که جریان های ترکستان خواه در افغانستان خواهان حقوق شهروندی در چارچوب مرزهای رسمی کشور هستند و هدف برای ترسی افغانستان ندارند. به گفته او کشورهای ترکی زبان نیز هیچ گونه تمایل به ترسی افغانستان ندارند. بابور فرهمند روز شنبه 26 ثور در شبکه اجتماعی اکس نوشته که دایه ترکستان خواهی برگرفته از واقعیت های اجتماعی افغانستان است و هدف دایه داران آن حفظ هویت بومی و جلوگیری از تغییر بافت جمعیتی است. او تاکید کرده که ترکستان خواهی منشأ خارجی ندارد و کشورهای ترکی زبان خواهان ترسی افغانستان نیستند، زیرا یک افغانستان تکه و پارچه به درد هیچ کس نمی خورد. در این مورد همکارم ضیا فیروزپور گفتگوی داشت با مجیب الرحمن عطل، پژوهشگر و فعال سیاسی.
6: البته هر کسی به عنوان شهروند افغانستان حق دارد تا در رابطه با نظام سیاسی گذشته و آینده آن اظهار نظر کند، اما باید بعضی موارد هم در نظر گرفته شود که گاه نگاه ما نسبت به گذشته خیلی رومانتیک و نوستالژیک است. یعنی ما بعضی از واقعیت‌های تاریخی را انکار می‌کنیم و بخشی از گذشته را می‌بینیم که به مزاج ما و به اهداف سیاسی ما و همچنان رویکرد سیاسی ما همخوانی داشته باشد. متاسفانه طوری که ما میدانیم از گذشته ترکستان البته همچنان ریشه های استعماری داره و با آمدن روس‌ها در آسیای میانه بخشی از واحد اداریشان به عنوان ترکستان خوانده میشد. یک مورد است و مورد دیگه که ما چرا نگاه بسیار خوشبینانه نسبت به گذشته داریم این است که ترکستان همیشه هم

0: فوتبالش و کسایی که مسئولین این شهرها هستند مثلا در قطر روا میدارند. یکی از آدم هایی که میتونیم با او تا عنوان جنگ سالار هم بتیم مرافی که قطر هست که همچنان به طایفه قطر تعلق داره و نام قطر هم از این گرفته میشه. ما در جای دیگه هم به این نکته اشاره کردم که توماس بارفیل در یک پژوهش میدانی در رابطه با عرب های افغانستان پرداخته و او اشاره میکنه که آدم خیلی بیرحمی بود و هزاران خانواده بدخشانی را بعد از هجوم بالای بدخشان به مناطق نیزار و جایی که زیر آب بود در کندوز و جاهای دیگه در بغلان و امام صاحب نزدیک های یا کناره های دریای یامو آورد. ولی همه اینها یعنی تقریبا تعداد بسیاری اینها جامعه خود از دست دادن و بازارهای بردفروشی بخارا از خانات شمال ما تقریبا تأمین می شد و یکی از بخش یعنی یک بخش مهمی از اقتصاد و اصطلاح ترکستان که ما می تونیم این طرف هندوکش بلامین تشکیل می داد.
1: فایتال بسیار با ریشه های تاریخی از این مسئله هم شما پرداختین و همچنان این که ای یک بخش از امون روند استعماری هسته. حالا این فعالان سیاسی ترکتبار افغانستان از جمله آقای فرهمند و فائق و شما زیادشان در فضای مجازی افغانستان این مسئله را حمایت کردند. اما بعض کارشناسا و فعالان به این باور هستند که ترکستان خواهی در واقع یک زنگ خطر برای تجزیه افغانستان می نوازه. از طرف دیگه وقت بحث میمنه تا بدخشان مطرح می شد در این جغرافیا مطالعات نشان می ده و عملا ما و شما باعث شهروندان افغانستان می دانیم که نه تنها که ترک تبار بلکه تاجیک ها بیشترین نشان هستند و می شه که ترکمن ها و ازاره ها و پشتون ها و سایر اقوام زندگی می کنند. آیا در حالت خوشبینانه اگر ترکستان را به عنوان یک واقعیت در افغانستان در نظر بگیریم، آیا تمام اقوامی که باز در این مناطق زندگی می کنند ترک هستند؟
0: از گذشته هم ببینیم با وجود از اینکه قطران و ترکستان هم ترکا را داشتیم هم مردمان ازبک تاجیکا را بیشتر مثلا در مناطق قطران در دامنه های کوه ها در بدخشان و این مناطق داشتیم، چون نیزارها و جنگ های پی در پی گذشته باعث شده بود که با مردم طرف شوند و مردم بیشتر به کوه ها و دامنه های کوه ها پناه ببرند و همچنان هجوم ترکمن ها و ازبک ها مقصودی که من اشاره کردم تقریبا این مناطق غیر مسکونی ساخته بود. اما از نظر تاریخی می دانیم که ما در شمال افغانستان پادشاهی های مختلف داشتیم، گذشته تاریخی مشترک داشتیم، اقوام مختلف داشتیم، زبان های مختلف داشتیم، چین ها عرب بودند، چین ها پشتون بودند و از آمدن احمد شاه دورانی و بعدن در زمان امیر عبدالرحمن خان که چگونه پیشروی روس ها در آسیای میانه باعث شد که پشتون ها در شمال به خصوص در امتداد سرحد با ترکمنستان امروزی و همچنان با بقیه کشورها جابجا شوند. یعنی ما در چندین صد سال میبینیم که این اقوام با هم آمیختند و ما زبان های مختلف و اقوام مختلف داریم. اما گاهی سرخوردگی سیاسی و ناامیدی سیاسی باعث میشه که ما در فضای مجازی چیزهایی را مطرح کنیم که او با واقعیت های سیاسی افغانستان همخوانی نداره و نمیتونه واقعیت را باستان بده. ولی ما امیدوار هستیم که افغانستان در آینده کشوری باشه که سالهای مختلف بتونه در نظام سیاسی خود باستان بده و جایی باشه امن برای همه اقوام و همه زبان ها و جایی برای کثرت گرایی.
1: این سرخوردگی سیاسی که شما نام بردین اشارتون به فعالای سیاسی ترک تبار که به شامل حال بسیاری از فعالان در افغانستان میشن که در تبعید به سر میبرن، اما بعضی ها مسئله ترکستان خواهی را ربط میدن برای یک جریان کلان در منطقه، کشورهای ترک تبار و ازبک زبان و کشورهایی که در می حوزه عضویت دارند. فکر نمی کنید این ترکستان خواهی در افغانستان هم در واقع همخوان است با مو جریانی که فعلا در منطقه داره شکل میگیره؟ با اون که فعالان سیاسی مثل آقای فرهمند و آقای فائق میگن که ارتباط به مسئله نداره، کشورهای منطقه تمایل به این مسئله نداره، چطور است این مسئله؟ فکر نمی کنید کشورها واقعا با توجه به اینکه در افغانستان فعلا حکومت سیاسی هم به شکل قانونیش نیست و افغانستان مشروعیت بین المللی هم نداره، این مسئله ریشه داره؟ کشورهایی است که گرایش دارن علاقمند هستن تشویق میکنن این جریان ها را.
0: ببینید تحولات چند سال اخیر بخصوص با قدرت رسیدن ترامپ در امریکا و همچنان جریان ناسیونالیستی و کسب چوکی ها در پارلمان های ملی، همچنان این نظریه را و تمایل در بسیاری از کشورها دوباره احیا کرده زنده ساخته تا بعضی از مناطقی که بالای از اون ویژگی‌هایی وجود دارد و

0: عزازلی سبونی مفرنگی اشتراکاتی وجود داره تا اینها پس بالا به مخاک مادری یک جا شود.
1: ادامه خبرها. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با اعضای شورای علمای پروان و کاپیسا زنان خواسته که فرمانها و قوانین طالبان را به مردم برسانند. او همچنان از آنان خواسته که درباره نیروهای کشته شده طالبان کتاب بنویسند تا رویدادهای دوره جهاد ثبت و از کشته شدگان این گروه یاد شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بخشی از سخنرانی هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه را در شبکه اکس منتشر کرده است. هیبت الله از عالمان دینی خواسته برای حل مشکلات شرعی مردم در ولایت‌های خود تلاش کنند و اتحاد میان خود را حفظ کنند. او گفته است که تطبیق شریعت و رساندن آن به مردم مسئولیت عالمان دین است. رسانه برتانوی دیلی میل در یک گزارش اختصاصی روایت یک زن 23 ساله افغان را نوشته است که میگوید طالبان پس از بازگشت به قدرت او و پدرش را بازداشت و شکنجه کرد. او میگوید در کودکی نیز شاید شلاق بودن پدرش و ازدواج اجباری خواهر 14 ساله اش بوده است. شکریه به این روزنامه گفته است که نخستین بار در 8 سالگی خشونت طالبان را دیده است. با گفته او طالبان پدرش را در برابر مردم شلاق زد، صورتش را با تل موتر سیاه کرد، او را در کوچه های روستا گرداند و سپس زندانی کرد. پدر شکریه در زمان محمد نجیب الله افسر نظامی بود. شکریه میگوید که بعد از به قدرت رسیدن طالبان همین سابقه باعث شد که خانواده او هدف قرار بگیرد. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل به گزارش افغانستان انترنشنال درباره ازدواج اجباری یک زن متحل در دایکندی و آزار جنسی زنان توسط افراد مرتبط با طالبان واکنش نشان داد. او این رویدادها را نمونه از فساد، ظلم و استبداد در حاکمیت طالبان توصیف کرد. آقای فائق روز شنبه با بازنشر گزارش افغانستان انترنشنال در شبکه اجتماعی اکس نوشته که ازدواج اجباری زن نکاشته در دایکندی، زندانی کردن خبرنگاران طلوع و بازداشت زنان در هرات نمونه‌های دیگر از ظلم، سرکوب و استبداد حاکم است. بیشتر یک زن از دایکندی در فایل صوتی است در سالی به افغانستان در نشتر گفت که مقام‌های طالبان و افراد زورمند مورد حمایت این گروه از زنان مجرد و متحل در خواست رابطه جنسی می کنند. در ارتباط با هشدار نماینده افغانستان در سازمان ملل از ادامه سرکوب زنان از سوی طالبان، همکارم ضیا فیروزپور گفتگوی داشت با زهرا وندا فعال حقوق بشر.
2: وضعیت زنان افغان متاسفانه یک چیز عمومی، یک برداشت عمومی هست که زنان افغان نمیتونن دیگر دانشگاه برن، نمیتونن دیگر مدرسه برن و نمیتونن کار بکنن. این برداشت عمومی است. اما اینکه زنان چه مشکلاتی در واقع در زندگی روزمره خود دارن، جزئیاتی هست که عموما از چشم دنیا پنهان میمونه به دلیل سانسور شدن اخبار، به دلیل بازتاب نیافتنش و از یک طرف دیگه به دلیل عادی سازی کردن این موضوعات. وقتی که فعلا در دنیا بحث از زنان افغان مطرح میشه و تمام مشکلاتی که دارن، او من گفته میشه خب افغانستان است، طالبان هستند، مسائل سنتیشان است، مسائل دینی و مذهبیشان است، سیاست های افغانستان تقاضا میکنند. و متاسفانه بیشتر دلسوزی هست به جای اینکه واقعا اقدام جدی گرفته بشه و وضعیت زنان به عنوان اپارتاید جنسی و به عنوان نقض حقوق بشر و جنایت بین المللی حساب بشه. و همین مسئله میبینیم که همین بی‌تفاوتی های دنیا نسبت به افغانستان باعث میشه که روز به روز نظام مستبد طالبان در افغانستان روز به روز زندگی و شرایط برای زنان افغان، دختران افغان متاسفانه سخت‌تر بسازن. در گذشته به عنوان یک خانم افغانستانی در افغانستان امید ما این بود که نسل بعد از ما، کسایی که دخترایی که از ما جوان‌تر هستن، اینها کسایی هستن که من به عنوان یک فعال حقوق زن تمام تلاش خودم میکنم که 10 قدم از ما جلوتر باشن. اما متاسفانه فعلا ما میبینیم که ده ها قدم افغانستان و زنان افغانستان به عقب رفتن.
3: متاسفانه خانم وندا، این که این خشونت هایی که در افغانستان هست هم از چشم مردم پنهان میمونه هم عادی سازی شده، شما اشاره کردین، چقدر این نگرانی وجود داره که به عنوان یک سیستم تبدیل شود، سیستمی که تحت استبداد و حاکمیت طالبان زنان بیشتر از پیش مورد خشونت قرار بگیرند، مورد اذیت قرار بگیرند، و این به عنوان یک سیستمی که جامعه ایر مردای افغانستان هم قبول بکنه، چقدر میتونین نگران ازی باشین شما که جا بفته در افغانستان، نهادینه بشه در جامعه افغانستان؟
2: متاسفانه ما باید بگم این تبدیل به سیستم شده از وقتی که دولت افغانستان سقوط کرد و در حال حاضر به همچنان ما آثار بسیار زیادی حتی از دوره اول طالبان در بین مردم، در اجتماع، در فرهنگ و در عنعنات افغانستان میبینیم که هنوز از طی سالیان سال افغانستان در حال رشد بود تا این افکار عوض بشه و این افکار زن‌ستیزانه تبدیل به افکار حامی زنان بشه. و طبیعی هست که فعلا آن چیزی که شما به او اشاره کردین تبدیل به یک سیستم شده در افغانستان. تمام تبعیضی که علیه زنان قرار میگیره نه تنها در بحث فرهنگی و غیر رسمی هست، بلکه همه چیز فعلا در قانون و سیاستی هست که طالبان برای خانمای افغانستانی وضع کردن. و اینکه چه قسم میتونه این قوانین باعث بشه که طرز فکر عمومی اجتماع و مردان افغانستان عوض بشه، من میتونم به جرئت بگم که در افغانستان مردان بسیار زیادی هستند که هنوز هم که هنوز کنار خانمهای افغانستانی استاد هستند و میجنگن، اما در یک سوی دیگه ماجرا هستن کسانی که درگیر این مسائل هستند و پیروی میکنن از تئوری طالبانی و متاسفانه زن‌ستیز هستن و در کنار خانمهای افغانستانی و دختران افغانستانی استاده نیستن.
3: درست. خانم بندو، یک پس نگام ترس از شکایت و سکوت قربانیان است. ما کیس دایکندی را به عنوان یک نمونه در این گزارش مطرح کردیم. یعنی در این تنها دایکندی نیست، در 34 ولایت افغانستان، در صدها ولسوالی افغانستان شاید ما روزانه و هفته ها چنین قضایه را داشته باشیم، از خشونت، از نکاح اجباری و میشکل از من تحصیل که یک چیز جاری و سیستماتیک شده. سوال من ای است که چطور میتونه زنان افغانستان با توجه به می دسترسی هندکی که در شبکه های اجتماعی دارن، به منابع دارن، این خشونت ها را و این سرکوب ها را بتانن روایتگری بکنن؟
2: فکر میکنم قدم نخست در رابطه با این مسئله این هست که آنچه که در افغانستان اتفاق میفته علیه زنان یک جنایت بشری هست و عادی سازی نباید بشه، چه دیاسپورا و افغانستانی هایی که در خارج از افغانستان هستن و چه برای خود مردم افغانستان بزنن. مسئله اول این که ایره به عنوان یک جنایت در نظر بگیریم، نه به عنوان یک چیز عادی که مردم افغانستان عادت کردن به او. و موضوع دوم این هست که اینها به عنوان جنایت بشری باید به صورت رسمی ثبت بشه و این کمک بسیار زیاده میکنه به جامعه بین الملل، برای دیاسپورا که در خارج از افغانستان هستن که بتونن این کیس ها رو واقعا به عنوان یک کیس عدلی پیگیری بکنن. و من از تریبون شما میخوایم درخواست کنم برای تمام او زنان شجاعی که تانستن از افغانستان بیرون آمدن و اینجا فیلن زندگی میکنن اما قربانی خشونت طالبان بودن، اینجا کوشش کنن بر اساس همون مدارک و گواهی که دارن کیس ها و قضیه ها را در دادگاه عدلی و دادگاه بین‌المللی ثبت کنند. در آلمان این چیز امکان پذیر است و در رابطه و این خودش یک تریبیون میشه برای کسایی که در افغانستان تحت شکنجه هستند اما وسایل و تریبیونی برای بازتاب دادن این خشونت ندارن. و مورد دوم برای خود خانم هایی است که در افغانستان هستن. ما میفهمیم درک میکنه اینکه در افغانستان فعلا حتی اعتصاب کردن یا اعتراض کردن در مقابل خشونت و پست کردن از سوشیال مدیا میتونه برای خود یک خانم و خانواده از یک خطر باشه. اما من توصیه من این هست که در حد امکان کوشش بکنم که این خانم ها همراه کسایی که در خارج از کشور هستن ارتباطات برقرار کنن از طریق سوشیال مدیا و این اخبار نگذارن که سانسور بشه و تمی نباشه که دنیا اگر فراموش کرد افغانستان، حال درد و رنج افغانستان را هم فراموش بکنه.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تر نشنال هستید. ادامه خبرها. رئیس مرکز تجاری روسیه در کابل میگوید که اداره طالبان بر روسیه اعتماد و تمایل بیشتر نسبت به چین و سایر کشورها دارد و ای گفته که اعتبار روسیه در این کشور به مراتب بالاتر است. رسانه های روسی شنبه 26 سفر گزارش دادند که این مقام روس در حاشیه مجمع روسیه جهان اسلام در شهر کازان گفته که شرکت های روسی هم اکنون در استخراج و پالایش نفت و معدن افغانستان فعال هستند. و گفته وی روسیه در حوزه های نفت و گاز و استخراج معدن مدنی حضور مؤثر دارد و این فعالیت ها بدون موانع جدی پیش می رود. رئیس مرکز تجاری روسیه در کابل همچنان گفته که اداره طالبان به دنبال گسترش روابط با مسکو است و این موضوع را نتیجه اعتماد بیشتر به روسیه دانسته است. روسیه طی سالهای اخیر یکی از نزدیکترین بازیگران منطقه‌ای به طالبان بوده و این گروه را از فهرست سازمانهای تروریستی خود خارج کرد و به رسمیت شناخت. از سوی هم مسکو اعلام کرده که در سه ماه نخست سال جاری میلادی 40 افغان درخواست پناهندگی در روسیه دادند. طبق آمار این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و افغان‌ها در رتبه چهارم قرار گرفتند. خبرگزاری تاسر روسیه روز یکشنبه 27 سال گزارش داد که مجموعی درخواست‌های پناهندگی در روسیه در این دوره به 1329 مورد رسیده است. آمار نشان می‌دهد که شهروندان اوکراین با 712 درخواست در صدور در صدر قرار دارند و پس از آن شهروندان سوریه با 232 درخواست و شهروندان ایران با 52 درخواست قرار گرفتند. شهروندان ازبکستان نیز با 25 درخواست در رتبه پنجم هستند. این ارقام بر پایه تحلیل آمار اداره‌های داخلی روسیه توسط خبرگزاری تاس استخراج شده است. در مقایسه با سه ماه نخست سال 2025 تعداد درخواست‌های شهروندان افغانستان از 64 مورد به 40 مورد کاهش یافته است. جبهه آزادی افغانستان گفته که عملیات بهاری این جبهه در بدخشان آغاز شده و طالبان در برخی مناطق مجبور به عقب نشینی شده است. جبهه آزادی افغانستان از آغاز عملیات بهاری علیه طالبان در بدخشان خبر داده و گفته است که نیروهایش در هفته‌های گذشته چندین بار با طالبان درگیر شده و دست کم چهار حمله این گروه را در دره خستک دفع کردند. سمس و مسیرت گزارش می‌دهد.
4: سلام علیکم تمام هموطنان.
5: چالش امنیتی جدید برای طالبان در بدخشان.
4: بدخشان افغانستان.
5: جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در بدخشان خبر داده. به گفته این جبهه، کماندوهایش در مناطق مختلف جابجا شده‌اند.
4: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما موجود هستم، حاضر هستم در برابر طالبان مقاومت و در برابر هر گونه حملات آن پاسخگو هستم و استادگی در برابر هر فرد از جا خواهیم.
5: در بیانیه جبهه آزادی آمده که در یک ماه گذشته در چندین مورد با طالبان درگیر شده و این گروه را در دره خستک مجبور به عقب نشینی کرده. جبهه آزادی مدعی شده که حضور نیروهایش در بدخشان سبب شده طالبان به اعمال فشار بر مردم، محدودیت رفت و آمد، تلاشی خانه به خانه و حتی بازداشت شماره از طالبان بومی اقدام کنند. این جبهه به مخالفان جنگ با طالبان هشدار داده که در مسیر بقای طالبان حرکت می کنند و مردم افغانستان میان صلح و تسلیم دچار خطای محاسباتی نخواهند شد. طالبان هنوز به این بیانیه جبهه آزادی واکنش نشان ندادند. پیشتر شورای امنیت سازمان ملل در گزارش گفته بود که گروه های نظامی مخالف طالبان چالش جدی برای حاکمیت این گروه نبودند. با این حال رهبران برخی گروه های نظامی مخالف طالبان از عدم حمایت جامعه جهانی شاکی‌اند. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
1: این اطلاع طوفان وزیر شورای عالی انسجام قایم مسلم میگوید که ظلم، سرکوب و فشار طالبان مردم بدخشان را به سطوح آورده و این ولایت را به خط مقدم مقاومت در برابر طالبان تبدیل کرده است.
6: به شما بهتر معلوم است که در بدخشان وضعیت طالبان طور بالای مردم آوردن که مردم از ظلم، ستم و بی‌عدالتی طالبان و از غصب زمین و اقتدادی که به برای انداختن در سراسر بدخشان
7: حتما به این موضوع به موضوع خیزش های مردمی برمیگردیم. آقای طوفان، ابتدا ویدیو رو هم شما دیدین، جبهه آزادی ادعا کرده، ویدیو هم نشان میده که ظاهرا یک گروهی از مردان مسلح در کوهپایه های بدخشان حضور دارن و تاریخش هم از روز شنبه هست. این نشانگر چی هست؟ آیا جبهه داغتر میشه در مقابل طالبان، جبهه نظامی البته در بدخشان؟
6: بله، در این شکی نیست که جبهه نظامی داره که روز به روز دامنش گسترده شده می رود، چون بهارم فرا رسیده. در امی فصل بهار چون گرم است و تعداد از افراد و اشخاصی که نسبت به طالب ها از ابتدا و آغاز حضور طالب ها دست به مبارزه و علیه گروه توریستی زدن و یکی از اون جمله جبهه آزادی هست و جبهه آزادی امروز در کوه های بدخشان حضور خود اعلان کردن و در برابر گروه توریستی گناه خواستن که این نیروها را در منطقه در این کلان خوستک سرکوب بکنن، اما با حملاتی که از طرف طالبان صورت گرفت. از طرف گروه از طرف جبهه آزادی مقاومت صورت گرفت و تعدادی هم تلفات وارد کردن بر طالبان. طالبان عقب نشینی کردن. فعلا هم نیروهای جبهه آزادی و بسا نیروهای مخالف دیگر طالبان هم در کوههای بدرشان آمادگی برای یک جنگ در برابر تهاجم طالبان و بی‌عدالتی و ظلم استبداد طالبان را استفاده هستند و ادامه میدن.
7: شما عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح هستند، قوای مسلح افغانستان، در ارتباط هستند با جبهه آزادی، با این جبهه که در بدخشان فعالیت داره؟
6: ما با تمام جبهاتی که در برابر طالبان دست به مبارزه و مسلحانه زدن، بله ما در تماس هستیم، ارتباط داریم. ما حضور این جبهه را در کوههای بدخشان، خصوصا در دره کلان خوستک بدخشان و جرم بدخشان ما ایرا تایید می کنیم و حمایتشان هم می کنیم.
7: خب در گذشته پنجشیر اندراب ها بیشتر حملات به ضد طالبان در اون مناطق صورت می گرفت. حالا فکر می کنید که بدخشان به خط مقدم جبهه به ضد طالبان تبدیل میشن؟
6: فعلا بدرشان خط مقدم جبهه قرار گرفته و طالبان هم در بدرشان از سراسر افغانستان لشکرکشی کردن، میخوان که مقاومت سرکوب بکنن و نیروهای مقاومت مواجه هستن. ما یقین کامل داریم که طالبان در این جنگ را که خواستن آغاز بکنن خودشان زمینگی خواهد شد.
1: محمد ایسوف اسرا، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در میدان وردک، اعلام کرد که در پی یک تصادف در شارع کابل قندهار 5 نفر کشته و 1 نفر زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان یک شنبه 27 سر گزارش داد که زخمی این حادثه برای درمان به مرکز صحی انتقال شده است. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در میدان وردک علت اصلی این رویداد را بی‌احتیاطی رانندگان دانسته است. به گفته این مقام طالبان، تصادف در اصولی نرخ میدان وردک این ولایت در شارع کابل قندهار رخ داده است. بر اساس جزئیات ارائه شده در این حادثه یک موتر مازدا با یک موتر کرولا برخورد کرده است. دوره دوم کانکور 405 این هفته در 18 ولایت و 3 حوزه نورستان برگزار می شود. آمار رسمی از کاهش شمار شرکت کنندگان خبر می دهد و دختران نیز از سال 401 تا کنون از شرکت در کانکور محروم ماندند. سمیه ولی‌زاده گزارش می دهد.
8: نه از شور رقابت خبری هست و نه از صفهای طولانی دخترانی که برای آیندهشان تلاش می کنند. دوره دوم کانکور 1405 خورشیدی در 18 ولایت و 3 حوزه نورستان برگزار می شود. اما آمارها از کاهش شمار اشتراک کنندگان خبر می دهد. بر اساس آمارهای رسمی در سالهای اخیر شمار اشتراک کنندگان کانکور در افغانستان روند کاهشی داشته است. در سال 1399 حدود 240 هزار نفر در این آزمون شرکت کردند که دختران نیز شامل آن بودند. این رقم در سال 1400 به 180 هزار نفر کاهش یافت. سال بعد در 1401 شمار اشتراک کنندگان به 125 هزار نفر رسید. با این تفاوت مهم که از این سال به بعد دختران دیگر در کانکور اشتراک نداشتند. در 1402 تعداد اشتراک کنندگان به 85 هزار نفر کاهش یافت. سال پس از آن یعنی 1403 اندکی افزایش دیده شد و تعداد به 87 هزار نفر رسید. در سال 1404 این رقم به 150 هزار نفر افزایش یافت و امسال بار دیگر 120 هزار نفر اشتراک کردند. این آمار نشان می دهد که علاوه بر نوسان در تعداد کل اشتراک کنندگان، حذف حضور دختران از سال 1401 به بعد تغییر مهمی در ترکیب اشتراک کنندگان کانکور ایجاد کرده است.
9: بدون حضور طالبان من امسال می توانستم که به امتحان کانکور اشتراک کنم. ما و همچنین هم سنفیایم ما خانه نشین شدیم. افسردگی در بین جوانان زیاد شده، در بین خانم ها، در بین آقایان.
8: در تازه ترین مورد امتحان کانکور در ولایت هرات برگزار شد، ولایتی که همواره یکی از پرجمعیت ترین حوزه های کانکور در افغانستان به شمار می رفت. در سالهای نچندان دور بیش از 50% اشتراک کنندگان کانکور در هرات را دختران تشکیل می دادند. این ولایت از مراکز مهم رقابت آموزشی محسوب می شد. اما امسال تنها حدود 3500 اشتراک کننده در کنکور این ولایت شرکت کرده اند. در حالی که در سال 1400 شمار اشتراک کنندگان در هرات حدود 11 هزار نفر بود که بیش از نیمی از آنان حدود 56% را دختران تشکیل می دادند. این آمار کاهش چشمگیر حضور اشتراک کنندگان و تغییر ترکیب جنسیتی این آزمون را در هرات به خوبی نشان می دهد.
1: ادامه خبرها. وزارت مالی طالبان نظف سایش را کاهش تعرفه های گمرکی برخی کالاهای وارداتی خبر داد. بر اساس تصمیم تعرفه روغن زیتون از 1-2.5% و قند خشتی از 3.5-10% افزایش یافته است. همچنان تعرفه ظروف چینی ناشکن از 10-8% و تعرفه شیره و از 60-20% کاهش یافته است. وزارت مالی طالبان روز یکشنبه 27 سال با نشر خبرنامه اعلام کرد که این تصمیم در دومین نشست کمیته تعرفه بر ریاست مولا محمد ناصر آخون وزیر مالی طالبان این گروه اتخاذ شده است. طالبان دلیل تغییرات را حمایت از تولیدات داخلی و رشد کشاورزی و بازرگانی اعلام کرده است. شمار از مقام های آمریکایی همزمان با 12 سال ناپدید شدن پاول اوربی نویسنده آمریکایی در ولایت خوست طالبان را متهم کردند که مسیر دیپلماسی گروگانگیری را پیش گرفته است. مقامات آمریکایی همچنان خواستار بازگردانن اوربی به آمریکاش را برای یافتن او جایزه تعیین کردند. مایک بول سفیر آمریکا در سازمان ملل در حساب اکس خود نوشته که دیپلماسی گروگانگیری طالبان باید پایان یابد. او گفت که از سال زمان می گذارد که پاول اوربی در ولایت خوست افغانستان گرفته شد. نعمت الله بیژن استاد دانشگاه می گوید که طالبان می کشد با استفاده از سیاست گروگانگیری زمینه تعامل با جهان را فراهم کرده امتیاز سیاسی بگیرد و فشارهای بین‌المللی را کاهش دهد. و گفته او این رابط شاید در کوتاه مدت نتیجه بدهد، اما در دراز مدت هزینه سنگین برای طالبان خواهد داشت.
10: بررسی کلی اگر ما داشته باشیم، در دو مرحله گروه طالبان دست به چنین اقدامایی زدن. یکی دوره که یک گروه شروعی بودند که معمولا در او زمان میخواستن که از این وضعیت یا گروگانگیری به خاطر فشارهای سیاسی و همچنان به خاطر امتیازگیری سیاسی استفاده بکنند و همچنان که تبلیغات هم تبلیغات جنبه تبلیغاتی هم داشت که نشان بدن که ما حکومت وقت کنترل بالای امنیت نداشتن. اما مسئله آله که مطرح میشه از سال 2021 که نقش چیز در حاکمیت هستن، این مسئله شکل دیگی رو به خود گرفته که بیشتر جنبه از دیدی از ای است که میخواین که گروه طالبان میخواه که با استفاده از چونین یک اقدامات گروگانگیری یا توقیف شهروندان خارجی زمینی یک تعامل باز بسازند، امتیاز سیاسی بگیرند و فشارهای سیاسی را کم بسازند که در کوتاه مدتی یک استراتژی کم قیمت از برشان، اما در دراز مدت قیمت گزافی دارن.
7: بله، خب حالا شما اشاره کردین که برست آوردن پول جنبه تبلیغاتی و همچنان جنبه های سیاسی داشته بر از اینا در قبل از ای که به قدرت برسن. حالا وقتی به قدرت رسیدن میشه اینا را اداره گروگانگیر نام گذاشت؟
10: مسئله که مطرح میشه اوی است که خب اگر دولت ببینیم وقتی که قانون می باشه، حکومت قانون می باشه، جا این به خاطر مسئولیت مردم است، شهروندان است که احساس هم بکنن، حتی اونایی که میان به افغانستان احساس هم بکنن و اوج قانون باشه. در صورتی که از اون قانونی که سرکشی میشه در حالی که وضعیت افغانستان خیلی بعد است، مثلا قانونی که وجود داره که طالبان روی دست گرفته، شهروندان سرکوب میشه. مسئله ای که منعیس امو حکومت که فعلا در افغانستان از گروه طالبان با استفاده از چنین یک وضعیت ای باعث میشه که هم بالای خود امی اعتبار افغانستان در کل منعیس یک کشور صدمه برسانه و هم اعتبار خود از اینا در دراز مدت صدمه میزنه، به خاطر که دولت های خارجی که هست اینا دیگر نمیتونن بالای افغانستان اعتماد بکنن، چی اگر سرمایه گذاری اگر کس میه مسئول نیست و مطمئن نیست که قوانین با او چی برخورد میکنه اگر به هر شکلی که میان.
1: ادامه خبرها، دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که به دلیل رویت نشدن ماه ذوالحجه در سراسر کشور روز چهارشنبه ششم جوزا که برابر با دهم ماه ذوالحجه می شود نخستین روز عید قربان در افغانستان خواهد بود. عربستان تاکنون روز عید قربان را اعلام نکرده است. بر اساس خبرنامه دادگاه عالی طالبان که روز شنبه 26 ثور منتشر شد، از سوی این دادگاه پنجم جوزا که سه شنبه هفته آینده می شود روز عرفه اعلام شده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت تاکنون در موضوع رویت ما با اعلام عربستان اما هنگ نبوده و هر سال بر بنیاد تصمیم کمیته هلال خود تاریخ رمضان و عید را اعلام می کند. سال گذشته نیز طالبان عید قربان را یک روز پس از عربستان اعلام کرده بود. فرمانده امنیت طالبان در هلمند اعلام کرده که 3 نفر بعد از دزدی از یک صرافی در ولسوالی گرش کشته شدند. بر بنیاد گزارش طالبان این رویداد پس از درگیری میان افراد متهم به دزدی و نیروهای این گروه رخ داده و 2 غیر نظامی نیز زخمی شدند. رادیو پلیس رسانه وابسته به وزارت داخله طالبان روز یک شنبه به نقل از فرماندهی طالبان در هلمند مدعی شده که افراد کشته شده مسلح بوده و مقدار زیاد پول را از یک صرافی سرقت کرده بودند. با این حال طالبان جزئیات درباره هویت افراد کشته شده، نام صرافی و چگونگی رویداد ارائه نکرده است. یک کارشناس نزدیک به حکومت ایران برای نخستین بار به صراحت از حمایت تهران از طالبان در دوران حضور آمریکا در افغانستان سخن گفته است. محمد منندی میگوید که ایران به طالبان کمک کرد تا در برابر آمریکا بجنگد، در حالی که هیچ کشور دیگر حاضر به این همکاری نبود. میرویس سوریا گزارش میدهد.
11: ایران سالها هر گونه حمایت از طالبان را رد می کرد. اما حالا یک چهره نزدیک به جمهوری اسلامی روایت متفاوت ارائه کرده. محمد مرندی، کارشناس نزدیک به حکومت ایران، در یک مصاحبه تازه گفته ایران به طالبان کمک کرد تا با آمریکا بجنگد. اظهاراتی که بار دیگر پرسش های قدیمی درباره نقش تهران در جنگ افغانستان را زنده کرده.
12: چه کسی به طالبان کمک کرد و به آنها توانایی جنگ با آمریکایی‌ها را داد؟ ایران بود. هیچ کسی دیگری این کار را نمی‌کرد. نه عربستان، نه ترکیه و نه پاکستان.
11: با گفته محمد مرندی، ایران پس از حضور آمریکا در افغانستان تصمیم گرفت از طالبان در برابر آنچی او اشغال آمریکا می‌خواند حمایت کند. او البته تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی با سیاست‌های طالبان علیه زنان موافق نیست.
12: ما طرفدار طالبان نیستیم، چون آنها اجازه نمیدهند دختران به مکتب بروند. ما کاملا مخالف این سیاست ها هستیم.
11: رابطه تهران و طالبان برای سالها در حاله از ابهام و گمانه‌زنی قرار داشت. ایالات متحده و دولت پیشین افغانستان بارها تهران را متهم کرده بودند که به طالبان پناه، سلاح و امکانات نظامی میدهد. اتهاماتی که جمهوری اسلامی آن را تبلیغات سیاسی آمریکا میخواند. با این حال روابط تهران و طالبان در 2 دهه گذشته به تدریج تغییر کرد. ایران که در دهه 1990 میلادی از دشمنان اصلی طالبان بود و حتی پس از قتل دیپلمات‌هایش در مزار شریف تا آستانه جنگ با طالبان پیش رفت، بعد از حضور آمریکا در افغانستان به سمت تعامل تاکتیکی با این گروه رفت. تهران زیر نام نشست‌های صلح بارها میزبان هیئت‌های طالبان شد. روابطی که حالا از تعامل سیاسی به همکاری های گسترده اقتصادی و امنیتی رسیده. طالبان نیز در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران از تهران حمایت کردند.
12: وقتی سلیمانی کشته شد، یک هیئت بزرگ طالبان به تهران آمد تا تسلیت بگوید.
11: حالا اظهارات تازه محمد مرندی برای نخستین بار بخشی از آنچه سالها در سطح اتهام مطرح می شد را به گونه علنی تایید می کند. روایتی که نشان می دهد جنگ افغانستان فقط در میدانهای داخلی رقم نخورد، بلکه بخشی از رقابتها و بازیهای بزرگ منطقه‌ای هم بود. میروی سوریا، لندن.
1: شنوندگان عزیز، آل هم همکارم ضیا فیروزپور خبرهای از منطقه و جهان را تقدیمتان می کند.
13: رویدادهای جهان.
14: اول ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز شنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی با واشنگتن به توافق نرسد، با روزگار بسیار بدی روبرو خواهد شد. و در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته است که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه به این شبکه خبری گفته است: هیچ نظری ندارم که آیا آنها، یعنی مقامات ایرانی، این کار را خواهند کرد یا نه. اگر این کار را نکنند، روزگار بسیار بدی در انتظارشان خواهد بود. بسیار بد. بهتر است که به یک توافق برسند. ترامپ روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که آخرین پیشنهاد صلح جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. بیشتر نیویورک تایمز گزارش کرده بود که آمریکا و اسرائیل در حال انجام تدارکات فشرده برای سرگیری احتمالی حملات علیه ایران هستند. با نوشته این روزنامه، دستیاران ارشد ترامپ درهایی را برای بازگشت به حملات نظامی آماده کردند. هرچند رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره گام بعدی تصمیم نگرفته است. پیشه اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که حدود 100 موضع حزب الله را در جنوب لبنان مورد حملات قرار داده است. اساس اعلام ارتش این اهداف شامل پاسگاه های مراقبت و دیدبانی، انبارهای تسلیحات و سایر زیرساخت‌هایی بوده است که از سوی این گروه برای پیشبرد حملات استفاده می شوند. این حملات در سراسر جنوب لبنان انجام شده و منطقه سور را نیز در بر گرفته است. در این حال در شبانه روز گذشته حزب الله چندین پهپاد و گلوله خمپاره به سمت نیروها در جنوب لبنان شلیک کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در بین حملات اخیر هیچ گزارش از زخمی شدن افراد دریافت نشده است. برگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه گزارش داد که از ابتدای جنگ آمریکا اسرائیل با ایران تا کنون 29 نفر به اتهام‌های سیاسی اعلام شدند. بر اساس گزارش این خبرگزاری، همچنین برای 36 نفر دیگر با همین اتهامات احکام حبس طولانی صادر شده است. در ماه های اخیر مقام های جمهوری اسلامی بارها از بازداشت و محاکمه افراد به اتهام همکاری با اسرائیل، جاسوسی، اقدام آدمه امنیت ملی و ارتباط با گروه های مخالف حکومت خبر دادند. انتشار این آمار در حال صورت می گیرد که نهادهای حقوق بشری طی سالهای گذشته بارها از افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به ویژه در پرونده های سیاسی و امنیتی انتقاد کردند. حکومت پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که پس از حمله شورشان به پاسگاه پلیس در ولسوالی بنوی ایالت خیبر پختونخوا و درگیری با نیروهای پلیس دست کم 5 شورشی مسلح کشته شدند. به گفته فرمانده پلیس بنو، در این درگیری چند فرمانده و عضو مهم این گروه نیز کشته شدند. به گفته پلیس، افراد کشته شده در حملات علیه نیروهای امنیتی و غیر نظامی دخیل بودند. مقامات ارشد امنیتی پاکستان گفتند که از مخفیگاه جنگجویان مقادیر مواد منفجره نیز کشف و ضبط شده است و عملیات ها تا پاکسازی کامل منطقه جریان دارد. پلیس و مقامات پاکستانی درباره هویت مهاجمان ابراز نظر نکرده است. این درگیری در پاسگاه پلیس در حال رخ داده است که هفته گذشته نیز در حمله مهاجمان بر یک پلیس در منطقه فتح خیل ولسوالی بنو 15 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت آن حمله را گروه شبه نظامی الاتحاد المجاهدین پذیرفته است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش به پیامدهای جنگی ایران در بازار انرژی پرداخته و این موضوع را بررسی کرده است که از تغییرات بازار انرژی و گران شدن نفت کدام کشورها سود میبرند و کدام کشورها بیشتر آسیب میبینند. با نوشته این روزنامه، جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی جهان را وارد شدیدترین بحران انرژی تاریخ کرده است. بحرانی که با پایش تولید نفت و پایش قیمت‌ها را بوده است. این افزایش شدید قیمت‌های سودهای هنگفته برای شرکت‌ها ایجاد کرده است که خارج از خلیج فارس فعالیت میکنند. به ویژه در ایالات متحده که صادرات انرژی خود را به طور قابل توجه افزایش داده است. در منطقه خلیج فارس وضعیت بسیار پیچیده است. بسته شدن عملی تنگه هرمز، گذرگاه حیاتی میان خلیج فارس و سایر نقاط جهان، امارات متحده عربی، عراق و دیگر کشورها را وادار کرده است تولیدات و صادرات خود را کاهش دهند. برخی کشورها بیش از دیگران آسیب دیدند. آنهایی که میتوانند از طریق خطوط لولای نفت خود را به بنادر خارج خارج از این تنگه منتقل کنند. عمل کرده بهتری نسبت به کشورهایی داشتند که چنین گزینه ندارند. این بحران انرژی همه را تحت تاثیر قرار داده است، اما نه به طور یکسان. روزنامه نیویورک تایمز با بررسی ماه‌ها داده صادراتی و قیمت گذاری میزان فروش و قیمت نفت برخی از بزرگترین تولید کنندگان جهان را تحلیل کرده است. این تحلیل به طور مشخص بر نفت و فرآورده‌های مرتبط متمرکز شده است که از طریق دریا صادر می‌شوند، زیرا بیشترین تاثیرها از بسته شدن تنگه هرمز پذیرفتند. با نوشته نیویورک تایمز درک اینکه چه کشورهایی در این میان برنده و چه کشورهایی بازنده هستند کمک می‌کند توضیح داده شود چرا برخی کشورها بهتر می‌توانند پیامدهای اقتصادی این جنگ را تحمل کنند. این موضوع همچنین سرنخ‌های درباره آینده به دست می‌دهد. اگر تنگه دیگر مسیر قابل اعتماد نباشد، برندگان امروز احتمالاً همچنان مسلط خواهد ماند. اگر تنگه بازگشایی شود، توان کشورها برای بازیابی به میزان آسیبی که از این تعطیلی دیدن بستگی خواهد داشت. جیم بورکارت، رئیس تحقیقات جهانی نفت در SNDP Global Energy و نیویورک تایمز گفته است هرچند تنگه مدت طولانی تر بسته بماند، کسانی که از این وضعیت سود میبرند همچنان سود خواهند برد. برای کسانی که با چالش روبرو هستند اوضاع میتواند جدی تر شود.
5: به ادامه خبرهای داخلی و خارجی و الهام خبرهای ورزشی تقدیمتان می شود.

0: second place from Pittsburgh Pro.
1: مقام دوم مسابقات پیتسبورگ پرو، جایی که تمام دوران حرفه‌ای ما از آن شروع شد.
2: نایب قهرمانی بدنساز نامدار افغانستان در آمریکا، علی بلال نقره رقابت پیتسبورگ پرو را برگردان آورد. پایان کار رسمی مجید مرتضایی با تیم ملی فوتسال دیروز طی مراسمی عظیم سرمربی ایرانی تقدیر شد. کسب جام از دستان شاهزاده انگلستان، منچستر سیتی با قهرمانی در اف ای کاپ یک اف ای کاپ دیگر به تالار افتخاراتش اضافه کرد. و قهرمانی گام با اوساکای ژاپن در لیگ قهرمانان دوی آسیا، کریستیانو رونالدو باز هم از کسب جام با النصر بازماند. درود و وقت بخیر. علی بلال، بدنساز نامدار افغانستان، نایب قهرمان دسته فیزیک مسابقات معتبر پیتسبورگ پرو شد. رقابت‌های پرورش اندام پیتسبورگ پرو در پنسیلوانیای آمریکا برگزار شد و علی بلال مدال نقره مسابقات را از آن خود کرد. کایرون هولدن آمریکایی با نمایش چشمگیر بر سکوی نخست ایستاد. علی بلال چند روز پیش مقام قهرمانی رقابت‌های نیویورک پرو را نیز از آن خود کرده بود. مجید مرتضایی، سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال، با پایان قراردادش دیروز به صورت رسمی خداحافظی کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان دیروز طی مراسمی از مرتضایی بابت کسب افتخارات در چند سال اخیر قدردانی کرد. مجید مرتضایی پیشتر نخستین صعود افغانستان به جام قهرمانی فوتسال آسیا و اولین حضور در جام جهانی را برای افغانستان برمقان آورد. مرتضایی علاوه بر کسب به دست آوردن افتخارات بسیار، از محبوب ترین چهره های ورزشی تاریخ افغانستان به شمار می رود. نصیر صداقت، مدیر تیم ملی فوتسال، ضمن سپاسگزاری و قدردانی در کارکردهای مجید مرتضایی می گوید در تلاش است که تیم ملی چند مربی داشته باشد و به زودی معرفی شود.
3: تشکری میکنم از آقای مجید مرتضایی، سرمربی قبلی تیم ملی فوتسال افغانستان، که در طول این سال‌ها زحمات زیادی را کشیدن در تیم ملی فوتسال افغانستان و دوش بازیکنان و همچنین حمایت فدراسیون فوتبال، اداره ورزش و همچنین مدیریت تیم ملی و همچنین کمیته فوتسال بوده. خب همه چیز را به طور اول تاریخ سازی کردیم. خدا را شکر بابت عزیز زحماتشان همیشه قدردانشان خواهیم بود و همچنین مردم افغانستان مدیون زحماتشان خواهم. من یک چیزی هم بگویم درباره مربی آینده تیم ملی افغانستان.
4: بله.
3: قطعا یک مربی نیست، شامل دو مربی و دو سه تا کمک مربی های است، چون سطح تیم بالا رفته و نیاز به مربی های بیشتر و کمک های بیشتر از دو سه تا کشور مختلف داریم. خب حتی پلان بری شده که ما در قالب دو تیم ملی یا A و B داشته باشیم که بتونیم یک تیم جوانان و یک تیم با تجربه قبلی خود داشته باشیم تا بتونیم این بستر موفقیت در آینده هموار.
2: در خبر کوتاه از فوتبال افغانستان، تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان امروز در آخرین دیدارش در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی به تساوی بدون گل برابر قرقیزستان رسید. شاگردان نوگیرا سه بازی قبلی را هم واگذار کرده بودند. از فوتبال دور نمیشیم و منچستر سیتی با پیروزی 1-0 مقابل چلسی برای نهمین بار قهرمان اف ای کاپ انگلستان شد. فینال قدیمی ترین تورنمنت فوتبالی جهان دیروز در نیمه اول بدون گل پایان یافت. آنتوان سیمونیو دقیقه 72 تک گل این مسابقه را با یک ضربه رباه ماجوری زیبا به ثمر رساند. با احتساب این جام، این سومین اف ای کاپ پپ گواردیولا با منچستر سیتی بود. آرسنال با 14 قهرمانی پر افتخارترین تیم جام حذفی انگلستان است. منچستر یونایتد با کسب 13 جام دوم است. سیتی هم در رده سوم پر افتخارترین تیم های اف ای کاپ قرار گرفت. با قهرمانی گام با اوساکا در لیگ قهرمانان سطح دوی آسیا، کریستیانو رونالدو یک بار دیگر دستش از کسب جام با النصر کوتاه ماند. دیشب النصر در فینال لیگ قهرمانان سطح دوی آسیا 1-0 مغلوب نماینده ژاپن شد. بین سمات دقیقه 30 تک گل این مسابقه را برای گام با اوساکا زد. کریستیانو رونالدو که تا یک قدم یک کسب جام با النصر پیش رفت، بار دیگر در به دست آوردن جام ناکام ماند. پورتو که پیش از این قهرمانیش در لیگ پرتغال قطعی شده بود، دیشب پس از پیروزی 1-0 مقابل سانتا کلارا جام را بالای سر برد. شاگردان فرانچسکو فاریولی دیشب در هفته 34 لیگ برتر پرتغال با گل به خودی سیدنی لیما سانتا کلارا را شکست دادند و لیگ برتر را با 28 پیروزی و تنها دو باخت به پایان رساندند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. در دیگر دیدار دیشب لیگ پرتغال بنفیکا 3-1 از صد اسرائیل گذشت، دیداری که به احتمال زیاد از آن به عنوان آخرین حضور ژوزه مورینیو روی نیمکت این تیم یاد می شود. بنفیکا در نهایت با 8 امتیاز اختلاف نسبت به پورتوی قهرمان در جایگاه سوم جدول قرار گرفت. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران دیروز در استانبول با دبیر کل فیفا دیدار کرد. این دیدار در شرایطی برگزار شد که تنها چند هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال هنوز ویزای اعضای تیم ملی فوتبال ایران صادر نشده است. ایران هر سه بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار خواهد کرد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر می‌توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
4: شنوندگان عزیز، حالا هم نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. هشدار از سقوط نظام در نتیجه سیاست‌های زن ستیزانه طالبان. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید محدودیت‌های طالبان دسترسی زنان به درمان را دشوار کرده است. ادامه بازداشت شیعیان در افغانستان. طالبان یک بزرگ محلی را در دایکندی به خاطر مخالفت با جمع‌آوری آثار فقه جعفری بازداشت کرد. واکنش ها به ترکستان خواهی. فعالان مخالف این روند از تجزیه افغانستان در صورت ادامه این روند هشدار دادند. و هشدار ترامپ به ایران. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر تهران توافق نکند روزگارش بد خواهد شد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما رو در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، خداوندیا رو نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غک
3: زه هرتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
4: شما میتونید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00477711820. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان انٹرنشنل،

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بابره فرهمند معاون پیشینه شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگه جریان های ترکستان خواه در افغانستان آن حقوق شهروندی در چارچوب مرزهای رسمی کشور هستند و هدف برای تجزیه افغانستان ندارند. با گفته او کشورهای ترکی زبان نیز هیچ گونه تمایل به تجزیه افغانستان ندارند. بابره فرهمند روز شنبه 26 سال در شبکه اجتماعی ایکس داشت که دایه ترکستان خواهی برگرفته از واقعیت های اجتماعی افغانستان است و هدف دایه داران آن حفظ هویت بومی و جلوگیری از تغییر بافت جمعیتی است. او تاکید کرده است که ترکستان خواهی منشأ خارجی ندارد و کشورهای ترکی زبان نیست خواهان تجزیه افغانستان نیستند، زیرا یک افغانستان تکه و پارچه و درد هیچ کس نمیخورد. آقای بابره فرهمند هشدار داده است که نادیده گرفتن این مطالبات و برخورد خصمانه با آنها میتواند افغانستان را با بحرانهای عمیقتر روبرو کند. او از جریانهای سیاسی خواسته است به جای تحریف و تحریک برای حل ریشه های اختلافات تاریخی و بومی و قومی افغانستان راه حل سیاسی جستجو کنند. این اظهارات بابره فرهمند پس از آن مطرح شد که پیشتر نقیب الله فایق والی سابق فاریاب گفته بود مناطق شمالی افغانستان از میمنه تا بدخشان ترکستان جنوبی نامیده می شوند و میلیون ها ترک تبار در افغانستان خواهان ایجاد یک دولت مستقل هستند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای دکتر مجیب الرحمن عطل پژوهشگر هست. جناب آقای عطل سلام و درود به شما، خوش آمدید به این گفتگو. در این روزها بحث ترکستان خواهی یک بار دیگر در فضای سیاسی افغانستان مطرح شده است. از شما در نخست میشنویم که ریشه های ترکستان خواهی چقدر با واقعیت های تاریخی اجتماعی و سیاسی امروز افغانستان پیوان داره.
2: درود بر شما و شنونده های محترمتان. البته هر کسی به عنوان شهروند افغانستان حق داره تا در رابطه با نظام سیاسی گذشته و آینده آن اظهار نظر کنه، اما باید بعضی موارد هم در نظر گرفته شود که گاه نگاه ما نسبت به گذشته خیلی رومانتیک و نوستالژیک است. یعنی ما بعضی از واقعیت های تاریخی را انکار میکنیم و بخشی از گذشته را میبینیم که به مزاج ما و به اهداف سیاسی ما و همچنان روی کرد سیاسی ما همخوانی داشته باشد. متاسفانه طوری که ما میدانیم از گذشته، ترکستان البته همچنان ریشه های استعماری داره و با آمدن روس‌ها در آسیای میانه بخشی از واحد اداریشان به عنوان ترکستان خوانده میشد. یک مورد است و مورد دیگه که ما چرا نگاهی بسیار خوشبینانه نسبت به گذشته داریم این است که ترکستان همیشه هم جای امن نبوده برای اقوام. اگر ما به عنوان یک دایی سیاسی را میخواهیم، وقتی به گذشته نگاه میکنیم میبینیم که در کمپاینایی که امیر دوست محمد خان راه اندازی میکنه دوباره قلمرو قطران و همچنان ترکستان زیر اداره دوست محمد خان می آید، اما در همین زمان ما خانهای محلی را داریم که مثل جنگهای محلی اینها تقریبا تمام اختیارات به دست دارند و ظلم و ستم در مورد اتباعش و کسایی که مسکونی این شهرها هستند مثلا در قطران روا می دارند. یکی از آدمهایی که می تانیم با او اتا عنوان جنگ سالار هم بتیم مرافی که قطران هست که همچنان به طایفه قطران تعلق داره و من قطران هم از این گرفته می شود. من در جای دیگه هم به این نکته اشاره کردم که توماس بارفیلد در یک پژوهش میدانی در رابطه با عرب های افغانستان پرداخته و او اشاره می کنه که آدم خیلی بی‌رحمی بود و هزاران خانواده بدخشانی را بعد از هجوم بالای بدخشان به مناطق نیزار و جایی که زیر آب بود در کندوز و جاهای دیگه در بغلان و امام صاحب نزدیک های یا کناره های دریای آمو آورد. ولی همه اینها یعنی تقریبا تعداد بسیاری اینها جامعه خود از دست دادن و بازارهای بردفروشی بخارا از خانات شمال ما تقریبا تأمین می شد و یکی از بخش یک بخش مهمی از اقتصاد و اصطلاح ترکستان که ما می تونیم این طرف هندوکش بلامین تشکیل می داد.
1: بسیار با ریشه های تاریخی از این مسئله هم شما پرداختین و همچنان این که ای یک بخش از امون روان استعماری هستن. حالا این فعالان سیاسی ترکتبار افغانستان از جمله آقای فرهمند و فارق و شمار زیادشان در فضای مجازی افغانستان این مسئله را حمایت کردن، اما بعضی کارشناسا و فعالان به این باور هستند که ترکستان خواهی در واقع یک زنگ خطر بر تجزیه افغانستان می نوازد. از طرف دیگه وقت بحث میمنه تا بدخشان مطرح می شد، در این جغرافیا مطالعات نشان می دهد و عملا ما و شما باعث شهروندان افغانستان می دانیم که نه تنها که ترک تبار ها بلکه تاجیک ها بیشترینشان هستند و می شکل ترکمن ها و ازاره ها و پشتون ها و سایر اقوام زندگی می کنند. آیا در حالت خوشبینانه اگر ترکستان را به عنوان یک واقعیت در افغانستان در نظر بگیریم، آیا تمام اقوام که باز در این مناطق زندگی میکنند ترک هستند؟
2: از گذشته هم ببینیم با وجود از این که قطران و ترکستان هم ترک ها را داشتیم، هم مردمان ازبک تاجیک ها بیشتر مثلا در مناطق قطران در دامنه های کوه ها در بدخشان و این مناطق داشتیم، چون نیزارها و جنگ های پی در پی گذشته باعث شده بود که با مردم طرف شوند و مردم بیشتر به کوها و دامنه های کوها پناه ببرند و همچنان هجوم ترکمن ها و ازبک ها قسمی که من اشاره کردم تقریبا این مناطق غیر مسکونی ساخته بود. اما از نظر تاریخی می دانیم که ما در شمال افغانستان پادشاهی های مختلف داشتیم، گذشته تاریخی مشترک داشتیم، اقوام مختلف داشتیم، زبان های مختلف داشتیم، چین ها عرب بودند، چین ها پشتون بودند بعد از آمدن احمد شاه دورانی و بعد در زمان امیر عبدالرحمن خان که چگونه پیشروی روس ها در آسیای میانه باعث شد که پشتون ها در شمال به خصوص در امتداد سرحد با ترکمنستان امروزی و همچنان با بقیه کشورها جا با جا شوند. یعنی ما در چندین صد سال میبینیم که این اقوام با هم آمیختند و ما زبان های مختلف و اقوام مختلف داریم، اما گاهی سرخوردگی سیاسی و ناامیدی سیاسی باعث میشه که ما در فضای مجازی چیزهایی را مطرح کنیم که او با واقعیت‌های سیاسی افغانستان همخوانی نداره و نمیتونه واقعیت را باستان بده. ولی ما امیدوار هستیم که افغانستان در آینده کشوری باشه که سالهای مختلف بتونه در نظام سیاسی خود باستان بده و جایی باشه امن برای همه اقوام و همه زبان‌ها و جایی برای کثرت‌گرایی.
1: این سرخوردگی سیاسی که شما نام بردین، اشاره تان به مثلا به فعالای سیاسی ترک تبار که به شامل حال بسیاری از فعالان در افغانستان میشن که در تبعید به سر میبرن، اما بعضی ها مسئله ترکستان خواهی را ربط میتن برای یک جریان کلان در منطقه، کشورهای ترک تبار و ازبک زبان و کشورهایی که در می حوزه عضویت دارن. فکر نمی کنید این ترکستان خواهی در افغانستان هم در واقع همخوان است با مو جریانی که فعلا در منطقه داره شکل میگیره؟ با اون که فعالان سیاسی مثل آقای فرهمند و آقای فایق میگن که ارتباط به مسئله نداره، کشورهای منطقه تمایل به این مسئله نداره، چطور است این مسئله؟ فکر نمی کنید کشورها واقعا با توجه به اینکه در افغانستان فعلا یک حاکمیت سیاسی هم به شکل قانونیش نیست و افغانستان مشروعیت بین المللی هم نداره، این مسئله ریشه داره، کشورهایی است که گرایش دارن علاقمند هستن تشویق میکنن این جریان را؟
2: ببینید تحولات چند سال اخیر بخصوص با قدرت رسیدن ترامپ در امریکا و همچنان جریان ناسیونالیستی و کسب چوکی ها در پارلمان های ملی، همچنان این نظریه را و تمایل در بسیاری از کشورها دوباره احیا کرده، زنده ساخته تا بعضی از مناطقی که بالای از اون ایپ هایی وجود داره و از نظر زبانی و فرهنگی اشتراکاتی وجود داره تا اینها پس بالای به با خاک مادری یک جا شود. و از همین رو ما میبینیم که پاکستان هم حراس شدید نسبت به خدی دیبران و همچنان دایی پشتونستان خواهی داره. البته ما چنین خطر بالقوه را نسبت به مرزهای شمالی نداریم، ولی بدون شک هرگاه ما شرایط مناسب میبینیم کشورها در او علاقمند هستن بنابر منافع اقتصادی سیاسی خود دامنه نفوذ خود گسترش بده و این میتونه در آینده و فرصت های دیگه به عنوان یک تهدید بالقوه شمرده شود. اما مرزهای شمالی برای فعلا با وجود اشتراکات زبانی و فرهنگی با کشورهای آسیای مرکزی باز هم نمیشه به عنوان تهدید بالقوه را شمرد، چون ما میفهمیم که در افغانستان طالبان امروز به قدرت رسیده و بعد از امیر عبدالرحمن خان من فکر میکنم یکانه نیرویی هست که به طور حکومت مرکزی را اداره میکنه با اون قدرتش که در گذشته هیچگاه شما شاهده از این نبوده.
1: در بس نقش هویت ها و مسائل فرهنگی و همچنان هویت سیاسی دید طالبان مشخصاً چی هسته؟ حالا این صداها بیشتر از بیرون افغانستان زبزبه میشه آقایتاً، اما در داخل واقعیت قسمی که شما گفتین اگه حکومت متمرکز و مستبد به شکل حاکم

0: نه حالها توصیه نیافته، اگر در چنین شرایطی ما قدرت متکثر می سازیم و غیر متمرکز می سازیم، می تواند باعث تزلزل و همچنان تضعیف حکومت مرکزی شود. من فکر می کنم تجربه تلخ حکومت جمهوریت در افغانستان و همچنان جنگ های داخلی در گذشته که همیشه موضوع تجزیه ولایت شمالی توسط قماندان های جهادی مطرح بود، اون دراز باعث شده که نوعی از حکومت متمرکز در افغانستان طالبا تمثیل کنند و بتانند که تا هنوز البته بعضی از مدارک و شواهدی هم وجود داره که اینها تانستن امو اهداف را که داشته باشند در حکومتداری در حقیقت عملی هم کنند. البته در آزمادت برای کشوری چون افغانستان ما باید درزهایی را از گذشته بیاموزیم و شریک سازی دیگران در قدرت مفکر میکنم نباید به عنوان تهدید برای قدرت سیاسی تلقی شد.
1: آقای عطل، با عنوان جنبندی از این گفتگوی کوتاه از شما اگر بشنویم که نسل جوان یک نوع سرخوردگی داره، قسمی که شما گفتین از یک نوع یک استبداد در افغانستان حاکم است، از طرف دیگر کسانی که در بیرون هستند ذهن پراگنده و به مسائل بسیار خیال بافی به طور میپردازن که واکنش منفی جامعه را داره اکتر آدم استقبال میکنه. خب این نظر خودشان هسته، اما برای نسل نو چی درس میتونه آدم به تجزیه طلبی ها از جریان های مثل ترکستان خواهی و این مسائل؟
0: خب طبیعی است که ما در یک نظام سیاسی هرگاه نتانیم صداهای مختلف باستابیتیم و کسانی که به عنوان شهروند یک کشور شمرده میشن در قدرت سیاسی سهم نداشته باشن، میتونه این به عنوان تهدید شمرده شد و همچنان صداهای اینها به عنوان اعتراض باستاب پیدا کنن. من فکر میکنم برای کشور متکثر از لحاظ قومی چون افغانستان نیاز است در آینده تا این صداهای مختلف انعکاس پیدا کنن تا از این سرخوردگی و همچنان ناامیدی اینها در حقیقت به نوعی نجات پیدا کنند و همچنان در قدرت شریک شود، چون نیروی بزرگ انسانی را ما میتونیم در بین افراد و گروه های مختلف چی قومی چی زبانی چی زنها چی مردها ببینیم و اینها میتونه به عنوان پایه ها و اساس حکومتداری باشه و همچنان در قدرت سیاسی دوباره تمثیل شود و بالاخره به عنوان یک کشوری مستقل و همچنان قدرتمند در منطقه ما عرض اندام کنیم و همچنان باقی بمانیم.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه آقای دکتر مجیب الرحمن عطل، پژوهشگر. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم اینکه شنونده این گفتگو بودید.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل. رویدادهای جهان.
1: اول ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز شنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بدی روبرو خواهد شد. و در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته است که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه به این شبکه خبری گفته است: هیچ نظری ندارم که آیا آنها یعنی مقامات ایرانی این کار را خواهند کرد یا نه. اگر این کار را نکنند روزگار بسیار بدی در انتظارشان خواهد بود، بسیار بد. بهتر است که به یک توافق برسند. ترامپ روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که آخرین پیشنهاد صلح جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. بیشتر نیویورک تایمز گزارش کرده بود که آمریکا و اسرائیل در حال انجام تدارکات فشرده برای سرگیری احتمالی حملات علیه

0: بگیره هستن. بعد نوشته این روزنامه دستیار آن ارشد ترامپ در حایی را برای بازگشت به حملات نظامی آماده کردن، هرچند رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره گام بعدی تصمیم نگرفته است. شهر اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که حدود 100 موضع حزب الله را در جنوب لبنان مورد حملات بوده است. بر اساس اعلام ارتش، این اهداف شامل پایگاه‌های مراقبت و دیدبانی، انبارهای تسلیحات و سایر زیرساخت‌های بوده است که از سوی این گروه برای پیشبرد حملات استفاده می‌شوند. این حملات در سراسر جنوب لبنان انجام شده و منطقه سور را نیز در بر گرفته است. در این حال در شبانه روز گذشته حزب الله چندین پهپاد و گلوله خمپاره به سمت نیروها در جنوب لبنان شلیک کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در پی این حملات اخیر هیچ گزارش از زخمی شدن افراد دریافت نشده است. برگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه گزارش داد که از ابتدای جنگ آمریکا اسرائیل با ایران تا کنون 29 نفر به اتهام‌های سیاسی اعلام شدند. بر اساس گزارش این خبرگزاری همچنین برای 36 نفر دیگر با همین اتهامات احکام حبس طولانی صادر شده است. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از بازداشت و محاکمه افراد به اتهام همکاری با اسرائیل، جاسوسی، اقدام آدم امنیت ملی و ارتباط با گروه های مخالف حکومت خبر دادن. انتشار این آمار در حال صورت می گیرد که نهادهای حقوق بشری طی سالهای گذشته بارها از افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به ویژه در پرونده های سیاسی و امنیتی انتقاد کردند. حکومت پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که پس از حمله شورشان به پاسگاه پلیس در ولسوالی بنوی ایالت خیبر پختونخوا و درگیری با نیروهای پلیس دست کم 5 شورشی مسلح کشته شدند. به گفته فرمانده پلیس بنو، در این درگیری چند فرمانده و عضو مهم این گروه نیز کشته شدند. به گفته پلیس افراد کشته شده در حملات علیه نیروهای امنیتی و غیر نظامی دخیل بودند. حکومت ارشد امنیتی پاکستان گفتند که از مخفیگاه جنگجویان و مقادیر مواد منفجره نیز کشف و ضبط شده است و عملیات ها تا پاکسازی کامل منطقه جریان دارد. پلیس و مقامات پاکستانی درباره هویت مهاجمان ابراز نظر نکرده است. این درگیری در پاسگاه پلیس در حال رخ داده است که هفته گذشته نیز در حمله مهاجمان به یک پلیس در منطقه فتح خیل ولسوالی بنو 15 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت آن حمله را گروه شبه نظامی الاتحاد المجاهدین پذیرفته است. عربستان سعودی برای مقابله با جمهوری اسلامی در پی اتحادهای جدید نظامی است. روزنامه تایم در گزارش تحلیلی به بررسی روی کرده عربستان سعودی در مقابل رفتار تهاجمی جمهوری اسلامی پرداخته و با انتشار و عملات اعلام نشده عربستان سعودی و موازه در خاک ایران نوشته است که ریاض همزمان با دیپلماسی در خفا به دنبال اتحاد نظامی تازه و آماده استفاده از نیروی نظامی است. با نوشته تایم با ادامه بنبست دیپلماتیک نگرانی کشورهای خلیج فارس از دور تازه درگیری با ایران افزایش یافته و عربستان بیش از دیگران نگران تهدیدهای جمهوری اسلامی است. این گزارش میگوید ریاض در هفته‌های اخیر تلاش کرده با استفاده از نفوذ اقتصادی و توان نظامی خود روند تعاملات منطقه را مدیریت کند. این روزنامه تاکید کرده است که عربستان سعودی اکنون علاوه بر دیپلماسی با دنبال تقویت همکاری‌های امنیتی، خرید تسلیحات جدید از ترکیه و پاکستان، ایجاد ائتلاف‌های تازه منطقه‌ای است. این در حالی است که پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش کرده بود که نیروهای عربستان سعودی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی انجام دادند، اقدامی که در آن زمان علنی نشد. همچنین روز پنجشنبه گزارش شد که مقام‌های ارشد سعودی ایده یک پیمان عدم تجاوز میان کشورهای خاور میانه را به عنوان راه برای حفظ صلح پس از پایان جنگ بررسی کرده است. عربستان سعودی با داشتن بزرگترین صادرات نفت منطقه، میزبان از مهمترین اماکن مقدس اسلامی، جمعیت بیش از 36 میلیون نفر و نیروی هوایی قدرتمند همواره خود را رهبر کشورهای عرب خلیج فارس دانسته است. طبق گزارش تایم، همین موقعیت عربستان باعث شده است که این کشورها و یکی از موضوعات مورد توجه در سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی تبدیل شوند. کشوری که بعد از بالای افزایش نفوذ خود در منطقه است. نشریه تایم در این زمینه اشاره کرده است که رقابت و تنش میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در برخی موارد حتی به درگیری‌های مسلح انجامیده است. تایم در پایان گزارش خود تأکید کرده که عربستان دیپلماسی علنی تنها در بخش محدودی از واکنش این کشورها به جنگ نشان داده و بخش قابل توجهی از اقدامات در سطح غیر علنی و پشت پرده جریان دارد. از جمله حمله به ایران یا خرید تسلیحات جدید از ترکیه و پاکستان در زمره اقداماتی است که پشت پرده و در فضای محرمانه انجام خواهد شد. سونه اسرائیلی نوشته است حذف رهبران ارشد جمهوری اسلامی در دستور کار حمله سوم است. کانال 13 اسرائیل روز شنبه گزارش کرد که بر مبنای ارزیابی های ارتش این کشور، ترامپ در بازداشت از چین دستور حمله به جمهوری اسلامی را صادر می کند و برای سیومین بار در کمتر از یک سال تهران را غافلگیر کند. بر اساس این گزارش کشتن مقام های ارشد جمهوری اسلامی از اهداف عمل خواهد. کانال 13 نوشته است هدف این است که به حکومت ایران ضربه وارد شود و جمهوری اسلامی از موازی صف و میز مذاکرات بازگردانده شود. طبق طرح‌ها حمله برنامه‌ریزی شده شامل هدف قرار دادن زیرساخت‌های حاکمیتی اهداف انرژی و نیروگاه‌ها خواهد بود. در ادامه این گزارش آمده است برآورد می‌شود که نیروهای هوایی در این حمله تلاش کنند مقام های ارشد حکومت ایران را هدف قرار بدهند. ارتش اسرائیل امیدوار است جنگ تنها چند روز ادامه خواهد داشت. بیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بدی روبرو خواهد شد. از اون برای نیویورک تایمز نیز بیشتر گزارش داده است که آمریکا و اسرائیل در حال گسترده ترین آماده نظامی از زمان برقراری آتش بس هستند و تنها تصمیم نهایی دونالد ترامپ باقی مانده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش به پیامدهای جنگ ایران در بازار انرژی پرداخته و این موضوع را بررسی کرده است که از تغییرات بازار انرژی و گران شدن نفت کدام کشورها سود میبرند و کدام کشورها بیشتر آسیب میبینند. و نوشته این روزنامه جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی جهان را وارد شدیدترین بحران انرژی تاریخ کرده است، بحرانی که با کاهش تولید نفت و ریش قیمتها همراه بوده است. این افزایش شدید قیمت‌های سودهای هنگفته برای شرکت‌ها ایجاد کرده است که خارج از خلیج فارس فعالیت می‌کنند. به ویژه در ایالات متحده که صادرات انرژی خود را به طور قابل توجهی افزایش داده است. در منطقه خلیج فارس وضعیت بسیار پیچیده است. بسته شدن عملی تنگه هرمز، گذرگاه حیاتی میان خلیج فارس و سایر نقاط جهان، امارات متحده عربی، عراق و دیگر کشورها را وادار کرده است تولیدات و صادرات خود را کاهش دهند. برخی کشورها بیش از دیگران آسیب دیدند. آنهایی که میتوانند از طریق خطوط لولای نفت خود را به بنادر خارج از این تنگه منتقل کنند، عمل کرده بهتری نسبت به کشورهایی داشتند که چنین گزینه ندارند. این بحران انرژی همه را تحت تاثیر قرار داده است، اما نه به طور یکسان. روزنامه نیویورک تایمز با بررسی ماه‌ها داده صادراتی و قیمت‌گذاری میزان فروش و قیمت نفت برخی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان را تحلیل کرده است. این تحلیل به طور مشخص بر نفت و فرآورده‌های مرتبط متمرکز شده است که از طریق دریا صادر می‌شوند، زیرا بیشترین تاثیر را از بسته شدن تنگه هرمز پذیرفتند. و نوشته نیویورک تایمز درک اینکه چه کشورهای در این میان برنده و چه کشورهای بازنده هستند کمک میکند توضیح داده شود چرا برخی کشورها بهتر میتوانند پیامدهای اقتصادی این جنگ را تحمل کنند. این موضوع همچنین سرنخهای درباره آینده به دست میدهد. اگر تنگه دیگر مسیر قابل اعتماد نباشد، برندگان امروز احتمالا همچنان مسلط خواهد ماند. اگر تنگه بازگشایی شود، توانه کشورها برای بازیابی به میزان آسیبی که از این تعطیلی دیدن بستگی خواهد داشت. جیم بورکارت رئیس تحقیقات جهانی نفت در SNDP Global Energy و نیویورک تایمز گفته از هرچند تنگه مدت طولانی تر بسته بماند، کسانی که از این وصیت سود میبرند همچنان سود خواهند برد. برای کسانی که با چالش روبرو هستند اوضاع میتواند جدی تر شود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید شالش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
7: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
8: صدای شما.
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
10: دل سرده چو آهن داری ای شب، زخونم گل و دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیزه جان پاکیزه پنداو، برف روزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید زکوتسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته با دست باغ بانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 9 شب از رادیو افغانستان تنشتال با من سوین صافی خوش آمدید. امروز یک شنبه 27 ثور برابر است با 17 ماه می. سرخط خبرها: هشدار از سقوط نظام در نتیجه سیاست های زن سیتیزانه طالبان. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید مدیت های طالبان دسترسی زنان به درمان را دشوار کرده است. ادامه بازداشت شیعان در افغانستان. طالبان یک بزرگ محلی را در دایکندی به خاطر مخالفت با جمهوری آثار فقه جعفری بازداشت کرد. و واکنش ها به ترکستان خواهی. فعالان مخالف این روند از تجزیه افغانستان در صورت ادامه این روند هشدار دادند. مشروع اخبار: شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که سلامت زنان در افغانستان با بسته شدن مراکز صحی، کمبود کارمندان زن، محدودیت بر آموزش دختران و کاهش کمک‌های خارجی با بحران جدی روبرو شده است. این شبکه در گزارش تازه نوشته است که دسترسی زنان به بیش زنان روستایی به خدمات صحی در سالهای اخیر دشوارتر شده و بسته شدن کلینیک‌ها، کمبود دکتران و قابله‌های زن و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها باعث شده است که سری زنان نتوانند حتی از اینه رفتن به نزدیکترین مرکز صحی را پرداخت کنند. شبکه تحلیلگران افغانستان نوشته است که این تصمیم آینده صحت زنان در افغانستان را با تهدید جدیدتر روبرو کرده است، زیرا با بسته شدن مکاتب متوسطه و دانشگاه ها برای دختران نسل تازه دکتران، قابله ها و کارمندان زن صحی دیگر تربیت نمی شود. منابع محلی در دایکندی به افغانستان تنشتال خبر دادند که استخبارات طالبان ناظر جعفری، آمر معارف ولسوالی سنگتخت و بندر را بازداشت کرده است. بر اساس اطلاعات منابع، ناظر جعفری اخیراً با جمع‌آوری کتاب‌های مذهب جعفری توسط طالبان مخالفت کرده بود. منابع با حفظ هویتشان گفتند که آقای جعفری روز سه‌شنبه 22 ثور بازداشت شده و تاکنون از سرنوشت او اطلاعات در دست نیست و مقام‌های طالبان درباره مکان نگهداری و وضعیت او اطلاعی ندادند. ناظر جعفری از ولسوالی پنجاب به ولایت بامیان است و در حکومت پیشین رئیس معارف ولایت بامیان بود. او در حال حاضر آمر معارف ولسوالی سنگتخت و بندر ولایت دایکندی و طالبان بیراز محل کارش بازداشت کرده است. مقام های طالبان تاکنون درباره بازداشت او ابراز نظر نکردند. از سوی هم یک روحانی شیعه که به تازگی از سوی اداره امر به معروف طالبان بازجویی و لتکوب شده بر رفتار این گروه اعتراض کرده است. حسین داد شریفی میگه طالبان با زور در امور مذهبی شیعان دخالت میکند. شریف ولید گزارش میدهد.
1: ولی یک مشت آمد و امامه پرید و به همین مقدار از بیشتر نه.
2: حسین داد شریفی یکی از روحانیون شناخته شده اهل تشیع در میان صدها تن از پیروان خود. او میگوید مجبور شده است لب به سخن باز کند.
1: ده ها عالم را به عنوان جرم طلب کردن در حوزه تعهد گرفته، امضا گرفته، عکس گرفته، ضامن گرفته که بعد از این تکرار نشه وگر نه 6 ماه زندان دارد. یعنی چی؟ تغییر مذهب نیست والله.
2: با قول آقای شریفی، اداره های امر به معروف طالبان حتی زنان و مردان جوان هزاره را در مسیر راه‌ها پرسجو، بازداشت و توهین می کنند.
1: اولین که انصاف نیست این زوج و زوجه را در بازار برای خرید کسی که من عقدش را خوانده بودم، خلو برای خرید عروسی رفته بوده بندای خدا که تو سوال بود تو چی میشه؟ ما همسرش کجای عقدنامه بود؟ در کجای دنیا در بازار عقدنامه سوال شده؟ والله
3: این حالا ما بریم تبر گرفته در یک درخت خوش کرچه بزنیم و نمیشه.
2: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گفته است که افزایش فشارهای گسترده بر شیعیان شکاف‌های اجتماعی در افغانستان را افزایش میدهد.
4: گروه طالبا با اعمال ظلم و استبداد قومی و مذهبی و ایجاد فاصله بین حاکمیت و مردم افغانستان عمر حاکمیت خود را کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میکنند. تاریخ به کرات ثابت کرده که هر حکومتی که با مردم خود نبوده و در برابر مردم ظلم روا داشته دیر یا زود سقوط کرده. امارت طالب هم از این قاعده استثنا نیست.
2: سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل بارها هشدار دادند که شیعیان و هزاره ها تحت فشار شدید و محدودیت های مذهبی و اجتماعی قرار دارند. کارشناسان میگویند این اقدامات آزادی های مذهبی و حاکمیت قانون را تضعیف کرده.
5: توهین و تحقیر و سلب آزادی های مذهبی جامعه شیعه و به ویژه اهانت و تحقیر عالمان و رهبران مذهبی جامعه شیعه خلاف عقل، اخلاق و آینده نگری سیاسی است.
2: پیشتر نیز گزارش های از فشار بر جامعه اسماعیلیه در بدخشان منتشر شده. ویدیوهای مستندی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته که نشان می‌دهد افراد طالبان اعضای جامعه اسماعیلیه را به تغییر مذهب وامی دارند. سخنگویان طالبان اما بارها اعلام کردند که تمامی اقوام و فرقه های مذهبی در افغانستان در اجرای مناسک خود آزادند. گزارش های مردمی ولی حاکی از واقعیت های درونی جامعه هزاره و شیعه در افغانستان است. گزارش هایی که نشان می دهد فشارهای تبعیض‌آمیز هر روز بیش از گذشته بر شیعیان افغانستان اعمال می شود. شریف ولید، لندن.
0: ادامه خبرها. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با اعضای شورای علمای پروان و کاپیسا زنان خواسته فرمانها و قوانین طالبان را به مردم برسانند. او همچنین از آنان خواسته درباره نیروهای کشتشده طالبان کتاب بنویسند تا رویدادهای دوره جهاد ثبت و از کشتشدگان این گروه یاد شود. زبیولا مجد سخنگوی طالبان بخشای از سخنرانی هیبت‌الله آخوندزاده رهبر این گروه را در شبکه اکس منتشر کرده است. هیبت‌الله از عالمان دینی خواسته برای حل مشکلات شرعی مردم در رابطه‌های خود تلاش کنند و اتحاد میان خود را حفظ کنند. او گفته است که تطبیق شریعت و رساندن آن به مردم مسئولیت عالمان دین است. بابور فرهمند معاون پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که جریان‌های ترکستان‌خواه در افغانستان خواهان حقوق شهروندی در چارچوب مرزهای رسمی کشور هستند و هدف برای تجزیه افغانستان ندارند. با گفته او کشورهای ترکی زبان نیز هیچ گونه تمایل به تجزیه افغانستان ندارند. بابور فرهمند روز شنبه 26 ثور در شبکه اجتماعی اکس نوشته که دایره ترکستان‌خواهی برگرفته از واقعیت‌های اجتماعی افغانستان است و هدف دایداران آن حفظ هویت بومی و جلوگیری از تغییر بافت جمعیتی است. او تاکید کرده که ترکستان خواهی منشأ خارجی ندارد و کشورهای ترکی زبان خواهان تجزیه افغانستان نیستند، زیرا یک افغانستان تکه و پارچه به درد هیچ کس نمی خورد. در این مورد همکارم ضیا فیروزپور گفتگوی داشت با مجیب‌الرحمن عطل، پژوهشگر و فعال سیاسی.
6: البته هر کسی به عنوان شهروند افغانستان حق داره تا در رابطه با نظام سیاسی گذشته و آینده آن اظهار نظر کنه، اما باید بعضی موارد هم در نظر گرفته شود که گاه نگاه ما نسبت به گذشته خیلی رومانتیک و نوستالژیک است. یعنی ما بعضی از واقعیت‌های تاریخی را انکار میکنیم و بخشی از گذشته را میبینیم که به مزاج ما و به اهداف سیاسی ما و همچنان رویکرد سیاسی ما همخوانی داشته باشد. متاسفانه طوری که ما میدانیم از گذشته ترکستان البته همچنان ریشه های استعماری داره و با آمدن روس‌ها در آسیای میانه بخشی از واحد اداریشان به عنوان ترکستان خوانده میشد. یک مورد است و مورد دیگه که ما چرا نگاه بسیار خوشبینانه نسبت به گذشته داریم این است که ترکستان همیشه هم جای امن نبوده برای اقوام. اگر ما به عنوان یک دایی سیاسی را میخواییم وقتی به گذشته نگاه میکنیم میبینیم که در کمپاینایی که امیر دوست محمد خان راه اندازی میکنه دوباره قلمرو قطر را و همچنان ترکستان زیر اداره دوست محمد خان می آید. اما در همین زمان ما خانهای محلی را داریم که مثل جنگهای محلی اینها تقریبا تمام اختیارات به دست دارند و ظلم و ستم در مورد اتباعش و کسایی که مسکونین این شهرها هستند مثلا در قطران روا می دارند. یکی از آدمهایی که می تانیم به او تا عنوان جنگ سالار هم بتیم مرافی که قطران هست که همچنان به طایفه قطران تعلق داره و نام قطران هم از این گرفته می شود. ما در جای دیگه هم به این نکته اشاره کردم که توماس بارفیلد در یک پژوهش میدانی در رابطه با عربهای افغانستان پرداخته و او اشاره می کنه که مرافی آدم خیلی بیرحمی بود و هزاران خانواده بدخشانی را بعد از هجوم بالای بدخشان به مناطق نیزار و جایی که زیر آب بود در کندوز و جاهای دیگه در بغلان و امام صاحب نزدیک های یا کناره های دریای آمو آورد. ولی همه اینها یعنی تقریبا تعداد بسیاری اینها جامهای خود از دست دادن و بازارهای بردفروشی بخارا از خانات شمال ما تقریبا تأمین می شد و یکی از بخش مهمی از اقتصاد به اصطلاح ترکستان که ما می تونیم این طرف هندوکش بنامیم را تشکیل می داد.
0: ادامه خبرها. رسانه برتانیای دیلی میل در یک گزارش اختصاصی روایت یک زن 23 ساله افغان را نوشته است که میگوید طالبان پس از بازگشت به قدرت او و پدرش را بازداشت و شکنجه کرد. او میگوید در کودکی نیز شاهد شلاق بودن پدرش و ازدواج اجباری خواهر 14 ساله اش بوده است. شوکریا به این روزنامه گفته است که نخستین بار در 8 سالگی خشونت طالبان را دیده است. با گفته او طالبان پدرش را در برابر مردم شلاق زد، صورتش را با تل موتر سیاه کرد، او را در کوچه های روستا گردان و سپس زندانی کرد. پدر شکریه در زمان محمد نجیب الله افسر نظامی بود. شکریه میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان همین سابقه باعث شد که خانواده او هدف قرار بگیرد. جبهه آزادی افغانستان گفته که عملیات بهاری این جبهه در بدخشان آغاز شده و طالبان در برخ مناطق مجبور به عقب نشینی شدند. جبهه آزادی افغانستان از آغاز عملیات بهاری علیه طالبان در بدخشان خبر داده و گفته است که نیروهایش در هفته‌های گذشته چندین بار با طالبان درگیر شده و دست کم 4 حمله این گروه را در دره خستک دفع کردند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
7: سلام علیکم تمام هموطنان.
8: چالش امنیتی جدید برای طالبان در بدخشان. جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در بدخشان خبر داده. به گفته این جبهه کماندوهایش در مناطق مختلف جابجا شده‌اند.
7: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه میکنن که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما موجود هستم، حاضر هستم در برابر طالبان مقاومت و در برابر هر گونه حملات آن پاسخگو هستم و استادگی در برابر هر فرد یزیا خواهیم.
8: در بیانیه جبهه آزادی آمده که در یک ماه گذشته در چندین مورد با طالبان درگیر شده و این گروه را در دره خستک مجبور به عقب نشینی کرده. جبهه آزادی مدعی شده که حضور نیروهایش در بدخشان سبب شده طالبان به اعمال فشار بر مردم، محدودیت رفت آمد، تلاشی خانه به خانه و حتی بازداشت شماره از طالبان بومی اقدام کنند. این جبهه به مخالفان جنگ با طالبان هشدار داده که در مسیر بقای طالبان حرکت می کنند و مردم افغانستان میان صلح و تسلیم دچار خطای محاسباتی نخواهند شد. طالبان هنوز به این بیانیه جبهه آزادی واکنش نشان ندادند. پیشتر شورای امنیت سازمان ملل در گزارش گفته بود که گروه های نظامی مخالف طالبان چالش جدی برای حاکمیت این گروه نبودند. با این حال رهبران برخی گروه های نظامی مخالف طالبان از عدم حمایت جامعه جهانی شاکی‌اند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، رسانه‌ها و خبرنگاران همواره زیر فشار، تهدید و سرکوب قرار داشتند. اما محاصره دفتر موبی گروپ و بازداشت خبرنگاران طلوع نیوز نشان داد که حتی رسانه‌هایی که با احتیاط، سکوت یا نرمش با طالبان برخورد کردند، نیز از دایره بی‌اعتمادی این گروه در امان نیستند. در منطقه طالبان، رسانه تنها تا زمان قابل تحمل است که کاملاً فرمانبردار، خاموش و در خدمت روایت رسمی باشد. بسیاری از رسانه ها در نزدیک به 5 سال گذشته برای بقا راه سکوت یا همراهی را انتخاب کردند. اما اکنون به نظر می رسد حتی سیاست نزدیکی برای بقا نیز دیگر تضمین برای امنیت رسانه ها نیست. اما چرا طالبان نمی توانند رسانه های آزاد را تحمل کنند؟ آیا هدف خاموش کردن کامل جریان اطلاع‌رسانی مستقل است یا کنترل کامل افکار عمومی؟ و در نهایت آیا طالبان می توانند در نبرد با رسانه‌ها و آزادی بیان پیروز شوند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان عمر صدر، پژوهشگر دانشگاه هلوبند و امین گنه حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از رسانه ها هستند. وقت شما بخیر باشه آقای عبیدی. بیان که از آنچه که در دفتر موبی گروپ و طلو نیوز اتفاق افتاده این بحث را آغاز بکنیم. واقعا در دفتر مرکزی و طلو نیوز در کابل چی گذشته؟
1: خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان برنامه.
0: سلام به شما.
1: طالبان در جریان هستن، متاسفانه نیروهای طالبا بالای تلویزیون طلو حمله کردن و پس از اینکه دو خبرنگار طلو نیوز بازداشت شد، آمدن یک تعداد خبرنگارهای دیگر هم کمپیوترهایشان را بررسی کردن، بازجویی کردن و در نهایت ساعت ها درهای تلویزیون طلو محاصره بود. حمله بالای تلویزیون طلو یا هجوم بالای تلویزیون طلو باور میست که نظام حاکم، شما هم در مقدمه کوتاه اشاره کردین که اصلا باور به آزادی بیان و ارزش های آزادی بیان نداره و به می دلیل زمانی که یک محتوای انتقادی تولید میشه از سوی خبرنگار یا رسانه‌ای که در داخل افغانستان فعالیت داره، خبرنگارش بدون دلیل بازداشت میشه، خبرنگارش بدون رسانه بدون دلیل محاصره میشه و خبرنگارش هم به نهادهای تحقیقاتی برده میشن و این خود نشان میده که اصلا نظام حاکم هیچ پابندی به اصول روزنامه‌نگاری و به پرنسیپای روزنامه‌نگاری نداره. زمانی که تخطی رسانه ای صورت میگیره مطابق هرچند ما همو لیگل فریمورک یا چارچوب حقوقی فعلا در افغانستان نداریم که بعدا اگر فرصت بوده موردش بحث کنیم، اما کمیسیون تخطی های رسانه ای عملا زیر چوکات وزارت اطلاعات فرهنگ فعال است و این کمیسیون مکلفیت داره که تخطی های رسانه ای را بررسی کنه. این کمیسیون یک کمیسیون تخصصی است، وظیفه‌اش این است که تخطی ها را میبینه، بررسی میکنه، اگر تخطی رسانه ای بود با رسانه با خبرنگار صحبت میکنه و ممکن خبرنگار مجازات شوه یا تعهد از خبرنگار میگیره که بعد از تخطی نکنه. اگر سابقه جرمی داشت، سابقه جرمی میره به محکمه. اما نظام حاکم برخلاف تمام امی پرنسیپا عمل میکنه. مثلا اداره امر بالمعروف و اداره استخبارات مستقیم خبرنگار را بازداشت میکنه. خبرنگاری جرم نیست، خبرنگار جرم نکرده و هیچ نوع اطلاعات نمیدن که به چی دلیل خبرنگار را بازداشت.
0: درست. یعنی در مورد بازداشت خبرنگاران طلو نیوز هم دقیقاً کسی نمیدونه که چرا اینا بازداشت
1: شده؟ حتی همکارایشان نمیدانند که چرا خبرنگارا، هر دو خبرنگار بازداشت شده. فامیلایشان نمیدانند. حتی فامیل یکی از خبرنگارا، خب یک خبرنگار از نزدیک خانه بازداشت کردن، خبرنگار دیگری که از کارت 4 بازداشت کردن، ساعت‌ها فامیلش نمیفهمید که پسرشان کجا است و در نهایت از طریق رسانه اونا اطلاع یافتن که بازداشت شده و 48 ساعت بعد از بازداشتشان تا جایی که من اطلاع دارم فامیلش میفهمید که به چی دلیل بازداشت شده و فعلا فامیلش بسیار به احتیاط با رسانه صحبت میکنه. ای به این معناست که اصلا شما در یک هفته گذشته دیدین که اصلا نظام محاکم اصلا هیچ اطلاعات در اختیار رسانه و مردم افغانستان قرار ندادن که دو خبرنگار به چی دلیل بازداشت شده. این تنها قصه دو خبرنگار نیست، خبرنگارهایی که فعلا هش خبرنگاره که در زندان طالبا به سر میبره، دلیل بازداشت یک خبرنگار هم واضح نیست. تنها دو سه خبرنگار را که کوتاه میرم اشاره میکنم، دو سه خبرنگار را که اینا به بگرام انتقال دادن، در دوسیشان نوشتن که انتقاد بالای نظام و اگر انتقاد بالای نظام جرم است دیگه من نمیدانم. خب در نظام های استبدادی یک اصل است، اگر فرصت بود باز موردش بحث کنم.
0: سپاسگزار آقای صدر. از دید شما و با توجه به ماهیت نظام طالبان، واقعا چون این نظام های رسانه و کار رسانه و کار خبرنگاری را چگونه میبینن یا در چارچوکات اینچنین نظام های کار رسانه داری چطور تعریف میشه و در کجا قرار داره؟
2: درود به شما و مهمان گرامیتم. از چهار جهت یا از سه جهت میشه گفت که نظام طالبا با رسانه آزاد در تضاد است. یکی از مبنای ایدئولوژیک است. طالبا یک روایت منحصر به فرد و انحصاری خود را از نظام سیاسی اسلام، فرهنگ، و چگونگی سلطهشان در افغانستان دارن. رسانه های آزاد رقیب چنین روایت بدیل طالبان خواهد بود. به هیچ صورت آنچه که در ایدئولوژی طالبان است عنصر به نام رسانه آزاد، آزادی بیان و آزادی گفتار وجود نداره. این از اساس ایدئولوژی که یک تناقض وجود داره. مسئله دوم این است که رسانه آزاد فرصت و زمینه انتقاد، مقاومت مدنی، انسجام و بسیج عمومی مردم را برای احقاق حقوقشان مساعد می‌سازد. می‌دانیم که داشتن اطلاعات اولیه یکی از سنگ‌بناهای هر مبارزه مدنی میتونه باشه. بنان از اونجایی که نظام طالبان یک نظام استبدادی است و هیچگاه وقع و اراده عمومی مردم و خواستهای جمعی مردم نداره، رسانه هم که چینل کننده یا مجری یا انتقال دهنده صداهای مردم راست را هیچگاه نمیخواین آزاد باشن. بنان انحصار اطلاعات یکی از عناصر و یا المانهای بسیار اساسی رژیم طالبان میتونه باشه و بدون شک است. اگر از نگاه تاریخی هم به 4-5 سال گذشته شما نگاه بکنین، به مجرد طالبان در اکتبر سال 2021 افغانستان را اشغال کردن، تنها در ظرف دو ماه اول حکومت داریشان تا ماه نوامبر یا دسامبر سال 2021 حدود 43% از رسانه های آزاد افغانستان کاملا محو شدند. یعنی این مسئله محدودیت به آزادی بیان و یا تعذیرات که برای رسانه ها وضع میکنن یک امر تصادفی نیست. نظام طالبان از امو آغاز نه تنها در این دور کنونیشان، بلکه در دور قبل هم که به صورت بسیار گسترده رسانه را سرکوب کردن و آمار ارقام را که اگر ما شما مرور بکنیم، همونجور که ما تذکر دادم 43% تنها در 2 ماه اول است و به مرور زمان در طول چند سال گذشته نه تنها ای که آزاد رسانه ها را آزاد که محدودیت وضع کردن، بلکه تمام آن چیزان آن عناصر که تمام ساختارها و زیربناهایی که تضمین کننده فعالیت یک رسانه آزاد است همشون را اونا محدودیت وضع کردن. مثلا محدودیت بر کارمندای تلویزیون ها، بازداشت کارمندای تلویزیون ها، منع کار بانوان در رسانه ها، محدودیت در نحوه پوشش اخبار، سانسور و یا مشخص ساختن یکی از مامورین وزارت امر بالمعروف، وزارت داخله، استخبارات، بالای هر رسانه که چی چیز رو اونا باید از فلتر تاییدی طالبا عبور بکنن و چی چیز ممنوع تصویر خواهد بود یا ممنوع نشر خواهد بود.
0: یعنی شما میگین که در حقیقت ماهیت نظام طالبانی و یک نظام ایدئولوژیک همچون طالبان با رسانه آزاد قابل جمع اصلا نیست دیگه؟
2: مسلمن تنها صدایی که در رژیم طالبان صدای قابل نشر و پخش خواهد بود اون صدای انحصاری خود گروه طالبان از در مجرای رادیو تلویزیون ملی افغانستان کورم تغییر نام دادن و رسانه گروهی خودشان مبدل ساختن که صدای شریعت مبدل ساختن. بنابراین هر اون چیزی که خلاف روایت طالبا و حتی اگر خلاف روایت طالبا هم نباشه، یعنی غیر از روایت طالبا باشه، در از منظر رژیم طالبا قابل تحمل نخواهد بود.
0: درست. سپاسگزار است آقای صدر. ولی آقای عبیدی، واقعا رسانه های آزاد و فراتر از وگر حتی بحث اینترنت هم در نظر بگیریم که در موردش طالبان برنامه‌ای دارند، اینا از دید شما چی مشکلات بسیار جدی اساسی و بنیادی را متوجه طالبان می سازه؟
1: خب اما قسم که استاد اشاره کرد، اصلا نظام حاکم باور به آزادی بیان نداره و در نظام های استبدادی معمولا نظام مطبوعاتی، وقتی که میگیم نظام مطبوعاتی استبدادی، نظام های مطبوعاتی استبدادی برگرفته شده از نظام های سیاسی است. وقتی که نظام سیاسی استبدادی باشه، نظام مطبوعاتیش طبعا استبدادی میشه و در نظام های استبدادی سه مؤلفه بسیار مهم است. اولی که در نظام های استبدادی انتقاد جرم پنداشته میشه و هر کسی که هر رسانه‌ای که هر خبرنگار انتقاد کنه مجرم است، راهی زندان میشه. دوم، حق دسترسی به اطلاعات، استادم برش اشاره کرد، تطر حق دسترسی به اطلاعات نظام فکر میکنه که مالکیت اطلاعات از نظام است، در حالی که در نظام های دموکراتیک مردم مالکیت اطلاعات را دارن و کسایی که در رأس قدرت هستن اونا امانتدار اطلاعات هستن، اما حاکمای فعلی فکر میکنن که خودشان مالکای اطلاعات هستن. به می دلیل من فکر میکنم که تمام تلاش نظام حاکم همیست که افکار رو میره کنترل کنه. نظام حاکم از بسیج عمومی میترسه، از آزادی رسانه ها حراس داره و میدانه که اگر رسانه آزاد در افغانستان فعالیت داشته باشه و حق دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشه، خود تمام آنچه که در نظام میگذره او بازتاب پیدا میکنه، انعکاس پیدا میکنه، بسیج عمومی شکل میگیره، افکار عمومی علیه نظام شکل میگیره، با خاطر تلاش میکنن کنترل کنن. و در چهار سال گذشته 25 مورد محدودیت را که بس کردن تمامش به خاطر کنترل بوده. مثلا خطوط قرمز را که طالبا ترسیم کردن، رسانه ناگزیرن خطوط قرمز را رعایت کنن. همین که یک چارچوب حقوقی وجود نداره، هر آن چیزی که نظام خواست انجام میده به خاطر کنترل افکار عمومی است. روی کرد طالبا در مقابل رسانه و خبرنگارا یکسان نیست. مثلا صدای بانوان هم مثال میزنم، در برخ از ولایت ها صدای بانوان اجازه دادن، در برخ از ولایت ها قطعا صدای بانوان نشر نمیشه، تصویر جاندار به می شکل. برخورد خبر مقامات طالبا با رسانه یکسان نیست، حتی قدرت خود ادارات طالبا متفاوت است. مثلا در برخ از ولایت ها استخبارات زیاد قدرت داره، در برخ از ولایت ها امر بالمعروف زیاد قدرت داره و در برخ از ولایت هم اداره اطلاعات فرهنگ قدرت زیاد داره با رسانه در ارتباط است و از طریق واتساپ چنل هایی که ساختن روایت های خود را در واتساپ چنل ها نشر میکنن و رسانه را میگن که رسانه را مکلف میسازن که را نشر کنن. یعنی تمام تلاش نظام حاکم همیست که روایت نظام حاکم از طریق رسانه‌ای که در افغانستان فعالیت داره بازتاب پیدا کنه. درست. من به این موافق نیستم که ما رسانه آزاد، درست ما بنام رسانه آزاد در افغانستان داریم، اما چیزی بنام آزادی رسانه وجود نداره، گردش آزاد اطلاعات وجود نداره و گزارشگری انتقادی یا کریتیکال ژورنالیسم یا واچ‌دوگ ژورنالیسم اصلا در افغانستان امکان نداره که خبرنگار گزارش انتقادی بنویسه یا رسانه محتوای انتقادی تولید کنه. برخی از دوستان میگن که خب در برخی از موارد ما شاهد محتوای انتقادی هستیم در نظام‌های استبدادی. ما در مصاحبه قبلی هم گفتیم در نظام‌های استبدادی انتقاد وجود داره، در نظام کمونیستی هم انتقاد وجود داره، اما این انتقاد بالای خطوط سرخ امکان ناپذیر است. شما میتونید بالای موضوعات اجتماعی گزارش انتقادی بنویسید، مثل که رسانه در داخل افغانستان بالای موضوعات دست دو دست سه که موضوعات بسیار مهم اساسی و خطوط اساسی حکومت نیست، بالای از اون موارد گزارش انتقادی مینویسن. مثلا شهرداری ها چی میکنه، سرکا ساخته شد، سرکا درست است، سرکا درست اسفال شده نشده، از این قبیل گفتار خوب میتونن گزارش تولید کنن. اما در مورد مثلا در مورد بودجه نظام حاکم قطعا رسانه نمیتونه محتوا تولید کنه. مثلا در مورد آموزش بانوان، در مورد مسائل حقوق بشری، در مورد خطوط اساسی نظام، سیاست پالیسی داخلی و خارجی نظام حاکم، یا مثلا اختلافات که بین خود اعضای گروه طالبا وجود داره، یا در نهایت در مورد مسائل حقوق بشری یا تظاهرات و گزارش انتقادی، اینی موارد است که خطوط سرخ است و هیچ رسانه‌ای خبرنگار نمیتونه به این موارد بپردازه. هر خبرنگار، هر رسانه به این موارد بپردازه بدون کدام دلیل بازداشت میشه و در دوستش واضح نشته میشه انتقاد علیه نظام و انتقاد علیه نظام به نزد نظام حاکم جرم است. در چنین وضعیت من فکر میکنم که اگر ما انتظار داشته باشیم که خبرنگارای ما یا رسانه‌ای که داخل افغانستان فعالیت میکنن محتوای مسلکی یا محتوای پروفشنال تولید کنن، یک انتظار شاید در سطح یک انتظار واقعی بنا، بخاطر که فضا طور است که از خبرنگار اگر او فشار روحی و روانی که بالای خبرنگار در اتاق خبر وجود دارد با او فشار روحی و روانی امروزه به کار خود ادامه میده، داود یک وضعیت تولید محتوای پروفشنال یا مسلکی بسیار زیاد سخت است و آخر من میست که در باور ما مدل رکفلر افغانستان در افغانستان عملا اجرا میشه. فکر میکنم که چیز بین مدل نظام استبدادی و نظام آزادیگرا است که ما او را ژورنالیسم بقا میگیم یا سروایوال ژورنالیسم. اگر فرصت بود بازم او را از اون
0: صحبت میکنیم که چرا بله اگر فرصت بود برش میپردازیم. سپاسگزار شما. ولی آقای صدر در یک جای با توجه به رویکرد طالبان خوب است چند مسئله را بررسی بکنیم و شما در این رابطه نظرتان را بگویید. مثلا طالبان از رسانه استفاده خود را میکنن. یه طور نیسته که به اصطلاح نخواهند رسانه باشه. چیز را که بیشترم آقای عبیدی اشاره داشت. ولی در او شرایطی که خودشان میخواه. در نزدیک به 5 سالی که نابودن رسانه ها استایسته کمرنگ شدن. ولی این برخورد از روز اول تا امروز تفاوت کرده. حالا من میخواهم این را بدانم که واقعا چی چیز تغییر کرده که برخورد طالبان هم با رسانه تغییر میکنه. یعنی تغییر در رسانه آمده یا تغییر در طالب آمده که نسبت به هر روز بدتر شده رفته؟
2: خب در جریان طالب ها دو گرایش فکر میکنم میشه خلاصه کنیم، دو جریان متفاوت یا گرایش عمومی در قبال پالیسی رسانه ایشان وجود داره. یک جریان بسیار محافظه‌کار، بسیار سنتی و بسیار عقب‌گرا است که در حول محور رهبرشان هیبت الله قرار دارن و یک جریان خواهان حذف هر نوع رسانه هستن، جدا از یک مسئله رسانه آزاد باشه یا نباشه. بغیر از مدل رادیویی یا فرم رادیویی دیگه هر نوع رسانه مدرن تصویری و اجتماعی را کاملا میخواهند که محدود بسازن و حذف بکنن. جریان دوم طالبا جریان است که از نگاه ایدئولوژیک شباهت با جریان اول در سختگیری و محافظه‌کاری دارن، اما خواهان استفاده ابزاری و سودمند به نفع رژیم طالبا از تمام ابزارهای رسانه‌ای هستن، چی رسانه رادیو باشه، اینترنت باشه یا رسانه مثل تلویزیون باشه. بنان این دو گرایش تفاوت هایی هم که آقای عبیدی در ولایت های مختلف مطرح کردن ناشی از این جایگاه و موقف این دو گرایش یا دو جریان ایدئولوژیک در بین طالبان خواهند بود. جایی که امر بالمعروف قوی تر است مسلمان اونا هر نوع محدودیت را که بالای تمام رسانه باشه دریغ نمی کنن و می ترتیب استخبارات از روش های خشونت آمیزتر استفاده می کنن. اما که جریان هایی باشه که از رسانه ها اهمیت رسانه را می پندارن و می دانن چقدر رسانه بر کنترل افکار رومی و جامعه مهم است، برخوردشون متفاوت‌تر میشن. اما آنچه که بین این دو جریان مشترک است این است که هر دوی از اینا خواهان کنترل عام تام نظام دولتی بر نظام رسانه‌های آزاد هستن. بنان آنچه که ما شما هم در طول 4-5 سال گذشته دیدیم یک روند رو به افزایش و رو به صعود محدودیت در رسانه ها خواهد هست و خواهد بود. این توقعی که واقعا طالبا در جاهای مصلحت بکنن، در جاهای نرمششان بتن، یک توقع واهی بود از روز آغاز. طالبا در جریان شورشگری خود هم نشان دادن که اونا یک دست بلند از چگونگی استفاده ابزاری از رسانه دارن. در جریان شورشگری هم از روش های بسیار غیر متعارف مثلا از شعر، ترانه، رسانه های شبکه اجتماعی مثل تویتر و فیسبوک اونا به خوبی استفاده میکردن. بران طالب ها اکنون هم بوده میدانند که رسانه چیز نیست که کاملا حذف کرد، اما ای که چگونه باید در مدیریت و کنترل دولت بین اینا هایست هایست ها گام به گام پیش میرن و در این داستا دولت های همسو با اینا هم بسیار زیاد کمک و همکاری کردن. مثلا نظام ایران تمام سیستم مخابراتی افغانستان و طالبان را اکنون برشان آموزش میده که چگونه کنترل عام‌تام نظام دولتی را بر اینترنت، آزادی اینترنت و رسانه حاکم بسازن. این چیزها را طالبان به تنهای خود هم یاد ندارن، بنان اینا از کشورهای همسو و همجوار دیگه یاد میگیرن.
0: درست. ولی آقای صدر امین مسئله را که گفتین، حالا دورنما را چگونه میشه ببینیم؟ دخل در این نزدیک به 5 ساله که طالبان در حاکمیت هستن، با گذشته روز وضعیت بد و بدتر شده، البته وضعیت کار رسانه‌ای و حتی در بخش‌های دسترسی به اینترنت. پس این گام ها اون دورنمای اصلی را یا هدف نهایی طالبان را چگونه تعریف میکنه؟
2: فکر میکنم در حداقل دو سناریو را میتون آدم گمانه‌زنی در این زمینه بکنه. در این سناریو بسیار بدبینانه و وحشتناکی خواهد بود که در نهایت روز طالبان در مسیر گام بردارن که افغانستان را در یک تاریکی رسانه‌ای قرار بدن و به این معنا که دسترسی اطلاعات کاملا حذف شود، رسانه های آزاد آنچنان که در سطح محدود اکنون وجود داره همشان به صورت کاملا مطیع و دولتی در کنترل دولت در آید و حتی دسترسی به انترنت هم فلتر شود. کار که طالبا چند بار امیر آزمای به صورت آزمایشی به مقطای کوچک زمانی انجام داده با کوچک زمانی و روش و یا مدل دوم یا سناریوی دومی خواهد بود که جریانی که طرفدار استفاده ابزاری از رسانه هستن وضعیت مدیریت شده ادامه بدن. به این معنی که آنچه که اکنون میبینین بازی مثل موش و گربه بین رسانه ها و طالبا هست. در جای طالبا اعمال فشار میکنن تا رسانه ها عقب نشینی میکنن. این روش ادامه خواهد پیدا کرد و بسیار مسلم است بخاطر که از یک طرف فضا تورت اکنون در کنترل طالبا است که هیچ رسانه و هیچ گروه اجتماعی یک شبکه اجتماعی توان به چالش کشیدن پالیسی های دولتی طالبان را نداره و از طرف دیگه جامعه جهانی در برابر رژیم طالبان کوتاه آمده و هر نوع محدودیتی که رژیم طالبان وضع میکنه جامعه جهانی با سکوت و افماز و چشم پوشی از کنار از او رد میشن. بنابراین با در نظر داشت اینی دو شرایط محیط داخلی و محیط بین المللی متاسفانه فضا بر رسانه های آزاد در افغانستان محدودتر و محدودتر خواهد شد.
0: سپاسگزارم آقای عبیدی، نظر شما چیست؟ بخن تورنمای وضع رسانه ها و کار خبرنگاری را با توجه به این گام ها، تصمیم ها و رویکرد های طالبان شما چگونه میبینید؟
1: من فکر میکنم سناریوی دوم را که صدر سبیداوری کرد بیشتر طالبا باورمند به اون سناریوی دوم هستن. دلیلش ایست که از طریق این سناریو میخواین افکار عمومی را کنترل کنن. یک موضوع دوم، من قبلا کوتاه در مورد سروایوال ژورنالیسم اشاره کردم، خوب است که میشه روش یک مقدار بحث کنیم. رب داره با این سوال که شما پرسیدین. وقتی که ما ژورنالیسم بقا میگیم به این معنا که در ژورنالیسم بقا با وجود که فشار تهدید با مشکلات مالی بالای خبرنگار و بالای سیستم رسانه‌ای افزایش پیدا میکنه، اما سیستم هنوز هم به کار خود ادامه میده. دلیلش ایست که سیستم سالها یک نظام دموکراتیک و نظام آزادگرا را تجربه کرده. در 20 سال جمهوریت صدها خبرنگار پرورش یافتن و اینا آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات به خبرنگارا به عنوان یک ارزش تلقی میشه و به یک ارزش مبدل شده. در یک جامعه که کار یک پدیده به شما ارزشی شوه و کار رسانه‌ای که به باور ما به اکثریت خبرنگارا که در 20 سال در نظام جمهوریت پرورش یافتن این پدیده به پدیده ارزشی مبدل شده، به خاطر از این کار میکنن، زحمت میکشن، ولو یک دریچه بالاشان بسته شوه دریچه دیگر را باز میکنن، دریچه دیگر را باز میکنن، ده ها دریچه دیگر باز میشن. با وجودی که امو سناری اول که استاد یادآوری کرد طالبا یک بار دو بار او را آزمایش هم کردن، اما در نهایت دیدن که این دریچه چیز را که طالب میخواید از او دریچه سخت است که به او اهداف برسند. بنان امو دریچه دوم را که یک مقدار تعامل کنند با رسانه ها و فشار وارد کنند، مرجعیت واسط کنند، کنترل کنند، این سناریو را بیشتر ترجیح میتن و با این سناریو پیش میرن.
0: در رابطه به این که طالبان، جناب عبیدی مثال دارم، در رابطه به این که طالبان چقدر میتونن به این هدف خود دست بیابن خوب است که بیشتر بپردازیم. حالا در یک طرف رسانه هاست، در طرف دیگه حاکمیت طالبانی است و فراموش هم نکنیم که با استفاده از ابزاره طالب میخواه چیز را که دوست داره او را اجرا و عملی بسازه. پس چقدر فرصت بر طالب است که به این هدف خود برسه و همزمان چالش هایش چیست؟ شما بیشتر اشاره که داشتین به می بود که خب خبرنگاران کار میکنن، ایره ارزش میدانن، برای زحمت میکشن، اما در این مسابقه به اصطلاح دست بلندتر را کی داره؟
1: دایی من فکر میکنم دست بلندتر سیستم داره.

0: که خبرنگارهایی که در داخل افغانستان هستن و خبرنگارهایی که بیرون برآمدن و در 4 سال گذشته رسانه‌ای در بیرون از افغانستان ایجاد کردن و به کار خود ادامه میدن، اینا به مو ارزش ها پابند هستن، به مو اصول پابند هستن، به مو ارزش ها کار میکنن و ده ها محدودیت دیگه اگر وضع کنه طالب بازم همکاری بین سیستم رسانه‌ای داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان وجود خواهد داشت. اگر یک مسیر بسته میکنن مسیرهای دیگه باز میشه. من متاسفانه به دلایل امنیتی همکارای ما شما داخل افغانستان نمیتونن در مورد این مسیرها زیاد صحبت کنم، اما همکارای ما شما داخل افغانستان اکثریت از اینا ترنینگ‌های سطح بلند سایبر سکیوریتی را دیدن و میفهمن که چگونه به همکاری خود ادامه بدن. ولو حتی سناریوی اینترنت که قبلا هم رویش بحث شد، هرشان ناممکن از قرن 21 بالا یک جامعه مطلق شما اینترنت را ببندین، اما اگر اون سناریو را اینا تطبیق کنن برن به اون سناریوی اول، بازم رای بدیل وجود داره که رابطه بین خبرنگارا داخل افغانستان و بیرون از افغانستان قطع نشه و بالای ازی کار شده، در اگزایل بالای ازی کار شده. اگر احیانا خدای نخواسته ما روز شاید ازی باشیم که اینترنت باز ببندن، بازم همی سیستم رسانه‌ای فعال خواهد باشد، بازم اطلاعات از بیرون از افغانستان با همکارای خبرنگار در بیرون از داخل افغانستان با بیرون از افغانستان انتقال داده خواهد شد. ما باورم نیست که
1: بله بسیار خوب آقای صدر، پس حالا چند مسئله میمونه. واقعا این اهداف را طالبان دنبال میکنه، آیا نظام طالبانی را در امر بقا کمک میکنه یا اینکه هدف طالب فراتر از چیزا میتونه باشه؟ البته مشخصا در امری که با محدود کردن رسانه، کار خبرنگاری، کنترل افکار عامه، اینا واقعا ابزارهای درستی است که برای بقای چنین نظام بتونه کارآمد باشه؟
2: خب اتفاقا رژیم طالبان بقای خود را در محدودیت رسانه و انحصار اطلاعات میبینه. به می جهت هم است که اقدامشان تنها محض ایدئولوژیک احساسی و از منظر دینی نیست. یک اقدام حساب شده و استراتژیک است از منظر طالبانی، به این معنا که گردش آزاد اطلاعات را، تنوع اطلاعات را، کثرت‌گرایی، پلورالیسم رسانه‌ای را به عنوان یک تهدید علیه رژیم خود میپذیرند. با ایجاد کنترل از او احساس میکنند که رژیم میتواند نه تنها بقا بکنه بلکه دوام بکنه. اما از طرف دیگه ما میدانیم که نظام های سیاسی که بر مبنای رضایت عام مردم نباشن و در خلاف اصل اساسی که گردش اطلاعات باعث تضمین بقای نظام ها میشه، چی نظام ها استبدادی باشن و دموکراتیک. چرا؟ به خاطر از اینکه از طریق گردش آزاد اطلاعات نظام سیاسی به منخ گرفته میشه، خلاهای پالیسی، مشکلات، فساد سیاسی، فساد مالی و بسیاری از موارد دیگه که نقضی که در نظام سیاسی میشه با استفاده از ابزار رسانه‌ای به نه تنها به خورد افکار رو میدادن میشه، بلکه در نهادهایی که قرار هستن به صورت عدلی و قضایی به این مسائل بپردازن و پاسخدهی ایجاد بکنن، رسانه تسهیل میکنن به نیک پاره. بنابراین در نبود رسانه ها یک بخش اساسی عنصر تداوم نظام های سیاسی که او مسئله پاسخدهی، مشروعیت، شفافیت خواهد بود، او غایب میشه. بنابراین در غیاب از او نظام بسته سیاسی به صورت از درون خواهد خورد خوده، به این معنا که فساد او افزایش خواهد بود، هر نوع کمکاری، فریب و فساد سیاسی به اوج خود رسید و این باعث میشه که نظام از درون بپاشه. نمونایش فراوان در تمام دنیا داریم، یعنی کسانی که رژیم هایی که با رسانه سازگاری نداشتن و مجبور شدن که در جاهای برگشت بکنن و رسانه ها را فضا بتن، مجال بتن. از طرف دیگه ایران می دونیم که در جهان کنونی کنترل عام‌تام بالای اطلاعات توسط دستگاه‌های سنتی حکومت و حکومت‌های مثل افغانستان که ظرفیت کافی را به زمینه ندارن ممکن نیست. امر مثل انترنت جهانی شدن رسانه است، جهانی شدن اطلاعات است، شهروان خبرنگار است و اکنون با کمک AI ابزارهای جدید ایجاد شده که مردم میتونن نه تنها اطلاعات با هم دیگه شریک بسازن بلکه به بیرون از کشور مثل که آقای عبیدی تذکر کردن با رسانه‌های در تبعید رسانه‌های مقاومت که وجود داره با هم تبادل اطلاعات بکنن. بنابراین

0: باید تایگر چونین اقدام را تلاش های رم میکنن، این تلاش ها ره به جای نمی بره بخاطر چونین چیز ساخت زیر ساخت اساسی جهان کنید
1: جای اطلاعاتی چونین امر را مکنید. دو مسئله را خلاصه ساختین، اولی که خود یوامر و این پولیسی ها نمیتونه جلو کار خبرنگارا را بگیره، دومی که خودی امیرت ها نمیتونه باعث یا تضمین کننده بقای نظام طالبان باشه، برعکس اینا به اصطلاح به خود مشکل جور کرده میرن و در بیخبری آخر روز از امی راهکار خودشان یک ضربه خود خوردن.
0: بله، به عبارت دیگه طالبان با ابزارهای قرن بیستومی در جنگ با اطلاعات و رسانه‌های قرن بیستیکم میرن، چون این چیزی در اساس ممکن نیست، یعنی یک تناقض آشکارا بین ابزار و پالیسی های طالبانی و آنچه که میخواین انجام بدن اهدافشون. مثلا دیگه آنچه که اکنون با در نظر داشت شرایط موجود از نگاه جهانی شدن اطلاعات و هوش مصنوعی و شروان خبرنگار وجود داره به میان آمده، بنابراین این تناقض را طالبان نمیتونن حل بکنن و این تناقض را در صورتی که نتونن حل بکنن یک پارادوکس میشه که رژیم طالبان را خود از درون میپوشاند.
1: درست، یعنی در نهایت یک سرگردانی برای طالبان مانده بیشتر از او چیز نه. ولی آقای عبیدی، در چنین یک وضعه مسئولیت رسانه هایی که در بیرون هستن یا رسانه هایی که آزادتر هستن چی است؟ چی کار باید بکنن؟
2: خب هرچند نقد اساسی بدلات یکی از چالش های بسیار کلان به رسانه هایی که در بیرون از افغانستان فعالیت میکنه و خبرنگار در بیرون از افغانستان فعالیت میکنه یک چالش بسیار کلان است. شما عملا با باور دارم همکاره شما مروزه در داخل افغانستان از داخل افغانستان اطلاعات جمع آوری میکنن، فعال هستن، شبکه خود را دارن، نتورک خود را دارن، اما بازم عقد رسسی به اطلاعات یک چالش کلان است. همی که شما راست ازمایی کنین کدام اطلاعات درست است کدام اطلاعات نادرست است، این به یک درد سر تبدیل شده به تمام خبرنگارای که در بیرون کار میکنن. چرا؟ به دلیل از اینکه خبرنگارایی که در بیرون کار میکنن بیشتر هم عرض کردم که بیشتر اینا با مو ارزش‌های دموکراتیک و ارزش‌های آزادی بیان پرورش یافتن. اینا در بیرون آمدن به خاطر امر رسالت که در قبال جامعه دارن، رسانه ایجاد کردن و خواستن که به صدای مردم افغانستان بدل شون، با مو ارزش‌ها پابند هستن، با اساس مو ارزش‌ها فعالیت میکنن. اما هنوزم عقد اساسی به اطلاعات چون نظام حاکم ایج باور و عقد اساسی به اطلاعات نداره و اطلاعات را مالکیت خود میدونه و در اختیار مردم قرار نمیده، در اختیار رسانه قرار نمیده، یک چالش بزرگ است. اما از جانب دیگه من فکر میکنم که رسانه اگزایل یا رسانه تبیدی یا رسانه که در بیرون فعالیت داره که یک بخشش باز تبیدی خطاب میشه یک بخشش نیه که قبلا فعالیت خود را آغاز کردن، اینا فکر میکنم تنها رای بدیل بلند کردن صدای مردم افغانستان هستن. و این معنی که همین رسانه هست که امروزه مستندسازی میکنن آنچه که در افغانستان میگذره او را باستاب میتن با نهاده بمدل شریک ساب میسازن، همین رسانه هستن که قضای خشونت، قضای فساد، قضای نظارت بر عمل کرد حکومت که یکی از وظایف رسانه است که در داخل افغانستان اینا ممکن است، اما رسانه‌ای که در بیرون از افغانستان فعالیت دارن امروزه از عمل کرد نظام حاکم نظارت میکنن، مستندسازی میکنن، گزارش تولید میکنن و این را در اختیار مردم افغانستان و در اختیار جامعه جهانی قرار میدن. و فکر میکنم که تنها بدیلی که فعلا میتونه صدای مردم افغانستان را به گوش جهانیان برسانه و خشونت که در افغانستان جریان داره و خشونت‌ها رو مستندسازی کنه و موضوعات حقوق بشری را مستند در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار بده، امیر رسانه‌های تبیدی است و از این رسانه‌ها باید حمایت صورت بگیره و این مکلفیت تمام ما شماست، چه در داخل افغانستان هستیم چه در بیرون از افغانستان هستیم که از این رسانه‌ها حمایت کنیم. و عملاً می‌بینیم در داخل افغانستان شما قبلاً هم در مورد سیتیزن ژورنالیسم بحث شد، ژورنالیسم شهروندی، امروز هر شهروند خبرنگار است، موبایل به دستش است، اطلاعات را جمع‌آوری می‌کنه و اطلاعات را از همون دریچه‌ای مسئولی که ایجاد شده در بیرون با رسانه رسانه شدید میسازن. فکر میکنم یک غنیمت بسیار بزرگ است. در کنار ازی ما شما صدها منبع داریم که داخل افغانستان امروزه آنچه که در افغانستان میگذره او را مستند میسازن، دلشان بالای وضعیت درد میکنه، با رسانه بیرون از افغانستان همکار هستن. حتی ما باور دارم در ساختار که در ساختار طالبانی هموطنهای ما شما که عملا زیر چتر همین نظام کار میکنن، ما باور دارم که در قسمت مستندسازی همکار هستن. با امروزه ما شما میبینیم که بعض اطلاعات و اسناد اینا از دریچه های مختلف با رسانه شریک میسازن و عمل کرده نظام حاکم و مستند میسازن. و جمله آخر من همیست که رسانه‌های بیرون از افغانستان یگانه رای بدیل به خاطر تقویت آزادی بیان و تقویت سیستم رسانه‌ای افغانستان است.
1: بله. آقای صدر، پیشنهاد شما چی است؟ چی کار صورت بگیره در این زمینه؟ و همزمان به خاطر بهبود وضع خبرنگارای واقعی یه یک مسئله بسیار مهم است که بهش بپردازیم. البته هم خدا خبرنگار بسیار زیاد شده، اما خبرنگارهایی که زحمت میکشن کار میکنن، اقتدارشون هم در افغانستان مونده یا در پاکستان مونده یا در ترکیه مونده، ولی من نمیفهم که مثل هر بخش دیگه خبرنگارهای دیگه از کجا شده، ولی موفق باشم. اما بر حالتش چطور میشه که به اصطلاح اینمی دایره یا اینمی رشته قوی تر شده و همزمان داری نبرد سیاه و سفید بتونه خبرنگارا پیروز باشه و به خاطر صدای مردم خوب در کار کنن؟
0: آنچنانی که گزارشگر ویژه سازمان متحد در امور بشر افغانستان ریچارد برن در گزارشش خود تاکید میکنم، میگه که یک اصطلاحی را به کار میبرم، میگه از تمام ابزارها باید استفاده بکنیم. در مسئله آزادی رسانه ها و مبارزه علیه استبداد اطلاعاتی طالبا هم از تمام ابزارهای ممکن باید استفاده شد، و این شامل موارد متفاوت میشه که بعضشون را آقای عبیدی هم تایید تذکر دادن. موارد اولی است که تمام کسانی که در رسانه های افغانستان دست در کار هستند باید آموزش های اساسی و ابتدایی و لازمی را در زمینه امنیت سایبری، چگونگی مبارزه با نظام های استبدادی باید داده شوند و اینا را دریافت بکنند. دوم، در جهان امروز رسانه های متعارف مثل تلویزیون های بسیار بزرگ و شرکت های بزرگ رسانه‌ای اکنون بسیاریشان از اعتبارشان کاسته شده، جدا از مسئله افغانستان، حتی در شمال امریکا یا اروپا، و جایگزین از اون رسانه های کوچک، نهادهای کوچک رسانه‌ای و میدیم ها و الترنتیف های مثل پادکاست ها و شهروند خبرنگار ها شده. و این به این مناسی مجراهای بدیل برای گردش اطلاعات وجود داره و افغانستان زیر نظام استبدادی طالبا میتونن که از چنین روش های ابتکاری که نتانه مثلا اگر رسانه کلان مثل تلو زیر فشار میاد، روش های متفاوت دیگه وجود داره که چگونه خبرنگاران که از تلو برکنار میشن یا بازداشت میشن اونا نباید که بیکار باقی بانن. روش های متفاوت یعنی ابزارهای در اختیار از اونا قرار داده شده که بتونن حتی رو به صورت فردی، اگر به صورت نهادی و سازمانی نمیتونن، به صورت فردی به مکلفیت ها و یا به علاقمندی های خبرنگاری خود ادامه بدن. مسئله سوم، ارتباط ارگانیک و نظاممند و قاعدمند بین رسانه های در تبعید و رسانه های مقاومت در بیرون از کشور و رسانه های داخل از کشور هستند. این یک ارتباط بسیار ظریف بین این دو وجود داره. از یک طرف رسانه های در تبعید یا رسانه های مقاومت برای به دست آوردن اطلاعات وابسته هستند به منابع و سرچشمه های داخل افغانستان. از طرف دیگه رسانه های داخلی نیازمند صدای آزادتر رسانه های بیرون از کشور هستند. در بسیاری موارد رسانه های در تبعید اینا باید که تسهیل کننده صدای داخل افغانستان باشن، نه اینکه نیابتی و یا نماینده و جایگزین. رسانه مقاومت و رسانه تبعیدی نمیتونن جایگزین صدای داخل افغانستان شون. بنابراین این نقش ها باید درست بازی شود و این شفافیتی که بین این دو وجود داشتن باید به صورت اخلاق رسانه‌ای بسیار خوب باید چی شود ادامه پیدا بکنه. مسئله سوم است که از نگاه کارزار بین‌المللی باید فشار عدم‌ازمی توسط افکار عمومی جهانی علیه رژیم طالبان و سانسور که از نگاه اطلاعاتی وارد میکنن بر جامعه باید آماده شود. ما باید حتی آماده روزهای سیاه‌تر و یا تاریک‌تر از امروز هم باشیم، نباید چیز ما را غافل گیر بسازه. در نظام طالبانی هر آن چیز ممکن است. 4 سال و 5 سال پیش یک دیگه کثیری از مردم و پلیس‌سازا خوشبین و خوشبین به نظام طالبان بودن و جای انعطاف پذیر از اونا رو تجلیل میکردن، اما اکنون بسیاری از اونا با واقعیت‌های شدید و سخت روبرو شدن که رژیم طالبان چگونه رژیم است و مسلماً در روزهای سیاه‌تر اگر رژیم با مقاومت مسلم و جدی ما روبرو نشد پیش روی ما خواهد بود. بنابراین تنها چیزی که میتونه جلو رژیم طالبان و سرکوب رسانه‌ای بگیره اون مقاومت مستدل متداوم و مؤثر خواهد بود و ای از طریق یک همکاری همجانبه و همبستگی بهتر بین تمام نیروهایی که در سکتور رسانه کار میکنن چی او خبرنگار است چی غیر از او باید انجام شد.
1: سپاسگزاری میکنم از آقایان عمر صدر پژوهشگر دانشگاه لبنان و میگن آقای احمد عبیدی رئیس سازمان حمایت از رسانه‌ها که در دیدگاه شب مهمان من بودین و از شما بیندازم سپاسگزارم تا دیدار بعد. خداوند نگهدارتان و وقت شما همچنان بخیر.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: محمد یوسف اسرار سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در میدان بردک اعلام کرده است که در پی یک تصادف در شاهراه کابل قندهار 5 نفر کشته و یک تن دیگر زخم برداشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان یک شنبه 27 سوار گزارش کرد که زخمی این حادثه برای درمان به مرکز صحی منتقل شده است. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در میدان بردک علت اصلی این رویداد را به احتیاطی راننده دانسته است. با گفته این مقام طالبان، تصادف در ولسوالی نرخه ولایت میدان وردک، این ولایت در شاهراه کابل قندهار رخ داده است. بر اساس جزئیات ارائه شده در این حادثه یک موتور مازدا و یک موتور کرولا برخورد کرده است. ولسوالی نرخ یکی از مناطق پرتردد در مسیر شاهراه کابل قندهار است و تصادف در این بخشی از جاده به دلیل سرعت بسیار بالا گزارش شده است.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرنصافی خوش آمدید. امروز یک شنبه 27 ثور برابر است با 17 ماه می. سرخط خبرها: تهدید به مجازات، والی طالبان منتقدان را به محاکمه نظامی تهدید کرد. تلاش هیبت الله برای تقویت نظام طالبانی، رهبر طالبان از ملاها خواسته برای تطبیق فرمانهایش تبلیغ کنند. شدت نامنی ها در افغانستان، طالبان میگد 3 نفر پس از دزدی از یک صرافی در هلمند کشته شدند. و اکسیوس از خرید 300 پهپاد نظامی کوبا در اوج اختلافات با واشنگتن خبر داد. مشروع اخبار: محمد ایسوف وفا والی طالبان در بلخ دستور داد که جلو تبلیغات منفی علیه طالبان در شمال گرفته شود. او به منتقدان هشدار داد و با تبلیغات خواندن اظهارات آنها گفته اگر کسانی در مساجد، رسانه‌ها یا نشست‌های عمومی علیه نظام اسلامی تبلیغات منفی کنند، باید به محکمه نظامی معرفی شوند. حاجی زید، سخنگوی والی طالبان در بلخ، روز یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که در این نشست والیان، فرماندهان امنیه، رئیس ارکان قلعه‌اردوی 209 الفتح، ارتش و مسئولان استخبارات ولایت‌های حوزه شمال حضور داشتند. هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با اعضای شورای علمای پروان و کاپیسا از آنان خواسته فرمانها و قوانین طالبان را به مردم برسانند. او همچنان از آنان خواسته درباره نیروهای کشته شده طالبان کتاب بنویسند تا رویدادهای دوره جهاد ثبت و از کشته شدگان این گروه یاد شود. زبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، بخشهایی از سخنرانی هیبت الله اخوندزاده رهبر این گروه را در شبکه ایکس منتشر کرده است. هیبت الله از عالمان دینی خواسته برای حل مشکلات شرعی مردم در ولایت‌های خود تلاش کنند و اتحاد میان خود را حفظ کنند. او گفته است که تطبیق شریعت و رساندن آن به مردم مسئولیت عالمان دین است. منابع محلی در دایکندی به افغانستان انترنشنال خبر داده که استخبارات طالبان ناظر جعفری، عامر معارف ولسوالی سنگتخت و بندر را بازداشت کرده است. بر اساس اطلاعات منابع، ناظر جعفری اخیراً با جمع‌آوری کتاب‌های مذهب جعفری توسط طالبان مخالفت کرده بود. منابع با حفظ هویتشان گفتند که آقای جعفری روز سه‌شنبه 22 ثور بازداشت شده و تاکنون از سرنوشت و اطلاعات در دست نیست و مقام‌های طالبان درباره مکان نگهداری و وضعیت او اطلاعات ندادند. ناظر جعفری از ولسوالی پنجاب ولایت بامیان است و در حکومت پیشین رئیس معارف ولایت بامیان بود. او در حال حاضر عامر معارف ولسوالی سنگتخت و بندر ولایت دایکندی و طالبان وی را از محل کارش بازداشت کرده است. مقام های طالبان تا کنون درباره بازداشت او ابراز نظر نکردند. از سوی هم یک روحانی شیعه که به تازگی از سوی اداره امر به معروف طالبان بازجویی و لتوکوب شده بر رفتار این گروه اعتراض کرده است. حسین داد شریفی میگه طالبان با زور در امور مذهبی شیعان دخالت میکند. شریف ولید گزارش میدهد:
1: ولی یک مشت آمد و عمامه پرید و همین مقدار از بیشتر نه.
2: حسین داد شریفی یکی از روحانیون شناخته شده اهل تشیع در میان صدها تن از پیروان خود. او میگوید مجبور شده است لب به سخن باز کند.
1: ده ها عالم را به عنوان جرم طلب کردن، در حوزه تعهد گرفته، امضا گرفته، عکس گرفته، ضامن گرفته که بعد از این تکرار نشه و اگر 6 ماه زندان دارد. یعنی چی؟ تغییر مذهب نیست والله.
2: با قول آقای شریفی، اداره های امر به معروف طالبان حتی زنان و مردان جوان هزاره را در مسیر راه‌ها پرسجو، بازداشت و توهین می کنند.
1: اولا که انصاف نیست این زوج و زوجه را در بازار برای خرید کسی که من عقدش را خوانده بودم، خلا برای خرید عروسی رفته بوده بندای خدا که تو سوال بود تو چی میشه؟ ما همسرش کجای عقدنامه که در کجای دنیا در بازار عقدنامه سوال شده؟
3: این حالا ما بریم یک تبر گرفته در یک درخت خوش کرد که بزنیم و نمیشد.
2: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گفته است که افزایش فشارهای گسترده بر شیعیان شکاف‌های اجتماعی در افغانستان را افزایش می‌دهد.
4: گروه طالبان با اعمال ظلم و استبداد قومی و مذهبی و ایجاد فاصله بین حاکمیت و مردم افغانستان عمر حاکمیت خود را کوتاه‌تر و کوتاه‌تر می‌کنند. تاریخ به کرات ثابت کرده که هر حکومتی که با مردم خود نبوده و در برابر مردم ظلم روا داشته دیر یا زود سقوط کرده. امارت طالب هم از این قاعده استثنا نیست.
2: سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل بارها هشدار دادند که شیعیان و هزاره ها تحت فشار شدید و محدودیت های مذهبی و اجتماعی قرار دارند. کارشناسان میگویند این اقدامات آزادی های مذهبی و حاکمیت قانون را تضعیف کرده.
5: توهین و تحقیر و سلب آزادی های مذهبی جامعه شیعه و به ویژه اهانت و تحقیر عالمان و رهبران مذهبی جامعه شیعه خلاف عقل، اخلاق و آینده نگری سیاسی است.
2: پیشتر نیز گزارش های از فشار بر جامعه اسماعیلیه در بدخشان منتشر شده. ویدیوهای مستندی در شبکه های اجتماعی انتشار یافته که نشان می دهد افراد طالبان اعضای جامعه اسماعیلیه را به تغییر مذهب وامی دارند. سخنگویان طالبان اما بارها اعلام کردند که تمامی اقوام و فرقه های مذهبی در افغانستان در اجرای مناسک خود آزادند. گزارش های مردمی ولی حاکی از واقعیت های درونی جامعه هزاره و شیعه در افغانستان است. گزارش هایی که نشان می دهد فشارهای تبعیض‌آمیز هر روز بیش از گذشته بر شیعیان افغانستان اعمال می شود. شریف ولید، لندن.
0: ادامه خبرها. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که سلامت زنان در افغانستان با بسته شدن مراکز سی، کمبود کارمندان زن، محدودیت برای آموزش دختران و کاهش کمک های خارجی با بحران جدی روبرو شده است. این شبکه در گزارش تازه نوشته است که دسترسی زنان به ویژه زنان روستایی به خدمات صحی در سالهای اخیر دشوارتر شده و بسته شدن کلینیک ها، کمبود دکتران و قبله های زن و فشار اقتصادی بر خانواده ها باعث شده است که بسیاری از زنان نتوانند حتی هزینه رفتن به نزدیکترین مرکز صحی را پرداخت کنند. شبکه تحلیلگران افغانستان نوشته است که این تصمیم آینده صحت زنان در افغانستان را با تهدید جدیدتر روبرو کرده است، زیرا با بسته شدن مکاتب متوسطه و دانشگاه ها برای دختران، نسل تازه دکتران، قابله ها و کارمندان زن صحی دیگر تربیت نمی شود. بابور فرهمند، معاون پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، میگوید که جریان های ترکستان خواه در افغانستان خواهان حقوق شهروندی در چارچوب مرزهای رسمی کشور هستند و هدف برای تجزیه افغانستان ندارند. به گفته او کشورهای ترکی زبان نیز هیچ گونه تمایل به تجزیه افغانستان ندارند. بابور فرهمند روز شنبه 26 ثور در شبکه اجتماعی اکس نوشته که دایه ترکستان خواهی برگرفته از واقعیت های اجتماعی افغانستان است و هدف دایه داران آن حفظ هویت بومی و جلوگیری از تغییر بافت جمعیتی است. او تاکید کرده که ترکستان خواهی منشأ خارجی ندارد و کشورهای ترکی زبان خواهان تجزیه افغانستان نیستند، زیرا که افغانستان تکه و پارچه به درد هیچ کس نمی خورد. در این مورد همکارم ضیا فیروزپور گفتگوی داشت با مجیب الرحمن عطل، پژوهشگر و فعال سیاسی، که با هم میشنویم.
6: البته هر کسی به عنوان شهروند افغانستان حق داره تا در رابطه با نظام سیاسی گذشته و آینده آن اظهار نظر کنه، اما باید بعضی موارد هم در نظر گرفته شود که گاه نگاه ما نسبت به گذشته خیلی رومانتیک و نوستالژیک است. یعنی ما بعضی از واقعیت‌های تاریخی را انکار میکنیم و بخشی از گذشته را میبینیم که به مزاج ما و به اهداف سیاسی ما و همچنان رویکرد سیاسی ما همخوانی داشته باشه. متاسفانه طوری که ما میدانیم از گذشته ترکستان البته همچنان ریشه های استعماری که استعماری داره و با آمدن روس‌ها در آسیای میانه بخشی از واحد اداریشان به عنوان ترکستان خوانده میشد یک مورد است و مورد دیگه که ما چرا نگاهی بسیار خوشبینانه نسبت به گذشته داریم این است که ترکستان همیشه هم جای امن نبوده برای اقوام اگر ما به عنوان یک دایی سیاسی را میخواییم وقتی به گذشته نگاه میکنیم میبینیم که در کمپاینایی که امیر دوست محمد خان راه اندازی میکنه دوباره قلمرو قطر و همشان ترکستان زیر اداره دوست محمد خان میآید اما در همین زمان ما خانهای محلی را داریم که مثل جنگهای محلی اینها تقریبا تمام اختیارات به دست دارند و ظلم و ستم در مورد اتباعش و کسایی که مسکونی این شهرها هستند مثلا در قطران روا میدارند یکی از آدمهایی که میتونیم با او اتا عنوان جنگسالار هم بتیم مرافی که قطران هست که همشان به طایفه قطران تعلق داره و نام قطران هم از این گرفته میشه من در جای دیگه هم به این نکته اشاره کردم که توماس بارفیلد در یک پژوهش میدانی در رابطه با عربهای افغانستان پرداخته و او اشاره میکنه که مرا آدم خیلی بیرحمی بود و هزاران خانواده بدخشانی را بعد از هجوم بالای بدخشان به مناطق نیزار و جایی که زیر آب بود در کندوز و جاهای دیگه در بغلان و امام صاحب نزدیک های یا کناره های دریای آمو آورد ولی همه اینها یعنی تقریبا تعداد بسیاری اینها جامهای خود از دست دادن و بازارهای بردفروشی بخارا از خانات شمال ما تقریبا تأمین می شد و یکی از بخش یک بخش مهمی از اقتصاد و اصطلاح ترکستان که ما می تونیم این طرف هندوکش بلامین تشکیل می داد.
0: ادامه خبرها رسانه برتنوی دین مل در یک گزارش اختصاصی روایت یک زن 33 ساله افغان را نوشته است که میگوید طالبان پس از بازگشت به قدرت او و پدرش را بازداشت و شکنجه کرد. او میگوید در کودکی نیز شاید شلاق خوردن پدرش و ازدواج اجباری خواهر 14 ساله اش بود. شکریا به این روزنامه گفته است که نخستین بار در 8 سالگی خشونت طالبان را دیده است. با گفته او طالبان پدرش را در برابر مردم شلاق زد. صورتش را با تیل موتر سیاه کرد و او را در کوچه‌های روستا گرداند و سپس زندانی کرد. پدر شکریا در زمان محمد نجیب الله افسر نظامی بود. شکریا میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان همین سابقه باعث شد که خانواده او هدف قرار بگیرد. نصیر احمد فوق سرپرست نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل به گزارش افغانستان انترنشنال در باره ازدواج اجباری یک زن متأهل در دایکندی با آزار جنسی زنان توسط افراد مرتبط با طالبان واکنش نشان داد. او این رویدادها را نمونه از فساد، ظلم و استبداد در حاکمیت طالبان توصیف کرده است. آقای فایق روز شنبه با بازنشر گزارش افغانستان انترنشنال در شبکه اجتماعی اکس نوشته که ازدواج اجباری زنان نکاشته در دایکندی، زندانی کردن خبرنگاران طلوع و بازداشت زنان در هرات نمونه های دیگر از ظلم، سرکوب و استبداد حاکم است. بیشتر یک زن از دایکندی در فایل صوتی ارسالی به افغانستان انترنشنال گفت که مقام های طالبان و افراد زورمند مورد حمایت این گروه از زنان مجرد و متأهل درخواست رابطه جنسی می کنند. در ارتباط به هشدار نماینده افغانستان در سازمان ملل از ادامه سرکوب زنان از سوی طالبان همکارم زیا فیروزپور گفتگوی داشت با زهرا وندو فعال حقوق بشر.
7: وضعیت زنان افغان متاسفانه یک چیز عمومی، یک برداشت عمومی هست که زنان افغان نمیتونن دیگر دانشگاه برن، نمیتونن دیگر مدرسه برن و نمیتونن کار بکنن. این برداشت عمومی است. اما اینکه زنان چه مشکلاتی در واقع در زندگی روزمره خود دارن، جزئیاتی هست که عموما از چشم دنیا پنهان میمونه به دلیل سانسور شدن اخبار، به دلیل بازتاب نیافتنش و از یک طرف دیگه به دلیل عادی سازی کردن این موضوعات. وقتی که فعلا در دنیا بحث از زنان افغان مطرح میشه و تمام مشکلاتی که دارن، و من گفتم میشه خب افغانستان است، طالبان هستند، مسائل سنتیشان است، مسائل دینی و مذهبیشان است، سیاست های افغانستان تقاضا میکنه. و متاسفانه بیشتر دلسوزی هست به جای اینکه واقعا اقدام جدی گرفته بشه و وضعیت زنان به عنوان اپارتاید جنسی و به عنوان نقض حقوق بشر و جنایت بین المللی حساب بشه. و همین مسئله میبینیم که همین بی‌تفاوتی های دنیا نسبت به افغانستان باعث میشه که روز به روز نظام مستبد طالبان در افغانستان روز به روز زندگی و شرایط برای زنان افغان، دختران افغان متاسفانه سخت‌تر بسازن. در گذشته به عنوان یک خانم افغانستانی در افغانستان امید من این بود که نسل بعد از من، کسایی که دخترایی که از من جوان‌تر هستن، اینها کسایی هستن که من به عنوان یک فعال حقوق زن تمام تلاش خودم میکنم که 10 قدم از من جلوتر باشن، اما متاسفانه فعلا ما میبینیم که 10 قدم افغانستان و زنان افغانستان به عقب رفتن.
8: متاسفانه خانم بندا، این که این خشونت هایی که در افغانستان هست اما از چشم مردم پنهان میمونه، اما عادی سازی شده، شما اشاره کردین، چقدر این نگرانی وجود داره که به عنوان یک سیستم تبدیل شود، سیستمی که تحت استبداد حاکمیت طالبان زنان بیشتر از پیش مورد خشونت قرار بگیرن، مورد اذیت قرار بگیرن، و این به عنوان یک سیستمی که جامعه ایر مردای افغانستان قبول بکنه، چقدر میتونین نگران ازی باشی شما که جا بفته در افغانستان، نهادی نبشه در جامعه افغانستان؟
7: متاسفانه ما باید بگم این تبدیل به سیستم شده از وقتی که دولت افغانستان سقوط کرد، و در حال حاضر و همچنان ما آثار بسیار زیادی حتی از دوره اول طالبان در بین مردم، در اجتماع، در فرهنگ و در انعنات افغانستان میبینیم که هنوز از طی سالیان سال افغانستان در حال رشد بود تا این افکار عوض بشه و این افکار زنستیزانه تبدیل به افکار حامی زنان بشه. و طبیعی هست که فعلا آن چیزی که شما به او اشاره کردین تبدیل به یک سیستم شده. در افغانستان تمام تبعیضی که علیه زنان قرار میگیره نه تنها در بحث فرهنگی و غیر رسمی هست، بلکه همه چیز فعلا در قانون و سیاستی هست که طالبان برای خانمهای افغانستانی وضع کردن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی هستید. ادامه خبرها. یک شهروند افغانستان روز یکشنبه در فایل صوتی که به افغانستان انترنشنال فرستاده از آنچه اشتباهات املایی و روند پیچیده اداری در اداره ثبت احوال نفوذ تحت کنترل طالبان خونده انتقاد کرده است. این شهروند میگوید که اشتباهات املایی در اسناد و اطلاعات ثبت شده توسط ماموران این اداره شهروندان را مجبور میکند برای استای آن بارها به ادارات دولتی مراجعه کنند و زمان زیاد را در روند اداری از دست بدهند. او همچنان از روند طولانی و کاغذ پراگنی های زمانگیر شکایت کرده و گفته است که حدود 2 هفته در دلیس های اداره ثبت احوال نفوذ سرگردان شده است. مقام های طالبان تا کنون در مورد این اظهار نظر واکنش نشان نداده است. جبهه آزادی افغانستان گفته که عملیات بهاری این جبهه در بدخشان آغاز شده و طالبان در برخ مناطق مجبور به عقب نشینی شدن. جبهه آزادی افغانستان از آغاز عملیات بهاری علیه طالبان در بدخشان خبر داده و گفته است که نیروهایش در هفته‌های گذشته چندین بار با طالبان درگیر شده و دست کم 4 حمله این گروه را در دره خستک دفع کردند. همکارم سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
9: سلام علیکم تمام هموطنان.
10: چالش امنیتی جدید برای طالبان در بدخشان. جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در بدخشان خبر داده. به گفته این جبهه، کماندوهایش در مناطق مختلف جابجا شده‌اند.
9: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما موجود هستم، حاضر هستم در برابر طالبان مقاومت و در برابر هر گونه حملات آن پاسخگو هستم و استادگی در برابر هر فرد یزیا خواهیم کرد.
10: در بیانیه جبهه آزادی آمده که در 1 ماه گذشته در چندین مورد با طالبان درگیر شده و این گروه را در دره خستک مجبور به عقب نشینی کرده. جبهه آزادی مدعی شده که حضور نیروهایش در بدخشان سبب شده طالبان به اعمال فشار بر مردم، محدودیت رفت و آمد، تلاشی خانه به خانه و حتی بازداشت شماره از طالبان بومی اقدام کنند. این جبهه به مخالفان جنگ با طالبان هشدار داده که در مسیر بقای طالبان حرکت می کنند و مردم افغانستان میان صلح و تسلیم دچار خطای محاسباتی نخواهند شد. طالبان هنوز به این بیانیه جبهه آزادی واکنش نشان ندادند. پیشتر شورای امنیت سازمان ملل در گزارش گفته بود که گروه های نظامی مخالف طالبان چالش جدی برای حاکمیت این گروه نبودند. با این حال رهبران برخی گروه های نظامی مخالف طالبان از عدم حمایت جامعه جهانی شاکی‌اند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: فرمانده امنیت طالبان در هلمند اعلام کرد که 3 نفر پس از دزدی از یک صرافی در رسولی گرش کشته شدند. بر بنیاد گزارش طالبان این رویداد پس از درگیری میان افراد متهم به دزدی و نیروهای این گروه رخ داده و 2 غیر نظامی نیز زخمی شدند. رادیوی پلیس، رسانه وابسته به وزارت داخله طالبان، روز یکشنبه به نقل از فرماندهی طالبان در هلمند مدعی شده که افراد کشته شده مسلح بوده و مقدار زیاد پول را از یک صرافی سرقت کرده بودند. با این حال طالبان جزئیات درباره هویت افراد کشته شده، نام صرافی و چگونگی رویداد ارائه نکرده است. دوره دوم کنکور 405 این هفته در 18 ولایت و 3 حوزه نورستان برگزار می شود. آمار رسمی از کاهش شمار شرکت کنندگان خبر می دهد و دختران نیز از سال 401 تا کنون شرکت در کنکور محروم ماندن. سمیا ولی‌زاده گزارش می دهد.
11: نه از شور رقابت خبری هست و نه از صفهای طولانی دخترانی که برای آیندهشان تلاش می کنند. دوره دوم کنکور 1405 خورشیدی در 18 ولایت و 3 حوزه نورستان برگزار می شود. اما آمارها از کاهش شمار اشتراک کنندگان خبر می دهد. بر اساس آمارهای رسمی در سالهای اخیر شمار اشتراک کنندگان کنکور در افغانستان روند کاهشی داشته است. در سال 1399 حدود 240 هزار نفر در این آزمون شرکت کردند که دختران نیز شامل آن بودند. این رقم در سال 1400 به 180 هزار نفر کاهش یافت. سال بعد در 1401 شمار اشتراک کنندگان به 125 هزار نفر رسید. با این تفاوت مهم که از این سال به بعد دختران دیگر در کنکور اشتراک نداشتند. در 1402 تعداد اشتراک کنندگان به 85 هزار نفر کاهش یافت. سال پس از آن یعنی 1403 اندکی افزایش دیده شد و تعداد به 87 هزار نفر رسید. در سال 1404 این رقم به 150 هزار نفر افزایش یافت و امسال بار دیگر 120 هزار نفر اشتراک کردند. این آمار نشان می‌دهد که علاوه بر نوسان در تعداد کل اشتراک کنندگان، حذف حضور دختران از سال 1401 به بعد تغییر مهمی در ترکیب اشتراک کنندگان کنکور ایجاد کرده است.
12: بدون حضور طالبان من امسال می توانستم که به امتحان کنکور اشتراک کنم. من و همچنین هم سنفیایم ما خانه نشین شدیم. افسردگی در بین جوانان زیاد شده، در بین خانم ها، در بین آقایان.
11: در تازه ترین مورد امتحان کنکور در ولایت هرات برگزار شد، ولایتی که همواره یکی از پر جمعیت ترین حوزه های کنکور در افغانستان به شمار می رفت. در سالهای نچندان دور بیش از 50% اشتراک کنندگان کنکور در هرات را دختران تشکیل می دادن. این ولایت از مراکز مهم رقابت آموزشی محسوب می شد. اما امسال تنها حدود 3500 اشتراک کننده در کنکور این ولایت شرکت کرده اند. در حالی که در سال 1400 شمار اشتراک کنندگان در هرات حدود 11 هزار نفر بود که بیش از نیمی از آنان حدود 56% را دختران تشکیل می دادن. این آمار کاهش چشمگیر حضور اشتراک کنندگان و تغییر ترکیب جنسیتی این آزمون را در هرات به خوبی نشان می دهد.
0: ادامه خبرها، اکسیوس گزار شد که کوبا بیش از 300 پهباد نظامی خریداری کرده و اخیرا نیز گفتگو درباره استفاده از این فناوری نظامی را برای حمله به پایگاه آمریکا در خلیج گوانتانامو، شناورهای نظامی آمریکا و احتمالا شهرک کویس در ایالت فلوریدا در حدود 145 کیلومتری شمال هاوانا آغاز کرده است. یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه خبری اکسیوس گفته است که اطلاعات که در اختیار واشنگتن قرار دارد و میتون بهانه برای اقدام نظامی آمریکا باشد نشان میده که دولت دونالد ترامپ کوبا را به دلیل پیشرفت‌های جنگ بهبودی و حضور مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در هاوانا یک تهدید جدی تلقی میکند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم ضیا فیروزپور دنبال کنید.
13: رویدادهای جهان.
14: اول ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز شنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بدی روبرو خواهد شد. و در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته است که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه به این شبکه خبری گفته است هیچ نظری ندارم که آیا آنها یعنی مقامات ایرانی این کار را خواهند کرد یا نه. اگر این کار را نکنند روزگار بسیار بدی در انتظارشان خواهد بود، بسیار بد. بهتر است که به یک توافق برسند. ترامپ روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که آخرین پیشنهاد صلح جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. پیشتر نیویورک تایمز گزارش کرده بود که آمریکا و اسرائیل در حال انجام تدارکات فشرده برای سرگیری احتمالی حملات علیه ایران هستند. بعد نوشته این روزنامه دستیاران ارشد ترامپ طرحهایی را برای بازگشت به حملات نظامی آماده کردند، هرچند رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره گام بعدی تصمیم نگرفته است. پیش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که حدود 100 موضع حزب الله را در جنوب لبنان مورد حملات قرار داده است. بر اساس اعلام ارتش این اهداف شامل پایگاه های مراقبت و دیدبانی، انبارهای تسلیحات و سایر زیرساخت هایی بوده است که از سوی این گروه برای پیشبرد حملات استفاده می شوند. این حملات در سراسر جنوب لبنان انجام شده و منطقه سور را نیز در بر گرفته است. در این حال در شبانه روز گذشته حزب الله چندین پهپاد و گلوله خمپاره به سمت نیروها در جنوب لبنان شلیک کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در پی این حملات اخیر هیچ گزارش از زخمی شده افراد دریافت نشده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه گزارش داد که از ابتدای جنگ آمریکا اسرائیل با ایران تا کنون 29 نفر به اتهام‌های سیاسی اعلام شدند. بر اساس گزارش این خبرگزاری همچنین برای 36 نفر دیگر با همین اتهامات احکام حبس طولانی صادر شده است. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از بازداشت و محاکمه افراد به اتهام همکاری با اسرائیل، جاسوسی، اقدام آدمه امنیت ملی و ارتباط با گروه‌های مخالف حکومت خبر دادند. انتشار این آمار در حال صورت می‌گیرد که نهادهای حقوق بشری طی سال‌های گذشته بارها از افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی انتقاد کردند. حکومت پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که پس از حمله شورشان به پاسگاه پلیس در ولسوالی بنوی ایالت خیبر پختونخوا و درگیری با نیروهای پلیس دست کم 5 شورشی مسلح کشته شدند. به گفته فرمانده پلیس بنو در این درگیری چند فرمانده و عضو مهم این گروه نیز کشته شدند. به گفته پلیس افراد کشته شده در حملات علیه نیروهای امنیتی و غیر نظامی دخیل بودند. مقامات ارشد امنیتی پاکستان گفتند که از مخفیگاه جنگجویان مقادیر مواد منفجره نیز کشف و ضبط شده است و عملیات ها تا پاکسازی کامل منطقه جریان دارد. پلیس و مقامات پاکستانی درباره هویت مهاجمان ابراز نظر نکرده است. این درگیری در بازگاه پلیس در حال رخ داده است که هفته گذشته نیز در حمله مهاجمان بر یک پلیس در منطقه فتح خیل ولسوالی بنو 15 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت آن حمله را گروه شبه نظامی اتحاد المجاهدین پذیرفته است.
15: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اعلام کرده است که در سه ماه نخست سال جاری میلادی 40 افغان درخواست پناهندگی در روسیه دادند. طبق آمار این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و افغان ها در رتبه چهارم قرار گرفته است. خبرگزاری تاس روسیه یکشنبه 27 سال گزارش کرد که موضوع درخواست پناهندگان در روسیه در این دوره به 1329 نفر رسیده است. آمار نشان می‌دهد که شهروندان اوکراین با 712 درخواست در صدر قرار دارند و پس از آن شهروندان سوریه با 232 درخواست و شهروندان ایران با 52 درخواست قرار گرفتند. شهروندان ازبکستان نیز با 25 درخواست در رتبه 50 قرار دارند. این ارقام بر پایه تحلیل آمار اداره های داخلی روسیه توسط خبرگزاری تاس استخراج شده است. در مقایسه با سه ماه نخست سال 2025 درخواست های شهروندان افغانستان از 46 مورد به 40 مورد کاهش یافته است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو زهره وندا، فعال حقوق بشر از آلمان است. خانم وندا، اخیراً گزارش های زیادی از بازداشت، شکنجه و حتی ازدواج اجباری زنان در افغانستان نشر شد. آخرین مورد در دایکندی بود که واکنش های حتی صدری ملل متحد آقای نصیر فائق هم در پی داشت. از شما به عنوان یک فعال حقوق زن میشنوم که وضعیت زنان افغانستان را در شرایط امروزی در حاکمیت افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتان. وضعیت زنان افغان متاسفانه یک چیز عمومی، یک برداشت عمومی هست که زنان افغان نمیتونن دیگر دانشگاه برن، نمیتونن دیگر مدرسه برن و نمیتونن کار بکنن. این برداشت عمومی است. اما اینکه زنان چه مشکلاتی در واقع در زندگی روزمره خود دارن، جزئیاتی هست که عموما از چشم دنیا پنهان میمونه به دلیل سانسور شدن اخبار، به دلیل بازتاب نیافتنش و از یک طرف دیگه به دلیل عادی سازی کردن این موضوعات. وقتی که فعلا در دنیا بحث از زنان افغان مطرح میشه و تمام مشکلاتی که دارن، عموما گفته میشه خب افغانستان است، طالبان هستند، مسائل سنتیشان است، مسائل دینی و مذهبیشان است، سیاست های افغانستان تقاضا میکنند. و متاسفانه بیشتر دلسوزی هست به جای اینکه واقعا اقدام جدی گرفته بشه و وضعیت زنان به عنوان آپارتاید جنسی و به عنوان نقض حقوق بشر و جنایت بین المللی حساب بشه. و همین مسئله میبینیم که همین بیتفاوتی های دنیا نسبت به افغانستان باعث میشه که روز به روز نظام مستبد طالبان در افغانستان روز به روز زندگی و شرایط برای زنان افغان، دختران افغان متاسفانه سخت‌تر بسازند. در گذشته به عنوان یک خانم افغانستانی در افغانستان امید من این بود که نسل بعد از من، کسایی که دخترایی که از من جوان‌تر هستند، اینها کسایی هستند که من به عنوان یک فعال حقوق زن تمام تلاش خودم میکنم که 10 قدم از من جلوتر باشن. اما متاسفانه فعلا ما میبینیم که 10 قدم افغانستان و زنان افغانستان به عقب رفتند.
1: متاسفانه خانم وندا، این که این خشونت هایی که در افغانستان هست هم از چشم مردم پنهان میمونه هم عادی سازی شده، شما اشاره کردین، چقدر این نگرانی وجود داره که به عنوان یک سیستم تبدیل شود، سیستمی که تحت استبداد حاکمیت طالبان زنان بیشتر از پیش مورد خشونت قرار بگیرن، مورد اذیت قرار بگیرن، و این به عنوان یک سیستمی که جامعه ایران مردای افغانستان هم قبول بکنه، چقدر میتونین نگران ازی باشی شما که جا بفته در افغانستان، نهادی نبشه در جامعه افغانستان؟
2: متاسفانه ما باید بگم این تبدیل به سیستم شده است وقتی که دولت افغانستان سقوط کرد و در حال حاضر و همچنان ما آثار بسیار زیادی حتی از دوره اول طالبان در بین مردم، در اجتماع، در فرهنگ و در انعنات افغانستان میبینیم که هنوز از طی سالیان سال افغانستان در حال رشد بود تا این افکار عوض بشه و این افکار زنستیزانه تبدیل به افکار حامی زنان بشه. و طبیعی هست که فعلا آن چیزی که شما به او اشاره کردین تبدیل به یک سیستم شده. در افغانستان تمام تبعیضی که علیه زنان قرار میگیره نه تنها در بحث فرهنگی و غیر رسمی هست، بلکه همه چیز فعلا در قانون و سیاستی هست که طالبان برای خانمای افغانستانی وضع کردن. و اینکه چه قسم میتونه این قوانین باعث بشه که طرز فکر عمومی اجتماع و مردان افغانستان عوض بشه، من میتونم به جرئت بگم که در افغانستان مردان بسیار زیادی هستند که هنوز کنار خانم های افغانستانی استاد هستند و میجنگن، اما در یک سوی دیگه ماجرا هستن کسانی که درگیر این مسائل هستن و پیروی میکنن از تئوری طالبانی و متاسفانه از زنفتین هستن و در کنار خانم های افغانستانی و دختران افغانستانی استاده نیستن.
3: درست. خانم بندا یک پس دیگام ترس از شکایت و سکوت قربانیان است. ما کیس دایکندی را به عنوان یک نمونه در این گزارش مطرح کردیم. یعنی در این تنها دایکندی نیست، در 34 ولایت افغانستان، در صدها ولسوالی افغانستان شاید ما روزانه و هفته ها چنین قضایایی را داشته باشیم، از خشونت، از نکاح اجباری و می شکل از من تحصیل که یک چیز جاری و سیستماتیک شده. سوال من این است که چطور می تواند زنان افغانستان با توجه به می دسترسی هندکی که در شبکه های اجتماعی دارن و منابع دارن این خشونت ها را و این سرکوب ها را بتانن روایتگری بکنن؟
2: فکر میکنم قدم نخست در رابطه با این مسئله این هست که آنچه که در افغانستان اتفاق میفته علیه زنان یک جنایت بشری هست و عادی سازی نباید بشه، چه دیاسپورا و افغانستانی هایی که در خارج از افغانستان هستن و چه برای خود مردم افغانستان بزنن. مسئله اول این که ایره به عنوان یک جنایت در نظر بگیرید، نه به عنوان یک چیز عادی که مردم افغانستان عادت کردن به او. و موضوع دوم این هست که اینها به عنوان جنایت بشری باید به صورت رسمی ثبت بشه و این کمک بسیار زیاده میکنه به جامعه بین الملل، برای دیاسپورا که در خارج از افغانستان هستن که بتونن این کیس ها رو واقعا به عنوان یک کیس عدلی پیگیری بکنن. و من از تریبون شما میخوام درخواست کنم برای تمام او زنان شجاعی که تانستن از افغانستان بیرون آمدن و اینجا فعلا زندگی میکنن اما قربانی خشونت طالبان بودن، اینجا کوشش کنن بر اساس همون مدارک و گواهی که دارن کیس ها و قضیه ها را در دادگاه عدلی و دادگاه بین المللی ثبت بکنن. در آلمان این چیز امکان پذیر است و در رابطه و این خودش یک تریبیون میشه برای کسایی که در افغانستان تحت شکنجه هستن اما وسایل و تریبیونی برای بازتاب دادن این خشونت ندارن. و مورد دوم برای خود خانم هایی است که در افغانستان هستن. ما میفهمیم درک میکنه این که در افغانستان فعلا حتی اعتصاب کردن یا اعتراض کردن در مقابل خشونت و پوست کردن از سوشیل مدیا میتونه برای خود یک خانم و خانواده از یک خطر باشه. اما من توصیه ای هست که در حد امکان کوشش بکنم که این خانم ها همراه کسایی که در خارج از کشور هستن ارتباطات برقرار کنن از طریق سوشیل مدیا و این اخبار نگذارند که سانسور بشه و تمی نباشه که دنیا اگر فراموش کرد افغانستان را، حال درد و رنج افغانستان را هم فراموش بکنه.
3: بسیار به نقاط دقیق اشارا کردین. بحث دیگه هم خود نقش جامعه مدنی و فعالان حقوق زن و حقوق بشر افغانستان در بیرون است که شما یکی از اونا هستین، یک نمونه موفق هستین، دادخواهی میکنین هم به زنها و هم به مهاجرینی که در اروپا و آلمان هستن. چطور میشه این نیروهای دیاسپورای افغانستان حداقل با مسئله حقوق زنان منسجم ساخت، همدست ساخت، صدای واحد آورد؟ ما نگرانی هایی را میشنویم که آلمان و اتحادیه اروپا روابط و تعامل بسیار گرم را با طالبان دارن ایجاد میکنن هایست هایسته. فکر نمیکنین این روند میتونه خطرناک باشه حتی برای دیاسپورای افغانستان؟ و سوال بعدی شما می است که اردوش یک جای توجه کنیم که چطور میشه این دادخواست ها را و این اعتراض ها را منسجم و فشرده و همدست ساخت؟
2: دقیقا نکته بسیار مهمه که من عرض کردم که دیاسپورا نقش بسیار مهمی داشته میتونن در دادخواهی هایی که داخل افغانستان هست، چون امکانات بیشتر در دسترس ما هست و اینکه ما به دادگاه قضایی و عدلی جهانی دسترسی داریم، اینکه قضایا رو میتونیم ثبت بکنیم و اینکه میتونیم پیگیری بکنیم. اما مشکل اصلی این هست که سیاست های دنیا متاسفانه حتی اجازه فعالیت درست در خود افغانستانی های خارج از افغانستان نداده، به خاطر اینکه ما اکثرا در پنل ها، برنامه ها، کمپاین ها دعوت میشیم به خاطر اینکه داستان ما جذاب هست و میخوایم داستان یک دختر افغانستانی که افغانستان را ترک کرده بشنوند. و این منسجم سازی ها و این حرکت ها هیچ وقت به گونه ای نبوده که واقعا گفته بشه خیلی خوب شما اکسپرت هستین، از افغانستان آمدین، وضعیت افغانستان، زنان افغانستان این چنین است، ما چه قسم میتونیم این شرایط رو بیاییم تغییر بدیم. متاسفانه چنین اقدام هایی انجام نشده از سوی جامعه بین المللی، از سوی اتحادیه اروپا برای حمایت کردن از دیاسپورا برای این نوع دادخواهی، بلکه برعکس او طوری که شما اشاره کرده این هست که حتی دیاسپورا و مهاجران افغانستان در خارج از افغانستان در اروپا و آلمان هم تحت فشار فعلا قرار دارن. میبینین که گفتگوها جریان داره، به خاطر حتی بدون تشخیص طالبان به عنوان یک دولت گفتگوها جریان داره به خاطر دپورتشن افغان ها از اروپا. درست. و همه اینا برمیگرده به بحث مدیریت مهاجرت در کشورهای اروپایی و اینترست و علاقه مندی های خود این کشورها که به عنوان یک اولویت برایشان قرار میگیره. اما سوال این که چقدر باید منسجم بشن دیاسپورا، نهادهای بسیار زیادی بله. در داخل آلمان و اتحادیه اروپا انجمن ها و نهادهای زیادی فعالیت میکنن. متاسفانه این نهادها هر کدام به دنبال فند رایزینگ یا به عنوان دادخواهی یا فعالیت های متمرکز خود هستن و فعالیت های منسجم سازی که این نهادها همه با همدیگر کانکت بشن و در حد گفتگوهای بلند و بلند مرتبه یو ان دادخواهی بکنن متاسفانه منسجم نیست. متاسفانه بسیار فکر میکنم دلیل یک مثلا اصلی این هست که گفتم دولت اجازه نمیده، جامعه جهانی و اتحادیه اروپا خودش اجازه نمیده این مسئله ده. چون مسئله افغانستان یک چیز بسیار سیاسی هست و به دلیل اینکه استاپ کنن یا مهاجر بیشتر در کشورهای اروپایی نه تلاش میکنن که وضعیت افغانستان ساده‌سازی کنن و بگن افغانستان امن است و مهاجرای افغانستانی هم پس باید برگردن. اما در موضوع خود افغان ها متاسفانه پرایوریتی ها و اولویت ها هست، نهادهایی هستند که اولویتشان کار کردن برای مهاجرین داخل افغانستان هست. و نهادهایی هم هستند که اولویتشان کار کردن برای افغانستانی ها، خانم های افغانستان و مردم خود افغانستان است. این نهادها در دو سمت

0: هبدا قلب زياد قوني بشي ما هبدا قلب زياد ان كما بقولون يا نهود همو قدر كي يج فاند جريفتم كبري خانم هاي دختراي افغانستان مكتب زي زميني داشته باشم اي اي كاري است كه ميتونم انجام بدم اين تنها كاري است كه ميتونم انجام بدم سو داتس اوكي
1: درست.
0: و متاسفانه امید قطع شده، امید از این که دنیا در کنار ما ایستاد بشه تا این که بتونیم کشور خود و مملکت خود دوباره پس به دست بگیریم، این امید متاسفانه کمرنگ شده.
1: امید کمرنگ شده و قطع شده. به عنوان آخرین پرسش کوتاه ببین که جنبندی بکنیم، نگران آینده چقدر هستین؟ در 6 ماه، 1 سال آینده این چشمانداز وضعیت بخصوص زنان افغانستان هم در بیرون با توجه به مسئله دیپورتیشن و هم در داخل با توجه به خشونت های سیستماتیک چطور میبینین؟
0: متاسفانه هر روزی که یک نفر مکتب نره، هر روزی که یک نفر سر کار نره و جلو یک فرد چه زن چه مرد یک شهروند گرفته بشه به خاطر اینکه به زندگی ایدئال خود برسه، او یک خطر و یک ضرر به زندگی شخصی هر فرد است. و وقتی که ایره ما بیم جمعی در نظر بگیریم، میلیون ها نفر، هزار ها نفر، میلیون ها نفر همزمان متاثر بشن، یک جامعه رو عقب برمیگردونه. و متاسفانه ما هر روزی که دولت حکومت طالبان در افغانستان هست و روز به روز محدودیت های بیشتری وضع میکنه، هر روز ما به عقبتر میریم. و اگر روزی باشه که حکومت طالبان دوباره منحل بشه و از بین بره، میزان زمان زیادی ما نیاز داریم به خاطر اینکه این ضرری که به جامعه، به بنیادهای جامعه رسیده، جبران بشه.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو با نو زهره بندا، فعال حقوق بشر. شنوندگان عزیز، و لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز شنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی با واشنگتن به توافق نرسد، با روزگار بسیار بدی روبرو خواهد شد. و در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته است که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه به این شبکه خبری گفته است: هیچ نظری ندارم که آیا آنها، یعنی مقامات ایرانی، این کار را خواهند کرد یا نه. اگر این کار را نکنند، روزگار بسیار بدی در انتظارشان خواهد بود. بسیار بد. بهتر است که به یک توافق برسند. ترامپ روز جمعه بار دیگر تأکید کرد که آخرین پیشنهاد صلح جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. بیشتر نیویورک تایمز گزارش کرده بود که آمریکا و اسرائیل در حال انجام تدارکات فشرده برای سرگیری احتمالی حملات علیه ایران هستند. بعد نوشته این روزنامه، دستیاران ارشد ترامپ درهایی را برای بازگشت به حملات نظامی آماده کردند، هرچند رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره گام بعدی تصمیم نگرفته است. اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که حدود 100 موضوع حزب الله را در جنوب لبنان مورد حملات قرار داده است. بر اساس اعلام ارتش، این اهداف شامل پایگاه‌های مراقبت و دیدبانی، انبارهای تسلیحات و سایر زیرساخت‌هایی بوده است که از سوی این گروه برای پیشبرد حملات استفاده می‌شوند. این حملات در سراسر جنوب لبنان انجام شده و منطقه سور را نیز در بر گرفته است. در این حال، در شبانه روز گذشته حزب الله چندین پهپاد و گلوله خمپاره به سمت نیروها در جنوب لبنان شلیک کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در پی این حملات اخیر هیچ گزارش از زخمی شدن افراد دریافت نشده است. خدمتگزاری میزان وابسته به

0: قوی قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه گزارش داد که از ابتدای جنگ آمریکا اسرائیل با ایران تا کنون 29 نفر به اتهام‌های سیاسی اعلام شدند. بر اساس گزارش این خبرگزاری همچنین برای 36 نفر دیگر با همین اتهامات احکام حبس طولانی صادر شده است. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از بازداشت و محاکمه افراد به اتهام همکاری با اسرائیل، جاسوسی، اقدام آدمه امنیت ملی و ارتباط با گروه‌های مخالف حکومت خبر دادند. انتشار این آمار در حال صورت می‌گیرد که نهادهای حقوق بشری طی سال‌های گذشته بارها از افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی انتقاد کردند. حکومت پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که پس از حمله شورشان به پاسگاه پلیس در ولسوالی بنوی ایالت خیبر پختونخوا و درگیری با نیروهای پلیس دست کم 5 شورشی مسلح کشته شدند. به گفته فرمانده پلیس بنو، در این درگیری چند فرمانده و عضو مهم این گروه نیز کشته شدند. به گفته پلیس افراد کشته شده در حملات علیه نیروهای امنیتی و غیر نظامی دخیل بودند. حکومت ارشد امنیتی پاکستان گفتند که از مخفیگاه جنگجویان و قادر مواد منفجره نیز کشف و ضبط شده است و عملیات ها تا پاکسازی کامل منطقه جریان دارد. پلیس و مقامات پاکستانی درباره هویت مهاجمان ابراز نظر نکرده است. این درگیری در پاسگاه پلیس در حال رخ داده است که هفته گذشته نیز در حمله مهاجمان بر یک پلیس در منطقه فتح خیل ولسوالی بنو 15 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت آن حمله را گروه شبه نظامی اتحاد المجاهدین پذیرفته است. عربستان سعودی برای مقابله با جمهوری اسلامی در پی اتحادهای جدید نظامی است. روزنامه تایم در گزارش تحلیلی به بررسی رویکرد عربستان سعودی در مقابل رفتار تهاجمی جمهوری اسلامی پرداخته و با انتشار و عملات اعلام نشده عربستان سعودی و موازه در خاک ایران نوشته است که ریاض همزمان با دیپلماسی در خفا به دنبال اتحاد نظامی تازه و آماده استفاده از نیروی نظامی است. به نوشته تایم، با ادامه بنبست دیپلماتیک نگرانی کشورهای خلیج فارس از دوره تازه درگیری با ایران افزایش یافته و عربستان بیش از دیگران نگران تهدیدهای جمهوری اسلامی است. این گزارش میگوید ریاض در هفته‌های اخیر تلاش کرده با استفاده از نفوذ اقتصادی و توان نظامی خود روند تعاملات منطقه را مدیریت کند. این روزنامه تاکید کرده است که عربستان سعودی اکنون علاوه بر دیپلماسی به دنبال تقویت همکاری‌های امنیتی، خرید تسلیحات جدید از ترکیه و پاکستان، ایجاد ائتلاف‌های تازه منطقه‌ای است. این در حالی است که پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش کرده بود که نیروهای عربستان سعودی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی انجام دادند، اقدامی که در آن زمان علنی نشد. همچنین روز پنجشنبه گزارش شد که مقام‌های ارشد سعودی ایده یک پیمان عدم تجاوز میان کشورهای خاور میانه را عنوان راه برای حفظ صلح پس از پایان جنگ بررسی کرده است. عربستان سعودی با داشتن بزرگترین صادرات نفت منطقه، میزبان از مهمترین اماکن مقدس اسلامی، جمعیت بیش از 36 میلیون نفر و نیروی هوایی قدرتمند همواره خود را رهبر کشورهای عرب خلیج فارس دانسته است. طبق گزارش تایم، همین موقعیت عربستان باعث شده است که این کشورها و یکی از موضوعات مورد توجه در سیاست منطقه جمهوری اسلامی تبدیل شد. کشوری که به دنبال افزایش نفوذ خود در منطقه است. نشریه تایم در این زمینه اشاره کرده است که رقابت و تنش میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در برخی موارد حتی به درگیری های مسلح انجامیده است. تایم در پایان گزارش خود تاکید کرده که عربستان دیپلماسی علنی تنها در بخش محدودی از واکنش این کشورها به جنگ نشان داده و بخش قابل توجهی از اقدامات در سطح غیر علنی و پشت پرده جریان دارد. از جمله حمله به ایران یا خرید تسلیحات جدید از ترکیه و پاکستان در زمره اقداماتی است که پشت پرده و در فضای محرمانه انجام خواهد شد. رسانه اسرائیلی نوشته است حذف رهبران ارشد جمهوری اسلامی در دستور کار حمله سوم است. کانال 13 اسرائیل روز شنبه گزارش کرد که بر مبنای ارزیابی‌های ارتش این کشور ترامپ در بازداشت از چین دستور حمله بر جمهوری اسلامی را صادر می کند و برای سومین بار در کمتر از یک سال تهران را غافلگیر کند. بر اساس این گزارش کشتن مقام های ارشد جمهوری اسلامی از اهداف حمله خواهد. کانال 13 نوشته است هدف این است که به حکومت ایران ضربه وارد شود و جمهوری اسلامی از موازی صف و میز مذاکرات بازگردانده شود. طبق طرح حمله برنامه‌ریزی شده شامل هدف قرار دادن زیر ساختهای حاکمیتی اهداف انرژی و نیروگاه ها خواهد بود. در ادامه این گزارش آمده است برآورد می شود که نیروهای هوایی در این حمله تلاش کنند مقام های ارشد حکومت ایران را هدف قرار بدهند. ارتش اسرائیل امیدوار است جنگ تنها چند روز ادامه خواهد داشت. بیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی با واشنگتن و توافق نرسد با روزگار بسیار بدی روبرو خواهد شد. از اون برای نیویورک تایمز نیز پیشتر گزارش داده است که آمریکا و اسرائیل در حال گسترده ترین آماده نظامی از زمان برقراری آتش بس هستند و تنها تصمیم نهایی دونالد ترامپ باقی مانده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش به پیامدهای جنگ ایران در بازار انرژی پرداخته و این موضوع را بررسی کرده است که از تغییرات بازار انرژی و گران شدن نفت کدام کشورها سود میبرند و کدام کشورها بیشتر آسیب میبینند. با نوشته این روزنامه جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی جهان را وارد شدیدترین بحران انرژی تاریخ کرده است، بحرانی که با کاهش تولید نفت و ریش قیمت ها همراه بوده است. این افزایش شدید قیمت‌های سودهای هنگفته برای شرکت‌های ایجاد کرده است که خارج از خلیج فارس فعالیت می‌کنند. به ویژه در ایالات متحده که صادرات انرژی خود را به طور قابل توجهی افزایش داده است. در منطقه خلیج فارس وضعیت بسیار پیچیده است. مثل شروع عملی تنگه هرمز، گذرگاه حیاتی میان خلیج فارس و سایر نقاط جهان، امارات متحده عربی، عراق و دیگر کشورها را وادار کرده است تولیدات و صادرات خود را کاهش دهند. برخی کشورها بیش از دیگران آسیب دیدند. آنهایی که میتوانند از طریق خطوط لولای نفت خود را به بنادر خارج از این تنگه منتقل کنند، عمل کرده بهتری نسبت به کشورهایی داشتند که این گزینه ندارند. این بحران انرژی همه را تحت تاثیر قرار داده است، اما نه به طور یکسان. روزنامه نیویورک تایمز با بررسی ماه ها داده صادراتی و قیمت گذاری میزان فروش و قیمت نفت برخی از بزرگترین تولید کنندگان جهان را تحلیل کرده است. این تحلیل به طور مشخص بر نفت و فرآورده های مرتبط متمرکز شده است که از طریق دریا صادر می شوند، زیرا بیشترین تاثیر را از بسته شدن تنگه هرمز پذیرفتند. و نوشته نیویورک تایمز در که اینکه چه کشورهای در این میان برنده و چه کشورهای بازنده هستند کمک میکند توضیح داده شود چرا برخی کشورها بهتر میتوانند پیامدهای اقتصادی این جنگ را تحمل کنند. این موضوع همچنین سرنخهای درباره آینده به دست میدهد. اگر تنگه دیگر مسیر قابل اعتماد نباشد، برندگان امروز احتمالا همچنان مسلط خواهد ماند. اگر تنگه بازگشایی شود، توان کشورها برای بازیابی به میزان آسیبی که از این تعطیلی دیدن بستگی خواهد داشت. جیم بورکارت رئیس تحقیقات جهانی نفت در SNDP Global Energy و نیویورک تایمز گفته است هرچند تنگه مدت طولانی تر بسته بماند، کسانی که از این وضعیت سود میبرند همچنان سود خواهند برد. برای کسانی که با چالش روبرو هستند اوضاع میتواند جدی تر شود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: صدای شما
4: تاسو
5: غږ صدای شما
6: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سلوخت وسو وو بیا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو و هر گوٹ که ستاسو غد.
4: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گردیده خودبین فلک تنگ نمی بود. لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سحر آهنگ نمی بود.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان تنشتال با من ساینا صافی خوش آمدید. امروز یک شنبه 27 ثور برابر است با 17 ماه می. سرخط خبرها: تهدید به مجازات، والی طالبان منتقدان را به محاکمه نظامی تهدید کرد. تلاش هیبت الله برای تقویت نظام طالبانی، رهبر طالبان از ملاها خواسته برای تطبیق فرمانهایش تبلیغ کنند. شدت نامنی ها در افغانستان، طالبان میگد 3 نفر پس از دزدی از یک صرافی در هلمند کشته شدند. و اکسیوس از خرید 300 بهباد نظامی کوبا در اوج اختلافات با واشنگتن خبر داد. مشروع اخبار: محمد ایسوف وفا والی طالبان در بلخ دستور داد که جلو تبلیغات منفی علیه طالبان در شمال گرفته شود. او به منتقدان هشدار داد و با تبلیغات خواندن اظهارات آنها گفته اگر کسانی در مساجد، رسانه‌ها یا نشست‌های عمومی علیه نظام اسلامی تبلیغات منفی کنند، باید به محکمه نظامی معرفی شوند. حاجی زید، سخنگوی والی طالبان در بلخ، روز یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که در این نشست والیان، فرماندهان امنیه، رئیس ارکان قل اردوی 209 الفتح، ارتش و مسئولان استخبارات ولایت‌های حوزه شمال حضور داشتند. هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با اعضای شورای علمای پروان و کاپیسا از آنان خواسته فرمانها و قوانین طالبان را به مردم برسانند. او همچنان از آنان خواسته درباره نیروهای کشته شده طالبان کتاب بنویسند تا رویدادهای دوره جهاد ثبت و از کشته شدگان این گروه یاد شود. زبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، بخشی از سخنرانی هیبت الله اخوندزاده رهبر این گروه را در شبکه اکس منتشر کرده است. هیبت الله از عالمان دینی خواسته برای حل مشکلات شرعی مردم در ولایت‌های خود تلاش کنند و اتحاد میان خود را حفظ کنند. او گفته است که تطبیق شریعت و رساندن آن به مردم مسئولیت عالمان دین است. منابع محلی در دایکندی به افغانستان تنشتال خبر داده که استخبارات طالبان ناظر جعفری، عامر معارف ولسوالی سنگتخت و بندر را بازداشت کرده است. بر اساس اطلاعات منابع، ناظر جعفری اخیراً با جمع‌آوری کتاب‌های مذهب جعفری توسط طالبان مخالفت کرده بود. منابع با حفظ هویتشان گفتند که آقای جعفری روز سه‌شنبه 22 ثور بازداشت شده و تاکنون از سرنوشت و اطلاعات در دست نیست و مقام‌های طالبان درباره مکان نگهداری و وضعیت او اطلاعات ندادند. ناظر جعفری از ولسوالی پنجاب ولایت بامیان است و در حکومت پیشین رئیس معارف ولایت بامیان بود. او در حال حاضر عامر معارف ولسوالی سنگتخت و بندر ولایت دایکندی و طالبان وی را از محل کارش بازداشت کرده است. مقام های طالبان تا کنون درباره بازداشت او ابراز نظر نکردند. از سوی هم یک روحانی شیعه که به تازگی از سوی اداره امر به معروف طالبان بازجویی و لتکوب شده بر رفتار این گروه اعتراض کرده است. حسین داد شریفی میگوید طالبان با زور در امور مذهبی شیعان دخالت میکند. شریف ولید گزارش میدهد:
1: ولی یک مشت آمد و عمامه پرید و همین مقدار از بیشتر نه.
2: حسین داد شریفی یکی از روحانیون شناخته شده اهل تشیع در میان صدها تن از پیروان خود. او میگوید مجبور شده است لب به سخن باز کند.
1: ده ها عالم را به عنوان جرم طلب کردن، در حوزه تعهد گرفته، امضا گرفته، عکس گرفته، ضامن گرفته که بعد از این تکرار نشه و اگر 6 ماه زندان دارد. یعنی چی؟ تغییر مذهب نیست والله.
2: با قول آقای شریفی، اداره های امر به معروف طالبان حتی زنان و مردان جوان هزاره را در مسیر راه‌ها پرسجو، بازداشت و توهین می کنند.
1: اولین که انصاف نیست این زوج و زوجه را در بازار برای خرید کسی که من عقدش را خوانده بودم، خلو برای خرید عروسی رفته بوده بندای خدا، که تو سوال کن تو چی میشه؟ ما همسرش کجای عقدنامه تو در کجای دنیا در بازار عقدنامه سوال شده؟
3: این حالا ما بریم یک
2: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گفته است که افزایش فشارهای گسترده بر شیعیان شکاف‌های اجتماعی در افغانستان را افزایش می‌دهد.
3: گروه طالبا با اعمال ظلم و استبداد قومی و مذهبی و ایجاد فاصله بین حاکمیت و مردم افغانستان عمر حاکمیت خود را کوتاه‌تر و کوتاه‌تر می‌کنند. تاریخ به کرات ثابت کرده که هر حکومتی که با مردم خود نبوده و در برابر مردم ظلم روا داشته دیر یا زود سقوط کرده. امارت طالب هم از این قاعده استثنا نیست.
2: سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل بارها هشدار دادند که شیعیان و هزاره ها تحت فشار شدید و محدودیت های مذهبی و اجتماعی قرار دارند. کارشناسان میگویند این اقدامات آزادی‌های مذهبی و حاکمیت قانون را تضعیف کرده.
4: توهین و تحقیر و سلب آزادی‌های مذهبی جامعه شیعه و به ویژه اهانت و تحقیر عالمان و رهبران مذهبی جامعه شیعه خلاف عقل، اخلاق و آینده‌نگری سیاسی است.
2: پیشتر نیز گزارش های از فشار بر جامعه اسماعیلیه در بدخشان منتشر شده. ویدیوهای مستندی در شبکه های اجتماعی انتشار یافته که نشان می دهد افراد طالبان اعضای جامعه اسماعیلیه را به تغییر مذهب وامی دارند. سخنگویان طالبان اما بارها اعلام کردند که تمامی اقوام و فرقه های مذهبی در افغانستان در اجرای مناسک خود آزادند. گزارش های مردمی ولی حاکی از واقعیت های درونی جامعه هزاره و شیعه در افغانستان است. گزارش هایی که نشان می دهد فشارهای تبعیض‌آمیز هر روز بیش از گذشته بر شیعیان افغانستان اعمال می شود. شریف ولید، لندن.
0: ادامه خبرها. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که سلامت زنان در افغانستان با بسته شدن مراکز صحی، کمبود کارمندان زن، محدودیت بر آموزش دختران و کاهش کمک‌های خارجی با بحران جدی روبرو شده است. این شبکه در گزارش تازه نوشته است که دسترسی زنان به ویژه زنان روستایی به خدمات صحی در سالهای اخیر دشوارتر شده و بسته شدن کلینیک‌ها، کمبود دکتران و قابله‌های زن و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها باعث شده است که بسیاری از زنان نتوانند حتی هزینه رفتن به نزدیکترین مرکز صحی را پرداخت کنند. شبکه تحلیلگران افغانستان نوشته است که این تصمیم آینده صحت زنان در افغانستان را با تهدید جدیدتر روبرو کرده است، زیرا با بسته شدن مکاتب متوسطه و دانشگاه ها برای دختران، نسل تازه دکتران، قابله ها و کارمندان زن صحی دیگر تربیت نمی شود. بابور فرهمن، معاون پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که جریان های ترکستان خواه در افغانستان خواهان حقوق شهروندی در چارچوب مرزهای رسمی کشور هستند و هدف برای تجزیه افغانستان ندارند. با گفته او کشورهای ترکی زبان نیز هیچ گونه تمایل به تجزیه افغانستان ندارند. بابور فرهمند روز شنبه 26 ثور در شبکه اجتماعی اکس نوشته که دایره ترکستان خواهی برگرفته از واقعیت‌های اجتماعی افغانستان است و هدف دایره‌داران آن حفظ هویت بومی و جلوگیری از تغییر بافت جمعیتی است. او تاکید کرده که ترکستان خواهی منشأ خارجی ندارد و کشورهای ترکی زبان خواهان تجزیه افغانستان نیستند، زیرا که افغانستان تکه و پارچه به درد هیچ کس نمی خورد. در این مورد همکارم ضیا فیروزپور گفتگوی داشت با مجیب الرحمن عطل، پژوهشگر و فعال سیاسی که با هم میشنویم.
5: البته هر کسی به عنوان شهروند افغانستان حق داره تا در رابطه با نظام سیاسی گذشته و آینده آن اظهار نظر کنه، اما باید بعضی موارد هم در نظر گرفته شود که گاه نگاه ما نسبت به گذشته خیلی رومانتیک و نوستالژیک است. یعنی ما بعضی از واقعیت های تاریخی را انکار میکنیم و بخشی از گذشته را میبینیم که به مزاج ما و به اهداف سیاسی ما و همچنان رویکرد سیاسی ما همخوانی داشته باشد. متاسفانه طوری که ما میدانیم از گذشته ترکستان البته همچنان ریشه های استعماری داره و با آمدن روس‌ها در آسیای میانه بخشی از واحد اداریشون به عنوان ترکستان خوانده میشد. یک مورد است و مورد دیگه که ما چرا نگاه بسیار خوشبینانه نسبت به گذشته داریم این است که ترکستان همیشه هم جای امن نبوده برای اقوام. اگر ما به عنوان یک دایی سیاسی را میخواهیم وقتی به گذشته نگاه میکنیم میبینیم که در کمپاینایی که امیر دوست محمد خان راه اندازی میکنه دوباره قلمرو قطر و همچنان ترکستان زیر اداره دوست محمد خان میآید، اما در همین زمان ما خانهای محلی را داریم که مثل جنگهای محلی اینها تقریبا تمام اختیارات به دست دارن و ظلم و ستم در مورد اتباعش و کسایی که مسکونی این شهرها هستند مثلا در قطران روا میدارن. یکی از آدمهایی که میتونیم با او تا عنوان جنگسالار هم بتیم مرافی که قطران هست که همچنان به طایفه قطران تعلق داره و من قطران هم از این گرفته میشه. ما در جای دیگه هم به این نکته اشاره کردم که توماس بارفیل در یک پژوهش میدانی در رابطه با عربهای افغانستان پرداخته و او اشاره میکنه که مرا آدم خیلی بیرحمی بود و هزاران خانواده بدخشانی را بعد از هجوم بالای بدخشان به مناطق نیزار و جایی که زیر آب بود در کندوز و جاهای دیگه در بغلان و امام صاحب نزدیک های یا کناره های دریای یامو آورد. ولی همه اینها یعنی تقریبا تعداد بسیاری اینها جامعه خود از دست دادن و بازارهای بربخروشی بخارا از خانات شمال ما تقریبا تأمین می شد و یکی از بخش یک بخش مهمی از اقتصاد و اصطلاح ترکستان که ما می تونیم این طرف هندوکش بنامیم را تشکیل می داد.
0: ادامه خبرها. رسانه برتنوی دینی مل در یک گزارش اختصاصی روایت یک زن 33 ساله افغان را نوشته است که میگوید طالبان پس از بازگشت به قدرت او و پدرش را بازداشت و شکنجه کرد. او میگوید در کودکی نیز شاید شلاق خوردن پدرش و ازدواج اجباری خواهر 14 ساله اش بود. شکریا به این روزنامه گفته است که نخستین بار در 8 سالگی خشونت طالبان را دیده است. به گفته او طالبان پدرش را در برابر مردم شلاق زد، صورتش را با تیل موتر سیاه کرد و او را در کوچه‌های روستا گرداند و سپس زندانی کرد. پدر شکریا در زمان محمد نجیب الله افسر نظامی بود. شکریا میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان همین سابقه باعث شد که خانواده او هدف قرار بگیرد. نصیر احمد فوق سرپرست نمایندگی دایم افغانستان در سازمان ملل به گزارش افغانستان انترنشنال درباره ازدواج اجباری یک زن متأهل در دایکندی با آزار جنسی زنان توسط افراد مرتبط با طالبان واکنش نشان داد. او این رویدادها را نمونه از فساد، ظلم و استبداد در حاکمیت طالبان توصیف کرده است. آقای فایق روز شنبه با بازنشر گزارش افغانستان انترنشنال در شبکه اجتماعی اکس نوشته که ازدواج اجباری زنان نکاشته در دایکندی، زندانی کردن خبرنگاران طلوع و بازداشت زنان در هرات نمونه های دیگر از ظلم، سرکوب و استبداد حاکم است. بیشتر یک زن از دایکندی در فایل صوتی ارسالی به افغانستان انترنشنال گفت که مقام های طالبان و افراد زورمند مورد حمایت این گروه از زنان مجرد و متأهل در خواست رابطه جنسی می کنند. در ارتباط به هشدار نماینده افغانستان در سازمان ملل از ادامه سرکوب زنان از سوی طالبان همکارم زیا فیروزپور گفتگوی داشت با زهرا وندو فعال حقوق بشر.
6: وضعیت زنان افغان متاسفانه یک چیز عمومی، یک برداشت عمومی هست که زنان افغان نمیتونن دیگر دانشگاه برن، نمیتونن دیگر مدرسه برن و نمیتونن کار بکنن. این برداشت عمومی است. اما اینکه زنان چه مشکلاتی در واقع در زندگی روزمره خود دارن، جزئیاتی هست که عموما از چشم دنیا پنهان میمونه به دلیل سانسور شدن اخبار، به دلیل بازتاب نیافتنش و از یک طرف دیگه به دلیل عادی سازی کردن این موضوعات. وقتی که فعلا در دنیا بحث از زنان افغان مطرح میشه و تمام مشکلاتی که دارن. و من گفتم میشه خب افغانستان است، طالبان هستند، مسائل سنتیشان است، مسائل دینی و مذهبیشان است، سیاست های افغانستان تقاضا میکنند. و متاسفانه بیشتر دلسوزی هست به جای اینکه واقعا اقدام جدی گرفته بشه و وضعیت زنان به عنوان اپارتاید جنسی و به عنوان نقض حقوق بشر و جنایت بین المللی حساب بشه. و همین مسئله میبینیم که همین بی‌تفاوتی های دنیا نسبت به افغانستان باعث میشه که روز به روز نظام مستبد طالبان در افغانستان روز به روز زندگی و شرایط برای زنان افغان، دختران افغان متاسفانه سخت‌تر بسازند. در گذشته به عنوان یک خانم افغانستانی در افغانستان امید ما این بود که نسل بعد از ما، کسایی که دخترایی که از ما جوان‌تر هستند، اینها کسایی هستند که ما به عنوان یک فعال حقوق زن تمام تلاش خودم میکنم که 10 قدم از ما جلوتر باشن. اما متاسفانه فعلا ما میبینیم که 10 قدم افغانستان و زنان افغانستان به عقب رفتن.
7: متاسفانه خانم بنده، این که این خشونت هایی که در افغانستان هست هم از چشم مردم پنهان میمونه هم عادی سازی شده، شما اشاره کردین، چقدر این نگرانی وجود داره که به عنوان یک سیستم تبدیل شود، سیستمی که تحت استبداد حاکمیت طالبان زنان بیشتر از پیش مورد خشونت قرار بگیرند، مورد اذیت قرار بگیرند، و این به عنوان یک سیستمی که جامعه ایران مردای افغانستان هم قبول بکنه، چقدر میتونین نگران ازی باشین شما که جا بفته در افغانستان، نهادینه بشه در جامعه افغانستان؟
6: متاسفانه ما باید بگم این تبدیل به سیستم شده است وقتی که دولت افغانستان سقوط کرد. و در حال حاضر و همچنان ما آثار بسیار زیادی حتی از دوره اول طالبان در بین مردم، در اجتماع، در فرهنگ و در انعنات افغانستان میبینیم که هنوز از طی سالیان سال افغانستان در حال رشد بود تا این افکار عوض بشه و این افکار زنستیزانه تبدیل به افکار حامی زنان بشه. و طبیعی هست که فعلا آن چیزی که شما به او اشاره کردین تبدیل به یک سیستم شده. در افغانستان تمام تبعیضی که علیه زنان قرار میگیره نه تنها در بحث فرهنگی و غیر رسمی هست، بلکه همه چیز فعلا در قانون و سیاستی هست که طالبان برای برای خانمای افغانستانی وضع کردن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سرنا صافی هستید. ادامه خبرها. یک شنونده افغانستان روز یک شنبه در فایل صوتی که به افغانستان اینترنشنال فرستاده از آنچه اشتباهات املایی و روند پیچیده اداری در اداره ثبت احوال نفوذ تحت کنترل طالبان خوانده انتقاد کرده است. این شنونده میگوید که اشتباهات املایی در اسناد و اطلاعات ثبت شده توسط ماموران این اداره شهروندان را مجبور میکند برای اصلاح آن بارها به ادارات دولتی مراجعه کنند و زمان زیاد را در روند اداری از دست بدهند. او همچنان از روند طولانی و کاغذ پراگنی های زمانگیر شکایت کرده و گفته است که حدود 2 هفته در دهلیز های اداره ثبت احوال نفوذ سرگردان شده است. مقام های طالبان تا کنون در مورد این اظهار نظر واکنش نشان نداده است. جبهه آزادی افغانستان گفته که عملیات بهاری این جبهه در بدخشان آغاز شده و طالبان در برخی مناطق مجبور به عقب نشینی شدند. جبهه آزادی افغانستان از آغاز عملیات بهاری علیه طالبان در بدخشان خبر داده و گفته است که نیروهایش در هفته‌های گذشته چندین بار با طالبان درگیر شده و دست کم 4 حمله این گروه را در دره خستک دفع کردند. همکارم سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
8: سلام علیکم تمام هموطنان.
9: چالش امنیتی جدید برای طالبان در بدخشان. جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در بدخشان خبر داده. به گفته این جبهه، کماندوهایش در مناطق مختلف جابجا شده اند.
8: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطیه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما موجود هستم، حاضر هستم در برابر طالبان مقاومت و در برابر هر گونه حملات آن پاسخگو هستم و استادگی در برابر هر فرد از جا خواهیم.
9: در بیانیه جبهه آزادی آمده که در 1 ماه گذشته در چندین مورد با طالبان درگیر شده و این گروه را در دره خستک مجبور به عقب نشینی کرده. جبهه آزادی مدعی شده که حضور نیروهایش در بدخشان سبب شده طالبان به اعمال فشار بر مردم، محدودیت رفت و آمد، تلاشی خانه به خانه و حتی بازداشت شماره از طالبان بومی اقدام کنند. این جبهه به مخالفان جنگ با طالبان هشدار داده که در مسیر بقای طالبان حرکت می کنند و مردم افغانستان میان صلح و تسلیم دچار خطای محاسباتی نخواهند شد. طالبان هنوز به این بیانیه جبهه آزادی واکنش نشان ندادند. پیشتر شورای امنیت سازمان ملل در گزارش گفته بود که گروه های نظامی مخالف طالبان چالش جدی برای حاکمیت این گروه نبودند. با این حال رهبران برخی گروه های نظامی مخالف طالبان از عدم حمایت جامعه جهانی شاکی‌اند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: فرمانده امنیت طالبان در هلمند اعلام کرد که 3 نفر پس از دزدی از یک صرافی در رسولی گرش کشته شدند. بر بنیاد گزارش طالبان این رویداد پس از درگیری میان افراد متهم به دزدی و نیروهای این گروه رخ داده و 2 غیر نظامی نیز زخمی شدند. رادیوی پلیس، رسانه وابسته به وزارت داخله طالبان، روز یکشنبه با نقل از فرماندهی طالبان در هلمند مدعی شده که افراد کشته شده مسلح بوده و مقدار زیاد پول را از یک صرافی سرقت کرده بودند. با این حال طالبان جزئیات درباره هویت افراد کشته شده، نام صرافی و چگونگی رویداد ارائه نکرده است. دوره دوم کنکور 1405 این هفته در 18 ولایت و 3 حوزه نورستان برگزار می شود. آمار رسمی از کاهش شمار شرکت کنندگان خبر می دهد و دختران نیز از سال 1401 تا کنون شرکت در کنکور محروم ماندند. سمیه ولی‌زاده گزارش می دهد.
10: نه از شور رقابت خبری هست و نه از صف‌های طولانی دخترانی که برای آینده‌شان تلاش می‌کنند. دوره دوم کنکور 1405 خورشیدی در 18 ولایت و 3 حوزه نورستان برگزار می‌شود. اما آمارها از کاهش شمار اشتراک کنندگان خبر می‌دهد. بر اساس آمارهای رسمی در سال‌های اخیر شمار اشتراک کنندگان کنکور در افغانستان روند کاهشی داشته است. در سال 1399 حدود 240 هزار نفر در این آزمون شرکت کردند که دختران نیز شامل آن بودند. این رقم در سال 1400 به 180 هزار نفر کاهش یافت. سال بعد در 1401 شمار اشتراک کنندگان به 125 هزار نفر رسید. با این تفاوت مهم که از این سال به بعد دختران دیگر در کنکور اشتراک نداشتند. در 1402 تعداد اشتراک کنندگان به 85 هزار نفر کاهش یافت. سال پس از آن یعنی 1403 اندکی افزایش دیده شد و تعداد به 87 هزار نفر رسید. در سال 1404 این رقم به 150 هزار نفر افزایش یافت و امسال بار دیگر 120 هزار نفر اشتراک کردند. این آمار نشان می‌دهد که علاوه بر نوسان در تعداد کل اشتراک کنندگان، حذف حضور دختران از سال 1401 به بعد تغییر مهمی در ترکیب اشتراک کنندگان کنکور ایجاد کرده است.
11: بدون حضور طالبان من امسال می توانستم که به امتحان کنکور اشتراک کنم. ما و همچنین هم سنفیای ما خانه نشین شدیم. افسردگی در بین جوانان زیاد شده، در بین خانم ها، در بین آقایان.
10: در تازه ترین مورد امتحان کنکور در ولایت هرات برگزار شد، ولایتی که همواره یکی از پر جمعیت ترین حوزه های کنکور در افغانستان به شمار می رفت. در سالهای نچندان دور بیش از 50% اشتراک کنندگان کنکور در هرات را دختران تشکیل می دادند. این ولایت از مراکز مهم رقابت آموزشی محسوب می شد. اما امسال تنها حدود 3500 اشتراک کننده در کنکور این ولایت شرکت کرده اند. در حالی که در سال 1400 شمار اشتراک کنندگان در هرات حدود 11 هزار نفر بود که بیش از نیمی از آنان حدود 56% را دختران تشکیل می دادند. این آمار کاهش چشمگیر حضور اشتراک کنندگان و تغییر ترکیب جنسیتی این آزمون را در هرات به خوبی نشان می دهد.
0: ادامه خبرها. اکسیوس گزارش شد که کوبا بیش از 300 پهپاد نظامی خریداری کرده و اخیرا نیز گفتگو درباره استفاده از این فناوری نظامی را برای حمله با پایگاه آمریکا در خلیج گوانتانامو، شناورهای نظامی آمریکا و احتمالا شهرک کویس در ایالت فلوریدا در حدود 145 کیلومتری شمال هاوانا آغاز کرده است. یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه خبری اکسیوس گفته است که اطلاعاتی که در اختیار واشنگتن قرار دارد و میتون بهانه برای اقدام نظامی آمریکا باشد نشان میده که دولت دونالد ترامپ کوبا را به دلیل پیشرفت‌های جنگ پهپادی و حضور مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در هاوانا یک تهدید جدی تلقی میکند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم ضیا فیروزپور دنبال کنید.
12: رویدادهای جهان.
13: اول ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز شنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بدی روبرو خواهد شد. و در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته است که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه به این شبکه خبری گفته است هیچ نظری ندارم که آیا آنها یعنی مقامات ایرانی این کار را خواهند کرد یا نه. اگر این کار را نکنند روزگار بسیار بدی در انتظارشان خواهد بود، بسیار بد. بهتر است که به یک توافق برسند. ترامپ روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که آخرین پیشنهاد صلح جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. بیشتر نیویورک تایمز گزارش کرده بود که آمریکا و اسرائیل در حال انجام تدارکات فشرده برای سرگیری احتمالی حملات علیه ایران هستند. بعد نوشته این روزنامه دستیاران ارشد ترامپ درهای را برای بازگشت به حملات نظامی آماده کردند، هرچند رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره گام بعدی تصمیم نگرفته است. پیشه اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که حدود 100 موضع حزب الله را در جنوب لبنان مورد حملات قرار داده است. بر اساس اعلام ارتش این اهداف شامل پایگاه های مراقبت و دیدبانی، انبارهای تسلیحات و سایر زیر ساخت های بوده است که از سوی این گروه برای پیش برده حملات استفاده می شوند. این حملات در سراسر جنوب لبنان انجام شده و منطقه سور را نیز در بر گرفته است. در این حال در شبانه روز گذشته حزب الله چندین پهپاد و گلوله خمپاره به سمت نیروها در جنوب لبنان شلیک کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در پی این حملات اخیر هیچ گزارش از زخمی شده افراد دریافت نشده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه گزارش داد که از ابتدای جنگ آمریکا اسرائیل با ایران تا کنون 29 نفر به اتهام‌های سیاسی اعلام شدند. بر اساس گزارش این خبرگزاری همچنین برای 36 نفر دیگر با همین اتهامات احکام حبس طولانی صادر شده است. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از بازداشت و محاکمه افراد به اتهام همکاری با اسرائیل، جاسوسی، اقدام آدم امنیت ملی و ارتباط با گروه‌های مخالف حکومت خبر دادند. انتشار این آمار در حال صورت می‌گیرد که نهادهای حقوق بشری طی سال‌های گذشته بارها از افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی انتقاد کردند. حکومت پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که پس از حمله شورشان به پاسگاه پلیس در ولسوالی بنوی ایالت خیبر پختونخوا و درگیری با نیروهای پلیس دست کم 5 شورشی مسلح کشته شدند. به گفته فرمانده پلیس بنو در این درگیری چند فرمانده و عضو مهم این گروه نیز کشته شدند. به گفته پلیس افراد کشته شده در حملات علیه نیروهای امنیتی و غیر نظامی دخیل بودند. حکومت ارشد امنیتی پاکستان گفتند که از مخفیگاه جنگجویان و قادر مواد منفجره نیز کشف و ضبط شده است و عملیات ها تا پاکسازی کامل منطقه جریان دارد. پلیس و مقامات پاکستانی درباره هویت مهاجمان ابراز نظر نکرده است. این درگیری در بازگاه پلیس در حال رخ داده است که هفته گذشته نیز در حمله مهاجمان بر یک پلیس در منطقه فتح خیل ولسوالی بنو 15 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت آن حمله را گروه شبه نظامی اتحاد المجاهدین پذیرفته است.
14: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بابر فرهمن معاون پیشینه شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگه جریان‌های ترکستان خواه در افغانستان آن حقوق شهروندی در چارچوب مرزهای رسمی کشور هستند و هدف برای تجزیه افغانستان ندارند. با گفته او کشورهای ترکی زبان نیز هیچ گونه تمایل به تجزیه افغانستان ندارند. بابر فرهمن روز شنبه 26 سال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دایره ترکستان خواهی برگرفته از واقعیت‌های اجتماعی افغانستان است و هدف دایره‌داران آن حفظ هویت بومی و جلوگیری است تغییر بافت جمعیتی است. او تاکید کرده است که ترکستان خواهی منشأ خارجی ندارد و کشورهای ترکی زبان نیست آن تجزیه افغانستان نیستند، زیرا یک افغانستان تکه و پارچه و درد هیچ کس نمیخورد. آقای بابر فرهمن هشدار داده است که نادیده گرفتن این مطالبات و برخورد خصمانه با آنها میتواند افغانستان را با بحرانهای عمیقتر روبرو کند. او از جریانهای سیاسی خواسته است بر جای تحریف و تحریک برای حل ریشه های اختلافات تاریخی و بومی و قومی افغانستان راه حل سیاسی جستجو کند. این اظهارات بابر فرهمن پس از آن مطرح شد که پیشتر نقیب الله فایق والی سابق فاریاب گفته بود مناطق شمالی افغانستان از میمنه تا بدخشان ترکستان جنوبی نامیده می شوند و میلیون ها ترک تبار در افغانستان خواهان ایجاد یک دولت مستقل هستند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای دکتر مجیب الرحمن عطل پژوهشگر هست. جناب آقای عطل سلام و درود به شما، خوش آمدید به این گفتگو. در این روزها بحث ترکستان خواهی یک بار دیگر در فضای سیاسی افغانستان مطرح شده است. از شما در نخست میشنویم که ریشه های ترکستان خواهی چقدر با واقعیت های تاریخی اجتماعی و سیاسی امروز افغانستان پیوند داره.
2: درود بر شما و شنونده های محترمتان. البته هر کسی به عنوان شهروند افغانستان حق داره تا در رابطه با نظام سیاسی گذشته و آینده آن اظهار نظر کنه، اما باید بعضی موارد هم در نظر گرفته شود که گاه نگاه ما نسبت به گذشته خیلی رومانتیک و نوستالژیک است. یعنی ما بعضی از واقعیت های تاریخی را انکار میکنیم و بخشی از گذشته را میبینیم که به مزاج ما و به اهداف سیاسی ما و همچنان رویکرد سیاسی ما همخوانی داشته باشد. متاسفانه طوری که ما میدانیم از گذشته ترکستان البته همچنان ریشه های استعماری داره و با آمدن روس‌ها در آسیای میانه بخشی از واحد اداریشان به عنوان ترکستان خوانده میشد یک مورد است. و مورد دیگه که ما چرا نگاه بسیار خوشبینانه نسبت به گذشته داریم این است که ترکستان همیشه هم جای امن نبوده برای اقوام. اگر ما به عنوان یک دایی سیاسی را میخواییم وقتی به گذشته نگاه میکنیم میبینیم که در کمپاینایی که امیر دوست محمد خان راه اندازی میکنه دوباره قلمرو قطران و همچنان ترکستان زیر اداره دوست محمد خان می آید، اما در همین زمان ما خانهای محلی را داریم که مثل جنگهای محلی اینها تقریبا تمام اختیارات به دست دارند و ظلم و ستم در مورد اتباعش و کسایی که مسکونی این شهرها هستند مثلا در قطران روا می دارند. یکی از آدمهایی که می تانیم با او اتا عنوان جنگسالار هم بتویم مرافی که قطران هست که همچنان به طایفی قطران تعلق دارد و نام قطران هم از یه گرفته می شود. ما در جای دیگه هم به این نکته اشاره کردم که توماس بارفیلد در یک پژوهش میدانی در رابطه با عرب های افغانستان پرداخته و او اشاره می کنه که مرافی آدم خیلی بیرحمی بود و هزاران خانواده بدخشانی را بعد از هجوم بالای بدخشان و مناطق نیزار و جایی که زیر آب بود در کندوز و جاهای دیگه در بغلان و امام صاحب در نزدیک های یا کناره های دریای آمو آورد. ولی همه اینها یعنی تقریبا تعداد بسیاری اینها جامعه های خود از دست دادن و بازارهای بردفروشی بخارا از خانات شمال ما تقریبا تأمین می شد و یکی از بخش یعنی یک بخش مهمی از اقتصاد و اصطلاح ترکستان که ما می تونیم این طرف هندوکش بلامین تشکیل میده.
1: فوایت بسیار به ریشه های تاریخی از این مسئله هم شما پرداختین و همچنان اینکه این یک بخش از امون روند استعماری هسته. حالا این فعالان سیاسی ترک تبار افغانستان از جمله آقای فرهمند و فایق و شمار زیادشان در فضای مجازی افغانستان این مسئله را حمایت کردند. اما بعض کارشناسا و فعالان به این باور هستند که ترکستان خواهی در واقع یک زنگ خطر بر تجزیه افغانستان می نوازه. از طرف دیگه وقت بحث میمنه تا بدخشان مطرح می شد، در این جغرافیا مطالعات نشان می ده و عملا ما و شما باعث شهروندان افغانستان می دانیم که نه تنها که ترک تبار ها بلکه تاجیک ها بیشترینشان هستند و می شه که ترکمن ها و ازاره ها و پشتون ها و سایر اقوام زندگی می کنند. آیا در حالت خوشبینانه اگر ترکستان را به عنوان یک واقعیت در افغانستان در نظر بگیریم، آیا تمام اقوامی که باز در این مناطق زندگی میکنند ترک هستند؟
2: از گذشته هم ببینیم با وجود از این که قطران و ترکستان هم ترکا را داشتیم، هم مردمان ازبک تاجیک ها را بیشتر مثلا در مناطق قطران در دامنه های کوه ها در بدخشان و این مناطق داشتیم، چون نیزارها و جنگ های پی در پی گذشته باعث شده بود که مردم طرف شوند و مردم بیشتر به کوه ها و دامنه های کوه ها پناه ببرند و همچنان هجوم ترکمن ها و ازبک ها مقسمی که من اشاره کردم تقریبا این مناطق غیر مسکونی ساخته بود. اما از نظر تاریخی می دانیم که ما در شمال افغانستان پادشاهی های مختلف داشتیم، گذشته تاریخی مشترک داشتیم، اقوام مختلف داشتیم، زبان های مختلف داشتیم، چین ها عرب بودند، چین ها پشتون بودند و از آمدن احمد شاه دورانی و بعد از زمان امیر عبدالرحمن خان که چگونه پیشروی روس ها در آسیای میانه باعث شد که پشتون ها در شمال به خصوص در امتداد سرحد با ترکمنستان امروزی و همچنان با بقیه کشورها جا با جا شوند. یعنی ما در چندین صد سال میبینیم که این اقوام با هم آمیختند و ما زبان های مختلف و اقوام مختلف داریم. اما گاهی سرخوردگی سیاسی و ناامیدی سیاسی باعث میشه که ما در فضای مجازی چیزهایی را مطرح کنیم که او با واقعیت‌های سیاسی افغانستان همخوانی نداره و نمیتونه واقعیت را باستان بده. ولی ما امیدوار هستیم که افغانستان در آینده کشوری باشه که سال‌های مختلف بتواند در نظام سیاسی خود باستان بده و جای باشه امن برای همه اقوام و همه زبان‌ها و جای برای کثرت‌گرایی.
1: این سرخوردگی سیاسی که شما نام بردین اشارتان به مثلا با فعالای سیاسی ترک تبار که به شامل حال بسیاری از فعالان در افغانستان میشن که در تبعید به سر میبرن، اما بعضی ها مسئله ترکستان خواهی را ربط میدن برای یک جریان کلان در منطقه، کشورهای ترک تبار و ازبک زبان و کشورهایی که در می حوزه عضویت دارند. فکر نمی کنید این ترکستان خواهی در افغانستان هم در واقع همخوان است با مو جریانی که فعلا در منطقه داره شکل می گیره؟ با اون که فعالان سیاسی مثل آقای فرهمند و آقای فایق میگن که ارتباط به مسئله نداره، کشورهای منطقه تمایل به این مسئله نداره، چطور است این مسئله؟ فکر نمی کنید کشورها واقعا با توجه به اینکه در افغانستان فعلا حاکمیت سیاسی هم به شکل قانونیش نیست و افغانستان مشروعیت بین المللی هم نداره، این مسئله ریشه داره؟ کشورهایی است که گرایش دارن علاقمند هستن تشویق میکنن این جریان ها.
2: ببینید تحولات چند سال اخیر بخصوص با قدرت رسیدن ترامپ در امریکا و همچنان جریان ناسیونالیستی و کسب چوکی ها در پارلمان های ملی، همچنان این نظریه را و تمایل در بسیاری از کشورها دوباره احیا کرده، زنده ساخته تا بعضی از مناطقی که بالای از اون ادعایی وجود داره و از نظر زبانی و فرهنگی اشتراکاتی وجود داره تا اینها پس بالا به مو خاک مادری یک جا شود. و از همین رو ما میبینیم که پاکستان هم حراس شدید نسبت به خدیجه دیبران و همچنان دایی پشتونستان خواهی داره. البته ما چنین خطر بالقوه را نسبت به مرزهای شمالی نداریم، ولی بدون شک هرگاه ما شرایط مناسب میبینیم کشورها در او علاقمند هستند بنابر منافع اقتصادی سیاسی خود دامنه نفوذ خود را گسترش بده و این میتواند در آینده و فرصتهای دیگری به عنوان یک تهدید بالقوه شمرده شود. اما مرزهای شمالی برای فعلا با وجود اشتراکات زبانی و فرهنگی با کشورهای آسیای مرکزی باز هم نمیشه به عنوان تهدید بالقوه شمرد، چون ما میفهمیم که در افغانستان طالبان امروز به قدرت رسیده و بعد از امیر عبدالرحمن خان من فکر میکنم یکانه نیرویی هست که به طور حکومت مرکزی را اداره میکنه با مو قدرتش که در گذشته هیچگاه مشاهده از این نبوده.
1: در بس نقش هویت ها و مسائل فرهنگی و همچنان هویت سیاسی دید طالبان مشخصاً چی هسته؟ حالا این صداها بیشتر از بیرون افغانستان زبزبه میشه آقایتاً، اما در داخل واقعیت قسمی که شما گفتین یک حکومت متمرکز و مستبد به شکل حاکم است و قدرت به شکل مطلقه در سلطه خود داره، نه تنها که به این مسائل توجه نمیکنه، حتی که در میان خود طالبان هم اقوام دیگه‌ای که در افغانستان زندگی میکنه مثل خود ازبک ها، تاجیک ها و هزاره ها سهم بسیار کمتر در قدرت طالبان دارن. چقدر این مسئله با واقعیت های امروزی افغانستان که طالبان در حاکمیت است همخوانی داره؟
2: البته تجربه دموکراسی و نظام جمهوری در افغانستان که به یک ناکامی بسیار بزرگی انجامید، آنچه که من برداشت ما از نظام کنونی هست همی است که ما با اون نظامی که بتانیم قدرت در یک کشوری که از نظر سیاسی و قومی متکثر است و تا هنوز نهادها توسعه نیافته، اگر در چنین شرایطی ما قدرت متکثر میسازیم و غیر متمرکز میسازیم، میتونه باعث تزلزل و همچنان تضعیف حکومت مرکزی شود. من فکر میکنم تجربه تلخ حکومت جمهوریت در افغانستان و همچنان جنگ های داخلی در گذشته که همیشه موضوع تجزیه ولایت شمالی توسط قماندان های جهادی مطرح بود، اون دراست باعث شده که نوعی از حکومت متمرکز در افغانستان طالبا تمثیل کنند و بتانند که تا هنوز البته بعضی از مدارک و شواهدی هم وجود داره که اینها تانستن امو اهداف را که داشته باشند در حکومتداری در حقیقت عملی هم کنند. البته در دراز مدت برای کشوری چون افغانستان ما باید درزهایی را از گذشته بیاموزیم و شریک سازی دیگر را در قدرت مفکر میکنم، نباید به عنوان تهدید برای قدرت سیاسی تلقی شد.
1: آقای اتال، به عنوان جنبندی از این گفتگوی کوتاه از شما اگر بشنویم که نسل جوان یک نوع

0: شهروند یک کشور شمرده میشن در قدرت سیاسی سهم نداشته باشن، میتونه این با عنوان تهدید شمرده شود و همچنین امثال های اینها با عنوان اعتراض باستان پیدا کنن. من فکر میکنم برای کشور متکثر از لحاظ قومی چون افغانستان نیاز است در آینده تا این سلاح های مختلف انعکاس پیدا کنن، تا از این سرخوردگی و همچنان ناامیدی اینها در حقیقت بنوی نجات پیدا کنن و همچنان در قدرت شریک شود، چون نیروی بزرگ انسانی را ما میتونیم در بین افراد و گروه های مختلف چی قومی چی زبانی چی زنها چی مرتاب ببینیم و اینها میتونه به عنوان پایه ها و اساس حکومتداری باشه و همچنان در قدرت سیاسی دوباره تمثیل شود و بالاخره به عنوان یک کشوری مستقل و همچنان قدرتمند در منطقه ما عرض اندام کنیم و همچنان باقی بمانیم.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه آقای دکتر مجیب الرحمن عطل، پژوهشگر. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. تهدید به مجازات، والی طالبان منتقدان را به محاکمه نظامی تهدید کرد. تلاش هیبت الله برای تقویت نظام طالبانی، رهبر طالبان از ملاها خواسته برای تطبیق فرمانهایش تبلیغ کنند. شدت نامنی ها در افغانستان، طالبان میگد 3 نفر پس از دزدی از یک صرافی در هلمند کشته شدند. و اکسیوس از خرید 300 پهپاد نظامی کوبا در اوج اختلافات با واشنگتن خبر داد. مشروع اخبار. محمد ایسوف وفا والی طالبان در بلخ دستور داد که جلو تبلیغات منفی علیه طالبان در شمال گرفته شود. او به منتقدان هشدار داد و با تبلیغات خواندن اظهارات آنها گفته اگر کسانی در مساجد، رسانه‌ها یا نشست‌های عمومی علیه نظام اسلامی تبلیغات منفی کنند، باید به محکمه نظامی معرفی شوند. حاجی زید، سخنگوی والی طالبان در بلخ، روز یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که در این نشست والیان، فرماندهان امنیه، رئیس ارکان قلعه‌اردوی 209 الفتح، ارتش و مسئولان استخبارات ولایت‌های حوزه شمال حضور داشتند. هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با اعضای شورای علمای پروان و کاپیسا از آنان خواسته فرمانها و قوانین طالبان را به مردم برسانند. او همچنان از آنان خواسته درباره نیروهای کشته شده طالبان کتاب بنویسند تا رویدادهای دوره جهاد ثبت و از کشته شدگان این گروه یاد شود. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بخشهایی از سخنرانی هیبت الله اخوندزاده رهبر این گروه را در شبکه اکس منتشر کرده است. هیبت الله از عالمان دینی خواسته برای حل مشکلات شرعی مردم در ولایت‌های خود تلاش کنند و اتحاد میان خود را حفظ کنند. او گفته است که تطبیق شریعت و رساندن آن به مردم مسئولیت عالمان دین است. منابع محلی در دایکندی به افغانستان تنشتر خبر داده که استخبارات طالبان ناظر جعفری، عامر معارف ولسوالی سنگتخت و بندر را بازداشت کرده است. بر اساس اطلاعات منابع، ناظر جعفری اخیراً با جمع‌آوری کتاب‌های مذهب جعفری توسط طالبان مخالفت کرده بود. منابع با حفظ هویتشان گفتند که آقای جعفری روز سه‌شنبه 22 ثور بازداشت شده و تاکنون از سرنوشت و اطلاعات در دست نیست و مقام‌های طالبان درباره مکان نگهداری و وضعیت او اطلاعات ندادند. ناظر جعفری از ولسوالی پنجاب ولایت بامیان است و در حکومت پیشین رئیس معارف ولایت بامیان بود. او در حال حاضر عامر معارف ولسوالی سنگتخت و بندر ولایت دایکندی و طالبان وی را از محل کارش بازداشت کرده است. مقام های طالبان تا کنون درباره بازداشت او ابراز نظر نکردند. از سوی هم یک روحانی شیعه که به تازگی از سوی اداره امر به معروف طالبان بازجویی و لتوکوب شده بر رفتار این گروه اعتراض کرده است. حسین داد شریفی میگه طالبان با زور در امور مذهبی شیعان دخالت میکند. شریف ولید گزارش میدهد.
1: ولی یک مشت آمد و عمامه پرید و همین مقدار از بیشتر نه.
2: حسین داد شریفی یکی از روحانیون شناخته شده اهل تشیع در میان صدها تن از پیروان خود. او میگوید مجبور شده است لب به سخن باز کند.
1: ده ها عالم را به عنوان جرم طلب کردن، در حوزه تعهد گرفته، امضا گرفته، عکس گرفته، ضامن گرفته که بعد از این تکرار نشه و اگر 6 ماه زندان برد. یعنی چی؟ تغییر مذهب نیست والله.
2: با قول آقای شریفی، اداره های امر به معروف طالبان حتی زنان و مردان جوان هزاره را در مسیر راه‌ها پرسجو، بازداشت و توهین می کنند.
1: اولا که انصاف نیست این زوج و زوجه را در بازار برای خرید کسی که من عقدش را خوانده بودم، خلا برای خرید عروسی رفته بوده من روی کدام که تو سوال بود تو چی میشه؟ ما همسرش کجای عقدنامه بود؟ در کجای دنیا در بازار عقدنامه سوال شده؟ والله
3: این حالا ما بریم تبر گرفته در یک درخت خوش کرد که بزنیم و نمیشه.
2: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گفته است که افزایش فشارهای گسترده بر شیعیان شکاف‌های اجتماعی در افغانستان را افزایش می‌دهد. گروه طالبا با اعمال ظلم و استبداد قومی و مذهبی و ایجاد فاصله بین حاکمیت و مردم افغانستان عمر حاکمیت خود را کوتاه‌تر و کوتاه‌تر می‌کنند. تاریخ به کرات ثابت کرده که هر حکومتی که با مردم خود نبوده و در برابر مردم ظلم روا داشته دیر یا زود سقوط کرده. امارت طالب هم از این قاعده استثنا نیست.
4: سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل بارها هشدار دادند که شیعیان و هزاره ها تحت فشار شدید و محدودیت های مذهبی و اجتماعی قرار دارند. کارشناسان میگویند این اقدامات آزادی های مذهبی و حاکمیت قانون را تضعیف کرده.
5: توهین و تحقیر و سلب آزادی های مذهبی جامعه شیعه و به ویژه اهانت و تحقیر عالمان و رهبران مذهبی جامعه شیعه خلاف عقل، اخلاق و آینده نگری سیاسی است.
4: پیشتر نیز گزارش های از فشار بر جامعه اسماعیلیه در بدخشان منتشر شده. ویدیوهای مستندی در شبکه های اجتماعی انتشار یافته که نشان می دهد افراد طالبان اعضای جامعه اسماعیلیه را به تغییر مذهب وامی دارند. سخنگویان طالبان اما بارها اعلام کردند که تمامی اقوام و فرقه های مذهبی در افغانستان در اجرای مناسک خود آزادند. گزارش های مردمی ولی حاکی از واقعیت های درونی جامعه هزاره و شیعه در افغانستان است. گزارش هایی که نشان می دهد فشارهای تبعیض‌آمیز هر روز بیش از گذشته بر شیعیان افغانستان اعمال می شود. شریف ولید، لندن.
0: ادامه خبرها. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که سلامت زنان در افغانستان با بسته شدن مراکز صحی، کمبود کارمندان زن، محدودیت برای آموزش دختران و کاهش کمک‌های خارجی با بحران جدی روبرو شده است. این شبکه در گزارش تازه نوشته است که دسترسی زنان به ویژه زنان روستایی به خدمات صحی در سالهای اخیر دشوارتر شده و بسته شدن کلینیک‌ها، کمبود دکتران و قابله‌های زن و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها باعث شده است که بسیاری از زنان نتوانند حتی هزینه رفتن به نزدیکترین مرکز صحی را پرداخت کنند. شبکه تحلیلگران افغانستان نوشته است که این تصمیم آینده صحت زنان در افغانستان را با تهدید جدیدتر روبرو کرده است، زیرا با بسته شدن مکاتب متوسطه و دانشگاه ها برای دختران، نسل تازه دکتران، قابله ها و کارمندان زن صحی دیگر تربیت نمی شود. بابور فرهمند، معاون پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که جریان های ترکستان خواه در افغانستان خواهان حقوق شهروندی در چارچوب مرزهای رسمی کشور هستند و هدف برای تجزیه افغانستان ندارند. به گفته او کشورهای ترکی زبان نیز هیچ گونه تمایل به تجزیه افغانستان ندارند. بابور فرهمند روز شنبه 26 ثور در شبکه اجتماعی اکس نوشته که دایه ترکستان خواهی برگرفته از واقعیت‌های اجتماعی افغانستان است و هدف دایه داران آن حفظ هویت بومی و جلوگیری از تغییر بافت جمعیتی است. او تاکید کرده که ترکستان خواهی منشأ خارجی ندارد و کشورهای ترکی زبان خواهان تجزیه افغانستان نیستند، زیرا که افغانستان تکه و پارچه به درد هیچ کس نمی خورد. در این مورد همکارم ضیا فیروزپور گفتگوی داشت با مجیب الرحمن عطل، پژوهشگر و فعال سیاسی، که با هم میشنویم.
6: البته هر کسی به عنوان شهروند افغانستان حق دارد تا در رابطه با نظام سیاسی گذشته و آینده آن اظهار نظر کنه، اما باید بعضی موارد هم در نظر گرفته شود که گاه نگاه ما نسبت به گذشته خیلی رومانتیک و نوستالژیک است. یعنی ما بعضی از واقعیت‌های تاریخی را انکار میکنیم و بخشی از گذشته را میبینیم که به مزاج ما و به اهداف سیاسی ما و همچنان رویکرد سیاسی ما همخوانی داشته باشد. متاسفانه طوری که ما میدانیم از گذشته، ترکستان البته همچنان ریشه های استعماری داره و با آمدن روس‌ها در آسیای میانه بخشی از واحد اداریشان به عنوان ترکستان خوانده میشد. یک مورد است و مورد دیگه که ما چرا نگاهی بسیار خوشبینانه نسبت به گذشته داریم این است که ترکستان افغانستان همیشه هم جای امن نبوده برای اقوام. اگر ما به عنوان یک دایی سیاسی را میخواییم، وقتی به گذشته نگاه میکنیم میبینیم که در کمپاینایی که امیر دوست محمد خان راه اندازی میکنه، دوباره قلمرو قطر و همچنان ترکستان زیر اداره دوست محمد خان میآید. اما در همین زمان ما خانهای محلی را داریم که مثل جنگهای محلی اینها تقریبا تمام اختیارات به دست دارن و ظلم و ستم در مورد اتباعش و کسایی که مسکونی این شهرها هستند مثلا در قطران روا میدارن. یکی از آدمهایی که میتونیم با او حتی عنوان جنگسالار هم بتویم مرافی که قطران هست که همچنان به طایفه قطران تعلق داره و نام قطران هم از این گرفته میشه. من در جای دیگه هم به این نکته اشاره کردم که توماس بارفیلد در یک پژوهش میدانی در رابطه با عربهای افغانستان پرداخته و او اشاره میکنه که مرا آدم خیلی بیرحمی بود و هزاران خانواده بدخشانی را بعد از هجوم بالای بدخشان به مناطق نیزار و جایی که زیر آب بود در کندوز و جاهای دیگه در بغلان و امام صاحب نزدیک های یا کناره های دریای یامو آورد، ولی همه اینها یعنی تقریبا تعداد بسیاری اینها جامعه های خود از دست دادن و بازارهای بردفروشی بخارا از خانات شمال ما تقریبا تأمین می شد و یکی از بخش یک بخش مهمی از اقتصاد و اصطلاح ترکستان که ما می تونیم این طرف هندوکش بنامیم را تشکیل می داد.
0: ادامه خبرها. رسانه برتنوی دین مل در یک گزارش اختصاصی روایت یک زن 33 ساله افغان را نوشته است که میگوید طالبان پس از بازگشت به قدرت او و پدرش را بازداشت و شکنجه کرد. او میگوید در کودکی نیز شاید شلاق خوردن پدرش و ازدواج اجباری خواهر 14 ساله اش بود. شکریه به این روزنامه گفته است که نخستین بار در 8 سالگی خشونت طالبان را دیده است. با گفته او طالبان پدرش را در برابر مردم شلاق زد، صورتش را با تیل موتر سیاه کرد و او را در کوچه‌های روستا گرداند و سپس زندانی کرد. پدر شکریه در زمان محمد نجیب الله افسر نظامی بود. شکریه میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان همین سابقه باعث شد که خانواده او هدف قرار بگیرد. نصیر احمد فوق سرپرست نمایندگی دایم افغانستان در سازمان ملل به گزارش افغانستان اینترنشنال درباره ازدواج اجباری یک زن متأهل در دایکندی و آزار جنسی زنان توسط افراد مرتبط با طالبان واکنش نشان داد. او این رویدادها را نمونه از فساد، ظلم و استبداد در حاکمیت طالبان توصیف کرده است. آقای فایق روز شنبه با بازنشر گزارش افغانستان اینترنشنال در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که ازدواج اجباری زنان نکاشته در دایکندی، زندانی کردن خبرنگاران طلوع و بازداشت زنان در هرات نمونه های دیگر از ظلم، سرکوب و استبداد حاکم است. بیشتر یک زن از دایکندی در فایل صوتی ارسالی به افغانستان اینترنشنال گفت که مقام های طالبان و افراد زورمند مورد حمایت این گروه از زنان مجرد و متأهل درخواست رابطه جنسی می کنند. در ارتباط به هشدار نماینده افغانستان در سازمان ملل از ادامه سرکوب زنان از سوی طالبان، همکارم زیا فیروزپور گفتگوی داشت با زهرا وندو فعال حقوق بشر.
7: وضعیت زنان افغان متاسفانه یک چیز عمومی، یک برداشت عمومی هست که زنان افغان نمیتونن دیگر دانشگاه برن، نمیتونن دیگر مدرسه برن و نمیتونن کار بکنن. این برداشت عمومی است. اما اینکه زنان چه مشکلاتی در واقع در زندگی روزمره خود دارن، جزئیاتی هست که عموما از چشم دنیا پنهان میمونه به دلیل سانسور شدن اخبار، به دلیل بازتاب نیافتنش و از یک طرف دیگه به دلیل عادی سازی کردن این موضوعات. وقتی که فعلا در دنیا بحث از زنان افغان مطرح میشه و تمام مشکلاتی که دارن، او من گفته میشه خب افغانستان است، طالبان هستند، مسائل سنتیشان است، مسائل دینی و مذهبیشان است، سیاست های افغانستان تقاضا میکنه. و متاسفانه بیشتر دلسوزی هست به جای اینکه واقعا اقدام جدی گرفته بشه و وضعیت زنان به عنوان اپارتاید جنسی و به عنوان نقض حقوق بشر و جنایت بین المللی حساب بشه. و همین مسئله میبینیم که همین بی‌تفاوتی های دنیا نسبت به افغانستان باعث میشه که روز به روز نظام مستبد طالبان در افغانستان روز به روز زندگی و شرایط برای زنان افغان، دختران افغان متاسفانه سخت‌تر بسازن. در گذشته به عنوان یک خانم افغانستانی در افغانستان امید دم این بود که نسل بعد از ما، کسایی که دخترایی که از ما جوان‌تر هستند، اینها کسایی هستند که ما به عنوان یک فعال حقوق زن تمام تلاش خودم میکنم که 10 قدم از ما جلوتر باشن، اما متاسفانه فعلا ما میبینیم که 10 قدم افغانستان و زنان افغانستان به عقب رفتن.
8: متاسفانه خانم بنده، این که این خشونت هایی که در افغانستان هست اما از چشم مردم پنهان میمونه، اما عادی سازی شده، شما اشاره کردین، چقدر این نگرانی وجود داره که به عنوان یک سیستم تبدیل شود، سیستمی که تحت استبداد حاکمیت طالبان زنان بیشتر از پیش مورد خشونت قرار بگیرن، مورد اذیت قرار بگیرن، و این به عنوان یک سیستمی که جامعه ایران مردای افغانستان هم قبول بکنه، چقدر میتونین نگران ازی باشه شما که جا بفته در افغانستان، نهادینه بشه در جامعه افغانستان؟
7: متاسفانه ما باید بگم این تبدیل به سیستم شده از وقتی که دولت افغانستان سقوط کرد، و در حال حاضر و همچنان ما آثار بسیار زیادی حتی از دوره اول طالبان در بین مردم، در اجتماع، در فرهنگ و در انعنات افغانستان میبینیم که هنوز از طی سالیان سال افغانستان در حال رشد بود تا این افکار عوض بشه و این افکار زنستیزانه تبدیل به افکار حامی زنان بشه. و طبیعی هست که فعلا آن چیزی که شما به او اشاره کردین تبدیل به یک سیستم شده. در افغانستان تمام تبعیضی که علیه زنان قرار میگیره، نه تنها در بحث فرهنگی و غیر رسمی هست، بلکه همه چیز فعلا در قانون و سیاستی هست که طالبان برای خانمهای افغانستانی وضع کردن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی هستید. ادامه خبرها. یک شنونده افغانستان روز یک شنبه در فایل صوتی که به افغانستان اینترنشنال فرستاده از آنچه اشتباهات املایی و روند پیچیده اداری در اداره ثبت احوال نفوذ تحت کنترل طالبان خوانده انتقاد کرده است. این شنونده میگوید که اشتباهات املایی در اسناد و اطلاعات ثبت شده توسط ماموران این اداره شهروندان را مجبور میکند برای استای آن بارها به ادارات دولتی مراجعه کنند و زمان زیاد را در روند اداری از دست بدهند. او همچنان از روند طولانی و کاغذ پراگنی های زمانگیر شکایت کرده و گفته است که حدود 2 هفته در دهلیز های اداره ثبت احوال نفوذ سرگردان شده است. مقام های طالبان تا کنون در مورد این اظهار نظر واکنش نشان نداده است. جبهه آزادی افغانستان گفته که عملیات بهاری این جبهه در بدخشان آغاز شده و طالبان در برخ مناطق مجبور به عقب نشینی شدند. جبهه آزادی افغانستان از آغاز عملیات بهاری علیه طالبان در بدخشان خبر داده و گفته است که نیروهایش در هفته‌های گذشته چندین بار با طالبان درگیر شده و دست کم 4 حمله این گروه را در دره خستک دفع کردند. همکارم سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
9: سلام علیکم تمام هموطنان.
10: چالش امنیتی جدید برای طالبان در بدخشان.
9: بدخشان افغانستان.
10: جبهه آزادی از آغاز عملیات بهاری در بدخشان خبر داده. به گفته این جبهه، کماندوهایش در مناطق مختلف جابجا شده‌اند.
9: با تمام نیروهای خود و همسنگران خود در تمام گوشه و کنار بدخشان ما موجود هستیم و طالبان که توطئه میکنند که نیروهای جبهه آزادی نیست و ما موجود هستم، حاضر هستم در برابر طالبان مقاومت و در برابر هر گونه حملات آن پاسخگو هستم و استادگی در برابر هر فرد یزیا خواهیم.
10: در بیانیه جبهه آزادی آمده که در 1 ماه گذشته در چندین مورد با طالبان درگیر شده و این گروه را در دره خستک مجبور به عقب نشینی کرده. جبهه آزادی مدعی شده که حضور نیروهایش در بدخشان سبب شده طالبان به اعمال فشار بر مردم، محدودیت رفت و آمد، تلاشی خانه به خانه و حتی بازداشت شماره از طالبان بومی اقدام کنند. این جبهه به مخالفان جنگ با طالبان هشدار داده که در مسیر بقای طالبان حرکت می کنند و مردم افغانستان میان صلح و تسلیم دچار خطای محاسباتی نخواهند شد. طالبان هنوز به این بیانیه جبهه آزادی واکنش نشان ندادند. پیشتر شورای امنیت سازمان ملل در گزارش گفته بود که گروه های نظامی مخالف طالبان چالش جدی برای حاکمیت این گروه نبودند. با این حال رهبران برخی گروه های نظامی مخالف طالبان از عدم حمایت جامعه جهانی شاکی‌اند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: فرمانده امنیت طالبان در هلمند اعلام کرد که 3 نفر پس از دزدی از یک صرافی در رسولی گرش کشته شدند. بر بنیاد گزارش طالبان این رویداد پس از درگیری میان افراد متهم به دزدی و نیروهای این گروه رخ داده و 2 غیر نظامی نیز زخمی شدند. رادیوی پلیس، رسانه وابسته به وزارت داخله طالبان، روز یکشنبه با نقل از فرماندهی طالبان در هلمند مدعی شده که افراد کشته شده مسلح بوده و مقدار زیاد پول را از یک صرافی سرقت کرده بودند. با این حال طالبان جزئیات درباره هویت افراد کشته شده، نام صرافی و چگونگی رویداد ارائه نکرده است. دوره دوم کنکور 1405 این هفته در 18 ولایت و 3 حوزه نورستان برگزار می شود. آمار رسمی از کاهش شمار شرکت کنندگان خبر می دهد و دختران نیز از سال 1401 تا کنون شرکت در کنکور محروم ماندند. سمیا ولی‌زاده گزارش می دهد.
11: نه از شور رقابت خبری هست و نه از صف‌های طولانی دخترانی که برای آینده‌شان تلاش می‌کنند. دوره دوم کنکور 1405 خورشیدی در 18 ولایت و 3 حوزه نورستان برگزار می‌شود. اما آمارها از کاهش شمار اشتراک کنندگان خبر می‌دهد. بر اساس آمارهای رسمی در سال‌های اخیر شمار اشتراک کنندگان کنکور در افغانستان روند کاهشی داشته است. در سال 1399 حدود 240 هزار نفر در این آزمون شرکت کردند که دختران نیز شامل آن بودند. این رقم در سال 1400 به 180 هزار نفر کاهش یافت. سال بعد در 1401 شمار اشتراک کنندگان به 125 هزار نفر رسید. با این تفاوت مهم که از این سال به بعد دختران دیگر در کنکور اشتراک نداشتند. در 1402 تعداد اشتراک کنندگان به 85 هزار نفر کاهش یافت. سال پس از آن یعنی 1403 اندکی افزایش دیده شد و تعداد به 87 هزار نفر رسید. در سال 1404 این رقم به 150 هزار نفر افزایش یافت و امسال بار دیگر 120 هزار نفر اشتراک کردند. این آمار نشان می‌دهد که علاوه بر نوسان در تعداد کل اشتراک کنندگان، حذف حضور دختران از سال 1401 به بعد تغییر مهمی در ترکیب اشتراک کنندگان کنکور ایجاد کرده است.
12: بدون حضور طالبان من امسال می توانستم که به امتحان کنکور اشتراک کنم. من و همچنین هم سینفیایم ما خانه نشین شدیم. افسردگی در بین جوانان زیاد شده، در بین خانم ها، در بین آقایان.
11: در تازه ترین مورد امتحان کنکور در ولایت هرات برگزار شد، ولایتی که همواره یکی از پر جمعیت ترین حوزه های کنکور در افغانستان به شمار می رفت. در سالهای نچندان دور بیش از 50% اشتراک کنندگان کنکور در هرات را دختران تشکیل می دادن. این ولایت از مراکز مهم رقابت آموزشی محسوب می شد. اما امسال تنها حدود 3500 اشتراک کننده در کنکور این ولایت شرکت کرده اند. در حالی که در سال 1400 شمار اشتراک کنندگان در هرات حدود 11 هزار نفر بود که بیش از نیمی از آنان حدود 56% را دختران تشکیل می دادن. این آمار کاهش چشمگیر حضور اشتراک کنندگان و تغییر ترکیب جنسیتی این آزمون را در هرات به خوبی نشان می دهد.
0: ادامه خبرها. اکسیوس گزارش شد که کوبا بیش از 300 پهباد نظامی خریداری کرده و اخیرا نیز گفتگو درباره استفاده از این فناوری نظامی را برای حمله به پایگاه آمریکا در خلیج گوانتانامو، شناورهای نظامی آمریکا و احتمالا شهرک کویس در ایالت فلوریدا در حدود 145 کیلومتری شمال هاوانا آغاز کرده است. یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه خبری اکسیوس گفته است که اطلاعات که در اختیار واشنگتن قرار دارد و میتون بهانه برای اقدام نظامی آمریکا باشد نشان میده که دولت دونالد ترامپ کوبا را به دلیل پیشرفت‌های جنگ پهپادی و حضور مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در هاوانا یک تهدید جدی تلقی میکند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم ضیا فیروزپور دنبال کنید.
13: رویدادهای جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز شنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بدی روبرو خواهد شد. و در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته است که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه به این شبکه خبری گفته است: هیچ نظری ندارم که آیا آنها یعنی مقامات ایرانی این کار را خواهند کرد یا نه. اگر این کار را نکنند روزگار بسیار بدی در انتظارشان خواهد بود. بسیار بد. بهتر است که به یک توافق برسند. ترامپ روز جمعه بار دیگر تأکید کرد که آخرین پیشنهاد صلح جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. پیشتر نیویورک تایمز گزارش کرده بود که آمریکا و اسرائیل در حال انجام تدارکات فشرده برای سرگیری احتمالی حملات علیه ایران هستند. بعد نوشته این روزنامه دستیاران ارشد ترامپ درهایی را برای بازگشت به حملات نظامی آماده کردند. هرچند رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره گام بعدی تصمیم نگرفته است. اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که حدود 100 موضع حزب الله را در جنوب لبنان مورد حملات قرار داده است. اساس اعلام ارتش این اهداف شامل پایگاه های مراقبت و دیدبانی، انبارهای تسلیحات و سایر زیر ساخت هایی بوده است که از سوی این گروه برای پیشبرد حملات استفاده می شوند. این حملات در سراسر جنوب لبنان انجام شده و منطقه سور را نیز در بر گرفته است. در این حال در شبانه روز گذشته حزب الله چندین پهپاد و گلوله خمپاره به سمت نیروها در جنوب لبنان شلیک کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در پی این حملات اخیر هیچ گزارش از زخمی شدن افراد دریافت نشده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه گزارش داد که از ابتدای جنگ آمریکا اسرائیل با ایران تا کنون 29 نفر به اتهام‌های سیاسی اعلام شدند. بر اساس گزارش این خبرگزاری همچنین برای 36 نفر دیگر با همین اتهامات احکام حبس طولانی صادر شده است. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از بازداشت و محاکمه افراد به اتهام همکاری با اسرائیل، جاسوسی، اقدام آدمه امنیت ملی و ارتباط با گروه‌های مخالف حکومت خبر دادند. انتشار این آمار در حال صورت می‌گیرد که نهادهای حقوق بشری طی سال‌های گذشته بارها از افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی انتقاد کردند. حکومت پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که پس از حمله شورشان به پاسگاه پلیس در ولسوالی بنوی ایالت خیبر پختونخوا و درگیری با نیروهای پلیس دست کم 5 شورشی مسلح کشته شدند. به گفته فرمانده پلیس بنو در این درگیری چند فرمانده و عضو مهم این گروه نیز کشته شدند. به گفته پلیس افراد کشته شده در حملات علیه نیروهای امنیتی و غیر نظامی دخیل بودند. حکومت ارشد امنیتی پاکستان گفتند که از مخفیگاه جنگجویان و قادر مواد منفجره نیز کشف و ضبط شده است و عملیات ها تا پاکسازی کامل منطقه جریان دارد. پلیس و مقامات پاکستانی درباره هویت مهاجمان ابراز نظر نکرده است. این درگیری در بازگاه پلیس در حال رخ داده است که هفته گذشته نیز در حمله مهاجمان بر یک پلیس در منطقه فتح خیل ولسوالی بنو 15 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت آن حمله را گروه شبه نظامی اتحاد المجاهدین پذیرفته است.
14: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیا هاشمیان، خوش آمدید در این مجموعه. تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. هشدار جدی رئیس جمهوری آمریکا به تهران. ترامپ میگوید اگر ایران به زودی اقدام نکند چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. بزرگترین حمله اوکراین به روسیه در یک سال گذشته. 4 نفر در مسکو کشته شدند. زلنسکی این حملات را پاسخ اوکراین به حملات روسیه خواند. با حافظه گیاهی زمین در معرض نابودی. دانشمندان از خطر انقراض گسترده گیاهان گلدار هشدار دادند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با خبرهای آخرین تحولات از خاورمیانه آغاز میکنیم. مهمترین خبر روز این است که دونالد ترامپ از جمهوری آمریکا ساعات پیش جمهوری اسلامی هشدار داده که هر چی زودتر اقدام کند وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهند ماند. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خودش نوشته که زمان به سرعت برای تهران در حال سپری شدن است. این هشدار در حال صورت میگیرد که رسانه‌های آمریکا از آمادگی آمریکا و اسرائیل برای حمله دوباره به ایران گزارش دادند. امروز رسانه‌های ایران هم اعلام کرد که تهران پاسخ خود به پاکستان سپرده است. همکارم رحمان کاکر که این خبرها را دنبال کرده از استودیوی لندن با ما همراه شده. رحمان، وضعیت جدی شده میره. آیا احتمال ازی وجود داره که دوباره ایالات متحده دست به درگیری بزنه و حملات نظامی دوباره آغاز شده از هر دو طرف؟
1: نازیت تنش‌ها رو به افزایش است. امروز روز یکشنبه دونالد ترامپ در شبکه تروس سوشال نوشت که یه زمان برای ایران رو به پایان است. او گفته که اگر ایران فوراً اقدام نکند چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. دقیقاً امروز دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم دیدار کرده و رسانه‌ها گزارش دادند که دو طرف روی موضوع و تنش‌ها با ایران گفتگو کرده. همزمان با این وزیر داخلی پاکستان محسن نقوی در دومین روز خود در دومین روز سفر خود به ایران پس از دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با محمد باقر قالیباف هم دیدار کرده و ایران گفته که پیشنهادهای خود را به پاکستان تسلیم کرده. و اکسیوس به نقل از دو مقام نظامی آمریکایی گزارش داده پس از نشر پیام ترامپ گفته که روز سه‌شنبه قرار است دونالد ترامپ با تیم امنیتی خود در قصر سفید جلسه امنیتی برگزار کنه و این جلسه روی محور اقدام نظامی دوباره علیه ایران خواهد بود. نازیه،
0: همکارم رحمان کاکر، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودین. یک کاشو میپردازیم به ادامه خبرهای. کارشناس نزدیک به حکومت ایران برای نخستین بار به صراحت از حمایت تهران از طالبان در دوران حضور آمریکا در افغانستان سخن گفته است. محمد مرندی میگوید ایران به طالبان کمک کرد تا در برابر آمریکا بجنگند، در حالی که هیچ کشور دیگر حاضر به این همکاری نبود. همکارم میرویس اوریا گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم.
2: ایران سالها هر گونه حمایت از طالبان را رد میکرد، اما حالا یک چهره نزدیک به جمهوری اسلامی روایت متفاوت ارائه کرده. محمد مرندی، کارشناس نزدیک به حکومت ایران، در یک مصاحبه تازه گفته ایران به طالبان کمک کرد تا با آمریکا بجنگد. اظهاراتی که بار دیگر پرسش‌های قدیمی درباره نقش تهران در جنگ افغانستان را زنده کرده.
3: چه کسی به طالبان کمک کرد و به آنها توانایی جنگ با آمریکایی ها را داد؟ ایران بود. هیچ کسی دیگری این کار را نمی کرد. نه عربستان، نه ترکیه و نه پاکستان.
2: با گفته محمد مرندی، ایران پس از حضور آمریکا در افغانستان تصمیم گرفت از طالبان در برابر آنچی او اشغال آمریکا می خواند حمایت کند. او البته تاکید می کند که جمهوری اسلامی با سیاست های طالبان علیه زنان موافق نیست.
3: ما طرفدار طالبان نیستیم، چون آنها اجازه نمی‌دهند دختران به مکتب بروند. ما کاملا مخالف این سیاست‌ها هستیم.
2: رابطه تهران و طالبان برای سالها در حاله از ابهام و گمانه‌زنی قرار داشت. ایالات متحده و دولت پیشین افغانستان بارها تهران را متهم کرده بودند که به طالبان پناه، سلاح و امکانات نظامی می دهد. اتهاماتی که جمهوری اسلامی آن را تبلیغات سیاسی امریکا می خوند. با این حال، روابط تهران و طالبان در دو دهه گذشته به تدریج تغییر کرد. ایران که در دهه 1990 میلادی از دشمنان اصلی طالبان بود و حتی پس از قتل دیپلمات‌هایش در مزار شریف تا آستانه‌ی جنگ با طالبان پیش رفت، بعد از حضور آمریکا در افغانستان به سمت تعامل تاکتیکی با این گروه رفت. تهران زیر نام نشست‌های صلح بارها میزبان هیئت‌های طالبان شد. روابطی که حالا از تعامل سیاسی به همکاری‌های گسترده اقتصادی و امنیتی رسیده. طالبان نیز در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران از تهران حمایت کردند.
3: وقتی سلیمانی کشته شد، یک هیئت بزرگ طالبان به تهران آمد تا تسلیت بگوید.
2: حالا اظهارات تازه محمد مرندی برای نخستین بار بخشی از آنچه سالها در سطح اتهام مطرح می شد را به گونه علنی تایید می کند. روایتی که نشان می دهد جنگ افغانستان فقط در میدانهای داخلی رقم نخورد، بلکه بخشی از رقابتها و بازی‌های بزرگ منطقه‌ای هم بود. میروی سوریا، لندن.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. یک راننده دست کم 8 عابر پیاده را در شمال ایتالیا زخمی کرد. به گفته مقام‌های صحی وضعیت برخی از زخمی‌ها وخیم است. پلیس محلی اعلام کرد که راننده این موتر بازداشت شده و تحقیقات برای روشن شدن انگیزه او و توریستی بودن یا نبودن این رویداد آغاز شده است. دولت بریتانیا از استقرار یک سامانه کم هزینه ضد پهباد جدید در خاورمیانه خبر داده است. این سامانه که روی جنگنده های تایفون نصب می شود با استفاده از هدفگیری لیزری قادر به سرنگونی پهپادها و دیگر تهدیدهای نظامی است. به گفته وزارت دفاع بریتانیا، هدف این سامانه که ظرف چند ماه از مرحله آزمایش به مرحله استقرار رسیده، حفاظت از شهروندان بریتانیایی و شرکای منطقه‌ای در برابر حملات پهپادی است. مدیر عامل مرسدس بنز اعلام کرده که اگر از نظر مالی سود داشته باشد، این شرکت آلمانی آماده تولید تجهیزات دفاعی و نظامی است. او در گفتگو با والس ژورنال ضمن اشاره به ناامن‌تر شدن شرایط جهانی از ضرورت افزایش توان دفاعی اروپا گفته و تاکید کرده که شرکت مرسدس بنز حاضر است نقش مثبت در این مسیر ایفا کند. سازمان اطلاعات ملی ترکیه از متلاشی شدن یک شبکه بین المللی جاسوسی وابسته به دو سرویس اطلاعاتی خارجی خبر داده. منابع امنیتی اعلام کردند در عملیات همزمان در 4 ولایت 7 مظنون بازداشت شدند و 2 نفر دیگر هم از قبل در بازداشت بودند. به گفته مقام‌ها این شبکه به طور مخفیانه اطلاعات حساس را جمع‌آوری و به خارج از کشور منتقل می‌کردند. همکارم نرگس ورخش گزارش می‌دهد.
4: منابع امنیتی ترکیه گزارش دادند که سازمان اطلاعات امنیت ملی ترکیه یک شبکه بین‌المللی جاسوسی را در ترکیه شناسایی و خونسا کرده. این عملیات که بسیار بلند مدت هم عنوان شده در همکاری با اداره دادستانی کل آنکارا و اداره مبارزه با تروریسم این کشور برای یک مدت طولانی در جریان بوده که در پی آن 7 نفر از این شبکه جاسوسی شناسایی و بازداشت شدند. پس از بررسی های لازم دستور بازداشت رسمی این افراد صادر شده و در واقع تحقیقات بیشتر در این پرونده همچنان ادامه داره. منابع امنیتی ترکیه میگن که برای یک زمان طولانی این شبکه جاسوسی در ترکیه فعالیت داشته و آنها معلومات از افراد، گروه ها و نهادهای مدنی و دولتی را جمع‌آوری می‌کردند و به 2 سرویس اطلاعات خارجی انتقال می‌دادند. هنوز مشخص نیست که این 2 سرویس اطلاعات خارجی مربوط کدام کشورها می‌شوند، اما می‌دانیم که از اواخر سال گذشته تا کنون دولت ترکیه در پی عملیات‌های مشابه توانسته چند مورد از شبکه‌های جاسوسی را شناسایی و افراد را بازداشت کند، از جمله چند شبکه جاسوسی برای اسرائیل و در تازه ترین مورد هم یک شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی شناسایی و خونسا شده بودند. هدف شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی جمع‌آوری اطلاعات از پایگاه نظامی انجرلیگ در آدانا بود که آنها در تلاش تصویربرداری و جمع‌آوری اطلاعات بودند تا در نهایت برای حمله به این پایگاه استفاده شوند، چیزی که از سوی نیروهای امنیتی ترکیه خونسا و جلوگیری شده بود.
0: اما مرتبط به جنگ اوکراین و روسیه، در حملات بهبادی اوکراین به مناطق مختلف روسیه از جمله مسکو دست کم 4 نفر کشته و 12 نفر دیگر هم زخمی شدند. سرگی سوبیانین شهردار مسکو گفته که پدافند هوایی در 24 ساعت گذشته بیش از 80 پهباد را که به سمت مسکو در حرکت بودند سرنگون کرده است. وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرده که بیش از 500 پهباد را در 24 ساعت گذشته سرنگون کرده است. گزارش می‌بینیم از همکارم نوید محمدی.
5: شب ناآرام در مسکو. این ساختمان مسکونی هدف قرار گرفته است. مقام های روسی گفتند که 3 نفر به شمول یک زن در مسکو و 1 نفر دیگر در بلگراد کشته شدند. شهردار مسکو به خبرگزاری تاس گفته که پدافند هوایی از نیمه شب گذشته 81 پهپاد را در مسیر پایتخت سرنگون کرده است. وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرده که در سراسر کشور در 24 ساعت 556 پهپاد سرنگون شده. این بزرگترین حمله کیف در یک سال گذشته خوانده شده است. پالایشگاه نفت مسکو و 3 خانه آسیب دیده. این ویدیو را هم ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در صفحه اکس خود نشر کرده و نوشته که این پاسخی به حملات مسکو بود.
6: پاسخ ما به طولانی کردن جنگ از سوی روسیه و حملاتش به شهرها و جوامع ما کاملا موجه است. ما آشکارا به روس‌ها می‌گوییم که دولتشان باید به جنگ خود پایان دهد. تولید کنندگان پهپادها و موشک‌های دوربرد اوکراینی به کار خود ادامه می‌دهند. من از سرویس امنیتی اوکراین و همه نیروهای دفاعی اوکراین به خاطر دقت

0: سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که شیوعی ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به وضعیت اضطراری رسیده است. بر اساس اعلام مقام‌های بهداشت، دست کم 80 نفر در ولایت ایتوری در شرق کنگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا نیز تاکنون ثبت شده است. محب مدثر گزارش می‌دهد.
1: شیوعی دوباره ویروس مرگبار ابولا در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو زنگ خطر تازه‌ای را در مرکز آفریقا به صدا درآورده. تا کنون دست کم 80 نفر در ولایت اتوری در شرق کنگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده است. سازمان جهانی بهداشت وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرده است. هرچند می‌گوید وضعیت فعلی معیارهای یک همگیری جهانی را ندارد، اما خطر گسترش فرامرزی بالاست. ویروس به خارج از کنگو نیز سرایت کرده و دو مورد ابتلا در یوگاندا تایید شده است. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید گونه فعلی ابولا ناشی از ویروس بوندیبوگیو است، گونه‌ای که هنوز هیچ واکسن یا درمان تایید شده برای آن وجود ندارد. وزیر صحت کنگو میگوید عملیات اضطراری و اعزام تیم‌های تخصصی برای مهار بیماری آغاز شده.
2: روند این همگیری تازه به آغاز همین ماه باز می‌گردد، زمانی که پنجم ماه می نخستین هشدار از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت شد. تیم‌های ما فوراً بسیج شدند و در هشتم ماه می این هشدار را به طور رسمی تایید کردند.
1: در این حال سازمان بهداشت جهانی هم برای حمایت از عملیات مقابله با این بیماری کمک‌های فوری را اختصاص داده است.
3: امروز 500 هزار دلار از صندوق اضطراری سازمان جهانی بهداشت را برای حمایت فوری از روند مقابله با این شیوع اختصاص دادم.
1: همزمان مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آفریقا اعلام کرده نشست فوری مشترک با مقام های کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی برگزار می کند تا هماهنگی های مرزی برای مهار بیماری تقویت شود. با وجود افزایش نگرانی ها، سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواسته از بستن مرزها و اعمال محدودیت های مرزی خودداری کنند، زیرا امکان عبورهای غیر رسمی مرزی را افزایش می دهد و کنترل بیماری دشوارتر می شود. این نهاد از دولت ها خواسته در عوض سازوکارهای مدیریت بحران را فعال کنند. غربالگری در مرزها را افزایش دهند و موارد تایید شده را فوراً قرنطینه کنند. بر اساس توصیه این نهاد، افراد مبتلا یا کسانی که با بیماران تماس داشتند نباید تا 21 روز پس از مواجهه با ویروس سفر بین المللی انجام دهند، مگر در موارد تخلیه پزشکی. ابولا یکی از خطرناکترین بیماری‌های ویروسی جهان است. از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن افراد مبتلا، وسایل آلوده یا اجساد قربانیان منتقل می‌شود و در موارد شدید می‌تواند کشنده باشد. این ویروس نخستین بار در سال 1976 در نزدیکی رودخانه‌ای به نام ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو شناسایی شد. اما اکنون بار دیگر این بیماری مرگبار بر آفریقا و چه بسا فراتر از آن سایه افکنده است. محب مدثر، لندن.
0: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با لی جیانگ رئیس جمهور کره جنوبی تلفنی گفتگو کردند. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی با نشر اعلامیه گفته که دو رئیس جمهور در مورد نتایج دیدار ترامپ از چین با هم گفتگو کردند. بر اساس این بیانیه دو رهبر همچنین درباره اجرای توافق تجاری دو جانبه که سال گذشته میان واشنگتن و سئول امضا شده بود بحث و بر اهمیت عملی شدن آن توافق کردند. اداره مهاجرت ونزوئلا اعلام کرده که الکس سعب، تاجر ونزوئلایی و متحد نزدیک نیکولاس مادورو، رئیس جمهور برکنار شده این کشور را به آمریکا تحویل داده است. مقام‌های ونزوئلایی میگویند این انتقال پس از بازداشت او در کاراکاس و با همکاری مشترک نیروهای آمریکایی و ونزوئلایی انجام شده است. او پیشتر در پرونده‌های فساد و رشوه‌خوری تحت تعقیب آمریکا بود. وزارت امنیت عمومی چین اعلام کرده که پلیس این کشور، آمریکا و امارات متحده عربی نخست

0: این عملیات مشترک تطبیق قانون را در دبی اجرا کردند و گفته این وزارت نو مرکز کلاهبرداری آنلاین از هم پاشیده و 276 مظنون تا کنون دستگیر شدند. نیروهای امنیت دولتی ازبکستان میگویند از قاچاق نزدیک به 600 کیلوگرم مواد مخدر از افغانستان به این کشور جلوگیری کردند. در خبر آمده که این مواد در منطقه سرخاندریا از یک اسکواتور کشف شده. سرخاندریا ولایت جنوبی ازبکستان هم مرز با افغانستان است. همکارم شهناز کاملزاده که این خبر را دنبال کرده از ایروان گزارش میدهد.
1: کمیته امنیت ملی ازبکستان در یک جایگی با واسطه رنتگن توانستند که یک چیزی ناآشنا را در داخل گردنه این ماشین مشخص کنند و بعداً با استفاده از تجهیزات اندوکرینولوژی که وارد گردنه این ماشین می شوند و می بینند که در داخل آن مواد است که مربوط به آهن یا تجهیزات این ماشین یا که ضرورت این ماشین نیست و بعدن گروه را تشکیل می دهند و شروع می کنند به بریدن گردنه این ماشین یا اکسکاواتر که از داخل آن این مواد مخدر مشخص می شود و گفته می شود که این مسیری که از طریق ازبکستان یا از تاجیکستان عبور می کنند مسیری غیر قانونی قاچاق مواد مخدر و نام دارد مسیری شمال جنوب که معمولا از این راه مواد مخدر رو به روسیه دسترس میکنند و بعد از روسیه به کشورهای اروپایی. و در این بیانیه کمیته امنیت ازبکستان آمده است که نیروهای مرزبانی توانستند یک گروه متشکل بین المللی را مشخص کنند و مانع حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر شوند و حالا آن نفری که شهروند افغانستان بوده است و نام و نسب و هیچ مشخصات از او را عنوان نکرده است در این بیانیه و گفته شده است که او را بازداشت کرده اند و حالا دو پرونده جنایی یک گردش غیرقانونی مواد مخدر و همچنین عملهای نقض مرزی رو پرونده باز کردند و حالا در بازداشت.
0: دانشمندان در لندن درباره بحران هشدار می‌دهند که می‌تواند بخش از تاریخ تکامل گیاهان زمین را برای همیشه از بین ببرد. همکارم فرزیا ثابتی گزارش در مورد تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
2: میراث گیاهان گلدار جهان در معرض نابودی است. پژوهشی تازه در لندن نشان می‌دهد نزدیک به 10,000 گونه گیاه گلدار در خطر انقراض است. گونه هایی که هر کدام بخشی منحصر به فرد از مسیر تکامل طبیعت را روایت می کنند و برخی از آنها هیچ خویشاوند نزدیکی در طبیعت ندارند.
3: ما در میانه یک بحران تنوع زیستی قرار داریم. مدتیه که می‌دونیم بخش بزرگی از گونه‌ها در معرض انقراض هستند. تقریباً نیمی از تمامی این گونه‌ها.
2: دانشمندان هشدار می‌دهند که با نابودی این گیاهان ممکن است فرصت‌های بزرگ علمی و پزشکی هم برای همیشه از بین برود.
3: ممکنه در میان همین گونه ها فرصت کشف داروی بعدی سرطان یا یک آنتیبیوتیک تحول آفرین وجود داشته باشه. اگر این گونه ها را از دست بدیم، چون خویشاوندان نزدیک دیگه ای هم ندارند، شاید آخرین و تنها فرصت دسترسی به این مزایا را هم از دست بدیم.
2: اما در کنار تهدید از بین رفتن فرصت‌های حیاتی برای نسل بشر، این انسان‌ها هستند که زیستگاه‌ها را تخریب می‌کنند.
3: عامل‌های همیشگی تهدید کننده گونه‌ها همچنان وجود دارد. هرچند اندازه‌گیریش سخته، اما در نهایت این تأثیرات انسانی بر محیط زیست اطراف ماست که این گونه‌ها را به سمت انقراض سوق می‌دهد.
2: بیشک با نابودی هر یک از این گونه ها بخشی از حافظه میلیون ها ساله زمین هم برای همیشه ناپدید خواهد شد. فرزیا ثابتی.
0: و در اخیر همین که بلغاریا برای نخستین بار قهرمان مسابقه موسیقی یوروویژن شده و دارا خواننده بلغاریایی توانسته در 70مین دور این رقابت ها عنوان نخست را از آن خود کنه. نماینده اسرائیل در این مسابقات دوم و نماینده رومانیایی هم در جایگاه سوم ایستادند.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: تاسو غک. زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا از تنجور و سیاد و بخیر و سلامت باشد.
8: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للار د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 پرمختګ.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: بابر فرهمند معاون پیشینه شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگه جریان های ترکستان ها در افغانستان آن حقوق شرعی در چارچوب مرزهای رسمی کشور هستند و هدف برای تجزیه افغانستان ندارند. با گفته او کشورهای ترکی زبان نیز هیچ گونه تمایل به تجزیه افغانستان ندارند. بابر فرهمند روز شنبه 26 سور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دایره ترکستان خواهی برگرفته از واقعیت های اجتماعی افغانستان است و هدف دایه‌داران آن حفظ هویت بومی و جلوگیری از تغییر بافت جمعیتی است. او تاکید کرده است که ترکستان خواهی منشأ خارجی ندارد و کشورهای ترکی زبان نیست آن تجزیه افغانستان نیستند، زیرا یک افغانستان تکه و پارچه و درد هیچ کس نمیخورد.
9: یک دقیقه خبر.
10: اعلام کرده است که در 3 ماه نخست سال جاری میلادی 40 افغان درخواست پناهندگی در روسیه دادند. طبق آمار این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و افغان ها در رتبه 4 قرار گرفته است. خبرگزاری تاس روسیه یک شنبه 27 سور گزارش کرد که موضوع درخواست پناهندگان در روسیه در این دوره به 1329 نفر رسیده است. آمار نشان می‌دهد که شهروندان اوکراین با 712 درخواست در صدر قرار دارند و سپس از آن شهروندان سوریه با 232 درخواست و شهروندان ایران با 52 درخواست قرار گرفتند. شهروندان ازبکستان نیز با 25 درخواست در رتبه 5 قرار دارند. این ارقام بر پایه تحلیل آمار اداره های داخلی روسیه توسط خبرگزاری تاس استخراج شده است. در مقایسه با 3 ماه نخست سال 2025 درخواست های شهروندان افغانستان از 46 مورد به 40 مورد کاهش یافته است.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

نظامی که بر ظلم بنا شود دوام نمی آورد. این هشدار را نه مخالفان طالبان بلکه عبدالحکیم حقانی قاضی القضات این گروه مطرح کرده است. کسی که به عنوان فقیه ارشد نظریه حکومتی این گروه را نوشته و اکنون از ظلم و ستم در زندان‌های طالبان ابراز نگرانی می‌کند. اتهام تبعیض، سرکوب و برخوردهای سلیقه‌ای به یکی از آسیب‌پذیری‌های جدی حکومت طالبان تبدیل شده است. اما آیا رهبران طالبان از ظلم و ستمی که نه فقط در زندان‌ها بلکه در همه جامعه نسبت به زنان، شیعیان، اقلیت‌های قومی، دیگر اندیشان و نیروهای امنیتی سابق جریان دارد بی‌خبر هستند؟ یا سران طالبان از بحرانی که به دست خودشان رقم خورده آگاه هستند و این سخنان بیشتر نمایشی و تبلیغاتی است؟

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من وحده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز عبدالصادق حمیدزوی کارشناس امور سیاسی از کابل، عبدالله شفایی استاد دانشگاه از ایتالیا و منیژه باختری سفیر افغانستان در اتریش از ویانا میباشند. بس را با خانم باختری آغاز میکنیم که وضعیت امروز زیر دوره طالبان چگونه است و این حرفایی که آقای حقانی گفته در چه چارچوبی بیان شده؟
1: با سلام احترام خدمت شما و میمونان گرامی بینندگان عزیز. خب تصور ما ای است که اظهارات اخیر آقای عبدالحکیم حقانی که در واقع قاضی القضات طالبان است معنادار و قابل توجه است، بخاطر از این نه تنها بخاطر محتوایش، یعنی که در جایگاهی که قرار داره، یعنی در جایگاه یک مقام قضایی عادی و ساده نیستن، ایشان از مهم ترین نظریه پردازان ایدئولوژیک طالبان به شمار می روند و همچنان در شکل دهی به ساختار فکری و حقوقی امارت اسلامی نقش داشتند. و وقتی که کسی در چنین موقعیت از ظلم و بی‌عدالتی و سوء استفاده از قدرت گپ می زنند، ما می تانیم که به گونه‌های مختلف این سخنان را تفسیر کنیم. البته یک تفسیر عمومی امی است که یک نشانه از نگرانی عمیق در درون مقامات طالبان به دلیل وضعیت نسبت به وضعیت کنونی حکومتشان است. اما من میخوایم این مسئله را مطرح کنم که اساسا هر رهبر گروه طالبان در هر موقعیتی که باشن، انگامی که در مورد ظلم و ستم صحبت میکنن و در مورد و به گونه‌های تداعی میکنن اختلافات در بین گروه های مختلف طالبان، چی در کابل هستن و چی در قندهار، اینا اساسا از لحاظ ایدئولوژی تفاوت با هم ندارن. از لحاظ پالیسی سازی و سیاست های عمومیشان نسبت به مردم، نسبت به سیستم قضایی و نسبت به جایگاه مردم تفاوت چندان ما دیده نمیتونیم. بیشتر اختلاف و رقابت های به خاطر قدرت و به خاطر انتقاد است که اینا میخواین جایگاه همدیگر را نسبتا تضعیف بکنن و بتانن که یک موقعیت زیادتر و بهتر در حکومت داری خود طالبان داشته باشه. یعنی من مسئله را از این جهت میبینم. به خاطر از این که خب پرسش اصلی است که طالبان که امروز با زبان انتقادی از خودشان گپ میزنن، در باره ظلم و ستم گپ میزنن، پس قدرت به دست کیست؟ قدرت به دست طالبان است و مخصوصا کسانی که در کابل قرار دارن و مسائل مربوط به شهر کابل و اطرافش به عهده دارن. اینا هم دقیقاً همون سیاستایی را پیاده میکنن که در قندهار عملی میشه و یعنی هیچ گونه تفاوتی از این جهت دیده نمیشه. و آیا اینا این ظلم و ستمی که در زندان ها صورت میگیره، در رابطه با مذاهب صورت میگیره، در رابطه با زنان و دختران و جایگاهشان قرار میگیره، آیا این یک چیز پنهان است و فقط افراد عادی طالبان این کارهای نادرست انجام میدن و رهبرا در او هیچ تقصیر ندارن؟ در واقع رهبری طالبان واحد است و اینا به صورت واحد سیاست ها و پالیسی های طالبان پیش میبرن. منظور ما این است که افراد عادی که دارای نقش رهبری و نقش اجرایی و تصمیم گیرنده نیستن و خود طالبان هستن و بعد دوباره میاین با گناه میخواین نشان بدن که طالبان دارای گروه ها و فرقه های مختلفی هستن. یک تعداد از اینا باورمند به حق شهروندی و باورمند به حقوق مردم هستن و به این خاطر یک روایت دروغین را ایجاد میکنن که عمر حکومتداری خود بسیار زیاد بسازن. شما ببینین که طالبان امروز هیچ گونه مشروعیت داخلی و مشروعیت بین المللی ندارن و همچنان در 5 سال گذشته کوشش نکردن که با تغییر سیاست های خود از جایگاه یک حکومت سخن بگوین. هنوز هم امان گروه تروریستی، امان گروه مسلح هستن تا ای که یک حکومتداری مؤثر و با اهمیت را در افغانستان آغاز کرده باشند. با وجود تمام ادعاهایشان شما میبینین که امنیت در افغانستان و در شهرها وجود نداره. هر روز ما خبرهایی از کشته شدن و شهادت گروه های مختلف مردم افغانستان میبینیم. ما شاهد هستیم که اجساد زنان و دختران در مناطق مختلف افغانستان دیده میشه و پیدا میشه و خب به این گونه ما میبینیم که طالبان هیچ گونه تصمیم را یا هیچ گونه اراده را برای مدیریت بحران نشان نمیتن و نارضایتی عمومی هم هر روز گسترش پیدا میکنه، هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ قیودات و محدودیت هایی را که بالای مردم افغانستان هر روز اعمال میکنن، در مخصوصا در رابطه با در این روزهای آخر موضوع جدید همین فشار بیشتر و همچنان تبعیضات بیشتر نسبت به گروه های مذهبی در افغانستان. از شما ببینین که در افغانستان تمام گروه های مذهبی با تفاوت تفسیری که نسبت به مسائل دینی دارن همیشه در صلح و در تفاهم با هم دیگه زندگی کردن و هیچ وقت این یک مسئله نبوده و ادیان در کلیت گفته میتونم مخصوصا در 20 سال دموکراسی تانستن که دارای حقوق مذهبی خود باشن و بتانن که ایره هم تنبیه کنن و هم داشته باشن، اما متاسفانه امروز این گروه در صدد ساختن یک جامعه کاملا همرنگ است که تمام ناهمسانی های فرهنگی و مذهبی را نادیده میگیرن.
0: بسیار تشکر از شما آقای امیزوی. چرا طالبان حالا حکیم حقانی از ظلم حرف میزنن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. من بود به شما و به همه بیننده های محترم و مهمانان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکات. نه تنها قضی القضات صاحب، بلکه همه رهبرها، همه وزیر چی وزیر باشه ولی باشه، در صحبت های خود از صحبت های استفاده میکنه که او برای اصلاح باشه، برای یعنی از شکل توصیه‌ای، یعنی از انگل زاویه توصیه‌ای اینی چیزا را مطرح میکنه تاکه از جمعیه کدام مشکلات اگه چیزی کم تو موجودم داشته باشه و از بین بره و حتی شعوری امیال یعنی خصوصا اسلامی مرد کوشش کرده میره که شعوری یعنی ضرور نیست که یک کسی دیگه برای خودت بگوی که می کار غلط است نکنی، شو از لحاظ شعوری یک کس تیار شوه که امی کارهای منکرات و بعد از اونا یعنی خودش کناره بروه امون کار نکنه. شما می بینین که میاله یعنی ما در مخابرات یعنی وقتی که به یک کس زنگ میزنیم یک پیام توصیه را میشنویم که نکاح اجباری اگر صورت گرفته باشه خانم مکمل حق داره که یعنی در محکمه یا در جای مربوطه برود اوجا و اونجا یعنی امی گپ را مطرح بکنه و فسخ نکاح یعنی میشود، این امکان داره. یعنی اینی چیزهای هستن که یعنی هر نظام مسئولیتی از این را داره که اونا باید از لحاظ توصیه‌ای باشه، یعنی هر تعزیرتی باشه، حقی از این را داره که اونا برای اصلاح کار بکنه و به این برای جمعیه مفید است. این که تعریف یعنی غرب چی هستن از مردمایی که در بیننده اسلام یعنی تعریف از اسلام داشته باشه برای اونا چی است، او یک ذره فرق میکنه. اونا یعنی یک گبر چیز میبینه، فرض مثال ما قصاص را زندگی میبینیم، یعنی در غرب قصاص را ظلم میبینه. یعنی اینی گپا هستن، یعنی خصوصا یعنی با تعریفات و یا شیوه زندگی یا چیزی که حقیقت برای انسان مفید است اونا تعریف جداگانه داره. اما در افغانستان لله الحمد امروز یعنی هیچ کس نمیتواند کسی سرمرای کسری کسی ظلم بکنه، اگه بکنه هم اونا یعنی جایشون معلوم است، یعنی او به حیث زندانی امرایشون محاسبه میشه، به حیث یک مجنون و مجرم امرایشون محاسبه میشه.
0: آقای امیدزوی ای به طالبان و مقامات محلی طالبان میگه که بر مردم ظلم نکنین، شکنجه نکنین. حالا ظلم در افغانستان کی میکنه بلای مردم؟
2: سایگونن اگر شما ای رقم بگوین که در افغانستان یعنی همگی ملائک هستن، همگی بیخی، یعنی هیچ نوع تخطی صورت نمیگیره ازش، خو نه امارت اسلامی داره و نه کرده و نه میکنه. ممکن جای کدام جای یعنی تخطی و مشکلات صورت بگیره، یعنی برای عضو یک توصیه نصیحت و یعنی پیشترم گفتم چی از لحاظ تعزیرات باشه، چی یعنی تقریری باشه تحریری باشه برای عضو، اگر توصیه است، همیشه این حق نظام است، مسئولیت نظام است. این به این معنی که تعبیر میشه که 100% اینجا ظلم است، به خاطر ظلم همی گپ میشه دیگه. این فکر میکنم که بسیار یک بحث بسیار نادانی هستند که یعنی کس به دیرم
0: نگوید. طالبان ظلم نمیکنه بر مردم، ظلم جریان نداره در افغانستان.
2: اما اگر می داشت خب ما می جام یعنی
0: اینجا کلی
2: افغان ها زندگی می کنند. ما یک چیز را بگویم، اینجا مردم است یعنی تورنیستن که اونا نه گوش داره، نه چشم داره، نه قوت داره، نه ننگ داره، نه غیرت داره. اگر چیزهای صورت میگیره اونا خودشان میتوانه که از خود دفاع بکنه و میکنه هم. این تورنیستن که شما یعنی مکمل مردم افغانستان را یک نوع توهین هستن که شما میکنن که اونا ظلم میکنه و اینو هم دیگه یعنی قبول کرده میره. نه، اینی بحث بسیار یعنی منطقی نیست. ایجا افغان هستن، یعنی ما میگیم یعنی فرض کو هر جایی که ظلم صورت گرفته در یک ولسوالی ظلم صورت گرفته، امو نفر مردم قام جمع شده، امو نفر گفته که اینی نفر امو تو مشکلات را ایجاد کرده، چی میکنی میره امو را بندی کرده امیالی در پلی چرخی هست.
0: از ظلم های خورد و ریزه مگذاریم، خب کودکان مکتب نمیرن، زنا دانشگاه نمیرن، کار نمیکنن، عملا از جامعه حذف شدن، بدون محرم گشتن نمیتونن، در روی سرک لط میخورن، مذهب مردم پذیرفته نمیشه، نفر نکاح کرده نکاحش قبول نمیشه، دادگاه صحرایی جریان داره، کشتار غیر نظامیان سابق ادامه داره، شکنجه در روی سرک، در روی بازار، در داخل زندان ها وجود داره. می خود حکیم شرعی زندان شخصی داره، شکنجه در اونجا جریان داره و بعد می میگه که حکومت ظلم بقا نداره. کراس هم میگه، حالا شما میگن که در افغانستان ظلم جریان نداره، ویدیو این نفره دیدن که چشمش طالب زده کشیده، به می شکل چندین بار دیدیم که در روی سرک بچه های جوانان و جوان علتو کوب میکنن، زن علتو کوب میکنن. ظلم چی شکل است دیگه؟
2: یک چیز ما برات بگویم، ما گفتیم که هر جایی که کدام مشکلات تخطی صورت بگیره امرای از او برخورده قانونی صورت میگیره. شما یک دیدین یک جای یک کودک را یک نفر از امو میزنه، امو نفر شما گفت دیدین یا ندیدین که وارد دستگیر کردن و فعلا هم زیر پرسش است، یعنی که از او چیز تحقیقات جریان داره. شما گفتین که حکنی صاحب زندان شخصی داره، آیا می توانید که شما از او مستندسازی بکنین و برای افغانان نشان بدین؟
0: بود
2: برای
0: شده بود، نشرم شده بود.
2: ده از کجا بود، ده کجا یعنی زندان شخصی را جور کرده بود؟ یعنی ما خبر نداریم و ما یک چیز ما بگویم، یک ما تر جایی که در اینی معاشره زندگی در معاشره زندگی میکنیم، هر جای را یعنی تقریبا زیاتر فرض کو شما شاید ما یک ذره زیاتر معلومات داشته باشیم، چرا که در امیج زندگی میکنیم، یعنی توسط معلومات گوش پیش نمیریم، توسط چشم پیش میریم. ما ایتو واقعیت ها و چیزا را ندیدیم، از خاطر از این که اگر شما امی قضیه قضات را ما میشناسم از نزدیک، میشناسم از صلاحیت ها کل چیزایشون را میشناسم، شاید دیگه کس را میفتیم وارا یک چیزی میشود یک کم زرم سرش بس پیدا میکردم.
0: مذهب مردم قبول نداره، نکای شیعه میگه که باید نکای حنفی صورت بگیرد، احوال شخصی شیعه را اینا ملغا قرار دادن، ظلم نیست؟
2: سعی کنین، امین شما که در لندن زندگی میکنین، شما یعنی توسط محکمه شرعی فیصله میشین یا توسط قانونی از اونجا؟ یعنی شما اگر نکام سمیر سرکفیکیت
0: از اوجه پیزی که ندارن، مسلمان ها نکای مسلمانی میکنن، حالا نفر و روسی کده یک شیعه مذهب است، با شوهرش ازدواج کرده، نکا بر اساس فقه جعفری کرده، اینا نکایش هم ملغا قرار میتن، میگن که نکای شما درست نیست، او زن هم میگرن به کس دیگه نکا میکنن.
2: ما خو از این چیزا هیچ خبر
0: ندارم. شما خبر ندارین.
2: ما چیزایی را دیدیم. نه. یک چیز ما بگویم اما شما میالی اگر چی سنی باشه چی اهل تشیع باشه چی اهل هنود باشه هر کسی که باشه اونا یک قانون داره که از اینجا باید یعنی سرتیفیکیت میریت سرتیفیکیت اونا را بگیره. رضایت موجود باشه. یعنی اهل هنود هم اینجا زندگی میکنه اونا با رسوم خود اگر روسی میکنه هر چی میکنه وقتی که میریت سرتیفیکیت اونجا میگیره چیزی که قانون از سازی طریقه میره کم پیش
0: میره
2: یعنی فرض کنید راست پیشت میخواه اون چیزها رو میپاید اما اهل تشیع
0: پس, پس, پس میان سر عرفای قاضی القضات عرفایش توصیه است و یا نگرانی
2: توصیه
3: با عرض سلام
0: اجازه تن آقای شفایی میم به شما آقای امیدزوی عرفای قاضی القضات توصیه است و یا نگرانی
2: بدون شک توصیه هستن نمی توصیه خودش یعنی یک چیزی هستن که اصلاحات با وجود بیاید یعنی در آینده شعوری همگی یعنی برازی آمده باشه که به هیچ وجه یعنی اگر کس یعنی او را استفاده میکنه که او استفاده نشوه
0: خلاص سپاس آقای شفایی با پوزش اینا میگن که در افغانستان زیر اداره طالبان ظلم جریان نداره و اگر اینا ظلم تخطی میگن اگر تخطی هم صورت میگیره از نفر تحقیق میشه حالا مصداق های ظلم چیست که ما در افغانستان به شکل بارز میبینیم
3: با عرض سلام خدمت شما مهمانان محترم و بینندگان عزیز ظلم تعریفی که دوست ما ارائه میکنه از ظلم از عدالت از تبعیض یک تعریف نو است شما وقتی که میبینید کرامت انسانی، حرمت جان انسان، حرمت مال انسان، حرمت آبروی و عرض انسان پایمال میشه یک انسان مسلمان پایمال میشه یه اگر ظلم نیست چی است؟ شما بارها و بارها کلیپ های مختلفی از همی الان نشر میشه در تلویزیون شما که در سرک توسط ماموران رسمی حاکمیت طالبان مورد ضرب و شتم قرار میگیره جوان ها به خاطر پوشیششان یا به خاطر مویشان یا به خاطر ریششان مورد بی‌حرمتی قرار میگیرن خانوما به خاطر پوشیششان به خاطر از اینکه یک مقدار مثلا لباسشان طبق میل از اونا نیست اونا مورد بی‌حرمتی و ضرب و شتم قرار میگیرن اموال مردم زمین های مردم خانه های مردم که یک عمر تلاش کردن زحمت کشیدن اینا به راحتی تخریب میشن و زمین هایشان گرفته میشه و کوچ اجباری داده میشن خانم ها به مدت 5 سال است که از درس و تحصیل و دانشگاه محروم شده اگر اینا ظلم نیست چی است؟ حرمت انسانی، کرامت انسانی، حرمت مال مسلمان پیغمبر فرمود که حرمت مال مسلمان مثل حرمت مالی که حرمت دمه مثل حرمت خون مسلمان است این اینها در قد یک توصیه های قاضی القضات اینا یک توصیه های اخلاقی برای فریب افکار عمومی است اینا در سفرهای خود وقتی میرن میبینن که اقوام دیگه هم در افغانستان زندگی میکنن مذاهب دیگه هم در یکی یک توصیه هایی میکنن که دل اونها به اصطلاح خوش شود که اونها سر به شورش نگذارن تا یک مقدار حاکمیتشان و دوام پیدا بکنن تمام این چیزهایی که هست پالیسی های طالبان مانیفست های طالبان مبتنی بر تبعیض، مبتنی بر ظلم بیش از صدها فرمان که در او تبعیض جنسیتی علیه زنان صادر شده و دهها فرمان علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی صورت گرفته همین الان زمین‌ها در فاریاب در جاهای شهرهای مختلف برعنهای مختلف بهیله‌های مختلف در کابل شهرک‌های مختلف به تحت عنوان غصب گرفته میشه و دوباره به مالکانشان یا به رفقایشان واگذار میشه یعنی به مالکانشان فروخته میشه دوباره و مردم کوچی از خانه هایشان کوچی اجباری داده میشه اینا گفته میشه که زمین غصب شده غصب اگر اینا مبنایشان فقه حنفی هست در فقه حنفی غصب در حقیقت گرفتن مال غیر بدون اجازه صاحبش است آقای حمیدزاده اگر معلومات مذهبی نداره برن کتاب اگر دارن برن کتاب ابدای و صنایه را بخوانن، کتاب المبسوط را بخوانن، ببینن غصب تعریفش چیه. مال ببین تمام زمین های افغانستان ملک حاکمیت دولت نیست که اینا بیاین مردم را بر اونجا. ما چیزی داریم به نام احیای مواد، من احیا ارضا میته فهی له، کسی که زمینی را احیا بکنه و زمین میته را احیا بکنه، زمین مرده غیر قابل استفاده را احیا بکنه، مال او میشه. حالا اجازه حاکم جنبه تنظیمی و نظارتی دارن، نه اینکه جنبه تأسیسی و جنبه مالکیتی داشته باشه. به این اساس تمام احکامی که اینها صادر میکنن در مورد غصب زمین و اینها از نظر خود فقه حنفی مشکل دارن، به خاطر از اینکه گفتیم که اجازه مالک و اجازه دولت یا اجازه حاکم در اینجا جنبه نظارت لالا یتنازعوا فیه، همونطور که الهدایه هدایه شریف در اونجا گفته حاکم اجازه میدهد در تصرف زمین ها به خاطر اینکه نزاع واقع نشود، نه اینکه تمام املاک افغانستان ملک دولت است و اینها دولت اینا رو بیان بگیرن. کسایی که شهرک ساختن، زمین های بایر و زمین های مواتی را مردم رفتن شهرک ساختن، پول ها خرج کردن، اینها آمدن اینا رو تخریب میکنن، اینا رو دوباره تصرف میکنن. در حقیقت اینها با صدور احکام جدید یک غصب جدید را مرتکب میشه، یک ظلم جدید را مرتکب میشه و این تحت عنوان فقه اسلامی و شریعت اسلامی و فقه حنفی متاسفانه صورت میگیره. اینا مایه ننگ برای فقه حنفی حتی شده. در فقه حنفی کجا گفته شده که زنان حق تحصیل ندارن؟ این یک امر مباحه، تحصیل یک امر مباحه، هر کسی میتونه تحصیل بکنه. نه 5 سال است که میلیون ها انسان را از حق طبیعی و انسانی و اسلامیشان محروم کردن و نام از زیر چی میگذارید شما اگر این ظلم نیست؟
0: بسیار تشکر. حالا از دید خود شما آقای شفایی، وقتی که قاضی القضات طالبان میایم میگه که حکومت ظلم بقا نخواهد داشت، این توصیه است و یا نگرانی؟
3: ببینید توصیه نیست در حقیقت. اینا اگر توصیه می بود در کتاب الامارت الاسلامیه و نظامها در اونجا تبعیض جنسیتی و مذهبی را نهادینه نمی کرد. در حقیقت این کتاب که مانیفست و پالیسی طالبان را تشکیل می ده، این در این کتاب و در کتاب های میسی که والی طالبان در هرات نوشت بر و شیعه ها را کافر دانست، خواه ایناست که مبنای تبعیض قرار میگیرد و او کسی که او ماموری که بی سواد است در سر سرگ است، اونا بر مبنای همین مانیفیست ها و همین توصیه ها عمل میکنند. بنابراین این چیزی که آقای حقانی اظهار کرده، این به نظر من حالا شاید یک نوع درویی و ریاست که در عمل یک چیزی میگه اما در عمل یک کاری میکنن و در حرف چیزی دیگری میگن و نمیشه اینا رو زیاد جدی گرفت، در حالی که او ماموری که با چوب و چماق و تفنگ به جان مردم در خیابان میفته او عمل است، نه اون چیزی که در حرف گفته میشه و در رسانه ها بیان میشه.
0: پس شما گفتین که توصیه نیست، ناشی از نگرانی است. بسیار تشکر خانم بختری. خب چرا این هشدارها حالا مطرح میشه؟ طالبان از چه چیز نگران هستند؟
1: خب اجازه بدین که من بس از این جای آغاز کنم که چند روز پیشتر در مورد ارزش‌ها صحبت شد که ارزش‌های غرب و ارزش‌های شرق متفاوت است. خب شما ببینین که ارزش‌های جهان محور وجود داره که چی در شرق و چی در غرب در موردشان اجماع وجود داره، یعنی کشتن یک آدم بیگناه چی در شرق چی در غرب، چی در یک نظام اسلامی و چی در یک نظام غیر اسلامی، کاملا مردود است و جرم بنداشته میشه و جرم است. به این خاطر من فکر میکنم که این مسئله را رجعت فرهنگی و رجعت منطقی و جغرافیایی دادن کار درست نیست. خب و بین تخطی و جرم هم همیشه تفاوت وجود داره، اما وقتی که ما در مورد تخطی و جرم صحبت میکنیم، بدون شک تخطی و جرم در تمام دنیا صورت میگیره صرف نظر از موقعیت جغرافیایی و یا نوع نظام و نظام حقوقی در این مورد معلومدار مقرر مذاکرات حقوقی را در رابطه با مجازات مجرمین داره. اما آنچه در افغانستان میگذره فراتر از تخطی و فراتر از جرمهایی است که روزمره در همه جای به اتفاق میفته، چون در افغانستان یک نظام مبتنی بر تبعیض به وجود آمده، یعنی تمام اساسات حکومتداری طالبان بر مبنای ستم، بر مبنای تبعیض و بر مبنای تقسیم بندی جامعه به گروه های مختلف است، چنانچه ما در قانون محاکم دیدیم که جامعه را به گروه های مختلف طبقاتی تقسیم کردن. در چنین حالت ما نمیشه که تمرکز ما فقط در مورد تخطی و جرم های یا جرایم باشه که روزمره اتفاق میفته، تاکید اصلی ما بالای اون نظام و سیستم عمومی باشه که بر مبنای ظلم و ستم به وجود آمده. اما حالا مسئله اساسی است که نظر به سوال شما که خب بین اعتراف به وجود ظلم و اراده واقعی بر اصلاح باید یک تفاوت بزرگ وجود داشته باشه. اگر طالبان واقعا نگران بی‌عدالتی و فروپاشی اجتماعی هستند، این نگرانی باید در سیاست‌های عملیشان بازتاب پیدا کنند، به گونه مثال باز شدن مکاتب و دانشگاه برای دختران، پایان دادن به حذف زنها زندگی عمومی، ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر و تضمین آزادی رسانه ها و آزادی مردم و پایان بازداشت‌های خودسرانه و همچنان مسئله بسیار مهم پذیرش تنوع قومی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی افغانستان. و بدون چنین تغییرات یک هشدار یا آنچه که توصیه خوانده شد درباره ظلم، بیشتر یک تلاش برای کنترل پیامدهای بحران است که خود طالبان در واقع او را به وجود آوردن، در شکل گیریش نقش اساسی داشتن. ببینید که تجربه های تاریخی نشان می‌دهد که حکومت‌هایی که بر سار، حذف و دکتاتوری استوار باشن، حتی اگر در یک مدت کوتاه یک ثبات ظاهری ایجاد کنن، در بلند مدت با بحران‌های مختلف و فرسایش‌های درونی مختلف روبرو میشن. و شما ببینین که افغانستان یک کشور متنوع و رنگارنگ و چند قومی است و اداره از این بدون مشارکت تمام مردم، احترام گذاشتن به حقوق و آزادی‌های فردی مردم و همچنان مشارکت تمام مردم افغانستان بدون هر گونه تبعیض بسیار زیاد مهم و ضروری است. بنابراین اگر رهبران طالبان بر روی صحنه میآیند و با صحبت‌های احساساتی که میخواهند خود دلسوز مردم نشان بدن و از ظلم و ستم صحبت میکنن، از ستم در زندان‌ها و یا مثلا فرض کنیم از مسائل مختلف دیگه صحبت میکنن، این یک نوع ریاکاری است، به خاطر از اینکه اونا فعلا حاکمان افغانستان هستند و چنان یک نظام دکتاتوری را به میان آوردن که مردم افغانستان ناگزیر هستند که اطاعت کنند و اگر اعتراض کنند و اگر در مورد انتقاد داشته باشند اینا به زندان می روند. ما مثالهای بسیار زیادی را داریم که حتی کسایی که در رسانه های اجتماعی یک انتقاد خیلی به اصطلاح واقعی را ابراز کردن، اینا فورا به زندان و همچنان کسایی که در صنف ها یا حتی مذهبیون ایرانیونه که در این مورد صحبت کردن و گپ زدن، اینا در نتیجه به زندان رفتن و یا مجازات شدن. بنابراین به نظر من این صحبت ها فقط یک صحبت های مبتنی بر ریا است، تا یک اراده واقعی.
0: بسیار تشکر آقای حمیدزوی. خب چند مورد را که آقای شفایی یاد کردن، خانم دختری یاد کردن و خود ما هم گفتم با شما هم زمینی تایید کردن که در سرکا و خیابانهای کابل چه جریان داره. رهبرای طالبا ای را نمی بینن ای ظلم از شما بپذیرین نپذیرین؟
2: سلام، ما گفتیم که یعنی هر جای تخطی خودش یک ظلم است، یعنی از قوانین را که پیاده نمیکنه، از قوانین سرپیچی میکنه، خودش یک ظلم است، یک ظلم میکنه و به ظالم یعنی به بازجویی اطمان یعنی میره و از او بازجویی میشه و چیزی که محکمه یعنی تعذیرات است، هر چی که هستن اونا را یعنی امرایشان امو کار میکنه و ای هستن. برجیب اینی یعنی ما میگیم که ما نگفتیم که اینجا کلش ملائک هستن، انسان هستن، مشکلات هستن. مشکلات همیالی در امریکا شما میبینین که در زندان یک کس میمور از خطر شکنجه، در استرالیا یک کس را به این هم اول میخواه که شما افغانا را کشتین باز پس به زمانت اله میکنن. یعنی نظر به ازو، نظر به اینی، اگر ما ببینیم افغانستان به حد و به اندازه از لحاظ حقوقی، از لحاظ یعنی تحفظ حرمت انسانی امیال مسئول است. نظر به غرب کردم، ایجا ما مسئولیت داریم. شما ایجا ما زیادتر مثال ها را بر دادا میتونیم که امیال یک جای یعنی گپی دیروز هستن که یک نفر هستن یعنی از لحاظ مالی هم بسیار ضعیف و از لحاظ مردم هم بسیار ضعیف، اما امرای بسیار یک نفری که مقصد پلدار هم است و از دار هم است که از او خود زده و میزنه و بدون کدام چون و چرا بسیار به جرات پیش میرکتش. این ای خودش دلایلی هستن که اینال در افغانستان به حساب تبعیض و ای گپا چیزا
0: نیستن. شما میگن تبعیض وجود نداره، سلام وجود نداره. پس حرف خانم باختری اینجا برش صحه گذاشته میشه. ایشان گفتن که یک نظام نظامی که بر مبنای ستم و تبعیض و ظلم ایجاد شده باشه، او تبعیض تبعیض نمیدونه، ظلم ظلم نمیدونه و ستم ستم نمیبینه.
2: یک چیز ما اگر امرای بیانی از او بحث بپردازیم، منطقی و دلائل، یعنی دلائل را بپردازیم، امیالی اگر ما بگویم که امی طالبان بخی بد است، خامی بعدم نتایج شما هستن، از عملکردهای شما هستن، حقوق آزادی یا می چی رقم که چیزایی را که شما تیر کردین کدام چیزا را تمثیل کردین، اینی بعد برای ما ماند. این یه مقصر خود شما هستن، یعنی شما ضرور نیستن که اینجا باز بیاین بازم یعنی بحث را طوری مطرح بکنین، طوری بازم خود را تکنوکرات نشان بدین. همین کل یعنی از اگر اینی بعد از خود شما از خطر شما هستن. اگر خوب هستن خوب، یعنی ما میگیم که شاید زحمات ما باشه که اینا خوب هستن. یعنی سعی کنین اگر منطقی ما یک گپ رو مطرح بکنیم که بگویم که با نام بیان آزادی و اینی چیزا میالی با بیان آزادی از چین و از چند مملکت ها ما پیشتر نبودیم، چرا بودیم؟ یعنی ما درست از ما قبول نمی کنیم.
0: حالا شما که این رفتار که زیر دارید در مقابل مردم صورت میگیره، شما ظلم نمیدونین، پس ظلم بر ما تعریف کنین. شما چی چیز ظلم میدونین؟
2: ما ظلم را ایره میدونیم که به از لحاظ شعوری یعنی یک معاشره را فلج بسازی، یک از لحاظ یعنی مثل که ما یک مطلع است که در اصل و زهر به کس میده، مثل که در دموکراسی در بر افغانستان داده میشد، اینی ظلم کلان است. یعنی سرک جور میشه، بلدینگم شاید یعنی 5 سال در 7 سال 100 منزل و 80 منزل هم جور شوه، اما اگر هویت انسان، فکر انسان، ای چیزا، شعور انسان خراب شوه، جور شدن یزی بسیار مشکل است. 20 سال سریزی کار شده بود امیاله ممی مشکل که
0: دیمان شما در تاریخ میزیر دوره طالبان. آقای میزوی، آنچه که مگذره شما او را ظلم نمیدونین، پس ظلم از دید شما چیست؟
2: ما گفتیم
0: زنا دخترها به خاطر اعتراضشان که مکتب نمیرن در زندان انداخته میشن، شکنجه میشن، تجاوز میشن، این ظلم نیست؟ خب شما ای را قبول نمی کنین. امی که خود زنا هستن، هست شده مکتب نمیرن، دانشگاه نمیرن، کار نمی کنن، این ظلم نیست؟ در کجا دیدین شما به شکل
2: امی پانتون نماندن؟ اینی گپ هست، ای را ما هم قطعه قبول میکنم، ای ظلم است و ای را خواستیم. شما تجاوز گپ زدین، به هیچ وجه ای را قبول نداریم و نمیکنیم. هرچی دلائل را که خودت بیاری بازم امی گپ را به هیچ وجه ما از خطر از این که از اینجا میبینیم و نموس و این چیزا، ای را به هیچ وجه
0: شما خب از این مگذاریم. خب یک زن در روی سرک استاد میکنه در مقابل شوهرش سلیکاری میکنن، میگن که پوششت اسلامی نبود، این ظلم نیست؟ در حال که پوشش هم اسلامی است.
2: از وزارت امر بالمعروف و ما زیاد معلومات دارم. زیادتر اینی تو واقعیات پیش آمده چیزی که دیده شده، یعنی او را ما هم یعنی هم حشمگین شدیم چیز شدیم، اما از واقعیت ها که خبر شدیم یک گپ دیگه برامد، یک چیزی دیگه بود. یعنی در وزارت امر بالمعروف اگر شما یعنی امیال خصوصا کدام طرحی که روز به روز برش برای اصلاح آوری برای چیزایی که مقصد هم مردم خوش باشه و هم نظام اسلامی و شرعی نافذ باشه و شعوری هر کس مورا قبول بکنه، برای ازیو زیاد جد و جهد روانه شما. یعنی اول یک ودم وقتای اول
0: امی تصویر کامل در کنار صحبتاتون نشر میشه، امی تصویر شما چگونه انکار میکنین؟
2: ما گفتم بیشتر گفتم چیزایی که شما در ویدیو میبینین، اما زیادتر گپا میتر شده که او از حقیقت یک چیز دیگه بوده، اوجا یک چیزایی یعنی در ویدیو از کدام جریان دیگه صورت گرفته. اطمان یعنی ما بازم یعنی خواهانی از این نیستیم، هیچ به هیچ وجه طرفدار از این نیستیم، اما از وزارت امر بالمعروف که خودم زیادتر یعنی از او معلومات دارم و از برنامه‌شون معلومات دارم، به هیچ وجه نیت اینی نیستن که ای رقم یعنی سیاسر در سر سرک یعنی یا ای رقم تعذیر شوا یا چی شوا ای شما یعنی با چیزا گفته میتونم که نی، اما ما بازم گفتیم که شاید هر جایی که سو یعنی کدام تخطی کدام مشکلات صورت میگیره او بازجوی میشه، او نمیمونه، او هر جایی که باشه.
0: بله، گزارش یونما نشان میده که در 3 ماه اول دست کم 23 مورد بازداشت خودسرانه، 9 مورد شکنجه، 5 مورد قتل نظامیان سابق افغانستان صورت گرفته و مستندسازی شده. البته این گزارش یونماست که خیلی محدود است و این نوع جنایات به مراتب بیشتر است که گزارش هم داده نمیشه. به هر حال اینا مستندسازی میشه، حالا شما اینجا قبول کنین نکنین. آقای شفایی، اداره طالبان ظلم از ظلم نمیبینه، تبعیض تبعیض نمیبینه و آنچه که در افغانستان میگذره از دید از اینا درست است. خانم بختری و اشاره کردن به این دلیل تفاوت دیدگاه بین طالبان و مردم وجود داره، چون مبنای حکومت داریشان ظلم است. چی شد که وضعیت افغانستان به اینجا رسید؟ چرا ما به این حالت رسیدیم؟
3: واقعیت امری است که دوست ما آقای حمیدزای خب حالا ما اگه بگیم امروز الان روز است، ایشان میگه شب است دیگه، خب این نمیشه آدم قناعت داد که خب بگیم ثابت کنیم که روز است. این گزارش هایی که الان در رسانه ها نشر میشه یا کلیپ هایی که برمی آیه، این در واقع قله کوه یخ است. یعنی موارد جرم و جنایت و ظلم و که ازش صحبت میشه در جامعه انقدر گسترده است که شاید 1% در رسانه ها ممکنه یک کسی باشه اونجا که فیلم برداری کنه و این انعکاس داده شده در رسانه ها و یا گزارش یونام هم همینطور. یعنی ممکن است بسیار بسیار مورد اندکی را شامل شده باشه که بسیاری از قریه ها، بسیاری از شهرها در اونجا قضایا اتفاق میافته که در اونجا کس خبر نمیشه. دلیل از این که این وضعیت پیش آمده در جامعه و به وجود آمده، یک مسئله معروف است که سعدی میگه اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیغ. الان واقعیت امری است که سران و رهبران و کسایی که در رأس حکومت طالبان قرار گرفته، اینا با یک ایده‌ای و با یک تفکر تبعیض‌آمیز اینها حاکمیت را به دست گرفتن و پالیسی‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی و قومی و مذهبی را در جامعه، در دانشگاه ها، در تمام مراکز فرهنگی اینا تطبیق می کنند. و واقعیت امری است که دلیل امر این پالیسی تصویب شده طالبان است و تا هنوز هم تمام قوانینی که اینها تحت عنوان قوانین نشر کرده در جهت تثبیت و نهادنسازی انمی تبعیض است و انمی ظلم است و انمی ستم است و انمی جنایت است، جنایتی علیه بشریت، علیه کرامت انسانی، علیه مال و جان و عرض انسان ها و مسلمان هاست. یعنی شما بیشتر جمعیت مردم 99% مردم افغانستان مسلمان هستند. اینا مدعی هست که تمام مردم ملائکه نیستند. خب اینا ملائکه نیستند مگر رهبرانشان ملائکه هستند. اینایی که چنین کتاب‌های تبعیض‌آمیز و اندیشه‌های تبعیض‌آمیز را دارن مگه ملائکه هستند؟ مگه عبدالحکیم حقانی که اون کتاب را نوشته ملائکه
0: هست؟ آقای شفایی، بسیار کوتاه، آخر برنامه هستیم. خب ادامه این وضعیت چه عاقبتی را به طالبان رقم خواهد زد؟
3: ببینید پیامدی از این برای جامعه بسیار متاسفانه فلاکتبار و فاجعه بار است. سیاهی و تباهی و فقر و فلاکت و بیعدالتی و ظلم را در افغانستان گسترش میده و برای طالبان هم قطعا یک روزی به مردم به جای خواهند رسید که دیگه کارد به استخوان برسه و دیگه این وضعیت ظلم و ستم برایشان غیر قابل تحمل باشه، در جایی که
0: تشکر.
3: انسان جانش در امان باشه، نه مالش در امان باشه، نه ناموسش و ارض در امان باشه.
0: مهمانان گرامی، بس ما دارم جواب پایین رسیم. آقای شفایی، خانم باختری و آقای حمیدزاده، سپاس از حضورتان به برنامه. میندای عزیز، تشکر از وجودتان، وقت خوش و خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما.
6: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7: یک دقیقه خبر.
8: رسانه اسرائیلی نوشته است حزب رهبران ارشد جمهوری اسلامی در دستور کار حمله سوم است. کانال 13 اسرائیل روز شنبه گزارش کرد که بر مبنای ارزیابی‌های ارتش این کشور، ترامپ در بازداشت از چین دستور حمله بر جمهوری اسلامی را صادر می‌کند و برای 30مین بار در کمتر از یک سال تهران را غافلگیر

0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
3: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: قابل اعلام کرده است که در سه ماه نخص سال جاری میلادی 40 افغان درخواست پناهندگی در روسیه دادند. طبق آمار این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و افغان ها در رتبه چهارم قرار گرفته است. خبرگزاری تاس روسیه یک شنبه 27 سال گزارش کرد که موضوع درخواست پناهندگان در روسیه در این دوره به 1329 نفر رسیده است. آمار نشان میدهد که شهروندان اوکراین با 712 درخواست در صدر قرار دارند و سپس از آن شهروندان سوریه با 232 درخواست و شهروندان ایران با 52 درخواست قرار گرفتند. شهروندان ازبکستان نیز با 25 درخواست در رتبه 50 قرار دارند. این ارقام بر پایه تحلیل آمار اداره های داخلی روسیه توسط خبرگزاری تاس استخراج شده است. در مقایسه با سه ماه نخست سال 2025 درخواست های شهروندان افغانستان از 46 مورد به 40 مورد کاهش یافته است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، به برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو زهره وندا، فعال حقوق بشر از آلمان است. خانم وندا، اخیرا گزارش های زیادی از بازداشت، شکنجه و حتی ازدواج اجباری زنان در افغانستان نشر شد. آخرین مورد در دایکندی بود که واکنش های حتی صدری ملل متحد آقای نصیر فائق هم در پی داشت. از شما به عنوان یک فعال حقوق زن میشنوم که وضعیت زنان افغانستان را در شرایط امروزی در حاکمیت افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتان. وضعیت زنان افغان متاسفانه یک چیز عمومی، یک برداشت عمومی هست که زنان افغان نمیتونن دیگر دانشگاه برن، نمیتونن دیگر مدرسه برن و نمیتونن کار بکنن. این برداشت عمومی است. اما اینکه زنان چه مشکلاتی در واقع در زندگی روزمره خود دارن، جزئیاتی هست که عموما از چشم دنیا پنهان میمونه به دلیل سانسور شدن اخبار، به دلیل بازتاب نیافتنش و از یک طرف دیگه به دلیل عادی سازی کردن این موضوعات. وقتی که فعلا در دنیا بحث از زنان افغان مطرح میشه و تمام مشکلاتی که دارن، عموما گفته میشه خب افغانستان است، طالبان هستند، مسائل سنتیشان است، مسائل دینی و مذهبیشان است، سیاست های افغانستان تقاضا میکنند. و متاسفانه بیشتر دلسوزی هست به جای اینکه واقعا اقدام جدی گرفته بشه و وضعیت زنان به عنوان اپارتاید جنسی و به عنوان نقض حقوق بشر و جنایت بین المللی حساب بشه. و همین مسئله میبینیم که همین بیتفاوتی های دنیا نسبت به افغانستان باعث میشه که روز به روز نظام مستبد طالبان در افغانستان روز به روز زندگی و شرایط برای زنان افغان، دختران افغان متاسفانه سخت‌تر بسازند. در گذشته به عنوان یک خانم افغانستانی در افغانستان امید دم این بود که نسل بعد از ما، کسایی که دخترایی که از ما جوان‌تر هستند، اینها کسایی هستند که من به عنوان یک فعال حقوق زن تمام تلاش خودم میکنم که 10 قدم از ما جلوتر باشن. اما متاسفانه فعلا ما میبینیم که 10 قدم افغانستان و زنان افغانستان به عقب رفته.
1: متاسفانه خانم بندا، این که این خشونت هایی که در افغانستان هست هم از چشم مردم پنهان میمونه هم عادی سازی شده، شما اشاره کردین، چقدر این نگرانی وجود داره که به عنوان یک سیستم تبدیل شود، سیستمی که تحت استبداد حاکمیت طالبان زنان بیشتر از پیش مورد خشونت قرار بگیرند، مورد اذیت قرار بگیرند، و این به عنوان یک سیستمی که جامعه ایران مردای افغانستان قبول بکنه، چقدر میتونید نگران از این باشید شما؟

0: جا بفته در افغانستان، نهادی نبشه در جامعه افغانستان.
1: متاسفانه ما باید بگم این تبدیل به سیستم شده از وقتی که دولت افغانستان سقوط کرد و در حال حاضر و همچنان ما آثار بسیار زیادی حتی از دوره اول طالبان در بین مردم، در اجتماع، در فرهنگ و در انعنات افغانستان میبینیم که هنوز از طی سالیان سال افغانستان در حال رشد بود تا این افکار عوض بشه و این افکار زنستیزانه تبدیل به افکار حامی زنان بشه. و طبیعی هست که فعلا آن چیزی که شما به او اشاره کردین تبدیل به یک سیستم شده در افغانستان. تمام تبعیضی که علیه زنان قرار میگیره نه تنها در بحث فرهنگی و غیر رسمی هست، بلکه همه چیز فعلا در قانون و سیاستی هست که طالبان برای خانمای افغانستانی وضع کردن. و اینکه چه قسم میتونه این قوانین باعث بشه که طرز فکر عمومی اجتماع و مردان افغانستان عوض بشه، من میتونم به جرئت بگم که در افغانستان مردان بسیار زیادی هستن که هنوز هم که هنوز کنار خانمهای افغانستانی استاد هستن و میجنگن، اما در یک سوی دیگه ماجرا هستن کسانی که درگیر این مسائل هستن و پیروی میکنن از تئوری طالبانی و متاسفانه زنستید هستن و در کنار خانمهای افغانستانی و دختران افغانستانی استاد نیستن.
0: درست. خانم بندا، یک پس دگام ترس از شکایت و سکوت قربانیان است. ما کیس دایکندی را به عنوان یک نمونه در این گزارش مطرح کردیم. یعنی در این تنها دایکندی نیست، در 34 ولایت افغانستان، در صدها ولسوالی افغانستان شاید ما روزانه و هفته ها چنین قضایه را داشته باشیم، از خشونت، از نکاح اجباری و میشکل از من تحصیل که یک چیز جاری و سیستماتیک شده. سوال ما ای است که چطور میتونه زنان افغانستان با توجه به می دسترسی هندکی که در شبکه های اجتماعی دارن، به منابع دارن، این خشونت ها را و این سرکوب ها را بتانن روایتگری بکنن؟
1: فکر میکنم قدم نخست در رابطه با این مسئله این هست که آنچه که در افغانستان اتفاق میفته علیه زنان یک جنایت بشری هست و عادی سازی نباید بشه، چه دیاسپورا و افغانستانی هایی که در خارج از افغانستان هستند و چه برای خود مردم افغانستان و زنان. مسئله اول این که ایره به عنوان یک جنایت در نظر بگیریم، نه به عنوان یک چیز عادی که مردم افغانستان عادت کردن به او. و موضوع دوم این هست که اینها به عنوان جنایت بشری باید به صورت رسمی ثبت بشه و این کمک بسیار زیاده میکنه به جامعه بین الملل، برای دیاسپورا که در خارج از افغانستان هستند که بتونن این کیس ها رو واقعا به عنوان یک کیس عدلی پیگیری بکنن. و ما از تریبون شما میخوایم درخواست کنم برای تمام او زنان شجاعی که تانستن از افغانستان بیرون آمدن و اینجا فعلا زندگی میکنن اما قربانی خشونت طالبان بودن، اینجا کوشش کنن بر اساس همون مدارک و گواهی که دارن کیس ها و قضیه ها را در دادگاه عدلی و دادگاه بین المللی ثبت کنند. در آلمان این چیز امکان پذیر است و در رابطه و این خودش یک تریبیون میشه برای کسایی که در افغانستان تحت شکنجه هستند اما وسایل و تریبیونی برای بازتاب دادن این خشونت ندارن. و مورد دوم برای خود خانم هایی است که در افغانستان هستن. ما میفهمیم درک میکنه این که در افغانستان فعلا حتی اعتصاب کردن یا اعتراض کردن در مقابل خشونت و پست کردن از در سوشیل مدیا میتونه برای خود یک خانم و خانواده از یک خطر باشه. اما من توصیه می هست که در حد امکان کوشش بکنم که این خانم ها همراه کسایی که در خارج از کشور هستن ارتباطات برقرار کنن از طریق سوشیل مدیا و این اخبار نگذارن که سانسور بشه و تمی نباشه که دنیا اگر فراموش کرد افغانستان را، حال درد و رنج افغانستان را هم فراموش بکنه.
0: بسیار به نقاط دقیق اشاره کردین. بحث دیگه هم خود نقش جامعه مدنی و فعالان حقوق زن و حقوق بشر افغانستان در بیرون است که شما یکی از اونها هستین، یک نمونه موفق هستین، دادخواهی میکنین هم به زنها و هم به مهاجرینی که در اروپا و آلمان هستن. چطور میشه این نیروهای دیاسپورای افغانستان حداقل به مسئله حقوق زنان منسجم ساخت، هم دست ساخت، صدای واحد آورد؟ ما نگرانی هایی را میشنویم که آلمان و اتحادیه اروپا روابط و تعامل بسیار گرم را با طالبان دارن ایجاد میکنن هایست هایست. فکر نمیکنین این روند میتونه خطرناک باشه حتی برای دیاسپورای افغانستان؟ و سوال بعدی شما می است که اردوش یک جای توجه کنیم که چطور میشه این دادخواست ها را و این اعتراض ها را منسجم و فشرده و هم دست ساخت؟
1: دقیقا نکته بسیار مهمی که من عرض کردم که دیاسپورا نقش بسیار مهمی داشته میتونن در دادخواهی هایی که داخل افغانستان هست، چون امکانات بیشتر در دسترس ما هست و اینکه ما به دادگاه قضایی و عدلی جهانی دسترسی داریم، اینکه قضایا رو میتونیم ثبت بکنیم و اینکه میتونیم پیگیری بکنیم. اما مشکل اصلی این هست که سیاست های دنیا متاسفانه حتی اجازه فعالیت درست در خود افغانستانی های خارج از افغانستان نداده، به خاطر اینکه ما اکثرا در پنل ها، برنامه ها، کمپاین ها دعوت میشیم به خاطر اینکه داستان ما جذاب هست و میخوایم داستان یک دختر افغانستانی یک افغانستان ترک کرده بشنوند. و این منسجم سازی ها و این حرکت ها هیچ وقت به گونه ای نبوده که واقعا گفته بشه خیلی خوب شما اکسپرت هستین، از افغانستان آمدین، وضعیت افغانستان، زنان افغانستان این چنین است، ما چه قسم میتونیم این شرایط بیاییم تغییر بدیم. متاسفانه چنین اقدام های انجام نشده از سوی جامعه بین المللی، از سوی اتحادیه اروپا برای حمایت کردن از دیاسپورا برای این نوع دادخواهی، بلکه برعکس او طوری که شما اشاره کردید این هست که حتی دیاسپورا و مهاجران افغانستان در خارج از افغانستان در اروپا و آلمان هم تحت فشار فعلا قرار دارن. می‌بینین که گفتگوها جریان داره به خاطر حتی بدون تشخیص طالبان به عنوان یک دولت، گفتگوها جریان داره به خاطر دپورتشن افغان‌ها از اروپا. درست. و همه اینا به هم می‌گرده بحث مدیریت مهاجرت در کشورهای اروپایی و اینترست و علاقه‌مندی‌های خود این کشورها که به عنوان یک اولویت برایشان قرار می‌گیره. اما سوال این که چه قسم باید منسجم بشن دیاسپورا، نهادهای بسیار زیادی در داخل آلمان و اتحادیه اروپا، انجمن‌ها و نهادهای زیادی فعالیت میکنند. متاسفانه این نهادها هر کدام به دنبال فند رایزینگ یا به عنوان دادخواهی یا فعالیت‌های متمرکز خود هستند و فعالیت‌های منسجم سازی که این نهادها همه با همدیگر کانکت بشن و در حد گفتگوهای بلند و بلند مرتبه یو ان دادخواهی بکنن متاسفانه منسجم نیست. متاسفانه بسیار فکر میکنم دلیل یک مسئله اصلی این هست که گفتم دولت اجازه نمیده، جامعه جهانی و اتحادیه اروپا خودش اجازه نمیده این مسئله، چون مسئله افغانستان یک چیز بسیار سیاسی هست و به دلیل اینکه استاپ کنن یا مهاجر بیشتر در کشورهای اروپایی نه تلاش میکنن که وضعیت افغانستان را ساده سازی کنن و بگن افغانستان امن است و مهاجرای افغانستانی هم پس باید برگردن. اما در موضوع خود افغان ها متاسفانه پرایوریتی ها و اولویت ها هست، نهادهایی هستن که اولویتشان کار کردن برای مهاجرین داخل افغانستان
0: هست. درست.
1: و نهادهایی هم هستن که اولویتشان کار کردن برای افغانستانی ها، خانم های افغانستان و مردم خود افغانستان است. این نهادها در دو سمت مختلف در حال حرکت هستند و به طوری که انگار این نهادها برای جامعه افغانستان فعالیت نمی کنند. و از طرف دیگه فرستریشن هست، مسئله خستگی هست، اینکه افغانستان 4 سال شد، در 4 سال قبل در کنفرانس ها، در پروگرام های مختلف، نهادهای بسیار مختلف کمپاین داشتن، اعتصاب کردن، اعتراض کردن، اما جامعه بین المللی گوش نمی
0: کنه.
1: و این خستگی به مرور زمان باعث میشه که ما بپذیریم واقعیت آن طوری که هست و میزان تلاش ها پایین بیه و به بیر مینیمم یا به حداقل وضعیت قانع بشیم. حداقل وضعیت این که ما به عنوان یک نهاد همون قدر که یک فند گرفتم که برای خانم های دخترای افغانستان مکتب زیرزمینی داشته باشم، این کاری است که میتونم انجام بدم، این تنها کاری است که میتونم انجام بدم. So that's okay.
0: درست.
1: و متاسفانه امید قطع شده، امید از این که دنیا در کنار ما ایستاد بشه تا اینکه بتونیم کشور خود و مملکت خود دوباره پس به دست بگیریم، این امید متاسفانه کمرنگ شده.
0: امید کمرنگ شده و قطع شده. به عنوان آخرین پرسش کوتاه ببین که جنبندی بکنیم، نگران آینده چقدر هستین؟ در 6 ماه، 1 سال آینده این چشمانداز وضعیت بخصوص زنان افغانستانه، هم در بیرون با توجه به مسئله دیپورتیشن و هم در داخل با توجه به خشونت های سیستماتیک چطور میبینین؟
1: متاسفانه هر روزی که یک نفر مکتب نره، هر روزی که یک نفر سر کار نره و جلو یک فرد، چه زن چه مرد، یک شهروند گرفته بشه به خاطر اینکه به زندگی ایدئال خود برسه، او یک خطر و یک ضرر به زندگی شخصی هر فرد است. و وقتی که این ما بیم جمعی در نظر بگیریم، میلیون ها نفر، هزار ها نفر، میلیون ها نفر همزمان متاثر بشن، یک جامعه رو عقب برمیگردونه. و متاسفانه ما هر روزی که دولت حکومت طالبان در افغانستان هست و روز به روز محدودیت های بیشتری وضع میکنه، هر روز ما به عقبتر میرین و اگر روزی باشه که حکومت طالبان دوباره منحل بشه و از بین بره میزان زمان زیادی ما نیاز داریم به خاطر اینکه این ضرری که به جامعه به بنیادهای جامعه رسیده جبران بود.
0: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو با نو زهره بنده فعال حقوق بشر. شنوندگان عزیز و لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
4: بحث اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
5: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
6: یعنی آیسته آیسته کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
7: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
8: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، رسانه‌ها و خبرنگاران همواره زیر فشار، تهدید و سرکوب قرار داشتند. اما محاصره دفتر موبی گروپ و بازداشت خبرنگاران طلوع نیوز نشان داد که حتی رسانه‌هایی که با احتیاط، سکوت یا نرمش با طالبان برخورد کردند نیز از دایره بی‌اعتمادی این گروه در امان نیستند. در منطقه طالبان رسانه تنها تا زمان قابل تحمل است که کاملا فرمانبردار، خاموش و در خدمت روایت رسمی باشد. بسیاری از رسانه‌ها در نزدیک به 5 سال گذشته برای بقا راه سکوت یا همراهی را انتخاب کردند. اما اکنون به نظر می‌رسد حتی سیاست نزدیکی برای بقا نیز دیگر تضمین برای امنیت رسانه‌ها نیست. اما چرا طالبان نمی‌توانند رسانه‌های آزاد را تحمل کنند؟ آیا هدف خاموش کردن کامل جریان اطلاع رسانی مستقل است یا کنترل کامل افکار عمومی؟ و در نهایت آیا طالبان می توانند در نبرد با رسانه ها و آزادی بیان پیروز شوند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان عمر صدر، پژوهشگر دانشگاه هلوند و امین گونه حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از رسانه ها هستند. وقت شما بخیر باشه آقای عبیدی. بیان که از آنچه که در دفتر موبی گروپ و طلو نیوز اتفاق افتاده این بحث را آغاز بکنیم. واقعا در دفتر مرکزی و طلو نیوز در کابل چی گذشته؟
1: خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان برنامه.
0: سلام به شما.
1: در جریان هستیم، متاسفانه نیروهای طالبا بالای تلویزیون طلو حمله کردن و پس از اینکه دو خبرنگار طلو نیوز بازداشت شد، آمدن یک تعداد خبرنگارهای دیگر هم کمپیوترهایشان را بررسی کردن، بازجویی کردن و در نهایت ساعت ها درهای تلویزیون طلو محاصره بود. حمله بالای تلویزیون طلو یا هجوم بالای تلویزیون طلو باور میست که نظام حاکم، شما هم در مقدمه کوتاه اشاره کردین که اصلا باور به آزادی بیان و ارزش‌های آزادی بیان نداره و به می دلیل زمانی که یک محتوای انتقادی تولید میشه از سوی خبرنگار یا رسانه‌ای که در داخل افغانستان فعالیت داره، خبرنگارش بدون دلیل بازداشت میشه، خبرنگارش بدون رسانه بدون دلیل محاصره میشه و خبرنگارش هم به نهادهای تحقیقاتی برده میشن و این خود نشان میده که اصلا نظام حاکم هیچ پابندی به اصول روزنامه‌نگاری و به پرنسیپ‌های روزنامه‌نگاری نداره. زمانی که تخطی رسانه‌ای صورت میگیره مطابق هرچند ما همو لیگل فریم ورک یا چارچوب حقوقی فعلا در افغانستان نداریم که بعدا اگر فرصت بوده موردش بحث کنیم، اما کمیسیون تخطی‌های رسانه‌ای عملا زیر چوکات وزارت اطلاعات فرهنگ فعال است و این کمیسیون مکلفیت داره که تخطی‌های رسانه‌ای را بررسی کنه. این کمیسیون یک کمیسیون تخصصی است، وظیفه‌اش این است که تخطی‌ها را می‌بینه، بررسی می‌کنه. اگر تخطی رسانه‌ای بود با رسانه با خبرنگار صحبت میکنه و ممکن خبرنگار مجازات شوه یا تعهد از خبرنگار میگیره که بعد از تخطی نکنه. اگر سابقه جرمی داشت، سابقه جرمی میره به محکمه. اما نظام حاکم برخلاف تمام امی پرنسیپا عمل میکنه. مثلا اداره امر بالمعروف و اداره استخبارات مستقیم خبرنگار را بازداشت میکنه. خبرنگاری جرم نیست، خبرنگار جرم نکرده و هیچ نوع اطلاعات نمیتن که به چی دلیل خبرنگار را بازداشت.
0: درست. یعنی در مورد بازداشت خبرنگاران طلو نیوز هم دقیقاً کسی نمیدونه که چرا اینا بازداشت
1: شده؟ حتی همکارایشان نمیدانن که چرا خبرنگارا، هر دو خبرنگار بازداشت شده. فامیلایشان نمیدانن. حتی فامیل یکی از خبرنگارا، خب یک خبرنگار از نزدیک خانه بازداشت کردن، خبرنگار دیگر که از کارت چار بازداشت کردن، ساعتها فامیلش نمیفهمید که پسرشان کجا است و در نهایت از طریق رسانه اونا اطلاع یافتن که بازداشت شده و 48 ساعت بعد از بازداشتشان تا جایی که من اطلاع دارم فامیلش نمیفهمید که به چی دلیل بازداشت شده و فعلا فامیلش بسیار به احتیاط با رسانه صحبت میکنه. ای به این معناست که اصلا شما در یک هفته گذشته دیدین که اصلا نظام محاکم اصلا هیچ اطلاع در اختیار رسانه و مردم افغانستان قرار ندادن که این دو خبرنگار به چی دلیل بازداشت شده. این تنها قصه دو خبرنگار نیست، خبرنگارهایی که فعلا هش خبرنگاره که در زندان طالبا به سر میبره، دلیل بازداشت یک خبرنگار هم واضح نیست. تنها دو سه خبرنگار را که کوتاه میرم اشاره میکنم، دو سه خبرنگار را که اینا به بگرام انتقال دادن، در دو سهشان نوشتن که انتقاد بالای نظام و اگر انتقاد بالای نظام جرم است دیگه من نمیدانم. خب در نظام های استبدادی یک اصل است، اگر فرصت بود بازم آوردش بحث.
0: سپاسگزار آقای صدر. از دید شما و با توجه به ماهیت نظام طالبان، واقعا چون این نظام های رسانه و کار رسانه و کار خبرنگاری را چگونه میبینن یا در چارچوکات این چنین نظام های کار رسانه داری چطور تعریف میشه و در کجا قرار داره؟
2: درود به شما و مهمان گرامیتم. از چهار جهت یا از سه جهت میشه گفت که نظام طالبا با رسانه آزاد در تضاد است. یکی از مبنای ایدئولوژیک است. طالبا یک روایت منحصر به فرد و انحصاری خود را از نظام سیاسی اسلام، فرهنگ و چگونگی سلطهشان در افغانستان دارند. رسانه‌های آزاد رقیب چون این روایت بدیل طالبان خواهد بود. و به هیچ صورت آنچه که در ایدئولوژی طالبان است، عنصر به نام رسانه آزاد، آزادی بیان و آزادی گفتار وجود نداره. این از اساس ایدئولوژی که یک تناقض وجود داره. مسئله دوم این است که رسانه آزاد فرصت و زمینه انتقاد، مقاومت مدنی، انسجام و بسیج هم عمومی مردم را برای احقاق حقوقشان مساعد می‌سازه. می‌دونین که داشتن اطلاعات اولیه یکی از سنگ‌بناهای هر مبارزه مدنی میتونه باشه. بنان از اونجایی که نظام طالبان یک نظام استبدادی است و هیچگاه وقت به اراده عمومی مردم و خواستهای جمعی مردم نداره، رسانه هم که چینل کننده یا مجری یا انتقال دهنده صداهای مردم را است و هیچگاه نمیخواین آزاد باشن. بنان انحصار اطلاعات یکی از عناصر و یا المانهای بسیار اساسی رژیم طالبان میتونه باشه و بدون شک است. اگر از نگاه تاریخی هم به 4-5 سال گذشته شما نگاه بکنین، به مجرد طالبان در اکتبر سال 2021 افغانستان را اشغال کردن، تنها در ظرف دو ماه اول حکومت دارشان تا ماه نوامبر یا دسامبر سال 2021 حدود 43% از رسانه های آزاد افغانستان کاملا محو شدند. یعنی این مسئله محدودیت به آزادی بیان و یا تعذیرات که برای رسانه ها وضع میکنند یک امر تصادفی نیست. نظام طالبان از همون آغاز نه تنها در این دور کنونیشان، بلکه در دور قبل هم که به صورت بسیار گسترده رسانه را سرکوب کردن و آمار و ارقام را که اگر ما شما مرور بکنیم، همونجور که ما تذکر دادم 43% تنها در دو ماه اول است و به مرور زمان در طول چند سال گذشته نه تنها ای که آزاد رسانه ها را آزاد که محدودیت وضع کردن، بلکه تمام آنچزان آن عناصر را که تمام ساختارها و زیربناهایی که تضمین کننده فعالیت یک رسانه آزاد است همشون را اونا محدودیت وضع کردن. مثلا محدودیت بر کارمندای تلویزیون ها، بازداشت کارمندای تلویزیون ها، منع کار بانوان در رسانه ها، محدودیت در نحوه پوشش اخبار، سانسور و یا مشخص ساختن یکی از مامورین وزارت امر بالمعروف، وزارت داخله، استخبارات، بالای هر رسانه که چی چیز رو اونا باید از فلتر تاییدی طالبا عبور بکنن و چی چیز ممنوع تصویر خواهد بود یا ممنوع نشر خواهد بود.
0: یعنی شما میگین که در حقیقت ماهیت نظام طالبانی و یک نظام ایدئولوژیک همچون طالبان با رسانه آزاد قابل جمع اصلا نیست دیگه؟
2: مسلماً تنها صدایی که در رژیم طالبان صدای قابل نشر و پخش خواهد بود اون صدای انحصاری خود گروه طالبان از در مجرای رادیو تلویزیون ملی افغانستان کوران تغییر نام دادن به رسانه گروهی خودشان مبدل ساختن که صدای شریعت مبدل ساختن. بنابراین هر اون چیزی که خلاف روایت طالبا و حتی اگر خلاف روایت طالبا هم نباشه، یعنی غیر از روایت طالبا باشه، در از منظر رژیم طالبا قابل تحمل نخواهد بود.
0: درست. سپاسگزارم آقای صدر. ولی آقای عبیدی، واقعا رسانه های آزاد و فراتر از اگر حتی بحث اینترنت را هم در نظر بگیریم که در موردش طالبان برنامه‌ای دارند، اینا از دید شما چی مشکلات بسیار جدی اساسی و بنیادی را متوجه طالبان می سازه؟
1: خب اما قسم که استاد اشاره کرد، اصلا نظام حاکم باور به آزادی بیان نداره و در نظام های استبدادی معمولا نظام مطبوعاتی، وقتی که میگیم نظام مطبوعاتی استبدادی، نظام های مطبوعاتی استبدادی برگرفته شده از نظام های سیاسی است. وقتی که نظام سیاسی استبدادی باشه، نظام مطبوعاتیش طبعا استبدادی میشه. و در نظام های استبدادی سه مؤلفه بسیار مهم است. اولی که در نظام های استبدادی انتقاد جرم پنداشته میشه و هر کسی که هر رسانه‌ای که هر خبرنگار انتقاد کنه مجرم است، راهی زندان میشه. دوم، حق دسترسی به اطلاعات، استادم برش اشاره کرد، حق دسترسی به اطلاعات، نظام فکر میکنه که مالکیت اطلاعات از نظام است، در حالی که در نظام های دموکراتیک مردم مالکیت اطلاعات را دارن و کسایی که در رأس قدرت هستن اونا امانت دار اطلاعات هستن، اما حاکمای فعلی فکر میکنن که خودشان مالکای اطلاعات هستن. به می دلیل ما فکر میکنم که تمام تلاش نظام حاکم همیست که افکار رو میره کنترل کنه. نظام حاکم از بسیج عمومی میترسه، از آزادی رسانه ها حراس داره و میدونه که اگر رسانه آزاد در افغانستان فعالیت داشته باشه و حق دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشه، خود تمام آنچه که در نظام میگذره او بساب پیدا میکنه، انعکاس پیدا میکنه، بسیج عمومی شکل میگیره، افکار عمومی علیه نظام شکل میگیره، به خاطر تلاش میکنن کنترل کنن. و در 4 سال گذشته 25 مورد محدودیت را که بس کردن تمامش به خاطر کنترل بوده. مثلا خطوط قرمز را که طالبان ترسیم کردن، رسانه ناگزیر هستن خطوط قرمز را رعایت کنن. همین که یک چارچوب حقوقی وجود نداره، هر آن چیزی که نظام خواست انجام میده به این به خاطر کنترل افکار عمومی است. روی کرد طالبان در مقابل رسانه و خبرنگارا یکسان نیست. مثلا صدای بانوان هم مثال میزنم، در برخ از ولایت ها صدای بانوان اجازه دادن، در برخ از ولایت ها قطعا صدای بانوان نشد نمیشه، تصویر جاندار به می شکل. برخورد خبر مقامات طالب ها با رسانه یکسان نیست، حتی قدرت خود ادارات طالب ها متفاوت است. مثلا در برخ از ولایت ها استخبارات زیاد قدرت داره، در برخ از ولایت ها امر بالمعروف زیاد قدرت داره و در برخ از ولایت هم اداره اطلاعات فرهنگ قدرت زیاد داره با رسانه در ارتباط است و از طریق واتساب چنل هایی که ساختن روایت های خود را در واتساب چنل ها نشر میکنن و رسانه را میگن که رسانه را مکلف میسازن که او را نشر کنن. یعنی تمام تلاش نظام حاکم همیست که روایت نظام حاکم از طریق رسانه‌ای که در افغانستان فعالیت داره بازتاب پیدا کنه. درست. ما به این موافق نیستم که ما رسانه آزاد، درست ما بنام رسانه آزاد در افغانستان داریم، ما چیزی بنام آزادی رسانه وجود نداره، گردش آزاد اطلاعات وجود نداره و گزارشگری انتقادی یا کریتیکال ژورنالیسم یا واچ‌داگ ژورنالیسم اصلا در افغانستان امکان نداره که خبرنگار گزارش انتقادی بنویسه یا رسانه محتوای انتقادی تولید کنه. برخی از دوستان میگن که خب در برخی از موارد ما شاید محتوای انتقادی هستیم. در نظام‌های استبدادی، ما در مصاحبه قبلی هم گفتیم، در نظام‌های استبدادی انتقاد وجود داره، در نظام کمونیستی هم انتقاد وجود داره، اما این انتقاد بالای خطوط سرخ امکان ناپذیر است. شما میتونید بالای موضوعات اجتماعی گزارش انتقادی بنویسید، مثل که رسانه در داخل افغانستان بالای موضوعات دست دو دست سه که موضوعات بسیار مهم اساسی هم و خطوط اساسی حکومت نیست، بالای از اون موارد گزارش انتقادی می نویسن. مثلا شهرداری ها چی میکنه؟ سرکا ساخته شد؟ سرکا درست استفاده شده نشده؟ از این قبیل گفتار خوب میتونن گزارش تولید کنن. اما در مورد مثلا در مورد بودجه نظام حاکم قطعا رسانه نمیتونه محتوا تولید کنه. مثلا در مورد آموزش بانوان، در مورد مسائل حقوق بشری، در مورد خطوط اساسی نظام، سیاست پالیسی داخلی و خارجی نظام حاکم، یا مثلا اختلافات که بین خود اعضای گروه طالبان وجود داره، یا در نهایت در مورد مسائل حقوق بشری یا تظاهرات و گزارش‌های انتقادی. اینی موارد است که خطوط سرخ است و هیچ رسانه‌ای خبرنگار نمیتونه به این موارد بپردازه. هر خبرنگار، هر رسانه به این موارد بپردازه بدون کدام دلیل بازداشت میشه و در دوستش واضح نشته میشه انتقاد علیه نظام و انتقاد علیه نظام به نزد نظام حاکم جرم است. در چنین وضعیت ما فکر میکنم که اگر ما انتظار داشته باشیم که خبرنگارای ما یا رسانه‌ای که داخل افغانستان فعالیت میکنن محتوای مسلکی یا محتوای پروفشنال تولید کنن، یک انتظار واقعی بونه، به خاطر که فضا طور است که از خبرنگار، اگر او فشار روحی و روانی که بالای خبرنگار در اتاق خبر وجود دارد، در با او فشار روحی و روانی امروزه به کار خود ادامه میده، دوت یک وضعیت تولید محتوای پروفشنال یا مسلکی بسیار زیاد سخت دلست. است. و آخر ممیز که در باور ما مدل را که فیلن افغانستان در افغانستان عملا اجرا میشه، فکر میکنم که چیز بین مدل نظام استبدادی و نظام آزادیگرا است که ما او را ژورنالیسم بقا میگیم یا سروایوال ژورنالیسم. اگر فرصت بود بازم او را لازم
0: بود صحبت میکنیم که چرا بله اگر فرصت بود درش میپردازیم. سپاسگزارم شما. ولی آقای صدر در جای با توجه به روی کرد طالبان خوب است چند مسئله را بررسی بکنیم و شما در این رابطه نظرتان را بگویید. مثلا طالبان از رسانه استفاده خود را میکنند، به طور نیست که به اصطلاح نخواهند رسانه باشد، چیز را که بیشتر هم آقای عبیدی اشاره داشت، ولی در او شرایطی که خودشان میخواهند. در نزدیک به 5 سالی که نابودن رسانه ها آهسته آهسته کمرنگ شدن، ولی این برخورد از روز اول تا امروز تفاوت کرده. حالا من میخواهم این را بدانم که واقعا چی چیز تغییر کرده که برخورد طالبان هم با رسانه ها تغییر میکنه؟ یعنی تغییر در رسانه آمده یا تغییر در طالب آمده که نسبت به هر روز بدتر شده رفته؟
2: خب در جریان طالبا دو گرایش فکر میکنم میشه خلاصه کنیم، دو جریان متفاوت یا گرایش عمومی در قبال پالیسی رسانه‌ایشون وجود داره. یک جریان بسیار محافظه‌کار، بسیار سنتی و بسیار عقب‌گرا است که در حول محور رهبرشان هیبت الله قرار دارن و این جریان خواهان حذف هر نوع رسانه هستند، جدا از اینکه مثلا رسانه آزاد باشه یا نباشه. بغیر از مدل رادیویی یا فرم رادیویی دیگه هر نوع رسانه مدرن تصویری و اجتماعی را کاملا میخواهند که محدود بسازن و حذف بکنن. جریان دوم طالبا جریان است که از نگاه ایدئولوژیک شباهت با جریان اول در سختگیری و محافظه‌کاری دارن، اما خواهان استفاده ابزاری و سودمند به نفع رژیم طالبا از تمام ابزارهای رسانه‌ای هستند، چی رسانه رادیو باشه، اینترنت باشه یا رسانه مثل تلویزیون باشه. بنان این دو گرایش تفاوت‌های را هم که آقای عبیدی در ولایت‌های مختلف مطرح کردن ناشی از همین جایگاه و موقف این دو گرایش یا دو جریان ایدئولوژیک در بین طالبان خواهند بود. جایی که امر بالمعروف قوی‌تر است مسلماً اونا هر نوع محدودیت را که بالای تمام رسانه باشه دریغ نمی‌کنن و می ترتیب استخبارات از روش های خشونت آمیزتر استفاده می کنند. اما که جریان هایی باشه که از رسانه ها اهمیت رسانه را می پندارن و می دانن چقدر رسانه بر کنترل افکار رومی و جامعه مهم است، برخوردشون متفاوتر می باشن. اما آنچه که بین این دو جریان مشترک است یه است که هر دوی از اینا خواهان کنترل عام تام نظام دولتی بر نظام رسانه های آزاد هستند. بنان آنچه که ما شما هم در طول 4-5 سال گذشته دیدیم یک روند رو به افزایش و رو به صعود محدودیت در رسانه ها هست و خواهد بود. این توقعی که واقعا طالبا در جاهای مصلحت بکنن، در جاهای نرمششان بتن، یک توقع واهی بود از روز آغاز. طالبان در جریان شورشگری خودم نشان دادن که اونا یک دست بلند از چگونگی استفاده ابزاری از رسانه دارن. در جریان شورشگری هم از روش های بسیار غیر متعارف مثلا از شعر، ترانه، رسانه های شبکه های اجتماعی مثل تویتر و فیسبوک اونا به خوبی استفاده میکردن. بنان طالبا اکنون هم بوده میدانن که رسانه چیز نیست که کاملا حذف کرد، اما ای که چگونه باید در مدیریت و کنترل دولت بین اینا هایست هایست ها گام به گام پیش میرن و در این داستا دولت های همسو با اینا هم بسیار زیاد کمک و همکاری کردن. مثلا نظام ایران تمام سیستم مخابراتی افغانستان و طالبان را اکنون برشان آموزش میده که چگونه کنترل عام تام نظام دولتی را بر اینترنت، آزادی اینترنت و رسانه حاکم بسازن. این چیزها را طالبان به تنهایی خودم یاد ندارن، بنان اینا از کشورهای همسو و همجوار دیگه یاد میگیرن.
0: درست. ولی آقای صدر همین مسئله را که گفتین، حالا دورنما را چگونه میشه ببینیم؟ دخل در این نزدیک به 5 ساله که طالبان در حاکمیت هستند، با گذشته روز وضعیت بد و بدتر شده، البته وضعیت کار رسانه‌ای و حتی هم در بخش‌های دسترسی به اینترنت. پس این گام ها اون دورنمای اصلی را یا هدف نهایی طالبان را چگونه تعریف میکنه؟
2: فکر میکنم حداقل دو سناریو را میتونه آدم گمان زنی در این زمینه بکنه. در این سناریو بسیار بدبینانه و وحشتناکی خواهد بود که در نهایت روز طالبان در مسیر گام بردارن که افغانستان را در یک تاریکی رسانه‌ای قرار بدن و به این معنا که دسترسی اطلاعات کاملا حذف شود، رسانه های آزاد آنچنان که در سطح محدود اکنون وجود داره همشان به صورت کاملا موتی و دولتی در کنترل دولت در آید و حتی دسترسی به انترنت هم فلتر شود. کار که طالبا چند بار امیر آزمای به صورت آزمایشی به مقطعی کوچک زمانی انجام داد لده بازه های کوچک زمانی و روش و یا مدل دوم یا سناریوی دومی خواهد بود که جریان که طرفدار استفاده ابزاری از رسانه ها هستن وضعیت مدیریت شده ادامه بدن. به این معنا که آنچه که اکنون میبینین بازی مثل موش و گربه بین رسانه ها و طالب ها هست. در جای طالب ها اعمال فشار میکنن تا رسانه ها عقب نشینی میکنن. این روش ادامه خواهد پیدا کرد و بسیار مسلم است بخاطر که از یک طرف فضا طور اکنون در کنترل طالب ها هست که هیچ رسانه و هیچ گروه اجتماعی یک شبکه اجتماعی توان به چالش کشیدن پالیسی های دولتی طالبان را نداره و از طرف دیگه جامعه جهانی در برابر رژیم طالبان کوتاه آمدن و هر نوع محدودیت که رژیم طالبان وضع میکنند جامعه جهانی با سکوت و افماز و چشم پوشی از کنار از او رد میشن. بنابراین با در نظر داشتی نمی دو شرایط محیط داخلی و محیط بین المللی متاسفانه فضا بر رسانه های آزاد در افغانستان محدودتر و محدودتر خواهد شد.
0: سپاسگزارم آقای عبیدی، نظر شما چیست؟ بخن درنمای وضع رسانه ها و کار خبرنگاری را با توجه به این گام ها، تصمیم ها و رویکردهای طالبان شما چگونه میبینید؟
1: من فکر میکنم سناریوی دوم را که صدر سبیداوری کرد بیشتر طالبا باورمند به مو سناریوی دوم هستن. دلیلش ایست که از طریق این سناریو میخواین افکار عمومی را کنترل کنن. یک موضوع دوم، من قبلا کوتاه در مورد سروایوال ژورنالیسم اشاره کردم، خوب است که میشه روش یک مقدار بحث کنیم. رب داره با این سوال که شما پرسیدین. وقتی که ما ژورنالیسم بقا میگیم به این معنا که در ژورنالیسم بقا با وجود که فشار تهدید با مشکلات مالی بالای خبرنگار و بالای سیستم رسانه‌ای افزایش پیدا میکنه، اما سیستم هنوز هم به کار خود ادامه میده. دلیلش ایست که سیستم سالها یک نظام دموکراتیک و نظام آزادگرا را تجربه کرده. در 20 سال جمهوریت صدها خبرنگار پرورش یافتن و اینا آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات به خبرنگارا به عنوان یک ارزش تلقی میشه و به ارزش مبدل شده. در یک جامعه که کار یک پدیده به شما ارزشی شوه و کار رسانه‌ای که به باور ما به اکثریت خبرنگارایی که در 20 سال در نظام جمهوریت پرورش یافتن این پدیده به پدیده ارزشی مبدل شده، به خاطر از این کار میکنن، زحمت میکشن، ولو یک دریچه بالاشان بسته شوه دریچه دیگر را باز میکنن، دریچه دیگر را باز میکنن، ده ها دریچه دیگر باز میشن. با وجودی که امو سناریوی اول که استاد یادآوری کرد طالبا یک بار دو بار او را آزمایش هم کردن، اما در نهایت دیدن که این دریچه چیز را که طالب میخواید از او دریچه سخت است که به او اهداف برسند. بنان امو دریچه دوم را که یک مقدار تعامل کنن با رسانه ها و فشار وارد کنن، محدودیت وضع کنن، کنترل کنن، این سناریو را بیشتر ترجیح میتن و با این سناریو پیش میرن.
0: در رابطه به این که طالبان، جناب عبیدی مثال دارم، در رابطه به این که طالبان چقدر میتونن به این هدف خود دست بیابن، خوب است که بیشتر بپردازیم. حالا در یک طرف رسانه هاست، در طرف دیگه حاکمیت طالبانی است و فراموش هم نکنیم که با استفاده از ابزاره طالب میخواه چیز را که دوست داره او را اجرا و عملی بسازه. پس چقدر فرصت بر طالب است که به این هدف خود برسه و همزمان چالش هایش چیست؟ شما بیشتر اشاره که داشتین به می بود که خب خبرنگاران کار میکنن، این یک ارزش میدارن، برای زحمت میکشن، اما در این مسابقه به اصطلاح دست بلندتر کی داره؟
1: در این من فکر میکنم دست بلندتر سیستم داره، سیستم رسانه‌ای. من زیاد به جزئیات به خاطر نمیپردازم، چرا که همین سیستم که فعلا فعال است، ما شما یک از بیرون کار میکنیم و ده ها همکار ما شما در داخل افغانستان با ما شما هم کار هستن، اما روز اطلاعات با ما شما شریک میسازن و می دریچه باز است. اگر زیاد به جزئیات صحبت کنیم ممکن به همکارای ما شما در داخل افغانستان مشکل ایجاد شود. ما باورم است که در 4 سال مقاومت یا 4 نیم سال مقاومت که سیستم رسانه‌ای کرد، ده ها سال مقاومت دگام سیستم رسانه‌ای کرده میتونه. به این معنا که خبرنگارایی که در داخل افغانستان هستن و خبرنگارایی که بیرون برآمدن و در 4 سال گذشته رسانه‌ای در بیرون از افغانستان ایجاد کردن و به کار خود ادامه میدن، اینا به مو ارزش‌ها پابند هستن، به مو اصول پابند هستن، به مو ارزش‌ها کار میکنن و ده‌ها محدودیت دیگه اگر وضع کنه طالب بازم همکاری بین سیستم رسانه‌ای در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان وجود خواهد داشت. اگر یک مسیر را بسته میکنن مسیرهای دیگه باز میشه. من متاسفانه به دلایل امنیتی همکارای ما شما در داخل افغانستان نمیتونم در مورد این مسیرها زیاد صحبت کنم، اما همکارای ما شما در داخل افغانستان اکثریت از اینا تریننگ‌های سطح بلند سایبر سکیوریتی را دیدن و میفهمن که چگونه به همکاری خود ادامه بدن. ولو حتی سناریوی اینترنت که قبلا هم روش بحث شد، هرشن ناممکن از قرن 21 بالا یک جامعه مطلق شما اینترنت را ببندین، اما اگر اون سناریو را اینا تطبیق کنن برن به اون سناریوی اول، بازم راه بدیل وجود داره که رابطه بین خبرنگارا داخل افغانستان و بیرون از افغانستان قطع نشه و بالای از این کار شده در اگزایل بالای از این کار شده. اگر احیانا خدای نخواسته ما روز شاید از این باشیم که اینترنت باز ببندن، بازم همی سیستم رسانه‌ای فعال خواهد باشه، بازم اطلاعات از بیرون از افغانستان با همکارای خبرنگار در بیرون از داخل افغانستان با بیرون از افغانستان انتقال داده خواهد شد. ما باورم نیست که
0: بله آقای عبیدی دوباره به شما برمیگردم. بله بسیار خوب آقای صدر، پس حالا چند مسئله میمونه؟ واقعا این اهداف را طالبان دنبال میکنه، آیا نظام طالبانی را در امر بقا کمک میکنه یا اینکه هدف طالب فراتر از چیزا میتونه باشه؟ البته مشخصا در امری که با محدود کردن رسانه، کار خبرنگاری، کنترل افکار عامه، اینا واقعا ابزارهای درستی است که برای بقای چنین نظامی بتونه کارآمد باشه؟
2: خب اتفاقا رژیم طالبان بقای خود را در محدودیت رسانه و انحصار اطلاعات می‌بینه. به می جهت هم است که اقدامشان تنها محض ایدئولوژیک احساسی و از منظر دینی نیست. یک اقدام حساب شده و استراتژیک است از منظر طالبانی، به این معنا که گردش آزاد اطلاعات را، تنوع اطلاعات را، کثرت‌گرایی، پلورالیسم رسانه‌ای را به عنوان یک تهدید علیه رژیم خود می‌پذیرند. با ایجاد کنترل از او احساس می‌کنند که رژیم می‌تواند نه تنها بقا بکنه بلکه دوام بکنه. اما از طرف دیگه ما میدانیم که نظام های سیاسی که بر مبنای رضایت عام مردم نباشند و در خلاف اصل اساسی که گردش اطلاعات باعث تضمین بقای نظام ها میشه، چی نظام ها استبدادی باشن و دموکراتیک، چرا؟ به خاطر از اینکه از طریق گردش آزاد اطلاعات نظام سیاسی به منخ گرفته میشه، خلاهای پالیسی، مشکلات، فساد سیاسی، فساد مالی و بسیاری از موارد دیگه که نقصی که در نظام سیاسی میشه با استفاده از ابزار رسانه‌ای به نه تنها به خورد افکار اومی داده میشه، بلکه در نهادهایی که قرار هستن به صورت عدلی و قضایی به این مسائل بپردازن و پاسخدهی ایجاد بکنن، رسانه تسهیل میکنند به نیکه پاره. بنابراین در نبود رسانه ها یک بخش اساسی عنصر تداوم نظام های سیاسی که او مسئله پاسخدهی، مشروعیت، شفافیت خواهد بود، او غایب میشه. بنابراین در غیاب از او نظام بسته سیاسی به صورت از درون خواهد خورد خوده، به این معنا که فساد او بفزایش خواهد بود، هر نوع کمکاری، فریب و فساد سیاسی به اوج خود رسید و این باعث میشه که نظام از درون بپاشه. نمونایش فراوان در تمام دنیا داریم، یعنی کسانی که رژیم هایی که با رسانه سازگاری نداشتن و مجبور شدن که در جاهای برگشت بکنن و رسانه ها را فضا بتن، مجال بتن. از طرف دیگه ایران میدونیم که در جهان کنونی کنترل عامتان بالای اطلاعات توسط دستگاه‌های سنتی حکومت و حکومت‌های مثل افغانستان که ظرفیت کافی را به زمینه ندارن ممکن نیست. امر مثل اینترنت، جهانی شدن رسانه است، جهانی شدن اطلاعات است، شهروند خبرنگار است و اکنون به کمک AI ابزارهای جدید ایجاد شده که مردم میتونن نه تنها اطلاعات با هم دیگه شریک بسازن بلکه به بیرون از کشور مثل که آقای عبیدی تذکر کردن با رسانه‌های در تبعید رسانه‌های مقاومت که وجود داره با هم تبادل اطلاعات بکنن. بنان طالبان تا اگر چنین اقدام را تلاش‌های را میکنن این تلاش‌ها راه به جای نمیبره به خاطر که چنین چیز ساخت زیر ساخت اساسی جهان
0: کنید یعنی در حقیقت شما دو مسئله را خلاصه ساختین. اولی که خود ای اوامر و ای پولیسی ها نمیتونه جلو کار خبرنگارا را بگیره. دومی که خود ای امر حتی نمیتونه باعث یا تضمین کننده بقای نظام طالبان باشه، برعکس اینا به اصطلاح به خود مشکل جور کرده میرن و در بیخبری آخر روز از امی راهکار خودشان یک ضربه خود خوردن.
2: بله، به عبارت دیگر طالبان با ابزارهای قرن بیستومی بر جنگ با اطلاعات و رسانه‌های قرن 21 میرن. چنین چیزی در اساس ممکن نیست، یعنی یک تناقض آشکارا بین ابزار و پالیسی‌های طالبانی و آنچه که میخواین انجام بدن اهدافشون و اصلا دیگه آنچه که اکنون با در نظر داشت شرایط موجود از نگاه جهان شدن اطلاعات و هوش مصنوعی و شهروند خبرنگار وجود داره به میان آمده. بنابراین این تناقض را طالبان نمیتونن حل بکنن و این تناقض را در صورتی که نتونن حل بکنن یک پارادوکس میشه که رژیم طالبان را خود از درون میپوشاند.
0: درست، یعنی در نهایت یک سرگردانیه برای طالبان مانده بیشتر از او چیز نه. ولی آقای عبیدی در چنین یک وضع مسئولیت رسانه هایی که در بیرون هستند یا رسانه هایی که آزادتر هستند چی است؟ چی کار باید بکنن؟
1: خب هرچند عقد اساسی بدلات یکی از چالش های بسیار کلان به رسانه هایی که در بیرون از افغانستان فعالیت میکنه و خبرنگار در بیرون از افغانستان فعالیت میکنه یک چالش بسیار کلان است. شما عملا ما باور دارم همکاره شما امروزه در داخل افغانستان از داخل افغانستان اطلاعات جمع آوری میکنن، فعال هستن، شبکه خود را دارن، نتورک خود را دارن، اما بازم عقد اساسی بدلات یک چالش کلان است. همین که شما را سازمایی کنین کدام اطلاعات درست است کدام اطلاعات نادرست است، این به یک درد سر تبدیل شده به تمام خبرنگارایی که در بیرون کار میکنن. چرا؟ به دلیل از این که خبرنگارایی که در بیرون کار میکنن بیشتر را مرز کردم که بیشتر اینا با ما ارزش‌های دموکراتیک و ارزش‌های آزادی بیان پرورش یافتن. اینا در بیرون آمدن به خاطر اما رسالت که در قبال جامعه دارن، رسانه ایجاد کردن و خواستن که به صدای مردم افغانستان بدل شون، با ما ارزش‌ها پابند هستن، به اساس ما ارزش‌ها فعالیت میکنن. اما هنوزم عقد اساسی به اطلاعات چون نظام حاکمه باور و عقد اساسی به اطلاعات نداره و اطلاعات را مالکیت خود میدانه و در اختیار مردم قرار نمیده، در اختیار رسانه قرار نمیده، یک چالش بزرگ است. اما از جانب دیگه من فکر میکنم که رسانه اگزایل یا رسانه تبیدی یا رسانه که در بیرون فعالیت داره که یک بخشش باز تبیدی خطاب میشه یک بخشش نیه که قبلا فعالیت خود را آغاز کردن، اینا فکر میکنم تنها رای بدیل بلند کردن صدای مردم افغانستان هستن. و این معنا که امیر رسانه هاست که امروزه مستندسازی میکنن آنچه که در افغانستان میگذره او را باستاب میتن با نهاده بندل شریک میسازن. امیر رسانه هستن که قضای خشونت، قضای فساد، قضای عمل کرد بر عمل کرد حکومت که یکی از وظایف رسانه است که در داخل افغانستان اینا ممکن است. اما رسانه‌ای که در بیرون از افغانستان فعالیت دارن امروزه از عمل کرد نظام حاکم نظارت میکنن، مستندسازی میکنن، گزارش تولید میکنن و این در اختیار مردم افغانستان و در اختیار جامعه جهانی قرار میدن. من فکر میکنم که تنها بدیلی که فعلا میتونه صدای مردم افغانستان را به گوش جهانیان برسانه و خشونت که در افغانستان جریان داره و خشونت ها رو مستند سازی کنه و موضوعات حقوق بشری رو مستند در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار بده امیر رسانه‌های تبعیدی است و از این رسانه باید حمایت صورت بگیره و این مکلفیت تمام ما شماست، چه در داخل افغانستان هستیم چه در بیرون از افغانستان هستیم، که از این رسانه حمایت کنیم. و عملا ما میبینیم در داخل افغانستان، شما قبلا هم در مورد سیتیزن ژورنالیسم بحث شد، ژورنالیسم شهروندی، امروز هر شهروند خبرنگار از موبایل به دستش است، اطلاعات را جمع آوری میکنه و اطلاعات را از همون دریچه مسئولی که ایجاد شده در بیرون با رسانه شریک میسازن، که فکر میکنم یک غنیمت بسیار زیاد بزرگ است. در کنار از این ما شما صدها منبع داریم که داخل افغانستان امروزه آنچه که در افغانستان میگذره او را مستند میسازن، دلشان بالای وضعیت درد میکنه، با رسانه بیرون از افغانستان همکار هستن. حتی ما باور دارم در ساختار که در ساختار طالبانی هموطنهای ما شما که عملا زیر چتر همین نظام کار میکنن، ما باور دارم که در قسمت مستندسازی همکار هستن. و امروزه ما شما میبینیم که بعض اطلاعات و اسناد اینا از دریچه های مختلف با رسانه شریک میسازن و عمل کرده نظام حاکم را مستند میسازن. و جمله آخر ما همیست که رسانه‌های بیرون از افغانستان یگانه رای بدیل به خاطر تقویت آزادی بیان و تقویت سیستم رسانه افغانستان است.
0: بله. آقای صدر، پیشنهاد شما چی است؟ چی کار صورت بگیره در این زمینه؟ و همزمان به خاطر بهبود وضع خبرنگارای واقعی یعنی یک مسئله بسیار مهم است که بهش بپردازیم. البته نام خدا خبرنگار بسیار زیاد شده، اما خبرنگارهایی که زحمت میکشن کار میکنن، اکتدادشان روزم در افغانستان مانده یا در پاکستان مانده یا در ترکیه مانده، ولی من نمیفهم که مثل هر بخش دیگه خبرنگارهای دیگه از کجا شده، ولی موفق باشم. اما بر حالتش چطور میشه که به اصطلاح اینمی دایره یا اینمی رشته قوی تر شده و همزمان در این نبرد سیاه و سفید بتونه خبرنگارها پیروز باشه و به خاطر صدای مردم خوب در کار کنن؟
2: آنچنانی که گزارشگر ویژه سازمان متحد در امور حقوق بشر افغانستان ریچارد برین در گزارش خود تاکید میکنم، میگه که یک اصطلاحی را به کار میبرم، میگه از تمام ابزارها باید استفاده بکنیم. در مسئله آزادی رسانه ها و مبارزه علیه استبداد اطلاعاتی طالبان هم از تمام ابزارهای ممکن باید استفاده شد و این شامل موارد متفاوت میشه که بعضشون را آقای عبیدی هم تایید تذکر دادن. موارد اولی است که تمام کسانی که در رسانه های افغانستان دست در کار هستند باید آموزش های اساسی و ابتدایی و لازمی را در زمینه امنیت سایبری، چگونگی مبارزه با نظام های استبدادی باید داده شوند و اینا را دریافت بکنند. دوم، در جهان امروز رسانه های متعارف مثل تلویزیون های بسیار بزرگ و شرکت های بزرگ رسانه‌ای اکنون بسیاریشان از اعتبارشان کاسته شده، جدا از مسئله افغانستان، حتی در شمال امریکا یا اروپا، و جایگزین از اون رسانه های کوچک، نهادهای کوچک رسانه‌ای و میدیم ها و الترنتیف های مثل پادکاست ها و شهروند خبرنگار ها شده. و این به این مناسب که مجراهای بدیل برای گردش اطلاعات وجود داره و افغانستان زیر نظام استبدادی طالبا میتونن که از چنین روش های ابتکاری که نتانه مثلا اگر رسانه کلان مثل تلو زیر فشار میاد، روش های متفاوت دیگه وجود داره که چگونه خبرنگاران که از تلو برکنار میشن یا بازداشت میشن اونا نباید که بکار باقی بانن. روش های متفاوت یعنی ابزارهای در اختیار از اونا قرار داده شده که بتونن حتی رو به صورت فردی، اگر به صورت نهادی و سازمانی نمیتونن، به صورت فردی به مکلفیت ها و یا به علاقمندی های خبرنگاری خود ادامه بدن. مسئله سوم، ارتباط ارگانیک و نظاممند و قاعدمند بین رسانه‌های در تبعید و رسانه‌های مقاومت در بیرون از کشور و رسانه‌های داخل از کشور هستند. این یک ارتباط بسیار ظریف بین این دو وجود داره. از یک طرف رسانه‌های در تبعید یا رسانه‌های مقاومت برای به دست آوردن اطلاعات وابسته هستند به منابع و سرچشمه‌های داخل افغانستان. از طرف دیگر رسانه‌های داخلی نیازمند صدای آزادتر رسانه‌های بیرون از کشور هستند. در بسیاری موارد رسانه‌های در تبعید اینا باید که تسهیل کننده صدای داخل افغانستان باشند، نه اینکه نیابتی و یا نماینده یا جایگزین از رسانه مقاومت و رسانه تبعیدی نمیتونن جایگزین صدای داخل افغانستان. چون بنابراین همین نقش ها باید درست بازی شد و شفافیتی که بین این دو وجود داشتن باید به صورت اخلاق رسانه‌ای بسیار خوب باید چی شود ادامه پیدا بکنه. مسئله سوم است که از نگاه کارزار بین‌المللی باید فشار عدم‌ازمی توسط افکار عمومی جهانی علیه رژیم طالبان و سانسور که از نگاه اطلاعاتی وارد میکنن بر جامعه باید آماده شد. ما باید حتی آماده روزهای سیاه‌تر و یا تاریک‌تر از امروز هم باشیم، نباید چیز ما را غافل گیر بسازه. در نظام طالبانی هر آن چیز ممکن است. 4 سال و 5 سال پیش یک دیگر کثیر از مردم از پالیسیازا خوشبین به نظام طالبان بودن و در جای انعطاف‌پذیر از اونا را تجلیل میکردن، اما اکنون بسیاری از اونا با واقعیت‌های شدید و سخت روبرو شدن که رژیم طالبان چگونه رژیم است. و مسلماً که روزهای سیاه‌تر اگر رژیم با مقاومت مسلم و جدی ما روبرو نشد پیش روی ما خواهد بود. بنابراین تنها چیزی که میتونه جلو رژیم طالبان و سرکوب رسانه‌ای بگیره اون مقاومت مستدل متداوم و مؤثر خواهد بود و ای از طریق یک همکاری همجانبه و همبستگی بین تمام نیروهایی که در سکتور رسانه کار میکنن چی او خبرنگار است چی غیر از او باید انجام شود.
0: سپاسگزاری میکنم از آقایان عمر صدر پژوهشگر دانشگاه لوند و میگونه آقای حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از رسانه‌ها که در دیدگاه شب مهمان من بودین. و از شما بیننده عزیز سپاسگزار هستم. تا دیدار بعد خداوند نگهدارتان و وقت شما همچنان بخیر.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انټرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: عربستان سعودی برای مقابله با جمهوری اسلامی در پی اتحادهای جدید نظامی است. روزنامه تایم در گزارش تحلیلی و بررسی رویکرد عربستان سعودی در مقابل رفتار تهاجمی جمهوری اسلامی پرداخته و با انتشار و عملات اعلام نشده عربستان سعودی و موازه در خاک ایران نوشته است که ریاض همزمان با دیپلماسی در خفا و دنبال اتحاد نظامی تازه و آماده

0: ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221 رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: اول ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز شنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی با واشنگتن به توافق نرسد، با روزگار بسیار بدی روبرو خواهد شد. و در گفتگو با شبکه فرانسوی BFM گفته است که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه به این شبکه خبری گفته است: هیچ نظری ندارم که آیا آنها، یعنی مقامات ایرانی، این کار را خواهند کرد یا نه. اگر این کار را نکنند، روزگار بسیار بدی در انتظارشان خواهد بود. بسیار بد. بهتر است که به یک توافق برسند. ترامپ روز جمعه بار دیگر تأکید کرد که آخرین پیشنهاد صلح جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. پیشتر نیویورک تایمز گزارش کرده بود که آمریکا و اسرائیل در حال انجام تدارکات فشرده برای سرگیری احتمالی حملات علیه ایران هستند. بعد نوشته این روزنامه، دستیاران ارشد ترامپ در حایی را برای بازگشت به حملات نظامی آماده کردند. هرچند رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره گام بعدی تصمیم نگرفته است. پیشه اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که حدود 100 موضع حزب الله را در جنوب لبنان مورد حملات قرار داده است. بر اساس اعلام ارتش، این اهداف شامل پایگاه‌های مراقبت و دیدبانی، انبارهای تسلیحات و سایر زیرساخت‌های بوده است که از سوی این گروه برای پیشبرد حملات استفاده می‌شوند. این حملات در سراسر جنوب لبنان انجام شده و منطقه سور را نیز در بر گرفته است. در این حال در شبانه روز گذشته حزب الله چندین پهپاد و گلوله خمپاره به سمت نیروها در جنوب لبنان شلیک کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در پی این حملات اخیر هیچ گزارش از زخمی شدن افراد دریافت نشده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه گزارش داد که از ابتدای جنگ آمریکا اسرائیل با ایران تا کنون 29 نفر به اتهام‌های سیاسی اعلام شدند. بر اساس گزارش این خبرگزاری، همچنین برای 36 نفر دیگر با همین اتهامات احکام حبس طولانی صادر شده است. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از بازداشت و محاکمه افراد به اتهام همکاری با اسرائیل، جاسوسی، ابنام آدمه امنیت ملی و ارتباط با گروه های مخالف حکومت خبر دادند. انتشار این آمار در حال صورت میگیرد که نهادهای حقوق بشری طی سالهای گذشته بارها از افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به ویژه در پرونده های سیاسی و امنیتی انتقاد کردند. حکومت پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که پس از حمله شورشان به پاسگاه پلیس در ولسوالی بنوی ایالت خیبر پختونخوا و درگیری با نیروهای پلیس دست کم 5 شورشی مسلح کشته شدند. به گفته فرمانده پلیس بنو، در این درگیری چند فرمانده و عضو مهم این گروه نیز کشته شدند. به گفته پلیس، افراد کشته شده در حملات علیه نیروهای امنیتی و غیر نظامی دخیل بودند. حکومت ارشد امنیتی پاکستان گفتند که از مخفیگاه جنگجویان و قادر مواد منفجره نیز کشف و ضبط شده است و عملیات ها تا پاکسازی کامل منطقه جریان دارد. پلیس و مقامات پاکستانی درباره هویت مهاجمان ابراز نظر نکرده است. این درگیری در پاسگاه پلیس در حال رخ داده است که هفته گذشته نیز در حمله مهاجمان بر یک پلیس در منطقه فتح خیلی ولسوالی بنو 15 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت آن حمله را گروه شبه نظامی الاتحاد المجاهدین پذیرفته است. عربستان سعودی برای مقابله با جمهوری اسلامی در پی اتحادهای جدید نظامی است. روزنامه تایم در گزارش تحلیلی و بررسی رویکرد عربستان سعودی در مقابل رفتار تهاجمی جمهوری اسلامی پرداخته و با انتشار

0: چهار عملات اعلام نشده عربستان سعودی و موازه در خواب ایران نوشته است که ریاض همزمان با دیپلماسی در خفا با دنبال اتحاد نظامی تازه و آماده استفاده از نیروی نظامی است. با نوشته تایم با ادامه بنبست دیپلماتیک نگرانی کشورهای خلیج فارس دوره تازه درگیری با ایران افزایش یافته و عربستان بیش از دیگران نگران تهدیدهای جمهوری اسلامی است. این گزارش میگوید ریاض در هفته های اخیر تلاش کرده با استفاده از نفوذ اقتصادی و توان نظامی خود روند تعاملات منطقه را مدیریت کند. این روزنامه تاکید کرده است که عربستان سعودی اکنون علاوه بر دیپلماسی با دنبال تقویت همکاری های امنیتی، خرید تسلیحات جدید از ترکیه و پاکستان، ایجاد ائتلاف های تازه منطقه‌ای است. این در حالی است که پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش کرده بود که نیروهای عربستان سعودی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی انجام دادند، اقدامی که در آن زمان علنی نشد. همچنین روز پنجشنبه گزارش شد که مقام‌های ارشد سعودی ایده یک پیمان عدم تجاوز میان کشورهای خاور میانه را عنوان راه برای حفظ صلح پس از پایان جنگ بررسی کرده است. عربستان سعودی با داشتن بزرگترین صادرات نفت منطقه، میزبان از مهمترین اماکن مقدس اسلامی، جمعیت بیش از 36 میلیون نفر و نیروی هوایی قدرتمند همواره خود را رهبر کشورهای عرب خلیج فارس دانسته است. طبق گزارش تایم، همین موقعیت عربستان باعث شده است که این کشورها و یکی از موضوعات مورد توجه در سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی تبدیل شوند. کشوری که بعد انبال افزایش نفوذ خود در منطقه است. نشریه تایم در این زمینه اشاره کرده است که رقابت و تنش میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در برخی موارد حتی به درگیری های مسلح انجامیده است. تایم در پایان گزارش خود تاکید کرده که عربستان دیپلماسی علنی تنها در بخش محدودی از واکنش این کشورها به جنگ نشان داده و بخش قابل توجهی از اقدامات در سطح غیر علنی و پشت پرده جریان دارد. از جمله حمله به ایران یا خرید تسلیحات جدید از ترکیه و پاکستان در زمره اقداماتی است که پشت پرده و در فضای محرمانه انجام خواهد شد. رسانه اسرائیلی نوشته است حذف رهبران ارشد جمهوری اسلامی در دستور کار حمله سوم است. آنال 13 اسرائیل روز شنبه گزارش کرد که بر مبنای ارزیابی های ارتش این کشور، ترامپ در بازداشت از چین دستور حمله به جمهوری اسلامی را صادر می کند و برای 30مین بار در کمتر از یک سال تهران را غافلگیر کند. بر اساس این گزارش کشتن مقام های ارشد جمهوری اسلامی از اهداف حمله خواهد. کانال 13 نوشته است هدف این است که به حکومت ایران ضربه وارد شود و جمهوری اسلامی از موازی صف و میز مذاکرات بازگردانده شود. طبق طرح حمله برنامه‌ریزی شده شامل هدف قرار دادن زیر ساختهای حاکمیتی اهداف انرژی و نیروگاه ها خواهد بود. در ادامه این گزارش آمده است برآورد می شود که نیروهای هوایی در این حمله تلاش کنند مقام های ارشد حکومت ایران را هدف قرار بدهند. ارتش اسرائیل امیدوار است جنگ تنها چند روز ادامه خواهد داشت. بیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بدی روبرو خواهد شد. از اون بران نیویورک تایمز نیز بیشتر گزارش داده است که آمریکا و اسرائیل در حال گسترده ترین آماده نظامی از زمان برقراری آتش بس هستند و تنها تصمیم نهایی دونالد ترامپ باقی مانده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش به پیامدهای جنگ ایران در بازار انرژی پرداخته و این موضوع را بررسی کرده است که از تغییرات بازار انرژی و گران شدن نفت کدام کشورها سود میبرند و کدام کشورها بیشتر آسیب میبینند. با نوشته این روزنامه جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی جهان را وارد شدیدترین بحران انرژی تاریخ کرده است، بحرانی که با کاهش تولید نفت و ریش قیمتها همراه بوده است. این افزایش شدید قیمت‌های سودهای هنگفته برای شرکت‌ها ایجاد کرده است که خارج از خلیج فارس فعالیت می‌کنند. به ویژه در ایالات متحده که صادرات انرژی خود را به طور قابل توجه افزایش داده است. در منطقه خلیج فارس وضعیت بسیار پیچیده است. بسته شدن عملی تنگه هرمز، گذرگاه حیاتی میان خلیج فارس و سایر نقاط جهان، امارات متحده عربی، عراق و دیگر کشورها را وادار کرده از تولیدات و صادرات خود را کاهش دهند. برخی کشورها بیش از دیگران آسیب دیدند. آنهایی که میتوانند از طریق خطوط لولای نفت خود را به بنادر خارج از این تنگه منتقل کنند. عمل کرده بهتری نسبت به کشورهایی داشتند که چنین گزینه‌ای ندارند. این بحران انرژی همه را تحت تاثیر قرار داده است، اما نه به طور یکسان. روزنامه نیویورک تایمز با بررسی ماه‌ها داده صادراتی و قیمت‌گذاری میزان فروش و قیمت نفت برخی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان را تحلیل کرده است. این تحلیل به طور مشخص بر نفت و فرآورده‌های مرتبط متمرکز شده است که از طریق دریا صادر می‌شوند، زیرا بیشترین تاثیر را از بسته شدن تنگه هرمز پذیرفتند. با نوشته نیویورک تایمز در که اینکه چه کشورهای در این میان برنده و چه کشورهای بازنده هستند کمک میکند توضیح داده شود چرا برخی کشورها بهتر میتوانند پیامدهای اقتصادی این جنگ را تحمل کنند. این موضوع همچنین سرنخهای درباره آینده به دست میدهد. اگر تنگه دیگر مسیر قابل اعتماد نباشد، برندگان امروز احتمالا همچنان مسلط خواهد ماند. اگر تنگه بازگشایی شود، توانه کشورها برای بازیابی به میزان آسیبی که از این تعطیلی دیدن بستگی خواهد داشت. جیم بورکارت، رئیس تحقیقات جهانی نفت در SNDP Global Energy و نیویورک تایمز گفته از هرچند تنگه مدت طولانی تر بسته بماند، کسانی که از این وضعیت سود میبرند همچنان سود خواهند برد. برای کسانی که با چالش روبرو هستند اوضاع میتواند جدی تر شود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
6: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
7: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
8: تو می روی و غمت عاشقانه می ماند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن به فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند.
9: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
11: تاسو
10: زهرته د کابل ولایت نیمه.
11: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
13: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
16: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: و مدار با من نازیه هاشمیار، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. هشدار جدی رئیس جمهوری آمریکا به تهران. ترامپ میگوید اگر ایران به زودی اقدام نکند چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. بزرگترین حمله اوکراین به روسیه در یک سال گذشته. 4 نفر در مسکو کشته شدند. زلنسکی این حملات را پاسخ اوکراین به حملات روسیه خواند. و حافظه گیاهی زمین در معرض نابودی. دانشمندان از خطر انقراض گسترده گیاهان گلدار هشدار دادند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با خبرهای آخرین تحولات از خاورمیانه آغاز میکنیم. مهمترین خبر روز این است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعات پیش جمهوری اسلامی هشدار داده که هر چی زودتر اقدام کند وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهند ماند. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خودش نوشته که زمان به سرعت برای تهران در حال سپری شدن است. این هشدار در حال صورت میگیرد که رسانه‌های آمریکا از آمادگی آمریکا و اسرائیل برای حمله دوباره به ایران گزارش دادند. امروز رسانه‌های ایران هم اعلام کرد که تهران پاسخ خود به پاکستان سپرده است. همکارم رحمان کاکر که این خبرها را دنبال کرده از استودیوی لندن با ما همراه شده. رحمان، وضعیت جدی شده میره. آیا احتمال از این وجود داره که دوباره ایالات متحده دست به درگیری بزنه و حملات نظامی دوباره آغاز شود از هر دو طرف؟
1: نازیه، تنش‌ها رو به افزایش است. امروز روز یکشنبه دونالد ترامپ در شبکه تروس سوشال نوشت که این زمان برای ایران رو به پایان است. او گفته که اگر ایران فورا اقدام نکند چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. دقیقا امروز دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم دیدار کرده و رسانه‌ها گزارش دادند که دو طرف روی موضوع و تنش‌ها با ایران گفتگو کرده. همزمان با این وزیر داخلی پاکستان محسن نقوی در دومین روز سفر خود به ایران پس از دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با محمد باقر قالیباف هم دیدار کرده و ایران گفته که پیشنهادهای خود را به پاکستان تسلیم کرده. و اکسیوس به نقل از دو مقام نظامی آمریکایی گزارش داده پس از نشر پیام ترامپ، گفته که روز سه‌شنبه قرار است دونالد ترامپ با تیم امنیتی خود در قصر سفید جلسه امنیتی برگزار کنه و این جلسه روی محور اقدام نظامی دوباره علیه ایران خواهد بود. نازیه،
0: همکارم رحمان کاکر، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودیم. میپردازیم به ادامه خبرهای. کارشناس نزدیک به حکومت ایران برای نخستین بار به صراحت از حمایت تهران از طالبان در دوران حضور آمریکا در افغانستان سخن گفته است. محمد مرندی میگوید ایران به طالبان کمک کرد تا در برابر آمریکا بجنگند، در حالی که هیچ کشور دیگر حاضر به این همکاری نبود. همکارم میرویس اوریا گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم.
2: ایران سالها هر گونه حمایت از طالبان را رد میکرد، اما حالا یک چهره نزدیک به جمهوری اسلامی روایت متفاوت ارائه کرده. محمد مرندی، کارشناس نزدیک به حکومت ایران، در یک مصاحبه تازه گفته ایران به طالبان کمک کرد تا با آمریکا بجنگد. اظهاراتی که بار دیگر پرسش‌های قدیمی درباره نقش تهران در جنگ افغانستان را زنده کرده.
3: چه کسی به طالبان کمک کرد و به آنها توانایی جنگ با آمریکایی‌ها را داد؟ ایران بود. هیچ کسی دیگری این کار را نمی‌کرد. نه عربستان، نه ترکیه و نه پاکستان.
2: با گفته محمد مرندی، ایران پس از حضور آمریکا در افغانستان تصمیم گرفت از طالبان در برابر آنچی او اشغال آمریکا می‌خواند حمایت کند. او البته تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی با سیاست‌های طالبان علیه زنان موافق نیست.
3: ما طرفدار طالبان نیستیم، چون آنها اجازه نمیدهند دختران به مکتب بروند. ما کاملا مخالف این سیاست ها هستیم.
2: رابطه تهران و طالبان برای سالها در حاله از ابهام و گمانه‌زنی قرار داشت. ایالات متحده و دولت پیشین افغانستان بارها تهران را متهم کرده بودند که به طالبان پناه، سلاح و امکانات نظامی می دهد. اتهاماتی که جمهوری اسلامی آن را تبلیغات سیاسی آمریکا می خوند. با این حال، روابط تهران و طالبان در دو دهه گذشته به تدریج تغییر کرد. ایران که در دهه 1990 میلادی از دشمنان اصلی طالبان بود و حتی پس از قتل دیپلمات‌هایش در مزار شریف تا آستانه جنگ با طالبان پیش رفت، بعد از حضور آمریکا در افغانستان به سمت تعامل تاکتیکی با این گروه رفت. تهران زیر نام نشست‌های صلح بارها میزبان هیئت‌های طالبان شد. روابطی که حالا از تعامل سیاسی به همکاری‌های گسترده اقتصادی و امنیتی رسیده. طالبان نیز در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران از تهران حمایت کردند.
3: وقتی سلیمانی کشته شد، یک هیئت بزرگ طالبان به تهران آمد تا تسلیت بگوید.
2: حالا اظهارات تازه محمد مرندی برای نخستین بار بخشی از آنچه سالها در سطح اتهام مطرح می شد را به گونه علنی تایید می کند. روایتی که نشان می دهد جنگ افغانستان فقط در میدانهای داخلی رقم نخورد، بلکه بخشی از رقابتها و بازیهای بزرگ منطقه‌ای هم بود. میروی سوریا، لندن.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. یک راننده دست کم 8 رابر پیاده را در شمال ایتالیا زخمی کرد. به گفته مقام‌های صحی وضعیت برخی از زخمی‌ها وخیم است. پلیس محلی اعلام کرد که راننده این موتر بازداشت شده و تحقیقات برای روشن شدن انگیزه او و توریستی بودن یا نبودن این رویداد آغاز شده است. دولت بریتانیا از استقرار یک سامانه کم هزینه ضد پهباد جدید در خاورمیانه خبر داده است. این سامانه که روی جنگنده های تایفون نصب می شود با استفاده از هدفگیری لیزری قادر به سرنگونی پهبادها و دیگر تهدیدهای نظامی است. به گفته وزارت دفاع بریتانیا، هدف این سامانه که ظرف چند ماه از مرحله آزمایش به مرحله استقرار رسیده، حفاظت از شهروندان بریتانیایی و شرکای منطقه‌ای در برابر حملات پهبادی است. مدیر عامل مرسدس بنز اعلام کرده که اگر از نظر مالی سود داشته باشد، این شرکت آلمانی آماده تولید تجهیزات دفاعی و نظامی است. او در گفتگو با وال استریت ژورنال ضمن اشاره به ناامن‌تر شدن شرایط جهانی از ضرورت افزایش توان دفاعی اروپا گفته و تاکید کرده که شرکت مرسدس بنز حاضر است نقش مثبت در این مسیر ایفا کند. سازمان اطلاعات ملی ترکیه از متلاشی شدن یک شبکه بین المللی جاسوسی وابسته به دو سرویس اطلاعاتی خارجی خبر دادند. منابع امنیتی اعلام کردند در عملیات همزمان در 4 ولایت 7 مظنون بازداشت شدند و 2 نفر دیگر هم از قبل در بازداشت بودند. به گفته مقام ها این شبکه به طور مخفیانه اطلاعات حساس را جمع آوری و به خارج از کشور منتقل می کردند. همکارم نرگس اورخش گزارش می دهد.
4: منابع امنیتی ترکیه گزارش دادند که سازمان اطلاعات امنیت ملی ترکیه یک شبکه بین المللی جاسوسی را در ترکیه شناسایی و خونسا کرده. این عملیات که بسیار بلند مدت هم عنوان شده در همکاری با اداره دادستانی کل آنکارا و اداره مبارزه با تروریسم این کشور برای یک مدت طولانی در جریان بوده که در پی آن 7 نفر از این شبکه جاسوسی شناسایی و بازداشت شدند. پس از بررسی های لازم دستور بازداشت رسمی این افراد صادر شده و در واقع تحقیقات بیشتر در این پرونده همچنان ادامه داره. منابع امنیتی ترکیه میگن که برای یک زمان طولانی این شبکه جاسوسی در ترکیه فعالیت داشته و آنها معلومات از افراد، گروه ها و نهادهای مدنی و دولتی را جمع‌آوری می‌کردند و به 2 سرویس اطلاعات خارجی انتقال می‌دادند. هنوز مشخص نیست که این 2 سرویس اطلاعات خارجی مربوط کدام کشورها میشن، اما می‌دانیم که از اواخر سال گذشته تا کنون دولت ترکیه در پی عملیات‌های مشابه توانسته چند مورد از شبکه‌های جاسوسی را شناسایی و افراد را بازداشت کند، از جمله چند شبکه جاسوسی برای اسرائیل و در تازه ترین مورد هم یک شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی شناسایی و خونسا شده بودند. هدف شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی جمع‌آوری اطلاعات از پایگاه نظامی انجرلیک در آدانا بود که آنها در تلاش تصویربرداری و جمع‌آوری اطلاعات بودند تا در نهایت برای حمله به این پایگاه استفاده شوند، چیزی که از سوی نیروهای امنیتی ترکیه خونسا و جلوگیری شده بود.
0: اما مرتبط به جنگ اوکراین و روسیه، در حملات پهپادی اوکراین به مناطق مختلف روسیه از جمله مسکو دست کم 4 نفر کشته و 12 نفر دیگر هم زخمی شدند. سرگی سوبیان، این شهردار مسکو، گفته که پدافند هوایی در 24 ساعت گذشته بیش از 80 پهپاد را که به سمت مسکو در حرکت بودند سرنگون کرده است. وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرده که بیش از 500 پهپاد را در 24 ساعت گذشته سرنگون کرده است. گزارش می‌بینیم از همکارم نوید محمدی.
5: شب ناآرام در مسکو. این ساختمان مسکونی هدف قرار گرفته است. مقام‌های روسی گفتند که 3 نفر به شماره 1 زن در مسکو و 1 نفر دیگر در بلگراد کشته شدند. شهردار مسکو به خبرگزاری تاس گفته که پدافند هوایی از نیمه شب گذشته 81 پهپاد را در مسیر پایتخت سرنگون کرده است. وزارت دفاعی روسیه هم اعلام کرده که در سراسر کشور در 24 ساعت 556 پهپاد سرنگون شده. این بزرگترین حمله کیف در 1 سال گذشته خوانده شده است. پالایشگاه نفت مسکو و 3 خانه آسیب دیده. این ویدیو را هم ولودمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در صفحه اکس خود نشر کرده و نوشته که این پاسخی به حملات مسکو بود.
6: پاسخ ما به طولانی کردن جنگ از سوی روسیه و حملاتش به شهرها و جوامع ما کاملا موجه است. ما آشکارا به روسها میگوییم که دولتشان باید به جنگ خود پایان دهد. تولید کنندگان پهپادها و موشکهای دوربرد اوکراینی به کار خود ادامه میدهند. من از سرویس امنیتی اوکراین و همه نیروهای دفاعی اوکراین به خاطر دقت عملشان سپاسگزارم.
5: بزرگترین فرودگاه مسکو، فرودگاه شرمتیو، هم اعلام کرده که بقایای پهپادها در محوطه این فرودگاه سقوط کرده اما خسارتی به بار نیاورده است. جنگ روسیه و اوکراین وارد 4th year شد. جنگی که با حملات پهپادی و موشکی دو طرف از اهداف نظامی و زیرساختی حالا به مناطق مسکونی گسترش یافته و هیچ چشم‌انداز روشنی هم برای پایان آن دیده نمی شود. نوید محمدی، لندن.
0: سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که شیوع ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به وضعیت اضطراری رسیده است. بر اساس اعلام مقام‌های بهداشت، دست کم 80 نفر در ولایت ایتوری در شرق کنگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا نیز تاکنون ثبت شده است. محب مدثر گزارش می‌دهد.
7: شیوع دوباره ویروس مرگبار ابولا در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو زنگ خطر تازه‌ای را در مرکز آفریقا به صدا درآورده. تا کنون دست کم 80 نفر در ولایت اتوری در شرق کنگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده است. سازمان جهانی بهداشت وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرده است. هرچند می‌گوید وضعیت فعلی معیارهای یک همگیری جهانی را ندارد، اما خطر گسترش فرامرزی بالاست. ویروس به خارج از کنگو نیز سرایت کرده و 2 مورد ابتلا در یوگاندا تایید شده است. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید گونه فعلی ابولا ناشی از ویروس بوندی بوگیو است، گونه‌ای که هنوز هیچ واکسن یا درمان تایید شده برای آن وجود ندارد. وزیر صحت کنگو میگوید عملیات اضطراری و اعزام تیم‌های تخصصی برای مهار بیماری آغاز شده.
8: روند این همگیری تازه به آغاز همین ماه باز می‌گردد، زمانی که 5th May نخستین هشدار از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت شد. تیم‌های ما فوراً بسیج شدند و در 8th May این هشدار را به طور رسمی تایید کردند.
7: در این حال سازمان بهداشت جهانی هم برای حمایت از عملیات مقابله با این بیماری کمک‌های فوری را اختصاص داده است.
9: امروز 500 هزار دلار از صندوق اضطراری سازمان جهانی بهداشت را برای حمایت فوری از روند مقابله با این شیوع اختصاص دادم.
7: همزمان مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آفریقا اعلام کرده نشست فوری مشترک با مقام‌های کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی برگزار می‌کند تا هماهنگی‌های مرزی برای مهار بیماری تقویت شود. با وجود افزایش نگرانی‌ها، سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواسته از بستن مرزها و اعمال محدودیت‌های مرزی خودداری کنند، زیرا امکان عبورهای غیررسمی مرزی را افزایش می‌دهد و کنترل بیماری دشوارتر می شود. این نهاد از دولت‌ها خواسته در عوض سازوکارهای مدیریت بحران را فعال کنند. غربالگری در مرزها را افزایش دهند و موارد تایید شده را فوراً قرنطینه کنند. بر اساس توصیه این نهاد، افراد مبتلا یا کسانی که با بیماران تماس داشتند نباید تا 21 روز پس از مواجهه با ویروس سفر بین المللی انجام دهند، مگر در موارد تخلیه پزشکی. ابولا یکی از خطرناکترین بیماری‌های ویروسی جهان است. از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن افراد مبتلا، وسایل آلوده یا اجساد قربانیان منتقل می‌شود و در موارد شدید می‌تواند کشنده باشد. این ویروس نخستین بار در سال 1976 در نزدیکی رودخانه به نام ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو شناسایی شد. اما اکنون بار دیگر این بیماری مرگبار بر آفریقا و چه بسا فراتر از آن سایه افکنده است. محب مدثر، لندن.
0: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با لی جیانمیونگ رئیس جمهور کره جنوبی تلفنی گفتگو کردند. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی با نشر اعلامیه گفته که دو رئیس جمهور در مورد نتایج دیدار ترامپ از چین با هم گفتگو کردند. بر اساس این بیانیه، دو رهبر همچنین درباره اجرای توافق تجاری دو جانبه که سال گذشته میان واشنگتن و سئول امضا شده بود بحث و بر اهمیت عملی شدن آن توافق کردند. اداره مهاجرت ونزوئلا اعلام کرده که الکس ساب، تاجر ونزوئلایی و متحد نزدیک نیکولاس مادورو، رئیس جمهور برکنار شده این کشور را به آمریکا تحویل داده است. مقام‌های ونزوئلایی می‌گویند این انتقال پس از بازداشت او در کاراکاس و با همکاری مشترک نیروهای آمریکایی و ونزوئلایی انجام شده است. او پیشتر در پرونده‌های فساد و رشوه‌خوری تحت تعقیب آمریکا بود. وزارت امنیت عمومی چین اعلام کرده که پلیس این کشور، آمریکا و امارات متحده عربی نخستین عملیات مشترک تطبیق قانون را در دبی اجرا کردند. به گفته این وزارت، نو مرکز کلاهبرداری آنلاین از هم پاشیده و 276 مظنون تاکنون دستگیر شدند. نیروهای امنیت دولتی ازبکستان میگویند از قاچاق نزدیک به 600 کیلوگرم مواد مخدر از افغانستان به این کشور جلوگیری کردند. در خبر آمده که این مواد در منطقه سرخاندریا از یک اسکواتور کشف شده. سرخاندریا ولایت جنوبی ازبکستان هم مرز با افغانستان است. همکارم شهناز کاملزاده که این خبر را دنبال کرده از ایروان گزارش میدهد.
10: کمیته امنیت ملی ازبکستان در یک جایگی با واسطه رنتگن توانستند که یک چیزی ناآشنا را در داخل گردنه این ماشین مشخص کنند و بعداً با استفاده از تجهیزات اندوکرینولوژی که وارد گردنه این ماشین می شوند و میبینند که در داخل آن مواد است که مربوط به آهن یا تجهیزات این ماشین یا که ضرورت این ماشین نیست و بعدن گروه رو تشکیل می دهند و شروع می کنند با بریدن گردنه این ماشین یا اکسکاواتر که از داخل آن این مواد مخدر مشخص می شود و گفته می شود که این مسیری که از طریق ازبکستان یا از تاجیکستان عبور می کنند مسیری غیر قانونی قاچاق مواد مخدر و نام دارد مسیر شمال جنوب که معمولا از این راه مواد مخدر رو با روسیه دسترس میکنند و بعد از روسیه با کشورهای اروپایی. و در این بیانیه کمیته امنیت ازبکستان آمده است که نیروهای مرزبانی توانستند یک گروه متشکل بین المللی را مشخص کنند و مانع حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر شوند. و حالا آن نفری که شهروند افغانستان بوده است و نام و نسب و هیچ مشخصات از او را عنوان نکرده است در این بیانیه و گفته شده است که او را بازداشت کرده اند و حالا دو پرونده جنایی، یک گردش غیرقانونی مواد مخدر و همچنین عملهای نقض مرزی را پرونده باز کردند و حالا در بازداشت.
0: دانشمندان در لندن درباره بحران هشدار می‌دهند که می‌تواند بخش از تاریخ تکامل گیاهان زمین را برای همیشه از بین ببرد. همکارم فرزیا ثابتی گزارش در مورد تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
11: میراث گیاهان گلدار جهان در معرض نابودی است. پژوهشی تازه در لندن نشان می‌دهد نزدیک به 10,000 گونه گیاه گلدار در خطر انقراض است. گونه هایی که هر کدام بخشی منحصر به فرد از مسیر تکامل طبیعت را روایت می کنند و برخی از آنها هیچ خویشاوند نزدیکی در طبیعت ندارند.
12: ما در میانه یک بحران تنوع زیستی قرار داریم. مدتیه که می‌دونیم بخش بزرگی از گونه ها در معرض انقراض هستند. تقریبا نیمی از تمامی این گونه ها.
11: دانشمندان هشدار می‌دهند که با نابودی این گیاهان ممکن است فرصت‌های بزرگ علمی و پزشکی هم برای همیشه از بین برود.
12: ممکنه در میان همین گونه‌ها فرصت کشف داروی بعدی سرطان یا یک آنتی‌بیوتیک تحول‌آفرین وجود داشته باشه. اگر این گونه‌ها را از دست بدیم، چون خویشاوندان نزدیک دیگه‌ای هم ندارند، شاید آخرین و تنها فرصت دسترسی به این مزایا را هم از دست بدیم.
11: اما در کنار تهدید از بین رفتن فرصت‌های حیاتی برای نسل بشر، این انسان‌ها هستند که زیستگاه‌ها را تخریب می‌کنند.
12: عامل‌های همیشگی تهدیدکننده گونه‌ها همچنان وجود دارد. هرچند اندازه‌گیریش سخته، اما در نهایت این تأثیرات انسانی بر محیط زیست اطراف ماست که این گونه‌ها را به سمت انقراض سوق می‌دهد.
11: بیشک با نابودی هر یک از این گونه ها بخشی از حافظه میلیون ها ساله زمین هم برای همیشه ناپدید خواهد شد. فرزیا ثابتی.
0: و در اخیر همین که بلغاریا برای نخستین بار قهرمان مسابقه موسیقی یوروویژن شده و دارا خواننده بلغاریایی توانسته در 70مین دور این رقابت ها عنوان نخست را از آن خود کنه. نماینده اسرائیل در این مسابقات دوم و نماینده رومانیایی هم در جایگاه سوم ایستادند.

0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afrental.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: حکومت پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که پس از حمله ورشان به پاسگاه پلیس در ولسوالی بنوی ایالت خیبر پختونخوا و درگیری با نیروهای پلیس دست کم 5 شورشی مسلح کشته شدند. به گفته فرمانده پلیس بنو در این درگیری چند فرمانده و عضو مهم این گروه نیز کشته شدند. به گفته پلیس افراد کشته شده در حملات علیه نیروهای امنیتی و غیر نظامی دخیل بودند. حکومت ارشد امنیتی پاکستان گفتند که از مخفیگاه جنگجویان به خاطر مواد منفجره نیز کشف و ضبط شده است و عملیات ها تا پاکسازی کامل منطقه جریان دارد. پلیس و مقامات پاکستانی درباره هویت مجرمان ابراز نظر نکرده است. این درگیری در پاسگاه پلیس در حال رخ داده است که هفته گذشته نیز در حمله مهاجمان بر یک پلیس در منطقه فتح خیل ولسوالی بنو 15 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: شما. از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
12: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز شنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بدی روبرو خواهد شد. و در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته است که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه به این شبکه خبری گفته است هیچ نظری ندارم که آیا آنها یعنی مقامات ایرانی این کار را خواهند کرد یا نه. اگر این کار را نکنند روزگار بسیار بدی در انتظارشان خواهد بود. بسیار بد. بهتر است که به یک توافق برسند. ترامپ روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که آخرین پیشنهاد صلح جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. بیشتر نیویورک تایمز گزارش کرده بود که آمریکا و اسرائیل در حال انجام تدارکات فشرده برای سرگیری احتمالی حملات علیه ایران هستند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.